0: þar situru berskjaldar svolítið með hérna þínar skoðanir innan fólk sem þú jafnvel þekkir ekki neitt
1: og engan síma
0: eina
1: rýmið sem eftir símalaust eiginlega
2: þurfum líka að vinda ofan af sko vinnustaða ómenningunni ég ekki barnanna bestur ég sendi skilaboð kannski klukkan hálf tvö nótt og það virku dagur þá ég að reyna að redda einhverjum í upptöku sko að mótni maður réttlætir alltaf alla þessa hegðun með því að við erum að vinna svo mikilvæg störf við bara við verðum að miðla einhverjum skilaboðum og taka móti skilaboðum annara en sko það augljóst að það mjög mikið tækifæri til bæti í vinnustæðamenningu að sko vinda ofan af öllum þeim ósíðum.
0: Þetta ekki bara vinnustæðamenningir, sko, við vorum sérst með þetta samtal átti sér stað síðustu helgi og fór fram á 23 stöðum á landinu. Þar að voru hérna í 21 skóla á Bessastöðum og Hannesarholt tók þátt í þessu með okkur og það voru reyndar nokkur skóla sem að sameinuðust að halda viðburðin, svona erki fjendur eins og Vestló og MH.
1: Það kom mér á óvart verði að segja.
0: Já, það var mjög skemmtilegt háskólarnir voru saman, HR, Bifröst og HI voru saman í HI MA og VFMA voru saman fyrir norðan og FA og MS voru saman í MS, þannig að það var mjög skemmtilegt en við þurftum náttúrulega vorum síðan með viðburð á hérna sunnudeginu þar sem var verið að segja frá inntaki samtalana og hérna Lísa var ein þeirra hérna ungmenna sem var að segja okkur frá því. Mhm. Það þurftum aðeins að hittast morguninn á sunnudagsmorgni og fara yfir þetta. Og ég boðaði fundin ekki fyrir klukkan 10 og byrjaði á því að biðast afsökunar. Kæra amma, ég biðst afsökunar, ég sé hérna að hringja í fólk fyrir hádegi og sunnudegi. En þú veist, við ólust upp við þetta, maður hringdi ekkit jólin og hérna það var ekkit fyrir hérna þriðja jólum og það var bara að spila og jafnlega ekki hort á sjónvarpi. Við vorum í allt öðru svo umhverfi.
2: Við vorum líka óhrætt við að hlaupa milli húsa og athuga hvort vinur okkar eða vinkona var heima. Þetta náttúrulega eitthvað sem nú orðið bara enginn gerir, þetta fer allt saman fram í gegnum hið rárenna og það er svo leiðinlegt
1: ég held að samfélagi okkar hafi líka breyst svo hratt að við erum ekki alveg búin að átta okkur á því hversu mikið hefur breyst en svona það sem mér fannst merkilegast við samtalið í HÍ það sem ég var á laugardaginn var að það var ofboðslega mikil þörf á þessu og unga fólkinu fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og þú veist og maður sér þetta líka bara í víðara samhengi það er svona TikTok trend í gangi sem er svona 90s flashback dagar, þannig einu sinni viku þá aftur svona 90s dag af því að fólk vill einhvern veginn aðeins komast út úr
0: Býtu, hvað ég er ekki TikTok ég tók þá ákvörun, það var ekki pláss fyrir TikTok í mínu lífi
1: hérna. Ég sé eftir að hafa að fara á TikTok en hérna,
0: hvað er 90s?
1: Það er bara eins og, þú veist, þá ert ekki með farsíma þú veist, þú ert ekki að skrolla, þú fer kannski brota hjóla last bók, erst að horfa á línulega dagskrá
2: Er þetta allur dagur?
1: Nei, já, þú veist að fólk hefur þetta bara eins og það vill en þetta svona einn dagur í viku sem 90s flashback dagur Þannig að það er svona, fólk þyrst í að svona draga kannski svolítið úr þessum menningarvenjum
2: Það er algengar á mínu heimili, ég á 16 ára og 18 ára krakka sem eru á heimilinu, það er algengar að þau byði mig og mömmun að leggja frá okkur síman heldur en að við séum að byðja þau að leggja frá sér síman og því meir, það er bara þannig. Þannig að það eina sem hefði kannski getað gengið enn betur heyrðist mér á þér þegar við vorum aðeins að ræða saman áður en við kveiktum á sér upptöku að sko unga fólki stóð sér allt algjörlega frábærlega.
1: Já, þau mættu til leiks.
2: Já, þau mættu til leiks en það hefði kannski mátt vera aðeins meiri þáttaka hjá bara fólki eins og mér.
1: Já, það vantaði, mér vantaði alveg svona gamlan kall til að rífast smá við, sko.
0: En mættir þú ekki?
2: Nei, sko, ég fylgdist...
0: Hvað varst eiginlega að gera?
2: Ég fylgdist með þessu sjónvarpinu.
0: Já, við gerðum það. Já. Auðvitað, sko, draumurinn að þetta sé þvert á kynslóður og það er það sem að þau voru líka kall eftir og það var, veit að ég fæ alveg gæs og þegar ég hugsa til frásagna það sem kom bara beint frá hjartarótum þessa unga fólks og teku undir með Lísu hérna og ég bara engar áhyggjur af framtíðinni með þetta unga fólk í framlínunni því að þar var verið að lýsa því það sem að ungu maður var að vinna á hjúkrunarheimili síðasta sumar hvað hann naut þess að eiga samtal við hjúkrunarheimilin og við vorum búin að fabula hvernig getum við búið til vettvang fyrir unga fólki að fara inn á hjúkrunarheimilin og halda samtalsborð þar og geta stækka þetta koncept þannig að við byrjum svolítið bara á því að vinna með framhaldsskólanum og bara líka kannski út af því að skólameistarafélagið og fleiri tóku bara svo vel í þetta hjá Höllu og voru til í að dansa en okkur langaði að gera það stærra og það er eiginlega það sem að ég held að unga fólkinu langaði en þá meira heldur en hérna kannski okkur. Ég, kannski voru það líka bara mistök að við tölum svolítið mikið framan af unga fólkið og ég veit ekki hvað finnst þér Lísa, við tölum unga fólkið og þetta væri framhaldsskólan og kannski hélt fólk bara lokaði að eyrunum eða hvað
1: Já, gerðist? Ég held að við höfum haft svo miklar áhyggjur að því að ná að virkja unga fólki að við höfum kannski að skilaboðin hafi óvart verið þetta viðburður fyrir unga fólkið mér fannst samt mjög skýrt að unga fólkið væri að bjóða restina þjóðinni í samtal en svo kannski bara þú veist, nú erum við búin að gera þetta einsinni að við gerum þetta aftur og kannski auglýsum með meiri fyrirvara því að þetta voru við á harðarhlaupum að koma þessu öll í gang núna þá kannski gengur þetta betur þegar fólk líka veita eins meira hvað þetta og það komið eitthvað fordæmi.
0: Já, þetta bara fyrsta samtali held ég á mörgum með hvernig ákalli var og það sem ég langar að bæta við kannski þarna var bara, svo erum við kannski bara okkur, við höldum að við séum uppteknari heldur en við erum. Og þetta var bara rosa brekka fyrir fullorðna fólki þrír tíma, hvernig nennir þú eiginlega að fara að sita þarna einhvers þar í þrjá klukkutíma að tala um hvað ætlaði að tala í þrjá klukkutíma en tíminn sko þaut hjá og fólk var að sleppa þér frá klósettið eða hlaup á klósettið til þess að vera snögg tilbaka til missigjafninu
1: Ég þurfti að beða fólk að hætta að tala saman klukka 5
2: Þetta náttúrulega hugmynd höllu Tómasar
1: Já.
2: Og sko þið sjá þá fyrir ykkur alla og meðan Halla forseti þá verið þetta samtal í gangi eða
0: Ég held að Halla sé alveg vonast þess að þetta sé bara heilt yfir að bara, við bara þjálum okkur sem þjóð í því að það þurfi ekki endilega að vera bara þegar við ákveðum að halda eitthvað risa samtal heldur séu við bara að æfa okkur svolítið meira í því að tala saman og hún talaði strax um það í framboðinu að auka samtal þvert á kynslóðir og hérna brúa kynslóðabilið var eitthvað sem hún talaði opaslega oft um og það gerist ekki nema með góðu samtali og ég, þú veist, hvort að hún hefur bara markvist og svo bara hitti að þannig á hún átti ammali sem sama dag við vorum að segja frá niðurstöðunum þannig að við pössum hún vildi alls ekki að færi einhver ammalis hérna myndi nefna ammali eða neitt slíkt færi í streymunu þetta er unga fólki hún vildi bara styðja við eftir bestu getu og sem hún og gerði eins og herfóringi sko. en það sem er svo fallegt og það sem gerðist á Bessastöðum sem Lísa var að segja okkur frá einn áðan þegar unga fólki mætti Halla kallaði þau til sín og spurði þau hvort að þetta væri eitthvað sem að þau vildu taka hún gaf þeim bara umboðið og treysti þeim fullkomlega og þannig að labbaði út ungt fólk sem að var bara upp með sér bara forsetinn treystir mér og það er svolítið magnað
2: ábyrð og kröfur
0: bara það, hér bara að vera að gefa mér rödd og ég bara 17 ára ég bara 18 ára og það bara það bara þess virði að hlusta og treysta
1: og við erum að tala sko einmitt 17 18 ára krakka sem fóru bara að eigin frumkvæði og töluðu við bæjarstjóran í sínum bæ og bara létu hlutina gerast og þú veist 23 staðir allt ungt fólk sem leiðir það mér finnst það ótrúlega magnað sko
2: ótrúlega magnað
1: þannig að því leitinu til gekk þetta ótrúlega vel sko
2: og svo sá maður líka bara hvað þau eru mikið þau sjálf í mynd og hljóði hvað þau eru auðvelt með þetta
1: Já, það kom mér svo óvart hvað samtalið varð uppbyggilegt af því að ég bjóst kannski við aðeins meiri árekstrum og þjálfunin sem skátarnir og landlæknir útbjögu það var eitt svona leikur sem var með svona mismunandi típum þannig að allir fengu hlutverk og þá var það alveg svona svolítið martraðakendar aðstæður á hverju borðið þegar fólk var bara svona ok, hvað ef þessi brestur í grát hvað ef þessi bara hættir ekki að tala þú veist, þannig að þau voru tilbúin í hvað sem var en svo var fólk alveg kannski ósammála en það voru einhverju töfrar fólknir í því að vera horfast í augu að því að samræðarnar urðu mjög uppbyggilegar fannst mér og við sáum alveg bara á enskumælandi borði í HÍ að þá voru bara mjög ólíkar típur frá 8 mismunandi löndum og þau bara það kom þeim á óvart hvað þau í rauninni áttu margt sameiginlegt þegar að koma einhverju svona stóru og sammannlegu að þá bara, þá voru þau ekkert það ólík og það var algjörlega magnað að upplifa sko.
2: Svo hafa verið alls konar svona heimspekilegir straumar í þessu og þjóðarvitundarlegir straumar hvað íslenskt? Lopapeysa, þetta reddast
1: Já.
2: Þetta reddast okkar heimspeki okkar heimur og hérna óbáslega spennandi að ræða við ungt fólk einmitt af hverju við erum með þetta reddast sem tengist náttúrulega náttúruöflunum og veðrinu og öllu því lopapeysan líka sko að hérna mann grunar að sumt af þessu unga fólki hafi bara í fyrsta skipti verið að fá tækifæri til þess að velta þessum hlutum fyrir sér
0: hugsanlega við í fyrsta skipti að setast niður og gefa tíma og hlusta á þau.
2: Já,
0: ég held að sé meira þar og ég öfna því að ungt fólk þarna og þetta var kannski upplegið því að þú nefnir þetta að fólk var að setja inn veist, íslenskast í heimi
2: Já.
0: Og hérna og svo vorum við líka með uppáhaldsstaðina og við heyrðum að fólki sem að var og hvet fólk þess að skoða vefsinn því að við erum búin að birta síðan samantektir á öllum samtölum og fólk getur kafa aðeins ofan þetta, hvað var að gerast í Vestmannum og hvað var að gerast á Akureyri og þar höfundu göttunum.
2: Talasama.is eða hvað?
0: Já, það talasama.is en eins og upp á staðinni, ég heyrði að fólki sem að var í hérna, átti svo erfitt með að skrá sig inn og það gat ekki slefti að velja upp á staðinn sem það mátti gera, en það var svo miklu valkfiða hvað upp á stað og ég velja
1: ég lenti þessu sjálf sko
0: það var ótrúlega skemmtilegt ég var bara, ég flýti mig bara að hendi Þórsmörk bara út í vorum að testa kerfi þarna strax í byrjun en svo hérna svo horfum maður á kortið og fyrir mistök þá bara einhvern veginn það koma svona hjörtu allstaðar og hjörtun út um allt og tilgangurum var sem að okkur gruna myndi gerast en síðan raungerðist það að við erum bara alls ekki saman hvað er upp á staðurinn á landinu en það bara allt í læg, það bara svolítið fallegt
2: Já.
0: Og það sem gerist að ef við fjarlægum Íslandskortið undan öllum þessum hjörtum þá myndast Ísland
1: Já.
0: Og við megum bara veist, vera ótrúlega stolt af því hvernig við erum þarna og ég held að fallega sem ég man ekki, ég ætla nú ekki að fara að nefna húsnúmerið en það var eitthvað í hérna á Akrabraut 2 heima hjá ömmu og það var uppáhaldsstaður og bara, þú veist, hver fær ekki bara pínu tár í augun við svona
2: Já. Og að því varst að tala ábyrgð og kröfur á þann sko, albestu stundir sem ég man eftir að hafa átt með börnunum mínum það sko einmitt þegar maður einhverstaður upp á hálendið einhverstaður, maður fyrir langagöngu og allir verða bæði svangir þyrstir, þreyttir ekkert sí áreiti og svo kemur þessi í náttúrin þessari dásamlega náttúr og svo búm, svo kemur svölunin hvíla sig, drekka, borða búm þar er augnablíkin
0: Það ég samlega, ég reynda líka augnablík þar sem ég hélt ég þyrfti að hringja bara björgun og setja þess að bjarga frá hérna geðstyrðum unglíki sem vildi alls ekki vera hérna í þessum aðstæðum en það er hins öðru önnur saga en við höfum sko, þú veist, á mínu heimili hefur það þróast þannig við hjónin vinnum bara alltaf unni svolítið langa dag og svo eru börnin í íþróttum og tómstundum og fram eftir öllu þá reyndum við alltaf að leggja áherslu á að við værum að borða saman þannig að við erum enn þó svo þau séu orðin fullorðin yngsti 19 ára að þá borðum við rosa seint og við erum að borða bara 8, 9 jafnvel ef það þannig 10 og það hefur verið kvöldmatur á miðnætti bara útið því að við reynum eins og maður getur að ná þessu en við erum alveg jafnsekið svo allir hinir að vera með síman kannski borðinu og það er einhver víbringur en það munar bara ótrúlega miklu að hafa 8 þessi samtöl og vita hvað að gerst
2: og ég tekið eftir í og einskinna ef maður byrjar að skipa kvöldverði þá líkur á að maður skipið þeim oftar þannig að sko það bara þetta getur allt molnað í sundur í höndunum á manni en sko, mér langar að ræða við ykkur nokkur af þessum hugtökum og orðum sem að hérna fólk valdi það hérna svona þessi það menntun framtíðin, gervigreind samfélagi samskipti, samfélagsmiðlar maður að ræða þá náttúran eins og vorum að ræða, tungumálið, húsnæði umburðarlindi hvar fannst ykkur svona mesta dýnamikinn, hvar slógu hjörtun
1: sko í HÍ var það menntun og gervigreind og umburðarlindi þá sérstaklega kannski varðandi ólík þjóðverðni og fólk sem að læra íslensku það bara svona hæst á því
2: Erum við svolítið smeyk við rasismann og tók ekki síst
1: sko, já, ekki beint en svona fólk er svona að gefast upp á því að reyna að læra íslensku af því að Íslendingar eru við erum óþolinmóð og fljóta skipti yfir í ensku en svo við bara höfum verið að tala síðust ár maður á að leifa fólki að spreita sig þó að tala kannski hægar eða gera villur
2: jú, akkurat
1: af því að hérna, ég hef sjálf alveg brennt með á þessum ég var skömmið af vinkonu minni sem sagði bara við mig, þú ert ekki að gera mér neitt greiða með því að skipti yfir ensku og ég bara, og eftir það hef ég alltaf byrjað á íslensku nema hún, bara nema annars ég nema að beðið sér um annað þannig það var mikið rætt en líka bara gervigreind og þar bara, við vorum með alveg mjög breiðan aldursóp í HÍ ég held að yngsta manneskinn hafi verið 19 og elsta ábyggilega 70 eitthvað sko. Og þau eru bara öll með frekar miklar áhyggjur af gervigreind en sjá líka alveg tækifæri í gervigreind og allir viðurkenndu þú veist, við notum öll gervigreind mjög mikið nú þegar en En það voru flestir sammálum að hún kannski að þróast hraðar heldur en holt getur talist og, og bara talandi samfélagsmiðla þó að sé ekki endilega þú veist, það ekki að sama gervigreind en þar önnur tæknibylting sem við stöldruðum aldrei við áður en við innleittum og gjörbreyttum lífum okkar allra þannig að það var svona allavega á borðinu sem ég var á þá, þá fannst fólki tækifæri í gervigreind en vildust aldra við þangað til við gætum sett henni einhvern betri ramma
2: þannig að það liggur við að við getum bætt sko gervigreindinni ofan á COVID-ið
1: Já.
2: Og samfélagsmiðlabyltinguna sem ógn þetta, þetta rosa margt
0: Nei, svo mátti ég gleyma því að mennta þetta alltaf hafa áhrif á síðan menntakerfi og hvernig bara samfélagið okkar virkar
2: Þannig... og svo heimurinn okkar í öryggislegu tilliti á, á tímamótum og, og hefur verið sko hort verri í friðarhorfum bara frá síðari heimstyrjöld lokum síðari heimstyrjöldar þannig að þetta svolítið töff hlutskipti að vera ungur í dag sko.
1: Já
0: Það það, en ég líka, kannski lokum líka augunum gagnvart í, við þurfum alveg að vera, við þurfum alveg að vera passlega bjartsýn á hvernig, hvernig við vinnum úr þessu og það er ekkit of seint að vinna úr þessu hlutum og nú til dæmis síðustu misseri hefur verið rifist rosalega mikið menntamálin hér á landi en sem kannski ekkit skrítið þegar hafi, hafi verið mikla breytingar í aðstu stjórnendastöðum þar þannig að það á sér bara góða skýringar en bara þessi breyting hvernig samfélagið virkar og hvernig það sett saman og hvernig, hvernig störfur að breytast og þarfundu göttunum og ennþá meira með gervigreindinni að þá það svolítið, það var ekki skrítið að þetta séu þessi þrjú viðfóksefni sem koma efst upp úr. Ég var ekki svo heppin að geta tekið átt í samtali. Ég var á hlaupum og bakvið tjöldin með, við vorum náttúrulega í beinu streymi og, og við ákveðum að gera það að vera með svona hvað sé, svona kostningasjónvars stemningu í kringum þetta til þess að geta tengt staðina því að það náttúrulega svo rosalega dreif mikil hérna dreif þegar við erum svo víða landi en líka til þess að geta kannski ná til hjúkrunarheimilana eða einhverja staða sem að það sem fólk átti bara ekki heimangengt en hefði kannski geta aðeins fylst með það sem var í gangi en samkvæmt gögnunum þá það gervigreind og menntun sem kom heilt yfir og í þriðja svona mesta var, var hérna, samfélagsmiðlanir og margir flokkar þar, þar svo sem undir en en það ekkert skrítið og þessi þrenna hérna, hún bara, við þurfum að taka betur utanum hana
2: og sko, hvað þá að búa við þessa þríþættu ógn á þess að vera í sambandi við fjölskyldumeðlimina eða vinina, til þess að ræða óttan, það náttúrulega alveg glata sko.
1: Við erum að ræða þetta bara hver í sínu stafræna hotni og erum orðin alveg brjáluð og neikvæð en síðan leið og við hittumst og eigum svona samtala þá, þá var fólk bara almennt mjög jákvætt að þetta voru allavega mjög uppbyggilegar umræður þó fólk væri ekki alltaf sammála
2: og svona svo, svo með okkur sem þjóðað að fram að síðustu misserum þá hefur í huga Íslendingsins alltaf verið sko betri og betri lífsgæði með nýri tækni og þetta, þetta var algjört áfall fyrir mig sem svolítið svona roskið foreldri ungra barna af því ég á krakka í tveimur settum og algjört áfall fyrir mig að hérna ég ætlaði að vera hipp og kúl foreldri og hafa mikinn sveigjanleika hvað var það hérna þessa rafrænu tækni til þess að ég ekki hérna leiðilegi gamli fúllamóti sem ég vill ekki leva krakkonu neitt sko en eftir á að hyggja þá hefði maður þurft að standa miklu fastar í ístæðið og fylgja tilfinningu sinni það að þessi heimur eins og hann birtist manni maður einmitt hugsa að þetta hlýtur að redda
0: ég veit að reyfist bara miklu hraðar heldur en við nokkuð sem að gera okkur grein fyrir og svo eru þau mistök ég held að stærstu mistökin okkar séu þau að við setjum þetta allt í sikkur sílóið það þarf að laga samfélagsmiðla það þarf að hugsa gervigreind það þarf að hugsa menntun það þarf að hugsa heilbrigðiskerfi en það ekki verið að flétta þetta saman í eina stóra mynd í breyttu hérna landslagi nútímans
2: einmitt
0: Þú veist, hvað á maður að fara ákveða hvað langar þið að læra þegar þú erum stór hverju á maður að svara sem tíu ára hérna, ég ætla að verða lögfræðingur eða ég ætla að verða veist, tekur ég að fara að læra eitthvað það ekki bara einhver að fara að taka störfi mín eða ég að fara
2: En sumir segja líka að hluti á þessari kreppu sé vegna þess að það hafi áður verið meira tóm og meiri tími fyrir umræðum gildi, siðferði og eitthvað svona og hérna, ég held að lærði kristinfræði hérna, eða biblíusögur, ég man ekki hvort það var kallað það var ekkit svo mikið rætt biblíusögunar eða kristinfræði þetta var bara umræðum siðferði og mér veist ég hérna búa mjög vel að því
0: En heitir það ekki lífsleikni eða eitthvað álíka þetta?
2: Jú, en þetta voru held ég 3 eða 4 tímar ykkur einustu viku.
0: Já, við erum komin í svo mikil bönn og allt eitthvað ekki má og kynnast einhverju öðru. Ég, hérna...
2: Já, einmitt.
0: Það var nú, hérna,
2: bekkjarsýstir
0: mín sem var votti sem var...
1: Má ekki lengur?
0: Nei, en þú veist, við erum pínlítið þar í staðan fyrir að hvað ég segja... skoða það svolítið hvort að hérna, með opnum hug að hlusta á hvað öðrum finnst og við erum rosa fljót að setjast í dómarasæti það sem mér finnst og rétt og hérna það er engum holt
2: Nei. Þetta mjög spennandi og svona ég fylgdi spjarsinni á því að hérna, fylgjast með þessari dagskrá og mér fannst allir opaslega flinkir og klárir og mikil vilji og mikil bjarsinni það var en ég las líka út úr því sem ég sá að sko, ég segi nú ekkert að þetta séu neyðarhemlar sem að krakkarnir eru að grípa í en sko það hvað þau eru til í að leggja mikið á sig núna í þessu átaki það segir manni að þau eru ekki alveg sátt þau þurfa breytingar
1: Já, þau hafa allavega mikla þörf og mikinn vilja til þess að eiga samtöl í raunheimum og mér finnst bara eitt að róttekasta sem að getur gert akkurat núna að vera bjartsýn af því að allstaðar á samfélagsmiðlum verið að óta í aðmanni allt sé bara á hverfanda kveli og maður þurfa að hafa rosa miklar áhyggjur en það bara til þess að halda manni lengur á skjánum held ég hef lengur ákveðið að vera bjartsýn og bara, þú veist, gera allt sem ég get til þess að gera samfélagið okkar betra
2: Ég myndi taka veit alveg þið bara morgun námslánin væri þau bara frábær og
1: Nei, það annað mál Förum ykkur til þann Þau eru svona orðin betri, ég gæti alveg verið bjartsýn með það Ég gæti verið bjartsýn með það Samt ekki nokkuð
2: En sko, þú varst þannig nýju hlutverki
1: Já
2: Sem þáttastjórnandi
1: Ég var nú bara, já, kynnti niðurstöður Já, og hélt staðahaldari á samt stundraði Háskóla Íslands, já
2: Og þetta gekk allt rosa vel.
1: Já, þetta gerði það. Við forseti S.O.I. Kalla Ólafsdóttir, við hlupum rosa hratt um morguninn. Það var sko mjög mikið þetta reddast attitúd í gangi. Og við vorum alveg bara guðmið góður. Þetta var allt eftir að klúðrast hjá okkur. En svo bara voru allir sestir og við líka bara áttuðum okkur á því. Hérna erum við sko með, ég heldum við verið með 15 eða 16 lóðsa ungt fólk að hérna, leiða samtöl. Við sögum bara við þau, við erum að gera til fyrsta sinn. Eruð ekki til í að bara svolítið spila hlutina fingrum fram með okkur? Og þau bara, jú, algjörlega. Og svo bara settist allir og þetta gekk svo vel. Og það var í rauninni markmiðið. Ég bara áttaði mikið á því fyrir en fólk var að byrja að spjalla saman að þarna í rauninni var þetta búið að takast. Fólk var að eiga samtöl.
0: Ja, það var einhver ein niðurstað, þess að þetta forðast orðið niðurstað, bara út í að markmiðið var, heildi við bara samtalið að við myndum fá fólk að setja sér og tala saman.
1: Já.
0: Og reyndum líka að leggja rosalega mikla áherslu á hérna, það við unga fólkið að það muni eitthvað að klikka.
1: Já.
0: Það muni eitthvað koma upp á eða einhver þú veist, með vesinn eða það koma kannski á margir eða koma fáir og þau höfðu meira ágjur að kema á margir heldur en fáir þannig að ég held að sum kannski hefði brugðið, við brugðumst þar en það bara allt í læg og það eitthvað sem kannski við erum heldur ekki búin að þjálfa unga fólki okkur nógu mikið upp í að það gengur ekkit alltaf upp eins og við sáum fyrir okkur en það bara allt í læg
2: Svo að vakinn í þessum tveimur útsendingum á ég hérna þeirra sem fylgdust með á tónlist sköpun ég hef svolítið verið að gera þætti hérna síðustu vikur það hvernig menning og listir eru hérna verið að traðka það svolítið niður og það svona alls konar element í lífinu sem að gera lífið þessi virði að lífa því sem að ekki verða endilega mælt í peningum sem að væntalega hafa verið tölverð til umræðu það ekki hjá þessum krökkum um helgina og var ekki talað var ekki einhver liti svona orðræða hins efnislega versus
0: ég heyrði ekki neitt af því ég man ekki til þessum farið ofan í neina svoleiðis ekki, þá var ég að vísa í niðurstöðnar úr samtölum sem skilu sér inn því að samtölum lóðsarnir á borðunum skiluði inn skriflegum setningum þau málefnisutölum og sendur líka hljóðskilaboð sem líka skemmtilega þannig að fólk getur farið inn á vefinn og heyrt rattir fólksins sem tók þátt í samtalinu en ég heyrði ekki af því en ég bara fyrst bara út í hún nefnir það bara við vorum með streymið á laugardeginum þegar samtali átti sér stað í mentaskóli tónlist nágrannar ykkar hérna í skipholtinu og magni sem við eigum á rosalegum tónlistamönnum Já. Bara upprandi, ekki við upprandi bara góðu tónlistafólk í dag Já. Og við vorum með þeir sem voru að stýra upptökunum með okkur voru bara í pínu sjokki sko.
2: Já, þau eru svo góð sko með að við hvað við vorum léleg og þeirra aldrei
0: ég að segja það ég framtíðin bara björt og við vorum sérst með 7 tónlistaratriði og hérna þau tóku bara svo vel á móti okkur og buðu okkur velkomin þarna og leiðu okkur að hérna nýta rýmið en mættu líka á sínum tíma og hérna og upp, þetta er bara magnað
2: hérna má ég við verðum að fara að slíta þessu, ég veit að þið þurfið að fara að rjúka á einhverja fundi og eitthvað svona en hérna var rætt við ríkisútvarpið um að bara sína þetta bara í byrni, frekar en að streyma þessu
0: Já, sko, svo endur við svolítið á því að fara þá leiðin að ríkisútvarpið vann mjög vel með okkur, við fengum Já. Alveg ofsalega góða umfjöllin í kringum þetta á öllum miðlum og erum bara kunnum því mikla þakkir því ég held að miðlarnir hafi líka tekið það undir það en við völdum þá leið að vera með streymið og við gætum dreifti á alla miðla þannig að allir gætu tekið þátt, þetta væri ekki eitthvað ríkisútvarpsverkefni heldur ef að hérna, við vildum helst hafa þannig að allir svæðismiðlarnir gætu líka gripið hérna, skjölin og fengu þetta í fjölmiðlapakkanum fyrirfram eða þeir vildu sýna þetta á sínum miðlum þannig að við komum ungu fólki í viðtöl og svæðis vefsíðunum og blöðunum og íttum þeim eins og við mögulega gátum en flestir náttúrulega vildu fá að tala bara við forsetan sko, en það náttúrulega mest spennandi en ég meina hérna hann Emil sem nýr formaður félags hérna framhaldsskólanema hann fór í fyrsta útvarpsviðtali sitt á ævinni með forseta Íslands pælið í brekku
1: og stóð sig
0: ótrúlega flottur þannig að þú veist, þetta bara það að vera með eitthvað svona jákvætt sem maður að sprauta inn í samfélagi þetta er bara að gefa manni svo mikið og að maður svona virkilega finnst maður að vera að gera eitthvað pínlítið gagn í þessu lífi
2: Já, ég bara trúi því og frábært framtak skilji ykkur rétt að ef þetta verður haldið árið þá sé ekkert endilega víst að það verði þá eitthvað í beinni eða súleiðiseldur þá verði þetta bara svona mallandi hérna grasrótarstarfi eða
1: hvernig sjáðu þetta fyrir ykkur? Við höfum eftir að ræða það bara, maður er ennþá að landa eftir helgina
0: Já. Við höfum verið að skoða endurgjöfuna frá þeim sem tóku þátt Já. Og erum bara svolítið eftir að finna út úr þessu hvort að verði akkurat alltaf tíunda eða á virkundegi eða kvöldi til voru einhverjum kalla eftir að það væri bara frá 7 til 10 eða eitthvað svoleiðis og það eru alls konar hugmyndir á lofti þannig að við bara þykjum allar ábendingar um hvernig við getum gert það betur, kannski þarf þetta að vera oftar
1: kannski, allavega virðist ákalli vera aftur og meira samtal
2: Og gaman að segja frá því að Halla Tómasdóttir forseti Íslands, hún kemur hér á samstöðuna á næstu dögum til þess að ræða þetta framtak og fleiri mál. En mig langar að þá að bara þakka ykkur kærlega, Lísa Margrét og Vigdís fyrir þetta samtal okkar og það sem við gátum þá gert til þess að varpa ljósi á þessa velhefnuðu vinnu sem að svo sannlega þörf er á og ekki varð annað séð á hálfu leikmanns eins og mín en að bara þetta hafi gengið allt saman ótrúlega vel bara til hamingju með þetta
1: Takk fyrir

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sælublessuð, velkomin í Viku Skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í Viku Skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseðlinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá S.A.A., roki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni og ársatíðar ferði atvinnulífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana ég nú að hitta sömu þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvílun að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú ert búin að vera íðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í S.A.A. deiluna sem við erum að ræða eftir. Nú, Jökull Sólberg Auðunsson, við erum að hittast í fyrstskipti. Þú ert frumkvöðl og sósíalisti.
1: Passar.
0: Já. Það góð blanda?
1: Það frábær blanda. Ég get farið betur við það eftir.
0: Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir, hvalavinnur og baráttukona. Þú komið áður í þess að þetta. Mm-hmm. Alltaf gaman að fá þig.
2: Takk.
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Mm-hmm. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan
3: þátt? Við höfum eins og það heist eins og tvisur hérna og rætt Já, heilbrigðismál og
0: Einmitt.
3: Allt þar milli hins ég þar.
0: Já, meðlum bara að byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríkum hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að hafa sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekki dekkar tryggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætli bara að henda hneykslinu til þín Gunnar Alexander. Okay. Að hérna hann Lárus Guðmundsson sem nú fyrirverandi landsliðsmaður í fótbolta. Hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Það sé búið að staðfesta orðróm af hálfu framkvæmdastjóra KSÍ það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst að hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lager Beck er hérna Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að fagmennska var náttúrulega meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá hirta landsliðsmennur í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á lífi og fóssu í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbäck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvað að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasinitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbäck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu
0: akkurat
3: sem agabrot fyrir það að fara að hitta vinsinn en lætur þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta líka sko svolítið, þetta var svo lélegur leikur hjá okkar mönnum að úti þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur var þessna sem var hljóp ekki neitt og eitthvað
3: Já, þetta eiginlega kannski grátlega að ljósa þess sko þetta var eitt minnst þýðingar mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleiki þá hefur verið dauðast eða góður stöðu hefur þetta með að gera heildastígin á þessum liðum í sékrúpinu í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum því betri markatölum sem við náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar bara þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferði í glas það bara
0: Nei,
3: það fyrst... bara segir eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi það fókuseringin ekki alveg lægi sko.
0: Og mér finnst að mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf en nóg það, þetta svona Þetta er neyksli dagsins. Þetta
3: má, já.
0: Ég fór að spóið maður rætti nú alltaf hefja svona þátt á neyksli dagsins. En þau ánum svo sem kannski verið fleiri neykslin í vikunni. Þetta nú búið að vera dalti svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýsreifingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna eða var það Kristrún sem að kom og hérna, veist, hver vann þetta kapplaup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, en alltaf bara að það var ekki hjá því komist að sjá þessa svona, flenni fyrirsagnir og, sem að fjalluðu mitt mest um þetta, svona, hver væri drottningin í þessari baráttu. Og, hérna,
0: er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já, ég veit ekki, tíman og tákn, það svona, fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið, svona, sjónarhotn á verkalýsbaráttu, að hérna, þetta sé aðal málið.
0: Já, sko, þetta er, ég held að þetta sé ekki við fjölmjöluna sakast, ég held að þetta sé ekki við blaðamenn sko að sakast.
2: Nei.
0: Það kvallum Sólveig er hjólar í höllu,
2: já.
0: Það er sannlega frétt.
2: Já.
0: Mm-hmm. Og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logi þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir sig.
4: Mitt, ég sá það.
0: Kom einhver salamastóm sko. En hvernig horfir þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfa á þetta, þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosalega eldræðu hérna en líka rosalegt viðtal hjá Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu
0: mm-hmm.
4: og eins og þú segir hjólar svolítið í hjólar í hérna ýmislegt svona eins og henni einnig lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust með þannig að greina á milli þú veist hvað er hérna aðeins og mikið og að rétta sér og svona mm-hmm. en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta veskemta lindamóli er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og er ekki að standa saman
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem að er í smíðum þá voru við ekkert búin að fá að sjá hana pakka sko og hún talar um hérna að sitt fólk þurfa að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúfti árin að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagurinn að vaffera sannlega kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig eitthvað launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona veist, engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar með launa lækkun pakkin er þetta smíðum og hérna og Halla er farin að tala að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþitt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér er þetta, er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að síðar smiðan að pakka og svo eru margir að tala um að þú veist, þegar Sólveig villið setast og skrif undir, hvort að það hafi verið eitthvað svona framhjálhlaup ég með þetta svo ekki, það er bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbogi er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá túist þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölmiðlum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum höfða náum því bara eiginlega alls ekki þú veist, það mjög augljóst að það bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þess að hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólveig alveg að einhver leitið hennar sko
0: Hvað segir þú, Valgeir? Er eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkert fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu, ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað.
0: Mm-hmm.
5: En mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýsforingjar skuli vera svona mikið í eigin egói og get ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undarfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og, og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinnir saman en ég náttúrulega alls ekki hlutlaus að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveig Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það voðalega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiglegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiglegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveig og Önnu egoið hennar vandamálega?
3: Stórti spurt
5: Já
4: Þú ráður að fengu hvað sér vaskla sinna
5: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Já Sko, Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. og deilun á eftir Mér sýnist að það geti nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala að það séu einmitt hérna mikil ego, persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: En á grás kom inn í þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samneikari náðust ég fannst rosalega stórt stór ákunni hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörunum að slíta og sem þess að segja upp samningunum tekundum í jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður þannig með þessa verðbólgu hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður munu hagnast það að segja kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastíðunum betur en þeir sem í hærri launastíðunum þannig að og stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálgjöf sóló spil eftir að breyfylkingin var búin að semja
0: Já, þú lest að þannig að þetta var bara verið þeirra sóló
3: Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launahækkar út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjönt aukatriði sko. Undir niðri var bara voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það hefði triggerast alls konar ákvæði opru samningu með Vaffer hefði gengið skrifið til fulls og þetta hefur bara við graf alveg stað miklu verið staða og í raun svo slæmst að við höfum daldið mist stjórnáni þess vegna var rosalega mikilvægt að ná þessu aftur á borðinu ná fólkin aftur inn og ekki missa stjórnaðistæðanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta er ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttasamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörkum launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum settu upp eða launahækkunum áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerðingu fyrir launafólk þá hefur þurft enn meiri launahækkunum sem ná þeirri kjaraskerðingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera atbrá sem gat farið illa en ég tek undir með hérna völu hérna hliðin á að sko stærstu sigur að verkalýðshreyfingarinn þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún að
3: mjög
0: koma.
3: Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko saminu stöndum við sundrið og fellum við þetta bara grundvallaratri
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á myndli og...
4: en hún samt sannkjöt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á Já. Fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar Önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklu tengslu við loksist náðið fram að ganga þú veist, leigubremsan vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á
3: Já.
4: Og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónlega og eitthvað svona það býra baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað ekotrip að báða bóða
0: Nei, ekki bara,
4: Þetta er bara tilfinningamál bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna og koma þessi mómenta sem eru sigur og þá fagnað og svo eru hluti sem verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna sigur og það var pakki sem aðeins í leiddi þannig að þú veist, en ég sammálaður auðvitað er þarna eflinga krefist þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan aðeins í og það við getum verið að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfellið sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ert ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atburðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofón eða myndavél og öskra. Og þetta nú svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
4: Talum höllu
5: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína. Þetta eru verkalýðsforingja sem eiga að standa saman.
0: Já.
5: Þau eru að semja við SA
0: Já.
5: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari Já. Þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
5: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörfið að öðru leiti, ég fekk þennan stórkostlega fyndna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona lágmarkið, bara já því hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það er ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það er búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem ber að minnstu bítum, að þeir hefðist þeirra svo fólk.
5: Mm-hmm.
0: Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna.
3: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minni ein skoðan og því þú hefur eitthvað meira það að segja Kristín núna kannski
2: sko, eins og ég segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhyggjafni ef að verkvælisreifningin er að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er endar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við eblingu sko þannig að hérna ég er í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskili fyrir

0: Og ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu, en já, ég myndi, mér finnst bara almennt að það, það svona ákveðan þróun í samfélaginu að, að hérna, svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu svo áberandi og, og hérna, ég held að það
1: Stuttur
0: komi verkalýs, verkalýshreyfingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni.
2: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt við, þá var spurt hver, hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum.
0: Já.
2: Ég ætla bara að segja en almennu launamaður, að því að hefði þetta farið illa, og samningarnir losna og triggerast og annað möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næsta ár það einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti í 8%
1: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
2: Já, það var náttúrulega stert múf hjá, hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu í fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðinu Ásgeir
1: Seðlabankastjóri verður aldrei kosinn maður þessara viku það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti þið þekki náttúrulega þessa þróun leigu verð hefur hækkað og hækkað og hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokku fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðri flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og, og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að, að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið að með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að, að er það í, í verkaring seðlabankastjóra að, að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fulli í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
3: Hagfræðin, ef má stökkvæðin í þetta hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms sagfræði er ekki hagfræðin hvað við borðið hérna flakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, ég búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja, þetta svona það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna svona hagfræði 101 sem segir allt út frá frambúi eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og, og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir þeim, fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með með einhvern veginn svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna hvernig þessi lögmáli að vera sko með frambúð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kerja þetta allt og þetta eitt af því er að það má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur um hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars þar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að reyna að bjaga hlutina í átta hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða, og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal hag fólks þegar hagfræðinginni koma með, með þetta allt þannig að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og bara, þeir eru að tala eitthvað annan þetta fólk
1: og þú sagði, þú nefndir það áður en við settstjórnum við Rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því
3: Óskar Jónsson.
1: Já, ég meina það já. Að hann var sjálfur í því sem hann var að gagnrýna.
3: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook einhvern veginn, en ég var bara benda á

0: ef hann er að móti leiðubremsu af því að hún er de facto verðstýring og verðstýring er bara alltaf slæm í eðli sínu mm. hvað með stóru verðstýringuna sem að stýrivextir eru ja. Sem stýra verðinu á, á lánsfjármagni það alltaf ja. Bara einstór verðstýring ja. En minna, þetta bara hræsni, þetta bara rögl
1: Mér finnst þetta fyrirlitning akvart hópum sem að berjast í bökkum
2: En fram kom að mér skilst að hann hefur ekki lesið frumvarpið
1: Já, hvað hann að gaspra þá?
0: Það bara nóg fyrir hann að heyra leigubremsa. Hann veit þetta er, að þetta eitthvað skona bjögun samkvæmt hagfræði.
2: Þetta ekki þak á leigu, þetta leigubremsa. Og þetta frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta tíklaði þetta, þetta bara vilt að vestrið. Og þetta ef eitthvað bara tæki sér leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
0: fyrir sjáleika
2: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess vegna finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnesu að því að leigumarkar hérna við getum alveg farið í sko eitthvað þættir mig í það að, að tala um mismunin á húsnæðismark á Íslandi samanber önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annarra en erlendis þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga og þar þetta kannski í fastari skorðum en eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið á það hérna komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á tíu ára stekkur á stað og segir eitthvað svona stórt vegna þess að þetta bara ég að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjendur til góðs, þetta bara ákveðið leiðbeining og mun örgla styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
3: Já, ég smekur um þessi hluta viðhorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim hossað og það búin viðing fyrir þeim þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík dræði ekki svolítið dáma þessu þar verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enn að skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanu að spila á flaut
4: og þetta var þetta er þessi búið að vera lúksus að læra á píanu í mjög langan tíma
3: já aldrei sem núna
4: Nei,
3: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þeim tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala um að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið getið komið inn í það eða mótmælt
2: já ég meina þetta bara fegur lýsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að færi það án þess að þau búið til eitthvað tækla hindranir eða drúmu í fjáframlum þá erum við bara fátakar verið vikið sem þjóðflega sem heild
3: Já, en sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
4: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
3: Já, sko, þú hefur vísað til þess
4: Já.
3: Að hann sé milljarða mæringur
4: Já
3: Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð og líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali Já,
4: jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara,
3: þú veist,
4: piece of cake fyrir hann sko
3: já.
4: En hann í mitt nýti sér þessa orðræði að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendur fyrir þá
3: já.
4: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort
3: Já, í Afríku
0: alveg
4: Já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem a, eru með næringar og játskort en þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum á þess að það kom ekki með því þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullorðna reyndar líka og það mjög lítið þó að sem hátt hlutfall af járni í hvalkjöti þá mjög lítið sem að nýtist af hvalnum ef að þetta gert það 20 kíló af hval sem 60-70 tonn þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd en það sem að það einhvern veginn ég oft spurði að því bara hvernig nennir að standa í þessu kvalamálum alltaf, þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum en þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroskast sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að séu aðeins sanngjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valdamiklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
3: En hverju spáir um framtíðina við eins og þú nefndir þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem mann drap núna á yfirstandandi vertíð síðast þegar komast hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga að ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi
4: ég sé náttúrulega
3: núna.
4: Já ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir tveim árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna tveir flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveiðar þá eru þeir bara tveir á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leit en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðarsamtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðslu viðburð með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
0: Má ég spyrja, hérna, veistu, með skoðanakönnunir hjá almenningi, hver almenningur?
4: Já, nýjasta skoðanakönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru hvað 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum mm-hmm. og þessi 30% sem út að stendur höfðu ekki skoðun mm-hmm. þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunum sem við sáum sem að bara, að ég ekki búin að kynna mér málið, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun en þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun en það sem er svo mikilvægt
3: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila SÁÁ sem að hefst með uppsögn manneskju 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju leiti bakvið verið að takast á aðferðir vísindinga hvart einhverju spóraleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinber skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefur þú náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna ég að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýri það fyrir hlustendum ára
5: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþryggingar að fá samning þeirra við SÁÁ Já. Að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra sem er mjög ólíkur fyrri samningum við SÁÁ
3: og milli sjúkratrygginga og SÁÁ
5: já. Og hérna og
3: hellingur af peningum
5: já og það var sem sagt aukið sem sagt og SÁÁ fenguð þetta einhverjar eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem satt þau fá rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
3: plus sjálfsaflafið sem við kemur aðeins
5: já en það í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af SÁÁ og á að dekka hana En við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jafnljaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá var að búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðarlengd og hérna skiptingu á milli hérna fagstarfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
3: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
5: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meira sé að sko notaði hérna sjúkraþryggingar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að er mjög fjartakent
3: S.A. sem ríkislendar
5: já og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkraþryggingu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta
3: en
5: ég er ekki búin að fá hann
3: en það er ekkert að frétta
5: já, sko, það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með Epstein blettunum að hérna að sem að er hægt að lesa út úr honum og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllunum að það sem að hérna gerist við þennan samning er að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en SA var með áður. Sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga, þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga. En núna þá sem sagt er náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að svona kortleggja hvað vandamál erum við með hérna í þessu meðferðarkerfi og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og það sem að hérna bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem er mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna er svona kerfismiðað það miðað að því að fólk hérna allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem að gerast með þessum nýja samningi er það að sko, já, og samningum gamli samningur var svona það var þetta margir meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt. Og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna, sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna, við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda, sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið. Þannig að þetta er mjög mikil breyting og
1: annað. Til bóta.
5: Já, til bóta.
1: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótinu.
5: Já, það er líka hluti af samningnum. Og það líka annað sem að mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðustu árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan ferði 28 dagar eftir meðferð og síðan árs eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr minni sóta mótilinu. Og hérna
1: og inn í því falin að fylgja spórunum.
5: Já, í minnisóttamótólinu.
1: Já. Og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og það er mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín.
5: Já, bara þessi svona, en það er nú búið að vera að vinda ofan að þessu.
1: Þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum.
5: Já. Það er náttúrulega bara sko þetta, það er náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁÁ þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko, það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda meiri fagvæðing og svona minni áhersla á á hérna svona bara þessa 12 spora nálgun sem að vara að kerfið áður.
3: Emi, þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálæðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
5: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvað sem að maður hefur áhuga á því að þá þetta spurning um heilbrigðisþjónustu bara fyrir þetta alltaf stóran hóp og við þekkjum
3: all einhverja sem að ég
0: var að segja það vegna þess að þekki allir
5: og þetta er í rauninni bara og bara eins og Róttin hefur náttúrulega þú veist fyrir þremur árum sendi við erind á umbóðsmann alþingis bara það sem að við förum fram á umbóðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks en þarf þessa meðferð séu virt og að það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en það hefur ekki farið fram enn.
3: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki hvað langt síðan?
2: Aðalstjórn
3: hvað langt síðan?
2: Ég sagt hvað 2017 2021 eitthvað svo leis
3: Hvernig hefur verið fyrir því að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjaðningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að verið að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga hérna heila vik og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
2: Ég rosalega lítið lesa á og þess starf sem þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og Mér brá rosalega að eina afleng þessara deilna er að vogur ef alla kyrrur á fullum aðkvistum, hvað það hálfum aðkvistum, eins mikið þörru fyrir þeirra þjónustu. Þess vegna, ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir, ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórni eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja. Ykkar deilumál er hjómeitt með við vandan hann úti. Bara náðið saman farið að keirið voga á fullan drift þannig að fólk sem að núti að þjást fái þjónustu taki ykkar vandamál og leysið að einhverstar annar staðar en fyrir fram á nóttnum kjöldum þetta þjónur ekki þessu á þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem er að veita og því miður ég aðeins og hrættur að þessu á þetta sko sem ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem er nánast búin að keyra samtökin í þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta þessa áverum með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sem þess að þjónustu
3: Já, ef maður stækkar þá umræðaðins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikillega ábyrgð
2: það ekki bara þess að almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér sko meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi er félagsform í bara hrættist að sko og tala henni með aldra já nema hvað það sem ég vildi segja er að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til þess að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum eins og það hefur verið að gera núna og þá ég talið til beggja arma og þannig ég bara bíð fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem er svo mikilvæg fyrir það ágæta fólk sem er þjóstan úti stendur því til bóða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara grafi strísöksuna og haldi áfram
3: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
5: En sko það er bara þannig að það sé alveg skýrt að það er stjórn SHA sem að ber ábyrgð á þessum samningi það er ekki starfsfólki ber ábyrgð á því og það er líka skýrt í samningnum það ber ábyrgð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur heilbrigðis þjónustu í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan svo að forstjórinn sem að var að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðisþjónustu SÁÁ og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta gríðaleg breyting. Það verið að færa þjónustuna inn í meira inn í göng og dagdeildir og það hluta þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara sko það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfallamiðan nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni.
3: Hvernig þetta áttu með fyrir? Þér? Hyggur þú að sko sálrænt áfall líki til grundvallar alkoholismi?
5: Sko það er náttúrulega þróun vímefnavanda er mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðra upplifa hana og hérna sko ég held ekkit endilega það sé þú veist, það ekkit alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbriði að þá rosalegt þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosaleg tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla af ofbeldi og svona þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og
0: En þessi ágreiningur, því að þú varst, held ég alveg að fara, ég var hérna, að býja eftir, ég held að það var alveg að koma áfara punktana, ég ekki inn í þessu, ég fletti mokkanum og bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf að síðanum við tvö, ég bara, þetta áhægt fyrir einhver.
5: Áhægt fyrir mig.
0: En nú ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu, en er það eitthvað svona, stjórnin að vinna að stóri breytingu, sem on paper, eins og maður segir, er rétt. En mjög stórt skref og ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
5: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunni og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún látin fara og í rauninni og þá enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
3: sem að þessi starfsmaður
5: hérna,
3: og meðan það einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari
5: en stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning við ríkið innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
3: þetta eru maður fær engar upplýsingar frá þeim sko, það nei. Mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það bara örfáin valin viðtöl sem hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl sko, við kastljós og rú og eitthvað það sem að
5: og þetta er ekki verðbreiða fyrir þetta eru almanna heilla samtöp og það er mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komið fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það að sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera að upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
3: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er hérna þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki Í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl. Hafið þið eitthvað hérna, fylgst með því?
0: Já, eitthvað smá.
3: Já, og svo er það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki. og það ég las einhverstaðar í dag að vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmjölastyrk því nú segir úlutunin en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalegu og nótum með eitthvað slags og þetta eitthvað svona matskennt sko, hvað er samstöðin? Á samstöðin skiluðu hennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum fimm á dag inn á vefsaði samstöðurina til þess að við fáum styrk eða hvað þetta sko, þetta alveg faranlegt og svo ég hérna með þrjú blöð í höndunum þau koma svo ennþá þetta eina hérna, dagblaðið á Íslandi, það sjálf þessu lögreglumál að við búum í ríki þar sem bara eitt dagblað það alveg skelfulegt sko, það miklu verra heldur við áttum okkur á og þetta blað bara gefið út í þá hagsmuna útgerðinnar það það sem að kindir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér annar blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana svo er hérna með bændablaðið og það náttúrulega gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með þrjá svona snepla engin þeirra að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðl eins og þennan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmjölastyrk ef við fáum fjölmjölastyrk, ef við fáum ekki fjölmjölastyrk þá er þetta bara búið og þá væri kannski einhver 60-80, ekki hvað 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðl og ríkisútvarpið er náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hækju og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það einhver leikur í gangi núna sko, það einhver gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgang hvort ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum engareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir af henni hlýtur að vera hrynja og jú, við veitum það svo sem að sín verður sannlega áfram því það einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram en aðurlega, þú veist, það erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskinni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
0: okay.
3: En mér langar bara að fara aðeins hérna ringin með ykkur í sko ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega og hvað getum við gert? Og byrja á þér, Gunnar Alexander.
2: Vá, hérna þetta var bara góð lýsingjaður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmiðla umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og freka stuttum tíma hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverðar reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
3: Nei, það þú ert að verðum að sko hérna lámars fjölda í ritstjórn þessi þrýr þannig margi litlið miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
2: já. Þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnað aldrei mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til þess alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og þar markkópurinn sem alltaf ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima sem fólkið
3: Þetta hluti af þessum 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landsteinum
2: og mér til dæmis, mér finnst að það bara gera þann auðlýsingarkanal dýrari, þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlita fjölmiðla sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka, en ég set samt stór spurningamerki við það, annað borð ríki allra að vera að styrkja þá ekki vera að styrkja þá sem aðganga á fjármagni en frekar að styrkja þá sem eru í komar að segja grasrótastarfinu og annað eins og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna með borðið og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðinu undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur nú morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin og ég veit alveg frægan mann Þorbjörn Þórðarson
3: í blaðinu í dag, þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af Höllu með einhverjum öðrum Gunnars það rosalegt hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en Valgerður, við sem einstaklingar fólk stundum að hringi mig og segja heyrðu, ég ákvað að gerast áskranda samstöðinni ég var sánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 krónur á mánuði þannig að sko, almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði en hvað ríkið að gera og sko, miðað við sko, hlutverk líðræðislegt, burðar hlutverk fjölmiðla hvað hið opinber að gera til þess að vernda okkar samfélag
4: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá munan skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekst þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta rekið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litlu fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
3: svona Ríkisútvarpið kannski?
2: Jú, come on
4: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum mér finnst oflítil áhersla á að vera fjölbreyttur
3: þér finnst þú skorta hugur ekki
4: mér finnst þú skorta hugur ekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista og menningar starfi
3: því sem að ekki umdeilt
4: já, það ekki umdeilt þú veist, það ekki umdeilt að fjallum ykkur tónlistamann og spila hans tónlist en það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunnafl á bakvið alla það var þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mogginn og það var alltaf hagsmunn og þessir alveg þú veist, eftir hvar þú laðið þína áskriftarleið hvað þú varst að kjósa
3: sko? Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar ritstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu máli en það var keppikeppli þessara risastóru ritstjórnir þær urðu að vera faglega hlutlegar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda það út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni það var svo margt sprúðlandi ferskt og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutdrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eigenda sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðugu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfé frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla laust land eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutdrægir hvað segir þú Jökull?
0: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega gróskurinn og veru í gangi
3: finnst þér það?
0: Það í podcastunum
3: Þú veist,
0: maður getur farið hérna í símann og þetta svona svo matræði, sko maður liggur upp í sófa og fá sér snakk og hvað sem maður veit að ekki holt og þetta svona spari, maður bara maður bara horfir eitthvað AI eitthvað bull, skilur við eitthvað sem hann að láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist, maður náttúrulega fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo fær maður að hérna að kíkja á Facebook og statusuna og...
3: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
0: Nei, og ég hérna ég vildi óska fleiri skrifuðu ég vildi gera hérna ef ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað klára vini þá maður að spyrja, okkur ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég bara, ég finn ekki tíma nýta og hérna, en það vantar kannski líka hugur ekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búinn í viðtal oft sko, skilur við og svo stutt leiðin inn í umræðuna það náttúrulega gott sko, það var ekki alltaf þannig sko og við vorum með þessar stóru stofnanir og það mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn og ég fertur þannig að ég man alveg smá eftir þessu snort að tala sko og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega þetta að prenta út og þetta var stór partur líf fólks og fátinu lúuna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilur við ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég teik alveg undir þú veist hvernig peningunum útlönda ríkinu og svona ég bara, já, það er alveg að finna út í því öllu en við mögum ekki gleyma þú veist, podcastin inn og sér, það er brjálæslega gróska þar og hérna og það pólitík og það fer á dýftina og það alls konar gestir og hægrið, náttúrulega miklu duglar í því
3: en blaðamennska sem fag segðu til sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skildur gagnvart fjölmiðlum og bara gagnvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
0: þetta að breytast mjög mikið sko
3: það að breytast, það hrakbreyting það ekki sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlunum væri minna mikilvægar en dráður það bara undirstöður þeirra veikjast og hérna hvað segir þú?
5: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðunum undan rúf endanlega sko af því að mér finnst
3: það er nú engin hægt af því það er bara þvílíku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa já, með já. Að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðlaheimi
5: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúf að þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
3: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
5: nei, ég meni það náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það er þarna þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingatekjur fara beint úr landi og við náttúrulega bara flotið svo vand að hérna
3: Nú.
5: Út af þessum auglýsingatekjum og allir ekki menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kóngarnir í kísidalnum sem að græða okkur, ég meina það er vandamál en, svo finnst mér líka bara eins og þú veist, ég nú þekki ekkit almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur, sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara þeir vilja vera fjölmiðl aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko, þeir vil ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neinar siðareglur blaðamanna
1: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu við höfð að hérna það færi bara hips and haps hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnubröð
2: nákvæmlega
1: skiljið hvað ég
5: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna fjölmiðl gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og eitthvað neina hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
1: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
5: já og þú getur bara keft einhverja umfjöllun og keft skilur þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna Já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram.
2: Já. Ég ætla bara að bæta aðeins inn í þetta að hérna, þetta hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég rinna lagan eða ekki, sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingunum er að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu. Já. Ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem í gildi í landinu hverjum tíma staðan fyrir að vera að brjóta alveg miskur og laust og graf undan þeim lögu sem í þjóðfélaginu eða þú ert ósátt við einhver lög þá skaltu bara berast fyrir þegar þeim vettvangi en ekki vera sko hálfpartin sjóræningi ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum hvort að þetta fjölmiðl, ekki fjölmiðl og graf undan þó því stjórnvald sem alltaf stilla þess að vera hafa eftirlit með því mér finnst þetta að vera svona hálskekkt umræð og svo ætla ég bara að segja eitt ég mikið trúvari ég var vinn á RÚF mikið trúvari, RÚF á alveg sinna fréttum á landsbyrðinni betur sem ég hefði aldrei hrætt þakka fyrir að Magnús er komin yfir á RÚF sem var hérna á stöð 2 en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins ég hefði aldrei svona áhugamaður samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göng eða nýr vegur er tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi þarna þarf ekki alltaf að vera sko takk eftir einu næstu þegar þið horfðu á fréttatíma leggir bara saman hvað eru marga neikvæða fréttir hvað eru marga jákvæða fréttir
5: Þannig að Hlynur, Magnús Hlynur er nú venjulega með eitthvað lamp
2: Magnaði þetta maður mikill, bara í dáust árum frábænt strákur en þetta má vera meira þessu
1: Svona frétta því að maður eru bara sápu ópera
4: Og svo ég sem umhverju sinni mér finnst svo vanta
1: eftir hérna formúlu og við endum á pöntu byrni og hérna af því þetta búið að vera svo hérna erfitt og svona Þetta ekkert svona guðvægt krakkar
4: Nei, en það einmitt engin á RÚF og ekki á neinum fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum það ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna því finnst það oflókið og þetta er að bitna
1: á lundinanleiki sem að hérna fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
4: já Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbærni í heiminum.
1: Já.
4: Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries.
1: Já.
4: Sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point og ekki aftur snúið.
1: Já.
4: Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það.
1: Já.
4: Og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa benti á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara á hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loslasmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem ekki aftur snúið og þá bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
1: Og loftslag búið að vera stabílt í, það 10.000 ár?
2: Já.
4: Já.
1: Og nú bara eru því líku vendingarnar.
4: Já, á 150 árum.
1: Já.
2: Bara eitthvað umhverfismála, því að ég búin að vera smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri þetta, ég manni hvort það var.
1: Mm.
2: Kannski þú getur varpa ljósavatavala en er verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin.
1: Já.
4: Já, það verið að gera
1: taka
4: það.
1: Taka tvö.
4: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi
2: sjávar.
1: En fengu ekki leyfi fyrir það en held áfram að reyna og...
4: Já, þeir fengu leyfi, sko.
1: Það hljómar ekki vel.
4: Ég ekki sérfræðingur í þessu, en hefði mér teirt bæði vísindamenn sem svo þetta... Þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítissóti og það væri út af því við kallum þetta vítissóti sem við erum hrætt við þetta.
2: Já.
4: En það væri skaðlaus... tilraun. Það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofur á því það sé rétt.
5: En það ekki sama sem á ætti sama að segja þess að sko kvíar sem hefur að fara í Seyðisfjörðin það ekki skæðlegt og það svona dæmi líka svona málefni það sem vilji íbúa vilji fólks á staðanum vera algjörlega hundsaður og hérna einmitt, það er eitt svona mál það sem að einhvern veginn að bara býtu er þetta erum við í lýðræðis landi, hvernig, sko, hvað máttur fjármagnsins rosalega mikill og erlends fjármagn sem maður skilur ekki mikið eftir sér.
1: Auð, ræði og ómennska. Þetta eru svolítið stef dagsins í dag. Og
0: Ég er samt bara að hressa þetta ekki
1: Ég ætla að enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað Ég ætla að enda þetta létta fösta spjalli á okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur, hann verður drepin í beinu streymi og þetta í desember minnum mig, 3. desember sem á að drepa hann og ég fór að hugsa sko langa frétta ævi og er á 70-saldri ég man ekki eftir öðru eins en samt maður eiginlega alveg hættur að vera hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna, ég hugsaði með mér já, þetta bara farið, þetta búið sko. Við erum bara komin aftur á einhvern stað árhundruð aftur í tíma í barbarisma og villimennsku á þessum léttu nótum ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið eru sammála með þetta
0: Þetta bara sem hnignun sem að sér
5: Er þetta maðurinn sem á að skjóta aftökusveit á að taka af lífi
1: aftökusveit með rifla hún skýtur hann
0: hvar er þetta?
5: Í
0: Bandaríkjum
4: Texeth sem að tók þessa
1: ákvörðun sem við erum með World Department
2: Þetta er algjör aðmörskun
4: stríðsmálaráðandi
0: breytum og láta bara ég fylgja kviði hérna, ég ætla bara að fara allar leið með þetta
5: Þetta er, já, þetta slá mig rosalega að lesa þetta
1: Er það ekki?
2: Sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendus eða sem sagt sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum en sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur.
1: Já.
2: Þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæð neðar í í gildunum
3: ef við gerum og ég kvíði mjög á því vorum að tala fjölmiðla á það og aðeins þessu tengt sko, ég kvíði mjög hvernig fjölmiðlur munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games hvort við förum bara lít á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni hellingur auglýsingum það svo stutt í þetta
4: en hvað var það Bandaríkinu og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sést stattur í Handmaid's Tale
3: Já.
4: Það bara alltaf, Bandaríkin að fara lengra og lengra þessa ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum
3: Já. Við erum svo sem ekki fara að taka neina döðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur þið samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það ég ekki svolítið svipu tilfinning hefa okkur hér innanlands í sumu að límið í samfélaginu gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
0: Ég held líka sko
3: Línar þá ekki allt í sundur
0: Ég held líka sko línurnar, fyrst erum að tala bandaríkjir menn að línurnar eru að fleigi ferð sko, Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðunni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko, hvað var það að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvalda sinnar eða eitthvað slíkt sko en ég meðlust við erum með hérna Pete Hegseth

0: mjög sko hátíðlega móttöku fyrir hennar mann mm-hmm. sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleiðtogi Venezuela og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í Kúpu og, mm-hmm. og fólk að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og, mm-hmm. og on and on, þetta versna mjög hratt mm-hmm. línan á fleigi ferð mm-hmm. en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima mm-hmm. þegar við fáum þetta fólki heimsókn mm-hmm. mér sem þetta mjög skrítið
1: Já, við erum svo Já. Mikið að
0: skítrætt kannski
1: Við erum skítrætt, við erum Já. Bara að reyna að halda þeim góðum, held ég Mm-hmm. og einmitt, í það væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum mm-hmm. var það rætt til dæmis að ICE hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvila eldsneiti þegar að fara með fólk í rauninni ólulega úr landi mm-hmm. frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu Það sem að það lendir á götunni.
0: Ég held við sem hrett að vita, þú veist, hvað fá fram á þess að fundi bara.
1: Já.
0: Ég held við sem bara þar.
1: Já.
0: Við erum bara vita sem minnst. Æ.
2: Halla Tómasdóttir eitthvað að reyna að móast við, hún með samtal, unga fólksins á morgun, dagskrá í beinni, eftir hádegi, framtíðin, friðurinn, samtalið. Mm-hmm.
0: Friðurinn gott.
2: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
3: Slæðum við alltaf illa þegar að eins og tindir þessi fjölmörum er að þessu vorum í að þetta náttúrulega líka spurningu líðræði náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónamiðl hvernig komaði fram og þó svo maður ekki endilega sammála viðkomandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tæki að segja sína skoðanir
2: Sannlega válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
0: Ég hefði eitthvað segja sko að vinstriðinu vantaði podcastið ég hugsa það, samstöðinu kannski vinstrið podcastið mm. og þú sagði vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því þannig að við verðum líka mun að vera hress og
1: heldur betur
2: en það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem veldur því að samstöðin ennþá til og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið að horfa á samstöðina þannig að ég nú bara nokkuð brattur sko það eitthvað í formúlunum sem að virka en hérna Kristín Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hátíði sýnt endurflutt sem satt hluti af því efni sem var til við rauðaborið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í

0: Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið, það aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld, 13. október, klukkan 8. Fyrr hér á dagskránni hjá okkur á samstöðinni var þáttur bækur sem að Vigdís Grímsdóttir hafði umsjá með og við höldum áfram í kvöld að fjalla bækur en það heilmikil útgáfa þessa dagana. Við Íslendingar göngum til jóla með bók í maganum og bók í augunum og við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að það kemur hérna maður sem ennú nokkur reglulega í viðtali á samstöðinni en hefur aldrei komið hingað sem skáld eða rithöfundur. Hann heitir Haukur Arthórsson, þið kannist nú við hann, stjórnsýslufræðingur, kinnungur, suður þingeyingur, kannar yfa kjaft þegar þarf. En hann ekkert að rífa kjaft í nýju skáldsögunni, hann frekar svona bara að skrifa með, maður getur kannski sagt, viðkvæmum hætti og nostalgískum hætti tíma á Seyðisfirði. Saga hans gerist á tveimur dögum og hann ætlar að segja mér frá hvers vegna hann honum leið eins og hann þyrfti að skrifa þessa bók. Og á undan þessu efni verður önnur umfjöllun bók. Það bókin Dauða dæmt, sakamál á 18. öld sem verður til umfjöllunar. Hann Gunnar Smári ræðir við Guðnýju Hallgrímsdóttur sakfræðing. Hún höfundur þessar bókar sem fjallar fólk sem dæmt var til dauða og þrælkunarvinnu á sínu tíma. Og einhverjum þar sögð saga einnar konu og hér segir að viðtalið sé ekki fyrir viðkvæma, þannig að það kannski ágætt að fólk hafi það í huga en pólitíkin hún verður til umfjöllunar við rauðaborðið í kvöld líkt og ef að segja flesta þar að daga hann kemur hingað og hittir mig hann Jón Ferdinand Esterarsson hann formaður sósíalista Hann telur rétt að þjóðnýta íslenska banka, leysa þá upp í núverandi mynd og hann ætlar að segja okkur hvers vegna. Nú í samtali við Ástísi Olsen koma þær Ester Sveinbjarnadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Þær ætla skyggnast yfir í aðra vítt, hvorki meirinn að minna. Og það eru svona í góðu sambandi við leiðbeinendur að handan. Og það verður rætt framtíð heimsins, friðarferlið í Evrópu, hækkandi tíðinni, hvað gerist eftir dauðan? Hvernig best að vinna með drauga? Og hvernig við heilum það sem situr í okkur, kannski arfur fortíðarinnar, eitthvað frá forfeðrunum sem að væri gott að losna við nú Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, hún kemur og ræðir við Gunnar Smára komandi þing ASÍ Sólveig Anna segir alþýðusambandið klofnara nú en fyrir 4 árum þegar hún og félagar hennar gengu út á þinginu og hún ræðir einnig mögulega úrsögn Eflingar úr ASÍ Þannig að það gæti orðið einhverjar fréttir úr þessu spjalli. En við hefjum leik á því að Logi Einarsson, menningarmálaráðherra, Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistamaður og formaður sambands íslenskra myndlistamanna og Atli Bollason, listamaður og menningarrýnir ræða við Gunnar Smára menningarmál, hver stefnan, hver hún og hver ætti hún að vera. Og hérna mér skilst að þetta sé sprúðlandi áhugavert spjall og eins og þið heyrið þá mjög efnismikill þáttur framundan hér hjá okkur ef þú hefur oft velt í fyrir þér að allt þetta efni verði nú ekki til að sjálfu sér og það kosti mannabla og pening að búa það til og ef þú nýtur þessa efnis frá okkur en þú hefur aldrei greitt einustu krónu fyrir það þá máttu íhuga það hvort það hluti af þinni samfélagslegu ábyrgð að ganga í raðir þeirra sem styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi. það hægt að gera með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við áskriftar hnappin aðeins fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt sjálfum þér og fjölskylduð inn í stoltur að þú eigir samstöðina og gerir hvað þú getur til þess að tryggja framgang hennar en við fáum hér örstutt skilaboð og svo teljum við í Logi Einars ráðherra og góðir gestir með honum og Gunnari Smára.
1: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á...
6: Herðu, við ætlum að ræða menningu eða menningastefnu meðan annars vegna þess að við með menningaráðherrann Loga Einarsson hérna, veitum velkominn.
7: Takk.
6: En við líka með tvo listamenn, Anna Rún Tryggvadóttir myndlistamaður en líka formaður SÍM, sambands íslenska myndlistamanna og Atli Bollason, hann listamaður og menningarínir eða ekki?
7: Jú, hapasar.
6: Herðu, sko, ástæðum við með langar til að gera þetta að vera að við fannst Ég bara var farin að heyra það svona því að það engin menningastefna eitthvað eins og væri bara ekki tísku. Við vorum hérna að tala á sunnudaginn lofslagsmál sem að menn sagt að sé ekki tísku. Það sé eitthvað bara annað sem að yfirkerir allavega umræðu. Þannig að mér langar að pröfa að hafa hérna umræðu menningastefnu og byrja náttúrulega kannski á því hver hún og þá var náttúrulega að spyrja þig.
7: Já, sko, það kæmi nú fólki held ég óvart eða rindi nú svona svolítið í það sem til á pappír. Og ef það skoðaði líka svona þá fjármunni sem þrátt fyrir allt eru veittir í þetta að við erum að standa okkur alveg allsæmilega. Það ýmislegt sem okkur mótdrægt samt. Við erum auðvitað mjög fámenn þjóð og hérna stórt land og röðum svona mjög ójæmt með frá ströndinni. En við þurfum samt að eiga okkar grunnstofnanir. Við þurfum eiga symfóníu, við þurfum eiga þjóðleikhús, við þurfum eiga óperu og við þurfum eiga þetta allt saman. Þannig að svona hlutfærslega komum við ekki neitt sérstaklega vel út.
6: Ja, þetta er hluti af svona nation building að við verðum eiga þjóðminnasafn eins og Bretland eiga British Museum.
7: Algjörlega.
6: Þannig að við tæmdum bara kirkjurnar okkar og settum það inn.
7: Algjörlega.
6: Þannig að svona hugmyndum að við eigum eiga yfir að þjóð með þjóða.
7: Já.
6: En svo þarf líklega að vera eitthvað meira það.
7: Já, algjörlega. Og svo þegar að kemur þá að í rauninni þeim sem að vinna við greinina sem eru nú heldur bara svona 5,7% af þjóðinni, þetta ekkert smá fjöldi að þá hefur það verið meiri barningur að sjá til þess að stuðningur bæði langvarandi en auðvitað, líka tilfallandi fyrir einstök verkefni sé nægur og ég held að það sé ekki ósangjart að segja að menningar á þeirra á hverjum tíma þurfa að hafa dálti verulega fyrir því að berjast fyrir að halda fjármagnun inni því að þegar að kreppir þá það getur verið nærtækara að grípa í handbremsuna þar sem að það ekki lífsnauðsinn
6: Það allir frekar hlustu á atvinnuvegar á þeirra á ríkistofnum
7: Já, já, ég hef auðvitað mætt skilningi en samt sem áður þá þetta þannig og ég held að þegar að fólk skoðar þetta betur og áttar sig á því að þessi svona þráður sem að við getum sko séð eða fundið fyrir að minnst okkast í gegnum aldirnar hann auðvitað fyrst og fremst byggður upp á listinni og í rauninni þessari meðvitundum það sem gerir okkur endanum að þjóð bókmenntindar, auðvitað mjög nærtækt en svo seinni tímum auðvitað aðra listgreinir sem kom inn og reyndar myndlistin til dæmis nær miklu lengur aftur heldur við kannski heldum og okkur fannst fyrir 30 árum
6: En er við þorfið þannig, við finnst þú verið að stilla því upp að það er talað seinna um menningu heldur um allt annað að það ekki Ameríkana sem segir þetta must have og nice to have að það sé bara, það fínt að hafa menninguna en það sé ekki nöðsilegt
7: Jú, ég held að hún sé nöðsilegt
6: ég
7: held að hún sé sko ég hef einhvern tímann lísti þannig að henni oft líkt við kissuberið á trénu á meðan að ég held í rauninni að hún sé rótin sem að býr til sterkastofn, góða greinar og svona löfrikt tré ég held að sé þannig og ég held að flestir einstinni skilji það
6: Anna.
8: Já, ég hérna alveg sammála þér þar. Þetta sko bara jarðvegurinn þarna því að þú veist í menningunni auðvitað bara kjarnast skapandi hugsun hinn skapandi vít manneskjunar og sem að við síðan bara búum til alls konar þú veist sem að verða alls konar greinar á trénu og já, ég held að mér finnst þetta rosa áhugavert sem að þú segir að það sé takmarkaða skilningur og það hann alltaf sko blasir við núna í því landslæði sem við erum að horfa á í menningar landslæðinu hvernig það verið að hafa vinnuaðstöð að listamönnum af listamönnum bara út allan bæ og ég held að þetta í einhver staðar þá er ekki búið að þróa orðræðu og svona almennan skilning á því hvert vægi menningar sem ekki endilega sá hluti sem metin til fjár bara hvaða vægi hefur það fyrir okkur sem þjóð að rækta og næra við listir sem ekki hægt að setja inn í einhvers konar formúlu sko fjárhagslegs vaxtar eða auðmagns
6: Þetta hangi svolítið í kringum aðgerir borgarina með að loka svona listamælarímum þá það svona hangir það einhvern veginn í því þegar þau eru að segja þetta að þetta sé kannski bara ósangert að þú fáir eitthvað húsnæði hjá borginni fyrir að sína þinnu hugarefnum og menn aðri fáið það ekki, þetta sé svona dekstur við listamenn sem er kannski ekki tólt með þetta vera tóttni sem í kringum þessu aðgerð
8: Já, ég skil ekki sko ég skil ekki, ég veit bara að það búið að hérna vísa í bruna úttektir sem að, og ég get ekki skilið af hverju borg og ríki þurfa einhverja svona bara að loka húsnæðum til að sjá brunaúttektir sem að bara allir þeir sem að eiga húsnæði þurfa að sjá brunaúttektir á sínum húsnæðum og þurfa ekki að reka út fólkið sem að hérna þar til að geta séð það þannig að mér finnst þetta bara að vera stórkostlegt slys af því að ég hef bara átt persónuleg samtölu fólk sem búið að byggja upp starfsemi yfir til dæmis bara 10-20 ár og þá eru við að tala fólk sem kannski núna komið á milli 50 og 60 búið að byggja þarna upp sitt ævistarf og búið að leggja gríðarlega mikið til hérna Íslands samfélags bæði í sko einhvers sem er þetta að meta til fjár en líka bara í menningarlegu auðmagni og þetta fólk bara, það er ekki að fara flytja að berjast einhverja 940 fermetra á grensusvegi 8 til að koma upp einhverju stúdíu og byggja allt upp á nýtt þannig að það einhver rosalega skringileg hérna, bara skringilegur bara afstæð í gangi þarna fyrst mér
6: Ætli, hún talar um gildi menningar sem ekki að tala með þetta í fjár þú ert að flytja þangað ekki, svona, stundum heyrum að því tala það eins og allir að flytja þangað Það var ekki hátíð hérna núna hérna sem að var það að láta ekki borga það
0: komum út í mínus komum út í mínus Jú, algjörlega, ég meina þú veist það búið að staðfesta það búið að gera allar úttektirnar og við vitum alveg hvað krónum menningin skilar í kassan en ég held að fyrir alla sem að starfa í þeim geira eða þú veist hafa tilengar stóran hluta af lífi sínu menningu eins og ég hef gert það skiptir það í rauninni minnstu máli það er satt og það er frábært ekki að sýnt fram að það en það skiptir miklu meira máli að leggja eitthvað til þessa samfélags að búa til einhverja þjóð eins og Logi segir, ég með, það er bara kjarnin í því sem við gerum og þá skiptir kannski einhver máli hvort maður kemur út í mínus eða slær ekki gegn eða hérna, uppfyllir ekki alla draumana því að það er ekki markmið það er markmið sem við þekkjum mjög vel úr
9: svona viðskipta heiminum en hérna bara önnur markmið og önnur viðmið og það eru þessi markmið og þessi viðmið sem hafa bara gera það verkum að hér býr þjóð sem heitir Íslendingar og getur verið stolt af sínu framlæði til einhvern veginn heims menningarinnar.
7: En það svona önnur leið til að horfa á þetta líka að ég meina að þetta til ótal tölur það hvað sem sagt þessi atvinnugrein skilar svona í afleitum krónum eitthvað svo leis og hagfræðingar getur þetta deilt það því að það þetta ekki einfælt reikningsdæmi. En annað sem ég hef tekið eftir sem svona sveitarstjórnarmaður fyrst og síðan bara á þingi að það hefur opið að fær svo mikið fyrir peningin. Það eru uppbyggingasjóðir hjá landshlutasamtökunum út um allt land og þar deila menn út einhverju miljón eða tveimur, hæstalagi 3 milljónum sko. En svo fer maður á viðburðina og sér að þeir kosta miklu meira þetta.
8: Akkurat.
7: Þannig að fólk líka bara í upphafi að leggja svo miklu meira inn að það heldur en krafist þannig að þetta eru þetta rosalega fjárfesting og svo má ekki gleyma því að við erum með allt frá því að vera með atvinnum fólki í greininni sem að auðvitað verður einhvern veginn að finna svona betra stuðningskerfi fyrir en þá betra sem eru þó listamannalaunin og einhverjir langtíma styrkir en það eru líka alveg ótrúlega margir sem að fá næringu útvarði á stundalist bæði sækjana, horfa á hana en líka bara stundana með einhverjum hætti þó að þau ætli sér aldrei í atvinnum sko. Og ég held að það sem að þú varst að segja og við höfum alveg rætt að sko, greina það þurfa svo ólíka stuðning við erum með allt frá því að vera með kvikmyndagerð sem alveg ótrúlega dýr og umfangsmikil og yfir í að vera myndlistamennina sem eru svona kannski finnst mér eiginlega mestu introvertarnir af listónum já, ég veit að stór verk en þeir eru svona móðulega hóvarir oft í sínu kröfum og eru ekki endilega að byrja að fá húsnæði gratis heldur að fá það á ásættanlegu verði og mér finnst alveg komin til skoðunar að reyna að horfa bara í að við horfum í kringum okkur til London, Berlínar og annar landa sem hafa sinnt þessu og rækta allir þessir þróunareitir sem að svo heita núna í dag sem eru til hérna innan borgarmarkana til dæmis getum við einhvern veginn komist að samkomulagi það að við gerum úr þeim peningum einhvern tímann, en við þurfum ekki að gera strax á morgun. Getum við tekið einhverja þróunarreitina sem að henta undir svona einhvers konar stúdíó og sagt, ok, ríkið að borg ætla að gera pening úr þessu, en við ætlum ekki að gera það fyrir 25 ár eða 30 ár.
6: Það geti einhverju fasteignar braskari sagt að þetta besta leiðin til þess að auka verðmæti hverfa
7: líklega. En
6: að fá listamennina fyrst inn.
7: Ja, líklega, sko.
6: Þannig að mörgur í öllu borgum, peningum.
9: En svo þeim alltaf náttúrulega sparkað út fyrstum leið og peningarnir fara að trýtla í kassan.
7: En það eru auðvitað ekki bara Íslands saga.
9: Nei,
7: það eru auðvitað, þú veist, maður lista menn flytjast frá Berlín til Aþenu núna skilsmur og svo eitthvað.
6: En það sem þú segir hann með að ríki styrkir eitthvað og fær miklu meira fyrir, það er náttúrulega fær sjálfbóða vinnu botnlausa á móti og er eiginlega liggur við að sé ekki hægt að mæla með því að til dæmis leikhópur sem fær útlutað úr leik, að þau þykji peningin að það, þau munu þurfa að leggja sjálfs til tvisasunum meira í bara sjálfbóðinu.
8: Þetta náttúrulega eitthvað sem að sko manni verður ljóst með aldri og aukinni reynslu þú veist verkefni sem að ég hefði hoppað á fyrir sko 15 árum í dag hugsa ég bara þú veist, að því að ég búin að læra hvert mitt hversu mikið ég þarf að leggja til sem aldrei launað aldrei greitt fyrir og bara umfram bara á minn eigin kostnað og fá fólk til að starfa fyrir mig á engum launum og annað eins og maður lærir þetta með tímanum en vá þegar við erum að útskrifast og bara koma undir okkur fótunum sem listamenn þá maður reiðbúin í hvað sem en hérna, já, en ég svo sammála og það þarna þegar að þú veist þegar með sko aðstæður og atvinnu aðstæður listamanna þær þurfa sko atvinnu öryggi eða geta geng bara ímyndum okkur hvað Ísland myndi græða mikið á því ef að listamennirnir okkar sem eru þeir sem eru að starfa og skapa verðmætin gætu fengi að gera það í samfellu við lengri tíma myndlistamenn sko það hefur bara engin myndlistamaður sem ég þekki sem hefur ekki átt sitt eigið húsnæði haft sko möguleika að vera í húsnæði meira en svona 5-6 ár. Mm-hmm. Þá þetta bara allt bara hring bara hring nýr hringur og svo heyri ég bara þú veist fólk bara verður svo þreytt á þetta svo mikið sko skaði. Fyrir möguleika ja. Listamannsins.
9: Ja. Og þá ja fyrir
7: þú.
9: Ég sko þá í rauninni ótalið náttúrulega sko listamanna launakerfið sem það besta sem við eigum en þetta náttúrulega bara 3 og 6 og 9 og 12 mánuðir. Mm-hmm. Og hérna mjög mikið lottó sérstaklega eftir því sem dregur upp eftir mánaðafjöldanum mm-hmm. en ég menn í Danmörku, í Noregi, í Svíþjóð mm-hmm. þetta eru 1 og 2 og 3 og 5 og 10 ár sem í bóði
8: mm-hmm.
9: og við erum rosalegir eftirbátar þegar kemur að þessu
7: að sömuleiti mm-hmm. og normenn hafa sko til dæmis ekkit endilega miðum alltaf við höfðatöluna, við höfum ekkit annað
8: mm-hmm.
7: Að þá þeir kannski endilega leggja hærri upphæðir í listamannlaunina eða styrkina Þeir gera þetta eins og öðruvísi, það alveg rétt. Mm-hmm. Þeir eru með alveg upp undir 10 ára svona fyrirsjánlega styrki. Þeir hins vegar hafa bara ákveðið að þeir skilgreina þetta ekki nema sem brot af mánaðalunum. Það að segja, við erum að vissu ekki að heldur að gera það, mm-hmm. við köllum það samt mánaðalun,
8: mm-hmm.
7: en þeir gera það ekki. Þeir gera þetta aðeins öðruvísi, sko.
8: Mm-hmm.
7: Og gallin við þetta kerfi líka alltaf að allavega neitt eitthvað því ég átta með á núna og þið þetta búin að þekkja í mjög langan tíma að ef við tökum bara einhverja eina grein tökum bara bókmetti til dæmis
8: mm-hmm.
7: Við verjum 1100 miljónum í beinan stuðning við bækur en svo þetta svo ótrúlega fjölbreytt flóra og við þurfum að passa okkur hvernig eigum að veita hennar stuðning hvað eigum við að hérna að sitja sem sagt á oddin já, og nú mikið talað eðlilega um barn og unglingabækur og þetta eigum að styrkja þær vegna þess að þær byggja líka undir íslensku hérna getu krakka
8: mm.
7: Ég oft hugsa ljóðið
8: mm.
7: það einhvern veginn mm. Samt kannski það sem að flestir íslendingar einhvern veginn tengja best við á þess að gera sér grein fyrir því allt frá Jónasi Hallgrímssyni mm. og Hannesi Péturssyni og Nínu Björk Árnadóttur og Guðmar vita hvað þau heita en þetta eru þunnabækur með fáum orðum seljast ódýrt, mm. seljast lítið leiðast ekki út á bókasöfnum
9: og kerfið í endurgreiðslu þannig að kostnar við að framleiða fyrir undir rá þannig já, að þú færi engan styrk mm. ef ég var að gefa út ljóðabók eftir sem að selja því kannski 200 lögum og svo Arnald Indriðason og fengi ég hellingastyrk frá þér fyrir Arnald, en ekki til ljóðabók
7: já, má vera og þetta er að hef ég verið að hugsa dálítið upp á síðkasti hvernig við pössum upp á það að fólk lendi bara ekki milli stafs og hurðar eða milli skips og bryggju líklega betra áraða.
9: En ég held að það sem líka svolítið að gerast að mikið af stuðningi ríkisins og kannski má segja of mikið fer til milliliða og mér veist ofta til bókaútgáfunar eða fer í hérna sko miðstöðvarnar sem voru stofnaðar bara góður og blessaðar en stundum velti ég fyrir mér skilur að vera eða að setja 400-500 miljónir í þessar miðstöðar hefði þessum pening ekki bara verið betur komið hjá listamennunum sjálfum því að ég held að margir ég held að við vitum það að listamenn þeir leggja allt í sölutar það eru þeir sem að vinna langmest að því að koma sér og sínu á framfæri sko
7: Yeah.
9: Þetta bara dæmi, ég ekki að kritisera þess að stöðast per sen, ég bara segið, held að sé svona ákveðin tendens til þess að leita í eitthvað lag sem fyrir ofan listasmiðina sjálfa.
7: Ég held að þetta sé að minnst okkur atriði sem að við eigum að þora að tala og velta því fyrir okkur að því við vitum að þetta mun alltaf vera takmarkaði fjórmunir, hvernig veitum við best. Mér skilst að þetta núverandi fyrirkomulag að veita styrki fyrir bóka útgáfu, hafi í rauninni verið svar við einhverjum hugmyndum að fella niður virðisauka skatt mm-hmm. á bókum ég veit ekki af hverju þessi leið var farin hún að minnst að kosti beitt hvati upphæðu til að bókin skefin út á meðan að þú hefur kannski svona síður vissu fyrir því að það skilir sér endanlega í bókaverði ef að þetta kemur í lokin af því að það frjáls álagning og bókum þannig að þetta eru þetta samt eitthvað sem við eigum bara að þora að tala og ég datt hann bara í hug þegar þú varst að segja þetta að við erum í miklum samskiptum við mitt miðstöðar og við einstak apparöld sem eru að vinna fyrir okkur stofnar og annað. Kannski hefum bara vera duglegri að kalla saman bara listafólki sjálft og fá þeirra hérna sjónarmið.
8: Mér finnst að ég styð það og það hefur líka verið það sem ég hef verið að hugsa upp á síðkastin núna því að ég held að það sé ég held að sé gríðarlega mikilvægt til þess að listamenn séu að ná að skila frá sér bara hvert starfsumhverfi þeirra er, hverjar þarfirnar eru til þeirra sem eru hinum einn, þetta sé, þú veist ég hef ekki, sko, mér finnst miðstöðarnar vera mjög mikilvægur partur af íslenskri listamenningu af því að það, þú veist, en það þarf auðvitað bara að hugsa bara hlutföllin, hvernig er heildarpotturum skipt hlutfallslega á milli, af því að ef ekki væri fyrir listamennina sem eru á gólfinu að leggja allt í sölurnar, þá væri allt hitt obsolít, þá væri bara tilgangslaust. Ja, og auðvitað er listamennirnir að vera með aðkomu að samtalinu. Mm. Og ég bara mælist til þess sérstaklega núna þegar er svona mikið, þú veist, það svo í bara landsleginin svo það að birtast okkur í dag, þá bara vil ég gjarnan setja þá áttir.
6: Við fjölmjörnumennum vildum miklu frekar fá peningin heldur en fjölmjörnumenn til dæmis.
8: Já.
6: Það bara þannig. Ég ætla að sé engin í bransanum sem baði þetta, sko. En miðstöðna voru það ekki settar þegar það var svona make hugmyndum til. Þetta var að hjálpa hérna listamönnum að make að erlendis.
9: Ég held þetta séu, jú, svona mikið til kynningamiðstöðar, en það nú ekki samt, ég held að starfið sé nú fjölbreyttara en það, þú ert nú kannski betur inn í því, Anna, eða menningamálar
8: að höra saman. Já, stöðvarnar hafa verið að, hérna, hafa mismikla yfirumsjón með til dæmis sjóðunum sem eru verkefnasjóðunum, en það er, hérna, yfirleitt sko annar starfsmaður á því, en annað öðruleiti þá eru miðstöðarnar, jú, einhvers konar miðlunar miðstöð fyrir þessa listgrein, og þá eins og bara veit ég fyrir myndlistina þá utan landsteinana og kynning á íslenskri myndlist fyrir erlendum aðilum innanlands sem eru auðvitað mikilvægt, það gríðarlega mikilvægt líka af því að við erum eiland, við erum hér bara, það kemur engin hér nema eigi leiðing að við erum ekki sko á leiðinni neitt annað þannig að það er mjög mikilvægt líka að ná þessum tengslum við umheiminn.
7: Ég held að þetta geti verið eitthvað líka svona ólíkt milli miðstöða. Mm-hmm. Það eru auðvitað svona sumar greinar sem að einhvern veginn eru meira drifnar áfram á útflutning og að meika eins og þú kalla það, frekar en aðrar. Það sem að við höfum vilja skoða, það er hvort að sé einhver samlegð á milli miðstöðana og hvort það einhver samlega milli sjóðana og það held ég að sé klárlega, það alveg að sitta þetta reisa girðingar og ýmislegt að tryggja þú veist að hérna peningarn skilir sér í alla greinarnar en þú veist, við höfum alveg séð sjóði, litla sjóði þar sem að umsýslukostnaður er kannski fjórðungur af því sem er verið að veita í þetta og það er betra ef að nánast allur peningur getur farið í listamanni sjálfan
9: og ég held að það sé í rauninni sko, punkturinn hjá mér er bara, þú veist, að listamaðurinn skapar listina og senurnar, sjálfsbrotnu senurnar sem að listin sprettur úr og þetta er það sem að skipti langmestu máli að standa einhvern veginn að passa upp á og bara, það er bara þannig að starfsumhverju listamanna er ekki nógu gott, sko.
6: En eins og með hörpu eða þjóðleikús og eitthvað fleira, að ég meina það þetta var selt þjóðinni bara í miðja síðustöld og svona það er ekki enginn sett ekkur ágreiningur þetta. Var þetta smá átök það hvort að harpan er byggð eða ekki. En svo þegar hún komin, ef við tökum hans dæmi, að það eru hérna komast ekki 1400 manns í Eldborg.
9: Eitthvað þar
6: Til þess að borg geti haft 1400 manna sal, þá þarf hún eiginlega að eiga sko 2750 manna sali, svona 4-500 manna sali og svona kannski 600 manna sali. En við eigum það ekki. Nei. Það er búið að vera að loka þeim alveg villi vekk.
7: Við höfum alltaf að vera stórhuga. Ég meina, ég veit ekki hvort þið hafið nýlega komið í Hnitbjörgu á Raufarhöfn sem var byggð félagsheimili þar sem var byggt þegar að síldaræfintýri var í fullu gangi og það er bara æðislegt að koma þangað inn vegna þess að þannig er stór salur og þannig er aðstaða fyrir leikhópa undir og þetta er, við erum stórhuga. En við þurfum auðvitað stundum að hérna að hugsa hlutina miða við okkar stærð. Ég held eins og að sjá engin eftir hörpu.
6: Ég er bara að benda á að ef þú alltaf hafa hörpu, þá verður að rækta, þá verður að nýrækt og þú verður að vera með hitakassa og þú verður að vera allt þetta dót. Annars endur bara með að flytja eins og 40 ára gamlar rokklumsundir. Þegar þess að fólki sem er 60 á peningu og það mætir.
7: Jó, það er alveg rétt, en samt hefur ýmislegt verið okkur svona hagstætt í þróunni og Ég var að lesa einhvern tímann svona sögu listahátíðar í Reykjavík sem annað hvert ár. Hún fyrst held ég búin til meira að minna til þess að gefa Íslendingu kost á að sjá svona stórstjörnur heimsins, Ellu Fitzgerald og hvað þau hétu nú sem komu hingað.
6: Það skilja sig hringdi bara í vini sína.
7: Já, já. Nú þetta alveg búið að snúast við. Nú þetta bara svona orðindal til hérna hátíð í kringum það sem að við í rauninu höfum og getum selt út. Þannig að ég held að margt hefur komið ótrúlega flott út úr þessu. Mm.
8: Það tengist líka bara almennt breytingu á, sko, ekki bara hér heldur bara, þú veist, það náttúrulega rosalega stutt síðan að það voru bara litlar sellur allstaðar, ja. Svona lista sellur og svo bara með, þú veist, á bara tíund áratögnum þá bara verður einhvern veginn miklu meiri svona samruni, milli landfræðilegra svæða og bara meiri svona ja. Samgangur og Þannig að það er breyting sem er bæði sértæk fyrir okkur en hún líka bara almenn og hérna þannig að það, ég alveg sammála því og já
7: mm-hmm. Eitt af því sem við erum að skoða núna varandi hvernig við deilum út peningu mm-hmm. að Íslendingar hafa verið alveg fáránlega lélegir við að safna gögnum finnst manni sko. Og gögn þurfa að vera til staðar ef þú ert að veita takmörku við fjármunum þannig að þú getir rökstutt í rauninni hvernig þú ert að gera hlutina og við erum með aðgerð sem að heitir menning fyrir alla sem á þá að vera að auka möguleika fyrir fólk að njóta eða stunda list og hafa til dæmis efnahag eða búsetu öðrum þáttum og þá tökum við til dæmis bara að ganna okkar allt landið því að þetta búa 70% hér og stofnarna þurfa að vera hér og hér deglan listamenni, flytja gjarnan hingað og fullu skilningur á því en svo mjög ríkt listalíf út allt land og ég svona tilfinningunni að peningum hafa verið deilt svona bara nokkurn veginn einsjæmt og menn gátu án þess að reyna greina það hvað listalíf var í gangi á hverjum stað fyrir sig Og þegar maður fyrir að skoða það, þá það svo ólíkt. Mm. Og siglu fyrir á Seyðisfirði, alveg ótrúlega grósku mikil myndlist, á Ísafirði búa bara 6 eða 7 rithöfundar og eigum ekki frekar að reyna að greina þetta og geta þó bara styrkt þær svona greinar sem að svona eiga sér einhvern svona...
6: Kansk ég vantar að góða kjarkin að taka ákvörðun.
7: Já.
8: En þetta er hljópa undan bara, þetta er eiginlega allt sjálfsbrotið.
7: Já.
8: Þetta er, já, já. Og það er þar sem að sjálfsbrotin... starfsemi fer af stað sem byggð á ástríðu og elju og bara hérna fólk leggur allt í sölurnar til að byggja upp og byggja upp og byggja upp og það það verðmætasta sem við eigum þegar að fólk sem reiðbúið að leggja þetta á sig þú veist, þar erum við að sjá það sem getur alls, það þetta byggja ofan á það svo gríðarlega verðmæti, þannig ég alveg sammála þessu og þetta svo mikilvægt að bera virðingu fyrir því þegar að eitthvað komið á stað það orðin sjálfsbrotið, það orðin hérna bara til orðin þekking og alls konar bara verðmæti og þá verðum við að bera virðingu fyrir því og byggja ofan
9: á það. Við verðum að byggja ofan á það því að fólk hefur bara svo mikla þolinmæði til þess að standa í því og bara það kemur svo tími og þú veist það bara að leggja svo marga stundir inn í sjálfboðvinnu sem Akkurat. Þetta allt meira og minna þannig að það einmitt, það þarf að grípa þetta og byggja ofan á þetta og bara svo það sé sagt, þú veist, ég veit ekki, maður horfir bara til tónlistar eða eitthvað þú veist, landslagið þú varst aðeins að koma inn á þetta, það mjög ólíkt í sem það var hérna bara fyrir 20 árum vegna þess að það bara mjög dýrt að halda tónleika það mjög erfitt að finna rými, allt hefur þú veist, leigja hljóðkerfin, tæknimennirnir þú veist, þetta kostar allt miklu meira og Plötusalarrunin skilur við, Spotify gefur ekki neitt
6: kostar 60.000 að fá flygilinn rendan inn á sviðið
9: Nei, alvöru, þetta allt svona og sko, enda sjáum við það er ekkert jafn mikið af litlum tónleikum eins og voru þegar ég var að svona, sækja tónleika hérna fyrir 20 árum við sjáum alveg að það eru einhverjir artistar sem að svona, eru með mjög mikinn vind í seglunum sem geta, þú veist, haldið þessa stóru tónleika í Laugardalshöll og það er frábært það er aðeinslegt að það sé í gangi en þú byrjar ekki þar og það er í rauninni þröngur hópur sem að sækir slíka viðburði.
7: Ég held að það sé alveg rétt sko.
6: Átakið Bubbi byrjaði ekki í höllinni, ég setja það í gang.
7: En varandi til dæmis að halda áfram byggju upp sko, það sem er sjálfsbrotti og ég alveg sammáliku þar. Sko, mér finnst, og það auðvitað gleðilegt, að sko íbúar, jafnvel á smæstu stöðum, eru farin að óska eftir einhverjum samningum eða fyrirsjáleika af því að þau líka og sveitastjórnindar eru búin að átta sig á því að þegar þessir einstaklingar sem að þú ert að tala gefast upp bara á endanum og flytja bara suður til Reykjavíkur eða flytja úr bænum sko þá fer bara allt lífið úr allir botnin úr þessu
6: Það með þetta í huga að hérna, vandi raunverulega hvernig við tölum hlutina þú eru benda það að þetta peningalegi útreikningur ég held ég að sagt það frá því hérna við rauðaborðið að ég fór eins og í regnbúan og þá opnaði svo hérna, salur eitt og streymdi þar út listafólk með alveg rosalega hérna, bjart yfir því og ég spurði hvað var að gera þetta þá var þann hérna Ágúst hagfræðingur upp á Bifröst að sína fram á hverju eru hérna peningaleg verðmæti listarinnar og ég fannst þetta eitthvað svona veist, þetta ekki listið við erum til að ég valdraði með þetta eða þú flytur það yfir að við erum bara með peningalegt mat á listinni að það getur hérna þá eftir, hættur að sjá gildinar við erum eigum heldur í engum vandræði með að svona stoltið að vera stolt af listamennu sem skara fram og sé, hérna, kvikmyndagerð út af landslaginu sem allir sjá og við græðum á því og verum stolt af því en kannski vantar okkur bara að geta talað sko gildi lista í samfélaginu sem hvorugt þetta sko. Það ekki, ef þú ætla að fara peninga að opna frekar ísbúðu eitthvað og ef þú viltu vera stoltur og þá getur gert eitthvað kannski annað, nei ég heldur þetta ekki en hérna, það ekki, ná ekki allir að verða að fara á toppi þar en með svona í svona venjulegri samfélagsumræði ekkit mikið umræði bara um listir sko.
7: Ég alveg sammálaður á marganhátt ég held að sé mjög gott að þetta sé greint og við sjáum í rauninni hvaða svona efnislega þýðingu þetta hefur fyrir okkur en ég held að listafólk og við öll sem að svona viljum veg listarinnar sem mesta við eigum að hafa meira sjálfstraust til að tala hana sem bara gildi í sjálfu sér það líka athyglisvert að hérna ef maður horfir skona aftur til listasögunar og þá sér maður að það alveg nýtt í mannkynssögunni í hinu vestræna heimi að hérna allan í Evrópu og Íslandi að hérna stuðningur við listina er nánast engungu orðin opinber stuðningur ég meina við munum eftir hvernig þetta var þegar að kirkjan og síðan borgarastéttin
6: Medici fjölskyldi
7: já, báru þetta uppi og án þess að menn fara í svona að gefa sér kapitalu á vald sko, að þá held ég að væri ótrúlega mikið betra ef að hið opinbera og engafjármagnið mundi sjá sér hag í því að lyfta upp listin.
6: En logi minn, við höfum alltaf verið frekar óheppin með kapitalistar. Það mjög fáir sem
8: er. Þetta er nátengt vegna þess að ef við kunnum ekki að verðmeta fyrir utan fjárhagslegt verðmæti hvert gildi listarnar er, hvaða gildi það hefur að styðja við listirnar, þá þrótt fyrir það að þú sért kannski ekki að fá greidda út einhverja miljarði í arð, heldur að ertu með bara ákveðna legacy, þú stendur fyrir einhverju ákveðnu, þú ert hér að byggja, þú ert að leggja til samfélagsins og þú græðir á því í formi þess að bara þú færð virðingu fyrir það bara eins og til dæmis Carlsberg Foundation í Danmörku eða þú nefnir Medici eða þú veist við getum nefnt þetta er sérstaklega slæmt á Íslandi af því að við erum með galna ávöxtunar hyggju hérna og það er eins og sé ekki hægt að leggja peningin í neitt nema að komi miljardar tilbaka fyrir því og ég meina það var hérna frábær þáttu fyrir 10 dögum þar sem þið voru að ræða nákvæmlega þetta og þetta er ekki nýtt en einhverstaðar fór eitthvað af því að við vorum hérna til dæmis með Ragnar í Smára sem var bara algjör velgjörðar maður listanna og hann sko það man engin hvað Ragnar í Smára gerði eða hvaða iðna við vitum það náttúrulega en fólk man veit hver hann er af því að hann studdi svo rækilega við listirnar.
9: Og maður finnur þetta náttúrulega rosalega vel í arkitektúr eða þar kemur þetta rosalega skýrt fram fólk kvartar mikið undir því að sé byggð hérna metnar lítil hús og eitthvað til í því og kannski er það stundum ofsagt en maður horfir hérna á húsin sem eru reist hérna fyrir 100 og 115 og 130 ári síðan og maður hugsa bara hvílíkur metnaður og við vorum þessi fátæka þjóð sem reisti þessi fallegu hús og núna á allt að heita vaðandi peningum og það ekki hægt að reisa sko hús sem að fólk fellir sig við
7: ég enda með mjög sterka skoðanur þessu því að ég var einu sinni arkitekt sko. og
6: þetta ekki lengur, jú
7: ég hef ekki já, en ég hef gunni við þetta í 10 ár sko. En sko, ég held að þetta sé nefnilega líka alveg arkitekturum að kenna sko. Þú veist við eigum að gera dálítið greinamun á því hvers konar byggingu þú ert að reisa. Og við eigum alveg að þola það að búa við svona dálítið aga í borgarskipulagi. Þar sem að hús bera bara svipmátt hvert af öðru og geta einhvern veginn þola að vera svona hluti af einhverjum löngu tíma. Mér hefur stundum virst skilur í hvert einaskipti sem að stofa hér á Íslandi fær tækifæri bara til þess að byggja einbýlshús eða byggja blokka þá alltaf að reisa eitthvað sem að hérna fólk utanumkomandi heldur að sé eitthvað allt annað en það. Skiljið hvað ég meina? Og síðan eigum við að vera með inn í borginni eða bæjunum eigum við að vera með hús sem að eiga fá athygli, sem að á að leggja peningi, sem að eiga að vera monumental eða ekki monumental en allavega sko hafa einhverja þýðingu fyrir hérna borgarmeistri. Mér finnst þetta bara að vera svo ruglingskeið hérna, þú getur hort í kringu því og jú, þetta yfirleitt ekki metnaðfullt en þetta drefið áfram auðvitað á einhverju arðsemi lóðarinnar. Svo er þetta drefið áfram af einhverjum vilja einhvers til þess að láta húsið sem hann hannaði standa einhvern veginn útur og heimta alla athygli og þannig ég held að allir þurfum við að koma að þessu samtali.
6: Minna þessu síðar að hérna, það miklu meira af þessu mertaka stíl sem að
7: Já, vissulega sko en ég menna samt komiði hérna og keiriði hérna bara í borginni sko mér finnst einhvern veginn
6: En er ekki bara minna metnaleysi þú ert að tala með eldri byggingar og lera við tökum bara eins og Melaskóla og Austurbæðaskóla þetta bara, þær segja bara sína sögu, sín stíðaranda og þér hugmyndir hvernig borgaranskóli kannski upp í Breiðholti nei, upp í Grafavogi, hann svona snjallu í innréttingunum og eitthvað leira, núna sé ég bara fréttir að það vera að hranna upp einhvernum gámum fyrir utan skóla.
7: Já, það hefur nú kannski líka með það að gera hérna að sko hverfi þau vaksa í hérna barnafjölda og svo hverfur hann og þetta gengur í bylgjum og mennur einhvern veginn að leita leiða til að gera þetta á hagkvæfan hátt. En ég alveg sammála þér skilur þú veist að auðvitað bara sérstök umræða metnaðleysið og drifkraftarnir sem að hérna eru á bak við uppbygginguna og svo hitt að við eigum auðvitað leyfa okkur að byggja praktbyggingar þegar að það á við og við höfum alveg fólk sem að kann það og getur það sko.
9: En það sem ég á aðla við að þetta bara birtingamynd miklu stærri vanda sem það bara að þú veist hvað maður að segja, ríki andans er ekki jafn hátt skrifa þó hér var, ég held að það sé bara augljóst og maður sér það kannski í húsum en maður sér það bara líka í þú veist, afbúnaði listamanna sem voru hérna og ég meina, ég veit að það hefur alltaf verið erfitt ég gerir mér enga grillur um að þetta hefur verið þægilegt hérna millistéttar líf en meða við það hvað við höldum þessu fólki á lofti og verkum þeirra náttúrulega ekki síst og hvernig það er samofið okkar þjóð og þjóðavitun, þá finnst mér að við meðum gera svo miklu betur og mér langar kannski að nefna eitt alveg sko, því menning er ekki bara listir sko og við erum hérna með hátt hlutfall innflytjenda á Íslandi, sko fólk sem að talar oft ekki íslensku og mér finnst alveg ótrúlega lítill metnaður hjá hérna síðustu ríkisstjórnum bæði þessari og síðustu í að taka að kenna fólki íslensku og þetta er alveg, þetta er sko stórmál og á sama tíma sagt, og ég var að fletta þessu upp, mér sýnist að nágrann þjóðunar er að það er svona bilna 8-12 sinni meira per mannesku sem er sko lagt í tungumálakennslu fólk fær bara 100-150 tíma bara við það eftir að koma til landsins en það þekki maður það og það hefur gert átak, ég bjó í Danmörku sko þegar ég var 18, svona fór að viti skúra eitt sumar eins og margir gera það var þá bara hérna, rétt aldamótin sko þá man ég að hérna, þú veist, þeir sem voru nýlega komnir, innflytjendurnir, þú veist hvort sem það var bara á kebabstöðunum, ég man alveg þeir töluðu ekki dönsku, oft svo þegar ég fer núna, allir innflytjendur í Danmörku meira minna tala dönsku þú veist, og þeir vilja tala dönsku og sama og innflytjendur hér og mér finnst bara svo skrítið, akkur getum við ekki laga þetta og að því allt hittar síðan byggir undir þetta, bókmöndirnar þú veist, í alvöru strákar, þú veist krakka kunni ekki að lesa 18 ára krakkar kunni ekki að lesa og við erum að þú veist og það er verið að draga úr greiðslu til höfunda þetta er ekki lagi
7: sko mér dettur ekki huga að mótmæla þessu að við verðum að taka okkur á þarna og ég held sé alveg rétt hjá þér að það er miklu meira sem er veitt í þessa hluti í nágrannalöndunum okkar við erum líka að horfa á það sko bæði í Danmörku og Noregi þá er þetta þróun sem hefur átt sér stað alveg frá 1970 og fram að þennan dag en hjá okkur gerist það bara á 10 árum
6: en það þarf ekki verið hissa sko
7: nei, alls ekki og við getum það ekki og við þurfum að svo erum við farin að sjá að þessir hópar eru farnir að, að hérna að láta svo mikið til sín taka og vera bara svo mikilvægur hlutur á okkar lista lífi við eigum hérna talandi hérna Nóbelsverðluna hafan að hún er þetta bara ein bara fjölda margra sem eru starfandi hér á Íslandi og skrifa ýmist á íslensku eða sínu tungumáli skrifa sinn æsku heim eða skrifa hvernig það að vera útlendingur á Íslandi
6: og næstu talar... að segja að mest spennandi og... ljóðabækurnar eru eftir innflytjendur sem eru yrkja á íslensku
7: já, já. Og að því að þú talaði nú sko að við verum að minnka höfunda réttargreiðslunar við erum ekki að gera það
9: við erum, bókasafsjóðin,
7: sko. Já, við erum bara að skoða nákvæmlega hvernig hann verður útfærður að því að, hérna, og ég sagði það sem sagt við Gunnar Helgason minnum ég að hann hafi verið svona mest að láta vita af sér bara gott hjá honum og við höfum sagt það, við munum laga þetta og við munum rétta þetta af við höfum bara séð tilefni til að skoða þann sjóð í fyrsta lagi náttúrulega talandi fólk sem að hinga flytur að þau eiga enga rétt á greiðslum úr þessum sjóði það ekkert ákvæði reglunum það hvort að bók meir og minna gerð með gervigreind bæði hérna ritað máli eða myndmáli þannig að það þarf náttúrulega stundum bara að setja sniður og velta fyrir sér áður og heldur áfram hvernig á fyrirkomulagin að vera hátta og að því að tala ljóðið alveg upphafi ég búin að sjá þess að lista síðustu ár og það alveg sannarlega verðugt fólk sem bara fá þar peninga og bara í hlutfall af því sem það leir út lánar út en maður spyr sig þá hvernig með svona einstaka kema bókarnar eins og ljóðið sem að bara ég sá bara ekki ljóðskaldaninni valla
6: Það er samt er nú bara frekar það er markarinn látið ráða eins og í endurgreiðslunum í bókútgáfunum og fleira það eins og sé svona kjarkleysi stjórnvald að segja nei við ætlum að styrkja ljóðin sérstaklega en það verður eiginlega að vera bara flatt eins og mannsöndin hafi ekki komið nálægt í að ákveða hver fer
8: þetta ánáttúrulega bara að vera, þetta bara, þá þarf að greið, þetta þarf að vera, þetta þarf að vera síkvikt í stöðri endurskoðun og greiningu byggt á bara, þetta samtalið við listasenuna.
7: Já, það þetta sem við erum í raun að reyna að gera og reyna að skoða, en svo náttúrulega bara með fullri virðingu fyrir því að, að ef eitthvað orðið með einhverju tilteknum hættu á Íslandi, þá rosalega þetta að reyfa það til.
6: Já, eins og er annars það svo sem líka. En varðandi íslenskuna, þá veltum við stundum fyrir sig hvort að stjórnmálin og hérna átti sig á stærðinni hvort að maður ætti að fara að segja þú áttur að þetta svona eins og Kárunungavirkjun sem þarf að gera eftir þess að, að hérna bjarga íslenskunni og byggjanu þetta ekki eitthvað þetta ekki eitthvað smáttir í
7: þetta ekki, nei.
6: Ekki koma með 750 milljónir
7: þetta 75
6: milljónir á næstu 10 árum þetta þannig mál
9: nei, þetta eins
7: og raunverulega já, já, og þetta er gríðalega stórt og ég ekki viss að hérna þú veist að það sé allt sem að hægt að gera sem að þurfi mjög mikla peninga í en það einhver ofboðsleg breyting sem þarf að eiga sér stað orðafjórði orðið miklu fátækalegri og hérna og það svona hnignun ekki bara hjá fólki sem hinga flest heldur bara hjá fólki sem alast hér upp og hefur alla tíð alast hér upp og á foreldra og ömmur og afa
9: og sko og þetta ekki bara náttúrulega það þú veist, mál umhverjunni stendur rosaleg ég meina það bara, þú veist, það bara Netflix og það Hulu og þetta streymir allt hérna inn og ég skil alveg að þú ert eitthvað 15 ára að hugsi bara, þú veist, akkur á ég að fara að horfa á eitthvað íslenskt þannig að það líka bæta svo rosalega í íslenska dagskrágerð og bara þú veist
6: en þá sem gengur þarna inn það ekki bara hann lifir inn í enskum menningarheimi heldur lifir hann í heimi sem hann kannski sjö kallar eiga
9: já, nei, mitt, það er ekki mitt nei, það er alveg rétt
7: og stóra vandamáli eru þetta það er vitað að ef þú lærir ekki þitt móðumál bara fullkomlega þá muntu eiga í erfileikum með að tilengja þeir nám á efri stigum og þess vegna þurfum við líka gagnvart innflytjendunum að gefa þeim möguleika á því að hérna læra sitt móðumál samhliða því sem þeir verða að læra íslensku þannig að þetta mjög flókið mál en ég menna aðra þjóðir hafi tekst á við og við ljótum að geta gert það líka
6: Hluta umræðin íslenskuna dregur svolítið fram hérna, svona, verðmæti hennar sem ekki kannski hægt að hérna telja peninga því þú nefndir orðaforðan að svona umræðin að fara þangað að við þurfum að gera átök í hérna leikskólanum og kannski fyrstu bekkjum grunnskólans til þess að auka orðaforða barna og eitt einhvern tímann heyrði ég þau rök sett fram að sá sem að þekkir ekki orðið uppburðalítill mm. veit ekki að hann erða þegar hann verður það. Mm. Þannig að hann fannst mér að vera svona dæmi svona menningarlegt gildi mm. á þess að væri verið að reyna að smyrja einhverjum peningum á það. Auðvitað samfélagi betra því fleiri sem að geta tjáð sig á bara þrótt mikill íslensku. Mm. Það bara... Ég get ekki ímyndað mér meiri verðmæti fyrir íslensk samfélag en að stefna einhverju slíku.
9: Og henni í þessu umhverju þá kostar bara peninga að halda þessum hæfileika við hreinlega. Mm, og hérna, ég meina Ísland, þetta er ekki mjög hagstæði rekstrareining, sko.
7: Nei,
9: en,
7: ég meina...
9: Er það ekki?
7: En það var tölvöð, sko, þrótt meiri íslenska á heimilum fyrir 60 árum þegar að Íslendingar borðu fisk 4-5 viku af því að þeir eru ekki að efna honin öðru uh-huh. þannig að þetta, ég meina það að þetta hefur ekki bara með peninga að gera og aðgerði stjórnvalda nei. Þetta eru auðvitað bara einhver svona vakning sem þarf að eiga sér staðin og heimilum og allstaðar
6: Það sem að fólk er eiginlega stunda samtali heima hjá sér já. Í staðin fyrir að vera sífellt að hlusta á tilbúið efni, það er líka það er miklu stærri hluti af því sem við gerum í dag
7: var ekki verið að vitna í einhverja könnun ég heyrði það bara í útvarpinu morgun ég trúi þessu nú alla en ég ætla nú samt að láta þetta flakka að 6% barna í 10 ára bekk töluðu foreldra sinna einu sinni mánuði
8: Ha?
7: Ættu einhver samskipti samtal þá væntanlega ég veit ekki annað en að hérna, ég get fengið bílun eða
8: Þessi kynslóð sem í tíundu bekk núna og í hérna gagnfræðskóla og grunnskóla núna náttúrulega að alast upp við aðstæðar sem að við getum ekki dýmynda okkur í og samkeppni íslenskunar þar náttúrulega bara gríðarleg og þetta hver kynslóð náttúrulega með sitt verkefni og hver foreldrakynslóð með sín verkefni líka auðvitað þarf að hérna passa bara alveg sérstaklega vel upp á þetta.
6: Herðu, nú logi ég nefndi Ann Carson þegar að Nóbelsnefndin hringdi hana þá sagði hún tvennt, hún sagði fyrir að hlusta á Rokið og það var mjög gaman að því að Rokið var líka úti fyrir glugganu á mér
9: sama
6: Rokið, íslenska Rokið allt í henni komið í menningafréttir allan heim en hún sagði líka að hún byggi hérna vegna þess að þetta væri svo áhugavert menningalífin, þetta var næstu bara eins og New York á 8. áratunum hann mjög náttúrulega sagt það svo? Er það eitthvað svona stórkostið verðmæti sem við eigum sem að við getum verið kannski svolítið blind fyrir og gesturum sér en ekki við?
8: Ég held að við erum alveg einstaklega verðmætt menningar samfélagi hérna og það er bæði sko gríðarlega ennþá gríðarlega mikil gróska íslenskri listasenu og listasenum og svo ótrúlega fjölbreytt líka bara innflutningur hérna af erlendum viðburðum sem að til dæmis var ég að frétta það Ocean Wong með upplestur annarkvöld í mengi og þá komast 35 mm-hmm. vil ég pæli því ég bara, þú veist, og hann bara svona manneski sem fyllir lög þess að
6: hann stórstæða mm.
9: Já, já, það mjög gott menningarlíf hérna sko, korta stendst New York hérna snúningum 70 ég veit ekki, ég var ekki þar en af hverju það? Það bara því að við höfum ótrúlega dugmikið fólk sem hefur sem bara tilbúið að gefa og gefa og gefa til þess að byggja hér upp menningu og þjóð og bara þjóðfélag sko ég held að það sé eina
8: Já, við erum líka með stuðningskerfi við erum með mjög öflugt stuðningskerfi sem að þarf bara stanslust að vera að endurskoða og bara athuga hvort að sé réttar forsendur og annað eins en það náttúrulega þú veist, fólk líka sem býr í samfélagi það sem stuðningskerfi, það líka viljur að til þess að leggja meira á sig af því að það eigir möguleika ná stuðning raunverulega
9: En ég meina, hérna, þetta sorglegt að vera þjóðhetja samt og komast á skilur og svo ertu komin á 70 og þú veist, þú alltaf bara að lifa við ég meina, listamannalaun sko út borguð eru bara 10.000 krónum herri heldur en þess að sko eða útri að því maður borga tryggingagjald sjálfur og hérna þarf að standa skila á sköttum sjálfur þannig að það launin sko launin eru hvað svona 390 eitthvað slíðis atvinnuleysisbætur 383 enda það þannig að mjög margir listar
6: eða þú nærðu að verða gamall og fær heiðurslaun alþingis af því þau skerða náttúrulega eftirlaunin
9: þannig
6: að
9: það
6: er það er ódýrusti heiður sem hægt er að fá það er heiðurslaun alþingis
9: nei, enda er það þannig að ég þekki fullt af listamönnum þeir eru bara atvinnuleysisbót ég meina það bara, þeir eru bara það bara lang best fyrir þá sko.
7: En sko launakerfi klárlega eitthvað sem að hérna er alveg sjálfsagt að hérna að ræða bara í hörgul og eins og ég nefndi áðan að norðmenn hugsa þetta einmitt þannig að þau séu ekki hugsu sem full mánaðarlaun fyrir listamenn en á móti þá ekki takmarkanir eins og hér á því hvað þú mátt vinna með við erum alveg tilbúin til að skoða það hvort þetta aflétta því

0: miðað við næsta ár 2027 að þá mánuðum að fjölga 23% okay. sem alveg þetta verulegt og það auðvitað einhver skuld sem að sko ríki stóð í gagnvart sko listamönnum í samtali við þá þannig að ég haldi þínu til að haga það var nú ekki eitthvað sem að kom bara matrétt sko án samtal sko
1: og það næstu ekki hægt að láta fólk fá lágmarkslaun og segja þau megi ekki vinna annað Nei, þau mega vinna. Lágmarkslaunum eru í tveimur og þremur vinnu til að lifa af.
0: Ég veit að þau mega vinna en það einhver skerðingaregla þarna. Og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða bara þú veist að hérna.
2: Ég held að flestir listamenn myndu bara frekar bara geta sinnt sinni list og bara haft af því bara svona laun eins og annað háskólamennta fólk í einhverum bara einhverum svona stöðum sko, millistjórnundastöðum með eitthvað sko.
0: Það getur vel verið en þá held ég því miður að það yrði að hérna nema að það kemur einhvern brjálaðslega auki fjármagnin í þetta Já. Að þá yrði að skoða takmarka sko mánaðarfjöldan enn meira
2: Já. En var ekki bíl að rekna þetta út? Anna, hvernig var það?
3: Núna, Já. Jú, bíl var jú, ég gerði svona smá rekningsdæmi sjálfa því að mér fæst þetta svo skondið að ef við reknum hérna listamannlaunum 580.000 og maður getur sagt að þú veist, ef ég dreg frá mig kostna meðal myndlistamanns þá þar hérna getur við verið að tala 400.000 og ef ég má vinna 30% með fram því þá þyrftu 100% laun fyrir þá 30% vinnu að vera 1200.000 til þess að geta fyllt upp í gati til þess að eiga bara geta farið í lámas reikna endurgjald það eitthvað rosalega ókláru jafna í gangi hér
0: Ég held það sé alveg rétt og þú veist og svo bara kort á að fara þá leið sem að þú ert að tala fyrir eða leiðina sem að
3: Akkurat.
0: Ég myndi vilja sjá að því að hún myndi allavega vera miklu svona auðveldari fyrir
2: En er virt samtal inn í ríkisstjórninni eða ráðuneytinu þessa hluti eins og
0: Já, við erum alltaf að ræða þetta
3: Við listamenn
0: Já, og mjög oft við auðvitað félögin en hérna eins og kom fram hérna í upphafi að kannski eigum við að eiga fjölbreyttari samtöl vegna þess að það líka til fullt af listafólki út í samfélaginu sem að skila alveg ótrúlegum verðmætum sem aldrei hafa fengið neitt stuðning en ein listamannalaun og ýmislegt annað sko, og maður verður náttúrulega að sýna því sóma líka
1: Svo þetta ólíkt eftir listgreinum að myndlistamennin eiga stóru hluta þessu launum í efni sko,
3: Stúdíóefni
1: kannski rithöfundurinn hér eða ekki
0: Nefnir maður sem er fínan
1: En það að kaupa mikið að bóku því að þú verður ekki rithöfundurinn að lesa mikið
3: En þetta eru fyrst mér svona þessi tveir þættir sem þarf virkilega skoða það náttúrulega bara gæta að stuðning og þú veist, nú samdráttur og það verið að draga saman seglin, það hefur ekki orðið aukning í, það er niðurskurð í myndlistarsjóð til dæmis næsta ári þannig að það þarf að passa rosalega vel upp á stuðningin og svo verðum við að taka samtalið það hvernig metum við bara, getum við bara farið í hérna heildrænt samfélagslegt átak að koma okkur einhvern veginn áfram í því að kunna að verðmeta menningu á annan hátt en einungis með fjárhagslegum arði eða hagnaði.
0: Ég alveg sammála en ég vil samt halda því til haga ég veit að þið munum ekki að
2: Ertu stjórnmála? Ertu stjórnmála?
0: Já, nei, að sko þegar við tókum við Já. Í lok árs 2024 þá blasti við okkur fjárlög þar sem að sjóðinir áttu að hrapa vegna þess að það komu þetta tímabinding innspýting á COVID-tímanum sem átti að detta niður. Við eittum ótrúlegu kröftum í að verja sjóðina þannig að þessir peningar hafa ekki farið niður en þeir eru sannarlega ekki aukist og þeir hafa sannarlega rýrnað þetta því að við erum búum í verðbólgusamfélagi. Þannig að ég veit alveg að þetta eitthvað sem þarf að vinna í.
1: Herðu, aðeins ef ég fer aftur í hérna það sem að Ann Karlsson sagði menningalífið í og þegar við kannski séð þetta því hérna fólk að byrta myndir það sem hún hefur verið hún myndir af henni í mengi myndir af henni í skáldu myndir af henni kannski á svæði sem að kannski 95% reykinga snert aldrei þannig að þessi menningarheimur sem að er augljóslega öflugur því að hún veit sínu viti og við vitum alveg hvað er mikil kraftur í íslensku listum að hann kannski snertir ekki líf margra og við verðum varfið það að fólk finnst þetta bara sóun á hverju verið að styrkja eitthvað sem að bara einhverju 5% af íbúunum eru að skemmta sér yfir.
3: Ertu að tala avant-gard? Ertu að tala framsagnalist?
2: Já. Já, ég meina, ég held, þetta alveg rétt, ég meina, þú veist, ég held að maður þekkir þetta sko, tónlist alltaf sko mengi, ég held að það sé það ekki síður mikilvæg stofnun en harpa sko raunverulega og ég meina þetta bara fullri einlægni sko það eru tónleikar þarna sko 4-5 kvöld í viku

0: og oft heimsklassa frítjast tónlistamenn það oft ljóðupplistur, ég meina Ann Carson mjög duglega að koma við þekkjum þetta líka myndlistinni, ég meina fólk þekki listas að breykja ykkur listas af Íslands en það urmull af litlum ótrúlega flottum galleríum
1: til dæmis eitt sem heitir Glerhúsi sem reykja á Rithöfund á Vestugötu
0: Það sko gallerí stofa, bara í stofu hjá fólki þetta sem á Vestugötu
2: en mér finnst þetta alveg vera áhugavert og hérna, ég líti ekki á þessi hlutverk mitt á meðan að ég í þessu ráðuneyti eingöngu að setja út peninga til þeirra sem að einhvern veginn gengur best og selja mest ég verð að skoða hitt líka að því nákvæmlega eins og þú ert að segja að það eru þessir litlu staðir sem geta skipt ótrúlegu máli og bara í því sambandi nefna bara þessa heimsfrægu sögu velvet underground þau seldu ekki mikið að plötu en allir sem keyptu plötu stofnuðu hljónsveit og það skipti svo miklu máli á endan
3: En þér ber kannski sem menningamálar á þeirra að láta fólk vita af menningalífinu sem það kannski ekki sér
2: Já.
3: Það hluti að þessu
1: En svo líka alveg spurning sko bara, þú veist, fyrir hvaða list og það, ég meina, þú veist, fólk sem þú veist, kaupir sér miða í hörpu bara og sinnir menningu, sinni menninganeyslu með því að fara bara á tilgreindar stofnanir, þetta ótrúlega verðmætt. Það ekkit víst að...
3: Mikið meira þessi í leikhúsi heldur í flestir aðri.
1: Já, það ekkit víst að, þú veist, að þetta fólk fyndi einhvers konar harmoníu við, þú veist, eitthvað sem í gangi á öðrum, þú veist, á minn, það sem Ann Carson kannski vill vera. Og það allt í lagi.
3: Kannski hætti þegar að mæta ef að pöpillu kemur.
1: Nei, guð minn, hvað á þetta þýða? Hvað ertu að segja? hérna, ég ekki að segja það. Ég bara að segja að það verður
3: að... Verður alltaf
1: að hún verður bara... Já, þú veist, hún verður bara að fá að vera til og þá ekki að þurfa að afsaka hana, þá ekki að hótinni að afskrifa hana af því að einhver X og Y hún vill ekki fara þangað. Hún sko... Þetta bara algjör grundvöllur og gróðrast í og gríðarlega mikilvæg rými sem eru bara jarðvegurinn ákveðu rótakerfi
2: ég held að þetta sé alveg rétt og ég man þegar ég var að læra sem sagt arkitektur fyrir 40 árum byrjaði fyrir 40 árum þá voru prófessorinnir okkar ekkit endilega mikið að draga okkur og fara og sína það nýjasta sem var að gera í byggingalistinni það svona kynntuður fyrir okkur það helsta sem hefði gerst ekki um söguna og gaman að vera Íslendingu þá vegna þess að þeir voru alveg mikið að segja skoðiði Sigur Guðmundsson, skoðiði Kristján Guðmundsson skoðiði Rúri, skoðiði Hrein Friðfinnsson vegna þess að myndlist fyrir arkitektúr kannski svona eins og ég ímynda mér að ljóðið sé fyrir bara ritlist og að sneiða allan óþarfa af og hluturinn svona getur birst í sinni tærustu mynd þannig að fyrir okkur sem vorum að læra svona einhverja koncept hugsun og miklu gáleira að fara á sýningar með þessu fólki heldur en að skoða eitthvað sem að hafiði kosti meira eða minna allt sko þurft að taka tillit til reglugerða, kostnaðar, landslags og slíkra hluta. Þannig að ég held að einmitt að þetta avant-gard svið sé svo mikið að fyrir þá sem að kjósa svo sjálfur að vera mainstream eða svona bara venjulegir. Já. Sækja örugglega ekki síður Alveg. Eða ég ímynda mér það, hvað segir þið?
1: Ég held að þið bara mjög blandað áhorf eða já, blönduneysla þar, já.
3: Hérðu, Við sláum botnin í þetta.
0: Takk fyrir að koma. Við erum ekki einu sinni búin að tala tónlistaskólana í Reykjavík.
1: Það mjög margt eftir. Hvenær
3: er
1: að mæta aftur?
3: Það væri eitthvað skrýmsið ef við næðum að klára íslenska menningu.
2: Við erum bara að hittast aftur. Við erum allir leitt
3: saman. Við erum bara að höldum áfram.
2: Ég er að vinna í gangi sem að forsætisráðherri tók, ráðuneyti tók, að því að þetta snertir nokkur ráðuneyti, í að reyna að finna út bara þetta fyrirkomulag sem þarf að vera á listnámi sem ekki komið upp á háskólastig sko.
1: Ok, flott.
2: Að því að það alls konar í tónlistinni, þá eru þú veist, maður skilst að með byrja ekki að læra söng fyrir þeir orðnir, fullorðnir og þá eru þeir...
3: Kveikmyndaskólinn lendi í stórkostlu og vandröðum á þessu svæði.
1: Akkurat. Ja,
2: fjóruða hæfnisvið og við erum svona mestari að svona búti síki milli skólastiga í staðum fyrir að byggja brýra milli
3: Herru, við hittum segna Anna, Logi og Alli Takk
1: fyrir
3: En við höndum áfram mynda verður borður um alltaf að skilja samfélagið og heiminn og sjálf okkur og listina stundum, næsti kaflir eftir augnablik
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, þing Alþýðusambands Íslands byrjar á morgun og margir halda að það geti orðið átakaþing eins og stundum Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hér. Það, býstu við átakaþingi?
1: Já, ég geri það núna og mér finnst það dálítið miður en ég get ekki annað að séð heldur en að þetta verði dálítið erfitt þing bæði það þetta svo að það hafa verið mikil átök núna undarfærið eins og flestir hafa þetta séð og tekið eftir í tengslum við þessa kjara samninga sem á endanum voru svo framlengdir af öllum svo það líka svoleiðis að það hefur komið fram tillaga að breyta lögum Alþýðusambandsins með þeim hætti að varaforsetunum sem að nú eru þrír verði fækka niður í einn sem að gera það verkum að það verður tekst á það ásamt eflaust mörgu öðru þannig að já, ég ímynda mér þetta verði töluvert mikið, mögulega mjög mikið átakaþing
3: En ef það tekur þetta sem þú nefnir með varaforsetan hverjir viljan séu einn og hverjir viljan séu að þeir séu þrír
1: Já, emmitt við í Eflingu og eflaust ímynda ég mér einhverjir aðrir höfum haft þá skoðun að í ljósi þess emmitt að það eru alls konar átök innan við banda Alþýðusambandsins þá sé ekki skynsamlegt að fara fram undir þeim kringumstæðum sem nú ríkja með þessa breytinga tillögu og ég hef reynt að málflytja það á vettvangi miðstjórnar og þar hef ég svona fengið einhverjar undirtektir með það en kannski ekki sérstaklega miklar svo eru aðrir meðal annars formaður VFR og stjórn VFR sem að vilja þeim sé fækkað niður í einn og það voru meðal annars umræður þetta á miðstjórnarfundi í sumar stuttu fyrir sumar leyfi þar sem að niðurstaðan var sú að miðstjórn afgreiddi út af fundi sínum tillögu það að þeim yrði fækka niður í einn og ég lít þar færi til bókar andstöðu mína og áhyggjur ásamt áhyggjum stjórnar af þessari atburður ás og sagði að þetta myndi óumflýjanlega verða til þess að það yrði átök þetta sem er þá núna að fara að gerast svo hefur bæst við þessa svona undarlegu sviðsmynd sem að þarna að dragast upp það að Arnaldur Grétarsson sem er annar þeirra sem býður sig fram í forsetaembætti náttúrulega félagi Höllu Gunnarsdóttur og í VFR og nýtur stuðnings hennar og eflaust mjög margra VFR þingfulltrúa sem þarna kom inn Halla Gunnarsdóttir formaði VFR hún ætlar að bjóða sig fram í fyrsta varaforseta og talar fyrir því að forsetunum verði fækka niður í einn þannig að möguleikin þá núna mjög raunverulegur á því að VFR raunverulega hafi þá forseta stólin og embætti fyrsta varaforseta og að engir varaforseta séu þá lengur til staðar og svo að þetta bara eftir að koma í ljós hvort að það aðeins ég og félaga mínir Eflingu sem að tala þetta vera einhvers konar bara aðför að þá möguleikum annara til þess að láta til sín taka á vettvangi Alþýðusambandsins eða hvort að fólki finnst þetta bara vera sjálfsagt og eðlilegt að VFR sem að vissulega stærsta félagið inn í Alþýðusambandinu bara taki raunverulega yfir stjórn sambandsins
3: Þau voru hérna í gær Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason mér skildist eiginlega á þau voru reynda mjög hérna varkárir í öllum umræðum mm-hmm. ég hef sjálft að verið tiplaði eftir mikið í kringum heita grauta eins og í þessu vitari en ég skildi á Georgi Páli að hann teldi sig vera í þínu liði eða þú í hans liði eða eitthvað slúis
1: Já, ég hlustaði einmitt á það elsnum í morgun og ég sammálaði það að það var hérna það var mikið tipl og það var hérna greinlega stór, mjög heitu grautur sem að þeir voru að reyna að forðast að koma og nálægt það var fengu kostulegt að sjá menn sem að sækist eftir stöðu sem að óumflýjanlega mun fela í sér svona kannski andstöðuna við tipl hérna, já, hæða sem þessum hættum já, ég reyndar hlustaði á þetta og svo heyrði ég líka í Georgu í bylgjunni í morgun og ég get nú ekki verið sammálega þannig að hann hafi svona talað eins og hann væri minn maður mér, ég held að hann líti ekki svo á og vilji í það minnsta alls ekki láta það hljóma sem svo
3: og hann svo republikan eða bjóðu sig fram og vill ekki nefna Trump
1: bara ég hef til dæmis ekki hérna, ég veit alveg að það fyrir menn sem að sækist eftir svona embættum það mögulega einhvers konar kistauðans ef að ég stig fram og lýsi við stöðningi yfir þá, við þá en ég og félaga mínir í stjórn eblingar erum eiginlega komin á þá skoðu núna að mögulega sér bara skynslegast fyrir okkur að skila auðu
3: En eitthvað ekki mögulega að Arnaldur verði í kursin?
1: Já, þú veist, þetta ekki bara á þessum tímapunkti þannig aðstæður að það kemur okkur kannski bara lítið við hvað verður og akkurat núna þá metum við það sem svo að það skipti í sjálfu sér kannski litlu sem engu máli fyrir okkur
3: hvort það tekur þannig við
1: nei, svo það bara önnur umræða við getum líka alveg talað það en ég mér heyrist bara að það sé svona mögulega annars verður gengið að því sem vísu að við munum færa fólki atkvæðin okkar og að það þurfi þá bara ekkert að hafa fyrir því að opna á eitthvað samtal eða nokkuð skapaðan hlund það hvað þá í því myndi mögulega felast og svo þá hins vegar að Arnaldur sé bara augljóslega komin þarna fram til þess að hérna sinna hagsmunum viss hóps og þegar að staðan svoleiðis þá það á endanum mögulega skynsamlegast afstæðan að skila einfallega auðu og sjá bara hvernig hlutinni spilast út og vera ekki að ákveða að eitt sé betra en annað
3: Leifa þeim að gera þetta þeir vilja eitthvað svolítið
1: Leifa þeim bara að gera þetta þeir vilja bara svo með þeim bara spreita sig á þessu strákanir en ég aftur á móti bara svo ég klára þá það gef kost á mér í embætti fyrsta varaforseta Halla Gunnarsdóttir hefur tilkynnt að hún sækist jafnframt eftir því embætti og ég tel alveg augljóst að fari fram kosningu á milli mín og hennar þá mun ég tapa þeirri kosningu hún kemur þarna inn með greiðlega fjölmennan hóp þingfulltrúa og svo það auðvitað svo og það ekkert leyndamál að það auðvitað margir þarna inn í þessari hreyfingu sem að líta á mig sem hérna óvinn alls góðs og munu aldrei nokkuð tíma geta fellt sig við það, greiða mér atkvæði þannig að ég held að ég muni tappa þeirri atkvæða greiðslu þannig að já, þetta bæði held ég þetta verði átök svo held ég líka mögulega bara fyrir menn eins og þig og fyrir fólk sem hefur gaman að fylgjast með svona stórum hérna atburðar sem spilast út áhugavert að fylgjast með
3: Já, það svona fyrstundum eftir í hvað verið að deila En þú hefur að þú neittur að þú hefur bara stuðningi eflingu og svona aðeins inn í starfskrifasambandið en lítið annað
1: Já, ég meta raunverulega bara þannig að ég veit inn í þetta stuðningsfélagsfólks eflingar og þingfulltrúna að þetta mínir góðu og kæru félagar sem að vita smýr treystandi fyrir því að berist fyrir þeirra hagsmunum og við höfum barist saman hlið við hlið árum saman ég fullir það ekkert stuðning frá neinum öðrum bara, dettur það ekki til hugar
3: og hefur staðið í ágreiningi við mörg félug inn í starfskrifinsambandinu sem gamla verkamannasambandið
1: sko, ágreiningurinn sem að ég hef átt í við fólk og félug og aðila þannig en hann hefur náttúrulega aldrei snúist að mínu viti persónulega hluti heldur hefur snúist bara aðferðir og aðferðafræði til hvers er barist og fyrir hverja og svo framvegis þannig að mögulega finnst þér að þetta ekki áhugavert eða spennandi en þarna einmitt miklu stærri mál sem að verið er að takast á heldur en það að þessi gaur eða hinn verði forseti eða þessi gæla eða hinn verði fyrsti varaforseti það er verið að takast á risa stór mál
3: Það sem að ég myndi leggast ég við færum aðeins yfir hvaða hvert væri inntakið í átökunum því þau geta valla verið bara stólar eða persónur þó það verði oft þannig hjá fólki í deilum og þú ert að segja að þú hefur verið í ágreiningi við ýmsæðin í starfsgreinasambandinu ég alveg viss að margt af því fólki telur að þú hefur verið mjög persónleg í þeim deilum og það bara komast ekki yfir það sko
1: Já, ég bara hef nú ábygglega list þessu hér með þér og ég hef nú líka reikið þetta og ég byrta á Facebook hjá mér í morgun greinaflokk sem að ég skrifaði í sent sumari 2022 þegar svona risa átaka fasa var að ljúka og reyndar svo næsti rétt að hefjast
3: En var þetta ég... eftir það hérna, þú gekkst út á hérna,
1: Nei, þetta í aðdraganda þess
3: aðdraganda þess
1: Já. Þetta sem sagt þegar að þetta í tengslum við það að ég segi af mér, svo ég kjörin aftur á svona tvílögum mínum við framkvæmum skipulagsbreytingu á skrifstöðum Eflingar til þess að ná hérna að breyta félaginu í það sem við vildum að væri sem eru fremstu baráttu samtök verk og láluna fólk sem ekki loka skrifstöðu virki starfsfólk eins og því meður það var og svo segir Drífa Snædal af sér í kjölfar þess að það eru deilur á milli mín og hennar og Villa og Ragnars og hennar raunverulega líka, kannski aðal á þessum tímapunkti á milli, eða sérst af hálfu minnar og Villa og svo sérst að hennar
3: það var Halla
1: Frankastóri hennar og hættir svo og Halla Gunnarsdóttir fer svo af stað í kjölfar þess og útmálar mig í fjölmiðlum sem einhvers konar glæpa mann, nokkurs konar og undir það taka þetta fjölmargir innan við bandar þessara hreyfingar meðal annars hinn eru þessir formenn SGS-félagana þannig að mín afstaða er svo að minni hálfu þá var þetta ekki persónulegt þetta var bara hápólitísku slagur það fyrir hverju ætti að berjast og fyrir hverju eins og ég var að segja þetta rétt aðan en aðferðirnar sem að beitt var gagnvart mér og félögum mínum þær voru sem er mjög persónulegar og mjög hatramar og á mínu viti gengu þetta tíma langt út fyrir allt sem að eðlilegt getur talist í sem mynduðu samfélagi
3: Myndurðu ekki segja að þú svarir í sömu mynd?
1: Nei, ég hef ekki farið og reynt að mála fólk upp sem ábyrgismenn og glæpamenn bara af því að mér mislíkar hverja pólitískar skoðanir þeir eru nei, þess að sannlega ekki ég mér hörði hérna að taka en ef ég ætla að koma og fara í átök við þig þá bara myndu sjá mig koma og það verður alveg augljóst og ég mun hérna tilkynna það og ég mun líka útskýra fyrir þér með mjög ítalið hætti hvers vegna við erum á leiðin í sátök og það bara eðlilegt, það bara það sem að fullorðið fólk gerir í harðri pólitík var mér kennt og það það sem ég trúi á en það að ljúga upp á fólki alls konar glæpum, saka það viðbislega hegðun, saka það já, bara einhvers konar brot sem að varði við hegningalög ofbeldisbrot og svo framvegis það myndi ég aldrei gera í pólitískum tilgangi en það var það sem var gert gagnvart mér og félögum mínum það bara staðreynd og allir sem vita eitthvað þessi mál vita það rétt
3: Þetta svona því persónulega en svo það hérna, formið sem þessi vara forseti það hefur náttúrulega verið stundum einn og stundum tveir og stundum þrýr þeir voru þrýr líklega síðast til þess að ná einhverjum svona jafnvægi það var iðnaðmaður sem var formaður og þess vegna eðlilegt að sé eitt frá Vaffer og eitt frá Starkaðarsambandinu og eitt frá Eflingu sem eru varaformandinu eða ekki en þess, einhver svona forseta nefnd sem skiptir einhverjum máli eða er ekki miðstjórn aðeins í heila aðalmáli og ef það er forseti og varaforseti þá eru þeir ekkert valdatæki beint.
1: Sko, varaforseti, þessi fyrsti varaforseti hefur það hlutverk að til dæmis leysa af forseta í forföllum og svo þá koll af kolli en það er rétt sem vorst að segja þessu fyrirkomulagi að hafa þrjá eru þetta komið á til þess að reyna einhvern veginn að meðla málum og setla hlutina og það gert í kjölfar þess að þá verður þetta formaður vaffer gengur raunverulega burt þá var reynd að finna út úr því að hérna búa til pláss einhvern veginn og reyna svona að setla þessa hluti og í sjálfum sér hef ég einhver sérstaka skoðun á því það má vel vera að undir aðeins eðlilegri kringustæðum væri bara ekkert að því að vera með tvo til dæmis en kringustæðunar eru ekki sérstaklega eðlilegri akkurat núna og það að ætla sér að fara í þessa vegferð núna með þeim hætti sem það er gert er auðvita og augljóslega aðför að möguleikum Eflingar til þess þá að eiga einn að vara forsetanum og saman hvort að fólki finnst það að vera hérna eitthvað svona bara hjákallegt prestísmál eða bara grafa alvarleg pólitík. Mér líka raunverulega alveg sama það. Staðreyndin að þetta fyrirkomulag eins og það hefur verið núna síðustu ár. Það hafa ekki ríkt deilur. Það hefur í sjálfum sér gengið ágætlega og já, það starfandi svokallega forsetateymi sem hittist alltaf í aðdraganda miðstjórnarfunda og ákveður þess að dagskrána en það að ætla að fara í þetta núna er að mínu viti bara annarkort bara ótrúlega heimskulegt
3: Já, ífa upp þær öldu sem augljósar eru
1: annarkort ótrúlega heimskulegt og mögulega er fólk bara ekki skilja hlutina með sama svona hana alvarleikanum og ég og félaga mínir en ég tel að svo geti ekki verið og ég tel að þetta sé þetta bara yfirlýsing um vilja til átaka sem að leiða skuli til lykta með þá þeim hætti að Efling þurfi þar að lúta í lægra haldi niðurlægist og jaðar setjist enn á ný og mér heyrist nú á formanni Vaffer að hún myndi svo sannarlega ekki gráta það neitt ef að til þess kemur Efling á endanum segði sér burt frá alþýðusambandinu og ég bara vinn við það og það mín ábyrgð að skoða stöðuna eins og hún reyna að reikna út á hverjum tímpunkti hvernig hagsmunum Eflingar og Eflingafólks er best borgi hverju sinni og takk svo ákvarðanir á samt mínum félögum í samræmi við það og mín ákvörðu núna og hann hef ég rætt við félaga mín í stjórn svo ég mun bjóða mig fram í embættið fyrsta varaforsta, ég veit ég mun tapa því, annað óumflýjanlegt og ég mun ekki taka sæti í miðstjórn, ég ætla ekki að fara aftur í þann leik sem ég tók þátt í og var boðið upp á áður þar sem ég var með, reyndi að vera til friðs eða hélt mig til hlés í þá þeim tilgangi að gera fólki kleft að láta sem að hérna hlutinir væru betra eðlilegri en þeir raunverulega voru, ég ekki tilbúin til þess núna, ég mun ekki gera það og stjórnæflingar myndi ekki vilja ég myndi gera það.
3: Og ekki neitt frá Eflingu, þetta 15 mannaður
1: Já, við í stjórnæflingar
3: En þið eigið fyrir þeim sætum ekki?
1: Jú, en við höfum bara verið sammála það líka bara í svona sökum þeirra kringum staðana sem að hafa ríkt að við ekki að krefjast fleiri en bara eins sætis þó að sannlega í krafti stærðarinnar gætum við gert kröfu meira við höfum líka bara vilja signalera að þetta snúist ekki það þetta hérna, við séum þarna ekki að koma til þess að grafka eitthvað til okkar ekki það við, eins og ég segi, ættum hemtingu á því en það yrði alltaf túlkað af þetturum við sem hérna einhver tilrönd til freikju yfirgangsemi, þannig að ég hef líka reynd að signalera það og félaga minni stjórn að vera sammála það en því miður þá það núna eins og svo ofta áður að þessar svona signaleringar okkar og vilji til þess að hérna reyna einhvern veginn að vera samstarfsfús skilar ekki góðu vild heldur skilar á endanum bara meiri vandræðin fyrir okkur
3: En stundum sagt eins og þú ert að lýsa þeir eru ekki búið upp á frið þannig að sátta til við fólks maður segir þetta stundum við fólk þú ert bara að þeir eru aðstöð þeir eru ekki búið upp á frið
1: Við erum í þeirra aðstöðu að okkur ekki núna boðið upp á frið. Við höfum, svo þessi sagt, átt í góðum samskiptum við Finnbjörn Hermannsson að mestu. Við höfum þetta tekist á og við tókumst harkalega á, ég veitir sem leiði út á leikskólamálum vegna þess að ég gaggrindi, en það var það mjög gaggrinni verst að alþjóðsambandi gerði ekkert til þess að leita eftir sjónarhorni Eflingar og kvennanar sem eru Eflingar meðlumur og vinna á leikskólanum Reykjavíkaborgar þegar að formaði BSB og formaði Vaffer og svona skrifstofu ríki BSB og ASI fór af stað og reyndi okkur mig vekk fyrir það borgin geta eitthvað aðeins tekið til í þessu mótili sinu ég gaggrindi það mjög en að mestu höfum við unnið bara alveg ágætlega saman og það hefur ríkt einhver leiti svona tröst og trúnaður á milli okkar og ég hef gætt þess að vera í góðum samskiptum við hann bæði reyndi að vera í góðum samskiptum við hann í tengslum við kjærasamningunum 2004 og var núna í mjög góðum samskiptum við hann og hans samstarfsfólk í tengslum við vinnuna í aðdraganda þessum kjærasamningum hefði mögulega getur sagt upp og mér veist að mörg lítið bara leitt að hann sé að hætta en það er bara eins og það er hann er
3: komin á aldur fyrir já, síðan og hann er tókið að sér að vera svona sáttað sem ég er að frambjóðandi
1: já, hann kom þarna inn og
3: þegar hann var eiginlega farin út úr hreyfingunni
1: hann kom þarna inn og fyrsti kjörtími bilans þá var ég bara með áhernar aðild þá var ég ekki í miðstjórn bauð mig ekki fram var með áhernar aðild setna kjörtími bilans þá var ég einn af varaforstunum og auðvitað í miðstjórn bæði kjörtímabilin þá reyndi ég að leggja meitt að mörgum til að segja góða samskipt við hann og hann gerði það tilbaka en það hann bara prúður smaður og kann þessar leikreglur eins vel og hægt að kunna held ég en nú erum við bara farin í eitthvað allt annað scenario og það samband sem að byggðist upp á milli mín og hans það augljóslega bara klárast þegar hann ekki lengur í þessu embætti og hérna eins og ég segi ég ekki tilbúin til þess að fara aftur á þennan stað annaðhvort að vera hérna að leika mér í einhver áheyrn en ekki með nein aðkomu en völd eða það að sitja þarna sem hérna mögulega manneska inn í miðstjórn sem að þrátt fyrir það að vera formaður í þessu risastóru félagi langstærsta félagi í verk- og láglaunafólks á landinu með næstum 30.000 meðlimi, öðru stærsta stéttarfélagi landsins, félagsins sem látið gera mótandi kjarasamninga á vinnumarka og svo framvegis vera þar inni með bara jafn mikið pláss og jafn mikið vægi og hérna eitthvað afsakið segja það random fólk innan úr stjórn til þess að fer, menn finnst þetta bara ekki físilegu kostur og eins og ég segi félagi minn er í stjórn félagi minn er stjórn styðja mig í þessu
3: á með atkvæða magt til þess að ná hvað líklega þremur í minnstjórn eða hvað
1: já, Vaff R sjálft ábyggilega með
3: Rísast
1: og
3: stílar.
1: Þrjá og svo
3: Efling.
1: Svo lands, við erum með 28.000 til 30.000 þau eru komið svona cirka 40.000 og en svo landsamt íslenska verslunarmanna þarna líka með fulltrúa þannig að verslunarmenn eru þetta bara risastór blokk þau eru risastór blokk inni í miðstjórn og svo eru þetta risastór blokk inn á þinginu sem eru endanum æðsta vald alþýðusambandsins og mótar lögin að sjálfsögðu bara á þinginu sem hægt að breyta lögunum og mótar svo alla pólitíska stefnu sem að miðstjórn og forsetin þurfa svo að vinna eftir næstu tvö ár eða þau tvö ár sem að líða á milli þinga
3: aðeins að hérna, aftur í persónulega því að þú ert mjög hatramur málafylgjumaður og eins og þú varst að tala þarna um leikskólana og þá stillur þessu upp þannig eins og þú hefur skoðað málið og kannað málið með þeim sem voru að vinna þar, kemst það réttir niðurstöðu aðrir komast annar niðurstöðu og það hefur verið vegna þess að þeir hafa ekki kynnt sér málið að þeir hérna, eru lokaðir inn í svona starfsmanna hellum á skrifstofunum og vita bara ekki hvað er að gerast ómögulegt að það fólk hafi bara skoða málið og komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu?
1: Þau augljóslega komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu en þá líka bara spurningin þessi, þú veist, hvernig heldur fólk að stetta bara að verka á lálinu fólks fari fram, ef ekki með hatrum hætti, ég bara vil mjög gætna að einhver þá sýni mér einhvern greiðlega mikinn árangur sem að náðust hefur í hagsmuna bara að verka á lálinu fólks og efnaðslega réttlætspartu þar sem að fólk var bara eitthvað að hérna, lufsa sér í einhverjum krútlaheitum bara ef þið geti sýnt mér þetta og ég mun skoða það dæmi og ef við ljós kemur og það var árangursríkara heldur en að vera fylgin sér og íta harkalega eftir hlutunum alveg ég til að endurskoða það módel sem ég spila eftir þegar ég fór 2018 fyrst inn í þessar hreyfingu þá var ég svo barnalega að halda einmitt að við gætum verið svona aðeins krútlegri og meiri vinir svo kom þetta í ljós að svo var ekki þannig ég þurfti bara að adaptera mína nálgun út frá því af því að ég árangursmiðuð af því að annars hef ég ekkit að gera í formennsku í þessu félagi það bara augljóst en það til dæmis hvort að formaður fólksins sem að starfar á vinnustanum sem í miklum og stöðum tengslum við það fólk sem umræðir eigi að hafa meira að segja í því hvernig afstaða alþýðusambandsins svo mótuð frekar en þau sem að þekki ekkert til vilja ekki kynna sér það
3: eru sum foreldrar
1: það þá líka bara munur á einhvers konar afstöðu ég meina ég bara hef fylgst með og ef að forysta Vaff R kemur fram innan vébanda alþýðusambandsins og segir þetta það sem að við teljum rétt og gott fyrir vestunarfólk þá það fáheyrt mögulega bara algjörlega óheyrt að forysta alþýðusambandsins komi og segi nei þess eru við nú ósammála krakkar mínir við vitum betur en þig ef að forysta iðnaðarmanna kemur fram þessi öðruvísi
3: framkoma við verkafólk heldur vestunarfólk
1: guð minn góður ég aftur, af hverju ætti hérna, af hverju ætti þessi stjætta átökin og stjætta mönrun og stjætta viðþorfin ekki að spilast út þarna trúir einhver því að leið þú ert komin einhver veginn til fórustu í einhverju félagi þá stórðin svo göfug manneskja að þú allt einu automatist ferð bara taka málstað verka og lálna fólks, neða sjálfsögð ekki en og allt í góðu með það
3: þau taka málstað síns fólk sem
1: það
3: fyrir að vinna fyrir umbúðu síns fólk
1: ég ætla bara að fá að klára þetta ég meina það líka bara fáheyrt, mögulega óheyrt að iðnaðarmenn komi og segi þú veist þetta bara afstaða okkar félagsmanna sem að vinna þessi störf og að fórast allt því sem til að segja nei þið hefur rangt fyrir ykkur stráka mínir og svo mætti áfram talja sjómenn bara og svo framvegis en af því að þannig er verið að tala sögulega vanmetin kvennastörf hefðbundin kvennastörf sem eru unnin 80% af konum, láglaunakonum ófaglærðum, þá bara allt í lagi að láta eins og raddir þeirra skipti bara engu máli og það sé bara ekkert að því að taka bara hagsmunni annara framar
3: sem eru fóreldrarnir
1: sem eru bara fóreldrarnir og eða bara pólitískir hagsmunir einhverra flokka og einhvers fólks eða blanda að báðu ég bara hafna þessu alfarið ég hafna þessu alfarið mér dettur ekki til hugar að ég geti komið og sagt sjómönnum eða iðnaðarmönnum fyrir verkum í einhverju mikilvægri hagsmuna baráttu þeirra sem að snýr hér nota bene ekki að launakjörum ekki að því hvað bilið eigi að vera á milli faglegra og ófaglegra og allt þetta helvitis þurs sem við þurfum svo líka að vera að takast á þar sem að við eigum að við kenna það kellingarnar í eflingu og við séum nú bara inherently minna virði en allar hinna kellingarnar ok, þannig erum við að takast á við vinnu aðstæður og líka þar eigum við einhvern veginn að jaðarsetja okkur sjálfur og halda kjafti vegna þess að flottara, gáfara, menntara og hérna, einhvern veginn betur gerðara fólk en við hefur skoðun aftur, ef ég myndi ekki segja herri, þetta gengur ekki, ég ósammála þessu og ég tilbúin í debatt þetta hvar og hvernig sem þá náttúrulega ætti ég ekki vera formaður eflingar og ástæðan fyrir því að ég tvíkjörin formaður eflingar sem starfa með hérna óumdeilanlegu samþykki míns baklands auðvitað af því að ég hef verið hörð af mér og af því að ég hef barist fyrir og með eflingafólki og af því að ég hef náð árangri en í mínu fari þá verður það sem að í annara fari þið talin mikinn kostur, mikill glæpur og það líka þetta kostulegt að fylgjast með því en, finnst mér allavega en að mörgum öðrum finnst það kannski ekki
3: í leikskólamálinu var fólk sem var ósátt við Kópavogsmódelið eða Reykjavíkurmódelið það var ekki kannski endilega á því að það yrði að vera slæmar aðstæður hérna eflingafólks inni það var bara ósaman á því að vandinn væri settur yfir á foreldrana þeir vildu bara að þið opinbera bætti þá hérna aðstæðunar eittu meiri peningum í leikskóluna þannig að starfsfólki fengi góðar aðstæður foreldrarnir hérna þyrfti ekki að borga meira og allir eru vinir.
1: Æ, hvað þetta sætt og frábært og aftur bara hérna ef að hlutinu var nú bara svona aðeinslega auðveldir að það þyrfti bara að fara og knýja það hefði opinbera setti meiri peninga í þetta þá bara hvetji fólk sem fara og gera það staðan augljóslega eins og hún það lítill vilji til þess að meiri peningar séu settir í þetta það líka lítill ef mögulega engin vilji til þess innan hreyfingarnar skoða þau afdráttar ykkur mistök sem að hreyfingin gerði 2020 þegar hún fjallst á það að innlega styttingu vinnuvikunar fyrir dagvinni fólk án sem mætti kosta nokkuð engin hefur vilja axla ábyrð á þessu allra síst BSB sem að þó ætti að mínu viti á samt BHM að axla ábyrð á þessu og staðan var þá bara svo að ég þurfti að skoða möguleikana á því að með því að standa gegn minimum breytingum væri einhvern veginn hægt að ná þeim árangri að allt er það eðslega gott og allt er þið full fjármagnað og paradís myndi hér bara taka við í rekstur leikskóla Reykjavíkurborg eða ég þurfti að reyna að ná eyrum fólks og segja verðið að hlusta á raddir kvennana og fólksins sem starfar á þessu leikskólum, þær segja því sem næst einum rómi álagið alltaf mikið, við erum látin hlaupa alltaf hratt, við erum undirmönnuð, við ráðum ekki við þetta, við erum að fara í veikindi, hrikalegt ástand plís getið breytt einhverju, það var bara basically það sem ég var að segja, það gengur ekki að forysta BSB og alþjóðsambandsinn stígi fram fordæmi bara allar breytinga tillögur og drægi einmitt svo uppmynd af einhverju útopíu sem eigi að nást þegar allir vita ef hún einhvern tímann mun nást, þá ótrúlega langt allafan í það að það gerist og til þess að það gerist það þarf fyrst að vinna pólitíkinni sem þarf til þess að ná þeim árangri fylgi og það gerir fólk þá bara í pólitískri baráttu en að ætla sér að segja það má engu breyta þangað til að við getum komið hérna með eitthvað fullkomið hérna velferðarmódel er bara crazy og það myndi engin láta eins og það væri eðlilegt eða gott nema af því að þarna var verið að tala það sem að fólk sér sem valda litlar ómentaða konur sem hafa það eitt hlutverk í þeirri samfélagsmynd sem við búum í sem að vinna svo að hérna, aðrir geti einhvern veginn átt betra líf og við bara jafnlingu föllumst ekki á þetta og við vorum ekki að segja Kópavogsmódelið frábært núverandi módel slæmt við vorum að segja núverandi módel mjög slæmt plís getum við tvíkað í eitthvað aðeins til þess að hlutnir séu betri sem að var basically það sem að þáverandi meiri hluti í borginni var að leggja til ekki innleiðing að Kópavogsmódelinu heldur smávægilega breytingar til þess að reyna að laga hlutina aðeins.
3: Reyna að
1: bara einhver svona
3: gamaldags
1: reformismi á kerfum sem eitt sinn þótti bara sjálfsagt og eðlilegt fyrir fólk að reyna einhvern veginn að standa saman en á vorum dögum þá einhvern veginn reformismi, hann má ekki, þú veist, það eru sett einhverjar fáránlega háleita kröfu sem engin leiðir að ná í gegn og svo þegar sú barátt og vinst ekki þá bara bakkað og hérna engin heldur áfram einhvern veginn að berjast meðan við eflingu höfum verið oft með mjög svona hérna stór og radikal markmið og stundum höfum við fyllt þeim mjög hart eftir en iðulega höfum við verið í vinnu sem að snýst þeim svona reformeringar á þeim módelum sem að þegar eru til staðar vegna þess að við vitum að það að ætla að fara í einhvern veginn stærri svona upphývals það bara of erfitt það ekki pólitískt pólitískt samþykki fyrir því á vorum dögum fyrst þyrfti þá að byggja það upp en það að við ætlum að láta hlutin einhvern veginn óbreytta eins og þeir eru, það kemur að sjálfsög ekkert í greina
3: En til þess að ná fram hérna lífskjara bótum fyrir þína félagsmenn að þá getur gert ýmislegt í eflingu þú getur sami við þessa kaup og kjör og sveitafélögin og hitt og þetta en leiðu það kemur í meiri sig að leikskólamálunum eða kemur að húsna þessum málum og eitthvað fleira Í sumum málum þyrftur að eða var mat forvera þinna, það veri gott að vera í verkamannasambandinu og ég veit ekki alveg hvaða mál þeir hérna lögðu upp með að það er betra að ná þeim saman með sambærilegum félögum út allt land, örugglega hérna starfsaðstöðu fiskverkafólk og alls konar hluti sem hafa náðst þar í gegn sem erfitt að ná ef þú ert ein, því að sá sem að myndi sko veita þér eða gefa þér kröfu þínar að hann vill ekki gera það nema með allir sem saman af því að ef hann gefur þér þetta þá þarf hann að gefa hínum eitthvað meira eða eitthvað sérstaklega þannig að það bara eins og það sé hérna, stilt upp í leikin þannig að þú getur gert ímislegt í félaginu annað hérna með svona félagum sem næstir og annað í alþýðusambandinu eins og breytingar á skattalögum breytingar á húsnæðiskerfinu og aðra slíkt þá þartur öfulega stuðning ASI til þess að geta þjónað þínum umbjóðundum, það ekki
1: sko, þetta bara nei, menna, þú veist að mörgleit þetta bara rétt og þegar ég og félaga mínir eflika erum að ræða þessi mál, þá hef ég aldrei nokkuð tíman stilt þeim upp sem einhverjum einföldum hérna einföldum sannleika að þetta sé eitthvað einfalt það sem að þú ert vantlega hér að ræða og þú veist hvort að möguleika sitt staðar eflinga að falla gangi út ráðþjarsamdunu bara því fyrir ferri, ég hef alltaf útskipt fyrir fólki og,
3: eða sem virkt í því, og, því að þú ert svolítið að segja að þú ert ekki virkt í því að það
1: skerðir möguleika
3: að árið á húsnæðisstefnu að sí og
1: leira ég skal þá reyna eitthvað svona aðeins að skipta þessu niður sko, ef við förum út þá það í fyrsta lagi langur undirbúningur og það þarf mikinn aðdraganda því og það þarf þá að fara í bara aktívar samninga viðræður til dæmis varðandi Bjarg vegna þess að nú reka ASI og Bjarg þau eiga nei ASI og BSB eiga Bjarg og inn í Bjargi langstæstur hópur fólksins leigjendur eflingafélagar bara vegna þess að það bara svo stór hópur að bara verka á láglaunum fólk hringin í kringum landið og af því að langflestar íbúðir hafa verið byggður upp hér á höfbruksvæðinu því hér hefur húsnæðisvandinn verið erfiðastur ok, það bara augljóst svo þyrfti þetta bara líka fyrir samninga vera um allt mögulegt annað og þetta flókið og það þarf að vanda til verka en þetta að sjálfsögðu hægt varðandi það hvort að Efling sé í alþýðusambandinu og njóti þar áhrifa eða ekki þá eins og ég var að lýsa þetta samstarf mitt til dæmis við Fimbjörn hefur bara verið á gætt og þau atrið sem Efling hefur verið að berjast fyrir núna árum saman þau til dæmis fóru þarna á þennan lista eða þessa kröfu gerð alþjóðsambandis núna í samræðunum við stjórnvöld og við fengum þarna inn fjavíti sem sagt viðlög við öllun þjófna kjærasamlingsbrotum og þarna kemur inn einhvers konar form af leigubremsu þessi atrið sem hafa skipt okkur
3: og ótrúlega
1: miklu máli bara þau hafa skipt mjög miklu máli fyrir okkur og þarna var búið að við vorum búin að vera svo hérna hvað getum við sagt sína mikla þraut segi þessu við bökkum ekki og gáumst ekki upp tókmynd aldrei af dagskrá það þetta fór auðvitað mishátt í okkar málflutningi bara eðlumálsins samkvæmt, maður þarf að velja og hafna hverju sinni hvað maður setur fremst í málflutningin og hvað þarf stundum að vera annars staðar, en við gáumst aldrei upp og við vorum alltaf að þrýsta á þetta og nú sem sagt komst þetta á þennan lista en mín afstaða sú að stærsta félag verka á láglauna fólks vinnu afl höfuðborgarsvæðisins það fólk mitt sem að ætla sig til að gera mótandi kjara samninga það auðvitað alveg saman hvort er inn í alþjóðasamtökunum eða ekki á heimtingu á því að á það sé hlustað og á heimtingu á því að kröfur þeirra séu njóti áhernar en svo það þá bara spurning það hvort sem að forystu eflingar tekur þátt í virkustarfi alþjóðasamtökunum er fyrir utan það á forystu eflingar að halda áfram að berjast skilurðu og mögulega væri taktist árangursríkara að taka bara slæin directly heldur en að fara í gegnum þetta völundarhús valda baráttu þú veist áhrifa eða ekki áhrifa og svo framvegis er ég ekki á þeim stað að það sé bara eitthvað eitt í bóði, ég hef aldrei verið á þeim stað með nokkuð skapaðan hlut og ég held að ástæðan fyrir það okkur hefur þrátt fyrir greiðlega mikla erfileika gengið vel af því að við höfum alltaf verið tilbúin til að skoða fleiri en einn möguleika við höfum aldrei verið dogmatísk í nálgunum okkar við höfum aldrei sagt bara þetta eina leiðin við höfum bara fara hana, við höfum aldrei tilbúin til að hugsa ok, ef þessi leiðir ekki virka nægilega vel fyrir okkur hvaða aðra leiðir eru þá í bóði sem getur virka betur og það bara það sem við höfum að hugsa núna líka
3: en það eru mörg mál sem að skipta hérna launafólk gríðalegu máli og ekki síst hérna láglaunafólk eins og húsnæðismál, getur við skattamál. Það þyrfti eitthvað mikið að breytast til þess að efling hefði svona milliðust samband við stjórnmálum breytingar og skattkerfinu. Það bara, stjórnmálum myndi aldrei bara semja að því að við vildum fá að vita hvað heini sögðu. Þannig að þú myndi aldrei geta náð fram einhverju breytingum í skattkerfinu nema hafa betur launaðan verkalíð með þeir eins og iðnaðamenn og sjómenn og því að þú verður að gera það inn í einhver svona bandalagi eins og þessi og ég held að þú þurftir að hafa BSRB með þér sko, til þess að ná einhverju svona alvöru
1: sko að mörguleitir náttúrulega hagsmunir eflingafólk svo margra BSRB meðlum að verður að tala meðlum að aldarfélag BSRB að mörguleiti sammeðleir
3: geta unnið bara hlið við hlið í samíkju eflingu
1: já og geta verið bara basically bara sömu störfum og með sömu launatöflur og allt það og til dæmis þegar efling var í stóru baráttunni 2020 Reykjavíkurborg fyrir því að laun hvernig starfa eru þau hækkuð þá var mikið þras og þusu borgina þannig að þess að borgin alltaf kostnaði með þetta með öðrum hættum við höfum kostnaði með þetta svo þau voru líka með samíkisfólki hérna með þannig að við í verkfallsátökunum þarna rættum líka samíkisfólki launahækkunum og svo þurftu hinn BSRB félagin til þess að ná sambærilegum hækkunum fyrir leikskóla starfsfólk sveitafélagana að fara í verkfall þarna hvenær í COVID
3: 2003
1: já, það var farið í verkfall í leikskólum, minnum mig til þess að ná því sem við höfum fengið hann að 2020 allána þetta er kannski önnur saga og hérna meiri komið svona inn á dýftina í alla þess atburðarás sko. En já, ég skal bara segja ég ætla aldrei að láta eins og þetta einfalt mér þetta ekki til hugar, ég ekki það henni líti ekki það stórt á mig og ég ekki með það mikið af húbris ég ætla að fara að halda því fram að einhvern veginn ég og félaga mínir getum bara breytt hlutunum eins og ekkert sé, ég veit að það ekki svo les, emmitt vegna þess að það sem ég hef náð að gera og breyta á sem félaga mér myndi fara náður hefur kostað blóðsvita og tár veit ég að ekkert svona er auðvelt en það er ekki þar með sagt við séum ekki tilbúin til þess að prófa það
3: en ég er eiginlega bara að spyrja
1: það er ekkert sem að
3: segir þú er slæma reynslu af hérna þessum stóru samtökum og ég er bara að segja að með því að draga sér bak úr þeim að þá sé efling að neyta sér hérna að semja húsnæðismál skattamál
1: það sem ég er að segja að mögulega
3: heilbrigðismál, ég held að verðið þetta fara að semja það fljótlega
1: er betra fyrir okkur að fara í þá vegferð að setja fram kröfu að við í ljósi stærðar og ljósi mikilvægis og ljósi augljósra hagsmuna eigum að hafa aðkomu beint að því þar sem þessar ákvarðanir eru teknar til þess þá að berjast með svona kannski atorku samari og herskári hætti fyrir því að hlusta sig á rættir verka á launafólks heldur en að fara í gegnum búrokrasíu fyrst verklýsreifingarnar til þess að geta svo eftir að hafa einhvern settla hlutina þar hægri vinstri árum saman mögulega getur fyrir að taksta á við aðra búrokrasíu þú sér það að það árið 2026 og það núna fyrst sem við erum að ná eftir að hafa staðið þessu stappi non-stop og varandi til þessu févíti síðan 2019 að ná einhverjum árangri og við skulum ekkit fara heldur en að grákotum með það ástæðan fyrir við erum að ná árangri núna eru þetta líka vegna þess að Ragnar Þór komin í ráðherrastól þannig að já, þetta flókið erfitt en það ekkert sem að segir að það sé búið að vera eitthvað einfalt eða létt að fara hinulegina því fer aldeilis ferri og einmitt vegna þess að það ekki búið að vera einfalt nýja létt, erum við kannski mögulega komin á þann stað að hugsa væri hitt í sjálfum sér eitthvað miklu erfiðara og mögulega, væri, mögulega komist það þeirri neður stöðu já, það væri mögulega eitthvað erfiðara en kannski ekkert svo miklu meira og kannski það bara á okkur að hafa bara sjálfstraustið og trúna á eigin getu og möguleikana á því að sita kröfur okkur fram með hérna mjög svona ábyrjandi hætti mögulega eru við bara tilbúin til að taka þennan séns
3: og það eru, fleiri félagar í Eblingu heldur en kennarasambandinu sem á sæti á þjóðarskráðs þannig að það verður með slíkur rökum að þeir myndu hérna í samtali stjórnvöld krefist þess að fá svona millilegalust samband.
1: Já, algjörlega og ég meina óumdeilanlega Efling stærsta, langstærsta félag verkalálan fólks á landinu. Óumdeilanlega hefur Efling sýnt og sanna á síðustu árum og hefur kapasitet til þess að ná árangri og hefur líka og það mikilvægt að það sé sett sýnt og sann að hún algjörlega færum að eiga bara í góðum diplomatískum samskiptum og algjörlega færum að eiga í samningaviðræðum sem að hérna, enda ekki í verkfallsátökum þannig að það bara staðarind og það bara staðan og af hverju ósköpunum ættum við þá að samþykja það að láta aftur einhvern veginn jaðarsett okkur inn í alþjóðsamtinu sem núna sérst verið að fara að reyna að gera við ætlum ekki aftur að láta byggja okkur upp að við munum ekki taka því við höfum prófað það og ætlum ekki að prófa það aftur og það þarf þá að koma í ljós hvaða næstu skrefi munum taka og það verður ekki ákveðið í dag að morgun eða hinn, það flókimál og það verður löng ákvarðan að taka en það í sjálfu sér ekkert sem að tala eitthvað beint gegn því að við eigum ekki að huglega það
3: Nei, og það hefur verið gert hérna, með að lópa bara starfsmanna ég var ekki kennarsambandið einu sinni í BSB og, og fleiri félög sem að mátu að vera betra fyrir þau að standa fyrir utan, ég veit ekki hvað það sé rétt mat eða eitthvað,
1: en þeir mátu alveg kennarar, þeir hafa til þess komist upp með það að neita að taka þátt í starfsmatskerfi sveitafélagann sem allir aðrir bara eru inni og þurfa að taka þátt í kennarar komist upp með að neita að taka þátt í því voru utan nokkurs mats þanga til að þeir fengu núna í síðustu kjarasamningum sem þeir gerðu í gegnum verkfallsátök ekki bara sérstakar hækkanir heldur samþykki á að sérstakt starfsmats slash virðismatskerfi þið búið til fyrir þá þannig að
3: þannig er það já, þannig,
1: það ekkert sem að segja að við eigum ekki
3: félagarnir eru kannski ánægði með það að mín forusta hérna, fer alltaf mína útgáfu af öllum hlutum ég ánægði með hana það má vera
1: ég held einmitt að vegna þess að núverandi forusta Eblingar hefur hlustað á félagsfólk og náð árangri í að sitta þau hagsmunumál sem að félagsfólk Eblingar hefur viljað að bærist veri fyrir hverju sinni á oddinn og náð árangri þá held ég að fólk treysti mér og félagum mínum í stjórn en aftur ég bara ítreka það, ég sit hér ekki og með einhverjar glannalegar trumpískar yfirlýsingar eins og ég veit að margir vilja láta ég sé að gera
3: Nei, þú ert að svara mér að ég er að stilla upp
1: Já, og líka bara af því að ég er að útskýra fyrir fólki að ég ekki að hóta, ég að meta og það ekki að sama stundum þegar maður búin að meta þá þarf maður að hóta en stundum þegar maður búin að meta þá tekur maður ákvarðanir sem kannski fyrir suma hljóma sem hótanir en eru bara kalt mat á stöðun og hafa ekkert með hótanir að gera
3: Það ekki þannig að þú ætlir að borða með okkur og þú ferð að ráða hverju matinn
1: En bara alls ekki, ég vilja borða með hinum og þessum að núna árum saman og ofta tíðum hef ég fengið að ráða hverju matinn ofta tíðum hef ég bara alls ekkert fengið að ráða ofta tíðum hef ég borða eitthvað sem ég finnst ekkert sérstaklega gott en ég hef samt getið verið kurteis þú veist sagt takk fyrir matinn og meiri segja mögulega stundum sett diskinn í vaskinn sko.
3: Eitt sem ég tekið eftir meira undarfarið í þegar þú ert að tala heldur en áður. Að það eins og talir út frá því að Efling eigi að semja fyrst og gefa tóninn og aðrir eigi að svona lúta að því sem að þá samið.
1: Þetta ekki svoleiðis. Þetta bara þannig að krafan sett á verkamannafélögin á almennu markaðin að ganga fyrst frá samningum. Og ég segi, ok, allt í góðu. Við getum alveg gert það. Við treystum okkur alveg til þess að vega og meta aðstæður og sjá, þú veist, hægt að fá meira eða þetta það sem í boði. Þú veist, núna rétti tíminn til þess að íta á réttindamál eða launahækkanir og svo framvegis og svo framvegis. En ef að þetta okkar hlutverk í þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli þá ætli ég ekki að sætta mig við það að þau sem að koma svo eftir geti horft á það sem við fengum og komi svo í krafti stöðu sinnar uppruna og svo framvegis fengi meira það en, það sem ég sætti mig ekki, ekki við ekki,
3: þetta sett upp, það var hérna atvinnu fyrirtækjaeigendur og ríkið sem á því að byrja á verkefninu
1: þetta ekki svona, þetta til dæmis eins og 2024 þá í kjarasamlingum erum við náttúrulega öll alþjóðsambandsfélögin inni hjá ríkissáttasemjara í einu ekki bara verkamannafélögin og ekki nóg með það heldur ástand útbúið þar sem að meira minna öll forystusveit opinberu félagana var í húsi líka þrátt fyrir það hún væri ekki að gera kjarasamlinga á þessum tímóti þrátt fyrir það að þetta væri að mörguleiti afskaplega óhent og sett upp þannig að við getum ekki borðið ábyrð á þessu aftur ef að við erum látin axla þessa ábyrð þá þarf það að hafa einhver innistæði þú getur ekki sett kröfu fram á mannesku og sagt þú átt að axla þessa ábyrð þú átt að sína bara hugrekki til þess að endanum setla hlutina en ekki halda að það sama ég gilda nokkra aðra ég bara fælst ekki á þessa ábyrðarás
3: getur það gengið ef að ég væri formaður í einhverju verkalsfélagi sem að væri þannig eftir að ég ætti að horfa á það að mat þitt og villa byrgis á því hver var í möguleikinn að náttur samningunum gildi en ekki mitt mat að þínar kröfur hérna þess að þú semur ætti að ganga fyrir mig ég meina að þá geti ég bara aðeins farið heim
1: Já,
3: þá var tómið umboð fyrir að semja fyrir
1: kannski,
3: mína
1: kannski það þá bara fólk að fara heim það getur bara vel verið en aftur það ekki ég sem bíl til þetta kerfi en ég bara minni fólk á hversu ójæmt gæðunum skipt í þessu samhengi öllu og hverju komast upp með hluti og hverju ekki 2023 í skammtímasamlingunum þá reyndi Efling að fá meira eins og það kallað í stað þess að það veri sæst niður með okkur og reyndi að finna einhverja lausnir á málunum með okkur við vorum þannig til dæmis að gera bara ágætlega skynsamlega kröfu að það kæmi svona sérstök auka greiðsla í ljósi hás húsnæðiskostnaðar á höfuðborgarsvæðinu sem að gera það verkum að meira af ráðstöfunartekjum verkafólks hér heldur en annars staðar færi í húsnæðiskostnaðin ekki bara var þessu þver neitað heldur var embætti ríkissáttar sem að nota til þess að leggja fram á okkur ólöglega miðlunartillögu þar sem allar reglur og lög raunverulega voru bara brotin þegar við svo neitum að afhenda félagatalið þá var farið í málsókn gagnvart okkur af hálfu embættisins sem betur fyrir unnum við þá málsókn í landsrétti en þetta var brjálæðislegu tími og þetta var
3: samþykktir raunverulega að auka völd hérna ríkisáttar sem að til þess að geta stoppað fólk eins
1: og
3: þig
1: og svo núna
3: þótt að hafi ekki komið síðan fram sem frumvarp
1: já, og svo núna búið að tekna upp heila skýrslu frá OECD og þá halda sérstakann fund það þar sem að the Efling case sko aðal umfjöllunar efni vegna þess að íslensku valdastétt náttúrulega hefur átt að segja á því að þurfa ekki nema að þau ætla að lenda í sambærilegri atburðara og svo taka til þannig í þessu vinnumarkaðsmódeli en þetta annar annar umræða og við þurfum annan þátt þetta
3: veit, en þú sér ekki fyrir þér að þið munið kjósa það í næstu samningu með þarnæstum að vera bara aðeins aftar á meirinni
1: ég held bara að við myndum aldrei geta það en að sjálfsögðu ég tilbúin til þess að eiga samskipti við aðra aðila vinnumarkaðarins það og í þessari atburðará sem að núna bara klárast þá voru mjög Vilhjálmur Birgisson auðvitað bara oft að ræða það hvort það væri ekki á endanum bara betra fyrir okkur og láta bara aðra taka þetta en það var svo ekki hægt að gera það, þannig að fólk fór fram með svo trillingslega, óskynsamlegum og brjálæðislegum hætti og var að var tilbúið til að orsaka svo mikið uppnám og, og kaos að það var ekki hægt en ég meina þetta hefur maður hugsað ýmislegt í, í gegnum tíðina en bara svo ég botni þetta sem ég var að segja með hérna samskipti eblingar við valdastéttina og aðra innan hreyfingarnar þegar eblingar reyndi að fá meira þá var okkur ekki launað með lítilli fallari kórónu sem var sett á okkur í beinni útsendingu og það var ekki sett, þau voru svo duglu þau fengu meira, það var bara þú veist nú skulið þið hætta eða þú veist þið farið bara í verkleysfangelsið og eina ástæðan fyrir því við lentum ekki í verkleysfangelsinu var bara að við vorum bara tilbúin til þess að spila þann leik út til enda
3: En raunveruleikin þar, er það
1: þar nutum við nú ekki mikil stuðnings eða góðvilja eins nýjan eins við vorum nú ansi mikið bara ein í þeim slag
3: En raunveruleikin er þannig að formenn annarra félaga segir mig, ég segir bara formaður pípulagningamanna að þú semur og ég er engan sérstakann áhuga bara fyrir þú ert búin að semja
1: Meni,
3: svo horfi ég á það og því heyrðu, hvernig getið tvíkað þessu aðeins til og...
1: Já, og svo þá er þá,
3: það, þá, kom, það er leikurinn, það er íslenska
1: pípulagningafélagsins, þú bara verður þá að fara í verkföll og þá segir þú já ég skal þá bara fara í verkföll og svo beðið og beðið og svo rennur stundinu upp og það vita allir þú verður ekki að fara í verkföll og þá þér gefið skúfu samkomulag eða þú veist eitthvað skiluru sem að gera það verkum að þú veist daginn eftir þú varst í fjölmjölum að hóta því að þú voru fyrir verkvöld þá varst allir bara skrifundir og ég ætla eitt svona dæmi um það
3: og allir fá eitthvað aðeins meira
1: já Nei, það á ekki voru slöðis stundum er það slöðis og stundum ekki í lífskjara samningunum þá svona verið þetta hafa verið nokkuð tætt en svo ferða bara eftir í hversu styrla fólk er já, og hversu ósvíðu það er
3: út af hérna runi, var, ég man ekki ég var ekki vá,
1: vá.
3: Sem að
1: en sko

0: síðast sá að hvernig framá koma við okkur og hvernig framá svo koma við aðra fólk verið slíta svo á og það sé bara eitthvað grundallar munur þar á og við fellumst ekki á það og mögulega var það samþykki bæði þögult og mögulega bara líka óþögult þegar Sigurður Bessason og hans meðrana sveina réðu eflingu að það væri bara gott fyrir alla að kjörum verka og lálinn fólks væri haldið mjög tömmulegum og það auðvitað bara mjög margt sem bendir til þess við höfum ekki fallist á þetta og þetta verið auðvitað gæst okkur útsett fyrir fjölmörgum erfileikum sem við höfum þó bara reynda að komast í gegnum aftur það bara gengur ekki að þessi krafa sér sett á okkur og að svo sé það þannig að aðrir komi á eftir og þeim sé svo umbuna þrátt fyrir algjörlega fáránlega hegðun og algjörlega yfirlýsingu tótal getuleysi til þess bara að ljúka málum með sómasamlegum hætti eða bara algjörlega getuleysi til þess að fara þá í átök eins og fólk þá að hóta það bara gengur ekki það gengur ekki og mér alveg sama þó að fólk segi já bara svona þetta eða svona hefur þetta alltaf verið eða svona þarf þetta að vera ég bara fellst ekki á það við erum tilbúin til þess að axla þessa ábyrgð vegna þess að við treystum okkur til þess og vegna þess að við teljum að við séum bara færum að meta stöðuna í efnahagnum hverju sinni til þess að taka réttar ákvarðanir en við þolum ekki og við ætlum aldrei að þola það að svo komi fólk á eftir okkur bara fari með hérna þú veist einhverjar uppsetningar og sýningar eða bara bókstala lélegustu verkfallsátök yfir eins og kennararnir og fái svo umbun fyrir það það gengur ekki það þolum við ekki og við erum tilbúin til þess að hérna reyna að láta til okkar taka til þess að berjast fyrir því að svoleiðis sirkus geti leggur, ekki verið á sviðsettur.
1: Þegar þú leggur til að 37. Grein samningana að svo hérna viljum við fá allt sem að hinir fá á eftir.
0: Það virkar ekki svolítið fyrir okkur.
1: Við erum pröfað að leggja það fram með það. Þegar það alveg bara fráleitt hugmynd.
0: Sko, ég til dæmis veit alveg að eitthvað slíkt samkomulag var gert við SGS þegar þau voru búin að undirrita skammtíma samningana. Mm. Þú veist, það var alveg 100% þannig, bara þau undirritu skammtíma samningana 2022, ja. Þá rétt fyrir jól.
1: Og svo verður þetta átt að segja á því hvort það hefur verið samið að aðri fengju ekki meira.
0: Annarkvort verða. Og það þetta væntanlega líka af útskýringunum á því hversu trillt samtök atvinnulífsins voru en þarna var líka þetta var verkamannafélög og svo verkamannafélög en ég held að þetta sé miklu auðveldara þetta eru verkamannafélög og svo einmitt hærrilaunaðir hópar vegna þess að allavega fyrir hærrilaunuðu hópana innan alþýðisambandsins þá hægt að leysa úr hlutunum með alls konar samkomulögum og eitt sem ég ætla að rifja upp varandi þetta sem ég til að vera svona hérna máli mínu til stuðnings og þegar að fyrrverandi ríkissáttasemjari var við völd áður en hann hraklaði spurt eftir að hafa brotið lög og tapa dómsmáli gegn Eflingu í Landsrétti þá var hann með verkefni sem ég var mjög hlynnt sem var að safna saman öllum kjarasamningum og hafa það aðgengilega að byrta þá og ég sagði bara frábært þannig var ég ennþá líka svolítið græn sko. Ég sagði, vá, þetta geggja, það svo frábært að geta skoða alla samninga svo bara stregnur að því að það veri mikil andstæð við þetta verkefni hjá fjölmörgum ég skildi ekki hvers vegna vegna þess að það svo ótrúlega mikið af samningum og samkomulögum sem eru þess eðlis að verka og lálana fólk má ekki sjá þau vegna þess að þá áttum við okkur að auðvitað á því hvernig verið að handla með hlutina þannig að það líka, bara staðrend
1: þetta gerir alla umræðu já, kjaradeilu til þess að smærri hópa eins og flugvirkja sem eru núna algjörlega marklösa
0: en ég hef alveg sagt
1: Æsland er kemur fram og segir að þeir eru með 2 miljónum mánuði og hinn kemur fram og segir þessum 6.000 þannig það engin leið frá okkur
0: við getum nú all færi bara inn á þú sem við hef hagstöfunar og svo getum við líka skoða kjara talsvæði nefndar og getum alveg átt að grásu og þegar við gerum það þá sjáum við yfirleitt að báðir eru að plata verka og lálum fólk reynda platar aldrei með þessa hluti vegna þess að við þurfum ekki að færa neitt í stílinn þarna en þarna það sést og jú allir geta nú bara farið og skoða þetta þó að sjálfsögðu getum ekki greint launa tölfræðina niður eins og hvert félag getur gert en þá getum við nú skoða þetta með mjög svona effektífum hætti en já, bara svona er þetta þetta langt, við getum verið hérna í dögum saman, en bara aftur fyrst að þú varst svo elskulegur að bjóða mér að koma hérna þá bara hveti fólk þess að fara og lesa þessa fjóra greinar sumt auðvitað hefur breyst ég menn það eru leikendur farnir frá sem að þarna voru ennþá

0: að störfum þegar þessi greinar eru skrifaðar þarna síðið sumar og í upphafi haust 2022 en svona stóra greiningin hún á enn við og kannski á hann meira við núna en oft áður
1: Ég staldar þess að þetta lengi við þetta hvar þið í röðinni af því að þú leggur fram svona segir að þið fáið annars konar virðingu heldur en aðra stéttir þannig að ég var eiginlega að reyna að greina það út að vera fremstur sem að skiptir máli en þetta hljóma svolítið eins og að þú tilur að jafnvel vera góðan kost að fara út úr aðeins í til þess að byggja upp þá virðingu viðsemendana við eflingu, það getur orðið hérna, meiri virðing sem hefur borðið fyrir eflingu með þeim.
0: Sko, tíma var ég eiginlega svona búin að selja sjálfur mér það og við og félagi mínu að við værum núna búin að komast það langt að við værum komin með þessa virðingu og það var svona svo niðurstað sem við komumst að þegar við vorum að gera núna kjarasamningarna við hjúkunarheimilin þá vissu þau að við vorum tilbúin til að fara í átök við vorum með það upp á borðinum og það var komið til samninga við okkur fyrst fengum við forsendu ákvæði mönnun og það var teiknað inn í samningan það var innan hús til að ríkissáttasemjara sem að lesti það, það ólíkt meðlunatillögum gjör ólíkt þar sem að lagt var til að það kæmi sérst inn forsendu ákvæði mönnun sem var þá helst að baráttu mál okkar ekki launakröfur að það væri þá í gildi sem sagt frá því að samningarnir voru undirritaðir sem að var þarna haust þangað til hvað, fyrsta maí voruð eftir. Svo kom í ljós að mönnunar plönin gengu ekki eftir og það var ekki hægt að framfylgja þeim. Þá sögðum við upp samningunum og settluðum þá svo með verulegum auka hækkunum án þess að þurfa að fara í átök og þá var ég svolítið svona á þessum stað þetta farið að virka hjá okkur þess að vita við erum tilbúin til þess að standa við það sem við segjum við erum ekki hót út í bláin þau vita að kröfur okkar eru bara skynsamar og eðlilegar og þau vilja ekki að við förum í stríð í fjölmiðla þær að þau munum tapa því og það var ágætt svona moment að það var fínt að líða þannig í smástund en svo alveg augljóst núna að þetta var þá bara svona eitthvað hérna já, þetta var, það var anamóli já, var skilmiðli skúra það var svona anamóli og nú erum við komin aftur og það sem öll vissi fyrir eðlilegt sem einhvern veginn það, Efling gerir kjarasamningana Efling axlar ábyrð Efling getur tekið með að efnahagslegum aðstæðum Efling kann að skoða bara svona gamlu gildi verklýsreifingarna sem að þú stillir ekki fólki upp í átök nema að þú teljir að árangur sé mögulegur og svo framvegis og letur ekki fólk fara að færa fórnirnar sem áumflýjanlega þarf að færa ef það farið í verkfall nema að þú sérst búin að meta sem svo að verkfallin séu nauðsynleg og muni skila betri árangri en ef þú sleppir því við gerðum allt þetta það var hægt að tala við okkur við vorum algjörlega konsistent en svo þeim umbunað sem að gera ekkit af þessu voru aldrei konsistent, voru fram með eina krufi dagar á morgun teltu á tæpasta vað hótuðu ófriða opinberu vinnumarkað þrastarökkir kæðsum almenganunni þörbútu allar reglur sem var svo umbuna þannig að ég myndi að segja akkurat núna þá ég bara á staðnum sem ég var á áður þar sem að just, á endanum erum við aldrei að fara að fá neitt upp í hendurnar en maður þurfa fyrir að hafa og endanum svo virðing sem okkur sýnt mögulega bara í samræmi við þann dólg og derring sem við erum færum að setja fram hverju sinni því meir
1: Og með það að þau að fara ferðu á aldrei samband þingið á morgun og ég segi bara góða skemmtun á þinginu
0: Takkjalega
1: Herðu, við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lífum í okkur sjálf og heiminn næsti kafli eftir Örgulbygg
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
3: Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða miðlun að handan, hvorki meirinni minna og ég átti mjög merkilega reynslu í gærkvöldi þar sem ég fór inn í svona heilunarhring mjög óvænt og fekk að upplifa ótrúlegustu hluti sem að ég þarf bara hjálp við að skilja og ég fekk til liðsum hingað í dag reyndar konur sem að ætla að ja útskýra ýmislegt sem ég upplifði þarna í gær og segja mér frá reynslu sinni og sínum störfum. Esther Sveinbjarnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir eru mættar hérna. Velkomnar.
4: Já, takk.
3: Takk fyrir að koma í með stuttum fyrirvara. Ég hérna mjög forvitin þessa reynslu frá í gær og ég veit að þú Esther þekkir vel hana Helen sem er svona sænskur heilari. Hún mikið búin að vera hérna í Íslandi og var að leiða þessa samkomi í gær.
4: Já, hún búin að koma hérna oft í mörg ár
3: Já.
4: Og alltaf verið með hérna einhverja kynningar og kennslu hjá okkur í miðlunahandan og hún að vinna í að hreinsa burt eitthvað sem að í kringum okkur sem að tefja okkur og trufla okkur
3: Já.
4: Og svona frekar óhefbundin í þessu með allavega eitthvað sem að við erum ekki að gera hérna íslensku miðlarnir
3: Já.
4: En og þetta virka mjög vel það sem hún að gera og hún búin að hjálpa mjög mörgu fólki
3: Ég hef heyrt svona sögur af því hvernig hún hafi bara umbreytt lífi fólks, þú þekkir það
4: Já og, sko það sem hún að gerir að hún virkjar fólk með sér það alveg að vinna með henni sko, hún að spurja spurninga og það já eða nei og þetta svona kannski svona svipað og við getum séð fyrir okkur að við erum með pendula
3: já
4: og nei pendula en þá líkaminn eða orkan okkar já eða nei
3: já.
4: Og hérna þannig kemst hún að svona rótinni hvað það sem að trufla
3: já.
4: Og síðan hreinsar hún það í burtu og við þetta þá hérna losnar ókta hún getur, þetta svipa á dálisla svona hérna
3: Já.
4: Hún getur séð á því leiti til að þarna verið að taka í burtu kvíða ykkur ofnæmi eða óþólgagart fólki úr í slæmu samböndum eða eitthvað slíkt sko. Það alls konar svona og í rauninni hefur hún sagt mér það sko að hún að vinna með sko fyrirlíf
3: Já.
4: Og framtíðina
3: Já.
4: Framtíðalíf og það því sé nú kjálta hérna
3: já er það því að sko það sem hún það kom aftur og aftur upp, þetta var eitthvað sem tilheyrði okkur ekki og hérna var jafnvel gamalt frá einhverjum öðrum
4: já, þegar hún að tala það sem að þá hún að tala orku sem liggur eftir í loftinu
3: veist,
4: þegar þú kemur inn í herbergi það sem eitthvað hefur gerst eða á staði það sem eitthvað hefur gerst að þá liggur hérna orkan frá atbyrðinum en þá á staðnum
3: já.
4: Hún getur fest við manneskjurnar eða truflað okkur
3: hún fann eitthvað í maganum mínum og það var alveg heilmikil heilunarvinna sem fór í gang en ég ætlaði svona fyrst áðurinn við ég segi ykkur meira og fæ að spyrja ykkur út í að fá að kynnast ykkur og Sigrún, þú ert með heilunarskóla
5: já.
3: Þannig að þú ert mjög reynd á þessum
5: Já, ég hef búin að vinna með heilun í 25 ár þannig að ekki alveg að byrja í gær og hérna held ég þekki nú svona heilunar bara sinni víðasta sviði
3: Já
5: og ég gerir mér alveg grein fyrir hvað verðum að tala ég þekki ekki heilinu en hef aðeins einu sinni verið á fundi með henni þannig að ég svo sem kannski get ekki tjáð mig það en ég veit hvað hægt að gera með heilun og það er engin takmörk fyrir því það bara hversu langt viltu fara
3: Já.
5: Og ég þekki alveg þetta að vinna með svona óæskilega orku og dökka orku og hérna búin að gera það mjög lengi eiginlega mjög mikið bara síðan 2015 þá fór þetta svona að vera svolítið afgerandi að ég var að fá fólk sem að var virkilega illa komið
3: Já.
5: Vegna þess aðna og hérna að fá mikið núna bara fólk alveg nýtt í unglinga og jafnvel börn sem að hérna alveg skelfilegt að horfa upp á hvað illa komin oft
3: hvað
5: þannig
3: að
5: ég veit það? Hvað þetta getur gert
3: já ég skil þig ok, segjum að komið til þín barn sem að í hvað ástandi myndi það vera
5: ja það komið í það ástand jafnvel bara að vera komið jafnvel í sko til geðlæknis eða eitthvað slíks að það bara orðið andlega í andlega ójafnvægi og fungerir ekki í lífinu. Og þá þarf ég jafnvel að sækja orsökina eins og eftir komið nóg inn í fyrir líf. Það eitthvað sem fylgir bara inn í þessa jarfist. Það þarf ekki endur að vera þetta líf. En það sem ekki lokið að vinna með í fyrra lífi, það fylgir okkur þangað til við gerum eitthvað í því. Þannig að oft þurfti að bara jafnvel mjög, mjög gamalt.
3: Getur nefnt með dæmi svona heilunarvinnu? Hvað þú hefur upplifð og hvað hefur breyst?
5: Sko, ég vinni þetta eiginlega nánast engungu í hérna bara enga tíma að við, ég vinn með við bekk og tek fólk þannig bara maður og mann. Reynda náttúrulega að vera með bæði hugleyslu hópa og þannig vinnu hópa og þá unnum við fjarheilun sem mjög öflugt, ekkert síður. Og eins og segi, ég að fá núna bara unglinga sem bara fungir ekki lengur í skóla og bara líður mjög illa og það bara óbóðslega mikil forréttindi að fá að koma að og hjálpa þessum einstaklingum.
3: Og hefur þið séð umbreytingu?
5: Já. Ég get nefnt dæmi þar sem að kom til mín stúlka á fermingaraldi sem að var bara komin inn á bugl og bara í mjög andlegu ójafnvægi og bara eftir fyrsta tíma þá bara spurði fólk býttu hvað gerðist.
3: Já.
5: Þannig að hérna ég hef mjög beinar einslu á því hvað það getur gert.
3: Vá, það lítur að vera gefandi.
5: Þetta nátt. Já. Og ég alveg meðvituð það.
3: Þetta nátt.
5: Að fá að vinna svona hjá. Var bara klöknar.
3: Já, ég sé það. Já. Vá. Þannig að þú upplifir að þú hefur fengið þarna einhverja gjöð til þess að miðla.
5: Já, ég myndi segja það.
3: Hvenær áttu að eru á því að þú ert með svona náðargáð?
5: Já, það ég átt spurði þessu. Þetta nefnilega ekkert meðfætt þessu óskup. Það var nú bara einhvern veginn þannig að bara líklega ríflega fertu að þá eiginlega bara umsnýrist allt. Ég tók mig til og skipti veitingstað að flutin undir land og fór spurði bara eftir búin að missa vitið. En það þurfti svona til þess að eiginlega snúa mér. Það var bara viðsnúningur. Það að sótti ég fyrsta námskeiði mitt, það regnaðist í fyrsta bekkin, það las ég og las og las og las. Og einhvern veginn eftir það var bara ekkert aftur snúið Já. Og svona kringu 1990 þá ég bara byrjuð að kenna, byrjuð að heila 90, nei það seinna, það nær aldamótum kannski svona kringum 98-9 linda byrjuð aðeins fyrr og þetta bara búin að vera stöðu þróun síðan og ég búin að vera í fullu starfi við þetta nánast í 25 ár
3: Segðu mér, það þá þú upplifir að það eitthvað sem dregur þig eða kallar á þig inn í þetta?
5: Inn í þetta, já. En sko, ég náttúrulega bara auðvitað á fjölskyldu eins og aðrir og var í hérna miklu félagslífi og hérna bara mikið að gera og allir lína alltaf út allt. Og þá þurfti að ná mér út úr því til að komast að.
3: Ég skil þig.
5: Því að hérna, já, þú segir,
3: það þurfti að stokka upp. Svolítið svona hverstasleikan eða þetta hefðbunna líði
5: ég bara algjörlega, þetta var bara algjör viðsnúningur
3: en Erla, ég hérna með bollan út eða við ætlum að já, Ester, Erla og Ester höfum þá að reynu en ég ætlaði, hérna, þú ert svo sem að spáir í bolla þannig að ég ætlaði að byrða mig að kenna mér þetta nú ég með smá lögg eftir hvað ger ég næst?
4: Já, þú klárar úr hérna bollanum svo blæst í kross og svo eru tveir hringir fyrir ofan höfuð fram og tilbaka og svo er þetta bara sett þetta eru oft sett bara brauðrist
3: já, heldur þessi nú að heitt hérna
4: já, það er svolítið heitt hérna
3: já, er heitt hérna inn í hjá okkur
5: já,
4: þetta var sko þjóðar íþrótt Íslendinga að spá í bolla og ég fætt á heimili það sem að allir voru skyggnir og allir voru með hæfileika og það var alltaf kvöld bolla og fólk í sveitinni kom heim og til mömmu og hún klifti fólk og spáði bolla fyrir það.
3: Hvað séru, hvað var stálinn upp?
4: Undir Eyjafjöllum.
3: Já.
4: Og pappi líka og allir, það spáðu allir bolla. Ég man eftir mér sko þegar ég var alltaf farin að labba sko, ég hélt á bolla sko. Og ég hef svona, þannig að ég hef alltaf gert þetta, ég hef alltaf kýtt í bolla.
3: Já.
4: En ég ekki að gera það sko sem miðill en ég gera það fyrir vini mína og við vorum með sko síðasta föstudag vorum við með opið hús í miðluna handan og þá vorum við að bjóða upp á þetta og þá voru fjóri miðlar sem voru að spá í bolla
3: Já.
4: En það var mjög gaman sko að taka þetta upp sko, ja. Þetta er svona örspár, þetta er svona stutt sko, þetta er kannski svona kort er eitthvað.
3: Getur útskýrt hvað það er sem gerist og þú hlýtur að vera að lesa manneskjuna líka
4: Já, en þetta er samt allt í bollanum sko.
3: Þetta er allt í bollanum
4: Já sko, fyrir mér þetta líka kannski, þú ert kannski svolítið að lesa áruna
3: Já.
4: Og veist, hérna, það er þetta lesi þegar fólk svona nálægtir og þá getur þú séð heimilisagi og það sem fólk að gera og það liggur svona í árunniðinni
3: er
4: stefna sko ég held að sé
3: eitthvað svona stillur þið inn á það? Eða er það
4: eitthvað sem... ég bara sé þetta í bollanum
3: þú sé það bara í bollanum
4: en svona ég hef verið svona greinaða sko að þetta gæti verið það sko og ég fekk einu sinni ég fór heimsækja vinkonu mína og hérna, vinkona hennar var í heimsókn kona sem var komin yfir 60 og hérna, hún bað með að lesa í bolla og ég segi að þú ert að fara til hérna, til útlanda að vinna og hún segi og getur þú sé hvert og ég sagði að hún var að fara til Afríku og nefndi hvert þú var að fara og hún var að fara að byggja hús og hérna hún satt alveg gapandi sko, þegar þetta var nákvæmlega það sem var að fara að gerast og að hérna þetta var svona skilur það kemur allt svona, ég hef ekki vissi ekki hvað þessi kona var að gera sko en þarna kom þetta alveg og meiri segja sko, veist hvað landu var að fara til
3: og þú segir kemur og það er það þá finnst þér eins og
4: þetta birtist, þetta kemur eins og myndi sem birtast
3: í fyrir þér
4: Já, og ég sé þetta og ég get líka sýnt, ef ég hérna vil að geti sýnt fólki andlit, það koma stafir það kemur alls skur að tákn inn í bollana og hérna, ef að fólk vil sjá það get ég sýnt en það en það sagði ég kannski ekki dáður en þetta birtist og þetta er svona eins og þetta eru svona einhverju töfrar
3: Þetta er magna
4: og þess vegna hefur nú fólk haft svo gaman að þessu hérna að spá inn í framtíðina að það getur alveg komið sko, þetta yfirleitt svona ár sem að kemur
3: Já.
4: Yfirleitt ekki mjög langur tími sko, og það eru barnsfæðingar og hérna hvað kyn og það eru alls konar upplýsingar sem kom, það eru ótrúlega skemmtilegt.
3: Og mér finnst svolítið skemmtilegt að kalla þetta þjóðar íþrótt, það er svona sterk hefð fyrir þessu hérna Íslandi er Já. Þetta kannski sér íslenskt?
4: Ég hugsa það sko maður hefur sko heyrt að sé komið að það sé verið að lesa í tebolla hérna
3: brettar
4: eru þar sko
5: telauf lesa í kornmilsi og jú það alls konu til
4: en þetta var bara sko ég fætt 63 og þetta var alveg bara mjög algengt á þessu tíma og það var náttúrulega öðrisi svona hérna samfélagsmynd, fólk var að hittast kom að tala saman og það var alltaf sest niður og fengið sér kaffi og að þetta var svona til þess að lita tilveruna, gera eitthvað skemmtilegt
3: sko. Þið sjáu líka hvað að gerist eitthvað fallegt í því að þú ert að reyna að skilja manneskjuna eða gefinni athygli sem að er auðvitað dýrmætt bara sjálfur sér að sitja með manneski og hún fær einhvern sem til að tala sig
4: Já, sko ég algjörlega sammála því að þegar fólk að koma til miðils,
3: Já.
4: Hvort sem til heilara eða sambasmiðil eða leiðsagnamiðils sko miðill ekki bara miðill
3: Nei.
4: Og svo getur að vera spámaður eða spákona og það alls konar sem fólk að gera en viðskiptavinurinn upplifir að það vera fókusera á þann sjálfan eða hana sjálfa og lífi sem að hún eða hann að gera
3: Já.
4: Og þetta mjög svona djúft og þannig er sem sé kannski að koma inn eitthvað sem að leynt kannski viðskiptavinurinn sjálfur veit ekki en er að trufla alveg eins og var þarna á fundinu mikið ær sko
3: Já.
4: Það kemur eitthvað kannski líður þú finnur eitthvað slæma tilfinningu kvíða eða eitthvað og það ekkert kvíða vanlegt en það kannski eitthvað fast í þér eitthvað sem að þú kemst ekki áfram en þetta oft út af áföllum sem fólk verður í bensku mann ekki eftir því börn eru þannig að það, þau gleyma ef það eru erfiðar tilfinningar eða eitthvað erfitt að þá blokkast það oft út og þannig að þetta bara þetta kraftaverk að fá þessa líka sýn og þetta langur tími sko getur verið sko 45 minútur klukkutími það sem að vera fókusera á þig
3: Já ert þú þá svona eiginlega fætt inn í þetta eða hvernig kemur þetta til þín að þessi hæfileiki
4: Já sko, ég hef ekki hugmynd það að þetta væri eitthvað óvenjulegt fyrir en ég var rúmlega týnt en elsti bróði minn hann var svolítið skrítin því hann hafði ekki svona hæfileika við hefum varum ég varst hann alltaf svolítið hérna, ég var alltaf svolítið hissa á hvernig hann fungeraði hann vissi ekkert hvað var að fara að gera stæða.
3: En var þetta þá skyggninga á sem þið hafðu í fjölskyldinu þinni?
4: Já sko sýsti mín starfandi miðill líka en sko ég svolítið svona eins og pappi var og hún eins og mamma þannig okay. að þetta mjög ólíkir ólík nálgun
3: Útskýrið fyrir mér, hvað það sem að
4: sko hún ég meira svona að tala við dött fólk fólk sem að ástvinni sem eru farnir yfir og hérna og í leiðbinutu sem að koma í gegn og það svona meira mitt og eins
3: er ég Það miðluna handan þá
4: Já, og þá að tala við lækna, koma læknar og ég búin að hitta Margréti frá Öxnafelli og Unu í Garði og þetta fólk kemur með hinum sko, sem er að fólkinu sem er að koma
3: Þessi gömlu lækna miðlar
4: já, þau eru enn að vinna sko.
3: Þau eru enn að vinna
4: já.
3: Og þau Hvernig koma bara með fólkinu geta? Getur aðeins líst þessu fyrir okkur sem erum svona skrýtin
4: hérna þegar ég bara skynja návistina og það byrja með því að það svo margir sem vilja koma að þá þurfti ég að setja eitthvað svona stoppar á þetta þannig að ég með leiðbinutu sem hleypa bara einum inn í einu og hérna draugasögu podcast mældu þetta hérna hjá mér sko það okay. kemur bara einn andi inn í einu
3: Já.
4: Og en það ég sé alveg rosa marga hérna sem eru utan mig sko okay. og svo kemur einn andi inn og hérna ég byggðum að hérna segja hver hann er Já. Og þá það mikið vegt sko hvernig tengist manneskinni og hérna og það eru og ég er að líka byggja nöfn þau eru þau sem eru svona lengri burtu og það er aðeins að detti inn það er þjálfinu svo Sigrún segir það þarf að þjálfa sig og síðan segja bara frá æskunni hérna einhverja minningar hérna gjarnan sko að sýna það að þau eru með fólkinu í dag veist það, hvað varst að gera sko
3: og það fólk Við þarf að fá einhverja staðfestingu á að þetta sé einhver sem að raunverulega var hluta lífiðinu.
4: Já, þannig að þú finnir það að þetta manneska sem þú þekkir já. Sem að koma inn og þá getur hún komið með skilaboð.
3: Já.
4: Þannig að það eru svona kröfurnar að því að það er ekki gott fyrir fólk að treysta ef að getur ekki vita hver þetta er.
3: Og segjum að sé hérna einhver skilaboð sem geta eru oftast bara leiðbeningar að
4: Já, þá er það mín, svo það sem gildi fyrir mig að vera ekki ritskoða
3: Já.
4: Ég segi bara það sem kemur
3: Segir það sem kemur
4: og hérna, ég bið fyrir því að allar upplýsingar allt sem er í tímunum sé bara til þess að byggja upp styrkja og styðja og veita stuðning
3: Já.
4: Þannig að hérna ég ekkert að ritskoða það sem kemur og það oft eitthvað sem ég myndi aldrei segja ég myndi ritskoða en það akkurat það sem fólki þurfti að heyra
3: Já, þú bara treystir því að það komi sem á að koma og Já, þú vorst ekki að sleppa því hefur einhver tíma komið eitthvað til þín sem að var erfitt að þurfa að segja
4: Já, en ég svo heppin, sko, ég sé fólkið og svo hérna, kemur röddin og hún flæðir, ég veit ekki setninguna, þannig að byrja bara einu orðu svo flæðir það áfram, sko. Þannig að ég veit ekki hvað ég að segja og en ég fer í þessu trausti og ég hef alltaf varnagla ég get bara hætt skilur þetta getur bara þá verið síðasti tíminn eða eitthvað af því ég þarf ekki að gera þetta ég get bara gert eitthvað annað
3: Já. Hvað áttu við með því varnagli? Það þá að
4: Já, ef að þau bregðast mér sko, og ég sé að koma með eitthvað sem maður að trufla eða erfitt eða ekki hjálpa að þá vil ég ekki vinna við þetta
3: Ég skil þig
4: og þannig það mín krafa sko.
3: Já, en eða þínir tenglar hvað kallarðu það fólki
4: já,
3: bara, sem
4: já, það sko, ég sé þetta alltaf sem hópinu að fólki sem kemur á stuðninni sem koma handan þau fá aðstof frá öðrum öndum sem eru farnir yfir og þannig að þetta svona í mínum huga þetta svona hópstarf og það er og ég fer alltaf yfir það fyrir hvert tíma eða sem segir þegar ég byrja að vinna hvað ég að það þurfa að þetta þurfa að vera í lagi sko. Við erum að heila við erum ekki að brjóta niður
3: en finnst þér eins og þú sett að þjóna þessum framleiðinu sálum
4: já og fólkinu sem að koma til mín
3: já.
4: Þetta snýst aldrei miðilinn, þetta snýst þá sem að fá hjálp
3: mm-hmm.
4: og þá sem að veita hjálp þetta svona farvegur, þetta svona rör
3: mm-hmm.
4: tenging á milli þetta sammála því, Sigrún
5: Jú, ég það
3: Hver munurinn á ykkur tveimur í þessum heimi?
5: Þetta var nú eiginlega svo derfi spurning Ég ekki þess að sé endilega svo mikil munur sko, ég kannski búin að vinna aðeins lengur og ég vinn eins og Estri kynir okkur nú einmitt mjög gjarnan að við erum mjög ólíkar sem náttúrulega kannski bara það sem það skemmtilega og góða við þetta en hérna miðlunin mín hún svona ég hef lengst af kallað þetta meira bara leiðsagnamiðlun og þetta hefur einhvern veginn þróa svo mikið í að bara tengja sko heilunni vinninu á bekknum Það sem eiginlega, eins og krakkarnir myndi segja mest inn í dag að fá tvöfaldan tíma og fá heilun og miðlun.
3: Já.
5: En þetta samt sitt hvort orkan.
3: Já.
5: En að halvu tíminn þá bara fólk að þykja heilur á bekkinu og svo setjistu við bekkinu og þá hann bara borðið mitt. En þá svo mikið búið að koma til mín meðan ég að vinna.
3: Já.
5: Og svo heldur það bara áfram. Og ég alveg eins og vestir, ég bæði heyri og sé og hérna og skynja og hérna þeirra skoðunar að ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að segja þær spurningin bara hvernig segir það ekki satt vegna þess að nærvira skal höfð aðgott skal höfði nærvira sálar en ég treysti mínum leiðbyrjöndum svo gjörsamlega ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að láta þær fara því þá þörf fyrir það
3: og hvað hefur verið svona manst, nú ég kannski svona spennt fyrir að heyra eitthvað staðar þar sem að þið finni virkilega að þetta hefur áhrif segjum að hérna þú fáir upplýsingar er það oft þannig að fólkið gapandi það er eitthvað sem það veit ekki eða innri viska veit hún yfirleitt að það
5: því að fólk náttúrulega ekki komið til miðils eða veit hlutina fyrirfram, það að koma til þess að fá að vita það sem það veit ekki
3: Já.
5: Og það náttúrulega það sem við veitum og hérna þetta náttúrulega alveg tvær hlýðar, við erum annars við að kannski tala það sem við kvöldum psychic-miðlun það sem við erum að miðla í gegnum okkar leiðbeinendum og þá jafnvel bara svona æðri leiðsögn og svona hagnýtum upplýsingum en síðan það sem við erum að kalla sko skeignilýsingu sem inni svolítið allt annað þegar við erum að miðla ættingum eða vinum viðkomandi
3: Já, ok
5: það er annar
3: Já. Fullur á fólki og það, og það ég hef aldrei skilið það almennilega út af því að það svona þú veist, einhver sem þekki Gunnar eða eitthvað svona, maður skilur ekki akkur þarf það að vera svona loðið akkur má ekki bara segja
5: þetta ekki loðið sko, það bara sko, í einhver tíma þá ég yfirleitt að miðla frá mínum leiðbeinendum en samt sem áður þínum, ekki satt en á svona fundi þá bara nánast að vinna með þitt fólk og þá bara sér maður það og spjallar við það huglægt afið þingar sér kemur og hann segir mér nákvæmlega það sem þú þarft að heyra sem þú jafnvel ekki veist vegna sem það til framtíðar
3: Já.
5: En fyrst þetta við þurfum að sanna við þurfum að lýsa viðkomandi svo við getum þekkt hver hann eftir þú tekur ekkert upplýsingum bara um hvað sem er og hverjum sem er
3: nei, nei.
5: Og til dæmis Bretar og Bandaríkjamenn það er nánast eingöngu sönnunarmiðlun þessi þörf að sanna að hinn heimurinn sé til og skilabúnir nánast aukaatriði
3: Vá, wow, já, ég skilði.
5: Við hérna, við erum svolítið sér hérna bátur það gestir hérna heim á Íslandi að við leggjum miklu meira upp úr skilabúni það það sem út að koma til þess að fá að heyra.
3: Já, já, já.
5: En við þurfum fyrst að sanna fyrir þér að við séum ekki bara eitthvað að ljúga þér.
3: En kannski eru við opnari fyrir þessu heldur en aðra þjóðir. Kannski út af því að þetta hefur verið þjóðaríþrótt svolítið.
5: Já, byggjulega þetta svolítið mikið í sálinni og þjóðarsári nokkar og eins og hún segi kannski með tengt þessu að fá sér kaffibólla sem mjög náttúrulega gamalt í okkur.
3: Já.
5: Að þá svona tilheyri það svolítið með en einhvern veginn hefur bóllin ekki alveg verið mitt en þó hérna, ég var einmitt að segja eitthvað frá því áðan með ömmu mínar sem ég vissi nú ekki fyrir en ég var orðin fullorðin. En spilin eru algjörlega mitt og taróti til dæmi sem eru algjör snild og alveg heimur út af fyrir sig þetta samt sami hluturinn vegna þess að við erum að ráða í táknin og við erum að lesa í það sem við erum að horfa á en samt sem áður ef að maður allar að verða góður hvort sem það í spilin með að bolla þá þarftu að hafa þannig sem eru eiranu þannig sem hvíslar að þér þetta alltaf miðlun þetta allt miðlun bara mismunandi máta heilun er miðlun bara á heilun
3: þetta kannski bara svona útfærslu atriði
5: algjörlega, þú dýmist að miðla kannski bara heilun eða upplýsingum eða eitthvað allt öðru þetta fellur allt undir það að vera miðlun að handan þetta þetta kannski svo bráðgott nafn miðlun að handan þetta næri yfir svo vítt svið
3: en hvað þarna fyrir handan sem að þið hafið aðgangað en ekki ég
4: Það svo margt.
5: Byttu, akkur hefur þú ekki aðgangaði?
3: Ég alltaf hann ekki...
5: Jú, ég hef allir aðgangaði, svo þetta bara ít og endur að opna. Það ekki flóknur en það. Já. Og við höfum aðgang bara að alheiminum, þetta bara spurningum hversu langt við viljum fara. Já. Núna erum við mikið kannski að tala tíðni sem hefur ekki verið mikið vegna þess að við erum að hækka á því að vera þriðju vittar tíðni mannkinn upp í það að færast upp í fimmtu sem hefur allt annað hlutur og þá opnast bara alveg heil heimur.
3: Er það að gerast út af því að nú eru fleiri og fleiri að opnast?
5: Algjörlega og það er ástæði fyrir því. Við erum náttúrulega bara á mörgum gamla heimsins og nýja tíma sem við erum alveg ótrúlegum tíma bara í sögunni bara alheims sögunni og það eru bara sko svo margir að opnast ekki endilega því þetta óski eftir það gerist bara það gerist óhjákvæmilega
3: út af þessari hækkuð tíðni er tíðnin að hækka í orkutíðnin
5: bara á alheimsvísu og þetta að koma bara inn á jörðina hvort við byggjum það eða viljum það eða ekki
4: Edgar Cayce, hann var búinn að spá fyrir þessu, þetta í hans spádómum og akkurat á þessum tíma og það sem að hann sagði sko var það að sko vitundarvakt hugurinn, hann er rosalega virkur, hann er lífform og þegar að fólk fer inn á við og vaknar, þá vaknar jörðin líka. Jörðin líka lifandi.
5: Já, við erum náttúrulega endur spekjum jörðin og hún okkur, við erum hluti af henni.
3: Já, akkurat.
4: Og hérna við samtengjumst.
3: Já, þannig að það er einhverjur magnaði tíma núna.
5: Einstakir, myndi ég segja.
3: Einstakir tíma, okay. já. Tölum aðeins það, hvað að gerast?
5: Þessi vitundavakning þetta það sem gerist það að þú opna möguleikan út í alheiminn tengjast þeim sem eru hinum megin alveg bara upp í englavitir og þetta þýðir það að þú fær skilning sem að þú hafðir ekki áður skilning, jafnir sko sem þú getur ekki lesið að bók þú ert kannski búin að lesa bók mörgur sinnum og allt hinn byrju já, þetta snýst þetta það ekki að því það standi bókinu heldur það eitthvað sem kemur til þín Og þetta það sem svo magnað.
3: Í stærra samhengi, hvað þýðir þetta? Þú veist, ef við hugsum, hérna, eru börnin okkar að fara að verða næmari, verðum við næmari fyrir orku?
5: Hver kynslóð er næmari og opnari? Og þau fæðast inn í þetta, þau eru bara með þetta.
3: Já, ég...
5: Það sem við þurfum að hafa fyrir því að opna og þjálfa, koma þau með galopin.
3: Já.
5: Og stundum velt að maður fyrir sér býttu hvortunum við fórundrið að þau. Þau Jú, hafa svo mikla visku.
3: Ég alveg sammála þessu. Já. Það er merkilegt.
4: Já. Ég held að þetta snúist líka sko kærleikan og samvitundina. Þegar við áttum okkur á því að senda það sem við sendum frá okkur, það kemur til okkar aftur.
3: Já.
4: Að þegar við hugsum í kærleika, þá kemur kærleikurinn til okkur.
3: Verið að færa okkur nær kærleikan? Úr huganum og óttanum.
5: Þetta er kærleikur og öll þessi nýja orkutíni sem að koma inn í jarðarsvið kemur í gegnum hjartastöðuna sem kærleikurinn. Án hans komust við ekkert.
3: Vá, ég nú fæ ég bara gæsa þú.
5: Það ekkert flóknar en það.
3: Þetta eitthvað, svo góðar upplýsingar. Ha, já. Þannig að það bara þróun mannsins.
5: Þessi sjálfsvinna sem við erum í svo mikilvæg vegna þess að við komum sem ekkert að fara í gegnum það og það þetta heilunarferli að hreinsa burt það sem innra með okkur, það sem í kringum okkur þannig að við sem hreitt farvegur og þegar við hreitt farvegur þá getum við opnað inn á þetta allt saman.
3: Útskýrðu þetta, hvað gerist ef ég ætla nú bara að vera streitast á móti og vera bara í einhverju druglumalli?
5: Þú getur alveg gert það vegna þess að Guð gaf okkur frjálsan vilja, sjálfstæða hugsun og ef þú vilt ekki, þá bara vilt ekki, það ekkert flókið. En um leið þú vilt og sýnir í verki að þú sért tilbúin til, þá kemur þetta til þín. En við eigum alltaf valið, við alltaf
3: En ég að fá betra líf?
5: Já, fyrir mig þá það ekki spurning. Ég myndi aldrei snúa tilbaka, ekki til dæminu.
3: Geturðu lýst mununum á þeim sem eru búnir að vinna úr þessu og komnir í kærleikan? Hvaða, nú, ég reyna að búi til spurninga þannig
5: að, já, ég heyri það.
3: Að þetta er mjög svo abstrakt umræðar sem við erum í. Áttu ykkur á því?
5: Ég veit alveg hvað þú
3: er það sjúkdómar og þjáning sem að verður
5: setur eftir? Fyrst og fremst þú ert að fara inn í betri líðan og þá það að öllu leiti og ef ég hef lært nokkuð sem heilari að þá það samtengt hugur líkami og tilfinningar
3: og
5: ég hef búin að sanna það alveg fyrir mig að ef þú finnir nógu lengi til líkamanum þá kemur það fram á þér andlega og tilfinningalega og ef þú líður nógu lengi illa og tilfinningalega þá kemur það sem líkamlega einkenni þetta er eitt, þetta er samtvinnað og verður aldrei öðruvísi
4: Við getum tekið til dæmis eins og til hérna kvíðatilfinningu við finnum hann í maganum finnum bara að það kemur það eitthvað fast í maganum, það eitthvað kvíði það eitthvað óöryggi Og hérna, óöryggi tengist líka þegar við erum ekki jarðtengt og hvað að vera jarðtengtur? Það að vera að treysta því að hlutinni ganga eins og þeir eiga ganga og ég lýsi því nú kannski bara oft þannig sko að þegar við förum út í garð og við sáum blóm sem að blómstra það fullkomið en það kannski ekki eins og blómi sem við hliðina þó þetta sama tegund og þannig fólk að það fullkomið eins og á að vera svona og þannig að hérna, við eigum ekki að dæma aðra heldur leifa fólki að þróast eins og það vill þróast
3: er eins og á að vera mistar reynda mjög falleg allt er eins og á að
5: það alltaf hver á sínum stað og hár réttur stað
3: já
5: við erum bara ekki alltaf sama stað
3: það eina rétt afstæðan er þetta samt einhver svona þróunarferli eins og þið hafið upplifað þegar að það verður þessi vöknun og svo upplifið eins og þið séð að komast á hærri og hærri tíðni eða verða næmar og næmari
5: Já, eða það er algjörlega þannig
3: meir og meiri hjartanu eða
5: eftir því sem maður vinnur meira að sjálfum sér þá kemst maður hærra
3: Já
5: og ég einhvern veginn upplifi það að sko við þurfum eiginlega vinna svolítið fyrir þessu, við fáum þetta ekkert fyrirhafnarlaust þú farið ekki aðgang að þessu nema að hafa sýnt það að þú sett verður og það getur bara verið ansi erfitt
3: nefndu dæmi
5: ég sko bara þessi vinna sem ég búin að þurfa að ganga í gegnum undarfærin ég get bara nefnt 5-6 ár eftir bara svona erfiðan tíma að það bara það ekkert sem langar til að gera aftur en við með góður afraksturinn það er alveg á sömu mælistik og þú fær bara það sem þú leggur til
3: Þannig að það kemur þroski með þjáningunni
5: þroski og skilningur og það kannski það sem ég finnst ekki síst að skilja af hverju til hvers þurfti ég að fara í gegnum þetta hvað átti ég að læra því hver ég geti þá síðan miðla til annara af þessum lærdómi og það er ómetanlegt
3: já En ef við förum aftur inn á þetta andlega svið, því að það kannski það sem þið eru næmari á heldur en ég ætla nú bara orða á þannig núna, ég svo sem get skynjað ýmislegt og allir örgla skynja eitthvað og en hvað það sem þið upplifa að sé hinum einn eða handan, þú veist?
4: Sko, ég náttúrulega fæðist hún sko, ég hérna... þannig að ég veit ekki hvernig það að vera hinsinn og hérna það sem sko það alls konar ég sé hérna blómálfa og álfa og tífa og bara náttúruverur og það fylgir svona, það finnst það svolítið svona gott að segja frá því svona pappi minn hann talaði mikið um andlega málefni við mig og hann sagði við mig sko Veist, við fæðumst með vendara og þegar ég fættist þá sagði hann, þú fættist með tvo vendara, hann hafði aldrei séð þetta en hann sagði, sko, það alveg öruglega fullt af fólki svona yeah. en hann hafði aldrei séð þetta og þannig að við erum öll í vend alla tíð og hérna og ég spurði hann svona nánar út í þetta og fyrir hann var þetta svona eins og sálarsamningur sko við hérna svona kærleiksveru eða sem að við höfum verið með sko hérna áður og hérna ég man svo rosalega vel eftir fyrirlífum ég fæðist með þá minningu þannig að ég hef aldrei svona vafist og fekk mjög sterkar sannanir á því að það var bara gat ekki verið öðru sildur en ég hafi verið annars staðar og lifa annars staðar og hérna þannig að við erum að sko taka inn í lífið eitthvað sem að leiðsegja mann ekki bara foreldra manns og fjölskyldan og samfélag allt heldur erum við með líka í þessu efnisviði sem að er handan þilsin sem er svo örðungt til á milli í annari vít eða annari rás í hérna útvarsrás eða eitthvað
3: hérna, og þú ert kannski með hérna skynjun á öðrum sviðum eins og svona þannig að út af því að maður gerir sér alveg grein fyrir því að það miklu meira þarna heldur maður veit og skynjar
4: já.
3: En þú ert að skynja þarna svolítið lengra heldur við flest
4: já. En það sem að mér finnst svona áveist það að við fáum svolítið sönnun á því ef að þú ert með ykkur ef að sem þú vilt opna því, þú vilt fara lengra þú vilt gera eitthvað, þá færðu sannanir þá færðu sönnu fyrir því að það sem þú ert að upplifa rétt og stundi gerir fólk það þegar það kemur til miðils að þá það bara kemur svo sönnun og þú farir að fara staðfestingu á því að þetta sem að þú ert búin að vera að upplifa þessar tengingar á milli vita rétt það er, ég veit bara svo ótal mörg dæmi það
3: en þú ert búin að tala hérna svona náttúru skynjunar þú veist, fyrirbæri og ég og vinkonu sem eru líka að sjá svona alls konar í náttúrunni en þarna þessir hérna framliðnu hvernig upplifir þú það? Þessi, þú veist, er guð þarna? Eru þau með guði?
4: Já, sko, það er sko, guð er náttúrulega bara kærleiksorkan og sköpunarorkan og það að við séum aldrei sko ein og ég upplifa það svolítið svona að hver manneska hún með brot af hinum, ég kalla þetta hinn aðsti kærleikur inn í hjartastöðinni og þú getur séð ljósið og þú getur séð að stækka innra með þau, getur látið að stækka innra með þér.
3: Er það eins og guð í okkur?
4: Eða? Já, í raunni sko.
3: Og eru þau öll hluti af guði þá? Allt okkar fólk sem að
4: fer yfir
3: farið. Já,
4: sko, þetta er ekkert neitt rosalega einfalt að þetta sé bara allir fara allir sama stað eða eitthvað, við förum á mismunandi svona vítir eða það er ekkert allir að fara inn í sömu vítin eða í sömu verkefnin en sko stundum þetta svona líst eins og hérna, fólk fer inn í svona hreinsuna ljós og byrjar þar sko hérna, að vinna úr lífinu sem var hérna og er í tengslum er að hitta þá sem það vildu hitta og það alls konar svoleiði sem að gerast
3: getur það verið langur tími þar sem fólk er að einhverju svona millibils ástandi
4: sko, það getur bara liðið 5 ár þá getur komin aftur.
3: Já, bara aftur í þetta, já, í jarðlistina. Já, bara
4: endurfætt.
5: Já, það sem ég held meina er, sko, það er þessi aðlegunin tíma.
3: Já,
5: það er sagt, sko, ljós. Við erum 9 mánuði á leiðin í heiminn og það talaði um að við séum 9 mánuði í biðsal.
3: Já,
5: Þangað til að við erum tilbúin að halda áfram.
3: Eru sumir sem stranda þarna ekstra á leiðinni?
5: Já, já, það er alveg til og þá kemur oft til okkar kasta að hjálpa þeim áfram. Og það er akkur þeir sem eru fastir hér en ætti ekki að vera hér. Ekki dendilega slæmt, en að ykkurnum ástæðum bara komast ekki áfram.
3: Og eru þá einhvers staðar í...
5: Já, það eru þeir sem eru í kringum okkur að banku í okkur á nóttunni og verið með skarkala og eitthvað svona láta vita af sér. Það er vegna að þau eru ennþá föst hér.
3: Já.
5: Í þessari vít.
3: Alveg rétt. Já. Og þið eru líka að sjá,
5: já, já.
3: Það er náttúrulega það sem við kallum drauga, er það ekki?
5: Ég það sem að var voru kallaði draugar hér, þetta bara sálir, bara rétt eins og ég og þú. Það eru bara ekki réttur stað.
3: Og hvernig skynjiði þær? Eru þið báðar að sjá svoleiðis hérna?
5: Ég kannski hef blessunarlega verið laus við að þurfa að lenda í því en mjög oft hjálpa fólki sem að hérna er á þessum stað og það er kannski gaman að segja frá því að ég hef oft gert það að börn sem eru svona opin og næm og koma þau sjá þetta svo skýrt og þá hef ég þurft að hjálpa þeim við að losa þetta í burtu því þið sofi ekki fyrir því.
3: Já.
5: Og þá einmitt hef ég bara gert það sem sagt ég bara komið á staðinni með börnin sofandi, það getur yngur máli, það flokast það bara endur sérst fjarheilun að sem sagt að hjálpa þessum sálum í ljósið og þá komið friður í húsið.
3: Setjastu á börnin eða einhvern
5: veginn? Nei, þau sjáðu og þau verður hrædd, það einhver sem þau þekki ekki. Það bara, þú ert bara lítið barnið vögg og svo kemur einhver sem þú þekkir ekki hvorki pappi eða mamma og þá vartu þetta hrædd.
4: Já. Ég bara í gær dag var ég að hreinsa það sem var óþægindi út af hérna, sál sem var að koma og sálum sko, og manneska sem að ég var að vinna fyrir er skyggn en hún er ekki svona skyggn hún skynjar og þegar við erum að svona mörku þess að átt okkur á því að sjá eða þetta er stundum bara inn í þú finnur þetta inn í þeir eða þú færðu fullvissu eða þetta þarf ekki endilega að vera sjá eða heyra þá kemur svona þrýstingur og það er rosa mikið áreiti sem kemur og hræðsla og hérna, ég byrjaði bara að fara inn í herbergi sem að áreiti var mest og það kemur bara gömul kona lappandi bara ég er ammennar og ég settist niður með henni og ég miðlaði bara konunni
3: já.
4: Og hún tengdi við þetta allt sko og ég sagði við konuna sem er í þessari skynjun að þegar henni líður illa með orkuna þetta er bara fólkið þitt sem er að reyna að tengjast þér og sér ljósið þetta er svo ljóstenging eða þú sjá og þannig er eitthvað sem að, þú getur talað við að segja þeim bara fara í burtu og þessi bara takk fyrir að hugsa til mín mér líður ekki vel með þetta og farði burtu af því að þau eru bara í kærleikunum að koma að láta vita af sér sko. Þannig að hún var bara í því sko.
3: En þetta er truflandi fyrir.
4: Já, þetta er af því að þú veist ekki hvað þetta er mjög óþægileg þvinguð orka sem kemur og það er bara læti hérna í kringum höfuð á þér og þér líður illa og þú verður hrætt og leiðu verður hrætt að þá magnast þetta upp.
3: Er þetta þessi framleiðinu sem að sálirnar sem að er ekki tilbúnir að fara er gott fyrir þær að fá hjálp við að komast?
4: Já, sko þetta var náttúrulega manneska sem hafði farið yfir en svo ef að fólk fer ekki yfir að þá er það oft út af því að það deyra slýsförum það er ekki tilbúið að yfirgefa fólki sitt því fyrst þið vera að fara og snemma það er eitthvað sem er ógert
3: og uppgert, já
4: og sumir jafnvel hrættir við að takast á við það að fara yfir í ljósið finnst þeir að kannski ekki sé eitthvað sem hefði þetta klára að gera upp áður eða fóru kannski gert eitthvað af sér eins og við gerum öll eitthvað en hérna handanheimurinn er 100% fyrirgefning. Mm. Já, ófullkomleikinn er það sem að er. Hann er kjarni alls. Við erum ófullkomin og það er allt í lagi. Við megum vera það.
5: Mér langar með svolítið að koma að þessu vegna þess að eins og ég nefndi áðan að þá var kannski miðlun eitthvað sem að höfðað ekki til mín og mér fannst eiginlega bara sorry, pínu tilgangslust. En svo bara var ég svo heppin að horfa á miðilvinna og áttaði mig á því að þetta var nákvæmlega ástæðan vegna þess að það voru kannski ósögð orð þurft að fyrirgefa, þurft að fá skilning og þá er miðilin verkfæri til þess að tengja á milli heima og koma þessu skilabóðum á framfæri
3: það
5: og það er svo mikil gjöf að fá að gera það
3: já, já.
5: Þá einhvern veginn skildi ég já, ég get gert þetta á þessum fórsendum ekki bara að segja þig hvað er hún í skúffunni henni hérna frá hún ömmuðinni, þú þarf ekki að vita það en hafið átt ástvinn þar sem voru ósögð orð þá þarf það að fá að heyra þau
3: Fannst þú sjálf að þú háttir eitthvað óuppgert við einhvern sem var farin?
5: Já, og búin að fá tækifæri til þess að hérna ljúka því Þessuna rauninni finnst mér miðlun svo mikilvæg í dag á þessum forsendum því við erum ekkert að gera þetta held ég bara af því bara það alltaf ástæða fyrir öllu tilgangur
3: Og líka hérna segiði mér eitt þá í sambandi við hérna í sambandi við sko já þetta eru þið hrættar við dauðan eða eru þið spenntar fyrir að fá að fara yfir hvernig upplifið þið það
5: sko, ég lét nú stundum bara í orð að hérna ég væri bara alveg til ég að fara því ég veit að miklu betra að vera hinum einn en ekki þeirri neikvæði merkingu alls ekki síður en svo því ég og margt þetta er ógert
3: já
5: En ég vil bara segja það að það ekki ástæðlega ræða stauðan nema þá því eins að þú sért að fara kannski bara veikindum eða slýsfyrum eða ykkur en þá það ekki dauðin sem slíkur heldur aðdragandinn.
3: Þetta má ég sína í bollan?
4: Já.
3: Ég veit ekki að hann ennþá svolítið blautur.
4: Það var galt að kalla lauslæti það var það er nú ekki gott sko.
5: Það er fyrst í honum, ekki smá í honum.
4: Já. Sko það sem er hérna, það er mikið hérna þetta svona ekki típistu bolli sko hann þyrst að vera hvítur sko þessi svolítið glær sko
5: já, en þetta
4: byrjar ég að lýsa hérna frá haldinu að því þú drakst hérna og þú ert að hitta rosalega mikið af fólki og vantalega bara viðtölun og allt sem þú ert að gera og ég sé svona að hérna það er hérna fjölskylda sem að kemur til þín og þau eru með hérna barn eða unglinga eitthvað sem er eitthvað í burtu sem er ekki alveg er sjálfsagt bara námi eða eitthvað sko og hérna og ég sé hérna áttu systi sem er með barn í námi erlendis eða
3: nei ég myndi nú það stemmir ekki, dóttir mín er í
4: dóttir þín sko. Já ok, þetta er þá þið sko. Og þannig, mér finnst þetta þannig að vera bara sýna og þannig eru svona jafning það eru svo mikið svona jafninga samræða þarna sko. Þannig er verið að hérna, hafa ykkur áhyggjur sko, að því að sko, það eru bara svona erfilegar eða mikil vinna og allt svona en það allt svona bjart yfir þessu og hérna og mér finnst sko og ég svo sé ég andlit hérna inn á milli sko ég get alveg lýst fólkinu sko þetta er samt svona ég þarf að vera með mikla birtu í því sko þannig ég ætla kannski geta að segja nætti, ég gæti alveg sagt sko akkur hún er svona veist, en mér finnst þetta að vera svona meira bara mikil vinna og vinnutengt sko.
3: Já, já.
4: Og, hérna, og það er bjart yfir þessu öllu það er ekkert eitthvað sem er eitthvað hefur ykkur að djúbstaða erfileika nei svoleiði sko og svo er líka hérna er þetta að vinna hérna mjög flóki verkefni og sem að tengist inn í það sem að hefur verið eða inn í fortíðina og þetta er svona eins og margir armar eða eitthvað og ég sé hérna kjarta í þessu það er einhver svona skilningur eða eitthvað vöknun, eitthvað sem er gott að koma inn, sko, sem tengist þessu og hérna að þetta eitthvað sem maður að vinna að og vinna í, sko og svo sé ég hérna ferðalag, sko, hérna ertu greinlega að fara erlendis
0: Já.
4: Og hérna og þú ert ekki bara alveg að fara mér finnst þú vera að sína verkefnum sko, þú ert ekki, þetta eins og sé vinnuferð vinnutengt sko, og hérna allt svona þetta kemur hérna þrýr svona stopla svona, þannig þetta svona þremur áfengum og stundum þetta í tengslum við vikuna hvað þetta langar eða veist Tíminn. Ég minnst þetta að vera frekar svona dagatengt hérna.
3: Ég nú spáði hvort að ég fáið því til að segja mér hérna betur frá svo eftir, ég ekki vissum að áhorfendur hafi jafningin áhuga á mér og ég.
4: Nei, en þetta allt saman hérna, sko, í bollanu, sko, Já. Og svo, svo

0: segja
1: mér nefnilega. Þetta svipað og sko draumtáknin og bollatáknin eru sambærileg.
0: Ég, hérna, tíminn runnin frá okkur, þetta bara ótrúlega áhugavert allt saman sem við erum búin að tala og ég ætlaði nú að bera undir ykkur það sem að ég ætla kannski bara að segja stuttu máli frá þessari reynslu í gær var að til dæmis ég, hún segir, finnið þið eitthvað, það voru þarna nokkrir sem eru að, hérna, eru bara gestir, hún sjö, eitthvað svo leis, og hún segir, finnið þið eitthvað í maganum Ástísi og ég, hérna, og svo ykkur þrír sem segja já og það var einmitt þetta eins og þú varst að lýsa á en það kemur já eða nei mm-hmm. og hérna svo verður einhver hérna vinsla með það og hún segir þetta ófætt barn þetta fóstur og það ekki þitt og hérna og það annar miðillarna sem að situr í hringnum með okkur sem að mjög næmur fyrir störa og hann þau eru yfirleitt alltaf sammála segja já, ég sé þetta líka, já, ég finn þetta líka og hann segir hérna, farðu inn í þetta og prófaðu svona anda frá því, svona gefa frá því eina stunu og ég gerir það og hann segir, ó, þetta bara sorg og hérna og allir sammála því og ég, þú veist, kannski minna næm en flestir sem voru þarna og svo hérna fara þau í einhverjar svona orkuvinnu hérna og svo förum við aftur í gegnum þetta sem ég anda inn í þetta og anda frá mér og þá allt annar hljóð sem að og ég upplifi allt í henni bara ljós bara og gæsahúð og svona bara eins og það upplýsist á mig líkaminn og það verður svona eins og blátt ljós hérna á þessu svæði í maganum þar sem að ég hafði fundið fyrir þessu og bara ég upplýði eins og eitthvað hefði breyst þetta, þið skiljið þetta alveg?
2: Algjörlega,
1: já, léttir
2: blá liturinn alltaf bara heiluna liturinn en að þú er bara fengið hópheilun þetta hópheilun sem við farið fram
0: já Þetta magna.
2: Og það sem svo magna við þetta að þó að séu 6-7 mann saman í hópa þá upplifir hver einstaklingsbundið fyrir sig. Orkan vinnur alltaf með einstaklingin, jafnir þó hún séu hóp.
0: En svo voru þarna aðrir sem voru, sko, fóru í gegnum alveg risa.
2: Það sé ég að segja.
0: Já.
2: Þið eru ekki eins, engin Nei. Ykkar. En það fær hver það sem honum passar.
0: Akkurat.
2: Það nákvæmlega þannig.
0: Já. Og það voru þarna, sko, ég á tímabili þá, hú veist, var ég hálf hrætt, sko, því að það voru svo mikil, hú veist, það var argað og það var, hérna, verið að, hérna, svona, hristast og alls konar mjög, og ég, allir voru að fá það sem þeir þurftu og vildu og mjög mikil ánægja í lokin, þannig að mm-hmm. þetta var stórkostlega reynsla.
1: Að þú sko, það talað að við berum sko hérna forfæra orkuna sjöliði aftur og sjöliði fram
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna hver karmaskuld hvert uppgjör sem við gerum bæði við það sem er hérna liðið og það sem í dag, það fer ekki áfram í okkar ætlag þannig að það mjög gott þegar maður
0: þessi sem gerir að leysa við erum að leysa úr
1: Já, þetta leysi, sko.
0: Og það nú svolítið verið að tala að það sé okkar hlutir sem erum hérna núna við erum að vinna úr mjög miklu til þess að hérna leysa úr alls konar flækjum fortíðarinnar
1: Eru við ekki að tala 1600 eða erum að vinna úr
2: Ég þetta er það sem maður kalla erðasyndin
0: Já, erðasyndin
2: og þetta alveg rétt sko það sem við erum að gera og heila það erum við að heila sjö ætliði aftur
0: Það mikil ábyrð, en bjart framundan? Ég að segja það.
2: Já.
0: Mjög bjart framundan, ef að enda á þeim
2: já,
0: nótum?
2: Já, sko, ég hef myndi samt segja að ég oft spurði með þetta, ég myndi að því heimurinn nú ekki fallegur. Það sem ég upplifi meira það að þeir sem eru ekki á þessari leið, þeir fara lengra í þá áttina, við förum lengra í ljósið, en það hver að fara sína leið eftir sem áður. Og við erum svo að tala heldur bara jörð í herri vít. Ekki þessa jörð sem við stöndum á akkurat í dag heldur jörðið í annari vít og þar verður bara allt annað
0: Hvernig mynduðu ráðleggja okkur að lifa til þess að fá gott líf í þessu mikla þessari háu tíni
2: Bara kærleika og ljósi, það bara eru líklarnir Bara kærleika og ljós
1: Sko þegar stríði byrjaði í Evrópu þá kom amma mín, hérna móður amma mín til mín og hún sko hún

0: sagði sko það ekki tilviljun að þú býrð á Íslandi. Og þetta friða ríki við eigum að senda frið og kærleika. Við eigum ekki að vera upptekin af hernarbrölti og öllu því af því að þetta orkustig stig sem við erum að hækka, við erum jafnvægi á móti slæmu orkunni. Og hún sagði það að ég þyrfti ekki að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það var eitthvað alvarlegt að fara að gerast hérna á Íslandi en hún sagði að þið sko kreppa þið svona erfiðara við þyrftum að meira hafa fyrir sko lífinu fjárhagslega en hún sagði að þetta færi allt sama vel
1: Já.
0: Og hérna svo kom Gandhi til mín og hann sagði það að þeirra Indverjar taka sig til og fara að taka á málum sambandi við þetta stríð og þá myndi það leysast þannig ég fylgist mjög grannt með móti þegar hann kemur í fjölmiðla ég alltaf vonandi hann að stoppa þetta
1: að verði Indverjar sem að stoppa þetta
0: og það getur alveg verið út af hérna, valdajafæðinu, út af fjármununum þetta snýst allt peninga
2: þessu öfli eru náttúrulega bara takast mikla... á í dag en það sem ég upplifi það að við erum í rauninni orkulega séð að hafa betur og við erum Ljósi. Náttúrulega með okkar betur, já okkar vinnu að reyna að hafa áhrif á það sem að gerast og mm-hmm. það náttúrulega bara við leggjum eins mikið í þú við mögulega getum
1: finnst ykkur þetta vera barátta ljósa
2: myrkur? Barátta góðs og ills fyrst að við erum búin að upplifa þetta þetta er alltaf verið til þú lagst þetta í ævintýrunum þegar þú varst lítil Mm. Það prinsessan á vondanornin þetta er bara til og við, ég held að sko kannski málið það að meðan að kannski líka tíðin var lægri og fólk skildi ekki hlutina að það bara sá þetta ekki eða vildi ekki sjá það en nú erum við bara að sjá þetta Já. Þetta er bara að koma upp á yfirborðið og þá verður þetta svolítið svona skeri
1: bara eitt einfalt gott ráð er þetta spurningin að hugleiða stunda bæn eða hvað það sem
2: að algjörlega, ég segja það sko hugleiðslan bara og bænin það bara fyrst og síðast þú kemst ekkert áfram án að þess að hugleiða og það hefði nú beint frá Casey hann Casey, sagði það við mitt að hérna, það kemur að því hjá hverjum einstaklingi og nættar að þroska standlega hann hlýtur að þurfa að hugleiða og fara inn á við því þetta er allt hérna innra með okkur
1: Já.
0: Og ef þú ferðin á já.is og flettir upp mjölunahandan, þá eru linkar inn á Spotify og YouTube þar sem eru hugleyslur.
1: Já.
0: Og sem að þau hafa beðið mig að senda út í kosmóið.
1: Þínir leiðbeinendur.
0: Já, og það á íslensku, alls konar.
1: Getur þú nefnt eina góða?
0: Já, sko það fer eftir hvað þú vil sko, en þau segja alltaf bara farði í hugleyslu það sem tengist við aðra sjálfið,
1: Já.
0: Það á YouTube og eins hérna, elskaðu sjálfa þig
1: Já.
0: Að þurfa, við sko, með því að elska okkur sjálf og virð okkur, að þá erum við að setja fyrirmynd fyrir aðra til þess að fara eftir og þegar allir elska sjálfa sig þá byrjaði virðingu fyrir aðra
1: Þetta nú góð lokaorð og ég bara mjög þakklátt ykkur fyrir ykkar störf bara og fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessu mjög hérna áhugavert og skemmtilegt
2: Takk fyrir að fá að koma
0: Já, takk fyrir
1: Við ætlum að láta þetta auga sinni Það annað hérna eftir auðlýsingahlé annað efni
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, við viljum að ræða efnahagsmálin. Hann kominn til mín, hann Jón Ferdinand Esterason, formaður Sósíalistaflokksins. Velkominn.
5: Takk fyrir boðið.
4: Þú ert þetta líka í stjórn samtaka leigjenda, ekki satt?
5: Jú, mikið rétt og hefur verið þarna síðan hvað 2002 eða 3 nú mann ég ekki leikur.
4: Ertu sjálfur á leigumarkaði?
5: Já, ég enn á leigumarkaði og ég orðið oft svona við fólki verð það líklega alltaf svona Já. Útliti fyrir nema ég verði allt innum moldríkur sem að ég efast
4: Já, Já, einmitt. Sko, það er rosaleg misskipting núna á milli þeirra sem eiga og hafa og þeirra sem hafa ekki og þurfa að leigja og allt það. Mm-hmm. Og það eru mjög fáir málsvarar svona fyrir hérna þennan hóp. Maður sér það á viðbröðan og við mm-hmm. leigubremsunni hvað hérna.
5: Já.
4: ég sá það í gær líka hérna sko hvað veröldin okkar lagskipt að þegar Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri byrjaði á að segja eitthvað að svona háir vextir væri ekki góðir fyrir alla og ég hélt að hann væri að fara að tala kannski leigjendur eða skulduga eða almenninga eitthvað slags en þá áttan við þá, hérna, þá sem ætla að fara að kaupa hlutabréf og það einhvern veginn rammaðist inn fyrir mér að sko við erum með þarna hóp í efstalagi samfélagsins sem að verist aldrei líta niður og ekki hafa neitt áhuga á því
5: Nei Ég held að það sé nokkur rétt lýsing og þetta náttúrulega sósialistin í mér fer alltaf í fræðin svona þannig séð, ekki það maður þurfa að demba sér alltaf hjá þau svo tjúft en ég skil þetta allt mjög vel í samhengi bara stéttagreiningar og við erum bara komin aftur í Marx þetta ekkit, þetta ekki eldflöga vísindi hvað þetta varðar að yfir stétt sem að veist, það tilheyra stór fjármagnseigendur hérna og þessir allra ríkustu Þeir hafa enga hagsmunni af því að velta fyrir sér hagsmunum lægri stétta og þar að leiði gera það ekki, nema að þú veist, það sé spurningum, eru þeir á leiðin inn á þing og fyrir ykkur á flokka og byrja svona að tala máli annara stétta um stund.
4: En þá spyrjum við ábyrgð stjórnvalda sem skipa þennan mann.
5: Það hérna mögulega ein dýrustu mistök ríkisstjórnar Vafki Sjálfstæðsflokks og Framsóknar 2019 þannig þegar þau skipa Ásgeir Jónsson eftir að Már fer frá sko ég held að honum að vera líst á sínum tíma sem sko já Ásgeir mjög hægri sinnaður maður og íhaldsamur en talin mjög klár og lalalalala kemur ykkur svona atferðlislýsing á honum í fjölmiðlum 2019 og ég held að það var alltaf leiði fyrir sko að þau væri að fara að skipa í rauninni eins og ég kalla hann ákveðin svona biskup eða preláta hérna nýfrósikjunar þetta er ekki hlutlaus fræðimaður en okkur stöðutalin trúum eða svona það ítt á okkur að Seðlabankinn stundi stefnur sem sé á einhvern hátt einhvers konar vísindi þetta ekki Já. Spurningum að vera sammála og ósammála það bara, það þensla, það þarf að draga úr henni það þarf að hauka vexti og svo framvegis en þetta ekki þetta ekki fræði þetta ekki akademisk fræði hagfræðin sem slík ekki vísindi og þetta eitthvað sem að fólk
4: en hagfræði Seðlabankans
5: ætti að ræða meira sko af því að þú veist innan hagfræðinnar það eru alls konar skólar alls konar straumar og nýfrásyggjan sú allsráðandi síðustu 30-40 árin og komin á ákveðna endastöð bara af því að þessi hagfræði virkar ekki hún gengur ekki upp til lengdar sígur allt fjármagnið frá botninum og upp á toppinn sem við sjáum alls staðar út um allan heim og öllum vesturlöndum allan og þá getum við bara byrjað að tala hreint út þetta er ekki fræði, þetta er pólitísk hugmyndafræði.
4: Akkurat, þetta er alltaf pólitík og þótt hún sé ekki flokkspólitísk endilega, þá lýsir hún ákveðnum gildum, ákveðnum meiningum með veröldina og það verður aldrei frá Seðlabankanum tekið að hann hefur ýmis önnur úrræði á öllum tíma til þess að bregðast við einhverju í samfélaginu en að hækka endalaust vexti.
5: Klálega.
4: Eins og verið hefur.
5: En bara í rauninni samt sko, þótt að Seðlabankinn myndi ekki gera neitt og kannski þetta umdeild yfirlýsing þá myndi það samt vera betra heldur en það sem hann hefur verið að gera. Reynlega því að þegar þú hækka stýrivexti þá ertu að hafa óbein áhrif á að hækka leiguverð og þetta kemur víkur málinu kannski að leigubremsunni svo kalluðu. Reynlega því að
4: þegar þú hækkar... Hvað fattur ummæli í Seðlabankastjóra leigubremsuna?
5: Já, hann náttúrulega sko hvað skulum við segja að kasta steini úr glerhúsi ef einhverjum sko ferst að fara að tala heimskulegar hugmyndir þá það þeim manni hann hefur stundað þá stefnu árum saman eftir hann gerði sína frægu skissu og hérna setti vexti í algjörum botn í COVID, það sem að lá fyrir að það myndi valda rosa uppkaupum á húsnæðismarkaði og við sjáum húsnæðisverð stökkbreytast frá þeim búndi þá var þegar búið að stökkbreytast í nokkrum stökkum þar áður en eitt að stærsta er það sem gerist í COVID og það að því að allir sem áttu fjármagn inn á sparareikningi eða bara stór fjármagnseigendur Alma og fleiri svona fyrirtæki þau ryksu upp öllum eignum á einu til tveimur árum og það verður gigantísku skortur á sölumarkaði hérna eitthvað ára bil sko þetta lá allt fyrir þannig að þá hvernig bregst það við hann skrúar stýrivextina upp í topp og heldur þar árum saman og er núna á uppleið aftur eftir að hafa verið loksins farin að aðeins að slaka á beislinu sko. Mm-hmm. En það sem þú gerir með þessu, þú hækkar húsnæðisláninu hjá fólki og fyrirtækjum sem að eiga fullt af leigu íbúðum og þau velta þeim kostnaði yfir í leiguverð. Og það leiguverð í svo, greiningu húsnæðismála ráðuneytisins um 60% af öllum leigusamningum eru vísitölutengdir. Þar af eru yfir 90% mánaðarlega vísitölutengdir. Þannig að þegar það leiguverð hækkar, þá hækkar það vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna, leigan hækkar vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna og þetta verður þessi vítahringur sem að hérna verður bara verður verri. Mm-hmm. Þar að auki, þegar að Seðlabankinn hækkar stýrivexti, þá eykur hann fjármagnskostnaðinn fyrir byggingaaðila sem þýðir að það verður dýrara og dýrara að byggja og þeir hafa leyst það í rauninni hinga til með því að hækka söluverðið. Og það kemur margt annað inn, bara svona don't get me wrong, sko, lóðastefna samfylkingarinnar í borginni til margra ára fáránleg, gallsúr hugmynd sem hefur keyrt upp húsnæðisverð líka. Og bara svona almenn fjárfestavæðing húsnæðismarkaðarins og líka bara það að treysta alltaf hagnaðardrifnum byggingaraðilum fyrir því að byggja fáránleg hugmynd. Af því að húsnæði eftir allt saman nauðsinn, við komumst ekki undan því að fá þak yfir höfuði. En sem sagt, afleggingin sú að þeir hafa velt þessum fjármagnskostnaði yfir í húsnæðisverð, eðli málsins angvæm, þeir eru hagnaðardrifnir, þeir verða að hérna, fá sinn skerf. Og nú komið upp í þak og það búið að vera núna í 6 mánuði, kannski upp í 1 ár, ákveð frost í húsnæðisverði. Það hefur frostnað og hérna mögulega byrjaði að lækka aðeins, en kaupmarkaðurinn ennþá í frosti. Þannig að hvað gera þær þá? Þá byrja þær að draga úr fjölda nýbygginga og hætta þær að byggja. Og vandinn við erum með uppsafnaða skort nú þegar og það hefur aldrei tekist á neinu einasta ári að byggja upp í þann skort. Nema að ég held í fyrra. Það hefur verið eina árið sko á skrá HMS. Bara man ég ekki hvort ég fyrir rétt með. En hérna, ég held að það verið eitt ár á síðustu áratug eða eitthvað slíku. Það hefur aldrei tekist að byggja upp í skortin þannig að skorturinn ennþá til staðar þeir hætti að byggja það selst ekkert þannig að þetta allt í frosti þannig að þess að og eitt stærsti liður verðbólgunar húsnæðiskostnaður sem þýði það að þú veist þú leysir ekki verðbólguna með því að hækka stýrivexti þú viðheldur henni og þetta það sem að mér finnst skorta kannski í íslensku stjórnmálaumræðu og svona dægurmála þrasi að það ekki bara spurningin sko, já, þetta byggingarreglugerðir eða lóða hérna stefnu eða það ekki bara byggja meira, ekki bara byggja meira já, en hver allar byggja já. Og alltaf til lausna því sem að við höfum alltaf haldið fram við sosialistar að hefðu opinbera á þetta bara byggja við kerðum á því í borgarstjórnarkosningunum að stofna byggingafélag Reykjavíkur sem væri það bara óhagnaðardrifið byggingafélag eins og Bjarg en maður rekið af hennu opinbera og getur gert lóðakostnaðin ókeypis þannig séð, þegar það bara innan hús svo að segja, og ríkið ættu þetta að gera slíkt í sama, það ekkert skrítið við það, það bara ein lausn til þess að skera á þessa hvað skulum við segja, þennan vítarhing bara
4: Það líka sko það ákveðin lotning gagvart ákvörðunum Seðlabankastjóra flestir fjölmiðlar nálgast hann eins og einhvers konar guð
5: Já, já, einmitt
4: Og hérna, sko Ástalóa er á meðal þeirra örfáu stjórnarþingmanna Jú, Ragnar Þór líka sem hafa sko sérstaklega Ástalóa hún hérna fær alveg plús fyrir það hún hefur komið hérna í viðtöl og velti fyrir sér hvort það talaði mikilvægi þess að skipan Seðlabankastjóra sé ekki pólitísk og eitthvað svona
5: Já,
4: en hún er líka svolítið spurt sko, hvað gerist ef Seðlabankastjóri bara í einhver tómu rugli og bara þá engin leið að koma böndum á hann finnst þér ástandið vera þannig núna að, að það þurfi einhvern veginn að koma böndum á stjórn Seðlabankans
5: Já, sko ég tek undir með þér, Ástalóa og líka Ragnar, þau hafa bæði sko, bæði þegar hérna Ragnar var utan þings og hún í stjórnarandstöðu en líka í stjórn leift sér að gaggrina Seðlabankan og pældi því hvað það klikkað það þykir sko fréttmangt
4: bara það mikið hur ekki tilvegistur
5: einhver poti sko í hérna hinn heilaga hérna páfa sem situr þarna á í hásæti sínu sko. Já, við sósialistar, við ræðum mikið innan bara flokksins hvað að gerast hverju sinni í samfélaginu og erum að meta svona þróun af Vesturlöndum og hvar var staðsett ykkur og allt þetta og við höfum rætt þetta mikið undanfærið sem að Seðlabankin sem stofnun sjálfstæð, óháð stofnun og aftur vísa ég það sem ég var að tala um áðan þannig maður sem að iðka bara pólitíska hugmyndafræði sem nýfrósykja það sjálfstætt? Það óháð? Nei, þú veist, þetta bara eins og fulltrúi sjálfstæðisflokk sem situr í Seðlabankanum og fer með eitt valdamesta embætti í landinu.
4: Skipar á Katrínu Jakobsdóttur.
5: Skipar á Katrínu
4: Jakobsdóttur. Er það ekki svolítið kaldæðinslegt?
5: Já, það kaldæðinslegt, en þetta náttúrulega var ekki ég bara leiði mér að segja það að nánast allra mati ekkit sérstaklega góður ríkistjórn. Hún fór nú ekki vel út úr sínu samstarfi, en hérna en jú, málamilanir eru gerðar og alls konar og ekki það að hérna fólk kannski ekki séð fyrir þessa afdrifaríku ákvörðun hans um að skrúfa vextina niður í botn og svo aftur upp í topp, þú veist, hann hefur bara verið mjög öfgafullur og, og þessi peningastefnu nefnd í kringum hann sem að hérna verðist fylgja hans stefnu og álíka furðuleg umvalegi sem koma frá hérna já, samstarfsmönnum hans þar í viðtölum, það sem að þeir tala hérna að markmiði sé að auka atvinnuleysi, þú veist það bara sjálfstætt markmið, það hryllingur En sko, sjálfstæði Seðlabankans, þetta er ekki eilíf hugmynd, þetta er ekki náttúrulögmál. Ég held að fólk þurfi kannski að átta sig á því að þessu er komið á í stjórnartíð Davíðs Oddssonar. Þetta er ekki eldra en það. Það er ekki heilagt lögmál að Seðlabanki eigi að vera sjálfstæður og óháður pólitík. Af því að Seðlabankin stundar pólitíska stefnu, hagfræði er alltaf pólitísk. Alveg sama hvaða skóla þú fylgir þótt þú værir marxískur seðlabankastjóri eða nýfrósykju, það skiptir ekki máli þú værir að fylgja einhverju forskrift einhverju hugmynd þegar þú beitir þessum tólum, hverjum ert að hlífa hverjum ert að refsa og eftir því sko hvaða hóp þú velur að hlífa því stýrir ákveðin hugmyndafræði ákveðin gildi, einhver viðmið þannig að mín sín og okkar er svo að ef að ríkisstjórn á að geta tekið við völdum sem á að geta haft raunveruleg áhrif á peningastefnu, á raunverulega stefnu á efnahagsmál í landi sínu þá hlýtur hún að líka þurfa hafa vald yfir Seðlabankanum og einhver spyr og fólk veltir þessu aftur upp, eru þá ekki bara stjórnmálamenn sem að hérna kjósast inn í unnvörpum og byrja að prenta peninga og byrja bara hérna þú veist, fúska en þá spyr ég, Ásgeir Jónsson að gera að standa sig eitthvað betur? þú veist, hann ekki bara fúska og hann ekki bara hugmyndafræðilega fulltrúi sjálfstæðisflokksins hvort það og vita það ekki allir?
4: Einmitt. Mér er mjög gott að þú ræðir þetta sem hápólitískar ákvarðanir Seðlabanka hverju sinni. Það ótrúlega margir sem áttu sig ekki á því að það hápólitísk ákvarðun þegar þú talar hag ríkisins og þú einblínir á hann eins og Seðlabanka stjóri gerir núna. Hann segist alltaf að vera einblín á hag ríkisins. Að það hápólitísk ákvarðun hve blóðug bökin eru hjá skuldugum og almenningi til þess að réttlæta þessa svokulluð áherslu á hag ríkisins og þegar önnur úrræði eru í bóði heldur en þeim sem eru endalaust notuð þá einmitt hápólitískar félagslegar ákvarðanir að ræða
5: Algjörlega, og ég meina, þú veist, fólk bendir oft á líka, já, ég meina, hvað á Seðlabankin að gera? Ríkistjórnin var bara aðgerðalaus og gerði ekki neitt, þú veist, varum að tala þarna síðustu ríkistjórn, sæsat, þú veist, þá var því var gjarnan velt upp í umræðinni, sko, að Seðlabankin væri bara ráðalaus, að því að ríkistjórnin væri ekki að gera neitt varðandi verðbólgu vanda og húsnæðismarkað, sem dæmi, sem er náttúrulega undir staðan að þessu öllu. En þess þá heldur, þá ætti þetta tvennt að haldast í hendur. Það ætti að vera samstillt hvað Seðlabankinn að gera og hvað ríkisstjórnin að gera hverju sinni og það gerist ekkert ef þetta bara einhver sjálfstæður agent sem að hérna pólitíkinn hefur ekkert aðhald með. Pældi því samt sko að þetta eitt valdamesta embætti á Íslandi og hann ókjörinn embættismaður skipaður af einhverri ríkisstjórn og það engin leið fyrir kjósendur að hafa neitt hans stefnu að segja. Það ekkert 2/3 alþingis geti kosið hann út, það ekkert það engin ákvæði til þess að beita til þess að hérna losna við seðlabankastjóra sem ákveður kannski bara allt einu rústa efnahæginum að því að honum finnst sín hagfræði hérna betri en einhverra annara.
4: Já. Og þegar hlutfall leigjenda hér á höfuðborgarsvæðinu kannski farið úr 5% í 30% á ekkert mjög langa tíma, þá segir það sig alveg sjálft að hópur leigjenda hópur óanæðra er miklu, miklu, miklu stærri hérna og óanæðir í dag með stefnu dagsins í dag heldur en þegar einhver 5% voru á leigumarkaði.
5: Já, já, klárlega og þetta náttúrulega mikið og stórt vandamál sem að við höfum pælt í og þurft að eiga við í samtökum leigjenda en ekkert síður í stjórnmálunum í sósialistaflokknum, ekki það að þú veist, málstæður leigjenda bullandi pólitískt mál, en þarna gríðarlega stór hópur sem hefur vaxið rosalega á síðustu 10-20 árum og vandin að mörgu leiti til að þetta náttúrulega að einhverju meirhluta aðflutt erlend vinnuafl
4: Já.
5: Og þarna fólk sem ekki með sína fulltrúa þingi í stjórnmálum það hefur rauninni ekki tungumálakunnáttuna það hefur ekki aðgengi að dægurmálaumræðinni það svona, hvað skulum við segja aðskiptur samfélagshópur sem bara hreinlega til en við látum eins og hann sé ekki til
4: Ég sammála, það var allt brjálað þetta væri allt saman fólk sem væri fætt á Íslandi
5: Já, já, og ég meina við erum að tala hérna og skörunin á milli marga þessa þátt að þarna Ebling og Solveigana, hún vísar oft í þessa hérna, vinnumarkasrannsókn vörðu og sem kom fram bara aldrei að fyrir ári síðan 30% hérna fólks á Íslandi nær ekki endur saman og bara í bullandi ströggli og það það sem hún vísar í þegar hún talaði þannig að 70% Íslendinga hafa það bara fínt sko og hún var ekkert allavega að meina það að það væri gott það rísastór hluti á Íslandi og þá með talið erlend aðflutt vinnuafl sem býr á Íslandi til það með 30% sem í virkilega erfiðri stöðu og rosalega stór hluti af því mengi ekki að kjósa í þingkosningum hefur ekki rétt þess að kjósa þannig að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki áhyggjur af því að veiða þessi atkvæði og þannig kemur aftur inn stéttapælingin sko. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn tilheyrir ákveðinni stétt í samfélaginu, við vitum það en auðvitað fara þeir á atkvæðaveiðar eins og allir aðrir fyrir kosningar og eðlilegt en hérna þetta fólk kýs ekki, hefur ekki rétt þess að kjósa að megninu til og meira segja það fólk sem árétt á að kjósa, eins og til dæmis í sveitarstjórnarkosningum, kýs í alveg hörmulega lágu hlutfalli og eitthvað í kringum 20% 30% í Reykjavík sem kaus síðast og meðan að Íslendingar sem sagt, innfættir kusu í 70-80% tilvika sem því það að lág kjörsók þegar hún mælist, þá það út af þessu hérna, hlutfalli innflytinda og þeir taka ekki þátt, þeir vita ekki einu sinni margir að þeir megi kjósa og nýð þá að það hafa einhver tilgang nýð hvað flokkarnir eru að þeir hafa ekkert aðgengi að þessari umræðu nú en svona í stjórnmálunum og ég hérna þetta finn til með þeim sko hvað það var þar og vil rétta þeirra hag en þarna þarf þetta komin rosalega margt varandi íslensku kennslu og eitthvað hérna stuðningur og kröfur á þetta samfélag að hérna verða þáttakandi að samfélaginu en sá þær kröfur þurfa líka leggjast á okkur hinn sko Íslendingana sem að skipta yfir ensku þegar innflytjendur reyna að tala íslensku og svo fram þess þannig að þetta marg þátt og vandamál en það sem ég myndi vilja segja sko um Seðlabankan og slíkt alveg óháð þessari umræðu og með leigjendur og slíkt og í rauninni óháð því sko hvort að ég sé sammála hans hugmyndafræðilegu hagfræði þá þetta sem ég tala með þessa vítahringsverkun stýrivaxta, leiguverðs fjármagnskostnaðar við uppbyggingar íbúða jafnvel á skala nýfrálshyggjunnar ef maður eru nýfrálshyggju sinnaður og allt þetta þá meikar þetta ekki sens þetta að viðhalda verðbólgunni þannig að þú veist jafnvel þótt að hérna maður væri hliðhóllur seðlabankastjóra og hans svona nálgun þá þetta ekki rökrétt nálgun þannig að en hann heldur því samt áfram á seðlabankin þannig að það þarf að koma böndum á það með einhverjum hætti og svo eru það líka spurningin sko þetta hérna þessi þáttur og aðild bankana þá er ég talan viðskiptabankana af því að þó að stýrivextir færi upp, það ekkert sjálfgefið að einkareknu bankarnir þurfi að taka það út á hérna viðskiptavinum sínum. Mm-hmm. Þeir geta bara ákveðið að lækka arðgreiðsluna á móti. Já. En þeir gera það þetta aldrei.
4: Nei, þú sér nú hvernig þeir ræða bankaskattinn að hann bara þýði það að þeir ætla að hækka vexti.
5: Já, og það er endar eitthvað sem að ég hérna hef velt fyrir mig líka og við sósialistar. Ég held að bankaskattur í augnablikinu sé ekkert sérstaklega góð hugmynd.
4: Okay.
5: Af því ég held að hvatinn sé allir öfugur hérna. Ríkið á Landsbankan, 98% eign. Það átti fyrir skömmu stóran hluta Íslandsbanka og svo framvegis og við erum að reka Landsbankan á samkeppnismarkaði eins og hann sé einkareki fyrirtæki þar sem við reynum að hámarka arð og svo þegar við hækkum bankaskatta líka þá erum við að reyna að hámarka það sem ríkisjóður fær út úr þessu en við vitum að því að bankarnir eru reknir með þetta hagnaðarsjónarmið á þessum markaðsforsendum þá munu þeir velta þessu yfir á neytendur Og þetta alltaf svona það sem ég hef við athugað þegar að stjórnmálamenn ganga fram og þetta átti við Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma þetta átti, og við langflesta ráð þegar að núverandi ríkisstjórnar að þeir biðla til markaðsaðila að halda Já. Aftur á verðhækkunum. Þetta svona, please, verið svo væn að hækki ekki verðið á öllu og meira að segja samtök atvinnulífsins núna eina framlag þeirra inn í þessa hérna, að afstýra uppsög kjarasamninga var að þau alltaf biðla til aðildarfélaga sinna að halda aftur á hækkunum. Það virkar ekki. Nei. Það virkar ekki nema að segja hag hvers og eins fyrirtækis og það mjög erfitt að gera það því að fólk hugsar alltaf, já hini gera það en ég hækka fyrir mig, ég þetta mér og hini sjá bara þetta og þá byrja allir að hækka aftur. Vist, þetta ekki, það þarf að vera einhver þrýstingur, raunverulegur þrýstingur og eitthvað sem heldur aftur að þessu og í tilviki bankana sem dæmi þú veist að þetta getur hljóma skringilega svo sem þetta segir ekki skattleggja bankana já, já. Nei, ég myndi miklu frekar vilja sjá landsbankan umbreytast í samfélagsbanka sem við getum gert auðveldlega af því við eigum hann 98% þannig að það bara spurningin pólitíska ákvörðun og það sem að samfélagsbanki væri þá hann væri óhagnaða drifin banki og í staðan fyrir að greiða sér út sko 20 miljardar í arð þá getum við veitt þeim fjármunum yfir í hagstæð, óhagnaðadrifin lánakjör fyrir fyrstu kaupendur fyrir ungt fólk, fyrir lágtekju fólk og raunverulega veitt þeim eitthvað tækifæri á húsnæðismarkaði sem dæmi sérstaklega þegar við vitum líka á sama tíma og núna ríkisstjórnin að kynna þetta, einhverjar aðgerðir gegn verðtryggingunni að fasa henni út svona smá saman sem að gott held ég, til langtíma en mun skapa rosalega sásauka fyrir marga hópa í milltíðinni þetta mjög erfið aðgerð þá þarf við eitthvað að koma á móti og samfélagsbanki gæti verið þetta akkeri á markaði neitt hina bankana til þess að veita hagstæð lánakjöru líka í samkeppni við niðurgreitan óhagnaðadrifin samfélagsbanka
4: annars myndu allir íslendingar færa viðskipti sín
5: og þannig að finna við það að sko, markaðsaðalunin myndi þykja það ósangjarnt, ríki má ekki verið ósangjarnir í samkeppni en samkeppni á bankamarkaði sant?
4: Nei.
5: Það engin, þetta eins og bónus og krónan, það einna krónu munur á sömu vörinni á milli búða veist, það engin samkeppni en það sem við þurfum að gera, draga hagnaða kröfunar alveg neyri í botn og ef að hinni bankanir vilja veita ykkur raunverulega þjónustu, bjóða ykkur raunverulega verðmæti sem að viðskiptavinir vilja þá er þetta þeim komið að sanna það en ekki okkur öllum hinum að bera fórnarkostnaðin af þessu
4: En hvað sem líður sko hérna því hvort bankaskattur góð hugmyndið ekki þá sýna þessi gæja náttúrulega á spilin þegar þeir segja sko ef þeir ætlaðu að koma með bankaskatt þá hækka ég bara vexti það eru augljóst að það ekkert samanlegt viðskipta siðferði í gangi á meðal íslensku bankana það engin hvati almanna ábyrð þetta þessar stofnanir hafa breyst alveg gríðarlega frá því að ég var ungur maður öll þjónustan sem var áður fyrir hendi það búið að skera hana það kostar allt Það er alveg sama, sko, hérna, ef þetta eru að ringið eitthvað, þá ertu rukkaður. Og þú fer alltaf minna og minna.
5: Já.
4: Og það er alltaf, sko, í rauninni farið verr og verr með þig. Og það kannski, þá kannski verið tíðan bært að upplýsa það að ástæðis að ég baði ég að koma hingað að rauðaborðin í dag var svo að ég rak augun í komment hjá þér við einhverja færslu á Facebook.
5: Ég að Gaspra á Facebook, já.
4: Já, að Gaspra væntanlega, en mér var samt allt í lagi að sko ræða Gasprið, að þar sko gegstu annarkvort í grínið alvöru, þú segir mér það núna eftir, svo langt að tala að hérna, það væri bara komið að því að þjóðnýta bankana.
5: Já.
4: Leysa þá upp í núverandi mynd, eins og þú orðaði það. Og hvernig segiru það fyrir þér ef við leikum okkur með þá hugmynd?
5: Klárlega. Sko, þjóðnýting er svona eitthvað svona trigger orð sem er búið að gera mjög rosalega tabú á Íslandi.
4: Já, já.
5: Það sem eru mjög fyndið í rauninni, því að þetta almennur hluti af stjórnmálaumræðinni í Bretlandi, í Noregi, víða. Það hérna, Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, hann vill aftur hérna þjóðnýta vatn. Vatnsvirkjanir, þú veist að hérna í hverju einustu borg það var eitthvað eitt einkafyrirtæki sem sér vatnsveituna fyrir þá borg og greiði sér út arð, þú veist þetta stórfurlegt, þetta eitthvað frá Thatcher tímanum og svo framvegis, og hann vill sko að leiða til að þjóðnýta þetta aftur, þú veist að þetta bara eðlilegu hluti af umræðinni, þjóðnýta aftur lestir og orku innviði og hvaðina Við erum alltaf svolítið svona smá eftir kurfunni á Íslandi, þú veist, nýfrálshyggjan sem að Thatcher og Reagan ráku, hún kom ekki til okkar fyrir en upp úr 90, sko, með Davíð og allt það. Ég held að þetta sé bara frekar augljóst að það eru allir sammála á Íslandi að bankarnir hafa ekki almannahag að leiðaljósi. Það eru allir sammála í. Skiptir ekki máli þótt þú sérst í miðflokknum, bara einhver venjulegur maður sem kýr sjálfstæðisflokkin eða sósialisti sko við erum sameinuð í algjöru hatri á bönkunum og 2008 hrunið allt þetta hefur líka skilið eftir sig öllvarslega hérna mörg svona ör á þjóðarsálinni en hvað erum við að tala um? Við erum að tala um, ég reiknaði gerð fór í smá hérna, tölureikninga því að mér finnst þetta alltaf fróðlegt að velta þessu upp bara kjarnaða tölur Á síðustu 10 árum, þessir þrír bankar, Landsbankin, Íslandsbanki, Arion, þeir hafa skilað biljóni króna í hagnað.
4: Já.
5: 1000 milljörðum á síðustu 10 árum og það hefur aukist jafnt og þétt með hverju ári sem líður. Arðgreiðslunar nálgast 350 milljarða bara í vasan.
4: 100 milljörðum að meðaltal á ári síðustu 10 árum.
5: Nei, sem sagt, bara í heild, sko.
4: Já, veist,
5: þetta er hérna,
4: já.
5: Hvað, á þessu ári, sem sagt, á síðasta ári þá skilaði Arion sér 15,3 miljardum í arð og þetta safnast upp. En ég bara segja, á síðustu 10 árum þá hafa 1000 miljardar úr vösum almennings farið til eigenda bankana. Nú, náttúrulega, í tilviki landsbankans þá er ríkið eigandinn þar.
4: Já.
5: Og þetta er þetta sem ég er að tala með samfélagsbanka og allt þetta, sko, að þetta er svo öfug snúið að ríkið sé í rauninni að græða á því að hérna taka sem hæsta vexti úr vösum almennings. Og af þessum þremur bönkum þá er það landsbankin sem stærstur, hann skilar mestum hagnaði, mestum arðiði og allt þetta. En aukningin líka, þetta er svona svolítið klikka, sko, að aukningin í hagnaðatölum frá 2016 til ásins 2025 þá hefur hagnaðurinn nánast tvöfaldast þú veist, aðgreiðslur hafa tvöfaldast og þetta er ekki af því að þessi bankar hafa fundið upp á einhverjum briljant viðskiptahugmyndum sem eru að selja einhverja nýstárlega vöru sem allir eru svo ógeðslega hrifnir af þeir hafa ekki búið til neitt það eina sem þeir hafa gert að fylgja hérna vísitölunni og vaxta stefnu og taka þann aukna hagnað í sinn vasa. Og það eitthvað svona á bilinu 60-80% af heildar hagnaði bankana sem að má rekja til vaxta tekna. Ok, þannig að þetta er staðan.
4: Og vaxta munurinn er náttúrulega sæður hérna á þessu landi eiginlega meiri enn í nokkru öðru ríki sem við berum okkur saman við.
5: Já, já, og aftur, sko, það sem ég segi með, sko, ef að Seðlabankin hækkar stýrivexti, það ekki sjálfgefið að bankin þurfi að rukka það út á viðskiptavini. Hann getur ákveðið að lækka arðgreiðslur á móti, skilur við. Þú veist, hann getur veitt fjármagninu innan hús með öðrum hætti. En að því að þetta eru einkarekin, þó jafnvel Landsbankin sem er í ríkiseigu, hann er einkarekin á forsendum markaðarins þá munu þeir alltaf að gera þetta það er bara í eðli kapitalismans eins og hann er að fyrirtæki hámarka sinn hagnað og arð á markaði úrspurður á þannum þessu samfélags ábyrð og þessum svona hornu tíð sko pólitískri hugmyndafræði og pólitískri hagfræði fylgja líka menningabreytingar það spurningin einstaklingshyggjuna það spurningin homo economicus að hérna maðurinn sé í eðli sínu eigingjarn og sjálfselskur og hann vilji bara hámarka sitt á kostnað annara og það sé siðferðislega gæði það sé siðferðislega gott
4: Þeir vitna í Hobbes sem hinn eru hættir að lesa.
5: Já, já, það beinað þú veist. Hérna, náttúran sé hérna nasty brutish and short og eitthvað neinn, það leiðandi, sko. Og þetta spurningin hinn eigingjarna mann, það svona það sem ég kentir. Og hann hámarka sinn hagnað og alltaf upplýstur og alltaf raukvöksandi og endalist gráður. Nú held ég að við flest myndum ekki þekkjast þessa lýsingu á mannfólki. Okkur sjálfum eða fjölskyldin okkar börnum, vinum, að við séum öll sjálfselskir gráðugir hérna sækopatar þannig að þetta samt undirbyggjandi kenning nýfrásykjunar og hagfræðinu þar að baki og hún hefur menningaleg áhrif og þessir bankar í þessu umhverju eftir 20, 30, 40 ár af þessari hugmyndafræði sem gegg sýrir allt samfélagi þeim skýt sama almenning, þeir eru bara hámarka hagnað fyrir hluthafa og það þeirra tilgangur Spurningin þá, ok, þjóðnýting, vil ég þjóðnýta alla bankana? Já, klálega, ég vil þjóðnýta mjög margt, útgerðir og margt fleira. Mm-hmm. Það að fara að gerast á næsta ári, á næsta kjörtímabili, á næsta tíu árum, örugglega ekki, en maður sneiðir fílinn skilur í smæri bita og borðar það þannig.
4: Já.
5: Byrjum á því að breyta landsbankanum í samfélagsbanka.
4: Já.
5: Sjáum hvaða umbyltandi áhrif það hefði á lánamarkað, á kjör almennings og veistu hvað? Ef að hinir bankani lifa þá samkeppni ekki af, þá bara grætur engin tárum yfir því og landsbankin getur bara keypt á yfir.
4: Já.
5: Ég meina í alrunni, þú veist, við getum bara hérna lagt alla vorkun til hliðar fyrir verslingsbankana því að þeir hafa enga vorkun fyrir almenning.
4: Já. Sko, í allri hugsun okkar samfélagi skiptir miklu máli að við búum á öllum tímum yfir ímyndunarafli.
5: Mm-hmm.
4: Og við áttum okkur á því að allt mannanna verk
5: Einmitt.
4: Og hugmyndir taka stundum sko rótækum breytingum á tiltölulega stuttum tíma ef við einhvern veginn sko fóðrum það að, að vera krítísk og nú svo sannlega hérna góða ástæða til að vera krítísk á þessa efnahagstefnu sem hér rekin þessi hávaxtastefna við vorum að ræða leigjendur það svo sem heldur ekkit gaman að vera hérna skuldugur húsnæðis eigandi að sko lánin sem náttúrulega verðtri þau hækka dag frá degi, afborganir hækka dag frá degi og verðið á eignunum að fara niður þetta alveg magasár fyrir margar fjölskyldur á sama tíma og maður sér ekki ráðandi stjórnmálamann menn ræða þetta eiginlega af nokkru viti Að hverju ég að segja þetta? Ég að segja þetta vegna þess að nú skilsmanni að jafnvel í vígi kapitalismans, höfuðvígi og nýfrálsíkunar, bandaríkunum, að maður les það í erlendu tímaritum og heyrir í fólki að sósialismi sem bannorð, eins og það hefur verið þar, að á meðal ungs fólk til dæmis, þá sé bara
5: Einmitt.
4: Að gjör breytast viðþorfið gagnvart því sem að þú hefur svolítið verið að ræða, að við nýtum okkur tæki og tól ríkisins til þess að jafna mun og til þess að færa borgurunum einhverjar réttarbætur sem annars yrðu ekki.
5: Já, já.
4: Ert þú í einhverju sambandi við bandaríska sósíalista?
5: Óbeint, maður heyrir af fólki sem að þekkir fólk og að miðla hvað að gerast hér á Íslandi og þar og fólk að horfa á svona, fólk mjög mikið að fylgjast með hvernig gengur hjá öðrum sósialistum víða og ekkert síður bara að við erum í góðu sambandi við eins og hann Mími Kristjánsson hjá Röð í Noregi sem dæmi og við erum að horfa mikið á hvernig hérna belgar eru að sem að mæla strekki trekk stærsti flokkur núna sósialista flokkur í Belgíu sem að bara mjög róttækur og hefur rekið hérna óhagnadrifnar heilsugæslur í Belgíu í marga áratíu bara svona sint raunulegum samfélagsverkarnum og við horfum mikið til þess sem ykkur fyrirmyndar og þetta framgangur Mamdani í New York þetta mikill sigur sko fyrir sósialista allstaðar hreinlega því þetta það að normalisera eitthvað sem var einu sinni normal og það kannski svo ég hérna pikki þennan punkt upp með stórar hugmyndir, ímyndunarafl að ég svo innlega sammála og þetta eitthvað sem að ég hef alltaf átt erfitt með varandi pólitík frá því að ég var svona komst til rök þengjandi aldurs 14-15 ára mm-hmm. byrja að fylgjast með og sá hrunið og allt sem að fylgdi því mm-hmm. að mér alltaf fundist þess og stjórnmálin í svona nútímanum þegar skorti þetta ímyndunarafl eða tími stórra hugmynda sé einhvern veginn liðin og dáin og farin og allir séu bara á mjög svona þröngri bandvít að tala um sko hérna Vinstri grænir og samfylking vilja auka einhver útgjöld um einhver á prósentu hægrið vill minka þau um einhver prósentu mm-hmm. og þar sé átaka póllinn sko Já. Og svo byrjar átaka póllinn frekar að vera hérna menningarásinn og þar okkur öllum snúið gegn hvort öðru til þess að hérna berjast á bannaspjótum yfir einhverju sem að í raunverulega skiptir flestu fólki ekki einhverju hérna frábærlega miklu máli mm-hmm. en þegar við erum grunninn sammála til dæmis andúð okkar á bönkunum sem dæmi en við erum að berjast af því að þeim illa við einhverja fána og okkur illa við einhverja hérna útlendingafóbíu og svo framvegis mm-hmm. og þar verður póllinn þannig að sko það mjög gott það sem að mam Dani hefur gert koma að þessu svona á dagskrá að það hægt að vera og í rauninni þú veist ef við værum að miða við okkar einn sögu hann ekkert annað en bara sósialdemokrati sko á íslenskan síð mm-hmm. svona eins og það var fyrir 40-50 árum sko mm-hmm. þú veist hann ekkert það róttækur og við höfum frekar miklu róttækari dæmi á Íslandi sjálf við höfum að tala samvinnureyfinguna þú veist ég hérna og ég að segja k-orðið þú veist þetta gerist alltaf kommunískara sko einhver svona utópist nánast en þetta var normið og ráðandi form á samfélagskerfið hérna á Íslandi Já. Áratugum saman samvinnufélög fólk skiplaði sig sjálft og gaf stofna sinn mjólkubú kaupfélag útgerð og svo framvegis og framvegis þetta var allt hægt Einmitt. Og þannig byggðum við upp Ísland
4: Kynnslóðan undan, mér svaraði gjarnan, ég framsóknar komi.
5: Já, einmitt, Já. Og ég lengi daðra við það að vera svona, mér þykir vænt framsóknarflokkin, mm-hmm. að því ég hugsa alltaf að ef þið myndu endur uppgötta sem gamla kjarna, mm. þá væri þetta náttúrulegustu bandamenn í heimi fyrir sósíalista. en hérna, það svolítið langt í það í augnabygginu, en ég held út í voninni, sko, og hérna, og kannski ég klikkaðar með það, en ég hef oft hugsa bara samsöningun á þinginu núna, hverjum væri ég veist, líklegastu til þess að finna samleið með jörnulbynginni það væri flokkur fólksins og framsóknir fyrir ykkar en samfylkingin og hvað þá viðrist, guð með námáttur öfga hægri nýfrálsíkju hagfræði flokkur sem hefur nokkuð tímann lit dagsins ljós að mínum hætti
4: það reynda fleiri neitt framsóknarflokkur á þingi held ég held sko allar hrunds í allt öðru í sig framsóknarflokkur heldur en
5: sem er það er nefnilega það sko að því að framsóknarflokkurinn hann veit ekki alveg hvað hann á að vera sko. En hérna já, tímistóra hugmynda ég meina að þú veist á einhverjum tímapunkti hefði það þótt svolítið draumórakennt að ætla bara að leggja einhverja hitaveit út allt land já. Þú veist að búti sundlegar í hverju og einu krummaskuði sko, það stendur ekki undir sér það ekki skilvirt til hvers verður að því að því að verðmæti eru mæld í meira en bara peningum sko, og hagvexti og einhverju slíku já. Og þetta líka spurningin og við getum komið inn á þetta stöðlega hallalaus fjárlög okay, þetta eitthvað sem að fer ósæjanlega mikið í töðunar á mér af því að vinstrið sem slíkt og þá að tala svona þetta center left svona vinstri miðju krata svona mengi mm-hmm. lengi vel hefur bara gengist inn á umræðu grundvöll hægrisins og þar á meðal þetta með hallalaus fjárlög að hallalaus fjárlög sé eitthvað í sjálfu sér jákvætt markmið En halli ekki að sama á halli, sko. Nei. Ef að við erum í bullandi halla, af því að við erum búin að stofna opinbert byggingafélag sem að fara að byggja 50.000 íbúðir á næstu 10 árum, það þá jákvæður halli, af því við erum að fjárfesta í framtíðinni og byggja göng og vegi og hérna, koma bæjar útgerðum aftur á fót og svo framist, þetta kostar peninga, já, já, og gerðu þetta ríki halla, já, já, Nei. Ríki mjög fært að taka hagstæð lán, en... Það eitthvað sem borgar sig í framtíðar atvinnusköpun, í framtíðar velsæld. Mm. En ef það halli, bullandi halli, að því að við erum að dæla peningum í til dæmis vopnakaup, mm-hmm. það mjög neikvæður halli.
4: Jú,
5: jú. Það borgar sig ekki upp í framtíðinni. Þannig að þú veist, að bera saman og vera bara, markmið bara null, já en hvað eftir það? Já. Hvað með eftir daginn sem að þú búin að skila nulli, ætlarðu þá að endurfjármagna allt sem þú búin að skera niður til hvers var þá leikunum gerður eða þú veist hver þetta sýn þín á samfélagi framvegis og þetta sem ég myndi varlega varpa að þér og hlustendum og fólki almennt ímyndi ykkur hvernig eitt stjórnmálaflokk á Íslandi hver framtíðarsýn þessa flokks á samfélagið ef þau fá ráða eftir bara 50 ár hvernig liti samfélagið út og ég held í flestum tilvikum þá myndi það líta nokkurn veginn nákvæmlega eins út og í dag og það vandamál þau hafa ekki framtíðarsýn undantekningin hægrið, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn ég veit alveg hvað framtíðarsýn þau hafa og ég veit hvað framtíðarsýn sósialistar hafa en flest innan inn á milli ekki ljóst
4: Nei. Þetta eru stóra spurningar það eru spennandi, eru skemmtilegar og hérna það líka með sko hallalaus fjárlög að ok, sem það hafi verið mögulega raunhaf hugmynd fyrir einu ári, það ekki víst að hún sé það í dag, það getur verið að eitthvað breytist þannig í kringum okkur, að þá, þá breytir maður að þessum kurs, ég held að góði stjórnmálamenn þeir þurfa svona sigla þann byr sem hverju sinni og, og ekki að, að halda sig of í eitthvað sem þeir sögðu áður það nú eitt sko, það eru kreddurnar og óttin við að skipta skoðun sem, a, sem er Já, hérna, alltaf ráðist á hér á landi en sko, þú kannski veist að ég ekkert frekar sósialisti heldur en kapitalisti ég nú bara sennilega einhver svona framsókn að komi
5: batnandi manni best að lifa
4: frekar hófstiltur hann á miðinni
5: já.
4: En alltaf róttækur gagnvart hérna umbótum þegar, þegar hérna mér finnst að þær verða eiga þessi stað og mér dettur í hug Jón Ferdinand að sko þetta með Bandaríkin og að sósialismi sé að komast í einhverja tísku þar sérstaklega með að lungsfólks að það geti haft áhrif á Íslandi Evrópu, það oft talað með Ísland sé svolítið Amerikan serað með sama hættu og við keftum nýfrálsækjuna ráa og við hérna stökkum á kapitalismann og vel að merkið það eru til margir kapitala eða ismar það til ránhyggju kapitalismi eins og hann hefur verið stundaður og eyðir öllu og brennir allt upp á síkastið gamli fjölskyldu kapitalismin, minni eininga kapitalismin hann var tölvært geðfeldari sá sem ég man eftir þegar ég var krakki en spurningin sem sagt finnið þið svona þið sósialistar finnið þið fyrir því að gæti verið að heimurinn gæti verið að einhverju leita breytast þarna í Bandaríkjunum og það komi bylgja sem að gera það lögmætara þessi að minna skrítið að vera sósialisti út frá því sem ég að svona kasta til þín
5: Já, ég myndi segja það sko ég held að séu töluverða líkur og við séum bara í ákveðnum öldudal það sem að svona ysta hægrið hefur sölsað undir sig svona andófið og að vera sess að hvað skal segja, andófs aðili hins ráðandi kerfis og svo framvegis og þeim finnst mjög gott að varpa því yfir á hann menningar ás frálslindi eða íhaldsemi eða hvað maður kallar þetta en ég held í grunninn þá það bara afvegleiðing af því að óháð því hvað manni finnst eitthvað fána af eða á það borgar ekki húsnæðislánið það dekkar ekki matakörfuna út í búð sem hækkar í hverju mánuði þannig að jafnvel þótt að þessir aukahægri flokkar sem að hérna víða lítur út fyrir að séu að komast til valda og muni geri það, þá brennir það nokkuð hljótt út af því að þeir hafa ekki þessar efnahagslegu lausnir sem þar til þá það náttúrulega bara spurning fyrir hið sósialíska vinstri og það segi hið sósialíska vinstri að það kjarni sig, að það endur uppkvöldi sko markmið sitt vegferðina, hvert eru við að stefna? Eru við að stefna því eins og vinstrið á síðustu 30-40 árum hefur á Vesturlöndum verið að gera að já, kapitalismin undir svona nýfrálshyggju sjónarmiði er búin að sigra eina sem við í rauninni gerum að vera í svona skaðamingun það hefur svolítið viðkvæði það ekki að umbylta kerfum það að skaðaminga ég held að það dugi ekki lengur og þegar ég segi umbylta kerfum ég veit að þá kemur inn á haldu byltingu heikafla, nei ég að tala til dæmis að umbylta húsnæðiskerfi væri opinbert byggingafélag sem væri að byggja á allt öðrum grunni heldur en hagnaðardrefnir aðilar það er sú nálgun, það er ekki það að við setjum sko meiri peninga í ykkur hlutdeildarlán og stofffjárframlög og svo framvegis til svo svona liðka fyrir markaðsaðilum að byggja sem síðan gera hvort þeir ekki að því að þeir hugsa hagnaðar hérna forsendur og landslagið og húsnæðismarkaði og svo framvegis. Mm. Við getum ekki treyst því að þeir byggi upp í þörfina óháð því hvernig markaðinum gengur. Mm-hmm. Þá þarf einhver annar að gera það sem ekki rekin á þeim forsendum. Mm-hmm. Og ef það kæmi til samvinnufélag bara fólks sem myndi sjá það frábært. Mm-hmm. En ég efast að það sé raunhæft í augnablikinu. Mm-hmm. Og skalinn sem þarf að byggja á bara þess eðlis. Þannig að ég hugsa þetta þannig. Mm-hmm. Við erum núna í svona fasa, vinstrið á Vesturlöndu víða, hefur fífilsinn fegurri og ég held að sé að þessari ástæðu ef við höfum alltaf lengi verið föst í því að arga og öskra yfir sko yfir stimplum og yfir sjálfsímyndar pólitík og þá ég ekki að gera lítið mikilvægi þess réttindabaráttu, mannréttindi ég 100% þar allan daginn en það sem ég vil fókusa á setja áherslun á eitthvað sem sameinar fólk og það til dæmis varðandi fjármálakerfi sem að arðrænir okkur öll alveg sama hvort þú ert hérna íhaldsamur verkamaður út í sveit eða ykkur latilepjandi borgarbúi sko það, þú veist, bankarnir eru ekki vinir þessa hólks, getum við þá ekki saminast þá hugsun og við erum að byggja okkur upp á þeim ás efnahags ásnum og ég held að það sé almikið veið og þess vegna gengur mandani vel og þessum sósialistum í Bandaríkjunum og víða annars staðar til Linke í Berlín núna nýlega hvað það sem að þau voru að keyra á það var þess að við kallaðu ensku hérna affordability agenda efnahagsmál, húsnæðismál hvað kostar að vera til á tímum lífskjara krísu kapitalismans það það sem við einbytt okkur á og ég vil varpa þetta til þín framsóknar komans gamla hvað gerði Ísland svona gott áður og Vesturlönd víða, ég meina þú veist gullöld Bandaríkjanna upp úr seinni heimsstyrjöld og svo framvegis og allt þetta víða með Evrópu, sósialdemokratísku velferðarkerfin byggðust þau upp á miðjusegnum krutum? Nei þau byggðust upp á samstarfi kommunista, sósialista og sósialdemokrata öllum þessum löndum það voru sósialistar hérna á Íslandi sem að hérna tóku höndum saman við íhaldi meira segja til að kaupa hérna útgerðina eða fyrstu hérna gera út fyrstu skipin Einar Olgeirsson og félagar. Veist, það er samstarf kommunista, sósialista og krata í Vínarborg sem byggðu upp eitt besta félagslega húsnæðskerfi í heimi enn þann daginn í dag í Vínarborg.
4: Allar rættir við borðið.
5: Já, þú veist, við þurfum að toga kratana eðlilega, heilbrigðan stað vinstra með miðju af því að þegar þeir eru eina vinstra sína afliðinna gæsalappa með samstarfi við viðreist sem dæmi þá eru þeir togaðir langt hagra með miðju og það ekki góð start að vera á fyrir almenning
4: Einmitt. Við komumst ekki lengra Jón Ferdinand, það var gaman að hitta þig og spjalla þig og spjalla við þig og hérna við höfum varpað upp ýmsum álitefnum og ég ætla að nefna það líka í lokin að ég hef gert tilnum til þess að fá Seðlabankastjóra hér í Vitvel hann hefur ekki svarað þeim póstum og ég held að sé eins með hérna aðra dagskrárgerðamenn hér á samstöðinni að það fleiri reynt að fá hann í Vitvel en hann hefur ekki sinnt því að þá vonandi heyrir hann til mín núna og vonandi kemur Seðlabankastjóra hér til þess að gera grein fyrir sínum máli.
5: Koma svo herra Páfi.
4: Já, en takk fyrir hérna þín aðkomi hér að dagskráni í kvöld
5: takk fyrir
4: og við höldum áfram kæru hlustendur áhorfendur eftir andartak ekki frá langt.
6: Samtalið skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina.
7: Já, það fer að líða jólum og þá koma bækur reglulega. Líka bækur sagfræðileg seðli sem okkur finnst skemmtilegt þérna. Við tökum bækurnar bara þannig að við ræðum svona erindiðir og innihald. Við erum ekki, kannski ekki góð hérna við rauðaborðið að ræða ljóðabækur til dæmis. En ein af áhugaverðu bókunum sem er að koma út er eftir Guðnýju Hallgrímsdóttur, sagfræðing, og heitir Dauðadæmd, sagamál frá 18. öld. Og þetta er fyrst og fremst saga Oddnýjar Jónsdóttur,
8: Já.
7: Sem að var vinnukona og dæmdi döða og
8: Já.
7: Fyrir hvað?
8: Hún var dæmdi döða fyrir dulsmál svokallið sem hérna voru sakamál þar sem kona var ákært fyrir að hafa deytt barni sitt við fæðingu og
7: borið út eða?
8: Já, eða
7: Já, eins og oft var gert
8: Já, þannig að þetta frekar sorglegt efni en mér fannst það mjög mikilvægt á þessum tíma þegar ég fann öll þessi hérna, skjöl þetta tiltekna mál og fannst það bara mikilvægt að koma því á prent hvernig þetta raunverulega hvernig þessar sögur raunverulega voru
7: En hvernig kom barnið til?
8: Barn Oddnýjar það náttúrulega kom til bara svona eins og oftast í þessum sorglegu málum að það var húsbóndennar sem barnað hana en ég í sjálfu sér veit ég gerði í svona skóna að þau hafi átt í einhvers konar sambandi hún hafi kannski ekki verið misnotuð þó að valda náttúrulega

0: Mitt.
1: Þannig að þú hafa mist bæði vinnun á húsnæðið og...
0: Akkurat. Það nú það sem að er svo merkilegt við þessu mála og hefur ekki verið held ég ég held að við kannski höfum ekkert velt því nógu mikið fyrir okkur og kannski svo ég segja ástæðana fyrir að þessi bók kom eða var til var að ég var í annar rannsókn og var að skoða amtmannsfrúna á Möðruvöllum og það var svona yfirstétta stúlka sem að var sýslumannsdóttir og ólst upp á við svona kannski meiri og betri efni heldur en gengur að gerist á þessum tíma á 18. öld og
1: þá og byggði upp svona hálfgerðan húsmæðraskóla síns tíma, það ekki?
0: Já, eða svona, já, jú, einmitt og það það sem að ég einmitt að rannsaka í kringum þessa Ragnheiði amtmannsfrú en svo þegar ég ætla að fara að skrifa sögu Ragnheiðar að þá fannst mér að geti verið áhugavert að skoða hvernig verður svona kona til, hvernig hvernig er Ragnheiður úr hverju er hún mótuð þú veist, hérna hún ekkert verður hún ekkert fyrir áhrifum af þessu umhverfi sem hún elst upp í 18. öld, það sem að allt var bara mjög hérna, erfitt eða tók hún það með sér líka og þá fór ég að skoða bara heimilið hennar í bernsku og rakst þá á þessa Oddný og hún hefði verið fangi á heimili sem sagt Ragnheiðar þegar Ragnheiður var bara mjög viðkvæm aldri hún var að fermast þá þessi kona dauðadæmt hún að bíða eftir loka niðurstöðu í sínu máli og þar í nokkur ár þegar Ragnheiður bara fermast sem er
1: náttúrulega haldi fanginni já, hún, í einhverjum klefa
0: ég veit það ekki, við vitum í raunum við ekkert það en trúlega var þessu fólki nú ætla bara að reyna að vinna fyrir húsnæði þannig
1: og hún hefur verið eins og förunni vinnukona
0: já, nema hún var náttúrulega döðadæmt og það fannst mér mjög merkilegt og af þess vegna sem að ég fór að skoða hana og bara skömmu seinna heldtók hún bara allt hjá mér og, og ég gróst fyrir bernskennar og hvaðan hún kom, hvernig baklandið hennar var og fór í gegnum allt málennar í dómabókum og
1: En förum bara í byrjunna, hvaðan kom hún?
0: Hún skagfirðingur og var trúlega að mjög fátæku fólki var hérna hjá leigubóndi inn í Laxárdal á Skaga pappinn og mamma og var eina þremur systrum og þau skilja svo hjónin og flosnar upp heimilið og hún komin í vinnumennsku trúlega mjög ung og svo bara fer hún þarna á þennan stað í Borgargerði inn í hérna rétt við Söðarkrók kalla Borgarsveit og þar kynnist hún þessum húsbónda sínum aðeins og vel að þau allan að taka upp ástasamband
1: en var það ekki glæpur á sínum tíma að barnum kom undir
0: jú, það var það
1: og var hann dæmdur fyrir það
0: já, hann var dæmdur fyrir það en sko það sem líka svo áhugavert við þessi dulsmál að þau eru að maður eiginlega segja að þau séu svona ákveðin afleiðing af þessu harða réttarkerfi gagnvart hórdómsbrotum, framíhaldsbrotum giftra vegna þess að þau voru það voru svo hörð viðurlög gegn hórdómsbrotum sem voru þá semst framhjálsbrot giftra einstaklinga með öðrum giftum eða ógiftum og oftast voru þetta þá giftir húsbændur sem að eignust börn með vinnunkonum sínu sem eru ógiftar
1: en það var ekki alltaf þau var ekki alltaf feðru börnin heldur, stundum var það bara óvitað eða var bent á ykkur bara
0: já,
1: en í þessu tilfelli var bent á bóndan
0: já, hún bent á bóndan
1: og var hann dæmdur?
0: Já, hann var dæmdur og hérna í fyrstu að þá reyndi hann að flýja og var það var síðan náttúrulega bara líst eftir honum á alþingi og það voru þá settir peningar og þetta var bara svona eins og í kúrikamyndunum eftir lístur og hann gaf sér fram, ég veit ekki hvort það var eitthvað sem bent á hann, en hann allavega gaf sér fram og viðurkenndi glæpin en hann var líka hafði áður verið dæmdur fyrir hórdómsbrot

0: þegar þú fékkst annað hórdómsbrotið þá var það náttúrulega mjög alvarlegt þá var bæði hækkaðis sektin töluvert og það var hérna þú varst húðstryktur á almannafæri og þó að sektin hafi kannski ekki verið há að okkar mælikvarði eins og við horfum að þá voru þetta náttúrulega, þetta voru hjálegubændir sem voru mjög aðframkomnir bara á þessum tíma. Verðmæti
1: peninga var náttúrulega allt annað.
0: Eins
1: og í fátökum löndum að þá verðum að varfið það að peningar hafa allt annað gildi heldur en í okkar augum.
0: Og það má segja til dæmis eins og með þessar vinnukonur sem að urðu dæmdar fyrir annað hórdómsbroti og þurftu að þóla húðstrykingu að þær höfðu kannski ekki einu sinni efna á að borga heldur og þá þurftu að taka það út í
1: skuldafangelsi
0: í fleiri vandarhökum skuld, eða sem sagt, urðu að hérna borga þannig en það eru einmitt tvær konur þarna í þessari bók sem að ég tala um sem að voru líka við annað hórdómsbrota þá var þeim bara útíst úr sýslunni voru bara gerða útlægar allt hirta að þeim börnin og gerðar útlægar Og það það líka sem að er...
1: Er það vegna þess að það fættust í annari öðru hrepp, að það var svona hreppaflutningar eða hvernig getur sýslan ítt manni bara út?
0: Þú varst bara brotlegur. Brotlegur við yfirvöld í þessari sýslu og þá varst í raun og veru...
1: Útlega dómur.
0: Þá varst að byrja algjörlega upp á nýtt og maður getur ímynda sér á að harðinda tími eins og þessum að koma einsömmul kona þó að dómurinn hafi kannski ekki beinlínis eldig að þá spurðist hann öruglega yfir sýslumörkin og í tilfelli þessara tveggja sem að ég tala um að þá virðist vera alltaf að það hafi bara þær hafi hreinlega lent á flakki bara fengu ekki vist
1: eins og var ég held að kom hérna Guðmundur Jónsson sagfræðingur að vera að gera eitthvað í kringum manntalið þannig að það hafi verið svona 5% þjóðarinnar hafi verið á flakki
0: Já, einmitt.
1: Herðu, en barni fæðist, er þá búið að dæma þau fyrir hórdómsbrotið?
0: Nei, vegna þess að...
1: Þannig hún reyna að leina því með því að deyða barnið.
0: Já, og þannig var það. Hann hérna, Már Jónsson, prófstur í sagfræði, það er hann eiginlega sem hefur gert bestu rannsóknunar ádulsmálum á fyrir tímum frá 1600 til 1900 og eftir hans rannsóknur á þessum dulsmálum að þá álítur hann að þetta hafi nú yfirleitt alltaf verið húsbændur sem að voru giftur húsbændur sem að eignast börn með ógiftum vinnukonum og oft höfður þeir þá bara öll ráð í hendi sér því að þeir voru náttúrulega bæði húsbændunir og yfir vinnukonni og ef þeir voru það ekki, ef þetta voru aðri vinnumenn sem höfðu batnað þær að þá gátu þeir með eins konar hótunum pyntar til þess að leina meðgöngunni og jafnvel fæðingunni líka og það sem að kom mér á óvart í þessu þegar ég fór í gegnum þessi mál að það var hvaða var í raun og veru einfalt fyrir kallmenn að fyrra sig ábyrgð í þessu málum vegna þess að það sást ekkit á kallmannum að hann hefði verið eignast barn en það var hægt að afklæða konuna og skoða á henni brjóstin og kynfærin hvort að hún hefði raunverulega eignast barn þó hún segðist ekki hafa gert það og kallmenni gátu svo bara unnið eitt og sagt að þeir eru aldrei komið nálægt konunni og það koma nokkrir svoleiðis fyrir þannig í þessari bók og þetta kom mér mjög óvart það sýndi í raun og veru þessa stöðu sem konur voru í og þessna var eins og ég var að segja áðan að hórdóms sko, þessi hörðu viðurlög gegn hórdómsbrotum þau voru náttúrulega kannski undanfari þessara dulsmálsbrota vegna þess að húsbændur voru líka svo hræddir það var þetta lífláta bændur fyrir þriðja hórdómsbrot til dæmis
1: og rækið til þess að fremja fyrir ykkar annað brot hvernig dó barnið? Veistu
0: það? Þau segja að barnið hafi fæðist ófullburða sem að er ekkert ólíklegt og þau segja að það hafi verið dáið þegar það
1: hún er það fæðist dæmt fyrir að
0: Já, og það er nefnilega, það er þetta óhugnalega einmitt í þessum dulsmáls, hérna, lögum við gegn dulsmáli eða gegn þessum sakamálum að lögin voru þannig að ef að barn fannst dáið út á götu og ef einhver gat eða ef lík fannst af barni og einhver gat bent á konu að hún hefði trúlega fætt það og það var hægt að sanna það að hún hefði vissulega fætt barn þá var hún bara rétt dræp þá var hún bara dæmt til dauða og jafnvel þó að sko barni hefði fæðst aðtvarna og jafnvel ef það hefði fæðst fyrir tíman
1: Já.
0: Og hefði aldrei verið huga líf Já. Bara það að hún leyndi fæðingunni eða leyndi meðgöngunni, leyndi fæðingunni
1: það bar út barnið eða líkið barnið
0: Já. Og þannig það eitt mál þarna einmitt í bókinni sem að segir frá konu sem eignast barn með vinnumanni og hérna og hann kvatt hana til að leina fæðingunni, nei, meðgöngunni og hótaðin í raun og veru hann myndi drepa sjálfa sig ef að þetta kemist upp vegna sem hann var giftur annars staðar og síðan fæðir hún barnið í rúmunu, það sitjandi fæðing og barnið deyr og hún svo hrætt, hún veit ekki hvað hann að gera vegna sem hún var náttúrulega hún átti að leina þessari meðgöngu og hún felur barnið í rúmunni hjá sér í nokkra daga þangað til maðurinn kemur að sjónum að hann hafði verið í verinu og þá grefur hann barnið svo þegar það kemst í ljós að það barn þarna á þessum stað og þessi kona á barnið að þá hún dæm til dauða en hann sagðist aldrei nokk til að hafa komið nálægt þessari konu Og það var bara nóg.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru, sko, konurnar, að þær einhvern veginn eru svo...
1: Kallanir geta svarið eið.
0: Já.
1: En svo náttúrulega ef það kemur ljós að hérna...
0: Að þeir eru barnsfeðirnir.
1: Já, þá eru þeir ærulausir af því að þeir...
0: Jú, en ég rakst ekki á neitt svo leiðis.
1: En þetta tiltegna barn, veistu hvað það var borið út? Það var náttúrulega... Ef maður fer heiðar í myrkri, þá heyrir maður ennþá útburðavælið.
0: Já, já.
1: Sem að það voru mörg börn borin út.
0: Já. Þetta barn fannst aldrei.
1: Fannst aldrei barn?
0: Nei. Þannig að hérna, að ég get ekkit sagt það, hvort að það fættist lífandi eða. Já.
1: Þannig hún búin að ganga með barnið í allan sína meðgöngu.
0: Já.
1: Og barnið... fætt og horfið hvernig kemst málið þá upp?
0: Já, nú ætlum ég ekki að upplýsa alveg hreint endalokin á bókinni en hérna en það kemst náttúrulega bara upp eins og flest öll þessi mál í raun og veru komist upp að það vissu í raun og veru allir að konan var ólétt og svo fóruð að kvisast að stað sögur
1: Það verið gáum kvittur og
0: já, einmitt,
1: besti sýslumanns og...
0: Já, og hérna, og ég læt að gerast einmitt í messu á sumardaginn fyrsta, að það hefði verið fyrsta skipti sem hún sást eftir að hún hefði fætt barnið og að því að það sem ég geri að ég tek allar vitnaleiðslur í dómabókinni og ég skrifa þær upp og síðan reyni ég svona búa til framvindu sögunar út frá þessum vitnaleiðslum og það virðist vera að það hefði verið fyrsta skipti sem fólk sá hana á sumardaginn fyrsta messu og þá var hún sem sagt ekki greinlega þungu þó hún hefði reynt að klæða það af sér og þá fer málið að veltast og rata svo til pressins og hreppstjórans og...
1: En í þessu samfélagi er það almennt þannig að fólk vill segja frá eða lítur fólk á þetta sem glæpamenn með alls að þið minnst ekki alveg gefið að hérna
0: Nei, einmitt það er eiginlega erfitt að segja en hérna kannski eru einhverir einna hverjum 20 sem að
1: hefðu mjög að geta hjálpað þeim en það mikil minnilegt
0: það mín skoðun allavega að þeir sem stóðin næst að þeir eru að reyna svona að fegra sögunar þeir eru að reyna að búa til eitthvað í þessu ferli öllu sem að réttlætir það að hún verði ekki tekin að lífi fyrir sem sagt þetta mál
1: En hún skoðuð og það kemur ljós að hún hafi heil nægnast barn og barnið í hverki og þar alveg hefur hún fyrirfærið barninu.
0: Já.
1: Þannig það ekki að vera, það ekki flókin réttaröld.
0: Jú, þau voru flókin, allt því barnið fannst aldrei og það var gerð til hans að leita því. Þannig að, hérna, að það kannski þess vegna sem að það velkist svona lengi í kerfinu, eða það var 7 ár. Sem að þeir voru í raun og veru að reyna að fá niðurstöðu í þetta og það var líka eflaust vegna að þetta var þetta erfitt það var erfitt fyrir fólk að dæma konu til dauða og þetta var ung kona sem að já, átti ekkert bakland en hafði eflaust staðið sér mjög vel í sínu starfi allavega svona reyni að koma inn á það að hún hafi verið dugleg en já, þetta það erfitt að segja
1: Já, og þetta gert bara heima í sveitinni og hún fangin á ykkur bæ
0: Já
1: og svo hún dæmt
0: Já
1: Og hvað gerir það?
0: Hún fyrst hún það eru 3 sýslumenn sem koma reyndar að þessu inn í sem sagt fyrir í héraðinu í Skagafirði og það líka þar leiðandi mjög flókið en fyrsti sýslumaðurinn sem að dæmir hana hann dæmir hana bara til 2 ára fangelsisvistar í 2000 Reykjavík og það virðist vera á grundvelli þess að hann álítur hún hafi fætt fyrir tíman eins og hún réttilega segir hún hafi fætt fyrir tíman og barnið hafi verið dáið og
1: þannig að hún þá bara dæmt fyrir hórdómsbrotið
0: já eða hún var í raun verið dæmt fyrir að hafa leynt því að hún hafi verið ólétt en hérna já, hann dæmir hann sem sagt ekki mjög hart en hann dæmir mannin harðar dæmir hann í 3 ára fangelsisvist vegna þess að hann hafi losaði við barn slíkið og það fannst ekki þannig að hún var kennt að hafa já allafan að meðhöndla barnslíkið á rangan hátt hann hefði að tilkynna þetta en hún fer semst í fangelsi í Reykjavík sem að þá var nýbyggt hinna 2000 og þar kynnist hún öðrum konum og það var þá sem að ég algjörlega bara ætlaði nú bara að skrifa bók fangelsi 2000 í Reykjavík en Haukur Már var nú búin að skrifa það
1: kom út í fyrra
0: já, það lengra sér að kom út
1: tíminu
0: er mjög góð bók hún var mjög athyglisverð og hérna og þá fór ég að skoða sögur þessara kvenna sem að hún semst hittir í 2000 og mér fannst þær líka eiga alveg ótrúlega merkilega sögu það var bæði fyrir dulsmál og allar konurnar í 2000 ásinn tíma voru þar fyrir siðferðisbrot eða hórdóms og líka fyrir óþekkt
1: fyrir óþekkt hvernig það?
0: Já, flakk og hérna vil ekki sækja kirkju og svara með skæting og svona eins og unglinga gerir í dag bara en það átti að dæma þá konu í ævilanga refsivist til Kaupmannahafnar en þar sem fangilsi var nú nýbyggt þá var hún sett þangað
1: en það var ömuleg vist
0: í fangilsinu hérna það
1: sem að stjóta ráðu þeir núna
0: já, það var það örugglega en hérna ég hugsa samt reynlega á þessum tíma, 18. öldinni í sveitum landsins þá hefur ástandi kannski ekkit verið betra þar þarna þó allavega hana fekk hún mat og húsaskjól það var kannski ekkit alveg alltaf þannig
1: Nei.
0: Svona víðast á bæjum það voru allavega hana aðstæður hjá fólki en ég hérna, þetta var náttúrulega nýbyggt hús líka og þetta átti náttúrulega vera betrunar hús þarna var verið að hugsa að fólk var að vinna og fólk í betrunarhúsinu það var leikt þú veist, í störf inn á heimilum embættismanna og
1: eins og er næstu því á Kvíabryggju ennþá
0: já
1: bændunir í kring geta fengið fangana í slátt og hlera
0: já en hún var allavega hana hérna kynntist þarna nokkrum konum í fangelsinu síðan er hún færð fyrir hérna yfirréttin á Þingvöllum og þar átti að taka málið fyrir átti að hérna þetta þótti náttúrulega óvinnu vægur dómur og það sem sagt þeir vilja ekki samþykkja þennan dóm og hrekja hann aftur inn í Skagafjörð til þess að dæma aftur í málinu og þá tekur annar sýslumaður við því fyrri sýslumaðurinn hafði dáið og það hefst ný rannsókn og þar náttúrulega það þess vegna sem að eru öll þessi gögn í dómabókunum að það allt tekið upp aftur og fleiri vitni náttúrulega yfirheyrð og annað og þá hún dæmt til dauða og senda aftur náttúrulega suður á Þingvelli og
1: þurfti að staðfesta dómana þar
0: þar þurfti að staðfesta dómana sérstaklega lífláttsdóma og meira að segja að þeir voru allir sendir til Danakonungs og það var Danakonungur sem að gat náðað og hérna en þá var hún hrakin aftur inn í Skagafjörð því að þeir vildi ekki samþykkja döðadóminni verinni og þá tók þriði sýslumaður
1: ákvæða fórsöndu vildur ekki
0: já þeim fannst það mjög vafasamt að líki hafði ekki fundist líki að barninu og þá var náttúrulega erfitt að dæma konan til döða viðst að líki fannst ekki
1: og þetta verið ekki hægt að úrskurða hvort að þetta hafi verið
0: hvort að hafi raunverulega verið dáið eins og hún sagði verið fyrirburi
1: fyrir
0: já, emmeit og þeim fannst, já, málið ekki hafa verið Og það voru ýmsir sem að höfðu sagt að það hefði einhverju verið hjá henni þegar hún fætti barnið, þannig að hún hefði sannarlega kannski leita sér aðstoðar hjá yfir setjukonu eða öðrum sem gátu aðstoðana við fæðinguna. Og það var nefnilega það sem kom fram í vitnaleiðslu yfir fólkinni í sveitinni sem að er líka svona ákveðin vísbendingu að fólki í sveitinni vildi ekki að hún er þið dæmt
1: fyrir. En kom ykkur og bara vitni að barnið hefði fæðið standana?
0: Það var eitt sem
1: Jú, því svolítið yfirist og hérna
0: Já, einmitt, það var eitt sem
1: segja frá öllu sem í bókin
0: Það var eitt sem sagði að það hefði einhvern veginn fallið steinn í höfuðu á því eftir að það fættist Það var mjög undarlegt en hérna en aðrir, já, sögðu það hefði fæðist andvana Þannig að
1: En í þrýðaskipti þá var hún líka dæmt
0: Já þá er hún dæmt döða þannig að hérna
1: þá fer hún aftur suður og svo til Kaupmannahafnar
0: nú ætla ég ekki að segja endin af
1: en margir sem voru dæmt döða voru sendir út við vorum ekki mikið með aftökur sjálf
0: jú, við vorum það náttúrulega síðasta aftakan fór til dæmis fram í Skagafirði fyrir dulsmál 1790 og þetta mál þarna 1775-6
1: Það eru margir sem voru sendur utan eða ekki?
0: Við náttúrulega eftir að við byggjum fangelsi hér að þá voru þeir ekki sendir utan en jú það voru eflaust einhverjir og ég man eftir einhvers stað að lasi að þeir vildi ekki hafa hættulega fanga þannig að trúlega hefur að þá verið einhverju ofbeldis fangar sem að hefur verið sendur út en áður en fangelsi byggist að þá náttúrulega fólk sendt út en við höfðum alveg nóg pláss í þessu fangelsi fyrir
1: fanga en eitthvað var að ekki Bjarni í 700 að hafa sendur til Noreg
0: jú, til að taka hann á lífi, já, einmitt en Steinun var í fangelsinu í Reykjavík já, og það er hvað 800 og byrjun 19. aldar eða ekki 802 eitthvað svo leis sem að það er
1: þá voru aftökur aflæðar á Íslandi látum Danina
0: já, en sko Danakonungur náðaði yfirleitt alla sem voru dæmdi til döða en náðaði á til ævilangs fangelsis en þeir sem hún, hérna Sigríður Hjördís hún skrifaði fanga íslenska fanga í Danmörku og hún telur að það hafi bara nánast verið dauðadómur að verið dæmdur í fangelsi til Danmörkur
1: fáið lífaðar nema bara fáin missiri
0: já og líka bara við vorum við vorum eyþjóð sem að vorum ekki náttúrulega vön öllum þessum bakteríum mm. í svona einhverjum stórborgum og við talan ekki í fangelsi þar sem margir fanga voru saman mm. og já, þeir dói við leitt inn, bara innan árs mm. bara fyrsta árinu, íslenski fangar
1: Na, hérna. Þannig var það ekki í tvistursunni
0: Jú, það dói margir mm. það kemur nú aldrei fram í bókjarnas mm. Hauksmás, en hérna það dói mjög margir þar en hérna en ég þor ekki að sverja fyrir það
1: og mætti segja að það hefur dáið af vanrækslu
0: já efluðst
1: það ekki grípi til aðgerða sem að mögulega hefðu getað hrönglega hlýður
0: nei, kannski ekki
1: en þessi heimur þú ert að kíkja inn í hann eins og hérna það kannski byrja á því hérna með Danakonungur náði mm. það svona rík tilfinning Íslendinga fyrir því að yfirstéttin á Íslandi hafi verið andstyggilegri heldur en Danakonungur og verið grimmari
0: Já, mér minnir einmitt að Haukur hafi talað það í 2000 að...
1: Ég var alveg nýðfið eitthvað þetta væri sagan okkur
0: Já, 2000 hafi verið byggt vegna þess að við vildum bara taka allar lífi hérna já. bara, já, líku við án dóms og laga en það sko veldi síslumanna á bara á 17. öld var það mikið að þeir gátu bara tekið að lífi bara á þessum manntalsþingum og þurfti ekkit að ráðfæra sig við alþingi eða
1: og við fengum þessu lög send ekki frá Brussel við fengum þessu send en við þessu dýlisettin það verið þá að tekið þeim bara vel vagnandi og Það var ekki svona það var ekki átök á Íslandi þannig að við ætlum ekki að beygja okkur undir þessi lög sem vorum
0: Þú ert að meina eins og stóra dóm og, já Nei, ég held líka að því að þetta var allt svo nálægt fólki að ef að til dæmis fólk gerðist eitthvað brotlegt að þá varð bara sýslumaðurinn að hafa þennan brotlega í gæslu á sínu heimili og það var náttúrulega lítið kannski mat í sveitum landsins eða þú veist að fólk var alltaf dæmt einhvern veginn í þá einhvers konar niðursetu á bændum og börnin þeirra sett niður hér og þar og eins og ein kona þarna í bókinni sem að ég fjalla að hún var hvergi velkomin hún var hvergi ráðun í vist, hún var bara sett niður á bændur í sveitinni og það voru allir óanæði með að hafa
1: Engi vildi fá hana.
0: Engi vildi fá hana. Hugsa hvers konar líf það að hérna, þetta voru bara erfiði tíma þegar var verið að dæma sýslumenn í lítilli sýslu til þess að einhvern veginn að halda utanum þess að fanga sem að voru svo sífælti vandræði vegna að það var kannski ekkert skotelt fangelsi þó að það væri einhver aðstæða til svo að loka fólk inni Já. Þetta voru bara held ég þetta hafi bara við mjög svona erfitt að fyrir sýslumenn að axla ábyrgð á brotamönnum af því auðvitað voru það voru menn sem að virtu bara ekki eignarétt brutust inn og stálu hérna sauðfé og hestum og eins og viðum heyrtum alltaf þess svona
1: Já, og komin svo mikið á jaðar samfélagsins að það var eiginlega bara skynsarlegt að hérna halda áfram að brjóta af sér að þú fyrst
0: ekki já, sens, ef maður fekk ekki vist eða, og var, já, var í raun og verið dæmdur útlægur bara og hérna
1: En þú ert ekki að mata það hvort að Íslendingar hafi, núna talað að lögin sem komið frá Brussel, að þessi talað að þessi gullhúðus, að við göngum eiginlega lengra, við göngum alveg ítt langt með því að sko samtíkja þau. Já. Að þegar við fáum þess að hryllilegu, hérna, sakalög.
0: Já, mitt.
1: Að það er ekki merki það að Íslendingar hafi barmað sér undan, menn tóku þeim bara. Og framkvættu fullu krafti, síst veikari krafti heldur en bara í Danmörku.
0: Já, já, ég vil ekki dæma það svo hart. Ég held að þetta hafi bara verið svolítið erfitt. Þeir gerðu eflaust sitt besta, en auðvitað misjafn maðkur. Það er ekki allir eins en en ég fann það alveg þegar ég var í þessari rannsókn að þeir voru ekkert allslæmir þessi sýslumenn og samanber Jón Snorrason þessi fyrsti sýslumaðurinn sem dæmir hana í 2 ára fangelsi hann var eiginmaður Guðrún Skúladóttur dóttur Skúla Magnússon landfógeta og hann fær nú ekkert voðalega góðan dóm í sögunni hafi verið lélegt yfirvald og annað en sko hann var guðfræðingur að mennt og ætlaði sig kannski aldrei að vera sýslumaður endilega en það var kannski ekki neinn bóðlega staða önnur en sýslumaðs embætti þegar hann kom frá námi og hann hafði nú verið bara verið innan svona heldri stéttir í Danmörku á sín tíma áður en að kemur heim til Íslands og hann giftist þarna þessari flottu konu, Guðrúnu Skúladóttir hún alveg bara ædolið okkar kvenna í sögu á 18. öld en hann talin ekki hafa verið gott yfirvald af því að hann var ekki grimmur og hann var drykkfelldur og eittum efni fram og svona en svo þegar maður fór svona að skoða bara kringum hann þá fannst mér þetta var einmitt dæmi um mann sem að var kannski ekki alveg í því starfi sem að hann vildi og var svo dæmdur sem lélegt yfirvald af því að hann dæmdi ekki nóg hart
1: svona deigur
0: Já.
1: Var hann orðin gamall þegar að dómini kom? Að því að þú sagðir hann hefði verið fallið frá?
0: Nei, hann druknaði bara á manntalsþingaferð og datt bara hestbaki og hann í læk skilds mér eða
1: Herði, þú safnar öllum heimildum og svo reynir að skrifa þetta sem frásögn
0: Já
1: einu sinni vorum við mjög duglegi því sem hétt þjóðlegu fróðleikur
0: Já
1: Það sem að fólk reyndi að taka allar staðreyndirnar en bera það síðan fram með svona eins og rithöfundur
0: Já
1: skemmtilegt bókmyndaform ég held að þetta sé svona okkar það enda allir einhvern veginn í þessu rithöfundarnir að þeir eru farin alveg 60 og fara þeir að skrifa sögulega skáldsugur og það eru lengi munur á sögulega skáldsug og þjóðlegu fróðleik að því þjóðlegu fróðleikur var oft svona bara sagna brot
0: Já.
1: Þættir
0: Já.
1: En hvað gengur þú þessa línu?
0: Ég nota til dæmis þjóðsögurnar ég með þær svolítið þarna inni og það að því að mér finnst sko þjóðsögurnar okkar að það eru náttúrulega bara gamlar munnmælasögur og ef að þú finnur margar þjóðsögur sama hlutin frá ólíkum sjónarhorni að þá finnst mér einhvern veginn gefið að það maður alveg þá hafi það verið svona sú saga sem að gekk á þessum tíma og þetta viðþorf til þessara einstaklinga á þessum tíma ef að sagan til í mörgum útgáfum og ég nota það því að mér finnst það í lagi og, en ég segi það sé þjóðsaga að það kemur fram að það hafi verið svona sagt þennan mann en en ég reyni samt að ég náttúrulega að nota dómabækurnar og ég að nota allt mögulegt, alþingisbækur og það, ég samt sem áður svona að reyna að búa til framvindu
1: Það veist það góður sögum
0: að Já, að því að mér langar að fólk taki þessa bók og það geti allir haft gagn og gaman að henni og hún skrifuð þannig og ég vona einmitt að lestur sko að það sé flæðandi textin og það sé áhugavert að kynna sér þetta líf á 18. öld og það sem að ég vil líka eila að því að ég fór að stað þegar ég varð forvitin Oddnýju var út af því að ég var að reyna að skilja Ragnheiði Amtmanns frú hvernig hún óks upp og þegar ég var síðan búin að fara í gegnum allar svo sögur að þá ég að vona lesandi taki þessa tilfinningu sem að ég hafði fyrir að hvernig sko líf þessara kvenna var til þess að við skiljum í raun og veru af hverju konur voru kannski svona eins og þær voru að konur þurftu bara að passa sig að ganga þennan þrönga stíg og ekki rasa þú veist að hérna, það var bara svo dýrkeypt ef að þær gerðu ein mistök og ég vil líka meina að þessi hórdómsbrot og þessi dulsmál það hafi verið þetta valda ójafnvægi sem að gerða verkum að þær gátu hreinlega ekki neitað sem sagt þessum húsbændu sínum eða öðrum vinnumönnum og vegna þess að þessar konur af því að þær eru svo margar á sama tíma og það vil ég líka lesandi sjái að þetta var ekki bara Oddný þetta voru konur þetta konunan með henni í fangelsinu og svona þetta voru konur sem að voru upplifa svipað á þessum tíma
1: en urðu fyrir félagslegu óréttlæti
0: Já, einmitt að hérna
1: Það svo munur hvort þú segir sögu eins en þegar þú segir sambarlega sögu þriggja
0: Já, einmitt
1: Þá eiginlega fer fókusin yfir þá að fólki vera að verða fyrir ykkur frekar heldur en þetta séu
0: Já,
1: einmitt Ástæðunar séu ykkur innri mein
0: Já,
1: sálarinnar.
0: Já Og það er eiginlega það sem svona sko ef að þú horfir upp á einhverja sem að verður fyrir óréttlæti að þá hlýtur það að hafa áhrif á hvernig þú fetar þína leið í lífinu þú veist að ef þú gerir þetta þá getur þú lent á þessum glatt stigum eins og Oddný gerði þannig að þetta svona vítið til varnar en samt verða allar þessar konur fyrir þessu og ég vil meina það er eitthvað þarna sem að eitthvað valda ójafi og þeir skuli hafa geta svarið eitt og bara fyrt sig allir ábyrgð eða láta sig hverfa en píntu þær til að leyna ástandinu af því að þeir hefðu annars þurft að borga eða
1: Ég segi börnunum mínum hérna sögu minna rættar hluti þess er að langa mín var nöðgað af bónda í Húnavatnssýslu og gekk til Reykjavíkur ólétt eignaði þar barn og vann síðan fyrir sér með kóla útburði og vatnsburði Þannig að ég að reyna að því að mér finnst að við eigum að þekkja svona hvaðan við komum og hvaða
0: fólki
1: og við komum ekki öll af tómum höfðingum
0: Nei, einmitt og mér finnst sko 250 ár síðan hún dó hún Oddný núna í ár og mér finnst einhvern veginn komið tími til að sagana sé ekki bara sögð að hún hafi drepið barnið sitt að sagan hennar sé öll sögð að það svona að skipti máli
1: en þú hefur heimildir að þú vilt segja sögunar hún stígur náttúrulega ekki fram og segir sína sögu þannig
0: Nei.
1: Þú verður að geta þið til eða benda á önnur dæmi og tesla saman ykkur svona klippumynd sem að gæti verið hún
0: já sem gæti verið hún en sko ég fór í gegnum þetta Ég setti bara upp sviðsmynd fyrir fram með heima það sem ég var búin að fara í gegnum alla vitnaleiðslur hvað sagði fólki um hana, hversu nálagt var þetta fólk og þetta var mjög lítil sveit mjög fáir íbúar í þessari sveit, þannig að allir þekktu alla og þannig að ég svona dró upp nokkra sviðsmyndir, gæti það að vera svona eða hins einn og ég tók þá sem að mér fannst mest sannfærandi og það var líka byggt á bók Más Jónssonar því að hann tekur fullt af sem sagt, svona málum og leggur það bara fram eins og það kemur fyrir í dómabókinni og er með vitnaleiðslutna þar og svona þannig að ég gat í raun og veru þá nýtt það til þess að draga mínar eigin svona ályktanir út frá þessum vitnaleiðslum en það er alveg rétt, ég hef náttúrulega voðilega lítið frá henni
1: En þið veist að skipta máli að stíga þetta skref út úr hérna, dómabókunum, að reyna að draga upp ykkur og mynda því hvernig eins og konar gæti hafa verið.
0: Já.
1: Og við ægjum svo sem ég ykkur vandræði með það að lesa svoleiðis að við erum að lesa um að hún gæti verið svona en við erum ekki að taka því sem staðreyndum.
0: Nei, en sko, ég hefði líka getið alveg bara gefið út allt, hérna, öll dómskjölin.
1: Já.
0: Að því að ég dróði öllu upp eða, þú veist, úr dómabókunum
1: Þá hefur færri lesið
0: Já, ég held að líka að fólk hefði kannski ekki geta tilengja sér það eins vegna þess að dómabækur eru náttúrulega skrifaðar á bara ja eins og veist hvernig lögfræðingar skrifa svona frekar hérna tyrfin lestur. Þannig að ég held að hérna með þessu móti að draga þetta svona upp að þá held ég að fólk geti svona nokkurn veginn skilið hvað gerðist. Akkur
1: þarf ég eða já, kannski bara kona í dag, akkur þarf hún að þekkja Oddnýju?
0: Það einmitt það sem að ég var að segja á þann að hérna, ég laði á stað með þetta því að mér langaði að sjá hvað Ragnheiður, hvað áhrif Oddný hafði á Ragnheiði. Og þegar ég var svo búin að fara í gegnum þetta þá hugsaði ég, við höfum svo gott að því að sjá hvernig raunverulegar aðstæður, hvernig sko valdið fór með konur, hvað þær voru í raun og veru, eins og ég hérna, sagði um daginn þegar ég var að kynna þessa bók, að konur, þeim var ekki trúa og þær voru húðstríktar, sektaðar, börnitekin að þeim, gerðar útlagar, það var eitthvað neginn, þetta voru svo grimm örlög og mér fannst það svo mikilvægt fyrir sko brot sem að við myndum ekki telja brot í dag ef að kona eignast andvana fætt barn og hún var undir hælinum og húsbónda sínum sem að hótaði öllu illu meðan hún væri ólétt veist, þetta svona svo mér finnst við þurfum að skilja þessar konur á þessum tíma.
1: Svo var það ekki dæmdara jafningjum sínum eins og Amerikanandi myndu orða það með kvítdómin sín. Heldur voru það alltaf dæmdara kollum.
0: Já, og það er líka það sem ég að reyna að draga fram. Að það er hvaða hefur verið erfitt fyrir konur sem voru dæmda fyrir svona glæp að standa fyrir framan heilan hóp að hérna köllum með hárköllur sem að voru að dæmana engin
1: ekki,
0: kona kannski salnum
1: kannski gátu ekki nýja vildu skilja hennar stöðu
0: já, ég veit það ekki en allan það hefur verið mjög erfitt fyrir þessar konur að
1: því að þetta var kallanir hafa ekki getað skiljað þeirra stöðu því að þeir hefðu skiljað hennar þá hefði sko kvenfrelsi sveimingin farið fyrir af stað
0: Já.
1: Ef hugmyndin hefði komið þetta var óeðlegt ástand já, sem hér að við setjum 14 kallar að móta einnig konu.
0: Já, akkurat.
1: Það skust aldrei í hausnum.
0: Nei.
1: Það var eitthvað óeðlegt við þetta.
0: Nei.
1: Herðu, Gunni, takk fyrir að koma hingað með þessa fínu bók og þessa svona erfiðu sögu. Þetta hún erfið?
0: Já. Já, mér fannst
1: þú... Það var ekki fyrir viðkvæma?
0: Jú, veistu, ég held að það, ég held að ég myndi bara jafnvel geta látið 14 ára barnabarn mitt lesana. Það hafa allir gott að lesa þessu sögu. Hreinlega.
1: Ég saman því.
0: Já.
1: Það er það ekki kona.
0: Guði. Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að halda þeim áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og söguna og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Þá höldum við áfram fjöllun samstöðarinnar bækur og það ég með nýja bóki í höndunum. Hún heitir Jól eða ekki Jól, sagði formaður kvenfélagsins. Þetta frumraun Hauks Arnþórssonar stjórnsýslufræðings á skáldsögu sviðinu. Fyrsta fagurfræðilega verk hans og Haukur komin hingað. Velkomin Haukur.
4: Já, takk að ég fyrir.
3: Til hamingju með bókina.
4: Já, takk.
3: Hvað rakið til þess að skrifa hana?
4: Þetta er byggt á endurminningum lífið á Seyðisfirði 1966.
3: Já.
4: Þannig að þá brá pappi búi, við byggum í Köldukinn og flyttur austur með fjölskylduna til þess að græða á síldinni
3: mm-hmm.
4: því það var nú ekki uppgripin í kynninni á viðrisnar árunum brekkar en annars staðar í sveitum
3: mm-hmm.
4: og þetta verður mér mjög eftirminnilegt sko, ég fæ strax vinnu og við sískinni fórum flest strax að vinna þó að ég ekki nema 12 ára þegar ég kem þarna og hérna þetta og mannlífið svo alþjóðlegt það svo mikið af erlendum fiskibátum og gríðarlega mikið að ske mikil óregla mikil upplausn þetta ein þetta sko það sagan gerist 18 mánuðum fyrir frönsku stúdenta áverirnar og það í rauninni hjá unga íslenska fólkinu mikil óþreyja af breyta þjóðfélaginu og það er þessi ólga á Seyðisfirði og fyrir sveitastrák sem hafði verið í fásinni og í farskóla og ekkert mikið hitt annað fólk og verið auk þess einræðn og skrítin þá var þetta algjör upplifun
3: sko. Já, ég trúi því, og þannig eru menn aðeins róttækari heldur en gengur og gerist þér það ekki því að það var nátt sagt um austfirðinga að þeir væri nú svona aðeins meira til vinstri og róttækari
4: Jó, en þeir voru samt ekki eins slæmir í því tilliti og norðfirðingarnir
3: Nei En þetta ég þú ert alveg búin að selja mér það að þetta hafi verið hérna mjög eftirminnilegu tími sem hefur haft mikil áhrif á þig og þú bara, þér fannst þú þurfa að skrifa
4: Já, ég búin að ganga með þetta í mörg ár og ég gerði uppkast að þessu 2017 eða 18 og fekk gott fólk til að lesa það yfir og mér fannst á viðbröðunum að þetta væri ekki nóg gott og síðan þá hef ég verið að sækja með námskeið í ritun og ég hef skrifað svolítið að smásugum og ég sé að mér hefur farið fram og ég fæ betri vitökur og það enda með því að ég þorði að láta þetta fara frá mér í þessari mynd og ég að fá bara mjög góðar umsagnir frá almenningi en svo býð ég eftir hvað bókmyndafólki segi sko bókin býður gangrinni hjá mokkanum og kiljunni og
3: Er ekki lamandi ótti í brjósti?
4: Jú, jú, algjörlega.
3: Ég þekki þetta að getla það sjálfur.
4: Já.
3: Já, sko, ég ætla að ræða við því efni bókarinnar á eftir. Ég búin að lesa hana. En áður en fyrir lengra, þá ætla ég að gefa þér kost á því haukur að kynna bara fyrir hérna hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar hvað að ræða. Þannig að má ekki bara bjóða að lesa smá kafla á bókinni.
4: Jú, takk. Nú í sögunni eru í aðalatriðum þrjár persónur, það er síldarmatsmaður, það er símritari, kona á símstöðinu sem líka söngvari og síðan það símsendill sem ég kalla sveitastrákin og hann í rauninni tengir þau svolítið saman. Og við byrjum á því að tala Möggu sem símritarin og kynnust henni örlítið. Það með hugann eins og snjóin í bröttum fjöllum sem safna saman í skabla í mörgum jeljum, í kulda og myrkri og mestanóttunni. Það brestur eitthvað að lokum og viðnámið gefur sig. Ofanflóð óumflýjanlegt. Það bara æðrulausasta fólk sem þreyir lífið án þess að skipta skapi, alltaf ánægt, eins og tilveran sé ein gleði. Og svo eru hinir sem skipta skapi þegar vinna með brestur og stundum liggur mikið fyrir, allt lætur undan, það líður heill dagur áður sér til sólar aftur. Þótt Margrét Þorgrímsdóttir væri bæði vinsæl og skemmtileg, skiptust á ljós og skuggar í skapgerð hennar. Snautað út, hrópaði hún einhverju sinni að fyllibittu sem hafði ráfað inn á reitsímann og vildi ekki fara. Hún virti slítast ágætlega á hana. En þegar Magga lyftist frá gólfinu í bræði, fór hann, orðalaust. Og þótt hún hefði ekki með stillingu sína nefn í eitt annað skipti, var hún fljótlega drottningi ríkis sínu á ritsimannum. Ríkið var stort herbergi sem snerið að götunni og minna bakherbergi. En virðingin fyrir góðu símritara náði langt út fyrir símstöðuna að minnstakosti allaleið austur á Rauðatorkið og vestur að Gufunesi. Þetta skulu sé þessi fyrsta kynningin á Möggu.
3: Já, fyrsta kynningin á Möggu og þarna dregurðu upp veröld sem að ég man eftir. Ég upplifði sveitasíman og ég man eftir símstöðinni í Reynihlíð. Ég man eftir konum sem að voru með hérna stungu hérna hlutum í einstungur og rifu út og stilltu þannig hérna bjuggu til langlínu símtölu og eitthvað fleira. En þetta náttúrulega eitthvað sem að engin hvað var að segja, yngri en 60 veit hvað þið er hér á landi og þú svona notar þú þarft að kynna fyrir lesandanum ákveðna hluti hérna sögusviðið að sumpart búið hlutum sem við vitum ekkert sem við þekkjum ekki í dag.
4: Já, já, það er það.
3: Já.
4: Og það eru þarna það eru meira en pólitísk umskipti sem eru í farvatninu því þarna kemur fyrir að krakkarnir í skólanum eru látin læra að gera labraptæki transistorinn kominn og það sem sagt fyrsta merkið að tölvan komi sem svo snjalltíminn okkar í dag sko.
3: Já, einmitt.
4: Svo það svona það þarna vísir að mörgu sko.
3: Já. Sko einkalíf fólks á þessum tíma það svolítið öðruvísin í dag er ekki líka
4: Það maður regna með því Það var náttúrulega gríðalegt fjör þarna á sumrin og háskólastúdentar og menntaskólakrakkar og úr verslunarskólunum og kennaraskólunum voru þarna og það segir sig sjálft að það var fjörugt það var búið við feikilega frumstæðar aðstæður út í verbúunum það var hrúa saman í Söfnubergi
3: Þú ert með mannaðna í sögunni sem var sefur borðið í bátnum?
4: Já Já, já, það var svo, var svo
3: Var það algjönt? Svo,
4: já, já, það var algjönt
3: já.
4: Og svo þegar böllin eru haldin þá eru náttúrulega slagsmál og læti og allt það og fangir sig fyllist og allt tilheyrir
3: Já En sko sömur minnast þessara tíma með svona þeirri tilfinningu að þetta hafi verið hömlulaust og mikil óstjórn en þú ert nú að skrifa þetta af næmi og virðingu sko
4: Já Það margir sem líta svo á að Ísland hafi verið eitthvað draumaríki á 7. og 8. áratugnum maður að heyra þetta gerum Ísland stórt aftur þetta svona endrómur af því frá Trump sko. En það sem ég kannski að segja í sögun að þetta var auðvitað óskaplega mikið hark þetta var óskaplega erfitt líf og ég hef samúð með þessu fólki og ég vona að það skín í gegn í bókinni sko.
3: Já, ég held að ég segja það
4: og hérna og reyna að skrifa þannig vel þetta gæðamálin voru í algjörum ólestri þarna og það bara mokað upp síldinni og hún ofveit og það neita allir að viðkenna hún sér ofveit og það svona saga að segja frá því að Jakob Jakobsson fiskifræðingur byrjaði sína vinnu með því að vera á flugvél yfir Eyjafirði og segja mönnum hvar síldin óð þá voru menn með svo grunna nætur að þeir tók hann á yfirborðinu svo þegar að þannig komið þá var hann orðin svíkari hann sveik sjómuninu vegna þess að þá hann kemur strax 63 með skýslu til sjávar út þessar ráðuneytisins sem ég fann upp á þjóðskjálasafni það sem hann segir að stofnin að verða búin það eftir bara gríðaleg ofveiði og stofnin að verða búin og þá segja þeir bara hann hefur svikið okkur og þegar að hrunið verður þegar síldin hættir að koma 68 þá kannast ég ekki við að neinn hafi sagt fyrir norðan eða austan sko þetta dæmigert fyrir kapitalismann þessa gríðalegu græðgi að gína yfir öllu hugsa ekki gæðin, hugsa ekki framtíðin hugsa ekki að stofnin sér sjálfbær það talar engin að rekstrarformið og þjóðfélagsformið hafi gert þetta eins og gerir svo í hruninu 2008 þá farum við að tala það þjóðfélagsskipanin sem veldur þessu þannig það ekkert gert þarna, þannig bara tekið eins og hverju eru hundspiti að síldin búin
3: Já. Það má ráða það bæði á bókinni kannski og því sem hún segir núna að þú ert ekki hrifin að skefja lausum kapitalisma
4: Já, það má ráða það Já, já
3: en hvað fannst þér sko nú ertu náttúrulega líka að varpa ljósi á tækni sem ný á þessum tíma en þætti nú fortfáli í dag þú ert að svona draga upp minningaheimum, tónlist og fleira og ég get samsama mig í mörgu þótt í sem nokkrum árum yngri en þú svona textin seiklar svona áfram bara svona frekar hófstiltur og maður finnur það alveg að hann er tölvöld mikið unnin ég get sagt það en hvað fannst þér svona sko, að búa til persónu búa til sögu og að láta persónur lúta mismunandi blæbrigðum hvað fannst þér skemmtilegast og hvað fannst þér erfiðast í þessu öllu?
4: Já, þetta var erfið spurning
3: Já
4: Það mér fannst erfitt að móta þessa persónur
3: Já.
4: Og þetta tilbúningur mm-hmm. það sem var mitt markmið var að gera sögu sviðið trúverðugt lífi á símstöðinni lífið í síldinni og allt þetta síldarmatið en hugmyndin var að sagan væri lygasa og ég væri ekki að segja frá lifandi fólki og að því leiti þurfti ég að hugsa þetta fólk alveg upp á nýtt og það var svona að það var svona ýmislegt erfitt í þessum mér fannst samtölin erfitt til að byrja með svo fannst mér ég að ná valdi á þeim og mér finnst eftir á að samtölin milli stráksins og síldarmatsmannsins mér finnst eftir á að þau séu fín
3: Já, samtöl eru mjög snúin í svona sögum ég tók einmitt eftir því að það eru bara sumir kaflar bara heilir kaflar sem eru bara borðnir uppi af samtölum
4: já
3: Ná, þú hefur treyst þér þangað kannski fóst ekki þangað í einni lotu kannski var það afrakstur mikillar vinnu
4: já það var það í rauninni
3: já.
4: Og þetta fannst mér erfitt og ég er nú að gera nýja sögu með möggu síldar matsmanninum og stráknum og hérna sem gerist 27 árum setna og hérna við skulum sjá hvað verður þau þá
3: já. En einmitt það að búa til fólk það snúið og gera það trúverðugt og talfærið þeirra og allt þetta eru auðvitað mjög erfitt fyrir leikmann og hérna varstu sem sagt ekki með neinar ákveðnar fyrirmyndir að persónum, var það meira tíðarandinn og sögusviðið sem að þú varst með ákveðnar hugmyndir
4: Jú, það byrjaði með ákveðnum fyrirmyndum
3: Já.
4: En svo vildi ég fjarlæga þeim og þróa persónuna sjálfstætt
3: Já.
4: Og mér tókst það alveg
3: Já.
4: Og hérna Mér tókst það alveg, en það getur vel verið að einhver geti sagt að hann þekki sjálf á sig þarna, en hann gerir það þá á eigin ábyrgð. Þetta í rauninni skáldsa og mér tókst að þróa þetta fólk heilmikið, þannig að þetta er sem sagt skáldsa.
3: Já, mér svo líka sko, mér finnst að takast að varast að hafa frásögnina of dramatíska. Stundum falla höfundar í þá grifju að til að bæta upp kannski skort á einhverju þá verður frásögnin of atburðadrifin og stór atburðadrifin hérna var það eitthvað sem þú vannst þurftir að halda aftur að þeir eða er þetta bara svona þinn persónuleiki
4: Já ég held að það sé nú minn stíl en sko þegar ég skrifa þá tjáu ég með tölvöld mikið öðruvísi en þegar ég tala og það gera kannski flestir og mér hafði hugsað mér að þessi bók væri svona feel good stíl og er skrifa svona feel good stíl þannig að mönnum liði bara ekkit illa að lesa þetta jafnvel þótt þetta væri alvarlega atburði og þá það var nú eitt forlag, ég bar þetta verk undir forlag sem sagði það ekki nógu mikið farið nógu djúft sálfræðilega í þetta og annar sérfræðingur sem ég talaði við sagði það nákvæmlega farið nógu djúft út í þetta vegna þessa, þannig verið að tala persónu galleri og þetta svona fílgút saga og það bara stendur ekki til í henni að fara djúft í sálfræði einstakra persóna
5: og hún létt aflestrar
4: já, það ekki
5: já. En það, ég kallaði nú góðan að hafa fengið eitthvað forlega bara til að svara tölupústinum eða það við sendið mandir það nú, þetta nú orðið svo lokaðar heimur í dag það bara einhverju örfáir áskrifundur þarna á svo stóru forlögum var stór ákvörðuna kostnaðalega er stór ákvörðun kostnaðalega að gefa svona bók sjálfur út eins og þú gerir
4: já, já það heilmikil ákvörðun sérstaklega fyrir mann á eftirlaunum sko mér tókst að sleppa með þessa fyrstu prentun útgefna fyrir 900.000 en það er líka þannig

0: á kantinum með þér ég sé nú hérna að Mörður Árnason er nefndur meðal annarra góðra hvað gerði Mörður?
1: Mörður las síðast yfirlestur og hérna ég tel mig nú skrifa og tala góða þingeisku og sé og ég ekki með neina minnum átt að kenga hvert mínum alfari en tilfellið að ég lærði ansi mikið á þessum sérfræðingum hann sko, ef við byrjum á því að nefna Dagnýju Reykjalín sem hannaði kápuna ég tel hana alveg sérstaklega hæfileika ríka og hún hefur hannað fyrir mig áður svo fekk ég Þorvald Kristinsson Hann var hérna einu sinni formaður samtakana 78 og er tektur útfarsmaður og hefur unni sem ritstjóri hjá forlæginu. Hann hjálpaði mig dálítið og hann fyrir að segja mig hluti sem ég hafði ekki áttað mig á eins og til dæmis þú segir ekki pappi og mamma í bók, ekki nema við mjög sérstakar aðstæður, þú segir faðir og móðir og það svona... þú segir ekki kallarnir þú segir karlarnir þeir sem þú skrifar það svona ýmislegt í bókmáli hann fer vel í gegnum þetta og ritstýr þessu fyrir mig og síðan kemur mörðum með loka lestur á málfari og ég veit ekki villu í bókinni og ég afskaplega stoltur að því hvað var vel unnin
0: trúverðuleikin hann stendur náttúrulega fellur með þessum litlu atriðum
1: Já, svolítið það, ein stafsningavillu getur reyðilegt mikið.
0: Já, og ekki bara stafsningavillan heldur einmitt sko þetta sem hún nefndur hvaða orð maður velur.
1: Já.
0: Að ef það rangt orð á hérna, einhverstaðar á röngum stað, þá kannski fer sko rosaleg vinna sem útbúin að setja í einhver efnisgrein fyrir lítið.
1: Já.
0: Þetta er hérna, þetta er náttúrulega mjög innhverf og tímafrek vinna að hérna klára stíl svona bókar.
1: Já, það tók langan tíma að koma út og var mikil vinna og mikill yfirlestur og ég var orðin óskaplega leiðir á henni.
0: Já, maður eiginlega fyrir að hata þetta sko á einhverjum tímabúndi, svo mín saga. En hún gerist á mjög skömmun tíma.
1: Já.
0: Það er stundum til bóta þegar umræðir byrjunarverk. Það er kannski svolítið auðveldar að halda utan stuttan tímarama heldur en langan þannig að kannski var þess vegna sem þú fórst álið eða hvað
1: Já, sko mig langaði til þess að þetta væri einhvers konar innlít mitt til segið sjálfar á þessum tíma og þá finn ég út úr því að það skip sem kemur og aðfangadag og fer á annan í jólum og það raunlega innlítið í sögunni sko það fer með því að leysa þá hnúta sem þurfti að leysa og en kemur bilað og hérna þannig að það hentaði mjög vel að hafa þetta bara jóladagana og hérna eftir að svo hugmynd kom fram þá var ekkert vikið frá henni
0: Nei, einmitt þurftirðu eins og varðandi hérna tækni tónlist og fleira þurftirðu að grafa mikið varst að lesa þið tilum eða var þetta allt í haustum á þeir eða?
1: Ég var svolítið upp á þjóðskjálasafni aðalega að lesa gögn sjávarútvegsráðuneytisins það er svona ýmislegt til sko það er til dæmis fann ég gögnum það að þegar síldin hverfu 68 þá eru 17 síldarbræðslur í uppbyggingu eða á undirbúningsstigi á Norður og Austurlandi samt voru allir sammál það, það er það hægt að bræða síldina og það eru því að saltana og gera hana mannamat þess að það var ekki nógu vel farið með hráefnið er samtakaræðgin svona mikið að það voru 17 bræðslur á tekniborðinu og það er svona ýmislegt síðan er þarna frásögn Gunnars Flóens formans síldarútis nefndar sem fer til Sovjetríkjana til þess að semja afslátt af úldinni síld og það verður svo til þess að þarna síðustu missirinn sem síldur unnin fyrir austan þá er strengdu stríi á trönur yfir stæðurnar til að sólin hitaði ekki eins efstu tunnurnar og skemmti þær og það er svona fyrsta sem gert í varandi matvæla gæði

0: og síðan breytist þetta þegar síldin horfin og farið að vinna Suðurlandssíldina þá allt í einu öll síldarvinnsla komin inn í hús en þessi skýrsla Gunnars Flóens er greinilega gerð fyrir skúfuna hún var alveg bráð skemmtileg hann skemmti sér konunglega að segja frá ferðinni til Rússlands og ætlaði greinilega ekki að láta neitt lesa þetta fyrir þetta 50 ár er þetta væri á þjóðskjálasamninu
1: Sko sumt að því sem þú segir núna minnir mér nú pínulítið á skrif Laxness úldnu síldina í Kaupmannahöfn og Íslandsbersa og það allt saman
0: það gerir það
1: varstu með einhverjar slíkar fyrirmyndir í hausnum?
0: Nei, ég var bara með þessa frásögunna sko síðan kemur auðvitað annað og það ekki talað um það því síldarmaðsmaðurinn ekki að skoða það að síldarmjölið var á þessum tíma mjög eitrað það var notað svo mikið eitrefni við að sjá til þess að hráefni í þrónum skemmtist ekki það var yfir fylltar þrætnar og það var jafnvel sett móku síld bara á jörðina og svo tekin og brætt sko og það sett út í þetta svo mikil eitrefni að norðmenn komast að því 1964 frekar 65 í rannsóknarstofnun í Guðbrandsdal þá komast þér að því að síldin frá Íslandi valdi bú fjördauða
1: já
0: og þeir rannsaka þetta og sanna þetta og síðan verður það blaðamáli hér heima að það verður búsmálafellir í Húnavatnssýslu og á héraði en það ekki rannsaka hér og það þetta allt rakið til síldamjölsins svo að hérna það var virkilega veitt meira kappi að forsjá
1: Já, það var einhver íþrótt hjá okkur sveitakrökkunum í Vogum í Mjóasveit að borða síldarmjöl sem að kindunum var gefið.
0: Já, það var ljómandi gott, ég man eftir þessu líka.
1: Ég ætla að vona að maður hefði gjóri fyrir varanlegum skemmtum.
0: Já,
1: einmitt. Það kannski útskýri það hverju við erum eins og við erum.
0: Ímislegt, já.
1: En sko, ég sá að það hefði einhver hérna á Facebook verið búin að lesa bókina og hann lýsir hérna Það náttúrulega bókmyndafræðingar eru með alls konar hugtök yfir hérna bækur og hann lýsir henni sem realískri frásögn. Tekur undir það? Er þetta realísk frásögn?
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já.
0: Og það er samt, sko, bara í þeim skilningi að ég reyni að vera með sannferðugt umhverfi, sko.
1: Mm-hmm.
0: En það er samt, sannferðugt umhverfi ekki endilega eins og það var það ekki hægt að segja hvað sem fólk segir, nei, heyrðu þetta nú lígi, þarna gengur á land það hérna menn trú ekki öllu sem var sko og hérna, en þetta myndi ég að segja já, ég myndi taka undir það þetta væri svona raunsæðir svona lýsing
1: já, og þú ert nú svona yfirleitt með svolítið tálgaðan og knappan og skýran stíl og hérna, það lætur þér ágætlega að skrifa um þetta efni bara út frá því svona hvernig þú sjálfur ritar þínar greinar sem oft verða frétta efni og geta nú bara stundum breytt gangi í heiminn tunglana það hérna læti í þeirra þá stundum
0: Það nú aðlega kallar sem kominu á efri ár og hafa engu að tapa sem þora að segja hvað sem er
1: einmitt þú verður ekki rekin hérðan í af
0: ekki hérðan í frá
1: nei, einmitt en hérna ég held ég hafi líka heyrt á því haukur, fórst ekki austur á land með bókina og bauðst seðfyrningum annað til sölu
0: jú, þegar hún var nýprentuð þá kerði austur á seðitjörn og hérna gekk í hús og bauð annað til sölu og það kom mér á óvart hvað menn tók henni vel.
1: Já.
0: Þetta ekki nema 100-200 heimili þarna
1: Nei.
0: Og hún var keypt af 40 manns
1: já,
0: þannig ég var mjög þakkláttur og það mér var boðið inn í annarkvart hús og það kom í ljós þar sem ég mundi eftir sko þegar að ég þarna 66-68 þá eru eiginlega tvö samfélag í fyrirðinum það er samfélag heimamanna sem er 700 manna samfélag sem þetta sérstaklega góða samfélag á Seyðisfirði þar sem umburðalyndi og víðsýni fjörðurinn hafi lengi verið alþjóðlegur, þá voru sjómenn allstaða frá sem voru þarna og það var tölvert á útlendingum og það ennþá tölvert á útlendingum á Seyðisfirði sem líður vel og setja stað og allt í einu rifjaðist upp þegar ég geng þarna í hús hvað þetta gott samfélag og hvað það var mikið sláandi fyrir mig sem kom úr Þingeyjarsýslu þar sem voru sveitadeilur að koma til Seyðisfjarðar og þar sem að heimamenn, þar sem andrúsloftið með skólakrakkana og í heimamanna var svona vingjarlegt og mikil umburðalindi hins vegar þarna svo samfélag aðkomu fólksins og þar lífið og fjörið sko.
1: Já, akkurat hérna þetta saga allan fjandan og ég ætla sko, það svona með bók eins og þess að maður vill ekkit segja allt og mikið frá henni þú hóst leikir haugur með lestri
0: já
1: og ég var að spá í að bara bjóða þér að enda þessa kynningu á bókinni líka með lestri, hvernig líst þér á það?
0: Já, mér líst mjög vel á það og ég datt í huga að ég myndi þá lesa kafla sem segir frá því þegar sveitastrákurinn að fara niður af lofti niður á jarðfæðina í heima hjá sér á aðfangadag og þetta segir eiginlega frá sko húsnæðis aðstöðunni þetta alveg gríðarlega erfitt húsnæðis ástand sem þarna Nú við skulum þá fara í lesturinn. Þegar nær dró kvöldmatnum og aðfangadegi fór sveitastrákurinn heim. Hann átti eftir að fara í bað. Hann yrði síðastur úr fjölskyldinu til þess og vatnið yrði kalt og óhreint. Hitadunkurinn tók lítið, bara einu sinni baðkarið og fjölskyldumeðlum við fóru síðan hver af öðrum í baðvatnið. Bláhús hafði fyrr á árunni verið dæmt óibúðarhæft og bærin hugðist rífa það, gamla verkamannabústaðin sinn. En þá kom fjölskylda stráksins í plássið og með eftirgangsmunum fjelst bæjarstjórinn á að hún fengi að búa í innri hluta hússins sem var sjálfu sér parhús með áföstu bakhúsi þar sem Hreggviður lögregluþjónn bjó með fjölskyldu sinni. Ytri endi bláhús var enn hraklegri eins og innri, gluggarnir hálfu gistnari og miðstöðum bíluð á samt öðru og í ytra húsið yrði engum vísað. Bæjarstjórinn gat verið ákveðin, góðlegu kall frá Reyðarfirði, auðvitað var húsnæðiskorturinn yfirgengilegur. Og hann hafði ekki treyst sér til að láta meta hvort verbúðurnar beggja vegna fjarðarins væri mannabústæðir. Hann lét sér næja að skoða hraklegustu húsin í bænum og bláhús var eitt þeirra. Út frá bjó einhver fullorðið fólk, eða var það ekki? Þetta voru síðustu jólin sem sveitastrákurinn yrði í gömlu spari fötunum sem nú stóðu honum á beini. Með vorinu fengið að fyrstu samstæðu jakkafötin því þá fermdist hann og þá fengið líka fermingar úrið. Hann hlakkaði til, enda þótt að missi alltaf hvað tímanum leið klukkulausum. Úr því að það voru jól þyrfti hann líka að busta í sér tennurnar ef tannkremi væri ekki búið eða eldri systir hans hefði tekið tannbustan traustataki svo að faðið þeirra notaði hann ekki að busta gómana hans var samt fátíður atburður. Það erði kannski tekin ljósmynd að Kodak Instamatic mynda vil eldri systirunar sem hún fekk í fermingagjöf á síðastlinu sumri og því vildi sveitastrákurinn greiða sér upp úr vatni. Móður hans hafði gefið honum brilliantín frá Old Spice Það var í grænni krukku. Hann hafði bara notað það einu sinni, þá fyrir hana, og fannst tilgerðalegt að nota brilliantín. Það gerði mann gamaldags. Ekki sísta greitt var í píku, eins og næsta kynslóð á undan gerði. Ekki það að svo kynslóð léti klippa sig stutt, heldur greiddi hún allt aftur. Strákurinn vildi safna bíllahári, en það fannst móður hans sóðalegt og hann hlíti henni eins og endranær. Með semingi þó. Meðan hann beið eftir baðinu fór hann upp í herbergi sitt. Hann hafði fengið herbergi fyrir sig, litla súðarherbergið í innri endanum fjær götunni. Ljósblár panelin yfir rúminu var með æðaminstri sem gat tekið á sig kynjamyndir þegar hann var að sofna. Hann setti nýja sjarp segulbandið af stað. Það hafði hann keypt í rafvörubúðinni við Austurveg. Á spólinu söng og flutti dó Bob Dylan The Times They Are Changing. Enda þótt Dylan væri ekki uppáhaldssöngveri hans, það var Djóan Bass. Þá hljómaði þessi söngu skemmtilega í þröngum firði þar sem staðinn innilokuna kendin leitaði opnun og ungt fólk þráði víðáttu. Auðvitað voru bítlalægin lögin ágætt. Í gær hafði úlingur sem bjói reisi gegn dvergasteini spila fyrir hann plötu með Dave Clark 5. Sveitastrákurinn satt þegjandi í þröngri stofun og hlustaði hann kunni vel við Because Plötuspilaran var að ytra byrðu pappa með hátalaran í lokinu og gekk bæði fyrir rafhlöðum og 220 voltum, mono, en þessi spilarar voru líka til í stereo. Hann vissi að þessi úlingur hafði áhuga á eldri systur hans og var þess vegna að reyna vingast við hann. Það var auðvitað tímasóun, hann myndi aldrei segja henni frá þessu plötuspilir í. Auk þess var hann ekki umbósmaður hennar í ástamálu. Nóun og samt, myndi mamma að segja, yrði hún spurð. Það yrði hamborgarhryggur vegna þess að móðursýsturnar í kynninni, gátu ekki eða vildu ekki. Útvega hangjulegri, reikkofin hans afa var fallin, jafnvel sjálf smiðjan var orðin rakleg og þær voru upp á aðra komnar með reik. Ekki að nágrannarnir að hálsi stæði svo illa í því efni, en systrunum fannst kannski óþarfi að senda hangikjöt milli landsluta, handa fjölskyldu sem var að græða í síldinni fyrir austan, ekki voru uppgripin í kynninni. Faðir sveitastráksins var ekki ósáttur við að fá svínakjöt í jólamattinn, þótt hann væri alls ekki fyrir nýjungar, en hann hafði verið svínabóndi og það réði úrslitum. Kona hans bakaði hrygginn í opni sæl með sinn hlut. Hún hafði keypt grænar baunir, svo fengu þau í eftirmat niður svona rababarabita í sykurlegi með rjóma sem voru ávöxtir fjölskylduna frá því þau voru sveitinni. Sveitastrákurinn hlakkaði til. Hann var seinþroska, náði bekkjasýstrum sínum í öxl og svo feimin að útlit var fyrir að landliði þangu til hann gerintist konun og mikið til að yfirvinna feimlina þá sennilega titrandi af hræðslu. Svo hafði hann lofa móður sinni að vera aldrei með konu nema hann myndi það. Í kynninni voru piltarnir svo siðprúðir og tryggir að við æsku ástin hafnaði þeim þá pipruðu þeir alla ævi og sýrðu hana. Þótt honum fyndist þetta ganga á langt hjá kynningunum ennar og piparsveinarnir og margir í þeirri sveit, 15 piparsveinar í miðkinn einni, kannski eins og vænta mátti, þá fannst honum frjálsræði sem lá í loftinu og hafði borist austur með skólafólkinu frá Reykjavík líka fara út fyrir alla ramma. En rammarnir hans voru samt að færast til. Gildi sveitarinnar í Þingeyjarsýslu gáu smátt og smátt eftir og færðust í hugskotins liðina. Á þessu aðfangudagskvöldi óraði hann ekki fyrir að eftir aðeins eitt og hálft ár hæfu stúdenta uppreistirnar í Frakklandi sem í fyllingu tímans rústuðu endarlega römmunum hans og sveitinni eins og hjá fleirum. Sveitastrákurinn átti móður sína að trúnaðarvinni og kannski myndi hann segja henni sögur síðan meir þótt öllu heldur væri það hún sem kendi honum núna. Kannski hefur að því kæmi á hann býði dauðans en að því tilskildu að hann yrði sögumaður eins og faðir hans gæti tala tímunum saman þannig að hugur áherandans færi í ferðalag en þetta árið sagði hann ekki margt, sérilegi ekki utan heimilis. Þegar hann var einn með móður sinni spurði hann hana út í eðlisþætti kvenna, þær voru honum ráðgáta. Akkverju fóru sumar síldastúlkurnar með sjómunum á böll í sumar þegar það voru trúlofaðar mönnum á plani. Hvað vitleysa er þetta, sagði móðurinn. Framanan trúði hann orðum hennar, en nú var svo komið að hann áliti jafnvel að hún var í viðjum eldri sjónarmiða. Ekkert bendi til þessa áhugi stúlknana á sunnan einskorðaðist við einn mann sem þær voru ástóknar af og að þær vildu skjóta giftingu að komast í örugga höfn. Sumar voru meira segja í háskóla, aðrar í mentaskóla en aðrar í verslunar eða kennaraskólanum en sumar voru auðvitað í húsmæðraskólum. Það voru helst þær sem höfðu áhuga því að eignast eiginmenn til þess að matreiða fyrir þá og brótura fyrir heimilið þeirra, mönnum sem kannski sviku þær síðan ef þeir endurguldu ekki ást þeirra. Þá eru þeir bara að nota þær, sagði móðurinn og stundi við og dimdi yfir andlit hennar. Sveitastrákunum vissi bæði hvað það þýtti og hvaða innri mann það sýndi. Þetta var ekki hægt að ræða við móður hans en hann ákvað að verða ekki einn af þessum mönnum. Enda þótt móður hans segði líka að konur væri með öllu áhugalausar kynlíf nema þá með ástinni einni, þá var jafnvel farið að bera á skugga í huga hans gagnvart þessari fullyrðingu. Hann myndi hins vegar alltaf segja satt eins og hún hafði, eins og hún brýndi fyrir honum. Í bili gat hann ekki hugsa sér aðstæður sem leiddu til annars. Þegar klukkan nálgaði sex var hann tilbúinn og kominn í þröngu hvítu skyrtuna. Hann gekk niður stigann til að koma sér í kvöldmatinn. Þá mætti honum Emma kvartettinn. Hann hljómaði frá útvarpinu í eldhúsinu. Nóttin faðmar fjall og hlíð. Móður hann söng með. Skildi nokkur geta sungið eins og Jón frá Ljáskóum, hafði hún spurt.
1: Heimur á fleigi ferð. Ein spurning í lokin. Fóru fjölskyldur í sama baðvatnið?
0: Já, já.
1: Já, það þótti bara í lei.
0: Það var ekkert manna að ræða.
1: Það var ekkert manna að ræða.
0: Annars að fara bara í kalt.
1: Já, þetta þætti skrítið í dag.
0: Sko, sundlaugin var opin á sumrin.
1: Já.
0: En á veturna var byggt yfir sundlaugina og var íþróttasalur.
1: Já.
0: Og en á sumrin þá fórum við mikið í sundlaugina.
1: Já, hún veit. Það bara kortir síðan að við lifum allt öðru lífi en við gerðum. Takk að ég fyrir, Haukur, að koma og varpa ljósi á liðin tíma og skrifa hann og hérna gangið vel að hérna að kynna og selja bókina. Jól eða ekki jól, sagði formaður kvenfélagsins. Takk fyrir komuna.
0: Já, takk að ég kælja fyrir mig.
1: Og ég þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur einnig fyrir samveruna í kvöld og þakka öllum viðmælendum samstöðverinnar og tæknifólkinu og öllum velunarum sem að kynna efni samstöðverinnar með því að deila því á samfélagsmiðlum. Mest af öllu þökkum við ykkur sem eru styrktaraðilar samstöðverinnar. Við þökkum ykkur mest sem hafi farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við áskrift upp á aðeins 2750 krónur sem lægst stuðningur á mánuði. Þar með gerir þú það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessum fjölmiðli. Þú kannski valið það að horfa frítt á okkar efni, allar götur og ef þú ert ekki aflögu fær þá höfum við fullan skilning á því. En þið ykkar sem að teljið að samstöðin sem mikilvægur fjölmiðil, þið hafið bara eina leið til þess að halda lífi í samstöðinni að gerast áskrifendur eða styrktar aðilar. En ég heiti Björn Þorlason og það búið að vera heiður að vera hér standa hér vaktina við rauða borðið í kvöld eins og alltaf. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhætt. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Velkomin að rauðaborðinu á miðvikudegi, já, hausti, það haustlægðin hefur gengið yfir svo staðista sem hefur komið hingað í mörg ár. Þetta sá dagur þar sem Íslendingar hittast og tala mest veðrið, en við ætlum svo sem ekki að gera það. Ásdís Olsen hérna hjá mér, við ætlum aðeins að fara yfir viðtunum sem í bóðið, það eru þó tvær fréttir sem hafa verið áberandi, það ASÍ þingið svona kraumandi frétt, það mun einhverja fréttir koma á morgun og hinn. Og ég ætla nú að fjalla aðeins það annarkvöld aðeins í þingið. Ég var með Solveig Önnu hérna í kjærkvöldi og ég hvet fólk til að grafa upp það vital. Það var merkilegt hvernig hún var að skilgreina stöðu eflingar inn í alþýðusambandinu og víðar. Þeir komu eins og að forseta frambjóðundir, komu hinga til mín í á mánudaginn. Það var mjög skrítið vital. Það voru mjög verkárir og vildu ekkert segja eiginlega. Þetta svo mikil jarðspekisvæði að sí, það bara maður sér það á þeim sem að bjóða sig fram, að það borgar sig að segja bara ekki neitt.
1: Já.
0: Að því alveg saman hvað þú segir, þú munt stíga á jarðspekju.
1: Ok.
0: Þannig ég spáið á svona föstudaginn, þegar verður kosið, þá verður mikill ávæði á læti.
1: Ok.
0: En frétt hérna dagsins kannski... sem að rúfa með kveikur eina svona rannsóknarblaðamennsku deildi sem eftir þau voru að fjalla hvernig Ölgerðin misnotar markaðsráðandi stöðusina eru kannski með 60-70% markaðslutild á ýmsum mörgum og bara ekki teilagt þau hérna að gera samninga við svona nemendafélög í háskólunum og banna þeim að kaupa aðra drykki heldur þeir sem að þau framlega.
1: Hvað ertu að segja?
0: Og hillumetranir í stórmörkuðum, barirnir og hvað sem þeir vilja verða stæðstir allstaðar.
1: Ok, þannig að það svona mispitting þannig að
0: Það rauðastu fyrir mér, ég fór að reynda að finna það á tímari.is en ég fann það ekki, en ég skrifaði hérna einhvern tímar eftir hrun af því að Ölgerðin eins og heilsala fyrirtækinu voru eiginlega bara gjaldróta í rauninu, af því að allar þessar stóru byggingar sem þú sér þetta á leiðin út úr bænum voru byggðar í á góðari tímanum fyrir hrun. Þannig að þessi fyrirtæki skulduðu gríðarlega mikið og svo mögnuðu skuldinnar upp þegar kom í rauninu.
1: Og ertu að tala kók og...
0: Já, það er Ölgerðinn og hérna...
1: Vífilfell hérna
0: við. Já, Vífilfell er hérna í svona drykkjum. Já. Það eru önnur svona stórar heilsölur sem hafðu verið að kaupa upp hérna. Þannig að það eru bara þrjár heilsölur eftir sem svona rísastórar. Að þau keiftu upp aðrar og byggt yfir sig og skulduðu mikið þeirra hraunukum og voru eiginlega bara gjaldróta. Og ég tók ársreikningana hjá þessum fyrirtækjum í svona 4 ár eftir hrunið að þá bara þeir okruðu sig út úr þessu. Það bara byggðu upp sko stórkostlegt eigið fé á örskömmu tíma þegar að íslenskt efnahagslíf stóð sem verst. Þannig að Ég hef enga góða til
1: Enga samúð með þessu
0: Nei, enga samúð með þessu mönnum
1: En hvað það þá kók og hvað fyrirtæki það sem verið að það lítur eiginlega að vera Vífilfell sem verður
0: Kók ekki með þessu stóru hérna heldsölum Ég ætla aðeins að geti googlað það þegar það alltaf verið að skipta nöfn til dæmis heitir Ölgerðin heitir núna Bera
1: En ég nú bara forutnast þetta sem kemur fram í kveik það eru þá einhver önnur fyrirtæki sem að upplifa sig sett í hliðar
0: Já, þetta hefur verið klagað undan þeim það eru bæði minni heilsalar en líka til dæmis svona litlar bjórverksmiður sem við kallaði sig ekki handverksbjór en þeir bara kom ekki sínum hérna vörum á hérna markað vegna þess að allir barirnir eru með samning við stóru fyrirtækin og megi ekki selja annað kannski ekki allir, ég ætla guðspannum ekki vera að ringi í mig að þessi því barir eitthvað stóra skólverstík sem að hægt að kaupa eitthvað annað en þetta er vandamálið og líka bara hillumetranir og þeir hérna það víst hérna þú kaupir ef að þú vilt vera með bretti að drykk, svona fyrir framan hérna drykjar, hérna ég veit þetta til þess að krónin út á ganda og svona sumstar sem er bara með heilu brettin meðan annars með þessu hérna, orkudrykk þeirra sem var settur upp til höfuðs Red Bull að þú þarf að kaupa þetta
1: þá er það þú sem sagt borgar fyrir að fá pláss í búðinni
0: það þú stillir upp hérna svona brettum af drykkjavörum sem svona eiginlega besta stillingin.
1: Ég verð nú sem ég vissi svolítið forutnilegt, ég hef aldrei hugsað út í að hvaða vörum haldið að manni.
0: Þá þetta bara eins og algoritmur, það ekkert sem að þú sérð, sem að þú valdir,
1: ég, það allt valið fyrir þig. Já, já, maður hefur náttúrulega heyrt að hvað þetta í hillunni og hvernig þetta starfsett, þetta allt einhver auðlýsingar sálfræði.
0: Já, já, og svona vörurnar sem að búðurnar flytinn sjálfar eru alltaf í augnað og svo þegar nú vilt kaupa annars konar sinneb eða annars konar pesto eða eitthvað, þá var það þarna niðar.
1: Já, ég forutnilegt að skoða þetta. Mér finnst ég alltaf vera með einhvern lista, vil bara sérstaka vörur og leita eftir þeim ef ég þarf að hinna þér, þannig ég tel mér trúum að ég láti ekki gleypjast.
0: Já, ég hérna mjög servilskur í innkaupum. Ég lappa ekki fram hjá svona brettum og segi, nei, enn sniðuð, bara höfðu þetta.
1: Kannski gerir það nú engin, ekki bara vona það.
0: Nei, ég held að gera það margis, annars væri þetta ekki svona. Herðu,
1: já. Mm-hmm.
0: En hérna Halla Forseti, hún var með sem hún kallaði samtalið, sem mér finnst nú eiginlega bara að vera eins og við erum með hérna.
1: Já.
0: Við erum alltaf að, við erum trú á samtalinu eins og hérna Forsetin.
1: Hefur þið kynnt hvernig það gekk? Mér hannst eru svo fálegt
0: og... Nei, ég bara svo mikið að gera að ég hérna kemst bara yfir það sem að snýrað mér. Þannig að ég heyrði í smá viðtal við hana og ég, svo sem mann eftir hún kom í viðtal hinga og hún hefur talað með dáður að hún hefur trú á samtalinu líka rátt og kynnslu þetta hittast og tala.
1: Já.
0: Mér fannst nú svona hljómurinn kringu þetta væri svona einhverjum hérna yngra fólkið sem að var verið að spyrja eða kveikjan af samtalinu var það hvers konar samfélag vilju byggja upp sem að mjög þarft að tala því að stjórnmálin ofta að reyna að selja okkur bara að vilja verja okkur fyrir einhverjum óskunda en það eiginlega enginn að spyrja hvernig viljum að þetta sko.
1: Ég held að þetta svona nýr þjóðfundur. Kannski var þetta bara fyrsta, hú veist, fyrsta skrefið, en ég
0: opna að heyra. Í svona smærri einingum, ekki öllum sópað inn í Laugardalshöll.
1: Já, já, já.
0: En það koma til að hans Björns, hann þarf að vera með þetta inn í lokin, Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem háskólanemi og Vigdís Jóhannsdóttir sem að ég held að vinni hjá landlækni, en ég ekki alveg viss. En þau hérna voru að skipa ekki þetta samtal, þannig að þetta kemur allt í ljós, allar þínar spurningar.
1: Okay.
0: Það koma svör við þeim í lok þáttarins.
1: Frábært.
0: Áður en að því kemur að þá, alltaf þú að tala við listamenn, ég var hérna með svolítið menningar umfjöldun, fekk menningamálaráðherrann og tvo listamenn til að spjalla saman í gær menningastefnu og það var svo gaman að því að ráðherra var svo ánægður að fá að tala við venjulegt fólk. Það ekki bara okkur sem að leiðist að hérna, horfa á stjórnmálafólki tala innbyrðis, þetta leiðist þeim líka. Sko.
1: Það tala við hvort annað.
0: Já, þannig að fá að bara tala eðlilega eins og fólk talar saman,
1: ekki
0: verið í svo leik en þú ert með listamenn eftir
1: en hérna, já, það hérna eitthvað verða náttúrulega, verða að spara þannig að það þrengir að listamennum og umræðan snýrist nú aðalega það hvað að gerast í Evrópu, það sem verið að reyna að tryggja einhver svona einhver grunnframfærslu fyrir listamenn þannig að þeir geti andað rólega
0: og... Það heiti listamenn á laun á Íslandi?
1: Já, en það þetta, sko, það alltaf einhver tímabil og það veist, og þær voru að lýsa því hvernig fólk að kannski með einhver verkefni, einhver listamannalaun, svo það að kenna og svo koma tímabil þar sem enga tekjur og það var svona spurning hvort það væri hægt að búa til einhver svona kerfi það sem gripi fólk þess á milli.
0: Norðmennir hafa styrkina aðeins læri heldur en hér en þú mátt eins og að vinna eins og vilt með því. Hér eru hvaðir eða þú fælt hans 12 mánada styrka þá máttu vinna sára lítið með þessu.
1: Já, það eitthvað 30% sem að mátt hafa.
0: Og styrkurinn eiginlega bara lámaslun.
1: Já. En við fórum í alls konar umræðu og ég hana, valdi nú svona aðeins að hú veist, pota í þetta hvort að við ættum kannski bara öll rétt á einhverju svona grunn öryggi grunn framfærslu eins og borgaralaunum.
0: Ég byrja bara að láta listamennina sem að fá það og sjá svo til með okkur hinn.
1: Það verður náttúrulega ágætt sko en þetta er ekki þetta er svona aðeins flóknara varandi, já ég náttúrulega mjög hlýnt borgarlaunum, mér finnst það alveg frábær
0: eins og píratandi sem eru vila hornir á suðinu.
1: Já, ég alveg að hverfa en það ein leið til að leysa allan þennan vanda, þannig að sé ekki hvert og eitt mál einhvern veginn og þú veist svona verða að grubla í það
0: Það verðum ekki að gera eitthvað á leiðinni áður en að ég held að þú náir ekki, þú varst svolvirt í land með að samfara meirilut af þjóðurinnar borgarlaun.
1: Já, örugglega. Ég ekkert að spyrja hvað öðrum finnst. Ég, bara, mér finnst þetta alveg frábær leið til þess að allir geti bara andað rólega. Já,
0: en Birna Hafstein og Jóna Hlíf Halldórsdóttir koma til þín, ekki?
1: Jú.
0: Og voru þær á því
1: að... Og þær eru búin að vera að skoða þetta náttúrulega í starra samhengi og skoða hvað að gerast í öðrum löndum og eru hérna náttúrulega mjög... sem sagt, áhyggjufullar yfir því að það sé svona verið að draga úr fjárframlögum til lista
0: Borgin að loka svona listamannarímum sem að hafa verið bera fyrir sig ykkur brunavarnir en ég nú svona grunum að þessi bara loka svo því að finnst það ósangjata listamenn fái stuðning frá borginni en ekki aðrir þetta bara verið með svo hægri sinna að borgarstjórn og þetta bara hugsunum
1: Já, við rættum það hvort að listamenn eftir bara fyrir verkfall, prófa það mætti ekki vera nein list í einn dag það var engin tónlist, ekki engin myndræn hérna skilaboð, þú veist, ekkert að þessu sem við fáum til okkar allan daginn, en erum kannski ekki átt okkur á að það eru listamenn á bakvið
0: það Svo sagði sögð að hérna, þeir sem að unnu margir þatsir sem að var að reyna að brjóta niður alla verkefnisbaráttu í Bretlandi voru tónlistamenn og þá var það þannig að það var reglan til dæmis ég veit ekki alveg hvað það sé ennþá að þú varst með leiksýningu þá varstu að vera með lifandi tónlist og það gat verið þannig að þeir sem voru með tónlistina voru ykkur allt öðru húsi en hún var sko send í sýninguna þína og margir þar sér alltaf að brjóta niður hérna listamennina og kröfur þeirra en þá fóru þeir í verkvall það ekki músík í London og það var mjög stutt verkvall fólk var alveg ærðist að hafa enga músík
1: Það er power í þessu
0: Ég kannski að grafi upp þessa sögu einu sinni kunni að segja hennar betur þetta
1: Já.
0: Herðu, Halla Hrund kemur hérna og allar að spjalla við hann Björn Þorlóks hún þingmaður Framsóknarflokksins og svona soldið á skjön í flokknum það eins og hún njóti ekki alveg fullst traust formassins en hún hefur hérna hefur þá kannski meira frelsi til þess að tala sín hérna sín afstöð til vindorku og ferðamennskunnar og sjókvíeldisins sem eru allt saman mál sem mikið deiltum.
1: Já.
0: Það verður spennandi að heyra samtal hennar og Björns Þorláks. Þú ætlar að tala mál sem að skekur Bandaríkin, hópnaugun í Cornell háskóla.
1: Já. Það hérna bara stórt mál og að hafa svona áhrif á umræðina í hérna já, sérstaklega Bandaríkjunum og við höfum kannski ekki almennilega verið að ná utanum út í við þekkjum ekki kannski þetta hennan kultúr, hennan kultúr að heimavist í háskóla
0: Þetta var komin til talsirna í vikuskamtunum þetta liggur, það margir í Íslandi sem fylgjast mjög náðum þessu máli
1: Já, þetta alveg stórmál og líka fú veist, við hérna ræðum örglega bíómynd sem heitir Promising Young Woman sem það sem búið að gera bíómynd bara alveg eiginlega eins mál og ég fór að kynna mér það hvort þetta væri svona algengt og það kemur á daginn að þetta bara búið að vera tíðkast í Bandaríkjunum að ef einhver ofurölvaður þá má nauðka og það kannski það sem að við erum kannski að fara að skoða getur kona í vímu veitt upplýst samþykki þannig að við sjáum hvað Drífa og Hanna Björg segja um þetta
0: Drífa Snædal og Hanna Björg Viljámsdóttir kom hingað og ræða við þig. Áður en að því kemur þá ætlum við að hafa Trump tíman sem við höfum svona oftast einu sinni viku. Til mín koma Friðjónar Friðjónsson, borgarfulltrúi, Sveinn Máni Jóhannesson sem sakfræðingur og Ólafur Þór Harðarson sem stjórnmálafræðingur. Það fer svona líða kosningum, það eru tæpar þrjár vikur í kosningar í Bandaríkjunum, þannig að það mun örugglega lita umræð okkar eins og það litar eiginlega allar aðgerðir Trump. Nú allt sem hann gerir til þess að bæta, í vonum að bæta eiginlega hálf ömulega stöðu sem að republikanir eru fram í eða er að marka skoðanakannir. Þannig að við munum ræða kosningarna framundan og hvort að eitthvað aðgerðum Trump geti aukið vinsaldir hans, það ekkit fátt sem betur til þess, en það líka vangavættur það hvort hann muni grípa inn í kostingarnar. Það í alvörinni talað það í Bandaríkjunum hvort hann muni sita herlög á kjördag, hvort hann muni taka kostingavélarnar sem vegna þess að þær séu með kínverskum eða rússneskum hugbúnaði og þar frá um tökutum. Þannig að það oft svona sláttur í umræðinu á Trump-tímanum sem tilefni gefur tilefni þess, hann svo skrítin maður hann Trump og svona stórkallalegt sem hann gerir. Þetta það sem við ætlum að hafa í kvöld og við ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum og svo hérna förum við að tökum við viðtöl dagsins og byrjum á Trumpin áður að því kemur alltaf að minna á að það sem heldur semstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gest áskrifendur. Fólk sem að telur að samstöðin skipti máli í lýðræðislegu samfélagi okkar og vergi kannski lýðræði og eða fólk sem kannski eins og Halla Forsetið hefur trú á samtalinu að við hafa meira samtal þannig að við erum með svona 30 klukkutíma á viku í nýju efni þar sem að við erum að tala saman hérna við Rauðaborðið og við erum trú á því að orð séu alltaf orð verið til alls fyrst eins og sagt og skipti máli við sem að tala Ég veit að það eru margir að núti sem að hafa fyrir löngu ákveðið að ætla að verða áskrifendur hafi ekki látið verið að því. Eitt eina svona konu á hverfiskutunum daginn og hún sagði, guð, þegar ég sé þig að þá manni eftir að ég ætlaði að gera áskrifendur fyrir langa löngu. Nú fer ég bara og geri það beint og ég kíkti náttúrulega, en hún ekki að það búin að gera það. Svona erum við. Það þarf svolítið innra átak að kýla á það að gera það sem að maður til að vera rétt. En Ef þú vilt skráði því sem áskrifandi þá ferði inn á samstöðin.is þar hnappur sem áskrifandi áskrift. Þú getur skráði fyrir grunnáskriftin sem 2750 eða þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur láta áskrifandi að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi eða það mitt alþýðfélagi sem á og rekur samstöðina. Við þá skjóta henni örsmáum auglýsingum og svo förum við og hefjum samtalið eins og sagt er.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolfir á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
8: Og skila aftur meiru en tekið
7: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
9: Það gúrana ég sem síka.
7: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Herðu, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna já, svo til einu sinni viku og hingað komnir, já, líkuð að segja fasta gestir í Trump-tímanum Sveinn Máni Jónesson sem sagnfræðingur Ólaf Þorsteinn Harðarson sem stjórnmálafræðingur og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrú en hefur örglega lært ekki tíma stjórnmálafræði eða hvað
11: varst að vera Heldur betur
0: Þannig þú ert með kennaraðin hérna
12: Já
0: Herðu, allt sem að Trump gerir núna tengist hérna kosningunum sem framundan, meðal annars það sem að vakti mikla undrun var samningur við Putin og kaupa á dísil. Hvað, vitið þið hvað manninum gekk til? Það hefur nú verið bent á að sko magnið í þessu að Amerikanar eiga þessu dísil á dagsparti, þannig að þetta getur alltaf haft teljandi áhrif á hérna orkuverði í Bandaríkjunum
11: En er þetta ekki örvæntingar full tilraun til þess að lækka bensínverðum, dísilverðum nokkur sent?
0: Já, svona að markaðurinn haldið allt inn að gæti lækkað, þó það sé enga fórsetu fyrir því.
11: En svo eru verðbólgutölur að koma bara í morgun og það eru herri verðbólgældurinn hefur mælst mjög lengi, þannig að það þarf eitthvað meira að gerast heldur en að
12: og elsneitisverði næstu öll hækkunin á verðbólgunni, þannig að hérna
13: Já, ég held að það sé alveg rétt sem að Friðjón segir, sko, að það er minnlestur á þessu líka, sko, held sé í rauninni örvæntingar full tilraun til þess að reyna að snúa þessu sér í haga, en það hafa allar kannanir og allar spár undanfarið verið í mjög stöðugar að það stefni í mikla rakfarir fyrir Trump hjá í þessu líkani Nate Silver líkurnar á því að demokrátarnir vinni fulltrúadeildina og öldungadeildina að í morgun þá voru líkurnar hjá honum á að þeir innu fulltrúadeildina 93% og að þeir innu líka öldungadeildina 73% það þarf þetta að hafa í huga sko að ef að það eru 70% líkur á því að annar flokkunum vinni þá eru 30% líkur á því að hinn vinni og
0: þetta betri líkur heldur í rústeskri rúrleitu
13: já en rétt að muna það til dæmis 2016 sko að þá sögðu sambærri líkun sko að líkur Hillary svo eru 70%
11: og
13: í rauninni 30% líkur þýður auðvitað það að sem sé sá sem er með minna hann vinnur að meðaltali þrennar kostningar af hverjum tíum
12: þetta er alltaf svona bara minnum hann á þetta er svona einhvers konar Já, eins og þið voru að segja show tilraun til þess að reyna að láta líta út fyrir þessi eitthvað að gerast. Ég held að hafa engin trú því að jafnvel þó þetta væri meira magna, það myndi þetta líka endilega skila sér dælurnar fyrir hérna 4. nóvember eða þess að hérna, skipta þannig máli raunverulega máli fyrir fólk áður en hérna, að til kostninga
0: Já, ef það væri mikið magn sem væri von á að þá hérna, myndi svona, spákaup mennsku hluti sem er alltaf inn í oliverðinu það myndi gefa eftir einhver liti
11: en það er bara að mæla þetta líka sko, þannig að, hérna, að þó að sko, gallonin myndi lækka heilan dollar að það fólk er samt þá óanægt að það hefur ekki áhrif á og þó hann hafi lofað hvað $5,000 með $4,000 í manni ekki eins og hvað það var
12: ég ætla að segja það næstum, sko, þetta er bara hluti af einhverju svona sjói það sem það var svona, að vera að bjóða $5,000 núna raun og við erum bara ef fólk kísan sko, ef kísir öflikana í kosningunum
11: en það er hluti sem að er alveg sko, sem sagt, kjósendur í Bandaríkjunum eru hérna, sem sagt, fólk sem að er eldra og býr í landsbyggð eða sem sagt hérna rúral það ólíklegra til þess að svara könnunum þannig að hérna að það svona það er trú margra að þeir eigi inn 1-2%
0: ég hef sagt menn segja til þess að vera játtöfni þá þurfa demokrátar helst að vera 3% yfir
11: þannig að sko
13: þeir eru núna mælast 8-9%
11: þannig að sko og bara eins og við sáum með sko Susan Collins í Maine fyrir 6 árum síðan þá var hún undir í öllum könnunum en vann síðan nokkuð örugan sigur og hún er undir og hún var meira undir á móti og nú manni ekki hvað hún hét konan sem var þá fulltrúi demokrata hún var meira undir á móti henni heldur en á móti Troy Jackson núna þannig að en hún er orðin eldri hún er 6 árum eldri og það komið meira hérna flökt í röddina og svona hún er ekki jafn svona árennileg svo má segja ekki með neina aldrei svo vartamálafur
12: en svo náttúrulega nátengt þessu líka hérna, að þú veist, allar þess að kannarinn lítið náttúrulega rosalega vel út fyrir demokrata
0: en það er bara demokrata sem eru að tala um þar sko. Republikana bara tala ekki um kannarinn
12: annar móti kemur að republikanar eru að rústa annar í keppni sem er keppnin í peningunum og þannig að eru republikanar að eyða 8 móti einum demokrata eru að eyða einum dólar að móti hverjum 8 sem að republikanar eða og til dæmis bara í Texas er republikana búin að setja $250 million Elon Musk er búin að setja sjálfur bara yfir $500 million og þetta er náttúrulega tölur sem að hérna
0: það var ekki 366 sem hann var að búin að náttúrulega meira það var það
12: ég miskildi þetta
0: hann var að lofa 366 milljörum sem er svona 46 milljörðar í þessu
12: og þetta er verið sko aukist núna sérstaklega frá 2004 að þetta að hinn er svona fjórsterku aðilar í Bandaríkjunum þetta að færa sig meira og meira með þess að til republikana
11: Já, já, en við sjáum það samt sko að peningar eru ekki alltaf allt sko
12: Alls ekki,
11: þannig
12: hefur það ekki verið mælt í það skipti máli
11: Trump eitti miklu minna heldur en Hillary 2016
0: En hefur þetta ekki verið mælt í Bandaríkjunum, hvaða áhrif peningarnir hafa?
11: Ég þarf að hafa áhrif, en ekki alltaf, alltaf að bara eins og segi, Trump eitti miklu minni pening, hann notaði svona ókeypis fjölmiðla sem að hann náði á stað og fekk mikla athygli vegna þess að hann sagði ótrúlega og fáránlega hluti og þannig spilaði hann á fjölmiðla og fekk alltaf
0: hérna.
11: Er annað og fekk þannig alltaf athygli sko. Þannig að, en hann eitti miklu, miklu minni pening heldur nokkuð tíma demokrátar og Hillary 2016.
13: Ég held að mig kannski segja sko að í þessu bandaríska kerfi þá voru vonlaustan á árangri án þess að vera með mikla peninga. Mm-hmm. Hins vegar það að vera með rosalega mikla peninga, það er ekki ávísun. Já. Á mikinn kostningasígur.
0: Þannig að temmilega mikla peninga.
13: Þetta er þröskuldur, sko.
11: Ég man eftir þegar ég bjó úti Bandaríkjunum og það var svona hérna, kostningi State Senate og hérna og þetta var kona sem að var frekar frálslindur republikani og hún eitti held ég 5 sinni meira heldur en, hérna, heldur en demokratin, hann rústaði kostningunni. Og það var líka ytri aðstæður, Bush eldri, yngri var mjög óvinsæll og, og svo framvegis, þetta var haustið 2007.
0: Eins og hér er að þá virka auglýsingar ágætlega ef það er íta undir býr sem að fyrir er. Já. Það er eiginlega vonlust að auglýsa sig frá ykkur miklu mótbyr. Er svona myndi maður segja að væri hérna, tilfinning manns fyrir íslensku stjórnmálum.
12: En svona það er líka annað auglýsingarnar með að líka náttúrulega ekki að því að styðja þeim frambjóðandi
0: það er bara miklu starra hlutfall auglýsinga í Bandaríkjunum eru neikvæðar auglýsingar og við höfum engan sans fyrir því út úr íslensku stjórnmálum þó að það sé verið að aukast svona neikvæð hérna kostningabarátta
13: það eru nú okkar neikvæðu auglýsingar eru nú hjóm við það sem gerist í Bandaríkjunum
0: en þá er það verið að draga úr vilja fólks til að fara á kjörstað
13: en það er í rauninni held ég bara það er í rauninni bara tveir svona megin þættir sem að gætu komið í veg fyrir góðan sigur demokrata annars vegar bara það að allar kannanir séu vitlausar og menn halda stundum að þess hafi orðið vitlausar núna seinni árin heldur en áður og það er bara ekki rétt við höfum dæmi alvarleg frávik eins og til dæmis 2016 en ef að þetta skoðið í heldina þá er skekkjan í báðar áttir og ekkit stærri heldur en hún var hér áður fyrr, það er bara miklu erfiðar að gera skoðanakannin núna en þeir hafa leist ínestlega við því tækilega þetta er sem sé annars áttur en að kannanirna séu bara vitlausar og hinn möguleikin er sá að á þessum síðasta hálfa mánuði þrejum vikum að þá verði umtalsverða breytingar á fylginu og þar gætu peningarnir spilað inn í þó ég, mitt mat væri nú það að það sé frekar ólíklegt að þessi fjáraustur muni skila Trump því sem að hann vonast eftir
0: Já, náttúrulega kostningabaráttan flist eiginlega yfir í auglýsingar síðustu metrónum
11: Já, og líka að ganga í hús og draga fólk á kjörstað bara ná í fólk á kjörstað
13: Síðan er rétt að hafa í huga sko, að það sem að skiptir kannski mestumáli er ekki það að öðrum flokknum takist í verulegu mæli að snúa kjósendum sem hins flokksins heldur fyrst og hundum að koma sínu fólki og kasta
0: og
13: republikanir hafa áhyggjur á því að vegna gríðarlega óvinsælda Trumps og óvinsælda nánast allra helstu stefnumála hans að þá muni sem sé fyrir þeirra hatt ofstór hluti þeirra sem að styðja republikanana setja heima núna í nóvember
0: sá hluti sem að ekki tilheyrir sem að maka, það eru kannanir að byrja að spurja um það vegna þess að eftir Brexit og eftir 2016 þá hafa kannanir fyrirtæki verið að reyna að laga
13: já,
0: og þeir eru að spurja um allt svona, svipað á Íslandi ætti raunlega að spurja fólk hvort þess að já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að stilla, það er svona breyta í Bretlandi er ennþá verið að spurja um Brexit til þess að geta stillt og það er spurt hérna republikanir hvort þeir tilheyri makahreyfingunni sem svona tæplega helmingur eða eitt og það stórkostlegur munur til dæmis þeir eru spurt af því hérna allra örugglega kjósa að það stórkostlegur munur á þessum hópum en í heildina að þá sé að 75% skráðra demókrata ætla að kjósa en 67% republikana og yfirleitt er þetta er meiri vilji hjá republikunum að kjósa þannig að kannanir eru allar að benda til þess að það er töluvert svona
11: Og spámarkaði líka það sem svo við tölum svona polymarket og kalsi og þess að það sem að menn eru að svona veðja á úrslitin sko.
13: Taka þeir ekki líka til þessara kannana og til þessara líkana eins og silver.
11: En þeir
0: sko það var ekkert annað sko, það ekki eins og þeir sem með eitthvað voðalegt pólitískt nef sem er ekki sem fyrirtæki.
13: Það veit maður aldrei.
11: En þeir hafa stundum meiri trú á sko einhverjum svona hérna öðrum þáttum sem að geta skipt máli og ég meina við höfum sér kannanir þú veist það ekki bara 2016 að kom könnun auðvitað í Iowa þarna, fyrir síðustu kosninga sem að var algjör út úr kortinu og svo framvegi sko. Og það er alltaf verfið þú veist að landlínur eru að hverfa það er minna hringt í hérna GSM síma heldur en hitt og þetta bara og það mjög erfitt ef bara þar eins og hér að finna unga kjósendur til þess að svara.
13: Já, megin breytingin svo sko að það er miklu erfiðar að fá svarendur.
11: Já.
13: Þannig að það er orðið, þeir ná tiltölulega litlu hlutfalli, þannig að það sem skiptir mestu máli núna hjá könnunarfyrirtækjunum er með hvaða hætti þeir vikta niðurstöðunar. Og þeir hafa orðið býsna flinkir í því, en hins vegar náttúrulega verða menn alltaf að muna það að skoðanakannir þær hafa alltaf skekkjumur og það aldrei hægt að treysta því
0: og dettur oft inn svona könnun eins og hérna þegar það nefna sem bara augljóslega röng það gerist líka á Íslandi, það kannski svona háttutakur könnun bara ekki í lagi
13: það var bara mjög eðlilegt
12: en líka sko það svolítið búið út af þessar umræði sem hefur komið upp núna veist, hversu veikt Trump stendur og hversu sterkt demokrata standa að það var náttúrulega væntingarnar farnar að lúta að því að demokrata vinna ekki bara neðri deildina heldur líka öldungadeildina og það náttúrulega bara mjög erfitt að vinna öldungadeildina að þetta náttúrulega bara þriðungu sæta í bóði og til þess að vinna það þarf að vinna ríki sem eru gjarnan rauð þannig að punkturinn er sko að hérna að ég held að þetta geti hæglega sveiflast í því að sko demokrata vinni neðri deildina sem er svona nokkuð ljóst sko en að republikanar haldi jafnvel með naumum meiri hluta neðri deildinni og það verði þá einhvers konar varnasigur verði svona túlkað sem varnasigur fyrir Trump
13: það er algjörlega hugsanlegt sko en það væri samt mjög óþægilegt fyrir Trump að á seinni hluta kjörtímabilsins hefði hann ekki fulltrúa deildina en sko maður hafði eiginlega haldið að fyrirkomulagi væri eiginlega orðið þannig í Bandaríkjunum að það væri næstum því útilokað fyrir demokrata að vinna öldungadeildina vegna landfræðilegra skiptingar og þess að núna hins vegar það sem að er ekki síst athyglisvert með þessar kannanir er að hérna rauð að í rauðum ríkjum þar hafa demokratar verið að mælast mjög vel til dæmis í Texas sem það nú verið ansi öflugt republikanafylki núna lengi þar var núna í síðustu samantekst sko var Tal Rico demokratin með 48,7% en Paxton republikanin með 45,3% og þessi munur hefur mér sínst undanfarnar vikur eða mánuði verið bara tiltölulega stöðugur nú hins vegar kannski þar sem er hérna eftirtækt að verða fyrir okkur sem að höfum gaman af sögunni er Kansas þar sem að mælingar sína að það sé mjög tæft milli republikanans og demokratans en síðasti demokrati sem var kosinn til öldungadeildar Bandaríkjaþings hann sat í senatinu frá 1930 til 1939 tapaði í kosningunum 1938 þannig að þar hafa demokrátar ekki haft öldungar deildar þingmann í einhver 90 ár tæpa öld
0: en hafið við trúið að þetta gerist ef maður horfa bara á þetta ofanfrá þá eru 53 þingmenn öldungar deildar þingmenn hérna republikana og það er svona kannski í efri kanti þannig að maður myndi halda að vera ykkur sveifla að þá sé erfið að halda því en það skiptir öllu máli hvaða fylki eru í pottinum og þá er það hérna hvað þið þurfa að ná svona fjórum sumi segja að það hefði séð svo sex
12: og verja sína sko
0: og verja sitt, er eitthvað hætta er eitthvað fylki það sem bendi til að republikanar eru að vinna
11: sitjandi hérna þingmann demokrata
13: ég held ekki, ég man ekki eftir því

0: Þar hafa þeir verið að mæla samt
1: til og þar, þar hefur já, Elsa 1 komið á óvart hvað hann er öflugur frábær ræðimaður sko.
0: Já, í þessum líkunum sko, þá hefur gjarnan verið talið að hann sé, það sé líklegt að hann verði sem sé með minna fylgi heldur en sko, megin sveiflan hjá demokrátunum eða megin fylgi hjá demokrátunum en það muni ekki, en hann muni samt sem áður eru líkunar á því að hann muni muni vinna sko, og síðan náttúrulega eru þeir með góðar líkur í Alaska
1: já.
0: Sem að hefur verið hefðbundið mjög republikana og hún þar reyndar hún vinkon okkar Lisa Markovski
1: já, já. En hún ekki kjöri núna
0: nei. Og síðan náttúrulega Maine sem að var nefnt sko, þó að hún hafi nú komið óvart áður hvað heitir
1: hún? Susan Collins,
0: Susan Collins já. Að þá náttúrulega engan veginn örugt að hún vinni hún hefur verið sem sé undir í konunum.
1: Ég hef ekkur svona tilfinning fyrir því að vegna þess að hafa áður komið ekkur að vonir það í Texas að menn náu ekkurum árangri Paxtonarvísu frambjóðandi republikana líklega slakasti frambjóðandi sem að republikana hafði telt fram
0: já,
1: í öldungadeild.
0: Er þá vægt til orðatekin?
1: Já, hérna hann bara gerðsvíkjur.
2: Þú ekki trú að demokrata ná í Texas? Ég svona, heldur að fólkið í sveitunum kjósi frekar heldur að fólkið í borgunum?
1: Já, ég held að það sé vannmetið og ég held að hérna Susan Collins nái sko, svona, ég með tilfinningin er að hún muni sko hérna halda velli ég held eins og að þeir muni ná Alaska og ég held að þeir muni halda ná Main eða sem sagt vinna það ég held að þeir muni, ég held að Sherrod Brown muni vinna hérna á Ohio því hann með það gott fórskot og svo muni þeir snúa líka Norður Karlinu sem að Tom Tillis núna sem sagt senator republikan en hættur og frambjóðandi demokrata vinsæll ríkistjóri Roy Cooper og hérna og með 8-9% stiga mun þeir eru hættir að eyða peningum republikanar í ríkinu og farnir að færa peninginu með til Kansas hérna þannig að þú veist, maður sér það líka á varnaviðbröðunum hvar menn eru farnir að draga úr sko fjárfestingunni og farnir að setja en annar staðar
2: Friðjón, ég verð að spyrja því að þú varst að tala tilfinningu þína að þeir eru tilfinningu fyrir því að Trump inn í 2016?
1: Alls ekki
2: en 2024?
1: Já
2: Okay.
1: Já. Það blasti við sko.
2: Já, ég að reyna að vikta tilfinninguna þína.
1: Já, og sko einmitt, ég bara aðfara nótt sko hérna kjördags að þá var ég með einhverja yfirlýsingar á það að Hillary tikkaði 5 af 6 lykilbreytum til þess að vinna kosningar, hún var með meiri pening, meiri struktúr og svo framvegis sko, og svona sögulega kosningu með sér.
2: En má ég að því er að hekja fríðu, Ólafur sást þú fyrir þær sigur Trump 2016?
0: Nei.
2: En 2004?
0: Ég var vissi að það er þitt knaft sko, en ég sá ekki fyrir sigur, ég var ekki með neina sérstaka tilfinningu fyrir því hvort Kamala Harris eða Trump myndi vinna.
2: Sveinn?
3: Ég átti ekki vona að Trump myndi vinna 2016 en ég gerði ráðfæri í 2004.
2: Já, við erum þetta sögðu það hérna með tölvörðum fyrirvara að Kamala myndi ekki vinna. En það var þetta framboð demokrata þar var bara afleitt að detta við hug að láta tildurlega óþekta mannesku á móti Trump er bara ótrúlegt.
0: Það hins vegar rétt að undirstrika sko að því vorum að tala hérna væntingarnar sko og nú búast menn við kannski stórsýri demokrata að hérna undirstrika það að ef demokratar vinna öldungadeildina þá eru það meiri háttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum.
2: Já, já. Af hverju segir það?
0: Vegna þess að líkurnar eins og ég var að segja að það er svo erfitt fyrir demokratana miðað við skipulagið að vinna öldungadeildina vegna þess að litlu fylkin þar hvert þeirra sig hefur hérna tvo öldungadeilda þingmenn og republikanandir eins og Friðjón var að nefna þeir eru sterkari í mörgum þessum litlu fylgjum og í sveitunum þannig að það er í raunni innbyggð skekkja í núverandi kerfi republikanum í hag
3: Ég meina kostningakerfi hygli náttúrulega minni ríkjum á landsbyðinni frekar en á kostnað hérna
0: öldungadeildar
3: meginn sko hérna á kostnað stóra ríkja með stóra borgir og stórborgir og ströndunum sko, hann alltaf bara er skekkið sem er byggðin í kosningakerfið
0: og það er náttúrulega hérna... þannig að sko öll fylkin, bæði þau fámennust og fjölmennust vera með tvo öldungadeildarþingmenn en hins vegar í fulltrúadeildinni þar sem hefði skipt nokkurn veginn

0: hlutfallslega rétt eftir fjölda kjósenda og þar eru fámennustu fylkin bara með einn fulltrúa til þingmann meðan að Kalifornía fjölmennasta fylkið með eitthvað með 50 og 60
1: já. Eitthvað svo leiðis Alaska með einn, Wyoming með einn
0: já, já.
1: Þannig að hérna
0: Þetta náttúrulega algjörlega galið kostningakerfi
1: Já, ég hefði að þetta bara sátt að niðurstaða ríkjanna fyrir 200 árum síðan sko, já, 250 árum síðan
2: Má hefði skjótt inn einu eindir frétt sem að tengist þessu líka Það var, var ekki í gær þar sem að hérna innflytjenda lögreglan gerði húsleitt hjá
1: Ilhan Omar,
2: Ilhan Omar. Og það hérna mér var sagt að það væri svona næstu því óskráð reglur að það mætti ekki gera svona að lögreglan eða sambærlegar fyrirbrigði ættu ekki að snerta frambjóðundur og fleira tveimur mánuði fyrir kostningar
1: Já, en það, hafi svo regla verið virt að þá fór hún algjörl út gluggan 2016 þegar James Comey var með sínar yfirlýsingar hvað, fjórum, fimm dögum fyrir hérna kjördagum það að Hillary hefði mögulega broti lög þannig að hérna þannig að sú regla hefur og svo náttúrulega bara fer Trump ekki eftir neinum reglum og hefðum
0: við getum prísað okkur sæl með að við hvernig Trump hefur hafa sér hingað til ef að þessar kostningar fara sæmilega heiðarlega fram
2: Já, þetta bendir til þess að svo þurfum við ekki að vera Hann náttúrulega búin að vera með hanna svolítið á heilanum.
0: Já, menn hafa náttúrulega, og ég einn af þeim sko, sem hefur fyrsta skipt á ævinni, haft á einhverjar áhyggjur á því að það sé mögulegt að kostningarnar fari ekki heiðarlega fram núna í nóvember. En ennþ, og það hefur náttúrulega ýmislegt verið gert sem aðfinnsluvert, en ég ber ennþá, gerir mér ennþá vonur að hérna þetta gangi nú samt sæmilega skikkanlega fyrir sig.
3: Ég, þetta náttúrulega dæmi það, svona áframhaldandi dæmi það hvernig reynt að hafa áhrif á þessar kostningar með óeðlilegum hætti. En það sem, og það er ekki eina dæmi, það eru fjölmörg og þau muni halda fram að koma. En það sem kannski svona hérna, hughreistandi í þessu, þetta virkar samt svona hálpartin handahófskennt.
2: Þessar
3: tilraunir.
2: Þessi úsleit.
3: Nei, sko, þessar tilraunir.
2: En ég meina þetta er tilgangur með þessu er að sanna það að faðirinn sem nú fallið frá hafi, ég man ekki hvað það var 84 þegar fjölskyldan kom frá Sómalíu til Bandaríkjanna skráði eitthvað vitlust það var ekki rétt útfyllt eðurblæð og markmið Trump er að, hérna, að þar með verði hægt að vísa henni úr landi til Sómalíu eins og hann alltaf að tala sko
1: já, já.
2: Hún ekki bara að vera þar, hún ekki að vera að segja okkur hvernig við maður reyka Bandaríkin hún kemur frá landi sem er brónýtt Ég kannast við
0: þetta.
3: Já, já. Ég veit, en ef markmið sko hérna að hérna ég held að þessi langur vegu frá því yfir ég að raunverulega vísa Ilhan Omar úr landi sko. En hérna en ef markmið sko að reyna að koma því þannig fyrir að hún tapi hún náttúrulega í framboði núna að hún tapi kosningunni þá er ég ekki vissum, þess að þá geti þetta alveg sagt gjör hérna
1: Þetta mun ekki hafa þau áhrif að hún tapi kosningunni
2: Hún mjög örugu
1: Hann kannski með eitthvað fantasi það að Amy Klobuchar tapi sko ríkistjóra kosningunni og hann geti vísað hann úr landi og svo verði eitthvað republikanin sem er ríkistjóri geti valið sko hérna útnefnt sko þingmanninn mögulega og þá sko séður konum eitt sæti fram að næstu aukakostningum og jari þetta allt bara eitthvað fantasi á eitthvað rugl
2: það er ekki hérna ekki að flokka í rugl og ekki rugl úr með það sem að Trump er að gera að ætla sér það er bara ekki þannig
0: þú meina það er allt rugl
2: já ég meina það margt sem hann ætla sér sem er bara rugl
0: mér langar einmitt að ræða það aðeins sko að undirstrika það að stundum duga alls konar trikk jafnvel dirty tricks en það gildir ekki alltaf og það sem að ég sá núna hefur verið að lesa mér aðeins til er gerrymandering eða kjördæma möndlið þar sem að Trump lét republikana breyta kjördæmamörkum sem áttu að auka líkurnar á því að republikanarnir heldur meiri hlutanum demokratarnir voru svo að gera það sama í sínum fylkjum en svona heldarmatið sýndist mér fyrir nokkrum vikum að republikanarnir hefðu haft heldur betur í því þannig að í heldina þá ættu þeir að græða á þessu gerrymandering eða kjördæmum vöndi. Já,
2: svo framan sem að sveiflan er ekki of mikil.
0: Já, það er það sem ég ætlaði að nefna næst, sko. Nú hins vegar sá ég að menn eru farnir að tala annað hugtak sem að er kallað dummy mandering eða aula hérna kjördæmamönd eða hérna klaufalegt kjördæmamönd og það það sem ég getur gerst ef að sveiflan gegn flokknum sem að möndla ef að sveiflan nógu sterk þá getur þetta virkað öfugt þannig að, að flokkurinn sem var að möndla hann fái í rauninni færri sæti í heldina heldur en hann hefði fengið með óbreyttum kjördæmum hann
1: þyndi sinn meiri hluta og tók meiri sensa og
3: reyndi að fá fleiri kjördæmi
2: hver ekkert vill reyna að útskýrta fyrir þeim sem að hérna kemur nýra þessu
0: við erum búin að gera það svo oft við erum það er í þetta byggis fyrst þannig bara á því að, að þú vilt nappa kjósendur hins flokksins í eins fá kjördæmi þú getur en að þú vinnir þín kjördæmi með tiltölulega litlum meirihluta
2: þannig að þú tekur demokrata hérna, fylgið hefur það í kjördæmi þar sem að þeir mega bara vinna með 80% en reynir að dreifa republikana fylginu þannig að við vinnum svona 55%
0: þannig að
2: við nýtum atkvæðu okkar fullkomlega svo að sveiflan meiri þá getum við hérna fengið ekkið í andlitið
0: og mér sýnir sinns við að hérna þeir sérhöfingarnir Silfur og þeir sko metið að þannig núna að þó að, að republikanarnir hefðu átt að græða á mandlinu að þá sé sveiflan gegn þeim miðað við núverandi kannir það mikil að það muni hafa lítil áhrif þannig þessi að þetta mönd muni litlu breyta en ef að sveiflan yrði enn stærri heldur hún að mælast núna þá gæti þessi dummy mandering farið að virka og replikanandi tapað á, á breytingunum en það rétt að undirstrika að dæmin svona dömmimandring þau eru mjög fá yfirleitt heppnast gerrimandring eða kjördæmamandring
2: en einhver geti haldið ég fram að republikanska flokkurinn hefði sko heimskast undir Trump og þeir þar væru ég meina það fólk í framboði sem hefði áður ekki þótt vera bara húsum hæft
0: þetta er
2: og ég byrja að heita hérna kakistókrasi, er það ekki hérna hálfvitaræði
0: ég held að þetta sé ekki
2: bílmennaræði
0: ég held að þetta sé ekki djarfasta tilgátan sem að þú hefur sett fram á henni
1: en sko það sem áhugavert ef maður hugsa sko hérna ef ég má hérna velta einu upp Smári, sko hvað svo Hvað, þú veist, og ég kannski að þetta komin inn og...
2: Eftir kostingar?
1: Já, það að segja, ef að demokrata vinna powerdeildir, Sherrod Brown sagði núna nýlega að hann myndi ekki styðja það að það erði farið í impeachment á, á hérna Trump. Kannski var það bara til, hérna, til heimabrúks í Ohio til þess að, að hann að reyna að vinna atkvæði kjósenda Trump. En hérna, en ef þið fara ekki impeachment... sem sagt málaferði
2: til embætti það ein útgáfa þessu þeir munu hérna fara í Hexet þeir munu fara til dæmis Steve Bannon sem að hérna hann til dæmis heldur því fram að þeir munu sko tæta alla í kringum Trump en það bara of fyrirferða mikið og þú ert ekki búin að ná niðurstöð og svo tveimur árum það of áættusamt að ætla að reyna að íta Trump frá
1: völdum og hérna og líka bara hvernig Trump mun hegða sér vitandi það að hann fá ekki aftur meiru hluta, mun hann hunsa dómstóla, mun hann hunsa þingið hvernig mun, sko, það ferli eiga sér stað hversu lengi ætlar Marco Rubio þá að vera embætti ef að, að republikana tapa við sáum það á ræðunans núna með, hérna, í Grikklandi með Akropolis í baksinn að, hérna, það var svona fyrsta skrefið í forsetaframboði Marco Rubio að verjenda hérna vestrænar siðmenningar að hann ætlaði að hann svona marka sér og ég kæmi ekki
2: en hún var nú svolítið svona kannski ekki svona, hún var í andamaka þótt hún hafi ekki stórkostlega yfirburði hérna
1: algjörlega
2: hans og hans líka
1: hún var ekki fyrir áhörundri í Aþenu við skulum orða þannig sko.
0: Hún var ekki fyrir hérna hefbundi lýraði í vestur Evrópu
1: nei, og síðan hún sko þannig að sko Veist, það kemur ekki óvart ef að Trump tapar báðum deildum eða reyfling tapar báðum deildum að Rubio reyna fjarlæga sig þessum hérna stjórnvöldum segja af sér, kannski einhvern tímann, janúar, februar, massa næsta ári og fari sem bara beint í kosningabaráttu. Þá var hann taka
2: slæðin. En það ekki bara hvort sem er?
1: Gerir hann ekki hvort sem er?
2: Já.
1: Jú, en þú veist,
2: hann verður samt sem er.
1: Já, hann verður samt að passa sig á því að sko að ergja ekki Trump um of. Þegar sem við sáum það til dæmis á Paxton og Conrin kjörinu í hérna Texas að Trump gat fengið nógu marga republikana til þess að kjósa gerspiltan ógæðslega lélegan frambjóðanda í Ken Paxton, þannig að hann rústaði John Conrin þannig að völd Trump er ennþá inni
2: í fyrir þess að rúkjóketi hérna fært sér frá Trump að þá verður Trump held að tapa báðum dildum að þá færi á því að hann geti slítið sér frá honum
1: þá mun þeir allir fyrir að slítið sér frá honum mögulega
0: Ég held kannski líka smári að hérna, það sé alltaf, sko, það náttúrulega engin leið að spá fyrir þess atbyrðrás þó þetta sé hérna,
1: Þetta er góðir svona samkvæmisleikir Þetta
0: er góðir samkvæmisleikir
2: En á þessu tímu þá tölum við framtíðina þó svo að það sé háskalega veikur
0: Við viljum lifa hættulega en punkturinn sem ég vildi nefna sá að ef þú horfir á þetta frá sjónarhóli demokratana að þá alls ekki víst að það sé skynsamleg policy eða sem sé strategi hjá þeim að reyna að vera með eitthvað impeachment gegn Trump Það gæti verið í rauninni miklu hentura fyrir þá upp á fylgi að hafa bara áfram mjög óvinsælan umdeildan fórsetta. Frekar heldur hún að allt snúist
1: og gefa vans einhvern veginn tækifæra að sanna sig og eitthvað svo lögst.
2: Samt að það gera eitthvað sem að dregur úr áhrifunum að verkum hans og það eitthvað svona leikur góðu til þess. Ég meina hvað gerði í Clinton síðustu árið sín?
0: Það hins vegar mjög erfitt að gera það án þess að hafa forsetaembættið vegna þess að þó að demokratarnir hefðu meiri hlut í báðum deildum þá getur forsetin alltaf hérna hafnað sem sé neitað að staðfesta frumvarpinu
2: og
0: þá þarf aftur 2/3 meiri hlut og þeir geta hins vegar þvælst mjög fyrir því sem að hann vill gera þannig að í rauninni sko fá gætnum við fengið þarna það sem að stundum hefur verið talin mikið kostur á bandaríska kerfinu svona checks and balances en við sjáum núna að getur líka verið gríðarlegur veikleiki það að segja að niðurstaðan af því að það sé bara stál í stál milli forsetans og þingsins að það gerist ekki neitt
1: og það sé mesta líkur að það verði nákvæmlega máli
2: og meiri sér þegar hann er meiri hluti báð deildu þá ég gerist ekki mikið í þessu þingi
0: fyrir utan
1: það
3: en hættan náttúrulega sko ekki hættan, kosturum við þegar demokrata taka báð deildirnar náttúrulega þá Trump fórseta embættið svolítið liðundulok sem eitthvað skonar afl
2: oftast eru fórseta sem hætti þessu fara bara að reyna að gera eitthvað erlendis og
3: vissu kosti innan ramma lagana svona leiðindilok en gallin náttúrulega móti kemur sko fyrir 2028 en náttúrulega þá demokrataflokkurinn ekki lengur í stjórnarandstöðu sko. Þá er hann bæði í innan og auðvitað og það náttúrulega flæki myndina þú veist, þegar kjósendur ég held að reyn, ég ekki spámaður en ég held að reynskili matsi að hlutnir í Bandaríkjunum mun ekkit batna neitt rosalega mikið næstu tveimur árum og þá náttúrulega verið demokrátum kentum það líka og forystu demokrata kentum það líka og þar að meðal mögulegum forsetaframbjóðendum
2: Trump bregð þá að kenna Biden verðbólgurinn sem er
0: eða Obama
1: býr það þá ekki bara til sko tækifæri fyrir demokrata sem eru ekki í öndugardeildinni en eða sko við munum ekki sjá frambjóðenda eins og Ossoff eða einhver þingmenn eða eitthvað svo leiðis heldur miklu frekar að komi fram þá einhver ríkistjórar og eins og við sjáum náttúrulega Newsom er að mynda sig við þetta þegar Buttigieg sem ekki sem ber ekki ábyrgð á neinu eða ríkistjóri Pennsylvania Josh Shapiro eða eitthvað svoleiðis muni stíga fram
2: og við erum náttúrulega á þeim tíma langlíklegast að sá sem að vinna næstu fórstakosti kannski eitthvað sem að getur með einhverjum hætti leikið að koma utanfrá þjóðin ekki að fara að kjósa einhvern innanbúðar mann sko, sem svona góður að semja á milli flokka eitthvað Ég
0: sá nú vangaveltur hjá Silfur og einhverjum fleiri sko þar sem þið voru reyna að spekulera í því hver gæti orðið frambjóðandi demokrata næst og efstir þar voru þrír, það var hann þarna Kaliforníumaður
1: Newsom
0: og síðan Ossoff og síðan sem kom kannski mest á óvart AOC sem að Silfur af því að það hefur náttúrulega venjulega verið talið að mjög margir talið að AOC væri gjörsamlega unelectable, eins og þið segja, hún væri of langt til vinstri þó hún sé í rauninni bara hefðbundin norrænn sósíaldemokrat. En þess vegna fannst mér þetta áhugavert að hérna að einhverjir sem hafa vita á þessu telji að hún hafi möguleika á því að verða frambjóðandi demokratana og jafnvel að hún hafi líka möguleika á því að vinna kosningar.
2: Ég held að sögna hafi vitað þessu heldur að AOC þetta voru þið fannig
3: ég meina hún auðvitað að móta sig við það
2: Já, hún náttúrulega líka fært sér mikið að, ég meina hún eiginlega ekki flokkuð með svona róttakari þingmönnum eins og
0: hún bara orðin hægri krati
3: Já, hún náttúrulega til eru sér ekki þá svona progressiv hlutanum sko Já. En hún ekki en hún, og hefur náttúrulega þú veist stilt sér upp með Sóramum Dami og svona núna, þú veist, í hérna undanfarinu ári
2: sem er vinsæl
3: sko. Mm-hmm. En hún hins vegar ekki hluta þessu DSA Democratic Socialism hérna,
2: Nei, þó svo hún hefði átt uppruna sem það, það
3: já, að, já, og hérna, hún hefur fært sér að miðina, það ekki með því sko. Hún náttúrulega móta sér við það núna það hérna, en hvort að, sko, hvort að hún geti orðið frambjóðni, þannig að það faktúal spurning sem ég hef ekki svarað við sko.
2: En heldur þú sé hérna, nógu hérna, góð í pólitík maður er að sé svolítið andstæðinga hennar að vera að byrta það sem að hún kannski einhverju þingnefnd og svona hún ekki alveg sleip í öllu sko.
3: Nei, sko, hérna, hún góð í social media og svona, hún hérna
2: hún er
3: góður kandidatinn heldur hversu góður kandidatinn í samanburði við hina mm-hmm. og það náttúrulega ekkert eitthvað rosalega úr mörgu að velja eins og Newsom náttúrulega svona, ekki að fara veist, held ég og hérna Buttigieg þetta ekki eitthvað rosalegt hérna það ekki mikið mannval í hérna eins og þetta
1: núna það sem margir að tala um Ossoff núna vegna þess að hann sko hann er ekki hann gyðingur en ekki jafnmikill sko hallur undir eða hefur ekki á ekki jafn langa sögu af einhverjum stuðningsyfirlýsingum við hérna við Ísrael og hérna það hann er ekki svona of slick Kaliforníumaður hann kemur frá Georgiu hann ekki hommi eins og Buttigieg og hann ekki kona eins og AOC þessum eru mjög margir ég held að AOC gæti unnið allan pakkan en ég held að establishment í demokrataflokknum muni gera allt að koma í ögg fyrir
2: að ég var að leika Friðjón þá myndi Friðjón segja að ég held að hérna kona getur orðið fórsett í Bandaríkjana ef hún býður sér fram fyrir republikana
1: Já, ég hef sagt það með gár lengi, fyrsta hvern fórsett sko vegna þess að það er sko, við erum í svo óvenlu ástandi með Trump og pendullin mun sveiflast í aðra átt og fólk mun sko síðast eftir Trump að þá kausum en Biden vegna þess að hann átti að vera safe mm-hmm. hann átti að vera eitthvað svona hérna sem að væri bara svona myndi ekki rugga
2: bátnum fólk mun aldrei velja það aftur
1: Nei.
2: Þannig að pendullin sveiflast en hann fer alveg frá hægri til vinstri
1: Já.
2: Hann stoppar ekki þér
1: Já, ég held að pendullin muni sveiflast það mikið til vinstri að hérna við muni fá vinstri sinnaðasta forseta hérna bandaríkjana í mörg ár
2: lofa
1: en sko en
2: ég hérna, það þarf eitthvað að gera í bandaríkjana sko.
1: En sko þú veist við gætum líka fengið sko mann sem að lítur svona meira hóflega út eins og Ossoff en síðan raðast í kringum hann eins og við sáum reynda með Biden að það raðast hann var með sko mjög sko stjórnin varð síðan mjög vinstilsunnuð með að bandarískum mælikara
2: byrjaði frekar þannig sko.
1: Já
2: Svo fjaraði það svolítið út.
1: Það fjaraði allt út.
0: Já, vandi Bætins var nú ekki síst sá að hann kom ekki sínum umbótatillögum í gegnum þingið.
1: Já, já.
0: Hann var í með mjög í rauninni sko metnaður fullt
1: program með tvo höldungadeilda þingmenn hérna Kristinn Sinema og Mancini frá Vesturvirkjunju
0: ég man að sumir voru að segja sko að þetta umbúta program Bidens hefði verið það róttækasta síðan New Deal
1: já en hann var með hérna
0: hann
1: var með tvo sem það voru tveir fulltrúa demokrata, aldrei gott eitthvað þingmenn demokrata sem að stoppuðu allt saman
2: mm-hmm. Mm-hmm. Það líka stundu sagt að þeir nefnið hann FDR að leiðin til þess að ná einhverju minnstri áherslum í gegn er að þú þarft til að hafa hægri krata sem forseta sem er með vinstri sinnaða menn í kringu sig þannig var það í FDR og að því að vinstri sinnaði forseti hann nær aldrei kjöri sko.
1: Nei,
2: og það eins og þinga til.
1: En svo segja, en ég, þú veist, ég sé fyrir mér þann möguleika að EIOC gæti fengi útnefninguna og hún gæti unni. Alveg eins og, en mér fannst það ólíklegt, en alveg eins og mér fannst það ólíklegt að Barack Hussein Obama, svartur maður, myndi fá útnefninguna 2008. Þar til að við komum til Bandaríkjana, og, sem, og ég bjó í Bandaríkjana á þessum tíma, og við fundum bara einhvern veginn, sko atmosfírið og stemminguna og viljan og löngunina til þess að gera eitthvað annað eftir 8 ára buss
2: það var náttúrulega kosið
1: 15 buss
2: 2008 Já. Eiginlega inn í miðju efnahagshruni
1: og það eitt sem að má líka hérna hafa í huga að sko Obama fyrsti senatorin sem að sitjandi senatorin að þingmaður sem fær kjör sem forseti síðan Kennedy var kosin og þar áður guðmingur, ég man ekki svona hver það var sem kemur sem þingmaður eða þetta eru vilt ríkistjórar sem að ná kjöri sem hérna, vegna þess að þeir hafa framkvæmdareynsluna og þeir hafa þú veist, þeir hafa svona þeir geta sagt, ég gerði þetta, byggði þetta en meðan að senatórnir geta sagt já, ég lagði fram þetta frumvarp og ég fekk menn með mér til þess að samþykja það
0: Leita líka nokkrir hérna varafóstar
1: Já, já, en ég meina sem sitjandi þingmenn sem að fara beintin, þegar að vera valdir í varafóstarembættið úr sko þinginu en ekki sem sitjandi
3: Það er góða við ferli sko, að velja fórseta, forvali, en náttúrulega þá fær fólk tækifæri til að sína að það geti byggt upp stemningu, geti byggt upp smá hreyfingu og geti bara sína sanna þessi fært að valda þessu svona hefna þessari kosningabarnu
2: það er bara eins og að fara í svona kampu undirbúninga fótballtarnar
3: og hérna, og ég bara ef að AOC, hérna, fer í þann pakka og sýni það og sannig að hún getur
2: geta
3: en lifir hann að, þá
2: bara
3: er ég glaðast um öðrun hessu herbyggjandi
2: en hérna þú varst að segja áðan, við byrjum að tala fórsetakosningarnar hérna eftir 2 ár af því að þú varst að hérna tala hljómaði næstu eins og það væri kannski ekkit gott fyrir demokrataflokkin að taka bylgjuna núna því það myndi minka bylgjuna hann að 2028
3: Ég er ekki alveg, sko
2: Þetta segja
3: Nú ég ekki með gögnin á bakum, nákvæmlega hvernig lítur út, sko hvernig bylgja í hérna, midterms hvernig nákvæmlega það translateast í sögunni yfir í hérna fórsetakosningarnar
2: Bush fékk til dæmis vel á bökinn 2006
3: nákvæmlega.
2: Og hérna demokrata runnu 2008
3: Ég er ekki að segja, sko, það muni hérna bjarga republikunum, sko en ég sem þetta segja, þú veist, að það er samt meiri tækifæri til þess að gera demokrata sam ábyrga fyrir ástandi sem að mjög margir kjósundir saman hvort við kjósa demokrata eða republikana eru sammála um að sé frekar slæmt.
2: Og hættan auðvitað þessi 2 ár verði eiginlega eins og hérna síðustu ár Clinton, þar sem að sko forsetin og þingið eru bara í hár saman og ég held að menn hafi sko trú á stjórnmálunum hafa verið að brotna niður síðan á þeim tíma.
3: Ég meina þetta þingið náttúrulega verður stóru hluta og starfa eftir náttúrulega þingið mun ekki samþykja neitt sem kemur á fórsetanum hann mun ekki reyna það og svo náttúrulega mun fórsetin blokka allt sem kemur frá þinginu
0: Ég held nefnilega svona ef við erum að reyna að skoða stóru myndina sko að það sem hefur verið að gerast undanfarin ár og áratugi í Bandaríkjunum með þessari auknu skautun eða polariseringu er að hún hefur í rauninni fyrir minn hatt sko sýnt okkur fram á að þetta bandaríska stjórnkerfi sem var hannað af the founding fathers og ég prísaði í þegar ég voru að kenna friðjunni
2: ja.
0: Og allir hafa meira minna prísað sem sé í 200 ár að það hefur ofboðslega stóra galla líka þannig að ef þú berð í rauninni bandaríska kerfið eins og það lítur út núna saman við vestur-evrópu kerfin, skandinavisku kerfin þýska kerfið og fleiri að þá hallar mjög á Bandaríkin.
2: Það sé skarra að hafa þingbundna
0: miklu betra að hafa þingbundna stjórn og hlutfallskosningar og við sjáum líka þar sem einminniskjördæmi eru í Bretlandi, þau eru nú ekki víða orðið í Vestur-Evrópu.
2: Ég veist þannig alltaf svolítið sætt að fara í, hérna í miðbæin á Hjallandseyjum og sjá skrifstofu þingmannsins það sem hann mætir kannski einu sinni viku með þess að ég myndi vilja sjá ég veit ekki hver einu sinni þingmaður er minn sko.
0: Það er voðalega huggulegt en það er ekkert í hlutfallskosningur sem kemur í veg fyrir að
2: þingmaður gerir þetta
0: og það er að það ekki er náttúrulega er það þannig í Bretlandi skilur að menn halda kannski stundum að hérna að það hver er í frambúði í kjördæminu hafi mest áhrif á það hver er kosin það gerist að vísu stöku sinnum en mjög sjaldan sveiflan í Bretlandi með eða á móti í haldinu eða verkamannaflokknum er ótrúlega jöfn
2: yfir allt landið. Ef við hlustum á republikana fréttaskýrendur að þá eru þeir einmitt að hangi í þessu að þetta, hérna, þetta mun ráðast á hverjir í framboði hvar en bara leiðu þeir eru að segja þetta það sér maður að þeir hafa enga trú þessu sjálf en þeir bara verða að losna við að ræða mitt
1: Já, já, Mike Johnson í morgun var að segja sko, eða í kær kvöldi var að segja að hérna að hann hefði nú ekki trú á þessum könnunum og svo framvegis og þegar menn eru komnir þangað þá yfirleitt sko hérna þá er menn yfirleitt á einhverjum vondum stað sko í sínum pólitíska ferli þrem vikum verið tæpum þrem vikum
2: og ég skjóti inn í hérna sögu að hérna Albert Guðmundsson þegar borgarflokkurinn mældist mjög lágur bara 1% og þá var hringt í hann frá DFF með nýja könnun og hann svona, hvenær var þessi konum tekin? Það var tekið bara helgina? Já, og þá var mitt fólk í sumabústað. Það liggur við að maður heyri svona svör frá sumu republikunum sem eru að reyna að íta umræðum kannanina frá sér.
3: Sko. En eitt það sem þeir eru alltaf sagt, sko, þessi heldumist Trump, þegar hafa komið spurningarnar bara frá 2016, þú veist, þeir eru að skítappa í konunum, þú veist, hvað hérna, það hafa svarið verið, sko, nei, okkar kannanir, sína við erum í góðum málum. Þú veist, við erum með internal polling, sko, bara svona negin kannanir.
2: Það eru komið eitthvað fréttir
3: að þeim. Ég er að segja það, fréttirna kom ekki að þeim, nema að því að það eru að leka eitthvað út til hérna, fjölfjörn svona minstri sinna, eða svona miðví og minstri sinna síðan ennið eitthvað, og þá eru svona hljóðið að það séu allar á móti röfblöganum, sko, líka. Og þannig að eru líka þá mjög vonda fréttir fyrir þá.
1: Og, ég meina þeir eru skítstressaðir röfblöganir núna, vegna þess að þetta er alltaf, sko þeir eru að fara lendi í stórkostlum vandræðum og ég meina það sem að mun síðan gerast þetta er að sko Kash Patel yfirmaður FBI, hann lendir í vandræðum Hegseth lendir í vandræðum hérna Homan lendir í vandræðum allir þessi menn
2: þeir líta svo á að það er eiginlega hægt að gera hvað sem er til þess að koma í veg fyrir sigur demokrata þannig að ég hlýtur að gera það næstu þremur vikum að við höfum eftir að sjá eitthvað sem að þú kemur hérna og segir að aldrei hafa búist við að sjá í bandarísku
3: stjórnum.
2: Ég held að sé svona í stími framöndan.
3: Típur eins og Hegseth vera náttúrulega bara kærðir fyrir lögbrot, sko.
1: Já, já.
3: Þú veist bara
1: 100%
3: hekningarabrot, eins bara
2: fyrir morð á fólki í einhverjum ráðbótum.
0: Já, það er lítið náttúrulega þannig út núna, sko, að það er eina sem kemur í veg fyrir mjög góðan sigur demokrata, eða gæti komið í veg fyrir góðan sigur demokrata, er valdarán.
2: Já. Til dæmis að taka kostningavélar bara vegna þess að einhver hugbúnaður eigi að vera til, hafi verið búin til í Kína. Þeir eru að gæla sig við þetta og hann annað, hvað heitir hann annað, hérna, forstjórið FBI?
1: Kash Patel.
2: Já. Hann ítti því ekki frá sig, sko.
1: Já. Ég, svo segi
2: og
1: ég,
2: hann sagði ekki bara nei.
1: Dómstólarnir eru ennþá, sko, að halda sínu og hérna, og menn eru að mestu að fara eftir dómstólum það eru vissu eitt smá mál með
0: hérna seint og síðir
1: það er
0: akkurat mjög mikilvægt að dómstólarnir hafa þráttur allt sko, staði tölvert í lappirnar og Hæstiréttur hefur ekki verið eins leiðið með Trump eins og menn hefðu kannski búist við að því að hann skipaði þessa dómar
2: Trump er alltaf ekki lengra heldur menn byggust þegar menn töndi að Hæstiréttur myndi gera allt fyrir Trump, þá reiknaði ekki með hann gengi svona langt, bara samþykja eiginlega umbreytingu á bandarísku stjórnkerfi, sko.
1: Ja, hann mjög reiður út í Barrett, Gorsuch og Kavanagh og finnst að það hafa sikið sig. Mm-hmm. Hann bara ánægð með Thomas og Alito sem eru elstu dómararnir hérna. Mm-hmm. Þannig að hérna, og hann finnst þetta allt saman vera ósangjant og svindl, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, en það er sko, já, það eru svona lítil mál eins og það nýtt mál núna sem sko svolítið gaman að fylgjast með og það að hérna þvert á skipanir dómara þá felldu stjórnvöld fullt af trjám, einhver 500 tré á eigi út í Potomacanni þar sem að golfvöllur er og hérna, og það logaði allt sko í dómstólnum og dómarinn sko hérna húðskammaði lögfræðingana og sko skipaði mönnum að koma bara á Teams til þess að svara fyrir sín mál og svo framvegis og þarna voru menn viljandi að hundsa vegna þess að Trump vill fá golfvöll eða öllu heldur vill að golfvöllunum verði eins og hann var 1920 þegar hann var byggður þá voru þetta enginn tré þannig að og svona, tilfinning mín er sko að endanum þá falli hann á einhverju svona eins og Capone fjalla á sko skattsökunum að það veri, hann muni ganga of langt í einhverju máli þar sem að menn fatt ekki að þann er að fremja lögbrot og hérna og mun þá sem segir gera einhvern fjandan sem að hérna það, sem að springir allt sem að það verður það verður sé litla þúfa að einhver staður einhver golfvelli sem veltir hlassinu ekki eitthvað annað.
3: En svo náttúrulega var hæstréttur í því að ganga eftir honum sko. Náttúrulega búin að gefa honum fullkomin friðhelgi.
1: Já já.
3: Sem fórseta sko.
1: Já já.
3: Það, hérna, en hann mjög verndaður.
2: Já, hann verður ekki sóttur til saka fyrir neitt sem að gerði sér fórseti. Nei.
3: En hins vegar alltaf eitt af því sem ég veist bara svona fascinerandi að horfa yfir hérna sem fastagestur í draumtímanum að hérna horfa bara svona yfir síðastliðið ár sko hversu hérna illa draumstjórnin og röfblökanar hafa haldið á þeim spilum sem þau voru með hérna verðin ári sko var þetta bara svona fylgi og þau voru með önnu kosningasigur voru í ágætla sterkri stöðu framan af árið 2005 og svo svona setni hluta 2006 Epstein skjörin alltaf er svona fyrst ekki svona beldin
2: sem enginn hefur talað í
3: enginn hefur talað lengi sko svo kom náttúrulega Venezuela sem að fólk bent á að vera tilurinn til þess að hérna beina með alls að þeirlega vera því sko og svo náttúrulega þetta Íranstríð sko sem náttúrulega augljóslega rosalega erfitt fyrir mann sem að hérna gerði það sínu aðal máli Amerika first engin hérna stríði með Austurlöndum þó svo ég hef aldrei svona keift á hugmynd að Trump væri svona einangrunum sinni sko, eða isolationisti, að þá var það að fara í svona stríði Íran það var held í einu skrefi og langt sko. Og þegar það eitthvað minn hefur öll þessi áhrif á verðlagið sem var hans kosningalofur sko, ég ætla að taka á þessu verðlagið, þessu bætin verðbólgu hann ætla snýst þetta allt í höndunum
2: á þeim en við spólum tilbaka með Trump-tímann að þá vorum við að tala hérna fyrir svona kannski rúmu ári að ég voru náttúrulega gáttaðir á því bara hann er bara þrjár tilskipanir á dag og hann ætlar að gera allt í einu og það var hérna réðst á háskólana og fjölmiðlana og allt þetta og við vorum hugsa bara, veitu, hvernig verða þá fjögur árin? Það sem að við kannski sáum ekki er þá eftir að koma fram afleiðingar af verkum og þegar þau fara að koma fram að þá þetta ekki til þess að auka fylgjast það dregur úr mætti hans Held, en styrkir hann ekki
1: bara tollamálið þarna í apríl 25 það bara hérna, grunnur að því að sko, verðbólgu og atvinnuleysi og að hefur all sko, hérna, hver hefði trúa því að, hérna, að, þetta, að einhverjir svona stórir tollar myndu hérna, hafa þessar afleiðingar aðrir heldur en allir sem hafa kynnt sér þetta þannig að, hérna, þannig að sko, þú veist, þetta bara, þessi stjórn er svo mikil auðlastjórn Þetta er svo mikið stúdjas, stórn að þú veist, þetta er, það er svo margir sem eru svo lélegir að þeim svo drullu sama það hvernig hlutin eiga að virka, við sáum það bara í byrjun í þessu dósmáli, þegar menn fóru inn með einhverja sko, stráka í svörtum stuttrum bólum eins og
2: voru mörg, aftur, sko,
1: og voru bara hérna, og tættu í sundu sig stofnanir og brutu lög hérna með hvernig þeir hegðuðu sér sko, og klárlega sko fórum með persónuupplýsingar og annað og svoleiðis hérna þannig að þeir eiga mögulega eftir að lenda í stórkostnum vandræðum sem piltar sem að heldu að þeir væru ósnertanlegir þannig að hérna
2: kannski út af því sem að Musk er henda peningum í kostningarnar
1: já, já, myna, þetta er sko eins og segir afleiðingar af því að stjórn eins og fáviti er það að þú færðu eitthvað sko fávitaræði og þú færð hérna vonda niðurstöðu, þú færð verðbólgu, þú færð atvinnuleysi þú færð að þetta allt í hausinn
3: og annað dæmi þetta til dæmis ICE sem er svo framkoma ICE hefur náttúrulega vakið hérna, ég held að hafa gengið fram á mjög mörgum í Bandaríkjunum og náttúrulega ekki síst náttúrulega þeim svona samfélögum sem að Trump náði svolítið til sín 2004, til dæmis Latino þessi svona fólki frá, ættuði frá Suður-Ameríku og sá stuðningur hefur til dæmis í Texas sem að geti núna orðið blátt ríki við vonum og þú veist, ef það gerist, þá var það meðal annars að því að, sko, að hérna, að það eru stóru hópar latínufólk sem hugsa já ok, við föttum ekki að það verið að tala okkur
1: Nei, og líka bara og líka
2: Sáu þeir ekki þegar að koma niður hérna rúlustiga Mexikana sem nöldir
1: það Nei, líka bara bændurnir sem að kösan og síðan sko hérna og þeir heldur sko að þeir æsætt að taka sko the worst of the worst bara glæpamenn á senda á landi ekki sko hérna góða fólki sem var að tína appelsínunar og gremmetið og svo framvegis hjá þeim, svo núna bara rotna í agrar vegna þess að það engin til þess að vinna í þessum hérna þessum bandabölu
2: og hann flytur inn kjöt og sojabönni frá Argentínu og svona vinu sínu hér og þar
1: nákvæmlega og það lendir allt og bændur eru mjög reiðir út í hann fyrir vikið
0: Fyrst við erum að tala hér spátuma í Trump-tímanum hérna göfuga þætti þá held ég nú að það sé að verða komið ár síðan að ég byrjaði að halda því fram og ég held að við margir fleiri hafi verið sammála að það voru þá þegar skýr kennimerki að það væri að fjara undan Trump
2: Mm. Það var svona 70 tíma í fyrra.
0: En hins vegar sko hefur náttúrulega kannski neignunin eða orðin hraðari og meiri heldur en maður átti von á og náttúrulega eins og Friðjónur að segja sko þessi mistök og ég tek undir það að ég held að í kringum hann sé fyrst og fremst hirð jákvæðra jámenn sko sem að eru meir og minna gjörsamlega vanhæfir út frá bara, ekki út frá pólitískum við þurfum heldur bara út frá hæfni til stjórnsýslu og kannski sýnir þetta okkur svona almenni lærdómurinn er sá að besta ráðið til þess að drepa fylgi populista er að láta það fá völdin
1: kannski
0: að menn sjáu hvernig þeir líta út af þessu sumir þeir
2: rækja Þjóðverjar reyndu þetta 33 og 34
0: já.
1: Það fór ekki vel.
0: Það er aldrei
1: rétt. Þetta bara einmitt stríð í Íran ágætt dæmi þú þarft ekki að hafa lesið neitt sko þú þarft ekki að vera djúpur í sögu hérna Írans og þessa svæðis til þess að vita það að árásir á Íran hafa ekki gengið vel í gegnum árhundruðin. Þannig að sko hérna og það bara náttúrulega varið land af fjallgörðum og öðru slíku. Og allt og stórt til þess að geta ráðist inn með einhverjum hérna og það, menn heldur að þeir gætu bara sprengt sig í gegnum þetta allt saman en þetta bara fáviska og þetta bara oftrúa sjálfum sér oftrúa því að einhverju amerísku ideali það þessu bestir vegna þess að þeir eru fremstir og svo framvegis og hérna þeirra hernaðamáttur munu komaðum í gegnum allt hvað gerir síðan þegar þeir fara í heræfingar með Úkraínumönnum þá er þeim slátrað af í heræfingunum, ekki slátrað bókstaflega en þá taka úkraínsku drónahersveitirnar og pakka saman bandarískum landgönguliðum vegna þess að þeir eru raun og veru að heiga eigi stríð og eru meðan hinn eru í einhverju gamalli aðferðafræði og pælingu
2: en að ég nefndi hérna, sem að má ekki nefna Þýskaland á milli stríða þá var ég til þess bara hérna, helgin hugsa að býta ég að fara að horfa á eitthvað þessum myndu sem hafa verið gerðar hérna, sem sagt, valdakjarna í næstaflokknum, það sem er hver fávitin og fætur öðru og er eiginlega bara óskiljanlegt hvernig þetta fólk komst til valda og mann finnst að hérna, mörguleiti vera líkt að það er ótrúlegt hvaða fólk dregið þarna upp til þess að stýra sko, alvarlegum stofnunum og það sem þú ert að segja á þann kerfin og það líka í þeirri sögur það að hérna, þetta snýst kannski ekki svo við skortu höfum bandaríska kerfið eða evróska kerfið, þetta snýst það að kerfinu sé viðhaldið á hérna síðum og það sé viðurkennt hérna anskonar svona ósagðir óskráðir hlutir já. Og það hrundi í Þýskaland á sínum tíma kom bara eitthvað lið þarna og tók ekkert marka og svo þekkti það kannski ekki og að sömuleiti erum við að lendi því í bandaríkjunum að það sem að þetta hekk saman á var eitthvað svona óorðaðar reglur, bara til dæmis að hérna sá sem að stýra landinu sé að reyna að stýra landinu í þá sem flestra, eða en ekki bara sínshóps að hann sé bara alla daga að íta undir borgarastyrjöld sem svo hann er raunverulega að gera þannig að ég held að sé meira tilefni núna til þess að skoða sko skafan, sérstaklega að maður er að horfa til næstu 3 vikna hvað þessi menn geta gripið til ég myndi búast við hinu versta sko
1: og en vonaða besta sko
2: það það sem ég gerum sko og ég held að hérna hún Ómar sé bara upp að þessu
1: það má vera en eins og segi ég hef trú á dómstólunum og þess bandaríkin eru byggð á lögum þannig að ég hef trú á því að þó að taki oft tíma þá eru samt sem að til leiðir í gegnum dómstólana að hérna að setja á lögbönn og krefja mennum.
2: Hvað er það geta verið liðnar þegar kemur að því?
1: Já, við það er hægt að fara hraðar en það sko.
0: Ég sagði það
1: það er þegar mörg 100,000 manns. Ég skoðaði tölur að fyrir helgi að þá voru 600,000 manns þegar búin að kjósa í Bandaríkjunum. Af 100,000,000 en það er þegar mörg 100,000 manns búin að kjósa.
0: Ég var að segja á hann sko að hérna ef að demokrátarnir innu báðar deildirnar þá væri það meiri háttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum ef að Trump fer í valdarán þá væri það náttúrulega það róttækasta sem hefði gerst í bandaríkunum í 200 ára sögu og hérna ég er nú þráttur allt sko ég, þó að maður hafi auðvitað áhyggjur eins og þú veist að nefna smári að þá ég nú ennþá sko meiri Pollyanna eins og Friðjón ég held að líkurnar á því að þetta gangi skikkarlega fyrir sig síðan meiri
2: þá skal ég vera hinum einn þetta maður sem hefur reynt valdarann svo já, hann afnýtti því
0: alveg.
2: Hann hérna náðaði alla sem reyndu valdarann hann hótaði leggja 50% skatt á tolla á Brasilíu ef valdaránsmaður þar verið ekki hleyft út úr fangelsi hverju alltaf að búast við?
0: Já.
3: Nei, sko, ég langar til að vera bjartsýtt sko, og hérna, en ég deil alveg svona hluta hérna, líka bara því maður veit sko, þú veist, maður veit hvaða fólk í kringum fósitan, og maður veit alveg að plönin eru til, sko, hvernig að gera hitt á þetta
1: já.
3: Og hérna
2: það og heilugu stríði
3: Einmitt, og bara lýsa herrlugum og kjörda og eitthvað svona sko
1: hvað heitir hún í Colorado sem að hérna var dæmd og síðan leistur fangelsi eftir eitthvað tímut hvað ekki, Tina Peters eða eitthvað svoleiðis og hún var núna í Hvítahúsinu fyrir 10 dögum síðan að hérna að undirbúa einhverjar ósagðar hérna aðgerðir í kringum kosningar og hún bókstaflega fór inn með hérna kottagörnum hérna Michael Dell og hérna og fór inn sem hleyfti mönnum að kosningatölvum til þess að sanna svindlið en hún hafði sem sagt í raun og veru voru það að eiga við tölvurnar og kosningatölvurnar.
3: Þannig að við erum alltaf komin svolítið að einum ekki, þetta ekki eina mómenti en þú veist það sem að reynir að það hvort að þetta bæði stofnanakerfið og lýðræðiskerfið stendur þetta af sér eða hérna eða ekki með hverju mæti.
2: En hann hefur valið fólki í kringu sig, hann hefur valið sko dómsmálaráðara sem til í að fara út í aðgerðið til þess að hérna kæra eða rannsaka anstæðinga sína. Og það var nú sendi hann í Grikklandi var að segja af sér.
0: Já,
2: sem að fyrir ég sko voru að neyða fólk til þess að borga sér pening þannig að þetta alveg ótrúlega slakt fólk sem það sko.
3: Og eitt af besta við þá sem var samt sko hún alltaf fyrirverandi unnusta Donald Trumps yngri og ef við skildur rétt fyrirverandi eigin kona
1: Gavin
3: Newsom
1: Þannig að einhvern veginn og talandi Don Junior hann var náttúrulega með eitthvað rústneskan ólíkark í sínu brúköpi núna fyrir nokkur vegur síðan sem borgaði allar pakkan sko
0: það er alltaf veginn að við það er ljóst að þessar kosningar sko verða mjög spennandi í hins vegar ef að hérna smári, svartsýni smára á við rökastu
2: ég er ekki byrjað að spá þessu, ég er að segja við ættum að búa stuðis
0: já þá er það værum við ekki bara að upplifa sko spennandi kosningar við værum að upplifa dómstag
2: Hérna, af því að þið nefndu 2008 og segjum að hérna, bandaríkin lifi af kostingarna núna 2006 og þið voru að geta til þess hvernig myndu bjóða sér fram á móti í demokrátum. Af því að ég nefndu Brasilíu, að þar er náttúrulega sonur Bolsonaro, ég verður líklega næsti fósiti, bróðir hans bjóða sér fram, eða tveir bræður hans, eiginkona föður hans, mamma hans náði ekki kjöri. Er þetta ekki bara líklegt að gerist með Bolsonaro-flokkinn að allt trömplið bara mæti og bjóða sér fram hinga á þangað?
1: Jú, ég meina það sagt hérna var ekki sagt Löru Trump hérna einhvernu Eriks að hún sé hafi reynt að láta skipa sig sem hérna öldungadeilda þingmann einhvers staðar og eða var að kanna hvort hún geti farið fram hún hefur gegnir hlutverki inn í RNC það er talað Don Junior hérna hann næstur á eftir eða þar næstur á eftir sko hérna Vans og hérna Rubio þegar að fólk á að nefna hvernig að við sjá sem næsta fórseta frambjóðanda republikanaflokksins ég held samt sko þeir eru bara svo sjarmalausir þeir eru svo lélegir að þú verður að hafa eitthvað til þess að ná kjöri annað heldur bara nafnið þess að heldur til dæmis að Vans geti ekki verið ná kjöri vegna þess að hann lélegur frambjóðandi og hann var í stórkostlegum vandræðum á sínu tíma í Ohio þangað til að hann fekk smurninguna frá Trump og sem komunum gegnum prófkjörið þannig að ég held að sko þú verður að hafa eitthvað meira og jújú það eru hluti sem gerðist á fjórða áratug síðustu aldar en við erum bara svo allt öðru umhverfi, við erum með, þú veist það var hægt að stjórna fjölmjölum þar Jú, jú, það hægt að stjórna einhverjum algoritmum á Facebook og svo framvegis.
2: Meiri segja í fórsetakostningunum í Brasilíu, þar verið meta að slökkva á Lula.
1: Það dugar bara ekki til, held ég, ekki í Bandaríkjunum. Það eru of margir, það eru hérna, of tæknivæðir, of mentaðir til þess að þú komist upp með svona hluti. Og það eru ennþá fullt af fólki inn í kerfinu og inn í hernum sem að lítur að sem á sem svo að þá sór eyða stjórnarskráni, ekki að Donald Trump.
2: Mm-hmm. En hvað Hexit búin að hreins út marga út úr hernum, svona toppnum í hernum? Var ekki 300 manns?
1: Mjög marga.
2: Sem hann var eiginlega búin að íta út úr hernum?
1: Já. En það ekki víst að hann hafi skipað einhverja sko, þeir sem kom í staðinn hafi endilega verið nákvæmlega það sem að sko, þeir hafa nú sko það ekki víst að Hexet sé nógu klár til þess að hafa bara valið holla menn sem voru orðað þannig
0: Þú meinar að það muni kannski gilda þessar breytingar eins og hæstarétt að það leynist svikarar
1: Já, það getur verið
2: Það bæði hérna hættulegt en við getum líka að hugga okkur við að þetta eru bjánar Herðu, gaman að tala hérna, þetta nú eiginlega galsa fengnasta sandali sem hérna verið auðbúrið, það tröndi mín af því að það náttúrulega ekki annað hægt sko. Tílefnið þannig
0: Nei, það er fáa hluti á betur við þið góða orð grátbróslegt
1: Já, við erum bara poljunir
2: Sveinn Ólafur og Friðjón gerða ekki fyrir að koma Takk. Við ætlum að halda áfram hérna verið auðbúrið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kaflar eftir augnablik
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Sælverði Ástís Úlfsson heiti ég og við erum að fara að tala Cornell hópnauðgunar málið í Bandaríkjunum og það bara að hreyfa við allri umræðu og í Bandaríkjunum eru konur bara konur út á götu og bara heimta að það verið farið að taka harðar á kynferðisbrotamálum og þetta snýst eiginlega þessi hópnaukun verður í Cornell Háskóla þar sem að hérna hópur manna í svona eins konar það kalla bræðralagshús það svona heimavist það sem að strákarnir eða kallarnir eru þetta fullorðið fólk hérna eru hérna að níðast á ungri stúlku sem að ofur ölvi og við ætlum að ræða þetta frá ýmsum hliðum hérna manneskja í vímu getur hún veitt upplýst samþykki og hvað að þeim sem að þú veist taka þátt í svona og hvers vegna horfir fólk í aðra átt og það meðal umræðefna og svo þetta svolítið áhugavert að hérna það sem að að gerast núna í Bandaríkjunum að konur að segja I am Jane Doe ég þessi kona sem sagt þær að segja ég vil líka geta verið sem sagt frjáls þó að ég fá mér í glas eða þannig skilja það og kannski hjálpaður mér að skilja þetta betur hérna Hanna Björg Vilhjálmsdóttir kynjafræði kennari og Drífa Snædal sem að talskona stígamóta og ég ætla að byrja á að skoða myndband sem úr bíómyndinni Promising Young Woman þar sem að þetta mál til umfjöllunar með þeim með svo áhrifaríkum hætti að ég fær bara gæsa og hverski sé hugsa þessa mynd eða tala þessa bíómynd og ég alltaf velt að hérna okkur allir ekki búin að sjá hana því að hún svo opinberandi og hérna þar líka ég fór að því sá þetta mál og fyrir ég að spyrja því þessi bíómynd þetta mál og þá fekk ég þær upplýsingar þetta bara svo algengt þetta alltaf að gerast og leikstýrar þessara myndar og handritshöfundar segja þessi mynd ekki mitt einstakt mál heldur bara dæmiger svona mál sem koma upp þar sem að stráka taka sig saman og nýðast á einni stúlku þannig að við skulum skoða þetta myndbrot Whisper something in your ear Good God almighty
7: you know, they put themselves in danger, girls like that.
8: It was a perverted thing to say.
7: You'd think you'd learn by that age, right?
8: Please lay down. What are you doing?
9: It's okay, hey, you're silent.
8: What are you doing? Hey, I said, what are you doing? You remember the accusations made against Alexander Monroe?
10: I don't.
8: He took a girl back to his room.
10: You know, we get accusations like this all the time. What would you have me do? Ruin a young man's life? Was it reported?
8: Yes.
10: Do you know who she spoke to?
8: You.
11: It's every guy's worst nightmare getting accused like that.
12: Really?
8: Can you guess what every woman's worst nightmare is?
6: Já, það sitja sig í hættu stúlkur sem eru druknar og kannski einar. Hvað segir þið þessa setningu?
13: Þetta svona einhverja þessi hugmyndafræði að nauðganir og kynferðisbrot séu náttúruhamfarir en ekki mannanna verk. Þetta sé einhver fasti sem verði alltaf til staðar. Þetta sé eitthvað í menningunni sem eiginlega enginn að fremja heldur gerist bara. Og það sé á ábyrgð kvenna að verða ekki fyrir því.
6: Já.
13: Og þess vegna þetta svo afhjúpandi þetta Cornell-mál að því að þarna það sem svo æpandi við það og hefur tekist vel að sko drengin eru afhjúpaðir en ekki hún. Þannig að kastljósi beinst að þeim, þeir eru nafngreindir, gerendurnir eru sýnilegir og þá verður líka svo mikið áfall í samfélaginu af því að við höfum tilhneigingu til að hugsa að það einhverjir aðrir drengir sem gera svona en drengirnir okkar. Það eru örglega einhverjir útlendingar, einhverjir öðrum menningarheimum, eitthvað slíkt. Við heyrum þessa umræðu á Íslandi, mjög hávara. Í Bandaríkjunum líka þarna eru forréttið og drengir í háskóla sem eru að hérna fremja hana glæp og þeir gera sér sennilega ekki grein fyrir því sjálfur hvaða glæpir hafa framið af því að þetta er hérna greinlega samþykkt í þeirra menningu
6: Það svolítið stór partur af þessu það sem að umræðan snýst svolítið núna þetta eins og þetta hafi viðkengist og og hafi ekki þótt svo alvarlegt mál þetta sé einmitt eins og þú segir bara stelpurnar setja sig í þessa aðstöð
13: Já og bara þessi stemning að sko drengir eru ekki glæpamenn en stúlkur eru brotaþólar og við erum með fullt af brotaþólum en við erum ekki meira en að gerendur það aldrei, þú veist það skortir svo ofbúslega mikið upp á það að setja ábyrgðin á réttu staði
6: Enda,
13: og að tala að fara... til drengja að stúlkur sé ekki sko að passa drikkina sína heldur að strákar sé ekki að nauðka það náttúrulega
6: Ég skildi, þú vilt að þessi tala meira við gerendur
13: Já, við náttúrulega upprætum ekki kynbundið ofbeldi nema að tala til þeirra sem eru hugsanlega að fremja kynbundið ofbeldi
6: En þessi hinsetningin hana sem að mér fannst líka svo áberandi hérna að eigu að fara að skemma líf þessara ungu manna sem það eru svona promising. Já,
14: akkurat. Og þetta einmitt hluti af nauðgunarmenningunni sem að við erum í rauninni að fjalla að hérna að sko gerendur eru hérna skrýmslavættir og leið og einhverjir nafngreindur og það bara venjuleg manneskja, venjuleg maður sem þeir eru allir hérna að þá bara þá eins og við ráðum bara ekki við það. Og sko ég held að við þurfum ég vil meina við þurfum bara meiri þjálfun til þess að við þurfum bara að æfa okkur í því að nafngreina og hérna horfast í augu við að venjulegir menn það eru venjulegir menn sem nauðga. Punktur.
6: En það þarf núna þegar þú segir þetta þá þú segir það þarf að laga eitthvað í kollinum á þeim þannig að þetta gerist ekki þannig að við þurfum ekki einu sinni já. Að tala nauðgunarmenningu
14: já, sko og við þetta gerum það og þegar við, þá í kynjafræðinni
6: já, í kynjafræðinni, já takk fyrir það
14: já, hérna, nákvæmlega að því að þá, sko, ræðum við hérna, við ræðum nauðgunarmenninguna svona í, þú veist, hvernig, hvernig stelpur eru metnar? Þær eru metnar fyrst og fremst út frá kynþokka. Þær eiga að vera miklu meira sætur og sexi heldur nokkuð tíma klárar og hæfileikaríkar. Af því það bara svona æðsta boðorð í kvenleikanum að vera hérna í hérna svona nútíma kvenleika það bara að vera sæt og sexy og því fleiri sem að langa ríði kynferðslega því flottari kona ertu skilur þannig þetta gengur út á kynferðslega sem sagt svona kynferðslegt aðdráttarafl nema hvað leið að verum að kenna stelpunum þetta þá verum að kenna strákunum að horfa þannig á stelpur þannig að þeir alast upp við það frá blautu barspinni að horfa metastelpur, fyrst þannig út frá kynþokkanum og kynferðslega aðdráttarafli. Svo hérna, og þetta er eitt hluti og svo setjum við annað en jöfnum og það er klámið.
6: Já.
14: Sem að stráka byrja að horfa á, allt niður í 7 ára.
6: Mm-hmm.
14: Rekast á þetta óvart og sko, og svo faraður að finna fyrir örfuninni og hérna veljaninni og allt þetta og halda áfram og fá enga fræðslu á móti og þannig að þeir upplifa þetta sem eðlilegan hlut ekki satt og

0: er, af því að ég hérna horfi ekki á þetta sjálf til þess að hérna kortleggja að hérna sko hvernig komið fram hvernig karlar koma fram við konur í klámi sko er viðbjóðslegt nema hvað að þetta bara uppskriftin að því að þeir alast upp við það að hafa tilkalli við konum, svo borið meiri virðing fyrir þeim heldur en konum og þeir alast upp við það að, að þetta sé stelpum að kenna þannig að þeir fá öll skilabóðin að þetta sé í lagi skilu, þannig að þeir fá bara svona lögmæti á það í fyrsta lagi að horfa á hérna konur með þessum þessum augum og svo hafa þeir fyrirmyndindar úr kláminu og úr alls konar efni í fjölmiðlum þar sem að, að konur eru kynþokkavættar og badgerðar og, og allt þetta og svo horfa þeir á klámi þar sem að er nýðist á konum á ofbeldisfullan hátt og það tengt við kynlíf og kynferðslega örfun þannig að hérna við erum í rauninni bara leiða við gegnum þetta og gera það að og þannig að þú veist já,
1: það rosalegt
0: það bara alveg rosalegt
1: að, og þú veist, ég hefði haldið að þú þyrftir að vera pínu klikk
0: já,
1: nei, það geta nefnilega, hugsað
2: það skilvilla sko, að það, hérna taka þess bolta þess að þú hérna ert með hana sko klámi líka ruggla stöðugt saman ofbeldi og kynlífi það allt að vera rugglaði saman að hálstak sé eitthvað að þú veist, það meiða rekkjunautin og þegar ég segi meiða þá ég að tala í klámi þegar það sem yfirgnefandi meiru hluti karla að meiða konur
1: að vera að strá meiru, og halda fyrir hálsin eitthvað sem að ekki skilur
2: og bara hérna, já og bara augljóslega meiða
1: en er líka þetta ekki sem við erum að tala alltaf skilgreint sem ofbeldi þú veist, þetta ekki nálega kynlífi sem að á sér staða þarna í Cornell
2: Nei, en sko, drengirnir alast upp og stelpurnar líka í gegnum klámið ekki vitandi munin á ofbeldi og kynlífi, skilji og búið að taka frá þeim möguleikan á að uppgötu þetta sjálf
0: Akkurat.
2: Og við fáum unga drengi inn á spjallið sem segja, hún segir að ég hafi beitt hann á ofbeldi, það rétt?
0: Já.
2: Þú veist, þá eru þeir bara skilistir og halda að þeir eigi að taka konu hálstaki í fyrsta sinn sem að þeir sofa hjá konu og eru svo í sjokki þannig að við erum ekki að gera þeim neitt greiða með þessu sko
0: Nei, nefnilega ekki sko
2: Þannig að hérna og þetta þessi tilraun að bara gefa klám frjálst og óheft aðgengi að klámi fyrir börn og hafa það sem kynfræðslu það við erum að súpa heldur betur segja það því núna
0: og allt eru frjálsar tjáningar ekki satt
2: já, já, og hérna þannig að við þurfum ekki að vera hissa á því að við höfum ekki náð að vinna bug á kemböndu ofbeldi eða nauðgunamenningu
1: þannig að þetta sko bara að versna með því að það með bara aukið aðgengi að klámi þá er hérna
2: í rauninni er að þróast
1: í ranga átt
0: þetta hefur alltaf verið slæmt sko
2: já, ég sko að voru erfitt að segja að þetta hefur versnaði að skána því að við erum svo sem ekki með einhverja frábæra statistík þú veist, ég meina konur af okkar kynslóð áttu erfitt með að skilgreina kemböndu ofbeldi
1: Já.
2: Í dag samt umræðan þannig að fólk á auðveldar með að skilgreina kemböndu ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi
1: og það er gert ráð fyrir upplýstri
2: sem er að togast á en ég held að við séum að standa í stað ef eitthvað af því að svo náttúrulega líka óbúslega mikið átak að reyna að vera mótvægi við þessa klámvæðingu
0: já,
2: það eru ég meina þú ert bara í því
0: já,
2: algjörlega stígamóti eru í því
0: algjörlega
1: hvort held að það sé nú vinsælla hérna klám eða svona umræða og þegar ég fór nú að hugsa út í Gunnar Smári segir við máðan hérna þú veist að það droppar alltaf áhorið þegar við fyrir að tala um kvennamál eða kynja
2: er það meina?
0: Já, þegar þið eru með mikið að köllum
1: Ég bara held að sé að hann að vísa einhverja alþjóðlega kannanir bara þegar það einhver svona umræða þá droppar áhorfið, þannig að við ætlum að þakka ykkur fyrir sem að hafi kjarsins að horfa og vilji vera upplýst
0: Má ég bæta hérna að því að mér erst eitt svo mikilvægt í þessu sem að ég að heyra því að sko, strákarnir eru að stoppa mig á göngunum til þess að ræða þetta við mig því að þetta hérna sko það eitt í þessu sem mér finnst svolítið áhugavert sko hún þú veist kemur og á einhvern kærasta og fer að stunda kynlíf með honum og svo biður hann spyr hvort hann með bjóða vini sínum og hún segir já hérna þarna fór ég að spyrja mig spurninga er búið að normalisera sem sagt svona kynlíf það mikið að stelpur upplifa sig þurfa að taka þátt í því ég veit það ekki ég bara

0: bara, ég spyr spurninga en þá segir fólk sko, býttu, ef þú varst hún var búin að segja já og hérna, það eins og sé ekki hægt að taka til að þá sé hún bara búin að opna alla gáttur og það sé bara 10 velkomnir í kynli með henni
1: Hún segir sjálf bara í nýjum hérna, þegar að vera vitni í textaskilabúinunar í nýjustu fréttum, þá segir hún 90% það sem gerðist var ekki með mínu samþykki.
0: Já, akkurat. Hún,
1: og það búið sem sagt upplýsa samskipt hennar við þennan mm-hmm. kærasta
0: já.
1: Sem að hefur þá verið sérkennlegur maður.
2: Já, já. Og það akkurat. Náttúrulega líka svolítið áhugavert að það þarf að segja fólki það, nýjum og nýjum kynslóðum. Mm-hmm. Þú þarft ekki að gera eitthvað sem þú vilt ekki
0: já.
2: Það má hætta við hvena sem
0: já.
2: Þó að þú segir já þá máttu segja nei í næstu setningu eða eftir mínútu eða eitthvað skilur við, það ekki við búum hérna sem betur fer við og flest lönd eru búin að innlega svo kvöldu samþykkislög þannig að ef þetta ekki samþykki mm-hmm. þá þetta ofbeldi og hérna en það þarf að segja fólki frá þessu og
1: já,
2: það getur að... verið náttúrulega bara mjög erfitt eða þú ert ung og órugg mm-hmm. og...
1: Við erum mjög hliðall kynjafræði í skólum og, en ég, mér langar svolítið að ná utan mitt að mál og því að ég ekki ennþá alveg það talað að hún hefur drukkin
0: mm-hmm.
1: og svo var henni byrglað eða var
2: auki virðist
0: vera
2: já.
0: Það bætti, sko bæði með efnum
1: já.
0: Sem sagt hérna einhverjum eitilöfum og líka áfengi Það sem að hérna, hún segir á einhverjum tímapunkti að hún hafi sko ekki viljað og hafi í raunin ekki haft bara líkamlega getu til þess að afþakka eða taka ekki við. Og þið geti ímyndað ykkur ef þú hefur ekki líkamlega getu til þess að sporna við því að það sé held í því áfengi eða sett eitilif í skrokkinaður eitthvað neginn. Hversu mikið þú getur tekið þátt í kynlífi?
1: Já, nákvæmlega, hún í rauninni úr leik og keta mig virka þannig að líka minn, þetta eins og söflif. En út frá þessari mynd, hérna, sem, satt, sem að heiti Promising Young Woman og þessi hérna, klippa sem að ég setti saman, þá svo hérna, það var alveg svona mindblowing fyrir mig að horfa mm-hmm. á hana og út af því að þessi vinkona þeirrar stúlku sem lenti í nauðguninni hópnauðgun og fram til síðan sjálfsmorð að fara og eiginlega hanga gaura sem misnota sér aðstöðu stúlkna sem eru druknar
0: Já.
1: Og þessi sena sýnir þar sem að hún hérna búin að þykjast þér á drukkin hún komin hérna hann búin að teima hana inn til sín og hún birtist svo edru og það svo áberandi þá hrekkur hann við
0: Já.
1: Þá hún allt önnur fyrir honum, hún ekki lengur sem sagt varnarlaust verkværi í höndunum á hana heldur bara kona með vilja og mörk
0: Akkurat.
1: Og þetta bara rosalega áhugavert að
0: Já, þetta bara eins og rándir yfir bráð sko.
1: Já
0: Og hérna, af því að á einhverjum það sko á einhverjum tímapunkti eða bara þannum leiðum hún sestu upp að þá sér hann hann vissi allan tíma að þetta var rámt
1: Já, nákvæmlega
0: Hann gefur sér leiði af því að hann búin að sjá lögmæti og leiði sveitingarnar allt í kringum sig En svo þarftu bara, og vissum að komast upp með það, skiljiði, af því að það verður engin hérna, til frásagnar af því hún of drukkin, skiljiði mig. Þannig að einhverjum leveli vita þeir hvað að gerast, skiljiði mig. Þú veist, wow. þetta ekki bara svona...
1: Já, þetta sem hún segir rándýr með bráð
0: já.
1: Og svo allt í henni bráðin bara
0: já.
1: Með meðvitund eða, hú veist, einhvern veginn vilja.
0: Akkurat.
1: Og þetta alveg rosalegt
0: já,
1: að geta að hugsa sér
0: já.
1: Að fara... inn í svona
0: já.
1: Frankum, ég veit ekki, það sem að segja eitthvað af þeim?
0: Nei, sko, það náttúrulega eitthvað sko, þetta eru venjulegi strákar, þetta eru venjulegi menn þetta eru venjulegi sinur og venjulegi bræður og venjulegi hérna feður og allt þetta sem að líta svo á að þeir hafa tilkall yfir líkumum kvenna Þeir bera minni virðingu fyrir konum heldur en sjálfum sér og öðrum körlum og þarna sjáum þetta sem var líka mjög skýrt í samstöðunni. Það sem að hérna þeir láta sem sagt þetta þennan hryllilega glæp viðgangast fyrir framan augun á sér án þess að nokkur segja neitt. sem að sýnir sko að þeir, svo, þeir eru svo hrættur sko að hérna að þess ekki búið myrðing fyrir þeim í hópnum að þeir myndu fórna hvaða konu sem og allt aðra þess skiljiði, að því að þetta óttin við það að fá ekki aðdáun verðingu fyrir jafningjum sínum já. Og þannig að sem að spegla svo rosalega hérna kvennhatrið að það sé bara skrokku sem að eigi rauninni sé bara þarna til fyrir þá og þeir hugsa ekki einu svona afleðingarnar eða þetta sé eitthvað afbrot eða, eða hún vilji þetta ekki eða skiljiði hvað að menna mm-hmm. þeir bara taka þátt í þessu svona í bræðralaginu
1: já
0: hérna, brókót hérna
1: þetta rosalegt, þessi bræðralög
0: já, en ég held að þessi brjálagslega mikilvægt ástis að við lítum ekki svo á að þetta sé ekki bara venlegi strákar að þeir eru það Mm-hmm. og af því að leið og við erum farin að það eitthvað að þeim að þá erum við að íta því enn lengra út af borðinu að geta nafngreint og geta látið á taka ábyrgð af því að það, þangað, við viljum komast þangað mm-hmm. og þá, þannig að við þurfum að hætta skrýmslavæð og hætta sig eitthvað að þeim mm-hmm. og gefa rými til þess að geta hérna komið fram ég venjuleg manneskja en gerði sittilegan hlut, ég ætla axla ábyrgð á því
2: En hérna nauðgunarmenningi segir líka og það kemur svo skýrt fram hérna að því að þetta voru hvað 57 drengir saman í hópspjalli þar sem henn, hún var bara boðin hverjum sem vildi og enginn sagði neitt. Sko þessi drengir í þessu hópspjalli og það segir okkur til hvaða menningu við búum við. Þeir taki ekki félagslega áhættu á því að segja eitthvað.
1: Já, það Veist, er rosalegt.
2: Þeim hefnist meira fyrir það
1: Já.
2: Að vara við glæp eða segja frá heldur en að þegja. Og þetta nákvæmlega sama menning og gera það að verkum að konur kær ekki. Þær meta það yfirleitt réttilega að félagslega staða þeirra veikist við það að afhjúpa glæpin.
1: Já.
2: Að því að það talin meiri glæpur að afhjúpa nauðgara heldur en að nauðga og það menningi sem við búum við
1: Vá, wow. þetta var svolítið stórt sem hann sagði
2: Nei, þetta samt alveg rétt sko.
0: Já, það bara
2: nákvæmna hérna, Ég menna þeir hafa bara metið það þannig og örugglega einhverjur þessi 57 hafa vita að þetta væri rámt en við náttúrulega sjáum þetta allt í kringum okkur svo eigum við mjög erfitt með að halda á einhverju tvennu að nauðgari geti nauðgari en líka gerst eitthvað gott búið til fallega tónlist eða góður kveikmyndir en líka verið nauðgari eða verið góður í fótbolta og líka verið nauðgari við einhvern veginn virðist ekki geta bara
0: Akkurat.
2: Haldið á þessu bæðu í einu
0: Já.
2: Og þessna svo mikilvægt sem hann að segja þetta venlegi menn, við höfum ekki gleyma því
0: Mm-mm.
2: og þeir geta verið góður í fótbolta Mm-mm. og samt nauðgað en það
1: þetta
2: kemur...
1: er svo alvarlegu klæpur og þú veist
0: smættaður. Já. Endalist sko
2: já, já, en sko glæpurinn að því að við höfum mest bengnis verið bara með fókusinn á brotaþólana og ég meina við sjáum það hjá stíamótum að hverju meðast að degi þú veist áhrif þessa glæps en við höfum alltaf verið tilbúið til að stopna að stíamótu kvennaatkvarf og taka við öllum heimsins brotaþólum en ekkit endilega verið að segja hlutina segja að það eru ofbeldismenn á bak við þetta og þeir eru að slá ábyrgð skilji,
1: þannig að þarna, það
2: já, já, þó að það, við höfum svo sem vera hamast við það líka síðustu ára tíu sko, ekki bara vera að hjálpa brotaþólum en við sjáum
1: en þetta er, þetta er, mér finnst þetta að vera á svona svipuðum level bara morð út af því að þú veist, það er þetta er svo mikill skaði í mörgum tilfellum mm-hmm. fremja konu sjálfsmorð. Mm-hmm.
2: Þetta er mjög mikill skaði og hérna en það er líka hægt alveg að ná sér eftir svona og lifa mjög góðu lífi.
1: Já, besta að segja það líka.
2: Sko, lífið ekki búið þú verið fyrir kynferðisofbeldi þú, þú getur mm-hmm. fengið hjálp þó að þetta hérna, mm-hmm. þó að það verði mm-hmm. myrkar stundir að þá það mjög mikilvægt að halda þið til haga og þetta því ekki sálarmorð eða lífið verði alltaf fræðilegt hins okay, vegar
1: ég vil enn til að taka utan þetta og þið finnst að ég sagði þetta svona, og var svona hérna, harkalegi orðavali að þetta mikilvægt að koma fram
2: þannig
1: að konur velji að koma fram og finna fálega
2: og svo má segja og uppáhalskvóti mitt er nú Hanna Gatsby það ekkert sterkara en kona sem hefur öndurist sjálfa sig, ekkert.
0: Já, en mér langar að bæta við þetta því að hérna, sko, það að brotaþoli fái viðurkenning á brotinu er risastór partur af batanum. Að finna iðrunina, að gerandi naxli ábyrðina og sko hérna einhvern veginn viðurkenni það bara þið veit, þetta eins og þegar með litlu börnin sko, hérna ekki það ég sé hérna bera saman hérna litlu börn og þólendur en þú veist þau meiða sig og þú kemur og kissir á og þú bara viðurkennur og huggar og þá verður einhvern veginn meiri lagi Já. Þetta bara hefur einhvern veginn tauga hérna sálfræðileg viðbur, eða, svona, áhrif á okkur
1: Já, þetta líka losnar örugglega sjálfsásökunin
0: Akkurat,
1: og það sem að
2: skömmin
1: sem hvílir hérna á þólendum
0: af hverju ég gerði eitthvað rámt því að svo erum við sem samfélag erum aldeilis duglega við það að, að því að sko, það eru til orði yfir þetta drusluskommun, skiljið, slut shaming að þú veist, þannig að þetta svo mikið notað að við erum með hugtak yfir það þannig að hérna og hvernig við höfum komið fram við þolendur, við höfum fælt þau út úr sveitafélögum við höfum hent þeim til útlanda því að þau gátu ekki verið á landinu að hvernig, og sko þessi saga til og við þekkjum hana þannig að hérna sporin hræða
1: Já.
0: Hérna skilur við þannig að það einhvern veginn allt sem að ítir þolendum lengri inn í myrkrið hvort sem það hérna að trúa þeim ekki að kenna þeim og svo að þær sem að þó stegu fram og þurftu að flýja til fjalla eða það nú lengra
2: Já, já,
1: en þetta hefur nú breyst meira en nokkuð annað, það ekki
2: já,
1: að
2: tja.
1: Er það ekki rétt sko, skili hjá mér?
2: Það líklegasta sem við séð svona síðustu ár og það var náttúrulega mikið margar byltingar hérna, höfum hátt hérna, fríðin upp og beauty tips byltingin og me too. Og þá var farið að viðurkenna brotin og fólk kemur fram og hérna brotaþolar njóta velvildar aðeins minni velvildar ef það greina frá því hver braut á þeim og enn minni velvildar ef það einhver frægur sem fólki líkur almennt vel við hins vegar það oft hannig að fólk segir svona guðmengóður í alvöru gerðanda og nú stöndum við brotaþólanum það endist í svona nokkra mánuði stundum við tala hérna þól okkar fyrir áföllum við erum fjóri mánuðir við höfum rosa ágjör að stríði í útlöndum í fjóra mánuði eða hungursneið og síðan einhvern veginn förum við í næsta
1: mál bara
2: næsta mál en sko og síðan sko brotaþólin kannski lengi að jafna sig talan að gefa þetta réttamál það tekur tvö ár á einhverjum tímapunkti snýst þetta þannig að bara nú hættu að tala það á að refsónum endalaust nú fær hann bara uppreist æru og þessi drengur sem var í kastljósinu að hann mættur aftur í kastljósið að því að hérna við höfum ekki þolinmæð í að hérna láta næxla á byr
1: hvar
2: ég er bara að tala þú veist, íþróttamenn, tólestamenn skilur ég, sem hafa hérna verið ásakaðir kynferðisbrot jafnvel af mörgum þeir fara eins út og síðan fara að heyra stratti bara á að refsaði mentalaust verðin að styðja við hann
1: en er það ekki við viljum ekki þá erum við að skrýmsla við það ef við viljum alveg útskúða þá
2: já, ég geri svolítið greina mun á því sko, það ekki marrið þetta að vera frægur eða í sviðsljósinu það getur eins og er haft mikinn skaða fyrir brotaþola þín já að geta ekki frjálstöðu strokið af því að sá sem braut á þér alltaf í útvarpinu eða alltaf í sjónvarpinu eða á skemmtunum þar sem þú ert skilur að þú getur ekki hort á íþróttaleika því að hérna, sá sem meiti þig að spila skilur það ekki þú veist, ég meina ég vil ekki hafa lýsuveri af fólki þú veist, það sjálfsagt að geta unnið en það ekki mannréttindi að vera frægur og í sviðsljósinu og ef þú hefur meitt aðra manneski og valdi miklu skafa
0: og ekki axla ábyrgð á því
2: að þá hérna þá finnst mér að þú að draga úr
1: bílja hvaða nöfn eru við með hana? Og þegar núna viljið þið að segja, við nöfnum bara nöfn hverjir eru það sem eru ennþá opinbera personur og hafa ekki gengist við sinni ábyrgð
2: ég veit ekki hvort því að nöfn einhver nöfn
0: Sko ég bara að fara í það sko. Já, ég veit ekki. Ég meina erum við bara
2: Það eru nú að falla dómar hérna síðast fyrir 2 vikum síðan. Meiðir að dómur yfir manneski sem hérna leta eitthvað flakka á samfélagsmiðlum.
1: Já.
2: Þannig að ég held að ég spari mér þá ferð.
1: Já, meinar.
0: Já, hún var sektuð einmitt hérna fyrir að tala illum hún sagði tiltekin einstakling að já, getur hann þá bara að fara að nauðga áfram.
2: Já.
0: Eitthvað slíkt. Já. Og lenti vondumáli.
2: Já.
1: Ok, við skulum hérna líf okkur við því en hérna þá er kannski já, er ég að velta í fyrir mér og þar sem að mér finnst mikilvægt að við komum einhvern veginn í veg fyrir þetta og þegar þá er við lausu öll þessi vandamál og auðvitað langar mann einhvern veginn allir sem sagt séu bara
0: frjálsir.
1: Góðir og vinir og frjálsir
0: já.
1: Og allt það er einhver leið að þú veist breyta þessari menningu þannig að þetta sé ekki komið með einhverja hugmyndir ég meina slökk á klámi
2: slökk á klámi, það var það fyrsta sem ég fundi að gera bara byrja þar algjörlega en síðan svona vekur það manni alltaf svolítið von þegar maður sá til þessu viðbrögð hjá MH viðbrögð í háskólum og alltaf alltaf ræðilegt að þurfa eitthvað svona ræðilegan átburð til að það gerist en sko ungt fólk svona yfirleitt með mjög sterka réttlætiskennd og ungar konur finna það mjög fljótt að þetta það sem ógnar lífsgæðum kvenna hvað helst bara heimallan allra tíma
1: eins og hún segir í myndbandinu kallar ræðast þetta að verða ásakaður kynferðisbrot en konur hreinlega ræðast að verða fyrir
0: Akkurat,
2: og bara ógnin við það að já. Búa í samfélagi þessu kona búa við það ógn stöðu ógn að verða fyrir ofbeldi að hendi karla
0: Alltjúlega.
2: Það eru skerðing á lífskeiðum sjálfu sér
1: en það eru áberandi núna og líka á sínu tíma hvað eru mörg á síðan MH-inga gengu út þarna og gerðu byltinguna
2: já sko þeir voru náttúrulega gangi út núna fyrir
1: nei,
2: tveim vikum
1: sko það eru þrjú ár síðan
0: er það hérna, spekla uppreisnin
1: Já,
2: það er 4-5 ár.
0: Já, það er 4-5 ár. En sko ég að því að þú spyrðum lausnir.
1: Þar eru strákarnir og stelpurnar bara saman í liði.
0: Já.
1: Þetta viljum við ekki.
0: Já.
1: Og svo áberandi.
0: Já, reyndar sko stelpur og kvár í miklu meiri hluta. En varðandi þetta, sko hvernig við getum breytt þessu, að þá þetta... ætla að ég var bara samkvæm sjálfur með sko, við þurfum að byrja í leikskóla. Við þurfum að byrja í leikskóla, kerfisbundið og markvist að kenna kynjunum að bera virðingu fyrir hvort öðru. Og hérna, við þurfum að gera það, nú kann ég ekki að kenna litlum börnum, en það eru fyllt að sérfræðingum að úti sem að finna alls konar leiðir. Og svo þurfum að tala þetta aftur og aftur, það þarf að vera síendurtekin, síbylja í gegnum alla skólagönguna, að því við getum ekki treyst sumir foreldrar að gera þetta rosalega vel
1: já.
0: En það bara ekki nóg að þetta gerist inn á heimil það þarf að gerast út allt
1: og Makkapóli hefur hérna, kæri vinur, kæra vinkuna og
0: já.
1: Þar sem að þetta hefur verið unni markvist með þetta
0: Hjallastefnan
1: gerir góð
0: en hún bara sko, þú veist, pínu lítil
1: já,
0: og við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera jafnréttismál að alvöru máli, af því mér finnst fólk einhvern veginn ekki ennþá taka þetta alvarlega og það náttúrulega bara forréttindahópur með skilgreiningavaldi sem maður ákveða það af því þetta í jafnréttismál og þá bara einhvern veginn halla, þú veist, þá bara hérna fólk einhvern veginn bara svona fjarar út af því að þetta bara ekki alvöru mál skilji, þetta er ekki einhvern veginn starfræði að danska eða efnahagsmál og við þurfum einhvern veginn að skipta hérna forgangsröðunin og fara að líta á, ok, hvernig samfélag viljum við? Viljum við samfélag sem byggir ofbeldi og nauðgunarmenningu, ok, þá höfum þetta bara eins og þetta af því við erum akkurat þar eða viljum við fá hérna samfélag þar sem að það borin virðing fyrir hérna við lærum að bera virðingu fyrir hvort öðru þrátt fyrir ólíkt allt og að hérna og mæta að því að við getum kannski ekki slökkt á hérna samfélagsmiðlum en við þurfum að tala hlutgervingu stúlkna við þurfum að tala hérna stelpur hérna eru alls konar og þær eiga ekki skilgreinis út frá kynferðislegu aðdráttarafli. Og þó veist leiðum bara farin að segja þetta upp átt og tala þetta, þá verður fólk alveg svona, já. En þetta þarf að gerast síendurtekið alveg eins og skilaboðin hinn, nauðgunarmenningaskilaboðin þau eru í þrástefi inn á okkur og klámið
1: en við erum annars vegar að kljást við svona gamlar hugmyndir svona forna afstöðu bara skekkjur í forrituninni einhvern veginn sem á sér æfa gamla rætur við erum að kljást við hvernig menningin okkar að hafa þessi áhrif eins og með klámvæðingu og svona sem sagt komur að segja fyrirmyndum sem að eru aðalega gerð út og kynþokka og eitthvað svo leiðis það er hitt
2: og svo erum við líka að kljást við bakslag og einhvers konar dýrkun á hefðbundum kynhlutverkum
1: en er ekki líka stórt atriði að það vantar eitthvað upp á þroska drengja eða þeir fá ekki sem sagt tilfinninga eiginlega þroska út af því að það er einhver úrkynnin í því að framja svona glæp það hlýtur að vera eitthvað það vantar eitthvað upp á að það hafi verið rétt haldið utan þroskan, að sé tilfinninga þroski samlega, út af því að þú veist þetta svona eins og dýrslegt
0: Já, við náttúrulega kennum
1: þeim að gamli heili bara aftengja, tekur yfir eða eitthvað
0: aftengja sig við tilfinningar sínar
1: aftengja sig við tilfinningar og bara
0: og þá ef þú ert ekki tengdu við tilfinningar þá áttu erfiðar með samkjönd og svona hérna finna til samlíðan og einhvern veginn
1: hugsa ykkur þó að vera bara það já, þá akkurat. Myndi allt breytast
0: en svo líka bara... sko reiðin sem að þeir fá endalaust kvartningu til þess að tjá, af því það jú tilfinningin sem að kallmennskan má fá útrás fyrir og þetta sumarast all líðanin, sumarast einhvern veginn úti erfiðu tilfinningarna sem við öll upplifum sko, sumarast út í reiði og á hverjum bitna reiðin? Jú, fyrstu, næstu konu Nei, skiljiði, þú veist, konan þín eða
2: uppalendur þyrfti að vera sko, jafn hrættir það að drengir þeirra nauðguðu eins og eru hrættur að stelpur þeirra verði fyrir nauðgun.
0: Akkurat.
2: Og við erum svolítið langt í land þar.
0: Akkurat.
1: Ég skil.
0: Ég meina það eru, haldið að segja einhverju foreldrar sem banka í strákinsinu og segja, núna þarf þú bara, hérna, við þurfum að ræða hérna hvernig þú virði mörg kvenna og hvenær konur geta gefið samþykki ef þetta gagkynnið
2: strákur ég held reyndar að það sé vaksandi sko
0: ég held að þurfi líka meira ég held að það sé ekki nóg ein mjóróma þó hún sé hérna þú veist rödd heima ef þú fær svo trilljón skilaboð að þetta sé bara kjaftaði skilja ég hver að menna að bara yfirgangurinn og tilkallið og klámið og allt þetta að það þarf þetta bara að vera miklu stærri kór
1: já Er eitthvað fleira í þessu máli sem að eitthvað finnst ástæða til þess að tala hérna svona í lokþáttar?
2: Já, það svo margir fletir á sig það var hægt að ræða þetta endalaust sko en náttúrulega líka bara á það að skólin hafi ekki gert neitt fyrir en hún var beinlínir stillt upp í vegg.
1: Það er aðeins
2: sko kerfið bara lamast líka og vill bara þakka og grafa og það eru svona fyrstu viðbrögð kerfisins og það sjáum við held ég með eiginlega með öll kerfi sko.
1: Það kemur líka svo skýrt fram í þessari bíómynd þannig að Promising Young Woman sem að ég semst að hveti alla til að sjá að þá það ekki fyrr en að hún setur dóttur skólastjórans eða deildastjórans í einhverju aðstæður í samhengi að það verður, hún vaknar að þetta gæti verið dóttur mín
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega
0: og það rosalega harta að þurfa einhvern veginn að gerast í bakgarðinum heima hjá þér til þess að þú farir að vakna og sjá hérna eldana brenna
1: nákvæmlega
0: en ég meina góða fréttnar eru þær við erum að sjá upprisu kvenna sérstaklega þarna úti og hérna og vonandi verður þetta svona flist þetta út í aðra háskóla og þetta verður að einhverju kannski stóru sem að háskólan þori ekki öðru en að taka alvarlega af ótta við að því að Cornell mun örugglega líða fyrir þetta og fari þurfa að borga skaðabætur og eitthvað
1: hérna, Já, búið missa álið þetta var
0: eitthvað
1: að við lík skólanum, ég með sér að komið hana og því var í háskólanum í Bandaríkjunum þá var maður alltaf að ganga fram hjá þessum sorority húsum þar sem að voru alltaf partí og það þetta náttúrulega stór hluti af bandarískri menningu
0: og einhver sagði, og hvað var hún að gera hún veit alveg hvernig húsið er og bara heyrði, ok, ef þetta eru hús sem að það sem að nauðgana gerast, akkur lokið ekki húsinu
1: En það búið að loka er, hérna,
0: já, en öllum húsum ef þetta er það sem að gerist
1: nákvæmlega í öllum hérna, háskólanum já. Já, þetta það eitthvað rangt við þetta til þess að byrja með þannig að þarna allavega munur á okkar menningu og þeirra þetta ekki eins hérna, og krakkarnir okkar eldri þegar við fara í háskóla
2: já, já, við erum samt með útiháttir
1: já,
0: akkurat
2: sem hérna já, já, og við erum með úlingadrykju við erum með svona við erum með staði þar sem að við vitum að hérna það ákveðu menning að beita ofbeldi
1: ég var að rifja það upp út ég var að gera einhverja pistilgerð, það eru 40 ár síðan að ég byrjaði á fréttastofu sjónvarpsins og gerði kastljósinslag nauðganir útiháttíðin og þá var það bara ný umræða það var bara að gerast þá að þá hafði þetta bara viðgengist og ég hafði sjálf verið að rauð þetta sem að einhvern veginn maður skynjaði einhvern veginn að það var eitthvað rosa margt vont í gangi en hérna þannig að
2: það, ég held reyndar að það hafi staðið til bóta sko, að það betur þjálfu gæstla og hérna sterkari skilaboð frá mótshaldurum og allt það sko. En ég meina ára tíu þá voru bara jæja
0: Og þetta gerist ekki
2: á sjálfum sér nei, það gerir það ekki
0: sko, hatrum bara ofta fyrir því að sko, ég man bara eftir því þegar forverðin Guðrún Jónsdóttir var að hérna, díla við vestmannaeyingana
2: já, já núna erum við í því að þjálfa hérna sem sagt, gæslu á sömum útiháttíðum og það bara frábært en hérna, en þetta viðgekst hjá okkur áratugum saman
0: já Og, meina,
2: og bara þótti bara eðlilegur fórnakostnaður við útiháttir.
0: Já, já, bara hvað voru margar nauðganir tilkynntar? Já. Og svo getum við ímyndað okkur hvað eru margar sem eru ekki tilkynntar að það eru miklu fleiri.
2: Já, já, nákvæmlega.
1: Getum við hérna í lokin, sem sagt, borið saman einhverja tölur, einhver árangur, eitthvað sem við erum að ná fram með þessar miklu umröðu með kynjafræðiskólum, með því að, hú veist, Stígamót er að... að þjála fólk og halda vel utanum
2: Það rosa erfitt sko ég held að árangurinn kannski helst í bara umræðinni þú veist, hvernig hún liggur við erum búin að vera að berjast við það að lappa upp á þetta réttakerfi alveg opaslega lengi, það ber engan árangur ég held að sé að því að þú veist, það þarf þá að vera samfélagsleg sátt það að svona mál fari í gegnum réttakerfið sem ekki þannig að já, árangur ætli að sé ekki líka bara að eins og ég var að minnast á áðan ef við tökum okkar kynsluð og kynsluðuna sem núna hvað kynsluðu núna á auðveldra með að setja orð á hlutina auðveldra með að skilgreina ofbeldi það held ég að sé greiðalegur árangur að því að við erum að fá að stíða móti konu sem eru sko kringum 70 verða fyrir ofbeldi fyrir 60, 50, 60 árum síðan bara þrýstu því niður burðust með allt sitt líf og skilgreina það ekki sem ofbeldi og skildi aldrei af hverju þær áttu örætt með samskipti af hverju þær áttu örætt með nám skildi ekki bara áhrifin sem þetta hafði svo þau burðust með allt sitt líf
0: á líkamlega heilsu líka sem að,
2: heldur betur
0: hérna, þú veist, þetta ekki bara einhvern veginn þetta alveg svífurlegt þetta bara svo svífurlegt og ef að allir að núti vissu sko og tryði þessum frásögnum hérna kvenna sem að hafa sagt frá ofbeldi sem að orðið fyrir heima hjá sér og annar staðar að hérna að þá myndum við bara heyrðu nei, hingað ekki lengra nú bara breytum við samfélaginu 1, 2, 3 en fólk bara sko það bara einhvern veginn getur þetta ekki, það hefur bara ekki hugur ekki styrkt til þess að hlusta á þessar konur og þessar þolendur sem algjörlega óasættanlegt
1: Þetta alltaf óþægilegt og hérna það er trúlega bara það að óhvist eins og við óhvist, erum kannski að forðast óþægilega umræði en, en þetta eitthvað sem verður að ræða og ég hérna bara þakka ykkur fyrir að vera þarna í brúni að passa upp á að það sé samtal í gangi.
2: Takk sem leiðis.
0: Takk fyrir mig og takk fyrir að taka þetta upp.
1: Við erum sem sagt að halda hérna áfram eitt stutt stund, það eru auðlýsingarlið.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Það kemur fyrir að við fáum þingmenn hér að rauða borðinu. Þeir eru nú ansi busy reyndar en alltaf gott að fá góðar heimsóknir frá Austurvelli og gestur dagsins. Ég ætla að ræða við hana gagnaverin, vindorku, raforku, öryggi, sjókvíja, eldi, vonandi ferðamennsku og jafnvel jarðamálin. Hún komin hingað Halla Hrund Logadóttir. Velkomin Halla.
5: Takk fyrir.
4: Hvað séu gott í dag?
5: Bara hljómandi þrátt fyrir læðirnar sem eru yfir landinu.
4: Einmitt. Þetta brjálaður dagur í veðurfarslegu tilliti. Margir segja að það sé líka dálti brjálaði í svona breytingunum hvað varðar Ísland. Mm. Við, ég nú aðeins eldri en þú, en við þekkjum bæði svona kyrrlátari hlið af Íslandi þar sem við vorum svona svolítið einangruð og fæstir höfðu áhuga á okkur. Mm. Núna held dæmis með gagnaverin, það náttúrulega bara gríðaleg ásókn í orkuna og og þú ert nú fyrirverandi orkumálastjóri og maður svona hugsi yfir ýmsu. Mm-hmm. Við erum dalti mikið í því að segja já, það ekki, bara núna þegar koma einhver tilbúð. Mm. Eða hvað finnst
5: þér? Ég held að einmitt, sko, ef maður horfir aftur í söguna, að þá voru hlutirnir einhvern veginn að gerast hægar. Mm-hmm. Það var ekki þessi endalösa eftirspurn sem við búum við núna. Mm-hmm. Og þar að leiðandi erum við að ganga inn í nýja tíma. Mm-hmm. Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur, saman hvort við erum að horfa landnýtingu eða nýtingu sjávar, að vera ekki að horfa bara á eitt verkefni fyrir sig. Mm-hmm. Þetta má ekki vera einhvers konar bútasumur, hvernig landinu útdeilt, einhvern veginn. Mm-hmm. Við þurfum að hafa þessa heildarsýn. Mm-hmm. Og hættan kannski núna þegar það svona mikil eftirspurn, bæði í raforkumálum, þú ert líka auðvitað með sko hraða uppbyggingu víða í ferðaþjónustu, þú ert með mikla eftirsók líka í nýtingu hafsvæða, að hlutirnir gerist einhvern veginn. Þannig að við þurfum að vanda okkur og ég held að þessi sérstaklega mikilvægt fyrir kjörnafulltrúa sem að eru kjörnir til 4 ára. Saman hvort það eru alþingismenn eða sveitastjórnarfulltrúar, þetta tímabundið umboð og við verðum að vanda okkur í því að hafa hraðan með þeim hætti að við séum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir framtíðarkynslóðir.
4: En á sama tíma höfum við svolítið vanist því að ráðherrar ráða mjög miklu á Íslandi og einmitt af því að kjörtímabilið stutt, þeir hafa kannski bara 4 ár, þá hafa mjög margir ráðherrar sko ég segi nú ekki gengið eins og minkur í hænsnabúi, en þeir hafa sem sagt nýtt tíman mjög vel til þess að gera mjög róttækar breytingar. Mm-hmm. Og eitt af því sem að núna er deilt það sko hvort Jóhann Páll sé lítill umhverfisráðherra en miklu meiri svona orkumála ráðherra. Ertu með skoðun á því?
5: Áherslan meiri raforkumegin eða orkumegin í hans ráðherratíð, myndi ég segja. Og það sko spilast af ýmsum þáttum. Það auðvitað búið að vera samþykkja rammaáætlanir. Það meiri áhersla á hraða í uppbyggingu. Það var verið að takast á vindorkulöggjöf núna á síðasta þingi, þar sem að við fórum því miður ekki þá leið að vera bara ákveða örfá á staði á landinu. Nei. Heldur erum við ennþá að festa sessi þetta gamla kerfi þar sem man í raun og veru nánast hver sem getur gert tillögu að vindorkugarði hvar sem
4: Þú er svolítið smeyk við það.
5: Ég held að aftur, sko, núna erum við með 40 vindorkuverkefni sem eru í mati.
4: 40?
5: Já, og ég held að bara, sko, álagið sem fylgir því fyrir samfélög sem að hafa ólíkar skoðanir á slíkri uppbyggingu mikið. Þú ert með nágranna sem að deila, þú ert með kannski minni aðila sem að hafa ekki lögfræðilegt lögfræðilegan styrk til að berjast jafnvel á móti slíkum verkefnum og þú ert með sko, þetta slítur samfélagi sundur víða á meðan, ef við hugsum þetta út frá rafkerfinu að það eru bara sko ákveðnir staðir þar sem hagkvæmt að byggja upp slík verkefni og við frekar að vera að horfa og hafa örfá hagkvæm verkefni sem hafa minni umhverfis áhrif og ef að verkefni hagkvæm nú þá raforku verði líka betra
4: og ríkið á að vera miðlægt í
5: Sko, eignarhald auðlinda hefur verið mér ofarlega í huga og auðvitað erum við að sjá gríðala breytingu í orkumálunum við erum að færast úr því að þetta hefur verið kerfi sem að mest á höndu opinberra aðila og það eru miklu fleiri nýir aðilar að koma inn þá reynir líka á hluti sem hefur ekki verið gengið frá í samhengi vindorkumáluna eins og til dæmis hvernig greiða slíkir aðilar ábata til samfélagsins og þá maður að hugsa eins og til dæmis að Landsvirkjun að greiða arð sem að svo nýtist samfélaginu í víðara samhengi þannig að þessa hluti þarf alltaf að hugsa og lykilatriði að gera þetta vel en kannski þetta eins og þú segir sko það hefur verið meira kappa að maður horfir á söguna að reyna að gera eitthvað
4: Já, við erum svolítið frumstæð sko, við, ég kalla það hungursneiðarkompleksin það óttin sko við að við að á morgun þá hrinn í alla lífsbjörgjarnar og þess vegna þurfum við að graðka öllu til okkar í dag sem við getum
5: Já, ég held líka bara að sko, orkusagan svo merkileg fyrstur hún þessi mikla frumkvöla saga það sem að bændur voru með smávirkjarnar við vorum með 500 rúmlega smávirkjarnir á Íslandi síðan kemur þessi iðnsaga eftir 1960 og þá erum við að horfa á stærri verkefni þá erum við alltaf að fá inn meiri tekjur bara við erum nýjórðin sjálfstæð þjóð við vildum fá tekjur til að geta byggt upp samfélagið og þá þurfti dálítið handafl í að reyna að láta hlutina gerast.
4: Já.
5: Svo erum við allt í einu komið núna á tíman það sem að sko orkan endinýjanleg en eftirspurnin óendanleg.
4: Já.
5: Og það alveg ljóst og að Landsvirkjun sé til dæmis að fara inn í mikið uppbyggingarskeið með að við þau leifir sem að fyrirtæki heldur inn á, heldur utanum núna með.
4: Já.
5: Að það ekki sko hægt að svara þeirri eftirspurn allra ólíku aðlina samakvort að það eru gagnaver eða nýr iðnaður það mun alltaf svona verða þörf á því að hugsa hvernig viljum við sjá samfélagið byggjast upp og það þarf smá hugsun núna í það að ákveða hvernig viljum við nýta þessi ótrúlegu verðmæti sem við eigum hvernig iðnað viljum við sjá hver framtíðasýnin því að við höfum hann ekki að þá einhvern veginn nýtum við meiri orkuauðlindir sem er jákvætt að mörguleiti en þá kannski erum við ekki að sjá sko heildarmyndina teiknast upp með þeim hætti sem við viljum og hér ég að tala hluti eins og orkuskipti matvæla framleiðslu öll þessi spennandi tækifæri sem við eigum líka
4: Sko, hvað langt sem þú varst orkumálastjóri?
5: Hvað býttu nú við til 2024, getur það verið? 2023-2024
4: Það basically bara í gær
5: Já.
4: Sko, hvað segirðu röksendir sem hafa verið að koma fram núna á síðustu mánuðum að það sé að verða svo mikil umskipti í grænni orku og heimsvísu og til dæmis sólarorkan verði beisluð miklu betur og ákafar heldur en verði hefði þessa og þetta muni annarkvort hratt eða hægt og rólega leiða til þess að spurn eftir orku frá Íslandi sem hefur náttúrulega verið frekar stolt af þessar orku eða náttúrulega megnið á henni frekar góð orka að spurn eftir henni hérna mingi snarlega mér svona dettur í huga að þú hafir í störfum þínum áður þurft að fylgjast vel með þessu og hafa einhverja yfirsýnaði kunnáttu sem að geta nýstir í að svara þessari spurningu
5: Já, það vissulega þannig að því fleiri virkjunarkostir sem eru nýttir erlendis eða ný tekni sem nýtt að þá eru fleiri leikendur á markaði ef svo má segja mm-hmm. að við höfum haft þessa sérstöðu að geta boðið upp á endurnýjanlega orku mm-hmm. en það samt þannig með okkar orkuauðlindir að við, þetta þessi grunnorka mm-hmm. sem við erum með jarðhitanum og vatnsaflinu mm-hmm. og það hún sem svo sérstaklega verðmætt af því hún alltaf í mm-hmm. gangi mm-hmm. Það kann að breytast ef við erum með batterí sem að vinna þá á móti sólarorkunni þegar sólin skín ekki mm-hmm. eða vind þegar vindurinn blæs ekki af því að þetta þarf að fara saman mm-hmm. þannig að ég held að í framtíðinni jú, það verði fleiri leikendur mm-hmm. en við munum ennþá geta haldið í okkar möguleika á þessu mm-hmm. sviði mm-hmm. ég held líka við horfum á sko, við vitum að meða við núverandi tækni að þá eru möguleikar okkar takmarkaði, við eigum bara ákveðum margar ár og ákveðum hérna mikið landrými það sem við viljum byggja raska fyrir hluti eins og vind og við erum mikið jarðhita en hann er líka takmarkaður að mörguleiti
4: það kólnar í geiminum hægt og rólega er það ekki?
5: Já, fyrir eftir hversu vel duglega við erum að dæla niður, hvernig við förum með auðlindina En það eru líka spennandi hlutir bara eins og í djúpborun fyrir norðan sem að geta breytt hvað við fáum miklu orku úr þeim svæðin sem við erum þegar að nýta. Og það er spennandi upp á framtíðar orkuframleiðslu og svo munu þessir orkugjafar, sólarorka til dæmis og svona smærri vindorku kostir. Þá ég að tala í sambarilt og það sem fólk getur verið að nýta sem svona heimarastöðar. Það mun líka koma inn í þessa mynd. Þannig að við getum náð árangri í framleiðslu. Það ekki bara með stærri verkefnum. Heldur það líka með þessari fjölbreytni og með því að nýta nýjustu tækni. Og þar eigum við dálítið að vera, því að þá getum við alltaf verið að hugsa að fá sem mest verðmæti út úr sem minnstri nýtingu. Það er tækifæri í þeirri nýtni líka fyrir okkur.
4: Já. Við erum náttúrulega í endalausum árekstrum atvinnulífs og umgengn okkar við náttúruna. Virkjanastefna heggur á köflum að því sem að flestum íslendingum þykir mjög mikilsverði sem að við erum með sjóndeildarhing, við erum með víðerni við erum með einstæða náttúru og núna hvað var þar sjókvíaldi þá hérna til dæmis mjög umdelt lifi og seðisverði að hérna já þetta er endalausir árekstrar einhvers til langstíma sem tengist náttúrunni og svo ágangur til skammstíma á hálfu mannsins, ekki satt?
5: Í raun að vera jú og það reynir stöðugt meira bæði á landi en á hafi á þessi takmörku verðmeti sem við eigum bara í sko þeim ferkilometrum eða því hafsvæði sem við í raun að vera höfum til ráðstöðunar.
4: Já, þetta ekki ótakmarkað.
5: Þetta ekki ótakmarkað og ég sá það þegar ég var orkumálustjóri að þá var mikið verið að horfa á hvort að vera möguleikar sem að tengjast vindorku og sjó. Nú síðar í vikunni er ég að ræða að vera á þeirra möguleikar sem að tengjast nýtingu sjávarfallana sem gæti verið svona spennandi á sumum stöðum.
4: Ég skrifaði forsíðu fyrir fréttablaði fyrir svona 4-5 árum. Já. Þá var einhver bjarsýni í gagvar því. Svo hálfu áru setna skrifaði ég aðra fréttum að nei, þessi tækni myndi aldrei verða í lagi. Ég veit ekki hvað er satt og logið því núna í dag.
5: Það er rosa.
4: Er aukin bjarsýni með
5: sjávarfallana? Já, mikið að gerast. Þetta er ennþá miklu dýrari tækni fyrir Ísland heldur en vatnsafl og jarðhiti í sjálfu sér. En tæknin hefur verið að þróast og það er líklegt að inn í framtíðina verði möguleikar á að nýta þetta að minnst okkur einhverju magni og þá skiptir máli að regluverk og umgjör sé allt hugsað fyrirfram og það eru fyrirtæki á Íslandi eins og Valorka til dæmis sem hefur verið í hönnun líka á tækjabúnaði þannig að það eru svona ákveðnir möguleikar þar en að því þú spyrðum sko þessar deilur eða þessa tókstreitu að þá kannski sýnir það okkur og málið á Seyðisfirði líka hversu mikilvægt það er að ná utanum regluverk. Og við fórum einhvern veginn að stað í vindorkumálin, þá fórum við að stað á þess að vera búin að hugsa til enda bara hvernig við vildum sjá framtíðina og erum núna að reyna að búa til regluverk eða höfum verið að reyna þegar allir hagsmunir og allt komið inn.
4: Já.
5: Og þetta dálítið svipa hvað var það sjókvældið. Greinin óx hratt það eru mjög skipta skoðanir á henni eftir landshlutum eins og við sjáum bara fyrir vestan og fyrir austan
4: Já.
5: Og umhverfis áhrif eru ótvíræð
4: Já.
5: Og í mínum huga að þá algjörlega óbóðlegt að allar þessar athugasemdir sem ríkisendurskoðun sem eftirlitsstofnun með störfum löggjafans sem hún gerir við stjórnsýslu sjókvældis að það sé ekki byrjað á því að laga það hratt þannig að við séum með umgjörð sem að ríkir trausta þannig að það eitthvað sem að nú í atvinnuvega nefnd sem að ég að tala stíft fyrir
4: Ertu einangruð í þessari ástöðu inn í nefndinni?
5: Nei, ég held að allir sjáu það að það þurfi að gera breytingar Það komu auðvitað inn frumvarp sem sett á síðasta ári og það náðist ekki að fara með það í gegnum þingið. Það skortu upp á vinnu hvað var það frumvarpi sjálft meðal annars að ýmsu leiti og síðan kom málið ekki aftur, fór það ekki aftur á þingmálskrá og ríkisstjórnin sagði, heyrðu, þetta bara voru svo mikil átök í kringum þetta mála, við ætlum ekki að setja það aftur inn í þingið. En mér finnst það hversu mikil átök eru í kringum það það sýnir bara að það eru gríðlega miklir og ólíkir hagsmunir undir og það akkurat í slíkum tilfellum það sem að löggjafinn sem eini aðilinn sem getur brugðist við athugasemdum ríkisendurskoðunar verður að stíga inn og löggjafinn og í raun og veru framkvæmdavaldið eini aðilinn sem að hefur það umboð að geta metið ólíka þætti í löggjöf og reynt að ná lendingu sem að stuðlar að því að það sé traust á umgjörni. Þannig að það er ekki afsökun fyrir stjórnmálamenn ef að eitthvað erfitt í mínum huga. Ég bara í erfiðum málum, myndorka, sjókvældi og orkumál og þess að þar. Ef eitthvað erfitt þá þýðir það einmitt það að við þurfum að vanda okkur við það.
4: Mjög áhugavert líka að margar umdeildar ákvarðanir umdeild atvinnustarfsemi mengandi atvinnustarfsemi og bara hálgerð voða verk hort á heildarsamhengið í veröldinni hafa verið réttlægt með því að vilji heimamanna stendur til þess að einhver versmiði að komi og eitthvað. Núna þetta öfugt, vilji heimamanna stendur ekki til þess að þetta að Kaldvík farið þarna með sjókvældi fyrir raustan en samt skal í tróðið ofan í þá og þarna svolítið verið að snúa við sko réttlætingar sögu umdeildra ákvarðana margir hafa sagt já ok þau eru bara þau missa húsin sín eða fá ekki vinnu og eitthvað og við þurfum að hafa hérna tótt okkur líki ekki þessi atvinnustar sem þá verðum við bara horfið gegnum fingur við okkur að þau vantar störf en núna þetta á hinbúin
5: Akkurat og alveg svo segir sko það hefur orðið svona ákveðin vinstnúningur í þeim stóru málum sem snúað að áhrifum þegar kemur að vindorku svona ef maður horfir á þessa að þetta eru dæmið það sem eru kannski meiri andstaða heldur en að fólk sé heima með sér bara sjá tækifæri og í samhengi við hvernig áherslan hefur þróast hjá vindorkunni að þá er verið að taka meira inn afstöðu sveitafélag sem á þá endurspegla þó að það gerir það ekki alltaf afstöðu heimamanna inn í það ferli. En ég held að það sé eitt af því sem að þurfi að horfa á þegar að umgjörð endurskoðuð og ég held að sko það er aldrei þetta hanna löggjöf út frá einu verkefni en maður sér það endurspeglast og kristallast af þessum deilum að það skiptir máli að allir hafi skýra rödd og aðkoma að ferlum og það eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í þessu ferli hversu margar stofnanir mörgráðuneyti ólík aðkoma aðila það hefur ekki náðst þessi samfella þannig að ég get tekið undir mikilvægi þess að rödd heimamanna heyrist í slíkum verkefnum Ég ætla líka að segja því að fyrir mér þetta bara svo sko stór umhverfismál. Og við vitum að það ekkert grín að verða slysasleppingar. Og þar að leiðandi höfum við sem samfélag engar afsakanir á því að sko gera ekki okkar allra besta til að koma í veg fyrir slíkt. Og ég veit að þú hefur nú verið stundum í veiði og ég hef frá því ég var krakki afi var svona leiðsögumaður maður kennar og veturnar og leiðsögumaður í á og sumrin og hann maður svona ólst upp við þessa veiði og hérna við fórum fjölskyldan og veittum hnúðlags í Gljúfurá og hnúðlags er sko dæmum umhverfsli sem að varð í Rússlandi þegar var verið að gera svona ákveðna tilraunir á Kyrrahafslaxi í ám þar.
4: Þetta hefur verið óskemmtileg lífsnæsla.
5: Já, þetta, þá einhvern veginn, sko, áttar maður sig á því, það svona ákveðin sorg sem fylgir því að sjá þessa breytingu. Og það svo mikil ábyrgð sem að við höfum á að passa svona umgjör sig í lagi, þannig að okkar börn og barnabörn, það kannski reynir ekki á það að þessu kjörtímabili eða í mínu eða endilega sko þínu lífi eða okkar tíma en ég held að engin Íslendingur vilji að við séum að veiða hérna eldislaxa íslenskum ám að því að við nenntum ekki að gera betur.
4: Nei, ég held að langflestir vilja að við gerum meira en minna til þess að minnka líkurnar á því.
5: Já.
4: Það var einhver sem skrifaði myndu við sætt okkur við að stjórnvöld drægju nauðsynlegar úrbætur laga á langin ef heilbrigði og framtíð íslenska þorskstofnsins sem er grunnur að efnahag okkar væri í húfi. Þú skrifar þetta í greinudaginn. Og ég sko af því þú minnist á þorskin það er nú líka hérna raddir sem haldaði fram að súrnun sjávar geti ógnað loðnunni sem er helst að fæða þorsksins og svo erum við með bláablettin og við erum með semst, hafströmmana og við erum búin að sjá það að hækkun hitastig sem 1,5 gráðu sem er náð hún er að byrja að setjast að alls konar hérna voðaverk og vondarbreytingar en á sama tíma var hér fólk við rauðaborðið í gær sem ég talaði við sem sagði sko að róttæk bjartsýni væri einhvern veginn svarið við öllu því sem öllum þeim áhyggjöfnum sem steðja að okkur ég nefni þetta svona til sögunar eiginlega í heimspekilu tilliti það er pínu snúið hvernig maður á að nálgast veröldina sem stendur ekki satt.
5: Já, ég, sko, þar ætla ég að með þessa róttæku bjartsýni ætla ég að vísa í hitaveituvæðinguna. Það var mjög róttæk bjartsýni. Það var ekki þannig að Íslendingar væru ótrúlega efnu þjóð sem að vissu nákvæmlega allt um jarðhita og gætu farið í það stóra verkefni. En það var farið í það verkefni smátt og smátt og uppteiknaðist þessi árangur sem við búum að í dag. Og ég heldur að kemur að því að reyna að leysa þessar stóru áskornir. Þá þurfum við að vera dálítið dugleg að sko, taka skrefi rétta átt. Við getum ekki kannski leyst allt í dag eða náð fullkomnum árangri með hlutina sko, yfir nótt. Nei. En ef við erum að manda okkur í að íta hlutum á ólíkum sviðum samfélagsins í rétta átt, þá mun það hafa áhrif. Auðvitað í samhengi við súrnunsjávar, í samhengi við hafströma, í samhengi við breytingar og gengd fiskistofna, að þá erum við að tala um hnattræn áhrif. Og hvað þýðir það í mínum huga? Það þýðir að Ísland þarf að passa upp á það að eiga sæti við borðið í ólíku alþjóðasamstarfi sem að snýr að þessum málaflokki sérstaklega. Það þýðir líka að við eigum að vera öflug í því að flytja át okkar þekkingu áfram sem að snýra jarðhitanum, það sem eru ótal tækifæri ellendis og að við eigum að vera að efla stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun og að taka áhættur í endur nýjun fiskiskipaflota í átta grænni vegu. Við getum ekki gert allan flotan, við getum kannski byrja með eitt skip, farið í að prófanir á rafeldsneiti í einu skipi í samvinnu við einhvern einn aðila séð hvað hvað er raunhaft og hvað er ekki raunhaft. Já. En kannski þurfum við að vera dálítið sko þurfum við að þora dálítið í þessu samhengi líka.
4: Þetta er líka sko þetta er fín lína, þetta er svolítið klemma sko að
5: Já.
4: Vera gagnrýninn og átta sig á því vera ekki með lokuð augun gagnvart öllu þeim vanda sem við blasir. En að sem sagt gagnrýnin drægi ekki mátt úr fólki til athafna og til róttækra umbóta þetta er ekkert einfalt
5: Nei, þetta er ekkert einfalt en ég ætla að segja að það hafa orðið alveg ótrúlegar tæknibreytingar við vorum að tala einn sólarorkun á það hverjum hefði dott í huga þú væri að nýta sólarorku á svona dimmum stöðum eins og hér á norðurhveli jarðar eins og við farið að gera í miklu meira mæli við vitum öll hvernig bara upplýsingaflæði ýmsar orkusparandi tæknir við hafum margt gert bara síðustu áratugum og tæknin hefur oft að maður horfir á söguna hjálpað okkur líka að leysa úr alls konar þáttum
4: Já.
5: Þannig að ég ætla að leifa mér að vera hluti af hinn er róttak og bjartsýni þar að segja ef að aðgerðir eru að fylgja með
4: þar náttúrulega eru stjórnvöld í líki hlutverki
5: ja. Já og það var verið að ræða þætti eins og kolefnishlutleysi á þinginu í gær sko ef að við erum að

0: Þannig að það er líka spurning, hvernig getum við gert landbúnaðin okkar enn grænni, hvernig getum við skapa fleiri tækifæri í matvælaframleiðslu sem kannski nýtist öðrum sviðum í heiminum. Þannig að, já, þetta eru stórar áskorunir, þær leysast ekki nema í samvinnu milli ólíkra ríkja og þær leysast heldur ekki nema við höfum þar á dagskrá stjórnmáluna. Þannig að allt þarf þetta að tala saman.
1: Þú nefndir að þú væri bjartsýn á að tæknin myndi hjálpa okkur til þess að yfirstíga einhver vandamál.
0: Nú getur líka verið okk.
1: Núna erum við nefnilega í fyrsta skipti svolítið upplifa margir í sögun að upplifa það að tæknin hafi skotið okkur aftur í tíman og hafi hérna stór skaðað samfélögin og lífsgæði okkar. Bara hérna snjallsíma tæknin, internetið, samfélagsmiðlarnir, hvaða breytingar hafa orðið á formi fjölskyldunar og hérna bara lífi okkar innbyrðis ég hélt nefnilega sko þegar tvö yngstu börni mín voru að hérna, byggja einhverja síma og komast á samfélagsmiðl og eitthvað svona ég var náttúrulega eldgamalt foreldri sko og ég vildi nú ekki vera hérna ég vildi náttúrulega reyna að vera hipp og kúl sérstaklega með að ég þurfti að verja kennitöluna sko og ég vildi ekki vera leiðilegi kallinn sem segði bara nei þannig ég hugsaði með mér, já það enn og þannig sko með þessar tæknibreytingar og svo pappi, hann bara órofa sko tækni hyggju maður bara tæknin hafði alltaf bætt lífsgæði hans fættu 1922 og hérna ólst upp í Moldarkófa svaf í einhverju Moldarfliti með bræðurum sínum í Torkófa skiluru og upplifði alla það breytingum sem hægt að upplifa ég held fram að kannski svona 2005-2010 að sko að tæknin myndi einmitt alltaf hjálpa okkur með allt en núna til dæmis í samtali hérna sem forsetin hérna, stóð fyrir melgina, unga fólkið þá eru við eiginlega bara öll og ekki síst unga fólkið að komast að þeirra niðurstöð að við séum bara á hrikalega villigötum tengt tækninni með samskipti okkar
0: Já,
1: hvað segir þú það?
0: Ég held að þetta sé, sko, þetta snýst að nýta tækni á rétta vegu.
1: Á rétta vegu.
0: Og þetta snýst sko, að líta bara ekki undan áhrifum.
1: Já.
0: Og hugsaðu hvað búið að taka mörg ár fyrir þessa einföldu hluti eins og síma bann í skólu.
1: Já.
0: Bara þegar maður hugsar
1: það. Það dræði það til að
0: Já, einhvern veginn eins og fólk vil ekki standa fyrir eitthvað, sko.
1: Ég held þessi meðalans vegna þess að við höfum alltaf trúað því að bara tæknibreytingar skil okkur í mark.
0: Já, þú nefnir samfélagsmiðlana. Nú hef ég búið víða erlendis og þetta frábært til að viðhalda sambandi við fólk. En svo þetta líka ákveðin fíkn sem að tengist þessum miðlum, öllu þessu markasefni sérstaklega sem að herjar á fólk og þessi samanburður sem að grafa undan sjálfstrausti ungs fólk svo líka þeirra sem eldri eru þannig að hérna ég gann út símaklefan með góðri vinkonu í samvinnu við UNICEF það sem við vorum að búa til svona hólf þar sem að fjölskyldur geta geymt símana og þetta var nú fyrst og fremst hugsa fyrir börnin að því að maður upplifði það í fermingarveislum og í barnaafmælum að það voru allir mættir en það var enginn á staðnum
1: Nei.
0: Það var svo,
1: það er ömurleg tilfinning
0: þar er kjarni sko einmanaleikan sem að Bergur Eppitoldi að tala í sinni nýju bók þannig að þetta var hugsað sem svona fyrir börnin en gettu hvað það heyri svona oftar en einu svona oftar en tvisar á mínu heimili mamma, síman í símakljóa af því að það sko við sem eru fullarnir höfum ekki verið góða fyrirmyndir í hvernig við umgengust þessa tækni heldur síðan eru þetta líka við erum að sjá fram á mikla tæknibyltingu með gervigreind Og þar þetta dóldi bara eins og var menna menn unnu við að vera lyftuverðir og nú er það starf ekki til og það mun verða alls konar nýting og tækninni sem hjálpar okkur að gera aðra hluti. En við þurfum að vanda það hvernig tækninni nýtt. Við erum að sjá að það eru stórar áskorunir líka hvað það var þar og í samhengi við nýtingu auðlinda þá vitum við líka eins og maður sér Nú var ég á Arctic Circle í síðustu viku, heiti fullt aðilum í orkugeranum og bara eftirspurnin eftir orku svo gríðaleg að það mun líka reyna meira

0: náttúruvernd í þessu samhengi, hversu mikið erum við til í að nýta okkar náttúru fyrir ólíka tækni, það þarf að vera eitthvað jafnvægi þar og miða við fjárfestingar ríkisins og fleiri aðila sem að tengjast sko gagnastrengjum að þá ótrúlega mikið pláss á þeim strengjum það gott fyrir okkar gagnaöryggi en það þýðir líka að til þess að sko nýta þá gagnastrengi að þá þarf meiri orku til að borga upp þær fjárfestingar í sjálfu sér þannig að ég held að þessi sko ásókn í nýtingu auðlinda, náttúruauðlinda fyrir gagnaver hún rétt að byrja mörg eru búin að vera hér starfandi lengi og sumir að gera flotta hluti hvernig er velja en aðila og svo framvegis en það mun skipt reyna á það núna í orkusögunni næstu 10-20 árin að ná að passa upp á jafnvægi að við séum ekki að sko fara úr áli bara í gagnaver eða eitthvað slíkt að við séum með þessa fjölbreytni og við hugsum hvaða markmiðum viljum við ná með orkunýtingu og eitt af því sem að mig langar svo sjá meira af að það að orka nýtist betur í heimabyggð við erum að einhvern veginn það allt sem sogast meira á suðvesturhornið að menna öll þessi verðmæti að verða til allt land og hugsa þér tækifærin sem samfélag ættu ef það væri skilda að nýta einhver ákveðin megavött í heimabyggð til að þróa ólíka yðngarða nýsköpunarverkefni og svo framvegis. Það stórt tækifæri.
1: Myndirðu segja mér ef þú vissir að hverju Hörður hætti hjá Landsvirkjun?
0: Ég get ekki, sko, hef ekki þær upplýsingar til að tjá mig það, nákvæmlega. Ég get eins og sagt að ég vona að Landsvirkjun eigi eftir að halda fast í svona ákveðin gildi sem að mér fannst mótast í hans tíð og nú þekki ég það bara úr samvinnu við fyrirtæki sem orkumálustjóri sko Landsvirkjun hefur oft verið í umdeildum verkefnu en heilt yfir að þá fannst mér áherslur sem að snerust á orku er ekki heimila sem að mjög mikilvægt núna þegar eftirspurnin svona mikil það var áhersluverkefni hjá Landsvirkjun sem að hafði áður borið bara ábyrð á því til 2003 síðan var svona þessi skilningur á því að Landsvirkjun hefur eitthvað stærra hlutverk heldur bara að sko fá hæsta verðið það eru auðvitað eitthvað sem að Herði hefur tekist að auka verðmætið og sem hefur ótrúlega mikilvægt upp á arðgreiðslur og annað en líka bara að við séum að horfa á mikilvægi þessa fyrirtækis fyrir ólík bæjarfélög og síðan það sem var kannski að teiknast upp meira svona í seinni tíð var þessi áhersla á nýsköpun og okkar tækifæri í orkumálum þau eru svo mikið þar sjávarútvegurinn er komin miklu lengra í að besta nýtingu auðlindarinnar þú getur hort bara á Kerecis það sem að verðmæti sko afurða Kerecis er meira heldur en fiskurinn, roðið er orðið verðmætara. Við eigum sama tækifæri inni þegar kemur að orkunni sérstaklega jarðhitanum að við séum að skapa auka lag ofan á orkunýtinguna með því að nýta hluti og þekkingu og annað betur og það vona ég að verði hluti af svona okkar byltingu á næstu ára.
1: En Hörður var samt að góður leið með fyrirtækið að þínu mati?
0: Já, ég myndi segja hann hafa verið ákala farsæll.
1: Og nú er Hörður hættur.
0: Já.
1: Og þá vitum við ekki hvað tekur við.
0: Já.
1: Er ástæða til að hafa einhver ráyggjur að því að það sé einhverja deildar meiningar hvert fyrirtækið stefni arðgreiðslur eða jafnvel hvort hlutur í Landsvirkjun eru seldur?
0: Ég allan að held, auðvitað erum við með nýtt regluverk og það reynir meira á sig samkeppni sjónamið.
1: Já.
0: Og Landsvirkjun er stærsti aðilinn á markaðnum. Og ég held að allir Íslendingar séu svo ánægðir að við eigum þessar virkjanir. Þó að fólk hafi verið sammálað og ósammálað einstökum verkefnum, þá var það ekki sjálfgefið að við ættum virkjanar í sumum löndum að þá eiga álfyrirtækin líka virkjurna. Hugsaður af það hefði verið stofnan hjá okkur. Við keiftum tilbaka vatnsréttindin, stofnuðum Landsvirkjun og svo kemur þessi sko áratuga saga sem þýðir að við eigum þessi verðmæti og við erum að fá sér arðgreiðslur. Og ég held að sé engin vilji hjá íslensku þjóðinni að gera einhverja grundallar breytingar á þessu.
1: Nei.
0: Það mun reyna meira á það af því að við erum að innleiða orku löggjöfuna sem að gera meiri kröfur þegar kemur að samkeppnismálum.
1: Já.
0: Á að Landsvirkjinn sé ekki svona stóra aðila markaði og ég vona það að sá aðli sem tekur við fyrirtækinu hafi stórt hjarta, auðlinda hjarta fyrir Ísland þannig að við sjáum áfram að þess, við sem að passa upp á þessa mjólkurkú sem að Landsvirkjinn í mínum huga
1: Er kannski líklegast að þetta sé bara einhver persónuágreiningur?
0: Auðvitað hefur komið ýmislegt fram í fréttum hvort þetta hafi snúist að, arðgreiðslur eða eitthvað annars slíkt ég segi það bara minna, Hörður Arnarsson auðvitað búin að vinna í, með ólíkum ráðherrum fara með fyrirtæki gegnum alls konar áskorunir við erum svolítið föstið í Íslendingar sko að hérna núna svo mikil eftirspurn og þá eigi bara gera allt veist, Hörður Arnarsson líka búin að fara í gegnum tímabil þar sem að var lítil eftirspurn eftir að Helgavíku verkefni blásið af eftir COVID þá eru aðilar að reyna að selja orkuna þannig að hann búin að leiða fyrirtæki gegnum alls konar hérna verkefni og í mínum huga að þá sko hefði verið eðlilegast að bara leifa honum að klára sinn tíma ég held að sé líka svo mikilvægt í svona hlutverki að fólk treysti viðkomandi þetta er þannig þjóðar auðlindir að þú vilt hafa fullt traust á manneskjunni þannig að ég hefði kosið það sjálf að halda þið þannig og held reyndar með alla þessa áherslu á að brjóta hluti niður og aukna samkeppni þá hefði mér þótt gott að vita honum áfram við stýrið.
1: Gengur það í svona kröfunni sem eru gagnsæi opinbera fyrirtækja að við vitum ekkert á hverju allt bakk gengur það bara yfir höfuð?
0: Ég held að það hefði verið heppilegra og kannski á það eftir að koma fram
1: kannski
0: að það sé gert betur grein fyrir því aftur af því að þetta er ekki bara þetta er ekki eitthvað fyrirtæki út í bæ
1: Nei.
0: Þetta er þessi þjóðargersemi sem að mér finnst Landsvirkjun vera og ég held eitthvað neginn að flestir horfi á fyrirtæki þannig og geta ekki vænt þetta fyrirtæki
1: Já, líka því að það hefur trostnað svo margt í sundur, sko, að hérna...
0: Já, hvernig gengur okkur? Auðvitað stundum má segja, sko, þegar við vorum að ná sem mestum árangri í hitavitu sögunni, í rafvæðingunni, vissulega voru hlutir meira meðstyrðir, það voru styttri boðleðir, það var ákveð að gera eitthvað...
1: Bara hreitt sósíalismi í rauninni?
0: Það var ákveð að byggja virkjun til að skapa störf, til að hérna, fá gjaldeyristekjur, þetta var svona aðeins stýrðara og við erum auðvitað með lítinn orkumarka það má segja kannski núna þegar við erum sko, við seljum raforku inn á kerfið síðan orkumarkaður og við, stjórnvöld geta tala sig hása einhver kolefnismarkmið eða áherslu á matvælaframleiðslu eða sókn í ókunnum landslitum en það er þetta skrifa undir endalausar viljaeyfilsingar en regluverki eins og er í dag gerir það ekki að verkum að þú getur treyst í að raforka úr einhverri virkjun muni nýtast í þau verkefni þannig að í mínum huga er ábyrgðalaust af stjórnmálmönnum að tala í raun og veru með þeim hætti nema að við séum aðeins djarfari í að búa til hvata þannig að framtíðasýn sem að ég held að þjóðum vilji sjá sem að tengist fjölbreytni, tengist nýsköpun tengist við hlutum eins og matvælaframleiðslu og því hvernig við bestum nýtingu auðlindan okkar líka nýrri framleiðslu en að hún sé gert alltaf á besta vegu að hún raungerist og ég vil sjá landsbyðina rísa með þessum verkefnum mér finnst það ótækt að það sé verið að teikna upp einhvers konar græna yðingarða ólíkum svæðum í landinu verið að virkja alla heimamenn í einhvers konar nýsköpunarhugsun og svo bara sko, er orkanfluttum streng í einhverja starfsemi á suðvesturhorninu og það verður ekki þessi kraftur sem að hægt væri að leysa á laðingi hann verður ekki eftir í heimabeðinni þannig að ég myndi vilja sjá það gerast öðruvísi
1: Já Mín eigin heimasveit, mývasveit er óþekkjanleg frá því jólstarnu upp. Þarna var kísiliðan upplugt innan það fyrirtæki kröfluvirkjun var reist.
0: Já.
1: að byggðist upp mikið þorp
0: Já.
1: Og nýi tíminn mætti þeim gamla
0: mm-hmm.
1: ég skrifaði með einhverju bók að iðnbylting, mjöfninga hafi raunin ekki hafist fyrir en með kísliðunni á, á sjönda áratug síðustu aldar og það var mjög gott að alastatna upp í svona þrótt miklu fjölbreyttu atvinnulífi og flotti kennarar og svona síðan hefur náttúrulega orðið ansi mikil hnignun og sko íbúa samsetningar gjör og lík byggist hérna að mjög miklu leiti upp á fólki sem að kemur hérna frá öðrum löndum starfar í ferðaþjónustu sko án ferðaþjónustu þá held ég nú kannski bara að mjög að þetta væri bara nánast game over í dag að stóra breytingin að allmörg fyrirtæki þarna starfa við heilsársferðaþjónustu sem að áður var þetta náttúrulega bara bundi við sumarið en sko þjónusta eins og bankar, pósthús og þessar stofnanir þetta allt saman meira og menn annað hvort í hættu eða farið ég að ræða þetta í því samhengi að ferðaþjónustan hefur náttúrulega bjargað miklu út á landi en á sama tíma þá hún eiginlega bæði böl okkur og blessun hún alltaf kallar ábúðslega margar hendur
0: Já.
1: Það nú margt sem bendi til þess að hagvöxtur hér sé bara lítil sem engin og eitthvað að því tengist nú því hvernig við hegðum okkar atvinnuvegum og ferðaþjónustan sem sagt þóttum sér mikilvæg í ýmsu tilliti þá eru nú til væga sagt aðra greinar sem skila meiri arði og núna töluvert rifrildi á alþingi vaskin
0: Já.
1: Og af því að þú ert svolítið að tala fyrir hagsmunum landsbyðana og ert svona með fókusin þar en ekki bara höfuðborgar með finnst þér að þetta falla frá þessum áformum stjórnvaldaðum hérna hækkun á virðisaukaskatti
0: Þú ert að tala þá baðlónu sérstaklega
1: Já
0: Sko mér að þú talar að vera málsvari ég reyna að horfa á þetta bara svona Íslands meðað og í samhengi við gjaldtöku að ferðaþjónustu að þá þarf hún að vera þannig að greinin viti herðu næstu, þú ert að byggja upp eitthvað og þú þarft að vita hvert umhverfið það er ekki hægt að sé verið að hækka að lækka að því að þú ert að fjárfesta oft eru þetta bara litlir aðilar þetta ekki allt ykkur risa fyrirtæki þau hafa einmitt oft eru bara minni aðilar ég var að lesa umsögn friðheima sem að snýr að þessari stærri mynd varandi gjaldtöku og gullna hringnum í mínum huga mistum við af ótrúlegu tækifæri þegar við innleitum ekki náttúrupassan sem var í umræðu hérna fyrir hvað 15 árum
1: Já.
0: Þá var ég að vinna sko ja, kannski aðeins lengra 20 ár síðan ég var að vinna við að markasitja í Ísland þegar við vorum það bara að þurfti nánast að leiða fólk hérna heim voru svo fáir ferðamenn
1: Já.
0: Ég var í Brussel að vinna slíku menningarverkefnum og kynningarverkefnum þá vorum við eitthvað neginn svolítið eins og í orkumálunum að reyna alveg að handabli að fá fólk heim en núna staðan allt önnur og við erum að takast á við þetta álag á svo marga vísu þú veist að nefna að þetta mannfrek grein og við erum auðvitað að fá inn mikið af erlendu vinnuafli og
1: í sjálf álega inn við þig
0: Já, Já, og það skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að horfa á þessa gjaldtöku og þessa heildarmynd. Það er aftur að tala hana bara í samingi við göngustíga. Herðu, við þurfum að taka hérna gjöld til að byggja upp göngustíga. Sko, álagið er auðvitað á menntakerfi. Álagið er líka á hérna, þætti eins og heilbrigðismál og annað.
1: Já.
0: Og við þurfum að passa upp á, við getum ekki haft stefnu þar sem að við ætlum að vaksa svona mikið í ferðaþjónustu sem að bara byggja á því að við séum að flytja fólk ef við ætlum ekki að fjárfesta í þessu fólki þá gefur það auga leið að við munum sjá miklu meiri sundrung alveg eins og við höfum verið að sjá þannig að í mínum huga að þá á að hugsa gjaldtöku af ferðaþjónustunni í takti það sem að mér fannst sko, ég las þessa umsókn hjá friðheimum þetta þarf að vera komugjald Þetta þarf að vera einhvers konar náttúrupassi, það er önnurleið, eða einhvers konar þjóðgarðagjald í stuttumáli. Þetta þarf að vera svona heildar hugsun.
1: Já.
0: Ekki það að þú sérst að taka veskið á ólíkum stöðum, fyrst sé gullni hringur en svo sé Mýjasveit en svo sé vestari hringur en og það líka ákveð sem tengist okkar bara upplifun af landinu veist, ef ég hugsa til Bandaríkjana til dæmis það sem ég bjó í tvígang þú, veist, þú ert alltaf að horfa á skilti og borga þeim og nýtt skilti og borga þeim þú nefndir hennan sjóndildarhing og þess að fegur sem við eigum einna heima höldum gjaldtöku og uppbyggingu líka reynum að passa upp á að, að ferðamaðurinn sé bara að greiða jafnvel einu sinni og fái hérna þá upplifunna það hægt að nýta tæknina þarna til góðs á að skipta upphæðum eftir því hvert ferðamaðurinn fer
1: en ef það ekki tekin upp náttúrupassi finnst þér að það eigi að hafa finnst þér að balónin eigi áfram að njóta þeirra fríðinda sem hafa notið í skattalegu tilliti eða
0: ég held að svona inn í framtíðina ég get skilið að það sé sko bratt fyrir þau balón sem hafa verið í miklum fjárfestingum en inn í framtíðina vona ég að við séum að horfa á að ferðaþjónustan sé burðug atvinnugrein sem getur bara verið að greiða skatta eins og önnur fyrirtæki þannig að ég vona að við náum svona einhverju samræmi þar minnst ekki sangjant að vera skell á svona stórum hækkunum með svona rosalega stuttum fyrirvara fólk bara ný eitthvað negin lent og þá eru sett svona sterkjöld þannig að ég held að það sé mikilvægt að ná einhverju svoleiðis markmiði í skrefum en ég ætla alveg að segja skynsum gjaldtaka ferðaþjónustu er mikilvægt markmið líka fyrir greinina að því að það mun bara koma bakslag eins og við höfum verið að sjá ef að við erum ekki að fá tekjur sem að nýtast til efla löggæslu efla heilbrigðisþjónustu efla hérna það að fólk sem flytur yngar kunni tungumálið okkar það mun bara sjóða upp úr og andstaða magnast, þannig að það er allra hagur að hafa þessa hluti í góðum farvegi og mín sína þessi mál að við séum að reyna að hafa einhvers konar gjald það sem þú ert að kaupa þér passa, þannig að við séum ekki að byggja upp svæði á Íslandi þessa bandarísku leið það sem þú ert einhvern veginn alltaf að borga þeim
1: Einmitt. Ég held ég sko hafi farið með mývarsettar formólan í þessu samingi ljósi þess að ég sé að vísa til þess að til dæmis út á landi
0: Já.
1: Þá megi sko líta á svona ákvarðanir sem byggðastefnu
0: Já.
1: En það
0: Já.
1: Er kannski svolítið öðruvísi sko aðstæður hér á höfuborgarsvæðinu
0: Já, það er alveg ágætur sko góður punktur ég held líka mörg af þessum lónum hafa verið í miklum, að þú nefnir Mýjasveit, það hafa verið miklar endurfjárfestingar og endurfjárfestingar og útreyningar miða auðvitað að því sko, hvert er rekstarar umhverju greinarnar þannig að það er á bara við í umhverju ferðaþjónustunar eins og í öðru umhverfi þú mátt ekki leifa þér og þá líka við aðra auðlindaneytingu þú getur ekki leift þér að vera að gera skarpar breytingar og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að ná einhvern veginn utanum þetta heildrænt meina, í samhengi við sko byggðastefnu og ferðaþjónustu ég vil sjá uppbyggingu flugvalla annars staðar á landinu auðvitað áttu ekki að geta lent fyrir norðan þú ert aldrei að þeirra að koma suður sama á að geta gerst fyrir austan og ég nú að fara á suðunessin í dag það sem ég verið að tala uppbyggingu á því svæði og ég get alveg sagt að því að ég hef mikið verið að vinna þar í samhengi við orkumálin til dæmis það er svo margir geimstinnar bara á því svæði og sko suðunessin eru sko tvisasunum allt af stærð þetta er svo rosalega landflæmi maður kannski átta sig ekki alltaf á því
1: Nei.
0: Ég segi sko þessi ferðaþjónusta á að geta orðið sjálfbærari í einingum ef við byggjum upp innviðina rétt á nýja vegu
1: Já.
0: Þessi stefna að allir lendi hér og við séum síðan að reyna að dreifa ferðamönnum landið hún hana má endur skoða á flugvöllinni eru líkil þáttur í því
1: Það eru reyndar heilmiklar umbætur á Norðurlandi eftir að Akureyri opnaðist að nokkru leiti
0: Já.
1: Sem hlið
0: Já.
1: Og það bara allt annar hljóð í fólki þar yfir vetratíma núna
0: Já.
1: Með beinu flugi til Bretlands allan veturinn
0: en það skil ég nú fyrir norðan síðustu helgi sko ég skil aldrei er ég kem norður akkur maður býr ekki fyrir norða það eiginlega ekkert bæjarfélag sem með jafn hátt þjónustustig í sko innviðum eins og bara sundlaug, skíðasvæði leikhús, hof, allt þetta
1: svo frábært var það gamall mamma hefur það svo gott á elli heimilin og akkur það bara í samanbyrði hann að sunnan og þetta eru tveir róli krem
0: já
1: en hérna Ég búin að halda það nokkuð lengi eða ég ekki alveg búin samt þú nefndir náttúru passan og ég sammála þær frábær hugmynd við koksuðum á henni vegna þess að veruleiki dags í dag var þá eitthvað sem að við sáum ímyndunarafli réð ekki við það hvernig Ísland myndi þróast en núna erum við búin að venjast þeirri hugmynd að við þurfum að borga ef við leggjum bíl einhverstaðar og erum að fara að horfa á einhverja magna náttúruperlu þá þurfum við að borga gjald fyrir bílastæði og eitthvað svona fáum vonum til einhverja þjónustæðin heldur þessi stemning hérna var ekki stengur mjög sem var harðastur í náttúrupassanum það svo langt síðan
0: sko, þetta, segir, þetta er Ragnur Elín
1: Ragnur Elín en var það stengur mjög sem var mest gegn því
0: ég er ekki klára við hver var mest gegn því
1: skiptir ekki öllu, en heldur þessi stemning núna aftur eða sérst, af því þú vorst að segja að þú værir ásum báti, bara innan alþingi segir einhver umræða það hjá kollegu þínum að þetta getur verið besta leiðin
0: já, það er umræða í ólíkar áttir hvað þetta varðar ég get alveg skilið það líka menn að þú ert allt í að setja gjaldtöku á mjög afmarka svæði og röksemdina á að vera heyrðu, já, þá getum við byggt upp önnur svæði sko það, eða þú ert að koma inn í stutta helgarferð og hérna þú þarft að borga auka 500 krónur það þýðir ekki að hættir við og fari norður sko, þetta, minnst þetta vera tækifæri að hugsa þetta þannig að við séum ekki einhvern veginn að stíga einhvern einn aðala heldur einmitt að nýta tæknina þannig að það sé þótt að dreifa fjármunum og aftur lykilmál er að það sé ekki bara verið að hugsa með þessa fjármuni til að borga göngustíga hugsa með þetta stóra samhengi það eru hagsmunir greinarinnar að við séum að hlúa því það mun verða andstaða ef að ferðaþjónsta á bara að byggja á því að þessi innflutt vinna á, og við séum ekki að fjárfesta í fólki það lykilmál upp á samhældi
1: Síðasta málið sem ég langar aðeins einbrá við þig, Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins er jarðasala
0: Já
1: Er vona einhverjum umbótum í þeim efnum?
0: Já, það er vona þeim Þetta hefur auðvitað verið stórt mál sem að maður sá svo vel í orkumálunum hversu mikilvægt það og ég held að þú veist að tala sko aðstæður sem að maður getur ekki ímynda sér núna hefur jarðasala til ellendra aðla hún hefur verið við þekkjum auðvitað Radcliffe dæmi og svona ákveðin dæmi en og við náum ekki alveg utanum þetta svolítið eins og ég var að tala með bútasauminn okkur finnst kannski ekki stórmál þótt að sé einhver jörð hér og þar keift en það þetta heildarsamhengi eftir sko nokkra áratugi sem skiptir máli og af hverju skiptir það sérstaklega máli á Íslandi það skiptir sérstaklega máli því að jörðum fylgja auðlindir jarðhitinn sem að við erum að nýta vatnið okkar, jarðefni þau fylgja með, þannig að Við megum ekki vera of einföld þegar að kemur á þessu málaflokki. Við þurfum að hugsa þetta í samhengi við þjóðaröryggi og hugsa þetta bara í samhengi við eignarhald auðlinda. Menna á Grænland það þannig að það engin sem að á auðlindinnar sem að nýta þær.
1: Nei.
0: Þú fær bara leyfið sem tímabundið til að nýta þær. Það er grundvallar munur í hugsun. Þannig að það að takmarka eignarhald ellendra aðila á jörðum þýðir ekki að það sé verið að hamla því að það geti orðið sko einhver fjárfesting í vatni eða eitthvað annað slíkt. Við erum bara að passa upp á að við eigum auðlindina sjálfar. Þú spyrir þeim hvort það hafa eitthvað gerst.
1: Og hún sé á umbútu.
0: Já, ég lagði fram þingsáldun tillögu sem að allur þingflokkurinn var á. Ég vil lagt hana fram í tvígang. Og góðu fréttirnar hún var samþykkt einróma á þingi núna í vor. Hún felur í sér að það þarf að fara í ákveðna lagabreytingar. Þær lagabreytingar eru í vinnslu núna og það á að koma frumvarp inn í þingið sem tekur ákveðin skref sem ekkert ósvipuð og kannski hafa verið gerð á til dæmis hinum Norðurlöndunum það tók einhvern veginn allir skref í átti rosalegs frjálsræðis svo hafa löndin verið að taka
1: skref tilbaka
0: já megin máli mitt að doldi svipa eins og með sjókveldi ég meina ég vil að þessi mál séu kláruð við þurfum betri löggjöf í kringum sjókveldi og við þurfum að klára nýja löggjöf jarðakaupin það átti líka að koma inn frumvarpi átti að koma núna í haust nú verið að vinna þetta betur þannig að mitt stóra aðhald á atvinnuvegaráðherra að þetta mál falli ekki á milli skips og bryggju eða verði eitthvað neginn ítt á undan sér þannig að ég kem til með að beita mig fyrir því að, að við klárum þessar lagabreytingar náðar þeim enn í þingið og klárum þetta mál sem ég held að allar komandi kynslóðir munu þakka okkur fyrir.
1: Eruð með nýju lögum komið í veg fyrir allnæmis erlendur auðmenn getur keft upp íslenskt vatn og, og svo frá eins?
0: Já, í raun að veru. Það þýðir ekki að sér geta að vera sko með iðnað sem að nýtir vatn eða jafnvel einhver útflutningsverkefni eða eitthvað slíkt en það þessi grundvallar munur aftur á milli þess hver á auðlindina og hvernig hvort að við séum að gefa tímabundin leyfi til að nýta hana þarna þurfum við nýja hugsun það sama hugsun og auðlindarík ríki eins og Ástralía og Grænland hafa þau ekki að selja frá sér auðlindirnar og ég segi sko aftur að því að við vorum að tala Landsvirkjun þar vorum við að kaupa tilbaka vatnsréttindi til þess að passa upp á við værum með þessa þjóðareign við höfum verið að taka annars slag líka á fleiri vettöngum sem að snýr til dæmis að sjáurútvei þannig að við þurfum að passa upp á þess að heildarmynd heilt yfir
1: Heyrðu, ég búin að pumpa því meira klukkutíma þetta var
0: þetta skotleið
1: þetta leið rætt yfirgrifst mikið ákveðin fókusun að tengdur umhverfismálunum og almanna hagsmunum og að horfa til framtíðar kæra þakki fyrir komuna Halla Hrund og gangið vel
0: takk fyrir
1: við erum rétt að byrja kæru hlustendur áhorfendur ekki frá langt það nýrkafli eftir andartak
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða kjör listamann á Íslandi. Það eilíðar umræðefni og núna hryktir í kerfinu því að það að dragast saman á mörgum stöðum og við ætlum að ræða hvaða möguleika við sjáum í þessum aðstæðum og horfa til annarra landa, hvernig haldið á þessum málum, hvernig kjör listamanna eru tryggð þannig að það skapist öryggi. Og það eru hérna hjá mér, Birna Hafstein, formaður Félags íslenskra listamanna og Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forseti Bandalags íslenskra listamanna. Velkomnar.
6: Já, takk fyrir.
5: Ég heyri að þú ert nýkomin af hérna ráðstefni, það sem var verið að ræða þessi mál, hérna Jóna Hlíf, og þá það írska kerfið.
6: Já, ég var að koma sko frá Árhúsum. Danir eru núna mjög mikið að skoða hvernig kerfið þeir vilja fá og ég var að kynna starfslaunin og styrktarkerfi hér og þarna voru líka fyrirlesarar frá Írlandi og það hefur verið mikið rætt íska það var svona tilraunaverkefni svona það heitir hérna, það kallast Basic Income for the Arts og það var tilraunaverkefni sem var sett á stað eftir COVID Og það var líka áhugavert, það var hérna ráðgjafi frá Belgíu að tala belgíska kerfið, það var líka byggt út frá COVID. Þannig að það hefur margt gott gerst út frá COVID. Því að þá náttúrulega líka bara hrundi starfsöryggi listamanna. Og meðan við á Íslandi settum bara auka fjárveitingi alltaf sjóði tímabundi, þá höfum við ekkit almennilega unnið svona framtíða lausn fyrir íslensku sinuna sem að mér finnst að það sé komið tími til að við gerum.
5: Yeah.
6: En ískalegin þannig að það eru...
5: Ég að spá í út af því að, ef við nálgumst þetta svona út frá því að við vitum kannski ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er, staðan núna eins og hún er þannig að það eru listamanna laun.
6: Já.
5: Og það eru alla listgreina sem eiga sækja í þá sjóði.
6: Já, við erum í listamannalaun en það eru mjög fáir sem fá listamannalaun og upphæðin allt og lág. Hún var í ár 580.000.
5: 580.000 á mánuði.
6: Já, og verktakagreiðsla.
5: Já.
6: En sko, eins og viðmið skattsins fyrir sjálfstætt starfandi listafólk 800.000. Og við erum til dæmis í dag kall eftir því að þessi upphæð verði leiðrétt.
5: Já.
6: Og í lögum, myndlistarlögum stendur að það, eða ekki myndlistarlögum heldur lögum varðandi starfslaun listamanna, stendur að það eigi að uppfæra þessa tölu á hverju ári með við launaþróun í landinu. Og það hefur ekki verið gert frá því þessi lög voru sett. Og þetta bara jæna, þarf að leiðrétta því að það getur engin listamaður lifað á þessum launum.
5: Já.
6: Og það sem margir vita ekki að þú mátt einungis vinna 33% með, þannig að það líka sett takmörk hvað þú getur unni mikið með listamannalaununum.
5: Þetta svona púsluspil, ég heyri það hjá vinum mínum sem eru, eru listamenn, að þetta alltaf svona óöryggi varandi það, hvort að maður fái listamannalaun, í hvað langa tíma, það hérna verið að svona einhvern veginn að reyna að púsla saman því að lifa af.
6: Listamannalaunin ekki... líka hér eru sko 6 mánir að 9 mánir að mjög fáið sem fá 12 mánir og þú þarft að segja á hverju ári, þú veist aldrei hvort þú farð á næsta ári og þetta mjög mismunandi og milli sjóða, hvernig þeir eru ráðstafaðir, rithöfundar, meiri líkur þú fáir starfslaun til lengri tíma, svislistasjóður, tengdur starfslaunasjóðunum, hjá myndlistinni, við erum svo mörgum sækjum að við erum að reyna alltaf að skiptast á, veist, að reyna, þú fækst í fyrra, það farð þú ekki núna, þótt að veist, verkefnin er stór, þannig að það svo erfitt að festa sig í sessu og þróa sig í starfi.
5: Já.
6: Í Finnlandi starfslaun og þá það hérna, 1 árs, 3 og 5 ára
5: já.
6: Og það búið að sýna þess, veist, kannanir eða svona, já, hafa sýnt fram á það að 5 ára reynslan besta fjárfestingin. Þeir listamenn sem fá 5 ár, þeir komast á þann stað að þau geta unni svona sjálfbært.
5: Er einhver sem að það er náttúrulega, við vitum að það eru nokkrir sem að eru að, sem sagt, sjá fyrir sér með listinni, er það mjög lítill hópur, er það ekki Kjartans og kannski einhverju fastránir leikarar?
7: Já, það er náttúrulega hérna, jú, það er alveg stærðarinnar hópur sem lifir á listinni. Ég ætla kannski fyrst og fremst að taka þá sviðslistir inn í það, af því að hérna, við erum alltaf með nokkra mjög öfluga sviðslistastofnanir á Íslandi og svona hérna undirstaðan undir heilbrigt starfsumhverfi eru öflugur kjarasamningar og ég að reka stéttafélag félag íslenskra listamanna í sviðslistum og kvikmyndum.
5: Ég þurfti að fletta því upp sko, út af því að þetta gamla leikarafélag
7: já, þetta gamla félag íslenska leikara fíl.
5: Og núna heitir að sviðslistir og undir því eru þá miklu fleiri starfsgreinar dansarar og
7: já, af því hérna áður fyrir voru þetta leikarar
5: já.
7: En í dag eru þetta leikarar, dansarar söngvarar, leikmyndahönnuðir búningahönnuðir, danshöfundar og sjálfstætt starfandi sviðslistafólk og töluverstafólki líka úr kvikmyndageranum. Þannig að þetta er stærðarinnar hópur og nafnið á félaginu eins og nú okkur þótti vænt það, þá endurspeglaði það ekki hérna, félagið eins og það orðið í dag þannig að við breyttum nafninu.
5: Já.
7: En sko við erum stéttafélag og þannig að við leggjum auðvitað höfuð áherslu á það að hérna að gera kjarasamninga við þessar fínu stofnanir sem við eigum hérna. Og það hefur bara gengið bærilega þegar ég tek við fíl fyrir 12 árum síðan að þá vantaði töluvert upp á það og það voru aðalega kvennastéttir sem höfðu orðið út undan mm-hmm. búningahöfundar voru með læri launum til sviðs hérna
5: já, er það?
7: Það var svolítið svona kalla kvenna stjætt
5: sko kassir,
7: og, já, og danshöfundar og dansarar sem eru svona eila kvenna stjætt á Íslandi
5: já.
7: Það voru voða lítið kjarasamningu fyrir þessar stjættir og það hefur tekið alveg mörg ár að byggja undir þessa hópa En þetta nú svona meira meira komið.
5: Það mjög mikil uppgangur hjá dansurum núna og danshöfundum og þá er verið að leggja það jöfnu kannski við að vera, já, hvað ég segja, leikritu höfundur og leikstjóri eða hvað?
7: Já, við notum sérstu leikarasamninga sem grunn fyrir dansara
5: já.
7: Og leikstjórasamninga sem grunn fyrir danshöfunda.
5: Já.
7: Og gaman að segja frá því að akkurat núna erum við að gera splungu nýja kjarasamninga fyrir ný óperuna sem hérna eru að opna
5: Já.
7: Og hérna opnunarhátíð næstu helgi
5: Já.
7: Þannig að það gaman að því en hérna
5: Má ég segja frá því, ég fór á svo skemmtilega lista á tíum helgina og svona bara þess að komið að ég hérna, svona, aðeins smjörþef af þessu það var í tómarýminu það sem að unga fólkið búið að taka yfir svona rými og gera það sínu og þar eru svona listamenn að koma saman, ég var að velta hérna hvernig ég þekki það ekki almennilega hvernig þau starfið hvaðan þau fá fjármagn hvort að
6: Tómarými hefur fengið styrk frá Reykjavíkurborg en nú spurning hvort að þau séu eina af þessum samningum sem Reykjavíkurborg var að segja upp gæti verið
5: Já, þú meinir
6: Það er frumsköpun og bara mikil sjálfbóðvinna og fólk kemur saman og fær eitthvað rými og það verða til eitthvað töfrar og kraftur og mjög mikilvægt að styrkja það
5: Já, svona grasrútin sko
6: já, því,
5: og þetta dótti mér fyrir 15 árs kall hún var búin að vera að æfa í hálft ár held í dansverki sem það fluttu þarna Þannig að hérna en þetta var mjög mögnuð hátíð og verkið sem ég sá hérna voru bara
6: já, alveg
5: já, bara
7: já, ég meina listamenn verðmæti sem listamenn skapa fyrir samfélagið það ekkert að mæla það í krónum og aurum sko
5: Nei.
7: Það var náttúrulega bara ólíft hérna, við hefðum ekki listamenn til að við komumst ekki fram úr mótnana að hans að njóta einhverju verðmæti sem listamenn hafa gert hvort sem það eru myndir í bókum eða blöðum eða tónlist eða hvað sem það eða þú hugsar þú ferði gegnum daginn bara það sem verður fyrir augum, eyrum, skynjun, þú veist, listamenn, þeir hérna, já, þetta eiginlega súrefni í samfélaginu, sko.
5: Já,
7: Þannig að hérna, ég myndi segja að því miður stundum, þá eiga stjórnmála menn það til að einhvern veginn kannski horfa á það of svart og hvítt, þetta eina krónu og þá fá krónu tilbaka sko, þetta Já. Er náttúrulega miklu stærra heldur en það
5: Já.
7: Og þess vegna þeim mun mikilvægra að hanna kerfi utanum þennan geira sem virkar fyrir þennan geira og þar kemur hérna þetta kerfi sem hún Jóna Hlíf verið að tala á þann og líka kerfi sem hefur verið hann að var búið til í Svíþjóð og hefur búið einlega núna í Noregi þetta svona atvinnu hvetjandi og mjög verðmætaskapandi kerfi sem virkar utanum menningu og listir og þetta hérna þetta er orðið algjör kjölfesta í umhverfi sjálfsagt starfandi listamanna bæði í Svíþjóð og Noregi
6: og ég tek bara undir það, Já. Belgiska kerfið er nákvæmlega eins og franska
5: Já.
6: Þetta afkomi öryggi
5: segið þið svona í gróðum dráttum hvernig kerfið þið myndu vilja miðað við þessa ráðstefnu og þar sem að þið hafa verið að skoða hvað væri svona fullkomna
6: þetta er kerfið sem þú ert að tala
7: já sko ég held að ef að stjórnvöld myndu vilja fara í þá vegferð að hanna svona kerfi hérna þá þyrftu náttúrulega bara að skoða öll þessi góðu kerfi sem virka í þeim löndum sem við berum okkur sama við og taka bara besta úr þeim öllum og búa til okkar eigi kerfi Normenn tóku sænska kerfið og aðlöðu því að norskri menningu og það gengur alveg rosalega vel og hérna þannig ég myndi segja þannig ættu að byrja
6: já.
7: Og síðan bara læra já, læra af þeim sem hafa á undan gengið
8: já.
7: Og ég held að þetta myndi þetta alveg hérna eins og maður segir game changer fyrir
8: listamenn
7: fyrir sjálfstæðasinnuna hérna heima vegna þess að þetta virkilega hérna verðmætaskapandi og þetta atvinnu hvetjandi af því að þú sækir að vera hluti af þessu og þú þarft að vinna ákveð mikið til að halda þér inn í kerfinu en ef þú vinnur ekki þá dettur út og þú vilt það ekki af því það gott að vera inn í þessu kerfi
8: og Hvers konar vinnuframlega þá verið að tala
7: bara hvað sem hérna í listsköpun þá ertu rauninni bara skráður í þetta kerfi getum kallað stofnun eða já, hvað sem og hérna og þú skráir þig, þú þar allt skráð inn, það sem þú gerir og svo kemur til að það kannski nokkri dagar sem þú ert ekki með neina vinnu þá færðu greitt fyrir þessa daga út úr þessari stofnun eða úr þessu kerfi til þess að þú veist halda þar floti þannig að það er verið að bregðast við lögmálinu inn í þessari atvinnugrein það eru nokkri dagar hér svo kannski vika þarna í nóvember og svo eru þrír dagar í janúar og þú veist allt þetta það passar mjög illa fyrir hérna það hvernig listamenn vinna það passar mjög illa til dæmis að skrá sig atvinnuleysis tryggingasjóð eins og Jóna sagði það passar mjög illa hérna, talar illa saman og ef við lærðum eitthvað í COVID að þá sáum við það að hérna starfsumhverfi listamanna það talaði mjög illa við talaði ekki vel við sko
6: það var ekki
7: það björgunar aðgerðir stjórnvalda það þurfti bara að fara að byggja upp alls konar nýtti inn í ráðuneyti til þess að bregðast við þannig að hérna þannig að ég held að þú veist það væri bara eins og við erum búin að segja þetta í mörg væri mjög gott að hérna reyna að læra bara af þeim þjóðum sem emett við berum okkur saman við og sem hafa gert þetta rosalega vel
6: eins og í Belgju, bara svona við bæta hans við svolítið flott, þú fórst og fækst svona ákveðin vottor að þú væri listamaður, starfandi listamaður og það var svona einhver umsóknarferli og þá fækstu 5 ára vottor sem þú getur nýtt þér og þú þurftir að vinna allavega 162 tíma á ári sem nú ekki mýl fjöldi til þess að geta verið inn í þessu kerfi og í 5 ár þá ertu þá örugur á milli verkefna ef þú tekjulaus þá geturðu fengið tekjur þetta bara til þess að tryggja samfellu því þegar þú ert myndlistamaður eða listamaður þá ertu að vinna í mismundi verkefnum þú kannski fara listamannalaun í 6 mánuði svo ertu kannski að kenna sem að kannski kofura 2 mánuði ári svo farið kannski eitthvað svona fyrirlestra, eitthvað svona aukalega en þá eru alveg 3-4 mánuðir eftir sem að þú ert ekki með reglulega tekjur en þú ert samt að vinna allan tíman þú ert að vinna í bókaldinu eða styrtarumsóknum þú ert að vinna því að búa til tekjur ert að mynda ný tengslamyndun fara okkur að fyrirlestra allt sem að mun skila sínum verkefnum á endanum en það þarf að tryggja listamönnum afkomu öryggi sem að við höfum ekki í dag og vegna þess að við höfum það ekki í dag þá eru bara ótrúlega margir að hverfa úr stjættinni og fara í önnur störf fólk brennur út og það ótrúlega skrýti að vera hér með menntastofnum listaháskólan sem að er að mennta fólk að vera listafólk en síðan ekkert sem býður manni eftir útskrift algjörlega starfsöryggið ekkert
8: en það er það
6: ekki, er ekki greinum, að tala er, saman það hefur ekki, hvað segir alltaf niður hérna alþingi, hljóðu mynd
8: já, þeir ekki saman hljóðu mynd ég fór að hugsa, sko, nú erum við að lifa á þeim tímum það sem að það er svolítið mikil einmitt, það er ekkit starfsöryggi þó þú farir í lögfræði þú ert ekki nokkuð öryggur að fá starfs sem slíkur og fjölmjöla fólk í sömu stöðu það er engin trygging fyrir því að maður fá í laun og sé sem sagt ráðin einhverstaðar þó maður klára einhverjum menntun er það einhver svona sanngjörn krafa?
7: Ég held sko ef ég má segja aðeins að hérna sko að þú minnist á listaháskólan þá langum við að segja að það er alveg frábær pólitísk ákvörðun hjá stjórnmálafólki á sínu tíma hafa ákveðið að setja fjármagn í það að reyka hérna listaháskóla. Alveg rétt að það fer ekki saman hljóðmynd. Það þarf að byggja undir starfsumhverfið þegar fólk kemur út úr skóla. Og þetta eins og við nú svona aðeins farið í við hérna, frekar óhefðbundin atvinnugrein það að vera listamaður það alltaf erfitt að grípa greinina sko þannig að hérna, það þarf að fara kannski einhverja aðra leiðir til þess að byggja undir þetta starfsumhverfi og ég meina ríkið fjárfestir í hérna, með einum eða öðrum hætti í alls konar atvinnugreinum hvort það sé landbúnaður sjávarútvegur eða hvað það ríki kemur að því og vissulega ríkið að koma að því eða hið opinbera, ríki og sveitafélög að koma að því að byggja undir menning og listir en það þarf að gera það kannski aðeins auknu samstarfi við okkur og við okkur sem erum starfandi í þessum geira og erum hérna kannski að hérna, draga vagnin í hvað var það laun og réttindi og annars slíkt og horfa, eins og ég segi, til Norðurlanda mjög gott að gera það það bara mjög framalega í mörgu sem kemur varandi launréttindi en auðvitað verið að gera hér alveg ótrúlega margt gott
6: já, algjörlega
7: en við erum í þeirri stöðu núna að það verið að draga saman á flestum stöðum
8: má ég vera pina erfi nú velti ég fyrir mér sko bara út af því að ég veit að hlustendur eru líka með einhverju spurningar og ég ætla að vera fulltrúi þeirra hérna hvað þarf til þess að vera listamaður þú veist fullt af fólki sem útskrifast úr listnámi hvað gerir það verkum að þú ert gjaldgengur sem listamaður upp á að fá til dæmis aðganga á svona kerfi
6: eins og listamannalaunum
8: já, eða svona eins og við þeirra að tala eitthvað svona kerfi já. Þú veist, út í að það hlýtur að vera fullt af fólki sem að á ekkert erindi og ætti kannski einmitt að fara í aðra starfsgrein eins og í svo mörgum störfum það fólk kemst að því hefðu, ég það lýr alltaf yfir með því að skera fólk upp segir skurleknirinn og hann verður bara að finna sér eitthvað annað
6: já, það náttúrulega það sko þú menntar þig, sumir eru sjálfmenntaðir en bara leiðu að teku þátt í fagstarfinu og ert í fagfélagi, ert að sína opinberum viðurkenndum stöðum þú og þetta náttúrulega þú byggir upp feril, starfsferil og þannig vinnur þeir inn réttindi og þú ert að sækja listamannalaun þú getur verið ný útskrifaður það eru alveg ný útskrifaðar nemundur að fá listamannalaun því að 7% af listamannalaununum á að fara í nýliðun og við viljum náttúrulega styrkja það líka en auðvitað þetta bara eins og í öðrum fagstjættum þú menntar þig og svo ferðu að byggja upp ferilskrá með því að taka þá hvort sem þú ert að sína í galleríum og svo farðu bóða sína í listasöfnum eða í svislist og byrjar að vinna með fólki, setja upp leiksýningar og svo byrjar að sækja styrki og þetta rosalega mikil vinna listamaðurinn þarf að vera með 5-6 hatta veist, þú tekur tíma til að búa til sköpunina og svo ert að sækja styrki og svo ert að uppfara heimasíðina
8: ég fyrir einmitt að velta því fyrir mér þú veist, það að vera listamaður tryggir ekki að þú sétt góð að gera umsóknir eða ferilskrá eða svona og ég vil þetta er það bara andstæðan við þá hæfileika sem að listamaðurinn hefur að vera svona í forminu myndi ég halda
6: en í náminu læriru hvernig ná að sækja styrki og þetta á endanum þá læriru hvernig best að gera þetta og svo eru fagfélögin með alls konar stuðnings og miðstöðarnar þar sem eru með opið hús eða námskeið hvernig á að sækja listamannalaun hvernig á að sækja úr tónlistasjóði þannig að ég myndi segja að væri frekar gott stuðningsnet hérna fyrir listafólk sem eru að sækjum í fyrsta skipti eða þetta er ekki þeirra styrkleiki svo segi ég oft við nemendur og þið getur líka fengið eitthvað góðan og bara borga hann með að gera skipti til en það skipti máli að vera góður í
8: en
6: að
8: þetta sækjum. Er alveg issue
7: það er það og ég mynd að því þú veist að tala að eiga erindi ég meina ef þú sem manneskja telur þig eiga erindi þá áttu erindi það er samt ekki hérna engin trygging fyrir því að öðrum finnist það eða hafa einhvern áhuga á þér það er þetta bara þitt einhvern veginn að koma því að framfæri hvernig sem þú gerir það og listamenn fara auðvitað bara mjög misjafnar leiðir í sinni listsköpun og hvernig þau komast úr framfæri sumir vilja hérna, gera allt fyrir listina, aðrir vilja kannski veist, vera mjög þekktir, þú veist, það allir gangur á þessu en það fullt af tækifærum fyrir fólk að koma sér á framfæri ég myndi segja kannski svona hérna, efniviðurinn ástríða og hugsjón hún hérna það svolítið svona grunnurinn sko og ég held að sé ótt að segja það að þú verður að vera duglegur
8: við höfum séð náttúrulega oft einhver dreifkraft verða í skorti eða veist, hérna, vestuport og svona hópar sem hafa tekið sér saman og fundi leiðir og, svona fyrir utan kerfið til þess að já, að afla sér tekna og koma sér á framfæri og svona eins og trúlega hérna, tómarými og svona þetta er, það er líka einhver kraftur í skortinu
7: Já, já, það bara sink or swim sko það það þannig oft og,
6: Já, mér samt sko mér mjög erfitt þegar fólk að segja það sé kraftur því að vera fátæku listamaður veist, ég mér þetta rosalega mikið virðingalesi veist, við viljum öll bara fá greitt fyrir vinnun okkar og ég held að sé rosalega mikilvægt að við breytum hugsunarhátti og samfélagi þarf svolítið að breytast þetta hugarfar hjá samfélaginu, mm-hmm. að bara bera virðingu fyrir listinni og vinnuna sem að á bakvið og við notum listina á svo margan hátt bara, það bara besta kynningar efni sem við höfum til að kynna Ísland náttúran og svo íslenska listafólki
8: og mér langar samt að stoppa þetta mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert og mér finnst þetta ég sammála ykkur með það að listin ótrúlega dýrmætt og mikilvæg og stór þáttur í líf okkar allra en flest okkar þurfa að fá einhvern kaupanda að vörun okkar til þess að fá tekjur þannig að það gilda bara einhvern veginn allt önnur lögmál með þetta og ég meina við fáum ekkert endilega tryggja einhverja virðingu þú veist, þó svo að við leggjum okkur fram það heldur ekkit tryggt þannig að það sko gilda örgla sömu lögmál bara þessa starfstétt eins og aðrar að við erum öll í þessari baráttu
6: Já, einmitt
7: Já, það Já. Er það, eins og ég var að segja hann sko þetta það erfitt að grípa það erfitt að grípa þessa starfsgrein og setja hana einhvern veginn og hafa hann einhverju móti, þetta mjög flæðandi
6: og mjög ólíkt og milli listgreina
7: og þetta mjög svona hérna samofið og bara okkar daglega lífi ég hugsa að fólk taki ekki einu svona eftir því oft, þegar nýtur verðmæta sem listamenn hafa hérna búið til fyrir samfélagið, að því þetta svo samofið hinu daglega lífi þannig að ef við myndum bara taka það
6: Það væru við bara allsbyrjað.
7: Það var bara, þú veist,
8: hvað væru við ekki eins og í fötum?
7: Nei, við væru ekki í fötum.
8: Já, já. En eigum við að ná saman inn í lokin, hvernig væri, viltu við hafa þetta? Og hvað að reynast best? Þú veist, rannsóknir sína, þú veist, að það eru, eins og þið segi, einhver, jáfnvel, 5 ára kerfi sem gagnast best.
6: Ég myndi vilja sjá 3 mismundi kerfi í þetta. Það væri, ég er mjög ánæg með starfsluna sjóð, listamannalaunin en ég myndi vilja sjá að upphæðin væri kringum 1,2
8: okay.
6: því þetta verktakagreiðsla ég myndi vilja sjá 1 ár, 3 og 5 ár og ég myndi sjá hérna, helmingi fleiri mánu til útlutunar mm-hmm. svo myndi ég vilja hafa þetta afkomu öryggi þar sem að þú gæti, það væri svona eitthvað kerfi innan atvinnuleysis tryggingasjóð, kallast það ekki það þar sem að væri kerfi fyrir listafólk og, jæna, og það væri líka fyrir tæknimenn og þetta gæti veri fyrir starra mengi sem að eru að vinna sjálfstæð landslagið að breytast rosalega mikið núna bara með gervigreindinni það hönnur eru ekki með bara fasta vinnu, þeir eru líka lendi því að vera bara á milli verkefna tekjulausir, þannig og meir sem bændur gæti kannski komið þarna inn í þetta kerfi við svona litlar bændur sem að skipta ótrúlega miklu máli fyrir samfélagi og hagkerfið ég myndi vilja fást sjá þetta kerfi sem myndi grípa fólk á milli verkefna
8: eitthvað svona ákomu öryggiskerfi
6: já.
8: Og svo en gæti það verið borgarulun Erum við kannski bara að tala að það eiga bara allir rétta á einhverjum grunn
6: öryggi? Það það svolítið eins og íska leiðin sem að þau eru að byrja á. Svona, það 50 krónur á viku. Þetta er bara þetta er bara svona auka tekjur on og allt annað. Með vonum að listamaðurinn geti tekið 2 daga í viku að sinna listsköpuninni. En margir fóru bara til tannlæknis. Þau hafa ekki haft efn á því.
8: Já, já.
6: Sko listafólk, flesti listamenn eru bara undir lágmarks launum. Og ég held að fólk átti sig ekki á því. En það bara svo mikil frumkraftur og við kunnum ekki að gera neitt annað og við erum svo vön að gera fyrir lítið. En við finnum fyrir því núna þegar allt orðið svo dýrt, húsnæði, matakarfan og verðbólgan, við náum ekki endum saman. Og það eru bara rosa margir að hætta bara hætta við, bara við hef ekki efna á þessu ég verð bara að fara og vera hérna vinna fyrir túrisman en þriðja sem ég myndi bæta við það að styrkja alla styrkina því veist, það, við þurfum líka styrki til að greiða fyrir efniskostnað eða tilraunastarfsemi

0: 13-14% hvað kallast það sem að fá, þú veist, 13% hvað kallast það, hvað orðið, nú þarf þú að hjálpa mér já, þeir sem að fá útluta einungis 13% af fjöldanum já. Við viljum fá þetta upp í 30% lágmark, helst 50%
1: En má ég spyrja út í núna þessi kerfi sem þú ert að lýsa, það rosalega mikið miðstýring, það svona endalausar umsóknir og styrki fyrir pappír og styrki fyrir þessu og styrki fyrir hinu, er eitthvað svona heilsta kerfi sem gæti bara virka og leist þetta allt þannig að
0: Ég held ekki, þegar við erum svo ólík og með ólíka þarfir, listgreinarnar eru svo mismunandi, það sem myndlistamenn allt annað en rithöfundar þannig ég held við þurfum að hafa ólík kerfi og ég myndi að tala þetta á ráðstefnunni, til eitthvað eitt kerfi
1: Já.
0: Eins mikið og margir og hrifnir af þessu íska dæmi sem svona basic income þessi, þá það held ég ekki að fara að leysa allan vanda, við viljum líka að sé hér listafólk sem getur bara unnið að því að vera listamenn eins og rithöfundar eru bara að skrifa á hvernum degi það ekki mikið atvinnu tilbúin fyrir rithöfunda með myndlistamenn, þeir geta líka veist, vinni við kennslu, við erum með alls konar námski, við vinnum líka inn á söfnunum, það eru fleiri atvinnum tækifæri, þannig að ég myndi segja að það eru svo ólíkar greinar að ég held við þurfum að hafa þessi þrjú kerfi og við þurfum að hafa þau full fjármögnu og þetta besta fjárfesting sem að samfélagi getur
2: Já, það er
0: bæði öðrum talið og samfélagslega.
2: Já, það
0: Þetta lýðheilsumál.
2: Já, þetta bara akkurat það sem ég ætla að fara að segja. Þetta nefnilega fjárfesting í samfélagi. Fjárfesting í menningarlistum fjárfesting í samfélaginu. En sko, að þú veistur fyrir hvort það sé þetta eitt kerfi og svona nei, það ekki þannig. En hins vegar ef að það á að byggja hér upp nýtt kerfi eða breyta eða eitthvað slíkt þá alveg gríðarlega mikilvægt að gera það í samtali og í samstarfi við fólkið sem ætlar síðan að nýta kerfið.
1: Mm-hmm.
0: Það alveg grunnur.
2: Skilji hvað við.
1: En tala við listamenn? Borgin eða þetta ráðherra?
2: Þetta auðvitað bara bæði.
1: Mm-hmm.
2: Þetta bæði ríki og borg og bæjarfélög. En sko aðalmálið bara þetta. Að, þú veist, ef að þá að gera eitthvað hérna, til að styrkja starfsumhverfi listamanna, þá þarf að tala við listamenn og sitjast niður með listamennum og fara yfir það hvernig best hérna, sé haldið á því.
1: Mm-hmm.
2: Við verðum líka að hafa í huga í þessari umræðu að, hérna, að við búum á lítill eyju og á sko, pingu lill markasvæði með hérna tungumál já. Sem hérna litlu málsvæði
1: erfitt að gera sér mat úr
2: já,
1: þessu
2: tungumál sem okkur þykir ótrúlega væntum öllum
1: já.
2: Og ef ekki fyrir neitt annað þá allavega fyrir íslenska tungu að hérna að fjárfesta
1: já og okkar menningu og allt það þetta styður við það allt saman og maður náttúrulega bara að hugsa hvernig þetta leysi þetta
0: það eru líka bara ótrúlega stóra áskoranir núna bara í heiminum og hérna það verið að ógna lýðræði og við erum ekkit eitthvað út af því við erum eitthvað stórt í eyju við erum ekkit sko frí sko við, þetta líka gerst hjá okkur við sjáum alveg það hérna verið og veist listan frelsi minna og það verið á samfélagsmiðlum ef verið hatus orðaður gegn listafólki og ég held sér rosa mikilvægt að taka hann hóp og halda vel utanum hann og ég held sko listur og menning svo ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagi núna því það var börnin okkur að tína samkennt og ég held eitt stærsta vandamál einmanaleiki og það sem listir gera og ekkert annað það fær fólk til að koma saman
1: mm-hmm.
0: og tala saman og hlusta hvort annað og upplifa eitthvað saman og þess vegna held ég sér svo mikilvægt að fjárfesta í listum og menningu akkurat núna og við verðum að tryggja starfsöryggi því að listafólk það getur ekki alltaf verið undir þessu álagi og kvíða hvernig ætla ég borga reikninga
1: mm-hmm.
0: við verðum að fara að horfa á þetta sem hluti okkar samfélagi eitt af uppbyggingu svona bara innviðum og til þess að gera það þá þurfum við að fara líka bara sem samfélag að bera virðingu fyrir listafólki og bera virðingu fyrir listafólki.
1: Þegar þú talar hatus orðræðu, í hverju liggur hún?
0: Hún bara á samfélagsmiðlum, það nú bara rithöfundalenda

0: var gert könnun meira þess að mjög svona norræn könnun svona úttekt og þetta gerir náttúrulega aðalá samfélagsmiðlum sem bara verið að hóta listafólki og skoðunum þeirra og bara hvert skipti sem að vera útluta listamannalaununum þá getur þú bara séð hvað kemur upp þetta ekki lagi og jæna, en við erum samt á mjög við erum í lýðræðisríki ennþá en það rosalega hraða breytingar núna bara við allt sem að gerast í Bandaríkjunum og svo stríðið í Úkraníu og
1: Þú meinar þess vegna þurfum við að styrkja bara okkar innviði og
0: já, það hluti af því að styrkja menninguna og hérna já, það eru brosa breytti tíma
1: og þetta ekki hérna þetta ekki eitthvað, þetta ekki vandamál sem þarf að leysa þetta bara verkefni
2: já.
1: Og þetta gott verkefni og það þarf að vera í sífældri endurskoðun alveg svo önnur verkefni innan samfélagsins við búum í síbreytilegum heimi eins og þú ert að benda á og þetta bara þarf allt saman að vera í sífældri endurskoðun og innan menningar og lista bara mjög við höfum svo mikið af stórkostlegu listafólki hér á Íslandi sem sko gera sér slíkan mat úr litlu oft eins og þú bentir á og hérna
0: Algjörlega.
1: Og fara út allan heim
2: Já, svo það, maður alltaf að heyra tónlistamönnum sem eru, þú veist, að túra
1: en þetta eitt stórt vistkerfi og það hangir saman
2: Já.
1: Þetta hangir allt saman eða þú tekur eitt út, þá kannski svolítið ríktir í stóðum Já. En það þarf að líta á þessum eitt vistkerfi og hluta á okkar samfélagi og hérna
2: einhver listgrein sem stendur veik höllum fæti eða hú veist á listamenn í einhverju listgrein sem að eiga erfiðara uppdráttar
1: ég veit ekki hvort það sé endilega konkrét þannig, ég veit innan sviðslista að því nú vinn ég innan sviðslista og þar eins og ég bent af áðan, þar voru hérna kvennastéttinnar voru hérna höfðu setið eftir
2: Já.
1: En við erum aldeilis búin að vera að vinna því núna til margra ára að koma einhvers konar hérna gólfi undir þessar stéttir allavega í stofnununum og ég meina stofnunnar eru kjölfestan hérna í menningalífinu að mikilvægt að þær séu stöndugar það rosa gott fyrir listamenn að geta stokkið inn í stofnun í smá tíma og tekið þátt fengið sín laun og farið svo út aftur og verið í grasrótinni og allt þar sko þannig að ég held að ég veit ekki hvort það sé ein frekar en önnur
0: það bara
1: sko.
0: Rosa áskoranir í gangi núna með gervigreindinni og með hérna niðurskurði hjá ríkinu þessu hallalaus fjármál
2: mikill niðurskurði núna?
0: Já, það boðað niðurskurður og niðurskurðurinn innan menningar tónlistasjóður til dæmis og að lækka 30 miljónir og það bara 30 miljónir rosalega mikið
2: Hvernig geti það komið út?
0: Það bara verður til þess að það mun færri fá styrki og það mun hafa áhrif á verkefni og þetta bara þetta risastórt ég meina þetta bara hefur áhrif á allt
1: Mig langar að minnast líka kvikmyndasjóð það er niðurskurður kvikmyndasjóði og kvikmyndasjóður hlutfallslega hefur bara farið minnkandi á undanförnum árum sem ótrúlega sorglegt því að þetta undirstaðan í íslenskri kvikmyndagerð hérna allir nýsköpun hér á landi
0: Já.
1: Og ef þetta heldur áfram þá þetta bara verða deyjandi stétt sko sem alveg
2: já, þetta allt í hug í listamenn fer í verkfall bara þó verður ekki nema einn dag og það eru bara engin list í boði neinstaðar engin tónlist, engin myndlist, engin kvikmynd ekki neitt það eru svolítið skrítin dagur
0: en það kannski líka eitt sem að fólk áttar sig ekki á að listamenn í oft mjög veikri stöðu að berjast fyrir kjörunum sínum og þessan við í okkar vinnu að reyna að tala fyrir þessum málflokki því það bara þetta svo lítið land, þú vilt ekki stuða þú vilt ekki vera með leiðindi og þú vilt bara fá að skapa í friði og bara glaðið með allt sem hún færð hann svo auðvelt að brjóta á listafólki.
2: Hvaðan kemur svona andstaðan? Hverjir eru það sem eru að hérna...
0: Mér langar bara að koma með eitt dæmi.
2: Já, já.
0: Bara svona þess að klára, bara sem dæmi svona. Eins og bara með lista hérna, fyrir myndlistamenn hefur ég kem aðeins inn á það því það mín svona hvað ég segja, já, mín sérgrein en hérna listasöfnin þau gera, gerðið svona sam, fyrir 8 árum síðan þá fór samband íslenskra myndlistamanna með herfer sem að hétt Viborgu myndlistamönnum sem var að fá listasöfnin þess að borga listafólki, bæði þóknun fyrir að sína sem svona meira greisla fyrir höfundaréttin og síðan fyrir vinnuframlagi og það voru nokkur söfn sem gerðu verklagsreglu sem bæja ráði að bæja stjórn samþyktu og það stendur skýrt að borga eftir taxta sím, samband íslenska myndlistamanna síðan þessi söfn ekki fara eftir taxta sím, stendur bara í stað að borga 6 og 5 tíman eins og var fyrir 8 árum síðan meðan laun allra annara í landinu hækka á hverju ári þetta bara svona dæmi hvað þetta ótrúlega erfitt samningslandslag á svo mörgum stöðum
1: Já, ég hérna, mér langar að taka þetta er alveg rétt hjá þér og við höfum alltaf talað þetta mikið henni stjórn bíl mér langar að taka dæmi úr kvikmyndageranum af því að nú eins og ég bent á hérna í dag að, að við erum búin að leggja mikla áherslu á, á kjarasamningsumhverfi innan stofnana í sviðslistum en það eru engir kjarasamningar í kvikmyndageranum og
0: það þetta er bara svo myndlistinni
1: Já, þetta er bara svona svolítið vilt á vestrið og að því að kvikmyndasjóður hefur farið hlutfallslega minnkandi það er bara verið að gera minna og hvert, ef við tökum bara leikara sem dæmi, hvert hlutverk alveg gríðarlega mikilvægt að fá þetta er svo lítið sem Já. Kemur, þannig að hérna, fólk vill ekki segja nei en launin í kvikmyndagerunum hafa hlutfallslega farið lækandi og það rosalega erfitt fyrir leikar að standa andspænis framleiðanda og segja ég vil fá hærri laun og hann segir nei þú far ekki hærri laun en þú veist þetta læraheldur ég fekk ekki fyrra en já en þetta svona ok þá bara hætti ég ok þá bara einhver annar
2: já, já, já.
1: Og þarleiðandi hérna þú veist fólk ekkit eins og þú veist að segja vera með neitt vesen það eru fæstir sem gera það heldur bara taka því sem hérna þeim boðið og nú næsta dagskrá hjá okkur að, að hérna reyna að fá alla að borðinu til að búa til stærst og gott kjarasamningsumhverfi í kvikmyndageranum en það alveg heljarnar djóp sko og við erum vissulega búin að tala það reyndar í mörg ár en hérna en núna verðum við að gera þetta af því að við erum hérna eins og ég sagði á ótrúlegt listafólkina og flotta framleiðendur líka með bara mjög mikið know-how en við verðum öll að koma saman og við verðum, þú veist, ef við ætlum að láta þennan gera blómstra þá bara ýmislegt sem þarf að koma til og laun og réttindi listafólks listafólkið sem hryggjast ekki í hérna í allir verðmætasköpun innan menningar og lista, það verður að vera lægi, þeirra líf verður að vera í lægi þau verða að vita þú veist, sín réttindi, þau þurfa að vera með einhver réttindi þannig að þetta er gott dæmi eitthvað sem einfallega verður að ráðast í
2: já, já. Og ég sé það að það engin ástæð til kannski að velta fyrir sér hverju, einhverju eru með hotni síðu listamanna en það sem er langa kannski að ná utan hinn í lokin er það er orðið almennt viðurkennt á, í nágrannalöndunum okkar, það þurfi svona öflugan stuðning og það þurfi svona
0: það
2: fast
0: það er fjárfesting það er fjárfesting því að hver króna sem hún setur kemur þrjár tilbaka
2: þannig, hvernig það reikna?
0: Það bara búið að gera úttekt sem Ágúst gerði og var kynnt hérna fyrir 2024 og það var bara gerð risa úttekt og þetta bara, já, það bara búið að sanna það að hver króna sem hún setur inn í listur og menningu koma þrjár tilbaka þannig wow. bara, því að við erum að skapa svo mikil verðmæti en fólk átti sér ekki á því, þetta bara eins og íþróttafélögun að tala núna bara við erum að skapa svo mörg, hérna rosalega mikið verðmæti, bara hvert barn sem þarf að kaupa sér íþróttaskó, það bara 9 milljarðar á ári íþróttaskó við erum líka að skapa verðmæti bara í hérna, ekki bara í krónum tali, þóttum við sem að tala það núna líka bara líðræðismál Nei, hérna,
1: samfélagsmál
0: og lýðhilsa en við erum líka að skapa verðmæti bara hversu margir til dæmis ferðamenn koma til landsins til þess að hérna, upplifa menningu fara á tónleika veist, Iceland Airways eða fara á hérna, myndlistarsýningar, það ekki bara íslenska náttúran
2: Já.
0: Og svo bara listafólki okkar sem fyrir erlendis og, og gera stóra hluti og er bara að koma með ótrúlega mikið fjármagn til landsins sem svo bara Laufey
2: en Ísland það kemst á kortið
0: en Laufey verður ekki til bara hérna
2: já, já.
0: Það er ekki bara til bara eitt góðum við þetta en það bara ótrúlega mikill grunnur og vinna og bak við það og við þurfum að hafa gott, gott system, gott kerfi svo listafólk geti orðið sjálfbær
2: já
1: Þetta bara það þetta vistkerfi.
0: Já, þetta vistkerfi.
1: Hvað, hvað gerir, þú veist, einn, einn leikari sem fer í hérna, þú veist, eftir, ég ætla ekki nefna einn nöfn, en við dettur alveg margir hug, sem fer í listaháskólan. Svo vinnur við komandi með grassrútinni, fær listamannalaun, ég í alls konar sjálfstæðum leikupum, við sýnir svo í Þjóðleikhúsinu og svo eitthvað í Borgarleikhúsinu, svo fer hann eitthvað bíó og þú veist, það bara springur allt út og, og fer svo bara í Hollywood. Ég meina þetta, þetta hann hluti þessu vistkerfi. Ef að einn þátturinn hefði tekin út, þá hefði þetta bara kannski ekkit allt saman gerst, sko. Þannig að, hérna, við verum að horfa á þetta svona heildrænt.
0: Svo þetta langtíma fjárfesting. Þú ert að styrka eitthvað sem kannski eftir 20 ár kemur tilbaka og mér er bara svona áhugavert að kannski tala þetta út frá rithöfundunum þú, þú getur verið 10 ár skrifa góða bók en svo getur líka verið 6 mánuði tíminn er svo afstæður og við megum ekki vera að setja þessa pressu að framleiða fyrir lítinn pening við þurfum tíma og við þurfum rými og til þess að kaupa hann tíma þá þarf, þurfum við að fá laun
2: Já.
0: Því þú getur ekki verið í fullri vinnu og líka verið að skapa það bara gengur ekki upp
2: þetta bara... er hérna bara mjög þörf og góð umræð og ég hérna já, svo sem veit ekki hvort að við getum sendt eitthvað skilabóð eitthvað svoleiðis til stjórnvalda sem að eru því að óska eftir einhverju þaðan
0: við erum þaðan. Alltaf að óska eftir einhverju og bílar í mjög góðu samtali og samstarfi við ríkið og við erum að reyna að þrýsta á og, en akkurat núna bara fókusin á hallalaus fjárlög og við viljum meina það það ekki gott að skera niður eitthvað sem að nú þegar á botninum og ég held að það ekki góð fjárfesting fyrir bara samfélagi að skera þar niður og ég vona ríkisstjórnin endi skoði það og seti freka meira fjármagn inn í listur og menningu en ég held að þetta sé bara eilig baráta og mikilvægt að við myndlistafólk og listafólk í landinu tölum upphátt erum óhrætt að tala um það sem við viljum og við þurfum að vera óhrætt að tala um peninga og starfskjör og við þurfum að vera óhrætt að standa saman ég held að það sé rosalega mikilvægt að við sem að standa saman en ekki grafi undan hvort öðru
2: Leist greinarnar
1: Já, bara og bara við sem störfum innan þessara geira sko já. En og svo kannski bara í skilabóðin kannski til stjórnvalda held ég gætu alveg verið veist, við erum í sama liðinu
2: já
1: Við búum hérna, öll saman
2: akkurat.
1: Og það þarf að vera pláss fyrir alla og kannski að horfa á hlutina í aðeins stærra samhengi maður veit það að stjórnmálafólk það er ráðið til 4 ára og það þarf að passa þetta og þetta og allt það en við hérna verðum að bera traust til þeirra einstaklingar sem eru hérna kjörnir til að stýra þessu landi og mín skilaboð bara að horfa á stóru myndina og munum bara við erum öll hérna í sama liðinu, við búum hérna öll saman og tíminn hérna ekki endilega neitt svo rosalega langur, þannig að hérna reynum frekar að vinna þetta saman
0: Já, samtalið skiptir máli. Mér finnst líka þetta gefa sem flestum rödd því að þegar ég var í óana Árhúsum þá var eitt sérfræðingur að segja ég var ekki að spyrja hvernig að búa í Árhúsum ekki gaman og gott að búa hér og það er svo margt í gangi í Danmörku og hann sagði að Árhús er orðin rosalega dýr sem að verður til þess að þetta verður svo einsleitur hópur og það bara í rauninni það mjög erfitt eignast húsnæði hérna og það bara í rauninni ungt fólk sem á ríka fóldra sem geta flutt til Árhúsar og það verður til þess að samfélagi verður svolítið hérna einsleitt og mér fannst þetta að vera bara ótrúlega áhugaveru punktur og þetta er eitthvað sem að Reykjavíkuborg þarf svolítið að horfa á og skoða. Ætla Reykjavíkuborg vera bara borg fyrir ríkt fólk við verum líka að hugsa hvernig við getum búið til samfélag fyrir alla og mismundi raddir. Þetta er bara mjög mikilvægt.
1: Jó.
2: Heyrðu, bara samfélag fyrir alla og það sé pláss fyrir alla og að listin fá að blómstra það kannski skilabúin við, já. Já, við fögnum sem sagt umræðinni um að finna lausn þannig að listamenn geti blómstra á Íslandi og ég ætla bara þakka fyrir samfélgdina Birna og Jóna og það annað atrið hérna eftir augnablik
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Þá ætlum við að ræða eins og hugsa aðeins betur samtalið sem að forseti Íslands hratt af stað síðustu helgi stór merkilegt framtak. Virtist bara ganga nokkuð vel svona fyrir mig sem leikmann sem fylgdist með í sjónvarpinu og gaman að sjá hvaða svona orð og hugtök og merkingar og breytingar hérna má sjá á þeim opinberu síðum sem eru til með þetta framtak, mér langaði til þess að gera þetta svona aðeins betur upp en orðið hefur og það eru komnar hérna tvær glæsilegar konur til þess að ræða við mig þetta framtak, önnur Lísa Margrét Gunnarsdóttir velkomin, háskólanemi og hérna, og Vigdís Jóhannsdóttir, þú ert einna skipulegendum samtalsins
6: Passar, þú kynst þetta Lísa og Dísu
5: Já, Lísa og Dísa En hérna, eru þið ekki sammála mér að sko þetta hefnaðist aðeins vel?
6: Jú, við getum alveg verið sammála um það sko. Svo sannlega, ég hérna í rauninu framar mínum björtustu vonum því að þetta alveg eins og unga fólki koma inn á þegar var sagt frá inntækinu þetta brekka að byggja fólk að gefa 3 klukkutíma að sínu lífi á laugardegi þegar við eiginlega hætt að gefa bara nánustu fjölskyldu þennan tíma helgar bara það sem við erum að horfast í augu og hvað þá með ókunnugu fólki sem við erum aldrei hitt og þannig að þetta var bara rosalega vel hefna
7: sérstaklega sko unga fólkið sem bauð sig fram sem lóðsa til þess að leiða samtalið við vorum að byggja þau að koma klukkan 10 í morgunin sérst að eyða öllum laugardeginum fyrst í þjálfun og svo í að leiða samtöl þau mættu, hvað voru þau, meir en 200?
6: Ég þetta var 200 ungmenni rúmlega það
7: og
6: sem erum núna með sínst, æskulís vettvangurinn og skátarnir og fleiri hjálpu okkur í að þjálfa þetta ung fólk og settu saman rosalega flott program og nú eru rúmlega 200 ungmenni sem eru búin að fá þjálfunni því að leiða samtal fólk sem er jafnvel ósamála og hérna það hlýtur að skila sig svolítið vel inn í framtíðina
5: okkur hefur sagt sko að þessi krakkar þau kunni ekki neitt annað en að bara vera hér
6: já það aðalega við fullorðna fólki sem kunnum ekki neitt annað, ég held að sem leira þannig
7: já, þegar við fórum á svona kynningafund á Bessastöðum, það sem Halla forseti bauð formunum nefndafélaga og stúdentar að koma og ræða samtalið og mögulega þáttöku Það var fundur sem að fylgdi mig svo ótrúlega mikilli bjartsýni, þú veist, það alltaf verið að tala að unga kynslóðin sé á einhvernum villigötum og þetta svo klárt og drífandi ungt fólk, ég hef engar ákjör.
6: Á framtíðinni? Nei, engar, ég bara, þetta bara almáli að fá hérna okkur eldri kynslóðin til þess að vera til friðs og mæta til leiks. Það svo mikla breytingar á hvernig samfélagið okkar fungerar við sittumst í valla niður saman og borðum kvöldmöt saman og þá yfirleitt sími á borðum ef svo og hérna það þarf bara að þjálfa þennan vöðva eins og forseti hefur talað þetta bara við erum ekki með meðfætta hæfileika í að geta sest niður og átt samtal og hvað þá ef við erum ósammála þeim sem að við erum að tala við og þetta þarf bara að vera það þarf að vera einhver vettvangur ef við erum að komast áfram í þessu lífi því að við erum að klára mjög erfitt tímabil og það fórum seint af stað út af því að við vorum svolítið ósammála í sumar þurfum ekki að tala af hverju en við vildum bíða fram yfir það og það bara sýndi að við þurftum virkilega á því að halda að bara æfa okkur aðeins í að tala saman og unga fólki kalla sérstaklega mikið eftir þessu.
5: Já, þetta náttúrulega rosaleg bylting sem hefur orðið í menningarvenjum okkar tengt þessu og svo fenguðu COVID sem þeirra í fangi líka og sko þetta eru í rauninni hálfgerðar félagslegar hamfarir sko meðan við heiminn eins og við höfum þekkt hann.
6: Er það, við sko Lísa getur betur sagt deila frá því en við erum að tala það að við erum með fólk tvítugt sem hefur bara aldrei setið í herbergi það sem ekki neini símar það sem það situr bara með einhverju ókunnu fólki á spjalli hefur bara aldrei upplifað það sem að okkur finnst kannski bara sjálfsagður hlutur og hérna og við sem eldri erum við þurfum virkilega bara aðeins að fara að kíkja í, á skjátíman okkar og stíga inn og vera duglegri í þessu, ég meina heitabóttarnir eru svona samtalsstaður og það er einni kannski grunn hugmyndina bara þar situru berskjaldar svolítið með hérna þínar skoðanir innan fólk sem þú jafnvel þekkir ekki neitt
7: og engan síma eina rýmið sem eftir símalaust eiginlega
5: þurfum líka að vinda ofan af sko vinnustaða ómenningunni ég ekki barnanna bestur ég sendi skilaboð kannski klukkan 1:30 nótt og það virku dagur og þá ég að reyna að redda einhverjum í upptöku sko að mótni maður réttlætir alltaf alla þessa hegðun með því að við erum að vinna svo mikilvæg störf við verðum að miðla einhverjum skilaboðum og taka móti skilaboðum annara en sko það augljóst að það mjög mikið tækifæri til bætingar í vinnustaðamenningu að sko vinda ofan af öllum þeim ósiðum
6: Þetta ekki bara vinnustaðamenningin sko við vorum sérst með þetta samtal átti sér stað síðustu helgi og fór fram á 23 stöðum á landinu þar að voru hérna í 21 skóla á Bessastöðum og Hannesarholt tók þátt í þessu með okkur og það voru reyndar nokkur skóla sem að sameinuðust að halda viðburðin, svona erki fjendurins og Vestló og MH.
7: Það kom mér á óvast verði að segja.
6: Já, það var mjög skemmtilegt háskólarnir voru saman, HR, Bifröst og HI voru saman í HI MA og Vaffema voru saman fyrir norðan og FA og MS voru saman í MS, þannig að það var mjög skemmtilegt en við þurftum náttúrulega vorum síðan með viðburð á hérna, sunnudeginu þar sem var verið að segja frá inntæki samtalana og hérna, Lísa var ein þeirra hérna, ungmenna sem var að segja okkur frá því að þeir eru maður sem hittast morguninn á sunnudagsmorgni og fara yfir þetta og ég boðaði fundin ekki fyrir klukkan 10 og byrjaði á því að biðast afsökunar kæra amma, ég biðast afsökunar ég sé hérna að ringja í fólk fyrir hádegi og sunnudegi en þú veist, við ólust upp við þetta maður ringdi ekkit jólin og hérna, það var ekkit fyrir ná hérna, þriðja jólum og það var bara spil og ég hafði ekki hort á sjónvarpi við vorum í allt öðru svið umhverfi
5: við vorum líka órætt við að hlaupa milli húsa og athuga hvort vinur okkar eða vinkona var heima þetta náttúrulega eitthvað sem nú orðið bara enginn gerir þetta fer allt saman fram í gegnum hið rárana
7: Já,
5: og það er svo leiðinlegt
7: ég held að samfélagi okkar hafi líka breyst svo hratt að við erum ekki alveg búin að átta okkur á því hversu mikið hefur breyst en svona það sem mér fannst merkilegast við samtalið í HÍ, það sem ég var á laugardaginn var að það var ofboðslega mikil þörf á þessu og unga fólkinu fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og þú veist, og maður sér þetta líka bara í víðara samhengi, það er svona TikTok trend í gangi sem er svona 90s flashback dagar, þannig einu sinni viku þá áttu svona 90s dag af því að fólk vill einhvern veginn aðeins komast út úr
6: Býtu, hvað er, ég er ekki TikTok ég tók þá ákvörðun, það var ekki pláss fyrir TikTok í mínu lífi
7: mjög góð ákvörðun, hérna. Ég sé eftir ég að hafa að fara á TikTok en hérna,
6: hvað er 90s?
7: Það er bara eins og, þú veist, þá ert ekki með farsíma þú veist, þú ert ekki að skrolla, þú fer kannski brota hjóla last bók, erst að horfa á línulega dagskrá
5: er þetta allur dagur? Já, þú veist að fólk hefur þetta bara eins og það vill, en þetta er svona einn dagur í viku sem er 90s flashback dagur.
7: Þannig að það er svona, fólk er þyrst í að svona draga kannski svolítið úr þessum menningarvenjum.
5: Það er algengar á mínu heimili, ég á 16 ára og 18 ára krakka sem eru á heimilinu, það er algengar að þau byði mig og mömmun að leggja frá okkur síman heldurinn að við séum að byðja þau að leggja frá sér síman, því meður, það er bara þannig. Þannig að það eina sem hefði kannski getað gengið enn betur, heyrðist mér á þér, þegar við vorum aðeins að ræða saman áður en við kveiktum á sér upptöku, að sko unga fólki stóð sér allt algjörlega frábærlega.
7: Já, þau mættu til leiks.
5: Já, þau mættu til leiks, en það hefði kannski mátt vera aðeins meiri þáttaka hjá bara fólki eins og mér.
7: Já, það vantaði, mér vantaði alveg svona gamlan kall til að rífast smá við, sko.
6: En mættu þú ekki?
5: Nei, sko, ég fylgdist...
6: Hvað varst eiginlega að gera?
5: Ég fylgdist með þessu sjónvarpinu.
6: Já, við gerðum það. Já. Auðvitað, sko, draumurinn er að þetta sé þvert á kynslóður og það er það sem að þau voru líka kall eftir og það var... veit að ég bara ég fæ alveg gæsu þegar ég hugsa til frásagna það sem kom bara beint frá hjartarótum þessa unga fólks og, og tek undir með Lísu hérna ég bara ef engar áhyggjur af framtíðinni með þetta unga fólk í framlínunni því að þar var verið að lýsa því það sem að ungu maður var að vinna á, á hjúkrunarheimili síðasta sumar hvað hann naut þess að eiga samtal við hjúkrunarheimilin og við vorum búin að fabula hvernig getum við búið til vettvang fyrir unga fólki að fara inn á hjúkrunarheimilin og halda samtalsborð þar og, og geta stækka þetta koncept þannig að við byrjum svolítið bara á því að, að vinna með framhaldsskólanum og bara líka kannski út af því að skólameistarafélagið og fleiri tóku bara svo vel í þetta hjá höllu og voru til í að dansa en okkur langaði að gera það stærra og það eiginlega það sem að ég held að unga fólkinu langaði ennþá meira heldur en hérna kannski okkur ég, kannski voru það líka bara mistök að við tölum svolítið mikið framan af unga fólkið og ég veit ekki hvað finnst þér Lísa við tölum unga fólki og þetta væri framhaldsskólan kannski hélt fólk bara lokaði að eyrunum eða hvað
7: Já, gerðist? Ég held að við höfum haft svo miklar áhyggjur að því að ná að virkja unga fólki að við höfum kannski að skilaboðin hafi óvart verið þetta viðburður fyrir unga fólkið mér fannst samt mjög skýrt að unga fólki væri að bjóða restina ja. Þjóðinni í samtal en svo kannski bara þú veist, nú erum við búin að gera þetta einu sinni að við gerum þetta aftur og kannski auglýsum með meiri fyrirvara því að þetta voru við á harðarlaupum að koma þessu öll í gang núna þá kannski gengur þetta betur þegar fólk líka veita eins meira hvað þetta og það komið eitthvað fordæmi.
6: Já, þetta bara fyrsta samtali held ég á mörgum með hvernig ákallið var og það sem ég langar að bæta við kannski þarna var bara, svo erum við kannski bara okkur, við höldum að við séum uppteknara heldur en við erum.
3: Já.
6: Og þetta var bara rosa brekka fyrir fullorðna fólki þrír tíma, hvernig nennir þú eiginlega fara að sita þarna einhvers þar í þrjá klukkutíma að tala um hvað ætlaði að tala í þrjá klukkutíma. Mm-hmm. En tíminn sko þaut hjá og fólk var að sleppa þér frá klósettið mm-hmm. eða hlaupa klósettið til þess að vera snögg tilbaka til missigjafninu.
7: Ég þurfti að beða fólk að hætta að tala saman klukka fimm.
3: Þetta náttúrulega hugmynd Höllu Tómasar.
7: Já.
6: Já.
3: Og sko þið sjá þá fyrir ykkur alla og meðan Halla forseti þá verið þetta samtal í gangi eða?
6: Ég held að Halla sé alveg vonast þess að þetta sé bara heilt yfir að bara, við bara þjálfum okkur sem þjóð í því að það þurfi ekkert endilega vera bara þegar við ákveðum að halda eitthvað risa samtal heldur sé við bara að æfa okkur svolítið meira í því að tala saman og hún talaði strax um það í framboðinu að auka samtal þvert á kynslóðir og hérna brúa kynslóðabilið var eitthvað sem hún talaði opaslega oft um og það gerist ekki nema með góðu samtali og ég, þú veist, hvort að hún hefur bara markvist og svo bara hitti þann á hún átti ammali sem sagt sama dag við vorum að segja frá niðurstöðunum þannig að við pössum hún vildi alls ekki að færi einhver ammalis hérna myndi nefna ammali eða neitt slíkt færi í streyminu þetta er unga fólki ég, hún vildi bara styðja við eftir bestu getu og sem hún og gerði eins og herfóringi sko en hérna en það sem svo fallegt og það sem gerðist á Bessastöðum sem Lísa var að segja okkur frá einn áðan þegar unga fólki mætti Halla kallaði þau til sín og spurði þau hvort að þetta væri eitthvað sem að þau vildu taka og hún gaf þeim bara umboðið og treysti þeim fullkomlega og þannig að labbaði út ungt fólk sem að var bara upp með sér bara forsetinn treystir mér og það svolítið magna
3: ábyrð og kröfur
6: bara það, hér bara að vera að gefa mér rödd og ég bara 17 ára ég bara 18 ára og það bara það bara þessi virði að hlusta og treysta
7: Við erum að tala sko, einmitt 17, 18 ára krakka sem fóru bara að eigin frumkvæði og töluðu við bæjarstjóran í sínum bæ og bara letu hlutin að gerast og þú veist, 23 staðir allt ungt fólk sem leiðir það mér finnst það ótrúlega magnað sko
3: ótrúlega magnað
7: þannig að því leitinu tilgekk þetta ótrúlega vel sko
3: og svo sá maður líka bara hvað þau eru mikið þau sjálf í mynd og hljóði hvað þau eru auðvelt með þetta
7: Já, það kom mér svo óvart hvað samtali varð uppbyggilegt af því að ég bjóst kannski við aðeins meiri árekstrum og þjálfunin sem skátarnir og landlæknir útbjögu það var eitt svona leikur sem var með svona mismunandi típum þannig að allir fengu hlutverk og þá var það alveg svona svolítið martraðakendar aðstæður á hverju borði þegar fólk var bara svona, ok, hvað er þessi brestur í grát hvað er þessi bara hættir ekki að tala þú veist, þannig að þau voru tilbúin í hvað sem var en svo var fólk alveg kannski ósammála en það voru einhverju töfrar fólknir í því að vera að horfast í augu að því að samræðarnar urðu mjög uppbyggilegar, fannst mér og við sáum alveg bara á enskumælandi borði í HÍ að þá voru bara mjög ólíkar típur frá átta mismunandi löndum og þau bara það kom þeim óvart hvað þau í rauninni áttu margt sameiginlegt þegar að koma einhverju svona stóru og sammannlegu að þá bara, þá voru þau ekkert þá ólík og það var algjörlega magnað að upplifa sko.
5: Svo hafa verið alls konar svona heimspekilegir straumar í þessu og þjóðarvitundalegir straumar hvað íslenskt? Lopapeysa, þetta reddast
7: Já.
5: Þetta reddast okkar heimspeki og okkar heimur og hérna ofboðslega spennandi að ræða við ungt fólk einmitt af hverju við erum með þetta reddast sem tengist frá náttúruöflunum og veðrinu og öllu því
6: Lífa veturinn
5: Lopapeysan líka sko að hérna mann grunar að sumt af þessu unga fólki hafi bara í fyrsta skipti verið að fá tækifæri til þess að velta þessum hlutum fyrir sér
6: Hugsanlega, eða hugsanlega við í fyrsta skipti að setjast niður og gefa þeim tíma og hlusta á þau.
5: Já,
6: ég held að sé meira þar og ég öfna, því að ungt fólk þarna og þetta var kannski upplegið því að þú nefnir þetta að fólk var að setja inn þú veist, íslenskast í heimi og, hérna, og svo vorum við líka með uppáhald staðina og við heyrðum að fólki sem að var og hvet fólk þess að skoða vefsin því að við erum búin að byrta síðan samantektir á öllum samtölum og fólk getur kafa aðeins ofan þetta, hvað var að gerast í Vestmannum og hvað var að gerast á Akureyri og þar höfndu götunum.
5: Talasama.is eða hvað?
6: Já, það talasama.is en eins og upp á staðnir, ég heyrði að fólki sem að var í hérna, átti svo erfitt með að skrá sig inn og það gat ekki slefti að velja upp á staðinn sem það mátti gera, en það var svo miklu valkfið að hvað upp á stað og ég velja.
7: Ég lenti þessu sjálf, sko.
6: Það var ótrúlega skemmtilegt. Ég var bara, ég flýti mig bara að hendi þósmörk bara út í vorum að testa kerfi þarna strax í byrjun. En svo hérna, svo horfum maður á kortið og fyrir mistök þá bara einhvern veginn, það koma svona hjörtu allstaðar og hjörtun eru um allt. Og tilgangurum var sem að okkur grunað myndi gerast en síðan raungerðist það að við erum bara alls ekki saman hver upp á staðurinn á landinu. En það bara allt í læg, það bara svolítið fallegt og það sem gerist að ef við fjarlægum Íslandskortið undan öllum einsum hjörtum þá myndast Ísland
7: ótrúlega fallegt
6: og við megum bara veist, vera ótrúlega stolt af því hvernig við erum þarna og ég held að fallega sem ég man ekki, ég ætla nú ekki að fara að nefna húsnúmerið en það var eitthvað í hérna á Akrabraut 2 heima hjá ömmu og það var uppáhaldsstaður og bara, þú veist, hér fær ekki bara pínu tár í augun við svona
5: Já. Og að því varst að tala ábyrð og kröfur á þann sko, albestu stundir sem ég man eftir að hafa átt með börnunum mínum það sko, einmitt þegar maður engstur upp á hálendið engstur, maður fyrir langagöngu og allir verða bæði svangir, þyrstir þreyttir ekkert sí áreiti og svo kemur þessi í náttúrin þessari dásamlega náttúr og svo búm svo kemur svölunin, hvíla sig drekka, borða búm, þar er augnablíkin
6: Það ég samlega, ég reynda líka augnablík þar sem ég hélt ég þyrfti að hringja bara björgun og setja þess að bjarga frá hérna geðstyrðum unglingi sem vildi alls ekki vera hérna í þessum aðstæðum en það er hins og raunum sagði en við hefum sko þú veist, á mínu heimili hefur það þróast þannig við hjónin vinnum bara alltaf unni svolítið langa daga og svo eru börnin í íþróttum og tómstundum.
5: Já.
6: Og fram eftir öllu þá reyndum við alltaf að leggja áherslu á að við værum að borða saman, þannig að við erum enn þó svo þau séu orðin fullorðin, yngsti er 19 ára,
5: Já.
6: Að þá borðum við rosa seint
5: Já.
6: Og við erum að borða bara 8-9 jafnvel ef það þannig 10 og það hefur verið kvöldmatur á miðnætti þú veist, ef bara út af því að við reynum eins og maður getur að ná þessu en við erum alveg jafnsekið svo allir hinir að vera með síman kannski borðinu og það er einhver víbringur en það munar bara ótrúlega miklu að hafa átt þessi samtöl og vita hvað er að gerst
5: og ég tekið eftir því að einskinna ef maður byrjar að skipa kvöldverði þá er líkur á að maður skipið þeim oftar þannig að sko það er bara þetta getur allt molnað í sundur í höndunum á manni en sko, mér langar að ræða við ykkur nokkur af þessum hugtökum og orðum sem að hérna fólk valdi það hérna svona þessi það menntun framtíðin, gervigreind samfélagi samskipti, samfélagsmiðlar um að þess að það ræði þá náttúran eins og vorum að ræða tungumálið, húsnæði, umburðar lindi hvar fannst ykkur svona mesta dýnamikinn, hvar slóu hjörtun
7: sko í hái var það menntun og gervigreind og umburðar lindi þá sérstaklega kannski varðandi ólík þjóðurni og fólk sem að læra íslensku það bara svona hæst á því
5: Erum við svolítið smeyk við rasismann og tók ekki síst
7: sko, Já, ekki beint en svona fólk fólk svona að gefast upp á því að reyna að læra íslensku af því að Íslendingar eru við erum óþolinmóð og fljóta skipti yfir í ensku.
5: Já.
7: En svo við bara höfum verið að tala síðustu ár, maður á að leyfa fólki að spreita sig þó að tala kannski hægar eða gera villur.
5: Jú, jú, akkurat.
7: Af því að hérna ég hef sjálf alveg brennt mig á þessum. Ég var skömmuð af vinkonu minni sem sagði bara við mig þú ert ekki að gera mér neitt greiða með því að skipti yfir ensku og ég bara Og eftir það hef ég alltaf byrjað á íslensku nema hún bara nema annars ég nema beðið sér annað þannig það var mikið rætt en líka bara gervigreind og þar bara, við vorum með alveg mjög breiðan aldursóp í HÍ ég held að yngsta manneskjan hafi verið 19 og elsta ábyggilega 70 eitthvað sko. Og þau eru bara öll með þetta frekar miklar áhyggjur af gervigreind en sjá líka alveg tækifæri í gervigreind og allir viðurkenndu þú veist, við notum öll gervigreind mjög mikið nú þegar en það voru flesti sammála að hún er kannski að þróast hraðar heldur en holt getur talist og bara talandi samfélagsmiðla þó að sé ekki endilega þú veist það ekki að sama gervigreind en þar önnur tæknibylting sem við stöldruðum aldrei við áður en við innleiddum og gjörbreyttum lífum okkar allra þannig að það var svona allavega á borðinu sem ég var á þá fannst fólki tækifæri í gervigreind en vildu staldra við þangað til við gætum sett henni einhvern betri ramma
5: þannig að það liggur við að við getum bætt sko gervigreindin ofan á COVID-ið
7: Já.
5: Og samfélagsmiðlabyltinguna sem ógn þetta er rosa margt
6: Nei, svo má ekki gleyma því að mennta þetta er alltaf að hafa áhrif á síðan menntakerfi og hvernig bara samfélagi okkar virkar
5: og svo heimurinn okkar í öryggislegu tilliti á tímamótum og hefur verið sko hort verri í friðarhorfum bara frá síðari heimstyrjöld lokum síðari heimstyrjöldar þannig að þetta er svolítið töff hlutskipti að vera ungur í dag sko.
6: Já Það það, en ég líka, kannski lokum líka augunum gagnvart í, við þurfum alveg að vera passlega bjartsýn á hvernig við vinnum úr þessu og það er ekkert of seint að vinna úr þessu hlutum og nú til dæmis síðustu misseri hefur verið rifist rosalega mikið menntamálin hér á landi en sem kannski ekkert skrítið þegar hafa verið mikla breytingar í aðstu stjórnendastöðum þar þannig að það á sér bara góða skýringar en bara þessi breyting hvernig samfélagið virkar og hvernig það sett saman og hvernig störfur að breytast og og ennþá meira með gervigreindinni að þá það svolítið, þá ekki skrítið að þetta sé að þessi þrjú viðfangsefni sem koma efst upp úr. Ég var ekki svo heppin að geta tekið átt í samtali. Ég var á hlaupum og bakvið tjöldin með, við vorum náttúrulega í beinu streymi og við ákveðum að gera það að vera með svona kvæsi og svona kostningasjónvarps stemningu í kringum þetta til þess að geta tengt staðina því að það náttúrulega svo rosalega dreif þegar við erum svo víða landið en líka til þess að geta kannski ná til hjúkrunarheimilana eða einhverja staða sem að það sem fólk átti bara ekki heimagjöngt en hefði kannski geta aðeins fylst með það sem var í gangi en samkvæmt gögnunum þá það gervigreind og menntun sem kom heilt yfir og í þriðja svona mesta var samfélagsmiðlarnir og margir flokkar þar svo sem undir en það ekkert skrítið og þessi þrenna hérna, hún bara, við þurfum að taka betur utanum hana
5: og sko, hvað þá að búa við þessa þríþættu ógn á þess að vera í sambandi við fjölskyldumeðlimina eða vinina, til þess að ræða óttan, það náttúrulega alveg glata sko.
7: Við erum að ræða þetta bara hver í sínu stafræna hotni og erum orðin alveg brjáluð og neikvæð en síðan leið og við hittumst og eigum svona samtala þá var fólk bara almennt mjög jákvætt að þetta voru allavega mjög uppbyggilegar umræður þó fólk væri ekki alltaf sammála
5: og svona með okkur sem þjóða að fram að síðustu misserum þá hefur í huga Íslendingsins alltaf verið sko betri og betri lífsgæði með nýri tækni og þetta var algjört áfall fyrir mig sem svolítið svona roskið foreldri ungra barna þegar ég á krakka í tveimur settum og algjört áfall fyrir mig að hérna, ég ætlaði að vera hipp og kúl foreldri og hafa mikinn sveigjanleika hvað var það hérna, þessar afrænu tækni til þess að ég ekki hérna, leiðilegi gamli fúllamóti sem ég vil ekki lefa krakkonu neitt sko. En eftir á að hyggja þá hefði maður þurft að standa miklu fastar í ístæðið og fylgja tilfinningu sinni það að þessi heimur eins og hann birtismanni maður einmitt hugsa að þetta hlýtur að redda
6: við það reyfist bara miklu hraðar heldur en við nokkuð sem að gera okkur grein fyrir og svo eru þau mistök, ég held að stærstu mistökin okkar séu þau að við setjum þetta allt í sikkvort sílóið það þarf að laga samfélagsmiðla það þarf að hugsa gervigreind það þarf að hugsa menntun, það þarf að hugsa heilbrigðiskerfi en það ekki verið að flétta þetta saman í eina stóra mynd í breyttu hérna landslagi nútímans.
5: Einmitt.
6: Þú veist hvað á maður að fara ákveða hvað langar þið að læra þegar þú erum stór? Þú veist bara hverju á maður að svara sem 10 ára? Hérna ég ætla að verða lögfræðingur eða ég ætla að verða þú veist tekur ég að fara að læra eitthvað eða ekki bara einhver að fara að taka störfin mín eða ég að fara
7: einmitt.
5: Já. En sumir segja líka að hluti á þessari kreppu sé vegna þess að það hafi áður verið meira tóm og meiri tími fyrir umræðum gildi, siðferði og eitthvað svona. Og hérna, ég held að maður lærði kristinfræði hérna, eða biblíusögur, ég man ekki hvort það var kallað. Það var ekkit svo mikið rætt biblíusögunar eða kristinfræði. Þetta var bara umræðum siðferði. Og mér veist ég hérna búa mjög vel að því.
6: En heitir það ekki lífsleikni eða eitthvað álíka þetta?
5: Jú, en þetta voru held í 3 eða 4 tímar ykkur einustu viku.
6: Já, við erum komin í svo mikil bönn og allt eitthvað ekki má og kynnast einhverju öðru. Ég, hérna,
5: já, einmitt.
6: Það var nú, hérna,
5: bekkja
6: sýsti mín sem var votti sem var...
7: má ekki lengur.
6: Nei, en þú veist, við erum pínliti þar í staðan fyrir að hvað ég segja... skoða það svolítið hvort að hérna, með opnum hug að hlusta á hvað öðrum finnst og við erum rosa fljót að setjast í dómarasæti það sem mér finnst og rétt er og hérna það er engum holt.
5: Nei. Þetta er mjög spennandi og svona ég fylltist bjarsýni á því að hérna, fylgjast með þessari dagskrá og mér fannst allir óbúslega flinkir og klárir og mikill vilji og mikill bjarsýni, það var en ég las líka út úr því sem ég sá að sko, ég segi nú ekki þetta séu neyðarheimlar sem að krakkarnir eru að grípa í en sko, það hvað þau eru til í að leggja mikið á sig núna í þessu átaki það segir manni að þau eru ekki alveg sátt þau þurfa breytingar.
7: Já, þau hafa allavega mikla þörf og mikinn vilja til þess að eiga samtöl í raunheimum.
5: Já.
7: Og mér finnst bara eitt að róttekasta sem að getur gert akkurat núna er að vera bjartsýn. Af því að allstaðar á samfélagsmiðlum er verið að ota í aðmanni allt í bara á hverfanda kveli og maður þurfa að hafa rosa miklar áhyggjur en það er bara til þess að halda manni lengur á skjánum held ég. Ég hef lengur ákveðið að vera bjartsýn og bara, þú veist, gera allt sem ég get til þess að gera samfélagið okkar betra.
5: Ég myndi taka við til að við bara morgun námslánin væri þau bara frábær og...
7: Nei, það annað mál. Fyrir mikið til þann. Þau eru svona orðin betri, ég gæti alveg verið bjartsýn með það. Ég gæti verið bjartsýn með það. Svo takkir nokkuð.
5: En sko, þú varst þarna í nýju hlutverki.
7: Já.
5: Sem þáttastjórnandi.
7: Ég var nú bara, já, kynnti niðurstöður. Já, og hélt staðahaldari ásamt stundraði Háskóla Íslands, já.
5: Og þetta gekk allt rosa vel.
7: Já, þetta gerði það. Við forseti S.O.I. Katla Ólafsdóttir, við hlupum rosa hratt um morguninn. Það var sko mjög mikið þetta rættast attitút í gangi. Og við vorum alveg bara guðmið góður. Þetta var allt eftir að klúðrast hjá okkur. En svo bara voru allir sestir og við líka bara áttuðum okkur á því. Hérna erum við sko með, ég heldum við verið með 15 eða 16 lóðsa ungt fólk að hérna, leiða samtöl. Og við sögum bara við þau, heyrðu, við erum að gera þetta í fyrsta sinn. Eruð ekki til að bara svolítið spila hlutina fingrum fram með okkur? Og þau bara, jú, algjörlega. Og svo bara settust allir og þetta gekk svo vel. Og það var í rauninni markmiðið. Ég bara áttaði mikið á því fyrir en fólk var að byrja að spjalla saman að þarna í rauninni var þetta búið að takast. Fólk var að eiga samtöl.
6: Já, það var einhver ein niðurstaða, þess að þetta forðast orðið niðurstaða, með það bara út í að markmiðið var, heiltu við bara samtalið, að við myndum fá fólk til að setja sér og tala saman.
7: Já.
6: Og reyndum líka að leggja rosalega mikla áherslu á hérna, það við unga fólkið, að það muni eitthvað að klikka.
7: Já.
6: Það muni eitthvað koma upp á eða einhver, þú veist, með vesin eða það koma kannski á margir eða koma á fáir og þau höfðu meira áhyggjur að kemur á margir heldur en fáir þannig að ég held að sum kannski hefði brugðið, við brugðumst þar en það bara allt í lagi og það eitthvað sem kannski við erum heldur ekki búin að þjálfa unga fólki okkur nógu mikið upp í að það gengur ekkit alltaf upp eins og við sáum fyrir okkur en það bara allt í lagi.
5: Svo á vakinn í þessum 2 útsendingum á ég hérna þeirra sem fylgdust með á tónlist sköpun ég hef svolítið verið að gera þætti hérna síðustu vikur það hvernig menning og listir eru hérna að vera að traðka það svolítið niður og það svona alls konar element í lífinu sem að gera lífið þessi virði að lifa því sem að ekki verða endilega mælt í peningum sem að væntanlega hafa verið tölverð til umræðu það ekki hjá þessum krökkum um helgina var ekki talað var ekki einhver leiti svona orðræða hins efnislega versus
6: ég heyrði ekki neitt af því ég man ekki til þessum farið ofan í neina svoleiðis ekki, og þá ég að vísa í niðurstöðnar úr samtölum sem skilur sér inn því að samtölum loðsarnir á borðunum skiluði inn skriflegum setningum þau málefnisutölum og sendur líkin hljóðskilaboð sem líka skemmtilega þannig að fólk getur farin og vefinn og heyrt raddir fólksins sem að tók þátt í samtalinu. En ég heyrði ekki af því en ég bara fyrst bara út í hún nefnir það, bara við vorum með streymið á laugardeginum þegar samtali áttu sér stað í menntaskóli tónlist nágranna reykar hérna í skipholtinu og magni sem við eigum að rosalegum tónlistamönnum Já. Bara upprandi, ekki við upprandi bara góðu tónlistafólk í dag Já. Og við vorum með þeir sem voru að stýra upptökunum með okkur voru bara í pínu sjokki sko.
5: Já, þau eru svo góð sko með að við hvað við vorum léleg og þeir aldrei
6: ég að segja að ég framtíðin bara björt og við vorum sérst með 7 tónlistaratriði og hérna þau tóku bara svo vel á móti okkur og buðu okkur velkomin þarna og leiðu okkur að hérna nýta rýmið en mættu líka á sínum tíma og hérna og upp, þetta er bara magnað
5: hérna má ég við verum að fara að slíta þessu, ég veit að þið þurfið að fara að rjúka á einhverja fundi og eitthvað svona en hérna var rættu ríkisútvarfið um að bara sína þetta bara í byrni frekar en að streyma þessu
6: Já, sko, svo endur við svolítið á því að fara þá leiðin að Ríkisútvarpi vann mjög vel með okkur við fengum Já. Alveg ofsalega góða umfjöllin í kringum þetta á öllum miðlum og erum bara kunnum því mikla þakkir því ég held að miðlarnir hafi líka tekið það undir það en við völdum þá leið að vera með streymið og við gætum drifti á alla miðla þannig að allir gætu tekið þátt, þetta væri ekki eitthvað ríkisútvarpsverkefni heldur ef við vildum helst hafa þannig að allir svæðismiðlarnir gætu líka gripið hérna, skjölun og fengu þetta í fjölmiðlapakkanum fyrirfram eða þeir vildu sína þetta á sínum miðlum þannig að við komum ungu fólki í viðtöl á svæðisvefsíðunum og blöðunum og íttum þeim eins og við mögulega gátum en flestir náttúrulega vildu fá að tala bara við forsetan sko, en það náttúrulega mest spennandi en ég meina hérna hann Emil sem nýr formaður félags hérna framhaldsskólanema hann fór í fyrsta útvarpsviðtali sitt á ævinni með forseta Íslands pælið í brekku
7: stóð sig ótrúlega
6: flottur þannig að veist, þetta bara það að vera með eitthvað svona jákvætt sem maður er að sprauta inn í samfélagi þetta er bara að gefa manni svo mikið og að maður svona virkilega finnst maður að vera að gera eitthvað pínlítið gagn í þessu lífi
5: Já, ég bara trúi því og frábært framtak skilja ykkur rétt að ef þetta verður haldið á ári þá sé ekkert endilega víst að það verði þá eitthvað í beinni eða svoleiðiseldur þá verði þetta bara svona mallandi hérna grasrótarstarfi eða
7: við höfum eftir að ræða það bara maður er ennþá að landa eftir helgina
6: Já. Við höfum verið að skoða endurgjöfina frá þeim sem tóku þátt og erum bara svolítið eftir að finna út úr þessu hvort að verði okkur alltaf tíunda eða á virkum degi eða kvöldi til voru einhverjum kall eftir þetta væri bara frá 7 til 10 eða eitthvað svoleiðis það eru alls konar hugmyndir á lofti þannig að við bara þykjum allar ábendingar hvernig við getum gert það betur, kannski þarf þetta að vera oftar
7: kannski, allavega virðist ákalli vera aftur og meira samtal
5: Og gaman að segja frá því að Halla Tómasdóttir forseti Íslands, hún kemur hér á samstöðuna á næstu dögum til þess að ræða þetta framtak og fleiri mál. En mig langar að þá að bara þakka ykkur kærlega, Lísa Margrét og Vigdís fyrir þetta samtal okkar og það sem við gátum þá gert til þess að varpa ljósi á þessa velhefnuðu vinnu sem að svo sannlega þörf er á og ekki varð annað séð af hálfu leikmanns eins og mín en að bara þetta hafi gengið allt saman ótrúlega vel bara til hamingju með þetta
6: Takk fyrir

0: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Góðan daginn og velkomin að græna borðinu. Mótmælt var á Austurvelli og á Seyðisfirði helgina vegna 10.000 tonna laxeldis sem fyrirtækið Kaldvík ráðgerir á Seyðisfirði. 75% seyðfirðinga og 61% landsmanna á móti áformum sjókvíaeldi í firðinum. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, tók við rúmlega 13.000 undirskriftum þar sem skorað á stjórnvöld að venda Seyðisfjörð. Hann segist almennt telja það óheppilegt að farið að stað með mengandi starfsemi í óþökk samfélagsins. En hvað líklegt að gerist núna þegar leyfisferli virðist vera nálgast endastöð þrátt fyrir skýra andstöðu á öllum stigum? Nú og nýjasti Íslandsvinnurinn kallaður rokkstjarna á sviði loftslagsvísinda. Það Jóhann Rockström, forstjóri Potsdam Institute of Climate Impact Research. Hann kom til landsins í tengslum við Hringbór Norðurslóða og hélt opin fyrirlestur helgina. Þar rætti hann meðal annars hugsanlega veikingu eða hrun veltirhringrásar Atlantshafsins, AMOC-kerfisins sem svo heitir. Þetta myndi hafa katastrófískar afleiðingar á lífsskilyrði hér á landi og góð áminning þann kostnað sem samfélagið þarf að bera ef ekki gert nóg til að berjast gegn loftslagsbreytingum. En mun það skila sér í aðgerðum hjá ríkisstjórninni þegar ráðherrann sjálfur hefur á síðustu mánuðum lýst áhyggjum af því að hagvöxturinn gæti skerst ef of fast haldið í lögfest markmið kolefnishlutleysi. Ég heiti Andrés Ingi Jónsson og sé grænaborði í dag og til að ræða þessi mál, sjókvíeldi, loftslagsmálin og það helsta sem á bögi í pólitíkinni, þannig að vetur, eru komni fjóri góði gestir. Það eru Sigmundur Ernir Rúnarsson, skáld og fjölmiðlamaður, tekur skorpur á þingi, fyrst 2009-13 og núna síðan 2024. Situr í efnars- og viðskiptanefnd og stjórnskipun og eftirlitsnefnd, passar upp á peningana og síðgæðið í stjórnmálum.
7: Passar.
6: Svo hérna Eiríkur Björn Björgvinsson með mikla reynslu og störfum fyrir sveitafélög og við fáum kannski að heyra sín frá manni sem að hefur starfað fyrir austan sem bæjastjóri í litlu hreppunum sem urðu síðan Múlaþing þar sem að sögus við sjókvíaeldisins núna. Þingmaður Viðreisnar síðan 2004 og situr eins og Sigmundur í stjórnskipunar eftirlitsnefnd en líka í atvinnuveganefnd þar sem að lagareldismálin koma inn. Nú svo Jóhanna Malin Skúladóttir, jarðeðlisfræðingur og vara forseti ungra umhverfisinna. Birti grein helgina sem vakti mikla athygli varðandi það hvernig loftslagsmálin, hvernig umræðan römmuð inn í einhverjar hagstærðir og einhverjar stærðfræði og kannski fjarlægð því sem að málið snýst um. Það áhvert að ræða það eftir. Svo það Magnús Guðmundsson, stjórnarmaður í VÁ félagi vend fjarðar. Aðalsögu heitin helgina, það félag. Þið stóðu fyrir mótmælum á tveimur stöðum á landinu.
7: Já.
6: Geturðu sagt aðeins frá svona baráttunni sem leiddi að því?
7: Já, það hérna sjókvíaldi seðisöðu, það búið að vera í pípunum síðan miskvöldi 2018 og jafnvel fyrr. Og hefur dregist að hérna það svona fái sinn endapunkt sem vonandi verður það komi aldrei. En heimamenn brugðust strax við þegar

Ég bjó nú á Seyðisfirði í hérna aldarfjórðung og var reyndar í sveitarstjórninni þar í 16 ár þannig að ég kannast aðeins við innviðina. En við hjónin vorum kona mín frá Seyðisfirði og við vorum á ferðinni fyrir austan 2021 að skoða hérna eftir hvort hamfarana miklu í desember 20 og hittum þar kunningi okkar sem að hérna fleiri en einn og fleiri en tvo sem að voru þegar þá byrjuð á þessari baráttu og við ákvaðum bara að stökkva á vagninn. Og síðan er líf okkar svona búið að litast tölvert mikið af því að hérna reyna að halda þessu á lofti og koma í veg fyrir að þetta gerist. Við höfum haft, það hafa verið notuð alls konum vopn, við höfum talað við þingmenn, ráðherra, við höfum haldið fundi, samstöðufundi, mótmælufundi, skrifa greinar og guðum að veita hvað okkur hefur ekki dottið til hugur að gera. En núna síðast er sem sagt búið að gefa út rekstarleyfi í Seyðisfirði og við vorum í gærkvöldi eða lögmenn okkar að skila frá sér kæru til MAST og kæra til umhvers og orkustofnunar fyrir á hérna miðgudaginn. Og ég ætla svona bara að byrja á því að hérna segja frá því að í kærunni eru 10 og jafnvel 11 atriði þar sem að lögmenn okkar fara yfir það að rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins hafi ekki verið virt, hún hafi verið brotin og ekki framkvæmt nógu faglega. Og ég ætla bara að byrja á því að nefna tvö eða þrjú dæmi og kem kannski fleirum að og byrja á þeim svona sem að snúa að grænu hliðinni, þar að segja náttúruvendinni sem að er í kringum þetta. Og í fyrsta lagi og þar sem er nú sennilega lang alvarlegast í þessu, það eru ofanflóðin. Það er nú þannig með þessi fyrirtæki sem að hérna er að sækjum að komast í náttúruauðlindirnar okkar að þau gera alltaf svo lítið úr því hvað hérna, hvaða áhrif starfsemi þeirra hefur á náttúruna. Og mér langar bara vitna í svo kallega frumvaldsskýrslu fiskeldis Austurland sem forverið laxa. Ég held að við þekkjum öll Seyðisfjörð og hafið heyrt af því sem að þar hefur gengið á í gegnum tíðina. En í frumvaldsskýrslunni sem frá 2018 kaflum náttúruvá og hún byrjar svona. Lítil hætta talin að náttúruvá í Seyðisfjörði. Og þetta segir mér bara að það sem að fyrirtæki sem að reyna að koma ársinni fyrir borð með öllum tiltækum ráðum, þau svífast einskis. Mm-hmm. Þau slá fram svona bölvaðari helvíts vitlisu afsakið orðræðið. Og ofanflóða meðferðin í hérna í umsóknarferlinu, hún stór merkileg. Þegar strandtöðarskipulagið var gert, að þá var það tekið sérstaklega fram að það þyrfti að gera sérstakt áhættumat til þess að geta metið hvort að slysasleppingar yrðu í Seyðisfirði ef að það kemi ofanflóð. Og ofanflóð samheiti fyrir bæði snjóflóð og örflóð. Þegar að til kastanum koma þá var ekkit ofanflóðumat gert við strandsvæðskipulags gerðina. Því var bara vísað yfir í hérna framkvæmdina og Kaldvík af arftaki fiskeldis Austurlands tók það að sér bara að panta ofanflóð og pöntuðu svo kölluð staðbundin ofanflóðmöt sem að þar sem að hægt að meta til dæmis eitt stakt hús eða hérna eina staka byggingu einhver staðar svona fjarri þéttbýlinu og hérna fyrst rúntur inn á ofanflóðmatinu var í svo kallari Selstavík. Þar bað Kaldvík veðurstofunum staðbundu ofanflóðmat og það var ekkert byrjað að hanna kvíjar nokkuð skapaðlut þá og þeir gáfu veðurstofun upp einhverja ímyndaða staðsendingu kvíja eða áætlaða staðsendingu kvíja og báðu sérstakt ofanflóðmat fyrir þessa kvíjar eingöngu. Þegar venjulegt ofanflóðumati gert, sko, þá var það gert fyrir heilu svæðin, allavega fyrir, sko, heilt mannvirki. Mm. Þeir byggjum þetta fyrir kvíarnar sem bara lítill hluti, en svo sýnilegast reyndar, sem að, hérna, tilheyrir mannvirkinu, hérna, sem að sjókvíeldi fer fram í. En mannvirki nær alveg niður í akkeri festingandi sem að koma eins og kónguló út frá kvíunum. Og hérna,

0: hættumati var engu gert til að tekka á því hvort að menn væri hættu við starfsemina þarna á, á kvíunum. Meðan að fyrir skipunin úr strandverkipinu var, metiði hvort að akkenin geta losnað og, og sjókvíðarnar fara í burtu og það verður slyssleping. Og þetta lét bara ríkisvaldi eða ríkistofnun bara óáreitt. Gerðu þetta þessi hérna staðbundu mött og sögðu Já, það einhver hætt á þessu en hún ekki mikil.
1: En þetta virkar einmitt eins og sko regluverki bjóði upp og að það sé bara svona skoðaðu blettur og blettur ekki bara varðandi skipulagsmálin heldur, heldur vantar einhverja heildar sín sem að vendar hagsmunni náttúru, dýravelferð, hagsmunni heimafólks. Fæ kannski að spyrja Eiríka því að þið kröfiðu ofan í lagareldismálin í atvinnuveganefnd og segjast að vetri. Þetta regluverk nær þetta nálægt því nógu vel utanum verkefnið og frumvarpið sem þið vorum í höndunum síðasta vor, hverju hefði það breytt?
2: Sko, það þarf að bæta regluverkið svo sannarlega í kringum þetta og við sjáum það náttúrulega bara á þessu dæmi sem Magnús fyrir gegnum hérna og sérstaklega fyrir stofnarnar til þess að vinna eftir vegna þess að það virðist vera sem stofnarnar séu með allt og mikið matskendum atriðum í, í höndunum og það getur bara bæði valdi miskilningi en líka bara ákvörðunum sem að hérna, eru þess eðlis að hérna að það eru já, það verða óafturkræfar og þess vegna mjög mikilvægt að vanda sig í svona málum frumvarpi sem slíkt tekur ekkit endilega á þessu öllu saman frumvarpi var hérna hugsa þannig að, að, að sem svona heildar sín ekki síst til þess að reyna að tryggja náttúrulega bara það að, að við hefðum sko heildar lög um verkefnið sem þá lagareldi í heildsinni það að segja bæði á sjó og landi og, og líka á hafi og til þess að tryggja það að, að það við hefðum öll í rauninni ramma til þess að vinna eftir það sem ég langar að koma bara að í þessu sem skiptir alveg gríðarmiklu máli að við erum með líka tvö stjórnsýslustig að því við erum til þess hvar ég hefði verið að vinna áður að það skiptir þetta gríðarmiklu máli að við erum hérna með sveitafélög annars og svo erum við ríki hins vegar og þessi, þessi tvö stjórnsýslustig hafa mjög hérna, mikilvæg hlutverk að gegna þar að segja þau hafa eftirlýslutverk með því að lögun sé framfyllt og þá skiptir þetta máli að, hérna, að menn tryggi það svo borgarinn þurfi ekki í rauninni alltaf að vera að fara í, í, í mál við, við, hérna, við framkvæmda aðeins eins og þessu tilviki það sem eru verið að túlka hluti gegn í rauninni þeirra, þeirra sín og það skiptir þetta gríðalmiklu máli að, að ríki og sveitafélög séu þá í rauninni í stakkbúin og þá verður að vera almennulega lagarami til þess að geta unnið eftir þetta almennt svar sem ég með hann, ég gerum alveg grein fyrir því ég ekki að fara mjög svona í einhver smáhættir í þessu sem svo Magnús Fórendur ágætlega gegnum svona gott, gott dæmi en það sem að við þetta, glímum við líka eru þetta það að, að hérna að reglurnar sem að fyrirtækjunum ætlaði að vinna eftir eru heldur ekkert nægilega skýr við, þetta, þetta ekkert eina máli, þetta við erum að vinna með fullta svona málum ekkert bara í umhverfismálum, heldur um öðrum málum líka og þetta eru mál sem koma oft til kasta þingmanna að reyna að finna einhverjar lausnir á en ég kalla eftir því og ég veit það að, að ráðherrarnir eru með málið og fá málið í hendurnar til þess að fara honi, til þess að tryggja það stjórnsýslan sé í lagi.
1: En einmitt, í tengslu við málið í vor þá, þá var kallað eftir því að Seyðisfjörður fengi skjól í lögunum að það er því bara Já. Dregin lína yfir fjörðin og sagt hér hinga fara ekki sjókvíar. En þegar nefndin afgreiddi málið frá sér þá komst það inn í að það þið vildu ekki fara þá leið, það væri ekki hægt að friða fjörðin nema það væri einhver umræða búin að eiga þessi stað en nú erum við að nálgast að mögulega verði búið að raskunum án þess að sama samfélagslega sátt og umræða hafi átt sér stað þarf ekki að, að hérna, virkja varúðarregluna betur þarna þannig að þannig að Magnús þurfi ekki að, að virkja lögfræðing teimi alltaf, alltaf til að standa vörðum almannahagsmunni
2: Sko, ég veik aðtökla því að umræðan er náttúrulega lauk aldrei í þinginu og tókst aldrei aldrei að klára það vegna þess að máli komst aldrei inn í aðra umræðu sko, til þess að ljúka málinu. En þetta eru vissulega ábendingar sem komu inn, inn til nefndarinnar og, og, og voru fínar ábendingar það hvernig var í hægt að takast á við, við þessa hluti og hérna og útilokaði ekki það að þetta eru sett inn. Þetta var mikið rætt í nefndinni, gott að þetta taka ákveðin svæði, ekki bara Seyðisfjörð, heldur ákveðin, ákveðin svæði inn en, hérna, en því lauk ekki, því miður og hérna og svo það ráðherra þá taka ákvörðun og það hvort að málið verið tekið upp aftur.
1: En það ekki á þingmálaskrá núna og vitum við hvort það komi aftur?
2: Já, við höfum, það ráðherra hefur ekki tekið inn ákvörðun það og hérna í rauninni sko það getur gert í samráði við þetta þingið, það að segja í samráði við hérna við meirihlutann. En þetta ekki á dagskrá eins og þingmálaskráin í dag.
0: En við látum kannski aðeins að sko einmitt að bæti inn að hérna við höfum orðið svo mikið vörfið það í þessari rannsóknum við nokkar að þegar um svona lagskipta stjórnsýslur að ræða, marga stofnun sem koma að hlutunum, ef ein stofnunin gerir viljandi og óviljandi einhverja skissu, þá leiðir þetta hinar ekkert. Það fer af stað einhver bolti sem að fer af stað á röngum forsendum og hann rúllar og rúllar alveg niður í hérna stofnunina sem að gefa út leyfin og þau taka þessi sjálfstæðan hlut segir bara sérfræðingarnir í hinum stofnunni gerðu þetta og við bara tökum þetta gagnrýnislaust þannig að vitleysan hún hérna alltaf því magnast á leiðinni
3: Þetta líka bara svona almennt eiginlega í framkvæmdum á Íslandi og náttúruverndarsamtök vita það sennilega sem allra best að framkvæmdir eru alla jafna bara leyfilegar áður en að öll leyfi eru í höfn það var til dæmis bara daginn fældur, eða sem sagt það var kært í rauninni að Landsvirkjun hæfi framkvæmdir innan Þjórsárvera þar sem þau eru að setja leiðigarð til þess að leiðrétta Austurkvíslina og það ekki leyfi í höfn þar undan þá að friðlýsingar það ekki heldur búið að úrskurða það önnur kæra í gangi varandi það að þessi framkvæmt var í umhverfismat og þau með einhvað síður hefja framkvæmdir áður en að leyfi í höfn það bara og þó það sé kært þá það bara allt í lagi og þetta svo ofboðslega sárt hvað þetta oft notað og þá einhvern veginn þegar framkvæmdir eru hafnar og þá náttúrulega bara búið að raska svæðinu og það leiðandi má veist, við getum alveg gert eitthvað meira þannig saman með Þjórsárdalinn á sínum tíma þetta svona eiginlega bara klassist íslenskt svona leyfisveitinga einhvern veginn svona umgjörðin það er eitthvað að
1: En með Sigmundur Erni, þú varst á þingi 2019-13 þegar að hérna, þessu regluverki var breytt aldrei þannig að árósasamningurum var innleittur að hluta
2: Jó.
1: Þetta hugmyndafræði sem að sko, gengur aldrei hægt að koma inn að náttúruverndarsamtök og aðrir sem hafa hagsmunni náttúrunar og þar með alls almennings í huga hafa eitthvað það að segja
4: Já. Sko náttúran á Íslandi hefur ekkert endilega verið í fyrsta sæti það sem hafa verið sko lífveldist tímanum og mesta framkvæmta skeið í Íslandssögunnar og ég hef verið mjög hugsi bæði sem blaðamaður, fréttamaður rithöfundur og alþingismaður hvað náttúruna varðar, ég líka mikill útíðistamaður og hef verið frá því ég var barn á Akureyri klifrandi upp á súlur og allveg fjöll, kelling og víðar og sko við erum kannski fyrst núna á nýri aldi átt okkur hvað við höfum óspilt víðerni og þá þurfum við aðeins að hugsa okkar gang auðvitað þurfum við að raforku halda ekki viljum við flytta inn sko kol frá Kína eða gas frá Rússlandi til að ylja okkur við en við þurfum að fara með gát og til dæmis vil ég ekki hleypa öllum inn til landsins mengandi firði og fjöll það var stefna svolítið síðustu ríkistöndar að hleypa hér norskum auðjöfrum inn í firðina sko án eins og þú segir nánast án leifa í byrjun og svo bara svona sko, staðan athuð eftir á þetta að hafa lausung í þessum málum og gjaldtaka af þessum fyrirtækjum hér á landi er langt minni heldur til mest tíðkast í Noregi þannig að eins og á lættin og fyrstu hugmyndir vindorkuver voru af svipum toga það átti bara að læða erlendu fjármagnin í landið óháða reglum og hérna lögum þannig að ég vil mjög gjarnan gjalda varhug við þessum áformum vegna þess að sko ein helsta auðlind Íslendinga er ekki bara náttúran heldur líka víðsýnin og ég ætla að nefna bara hafandi í huga bæði sjókvíar og vindorkuver að það er lítið fjall á Suðurlandi sem heitir Hestfjallahnjúkur og er ekki nema 614 metra hátt og alls ekki með hæstu fjöllum landsins. En af þessu fjalli sækir víðernisins sjáum við yfir í Skagafjörð úr Þjórsárdal. Svona Ísland og tæra lofti gerði það verkum að við erum stödd í Arnarfirði og við sjáum sko út 30 km langan fjörð lengst út á Grænlandssund vegna þess að tærleiki loftsins svo mikill. Þetta náttúruparadísin Ísland. Við sjáum yfir allt landið og standandi á Herðubreið sem maður sko Tröllakirkju á Holtavöruheiði berum augum og svo frammeis yfir á hérna Öræfajökull og Kvarnadalsnjúk þannig að þessi víðsýni er okkar dýrmæti og hafandi farið með fjöldamarka útlendinga landið þeir stoppa á fáræðlustu stöðum vegna þeir sjá svo mikið við erum á svo vön þessu við megum ekki tapa þessu
1: en þú talar að gjalda varhug við því að hér komi einhver peningaöfl og keyra af stað iðnað áður við náum regluverkunum til að beislan almennlega en
4: það var pólitísk ákvörðun á sínu tíma Andrés að hleypa álfyrirtækjum hér inn álrisum inn sem skilja sig lítið skattspor og hafa alltaf gert og verja 80% af okkur orku til þessara fyrirtækja það var pólitísk ákvörðun á sínum tíma að hleypa norsku fjármagn inn í firðina með þeim aflöku sem við þekkjum og vel að merki íslenski firðir eru elsinni þröngir, þeir eru ekki víðir og það var líka pólitísk ákvörðun á sínu tíma að daðra við það að hleypa hvaða fyrirtæki sem er til þess að reisa vindorkuver nánast hringin í kringum landið við erum að stíga til baka og til dæmis að setja vindorkuna inn í rammaáætlun sem gríðarlega mikil fyrði átti ekki að gera en það gríðarlega mikil fyrði að hafa tangar halda á þessu máli bara eins og Eiríkur Björn segir við verðum að bæta okkar regluverk þegar að kemur á náttúrunni þetta hún á að vera í fyrsta sæti
1: en vantar ekki einmitt eitthvað tangar halda á sjókvæðarnir því að það sem Magnús er að lýsa virkar eins og þar sé bara ennþá vilt að vestrið
4: Jó, sko ég búin að kynna mér það vel og ágætlega og meðal hans með hjálp Magnúsar og fleiri góðra manna sko mér hefur fundist vera og þá ég bara rýna í skjöl að það sé lausung í stjórnsýslunni ég ætla ekki að ráðast á fólki sem vinnu þar en það vegna þess að það svo margt matskend eins og Eiríkur Björn segir og sko starfsfólki á kannski er kannski ekki neinu færum til að taka af sko afgerandi ákvarðanir vegna þess að það þarf að vinna eftir einhverju óáþreifulegu mati
1: Eiríkur
2: bara aðeins að bæta veta bara svona líka til þess að tengi þetta við það sem vorum að ræða hér áðan varandi Seyðisfjörð að hérna með framkomu frumvarpi sem vorum að vinna með síðastliðin vetur og hérna og vonandi fáum tækifæri til þess að ræða aftur eða inn í þingið og klára það var tilraun gerð til þess að ná betri tökum á þessu vegna þess í dag þetta raunin vilt að vestrið og það það sem við þurfum að halda með lagasetningu til þess að tryggja það að við séum að vinna eftir einhverju skipulagi en þetta sé ekki bara eins og þetta hefur verið því miður og hér hefur ágætlega lýst að menn geti í rauninni framkvæmt áður en við rauninni hafa til þess einhver sérstakar heimildir við verðum að ná að beisla þetta og það var það sem vorum að reyna að gera með þessu lagafrumvarpi sem því miður náði ekki fram að ganga en það af ýmsum ástæðum í rauninni var andstæðan var beggja vegna mönnum fannst því ekki ganga nógu langt í því að gefa heimildir til þeirra sem að vildu sérstakar ganga lengra og svo aðrir sem vildu tala það að við ættum að þrengja þetta ennþá meira þegar við setjum svona frumvarp og svona lög þá þurfum við líka að finna leiðir til þess að mæta ekki öllum heldur bara að mæta því sem að við viljum ná fram og þá þetta sko fá ekki að til allt en það skiptir rosalega miklu máli við séum með lög sem við getum byggt á
3: það var líka bara svo ótrúlega grátt broslegt að einhvern veginn nær samfélagið virðist raunverulega hafa bara ekkert þetta að segja það að segja það eru allir hann á móti þessu þau eru búin að reyna og svo kemur bara leiði í gegn og að þetta sé raunverulega mögulegt sýnir bara að það einhver það bara einhver brotlum þannig í þessu kerfi en líka bara það að fyrirtæki geta raunverulega í sínum umsóknum leiði logið sennilega eins og þannig og svo sem sett þetta ekki inn í þessa nákvæmur leiðis umsókn þarna með að það væri lítið sem engin náttúruvá hætta í Seyðisfirði en þetta það sama sem stendur á stóru skilti við Vaðalduver nýja vindorkuverið okkar skrifa af landsvirkjun þar sé lítið sem ekkert fuglalíf nú bjó ég hluta sumarsins í 4 km fjarlægð frá þessum vindmylum hinum einn við Tungná með svona nokkur þúsund gæsum og áltum sem að hérna heldur fyrir mig vöku á nóttunni og ég bara svona veldi fyrir mér heldur landsvirkjun að fuglar geta ekki komist yfir Tungná eða hérna út frá hverju þetta byggt þú veist, það einhverjar fulleringar sem eru settar í einhverjar leyfisveitingar og einhverjar hluta vegna þetta aldrei rannsakað það bara tekið þeirra orð sem gildu
1: En Magnús, nú erum við hérna með þingmenn sem hljóma eins og þau séu þetta aldrei með þér í liði og þú búin að hitta ráð þeirra með undirskriftir Er þetta allt komið á lignum sjónuna?
0: Ó, nei Það nú öðru nær En mér langar til að klára söguna sem ég byrjaði á þeim
1: Já
0: Að sko síðasta skriði í þessu var það að hérna það var ekki til neitt áhættumat fyrir slysleppingu enda ekki búið að gera neitt áhættumat fyrir, sem forsendu fyrir henni Þá tekur mast sig til og notar þetta áhættumati fyrir mannslífin sem fullgilt áhættumat fyrir það hvort það akkeri losnaði ekki Kalla síðan í hérna hönnunaraðilan fyrir akkerin sem norskt félag og spyrja þá hérna haldið ekki strákar þetta bara hérna haldið þegar það kemur og þeir sem bara jú þannig að sko hættumati þessi snjóflóðhættumati sem átti ekki að gera það átti að gera allt öðruvísi þá að fara að nota það í þeim tilgangi hérna að finna ótrúði sem að strandsvarskipulagið bauðum að gera en á kolvitlu sem forsendin Þannig að sko ég ætlum bara að taka það fram að því að sessum nöðum mín benta að sko þetta með náttúruvánni í Seyðisfirði þetta var leiðrétt í framhald skýslum en þetta segir mann bara þegar þetta að fara stað að þá svona verið að smyrja leiðina inn að því að fá nú leiði en draga svo aðeins og segja að við erum góða gæti við hérna fórum ekki svona langt sko.
4: Ef að bæta þetta Andrés þá hérna rífast við fyrir mér að lengsta og reyndar langsamlega lengsta ritgerð sem ég skrifa á mentaskóla ára mínum á Akureyri fjallar snjóflóðasögu Íslendinga og það rífast upp núna að það eru tveir fyrir sem skera sig úr í sögunni, það eru Siglufjörður og Seyðisfjörður hvað varður ofanflóð og sérstaklega snjóflóð sem hafa í báðan tilvikum hrundi af stað flóðbylgjum og mjög mannskæð snjóflóð og hérna og sagan bara sko og annalar geyma þessa sögu hún liggur fyrir og hérna á margan hátt hræðileg og átakanleg og svo bætast við öskriði núna þegar að sífrerinn fer úr fjöllum og aðhaldið tapast upp til fjalla og hver veit nema að það sú vá eftir að aukast í miður á komandi árum vegna loftslagsbreytinga og svona nýrra veðuraðstæðna svo sko finnst mér líka telt á tvísínu hvað svo margt varðar Seyðisfjörður þröngur og langur og þarna sko ein helsta skipaleið landsmanna út úr landinu með Norrænu og þar fyrir utan kemur þarna sæstrengurinn á land í þröngum firði og hann hefur sitt helgunarsvæði og sakir fjarðarins og þrengsla þá erum við væntanlega að fara að hafa akkerisfestingarnar sko frekar lóðréttar frekar að láréttar ef svo má segja til þess að komist ekki ég fari ekki yfir á helgunarsvæði sæstrengsins en mér sýnist samkvæmt skýslum og Magnús getur flett við það að það sem er öllu óljóst hvar akkerisfestingarnar muni á endanum enda Það geta allt eins endað inn á helgunarsvæðinu og þá erum við með snjóflóðasögunni væntanlega að sko ógna hugsanlega og hugsanlega er nóg þjóðaröryggi sæstrengnum mér finnst að það þurfa að skoða þetta til allra hlítar en Magnús, þú getur kannski nýtt við þetta með þessar akkerisfestingar sem ég bara er mjög smeykur við að sjá hvernig mun og endanum virka og hvar það renda
1: Sér hvað gott að vera með auka stjórnanda hérna
0: Vanu fjölmjölum maður en hérna, þetta er alveg hárrétt sko því að þegar það er svona almenn regla að akkerisfestingarnar eða tóin akkerisfestingunum eiga að vera þreföld dýft fjarðarins þá þá komi svona flá eða skái á akkerinni þannig að þau halda betur.
4: Já.
0: En Sauðisfjörður bara svo þröngur og sæstrengur með sínum rúmlega 900 metra breiðu hérna öryggisvæði, hann bara takmarkar það í báðar áttir hvað hægt að gera.
4: Já.
0: Og þá taka menn sig til og hanna einhverjar inn að gera sérlega nýjar gerðir af hérna af akkerisfestingum. Teikna þær nákvæmlega þannig sko að það er ekki sentimetri sem upp á hlaupa á milli sæstrengssvæðisins og hérna sjókvíaeldstöðvarinnar. Teikna þar hérna akkerinn á línuna, skurðalínu hann á milli, en þessi ágæti norski hérna framlegandi Scale AQ setur hins vegar þann fyrirvara í allt sitt plagg, 200 blaðsýna plagg, sem segir, ég við ábyrgjumst ekki að þessi akkeri lendur réttum stað. Það er ekki okkar verkaring, það er í verkaring þeirra sem setja þau niður. Þannig að, og Farice HF, EHF, hefur einmitt sko vakið athygli á því og staðið fast á því að ekkert fari inn á strenginn á teikningu og hafa líka bent á það sko með þessum línudansi svo við höfum kallað þetta að þá bara boðið upp á það þegar við að setja akkerinn niður að þau lendi öðru hvorum megin og kannski vitlusum megin og þá er hérna hættan aukinn sko.
1: En hérna við einmitt sko búin að telli daldi margar ástæður, mörg rök sem var hægt að færa fyrir því að verja hennan fjörð fyrir sjókvældi en svo er spurning hvort við þurfum að hérna, bakka hans frá og horfa á þetta í stærra samhengja því að þetta eru þetta svona tæknilegar leiðir fyrir borgarana að benda á galla í stjórnvaldsákvörðun en hvað á okkur að finnast mennan iðnað almenn Þannig erum að tala kvíjar sem skilja eftir sig skít á botni, þannig er lús að geta fiskin, þannig að hann bara afmyndaður þegar eru sýndar myndir neðan sjáar. Jónumalinn, erum við að missa plottið með því að tala ekki nóg dýravelferðina eða náttúruverndarsjónarmiðin
3: sko?
1: Á kerfið? Magnús þarf að nota þessi tæknilegu verkfæri en að því að kerfi hlustar ekki nógu mikið á hinn.
3: Já, ég meina þú veist, ég held að allavega allir sem hafa veitt þessu svona einhverja hugsun, pælt eitthvað í þessu, hljóta að sjá að þetta er ekki sniðugt og það er náttúrulega ekki bara lúsin og það er ekki bara ábyrðurinn og það er ekki bara aukalegu maturinn sem fellur til botns heldur er líka til dæmis, nú spyrir bara til ykkar, haldið þið að með fiskeldi síðan við að minka eftirsókn til veiða eða stækkana
4: Ættu við lagfæði ám eða?
3: Nei, bara almenna veiði á
4: já.
3: Úthafi
4: já, Ég held við sem ekki minkana
2: Þetta ég sko að til að bregast við þessu ég held að það sé ekki markmið sjálfu sér að minka
3: nei, en bara svona, þú veist, ég held að svona almennur borgari sem hefur ekkert pælt í þessu, haldi að með því að sem sagt, elda fisk eða sem sagt, rækta fisk þá séum við að minka þörfuna á því að veiða fisk úr hafinu það allavega svona mín upplifun
1: þannig að með því að setja álag á firði á Íslandi þá séum við að létta álag í einhverstaðar annars
3: staðar hins vegar þá er það einfaldlega rangt það þarf náttúrulega að veiða fisk til þess að gefa fisk með að borða og það gert í miklu magni við Suðurskautslandi þar sem er rosalega mikið af hérna og nú bara vantar mér hreinlega íslenska orðið yfir það verandi frá ungu kynslu svona krill, svona svif hérna,
4: svifdýr
3: sem eru undirstaða fæðukeðjunar í hafinu, bara hreinlega og það er verið að veiða þau í gríðarlega miklu magni við Suðurskautslandið og þetta er notað í fóður til þess að rækta fisk meðal annars í íslenskum fjörðum og þannig þú veist mér finnst einhvern veginn út frá öllum sjónarhornum ekki vera góð hugmynd að setja fisk í kvíar sko en maður sér það líka bara frá Skandinavíu, þú veist það náttúrulega bara búið að reyna þetta og gera mikið að þessi í Nóri og nú ég á Arctic Circle hérna fyrir helgina og herði mikið frá svona frumbyggjum og fólki hérna sömum frá Finnlandi og Svíþjóð og það er bara mjög skýrt fyrir þeim að laxastofnin sem að þau hafa mátt svona kannski treysta á síðustu 1000 árin hann bara hruni kominn.
2: Sko, má ég aðeins bara til þess að náðu sér sko í samhengi sko varandi sko lagareldi per se þá snýst þetta náttúrulega það að framlega meiri meiri lax, meiri fisk sem við náttúrulega vera að búa til ekki á kostna neins annars heldur þannig bara að vera að bæta við og en þá skiptir þetta máli bæri með tillit til umhverfisverndar og þetta dýravendar að þetta sé gert með góðum eðlum hætti mm. við höfum talað fyrir því sko, að horfa til dæmis til lokara kvía horfa frekar til landeldis það eru vissulega ekki að koma því allstaða við en hérna við teljum að í rauninni að þetta skiptir máli en við þetta sko erum ekki fylgjandi því að hérna, eins og Andrés var að lýsa þessu hérna þú veist að þetta sé sko út frá dýravelferð að menn sé ekki að rækta hérna einhverja matvöru sem rauninni bara veist, skemmdu við getum orðað þannig þannig að við þurfum að horfa á þetta sko, út frá hverju erum að horfa á þetta þannig að við erum almennt hlinti að hérna hér sé framleitu fiskur hér sé veitu fiskur og það sé gert á skynsamann hátt það sé gert á sjálfbaran hátt og erum þess að allavega nú ég að tala fyrir höndu viðreisnar að við erum sko hlinti að það sé sko þá lagareldi og helst það sé þó í annarkot í lokuðum kvíum sem eru á treyðar til þess að reyna að gera þetta með hérna náttúrusjónarmið í huga og þá eða lagareldi og svo náttúrulega eitt sem er mjög áhugavert og það náttúrulega það sem við erum verið að skoða og það meira sér frumvarp sem er í smíðum það var aldrei hafeldir hvernig og hvort það verið hægt og hvort það sé að gera það við Ísland þannig að við verðum auðvitað að gera þetta í hérna í sátt við náttúruna og að sjálfsögðu sátt við alla það auðvitað það sem ég vil bara leggja áherslu á
4: Ef maður nýttir við þetta sko við í samfélkingunum alls ekki móti fiskveiðum þó það nú væri og við viljum helst koma eldinu á land og ég hef heimsótt til dæmis First Water suðum sjó eða rétt hjá Þorlákshöfn sem hann kannski ekki beint suðum sjó og Samherji að byggja á Reykjanesskaganum gríðalega stórt landeldis fyrirtæki og hérna og þar sko þar eru uppi kröfur sko mjög gott eldi sem við þurfum að horfa til á komandi árum og áættra svara fiskeldiskröfum Íslendinga miklu frekar heldur en sjókvíaldi sem eins og dæmin sanna mengandi það hættulegt sleppingarnar eru síendurteknar og sjónmengunin augljós fyrir nú bara aðra hætti sem stafar af sjókvíunum sjálfum og öðru í kringu þar fyrir sjóferendur og ég vil skikja á vita og annars slíkt en almennt séð er ég eins og Eiríkur hlindur eldinu sem slíku á landi vegna þess að það á það heima fyrst og fremst vegna bara líka veðurofsans á Íslandi við fáum hérna eitt skammt á morgun til dæmis og sko það margt sem sko það svo ofboðslega margt sem hérna mælir með eldinu á landi frekar en til sjávar og ég tek hatt minn ofan fyrir þeim aðlum sem eru að færa eldið upp á land vegna þess að þetta einu svona atvinnugrein sem er mikilvæg og útflutningsgrein sem gefur okkur tekjur og en við byrjum bara á röngum enda, við byrjum til sjávar þá voru mistök að mínu viti frekar en að veðja strax á landeldið
0: sko ef við má gríp inn í það er einmitt sko normelinni koma hinga bara á gjörsvegna á fölgum fórsindu þeir voru svona búnir af hálf fylla sína fyrir því og vantaði nýlendur og nýttu sér þennan hérna óróa eða þetta litla regluverk sem var hérna komu sér fyrir og hérna reynda maga krókin en þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að aðstæður hér eru allt öðru sinni í Noregi á vestfjörðum eru menna hérna sko díla við lús mokað lúsa eitri þessa vikunar í sjóum vegna þess að hérna lúsin er að drepa fiskin sem á að verða mat einhvern tímann og fyrir utan síðan að veturnir hér og vatn og sjórinn miklu kaldari þannig að vetrasárin koma og gera út það fiskin á Austurlandi er hérna þetta öðruvísi, sjórinn kaldur það líka og fiskunum fær vetrasár en þar ekki lús en þar í staðinn hins vegar bara náttúrulegt fyrirbæri sem bæði hérna svifþörungurinn og marglítan sem að leggjast á fiskinn og drepa hann og sumir tala að marglítan sé ráðast á fiskinn en það fiskurinn sem er aðskota dýr í lífríkinu þar sem að marglítan og þörungarnir eru til fyrir og þetta náttúrulega kveður svo rangt við að Kaldvík sem búið að vera til í 5 ár ef ég fer rétt með en allavega þann tíma sem Kaldvík hefur verið þá hefði verið að berjast nánast sko vonlausi baráttu við náttúruna og þeir kalla þetta því undarlega nafni sko líffræðilegar áskoranir til að reyna að gera eitthvað fínt úr þessu vandamálum sínum En niðurstaðan svo að hérna hlutabréfin í Kaldvík eru fallin 90-95% frá því að hún var frá því að fyrirtæki var stofnað og eru komnir í hérna tvöfalda gjörgæslu í kaupullinu með það að hérna gera neyðarsamningu í lánardrottna að hérna þurfi ekki að gera neitt en þeir hafa reyndar ekki frestnum að 27. hérna október. Jú. Og þetta segir mér það bara að hérna fiskeldi eða fiskeldið á Austurlandi það á hérna fallandi fæti ekki vegna þess að við séum eitthvað að berjast móti því það bara náttúran sem að grípur inn í og þeir ráða ekkert við hana en þeir voru fengn hingað norðmennir á sínum tíma og fengu fyrir þinn ókeppis vegna þess að þeir áttu að koma sem mikla fagþekkingu og hérna það var raukin, ein stærstu raukin og svo hlustaði ég á talsmann SFS í vetur eða fyrirsumar sem sagði þeirra átti að fara að hækka álögurnar á sjókveldið nei, þessi grein, hún nú bara rétt að byrja við verum að gefa henni tíma til að þróast en við gáðum fyrðina á sínum tíma af því að þeir áttu að kunna þetta svo mikið nægjörðin og vissu bara ekkit hvað þið voru að gera
4: það talsverð forgjöf
1: En sko, hérna þið búin að nefna lausnirnar, lokuðu kvíarnar, landeldið, Magnús svona aðeins búin að nuttast utan í því að sko hagsmunamatið þurfi að endur sko að slýsa sleppinga til dæmis hafa neikvæð áhrif á laxveiði og fyrir heitin voru að þetta væri iðnaður sem kæmi með fullt að störfum en samanburðin bara þeim í óhag núna þegar er borið saman við störfin sem hljótast af laxveiði það eru hvað 500 mann sem hafa atvinnu við sjókvíaeldið en sennilega 10 fleiri sem að vinna af einhverju leiti við laxveiðina í svona 1200 stöðugildum hvernig er hægt að stíða á bremsuna hver getur komið í veg fyrir að sjókvíum verði dritað niður í restina af fjörðunum áður en lausnirnar koma.
4: Ég heldur að við verðum að hugsa svipað og við höfum gert í rammaáætlun. Þar sem við sko stígum fast til jarðar og ákveðum að stór hluti eða stærstu hluti og reyndar langstærstu hluti af sko hálendinu sé óhróplóður og bæði sakir einstakra náttúru og víðernana og það orðið svona að mínu viti eins konar þjóðasótt að þetta sé náttúruparadísin okkar þetta sé þjóðgarðurinn okkar og reyndar hef ég talað fyrir því að stækka þjóðgarðinn umtalsvert mikið svæði og flæmi og sko ég heldur þurfum að hugsa eins með firðin okkar að sko þeir eru einstakir og ég ætla bara að nefna þessum dæmi að ég fór tvisvar í sumar í Selvardalinn í Arnafjörði við sunna að vera Arnafjörð Ketildalinnir eru eitthvað fallegasta fjallasvæði Íslands einstakt og það að njóta náttúrunar í svona einstökum dölum eins og Ketildalinnir eru með sitt sko vöflulag af vergi það tapast með 10-20 sjókvíar fyrir framan þessa dýrð við verðum að hugsa þetta í þessu mengi og sko á vissan hátt sko er þetta sko sjónmengur sem gerir það verkum að maður kannski kýs ekki að fara aftur á svæði vegna þess að þessi mynd situr í huganum á manni og eyðileikur svolítið upplifuna þetta mín afstaða. Þess vegna tali ég fyrir því að, að fiskeldi fari á land og við hlífum fjörðunum. Auðvitað er sko erfitt að snúa tilbaka með þau fyrirtæki sem eru í fjörðunum nú þegar og ég vil taka það fram að því ég hef heimsótt velflest þessi fyrirtæki sérstaklega fyrir vestan að þar eru margir og ég segi margir að reyna sitt besta þetta fólk allar ekki sér ekki að menga fyrðina að það að reyna sitt besta í nefnum vini mínu hjá Háafelli sem eru að, að búa til alls konar varni til að, hérna, koma í veg fyrir slepping og annars slíkt, svo kvöldu pils og fleira til þannig að menn eru auðvitað að reyna sitt besta en slysin hafa verið á mörg
3: Mér líka bara leðilegt hvernig þetta klifur samfélagið óbáslega mikið í sundur og í fyrra þá voru ungir einhverju sinnar við fórum með svona haf vinnustofur fyrir ungt fólk út um allt land við vorum með eina á hérna, Ísafirði en fyrir það þá vorum við og tókum þátt í háskólalestinni á, á Patreksfirði og vorum svona fræða aðeins sem kóralla við Íslandsstrendur og skóla og þar var þetta svolítið þannig að á þessum opna degi þar sem að fólk frá Patreksfirði og víðar kom og fræddist að það svona kom til okkar með okkar hafborð og svona aðeins nær og svo horið sagði aðeins í kringu sig Já, ég alveg sammála ykkur, þetta alveg hræðilegt hérna, hvað hefur verið komið og gert við fyrir nokkar og þú veist, og það þorði bara ekki að tala hær en það, af því að þetta svo ofbóðslega mikið klofningur og einhvern veginn bitbein í samfélaginu og bara svona leiðilegt hvernig þetta kemur niður á samfélaginu að hérna, varst einhvern veginn að vera sammála öllum hinnum hins vegar það sem þú sagðir með víðarnin ég tengi óbáslega stærsti það ég elska hálendið, ég bý eiginlega þar bara á sumrin en mér finnst svolítið áhugavert hvað í einhvern veginn svona ný skilgreining sem að Jóhann Bæll reyndi daginn á víðernum að þar mega vindmylur vera í 12 km fjarlægð og enn skilgreinast sem víðerni en auðvitað sjást vindmylur miklu lengra heldur en 12 km mér finnst bara svolítið áhugavert að setja það í samhengi við hérna sjónmengun sjókvældis og svo vindmýla og svo annað með þetta á Seyðisfirði mér finnst mjög merkilegt hvernig einhvern negin allavega heimamenn og ég nú að austan sjálf heimamenn upplifa svolítið að að það einhvern negin þurfa bara að segja já til þess að fá eitthvað annað í staðinn bara til dæmis með göng til Seyðisfirðar að hérna allavega þekk ég einhverja sem að upplifa það þannig að vegna fyrirstöðu hérna, heimamanna við sjókvældi að þá hafi göngin frekar farið til Mjóafjarðar og kannski veist, á sama máta veist, að hérna, það geti ekki verið uppbygging nema heimamenn samþykki einhvers konar yfirgang erlendra fyrirtækja til þess að réttlæta frekar uppbygging og heimavið
2: að það fá kommentur á þetta
1: Þú þekki þetta
3: Ég segi bara að þetta upplifun margra og ég ekki að segja þetta sé
2: Vel verið þetta sé upplifun en hérna sko, þurfum heldur ekki alltaf að mála svo skrattan og ekki sko vegna þess að það alröng þessi tenging við það að varandi framkvæmdirnar, varandi göngin og þetta með það sem að gerast í siðs fyrir tengist með einhverjum hætti og hérna vegna þess að við tókumst nú aldeilis á þetta í þinginu og hér eftir mynd allavega með tvo þingmenn sem að börðust fyrir því að göngin kæmu mitt austur en þetta snýst alltaf í rauninni miklu meira samgöngumál heilt yfir heldur en sko, þessar tengingar en og ekki síst sem að þú kemur enda ágætlega inn á þegar út að tala klofningin í samfélagunum af því að það náttúrulega samfélag fyrir austan náttúrulega sko mjög klofið þegar kemur að samgöngumálum svo ég get nú alveg vitna til þess frá því ég var þar og Magnús þekki þarna frá fyrir tíð ég seti í sveitarstjórn
4: hafandi verið þingmaður kjördæmisins 2009 til 2013 þá þekki ég það mjög vel
2: en mér langar bara aðeins að vekja líka athygli á því einmitt varandi þú veist í hvað stöðu menn eru líka settir vegna þess að hérna ég átti þetta samtal sko við fyrirrandi sko sveitarstjóra og varandi það bara hvernig ákvörðun í rauninni ekki síst bæjarstjórnarinnar var eða sveitarstjórnarinnar var í þessu máli vegna þess að það var líka sett í máli á svolítið sérstakan stað þegar að maður finnur og heyrir að það sé meiruhluti fyrir því að hérna að hafna þessu að meðan bæjarstjórnin tala með öðrum hætti og það setur maður þetta svolítið sérstakan stöð þannig er sko löglega kjörin sko sveitarstjórn sem talar þá gegn íbúunum ef við erum fann að setja þetta í það samhengi en allavega sko þannig að menn eru fannir að horfa þá frekar til einhver atvinnuuppbyggingar og er tilbúnir að fórna öllu ég að talsmaður þess að færa valdi meira til heimamanna en auðvitað verðum maður svolítið svona hissa ef að sveitarstjórnin sem eins og sé kosin og íbúunum fer einhverri hætti gegn meirihluta vilja íbúa og þá þurfum við þetta og, en það sem náttúrulega með stjórnkerfi fyrir austan sem bara svo reyna að koma að hérna í hérna stuttu máli að með þessa heimastjórn það skiptir þetta miklu máli að sé hlusta á heimastjórnin á Sauðisfirði vegna sem hún virðist hafa haft mjög afgerandi skoðun á málinu og þá þarf þetta bæjarstjórnin að nýta sér það vegna sem hún sett upp þetta hérna ferli að tryggja hérna að heimastjórnin hefði einhver áhrif bara fá koma svo að út frá því sem hún sagði réttilega með klofningin í samfélagum því að þetta því miður klýfur samfélag fólk vill þetta atvinnu en það ekki tilbúin að gefa hvað sem fyrir þá
0: en því miður sko það hefur heimastjórnin á Seyðisfirði dansa með hérna sveitarstjórninni okay. en ekki með íbúan sem henni ber þó að gera samkvæmt skipunarbréfi.
2: Ég myndi endala að það hefði verið á þeim tíma heimastjórnin hefði verið einmitt á móti það var það kannski bara formaður en hvernig það var.
0: Það var þannig það var alltaf verið sko tveir á móti einu með heimastjórninni með þessu hérna skipulagi en við erum með hins og lausn á þessu. Sko ef maður bara fókusar á Seyðisfjörð sem slíkan. Það er fordæmið fyrir því að heitt fjörður hefur verið friðaður og það er Breiðafjörður. Það er til lögum það frá síðustöld og nú bara skori á okkur strákar að hérna þið bara beitið ykkur fyrir því að Seyðisfjörður eru bara friðaður.
4: Það líka verið tala fyrir því sko að friðan geðsilega bara sko Eyjafjörð og Öxarfjörð frá sjókvíaldi.
0: Já, og hinn leiðin að því mér þetta ofanflóða mat svo hérna tamt að sko ráðherra samkvæmt lögum um ofanflóð þá fjórðu grein lagana svona ráðherra getur ákveðið að gera verið útjátt og hætt á ofanflóðum í dreifbýli þar sem ofanflóð hafa fallið á byggð eða nærri henni eða hætti talin á slíku. Þannig að ráðherra getur bara stíið fram eins og hverjana bæjarstjóri eða hverjana bæjarstjórn og sagt við viljum bara fá alvöru ofanflóðamat fyrir ekki einhverjar stakar kvíjar heldur bara fyrir ekki og jafnvel ekki bara batterí heldur bara allt svæðið. Og þegar maður horfir á ofanflóða hérna ferlana sem að koma út úr matinu hjá veðurstofunni þá maður bara þarna inn í sko ólgu sjó. Og hérna þannig að það er svo mikið af rökum sem að við höfum tínt til sem okkur finnst atriði sem ekki hafa rannsökun nógu vel og ég búin að nefna ofanflóðin Kaldvík hefur kannski að eðlum orsökum ekki geta lagt fram nægjalega traust fjárhagslega gögn fyrir því að þeim sé treystandi fyrir því að fá nýtt ég ekkert að hlakka við því að það gangi illa hjá Kaldvík en þetta bara hinn blákalda staðreynd það eitt eldisvæði alltaf nálægt hérna ósum fjarðarós þar verða að vera 5 kílómetrar á milli og ekki 5 kílómetrar í fisk eins og sumir vilja halda fram heldur bara í svæði sem slíkt að lóðinni sem sagt við erum búin að tala fjarskiptastrengin áhættum að siglinga alveg furðulegt fyrirbæri þar sem að hérna áhættum að siglinga meðalans til þess sko að vernda kvíarnar og vernda eldið fyrir vestan innan við bæin í Patreksfirði er eldisvæði og þar nánast engin skipaumferð en þeir sem gera áhættumötin komast að því að frá eldisvæðinu þar að segja bara þar sem allt er hérna inni að það þurfi að vera 100 metrar varúðarsvæði til siglinga frá eldisvæðinu í Seyðisfirði þar sem er Norrana kemur vikulega, þá koma þarna jafnvel 300 metra löng skemmtuferðarskip á hverjum degi á sumrin. Þar talið nægjalegt að það sé 50 metra fjarlægð að kvíunum. Þannig að hugsa ykkur, það talið ok að hérna 50 metra, nei að 300 metra skip sigli 50 metra fjarlægð frá fiskinum. Og akkur þetta svona? Ég þá vakna bara allavega samsæðiskenning hjá mér, það þurfti að koma þessu ofan í Seyðisfjörð. Það var bara búið ákveða það, að það ætti að koma hérna sjókvíaeldi í Seyðisfjörði, með góðu eða illu.
4: En þá maður heldur ekkert út að bregða.
0: Akkurat ekki neitt.
4: Við sjáum atvik hérna á Sundunum bláum,
0: já.
4: Það sem skip rekur játta flýti, við þeir til dæmis.
1: Já, blæst nógu vel þá.
4: Já.
0: Landhelgisgæslan á sínu tíma sagði og hann kom nú í sjónvarpi Kastljós einhverju þætti hann hérna Georg og þar gaf hann bara út þá skýringu að hérna ja það algjör lágmark að það sé 200 metra varúðarsvæði frá siglinguskipa og að sem sagt því þar sem að sjókveldi byrjar þar sem að svæði byrjar en einhver hluta vegna þá gufaði öll þessi hérna þá gufaði öll þessi varúð upp í Seyðisfirði og hérna og ég get ekki annað lagt saman 2 og 2 það og eitt í viðbót sem að leggur saman 2 og 2 það kom út tillaga að rekstarleyfi Seyðisfirði í tíð starfstjórnar rétt fyrir kostningar hérna árið og hafi ekki verið búið að rannsaka nógu mikið núna til þess að þessi hægt að gefa út leyfi sem að stendst kröfur hvað þá? Af hverju var gefið út hérna tillaga rekstarleyfi með allt upp í loft? Já. Fyrir mér þetta bara pólitísk ákvörðun sem að var bara send ég ætla ekki að segja hver gerði það ég veit það ekki, ég get ekki fullir það en með grunnar ákveði mann þannig að hérna þetta lyktar af ýmsu, ég ætla ekki að segja taka fasta til orða
1: En ok, nú eru þingmenni búin að lýsa ríkum vilja til að gera kerfið betra og heiminn betri þú búin að senda á með verkefni heim til ráðherrana hvað næst, hvað er að fara að gerast hjá VÁ
0: nú erum við búin að kæra og erum að klára að kæra á hérna miðvikudaginn við erum búin að hitta hérna umhverfisráðherra og erum að fara að hitta hérna sjávarútvegsráðherra eða atvinnuvegaráðherra á morgun og svo bara byggðum við til allra góðra vætta að vinna með okkur og við teljum það að hérna teljum það að þau rök sem við höfum lagt fram í kærunni til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála eigi að halda okkar málstað þannig að þetta veri hreinlega bara afturkallað og það eftir að og það á eftir að gefa út byggingarleyfi þetta margum tala ofanflóðuna þetta grundvallaratriði í þeim efnum og ég ætla bara rétt að vona að HMS sem að núna inni heldur líka fyrirverandi skipulagsstofnun taki það faglega á því að það hérna leyfi fari bara aldrei í loftið og ef að þetta tekst þá erum við bara búin að loka dæminu fyrir Seyðisfjörð það var náttúrulega upphafleg hérna uppalegu tilgangur þessa félags VÁ að hérna og ERN að komi veg fyrir hérna sjókvíaldi Seyðisfirði og fyrir mér er sko burt sér frá öllum tilfinningum og hérna og pælingum um hérna að styrkja byggðir eða vernda náttúrun eða hvað sem að þá sjókvíaldi í opnum kvíum iðnaður sem að gengur ekki í íslenskri náttúru náttúrun sjálf mun sjá til þess að það verður að finna aðra lausnir fyrir þenni innan
3: Heyr
1: Nú mættum við eina þátt með fögur fyrir heitum að ræða margt en erum bara búin að ræða sjókveldi
0: og mikið
1: að taka ég finn samt að ykkur langar mikið að ræða vindorkuna þannig að við þurfum bara að fá ykkur aftur í stúdíó
4: Endilega.
1: Til betra tækifæri
4: Endilega, ég er með fulla bók á glósum um
3: vindorkuna En það verður einmitt hérna ráðstefna umhverju sinnar og landvend og fleiri standa að henni 21. nóvember í háskólanum vindorku og framtíð vindorku
1: Já, þá mætir með glósubókina og bætir í hana
0: Ég hef volið lítið kynnt með vindorku en mér líst ekkert á hana ýmissal hluta vegna en þannig að þú fari einhvern annan heldur mig
4: Já, já Ég skulum ekki tala vindorku ver sem óafturkræfa framkvæmt Þessi gríðarlega framkvæmdi sem fylgja þessu
1: já.
4: Og ekki óafturkræfa
1: Og nú erum við náttúrulega komið síni dæmi þessi rosalegu plön sem eru sett undir vindmylunar hérna hotninu á Laugavegi og Kringlubraut þar sem hefur verið að bora eftir heitu vatni á svipuðu plani og það ekkert smattir í
0: að við tölum ekki alla veginna sem þurfum líka að því
3: en eins og þú sagðir áðan Sigmundur það var pólitísku vilji sem að hleyfti ýmsum erlendum aðilum inn í landið álverum og fleira og það getur líka verið pólitísku vilja einfaldlega endur nýja ekki samninga þess efnis og hérna það þarf ekki alltaf að vera vaxandi hagkerfi við getum líka bara átt okkar
2: Mér langar líka hérna bara ég var líka þarna sko hlakka til að fá að ræða ekki síst sko rockstjörnuna sem var kynnt hérna.
1: Ég veit.
2: Og hérna en þannig að við fáum vonandi að koma aftur vegna þess að það mjög áhugavert mál líka að sko ræða sko loftslagsmálin bara í heild sinni og af því ég nýkominn frá Grænlandi þá var ég alveg sko mér ferskar svona bara fréttir af því hvernig ég upplifði í rauninni það að koma þangað og sjá í rauninni hvernig ísinn hefur bránað. Þetta með ólíkin.
4: Það stór fljót ofan á Grænlandsjökli.
1: Ég held að þurfum bara að stefnum móti kringum hérna koppið, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Það væri kannski efni bara sér þátt loftslagsmál.
4: Endilega, hvernig sem
1: En Magnús, Jóhanna Malin, Eiríkur Björn, Simmi Dregnir, takk fyrir komuna, takk fyrir samtalið takk. Og þakka ykkur fyrir áhorfið. Þetta var Grænaborðið, ég heiti Andrés Ingi Jónsson, sjáum seinna.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, og velkomin að bókaborðinu. Ég heiti Vigdís Gríms og ætla að fylgja þessum þætti úr hlaði. Ég varði að nota svona smá sveitalýsingu. Það alltaf að vera til að ít úr vör og svona, sjómennirni nota það. Ég vildi nota svona hlað, enda erum við með hlaða á bókum hérna. Og hér við borði sjáum við, ef að við gáum vel, að þrjár frábæra konur sem eru komna hérna til að hjálpa mér að gera hennan þátt sæmilegan, góðan, allra bestan, alveg sama hvernig það á það lítið, en ein þeirra, svo ég segi nú það sem ég hef heyrt þessar konur, þekkt fyrir það að vera bóka brjálaðingur. Önnur þekkt fyrir það að hafa gert skáldsagnapersónu að leiðtoga lífsins og svo þriðja þekkt fyrir það að þola ekki formúlur og bókmyndir sem feta alltaf sömu slóðina því þá verður henni illt og hérna sitja það þrjá og þið ráði hvað þið gerir við þetta stelpur hvort að þið kannist við þessa lýsingu á okkur en ég ætla að byggja ykkur að kynna ykkur sjálfar nöfnin ykkar þar að segja og svona það allra helst að sem þið viljið að við vitum ykkur
1: Já, hérna ég heiti Sveinbjörg og hvað ég mér finnst gaman að lesa bækur sem að líka formúlu bækur stundum en já, ég veit ekki ég garðyrkjufræðingur og já, ég bara ég eitthvað neginn, ég veit það ekki, hvað ég sé
0: það ekki daldið gott að vera bara ég
1: já, ef maður veit hver það sko
0: en þú veist kannski ekki endilega hver þú ert en þú ert hérna núna í þessum þætti yfir þetta borð,
1: bókaborð það staðrind
0: og þú ætlar að koma til að tala bækur en þú heitir Sveinbjörg og pappin Bjarn, þú kennir þig við hann
1: Bjarnadóttir
0: þá höfum við það, stutt og laggott og þú veist hver þú ert ég veit að þú veist það
1: já
0: og ekki að taka þig næsta
2: Já, ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég skrifa bækur einn sem rithöfundur
0: Já, það?
2: Já, og ég náttúruverndari og ég les alls konar skrítið
0: Og eitthvað meira þig svona?
2: Nei
0: Fannstu því því sem ég var að reyna að lýsa á þann?
2: Já, ég greip þá lofti sko.
0: Já, og hvað var það?
2: Leiðtogi lífsmíns, skáldsagnapersóna
0: Já, hugsaði það En það ekki leiðtogi lífsmarka annar þó hann heiti Jesú?
2: Já,
0: leiði Eða svo leiði sko.
2: Jú, býtu, hver var það? Ég var einhvers staðstöð það sem að Nei, það var í bókaborðinu Það kom fram um daginn Það var einhver sem átti biblíuna áritaða höfundi
0: Já, en það var bara ákveðin að í einu að lesa hann ekki Ég hvet hana til að breyta þessari ákveðun Því biblíun fín góð bók, skemmtileg og alls konar en svo það Kristín Helga þarna sem að stýður samstöðina
3: já, alltaf.
0: Og það var það, og þú
3: ég stýður líka samstöðina ég heiti hún

0: finna mig ákveða hvor þeirra ég sko. En hérna já, hvað ég segi mig, ég alls konar fyrirvenandi, sko, ég var blaðamaður og ég var upplýsingafulltrúi og hérna...
1: Hjá Reykjavíkurborg.
0: Hjá Reykjavíkurborg. Ég mikill, hérna, ég elska lesa, elska bækur.
1: Og þú átt þar sem sagt orðir
0: bókabrjálæðingur, já. Það það sem að, hérna, sonur minn níu ára kallaði mig. Vegna að ég yfirleitt alltaf með nokkra stafla svona í kringum mig. Það lókum.
1: Já. Þakka ykkur fyrir. Sko, ég ætla nú að segja eitthvað aðeins meira án því byrjið, sko. Ég þarf endilega að hafa sem sagt myndælina á mér aðeins lengur, sko. En ég hlusta á þáttina Gunna Helga hérna og þar hann að lýsa sem sagt áhrifum Guðrúnar Helgadóttur á hann. Þá hann lítið strákur og þetta uppáhald. Þetta um uppáhaldsbækur, sko, eins og þessi þáttur á að vera. Og Gunnar lýsiði svo yndislega í sem þætti, ég held að hann hafi verið fyrir hálfu mánuð ef þið viljið fara inn á YouTube og finna hann, að hann lýsiði þannig að hann les bókina, hann 7 eða 8 ára, kannski varstu 9 ára kunni, ég veit ekki, manna ekki. En sko hann sko var, fekk hugljómun, sko hver var þessi manneskja sem skrifaði þessa tvíbura, Jón Odd og Jón Bjarna, þetta var manneskja sem var að skrifa hann.
2: Og þá bræður.
1: Og þá bræður tvo. Já, hann var típuri. Og allt sem þeir gerðu, strákarnir í bókinni, hún hlaut að hafa legið á hleri, hún hlaut að hafa verið á gluggunum. Og þetta sem sett var henn, ekki kannski leiðtói lífs hans, en þetta var svo manneskja í bókmyndi sem hafi mest áhrif á hann. Og þetta voðalega sniðið sem maður hugsar uppáhaldsbækur. Eru við með sömu uppáhaldsbækur núna eins og við vorum með þegar við vorum yngri? Það alltaf spennandi að vita það eða fylgjast með því á eftir. Mm-hmm. Ég man eftir því að hafa les átt eina óbúslu uppáhaldsbók og ég las hana að því ég mátti ekki lesa hana. Og maður vill alltaf gera það sem maður má ekki þegar maður barn, sko. Ég barn og allir hafa ekki verið svona 10 ára. Eitthvað að byrja að kvikna svona, eitthvað að stráka og eitthvað svona. En allavega þá náði ég bókina Ævi mín og ástir eftir Frank Harris og las hana undir sænginni. Svo las hana setna og leita kikkinu sem ég fekk. En það var ekki þar.
2: Nei.
1: Þannig að uppáhaldsbókin fyrir dálítið eftir hvar maður er, á hvað tíma maður er, hvað maður er gamall og svo framins. En sumar halda manni alla lífsleiðina. Og komast að því frekar og eftir hjá ykkur, sko. Sem eru barnabækur, eða það ekki en ég fletti svona lýsingar af því maður hugsa hvað er uppáhaldsbók, þetta náttúrulega agalegt að byggja þetta og þið hefði alla sagt mér að þetta hefur verið vont en ég vissum að það kemur mjög gott út úr því sko. Ég fletti hérna upp nokkrum atriðum um það sem að menn sko, uppáhaldsbækurnar eru ekkit endilega bækur sem hefur stærsta og mesta bókmyndalega gildið, ekkit fyrir alla sko. Þær eru oft mjög tilfinningalegar og mér skoðusti þetta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur upp núna er svona tengt tilfinningunum miklu frekar heldur en endileg einhverjum bókmennta vesinni þetta fer oft saman þetta jæja og það bara núna þá er það ég bæði grét og hló það mjög vinsælt að segja það í gaggríni eða umbækur sem að manni falla vel ég held ég yrði ekki eldri ég maður hugsaði því að þetta var svona stúdumskona sem sagði þetta er nú gott bókin hreyfði við mér á magnaðan hátt bókin breytti lífi mínu bókin fariði mér nýja sýn á veröldina það var eitthvað furðulega líkt mér í lýsingu höfundar á tilfinningalífi aðalpersónunar það náttúrulega kostur sko. Og svo þetta sem að mér fannst nú mjög sérst að ég einfaldur lesandi ég þarf að finna mig í bók ekki að ég gangi ljóslifandi síðurnar alls ekki en einhverja merkilega og mannlega samsum ég elska hana bókina af því að hún öðruvísi og eftir að hafa lesa hana þá ég öðruvísi

0: Og þetta nú bara svona nokkur sem ég kynnti til, sko. Og nú vil ég byrja þig, Sveinbjörg, að byrja þáttinn á að segja okkur hvaða bækur þú valdir og af hverju þú valdir þar kannski.
1: Ok, já.
0: Og þú samþykir það.
1: Já, mér finnst þú smá svinnslega að byrja mér, en ok.
0: Já, ég vil eiga að henda upp á það.
1: Að ykkur vera að byrja. Sko... Já, ég var að segja fyrst að ég sammála að það mjög erfitt að velja uppáhaldsbók. Ég get, það alveg sama að hverju ég spur hvað mitt uppáhald í nokkru. Það bara, síbreytilegt og fer bara einmitt eftir aðstæðum og hvernig manni líður og hvað leikur manni að hjarta þá stundina.
0: Já.
1: En ég ákvaði sko að velja þær bækur sem ég er, eina er ég ennþá að lesa.
0: Já.
1: Og hinar svona frekar nýlega búin að lesa og var mjög hrifin af ég bara fór þá leið sko af því að líka maður getur ekki nein, maður verður að gera öllum jafn hátt undir höfðu og svona sem maður hrifin af og það erfitt að velja
0: já.
1: En já
0: ekki bara yfirleitt erfitt að velja allt
1: jú, ég held samt sumum finnst það ekki sko ég hef tekið með fyrir sumur vera bara mjög ákveðnir alltaf og mjög svona vita hvað ég vilja sko
0: Og alveg í þetta mín uppáhaldsbók og hefur alltaf verið. Þekkir marga svo leys?
1: Ég veit það ekki. Kanski. Ég man ekki eftir neinu dæmi með bækur, sko.
0: Nei.
1: En sömu virðast bara mjög ákveðnir, einhvern veginn.
0: Bara í lífinu?
1: Já.
0: Ok. Ertu, en segðu frá þessu, sem að þú vilt kynna fyrst.
1: Já, ok. Sko... já, fyrst ég hérna, ég veit ekki, ég með bók hérna Fyrir vísindin, þetta Önnu Rós Árnadóttur Hún kom út í fyrra, eða ekki, hún
0: Jú.
1: Ekki alveg ný Og hún sló alveg svolítið í gegn, sko Og þetta sérst ljóðabók, þetta fyrsta bók höfundar Og ég held hún sé að þrítusaldri Og mér finnst það mögnu, sko, mér finnst þetta ótrúlega líka svona Ég svo sem ekki rithöfundur og ætla ekki að dæmi hvernig fyrstu verk eiga eða eiga ekki að vera en mér finnst þetta ótrúlega einhvern veginn ótrúlegt að sé fyrsta bókin hennar sem ég gefin út allá hana en já, ég henn þetta sérst ljóðabók að ekki segja henn svona
0: Jú,
1: ég sína allar fyrst eða ég halda áfram með þetta
0: Nei, halda áfram með þessa
1: okay.
0: Já
1: Sko, þetta fjalla sérst svona vísindakonu allavega hann í hjartanu og jú, ég held að vissulega hún unnið á rannsóknastofu og hún sko öll ljóðin í bókinni einhvern veginn það er allt samhangandi, þetta ein saga sko, og hérna og hún svona virkar kannski svolítið einangruð hún svona svolítið bara föst heima hjá sér virðist og hún svona skoðar heiminn og umhverju sitt svolítið með svona einhverju svona vísindalari nálgun skilið einhverju svona aðferðafræði sko eins og hún sé ennþá rannsóknastofunni pínu sko og það kemur einhver smá svona fjarlægð í það sko en já, svo hún þessi kona hún mjög svona með mjög næmt taugakerfi sko og þótt að hún sé kannski ekki miklu samskiptum umheimin og þá hún, af því hún heyrir svo vel og finnur vel lyktir og hérna einhvern veginn mjög skinnug að þá hérna eða hvað heitir það, skinnug kannski,
0: það bara
1: já. Já. En, að, þá hún samt svona mjög næm á allt sem í gangi í kringum hennar sko og hérna
0: finnur hún mikið lykt í bókinni
1: já, það já. Er alveg svolítið hún kúast þegar hún finnur lykt þegar einhver í næstu íbúð fyrir elda matinn og svona og ég sko bara, að því varst að tala á það að ef maður sér sig í sko persónunum það á svona pínu við hérna mig sko hérna, en já, þetta svona þetta smá svona einmanalegi í þessu sko einhvern veginn og eitthvað svona fjarlæð við hún svolítið svona jaðarsett einhvern veginn og ég eitthvað tengja aðeins við þetta sko, mér finnst ég ekki jaðarsett en svona ég veit ekki, sjálfi svona ekki alveg það smá svona rof á milli sjálfsins og umhverfisins einhvern veginn og ég, já, en þetta sko eitthvað svona mjög fyndin bók samt sko þetta svona homo, eða svona fyndin tragedía svolítið sko Og já, mér finnst þetta bara ótrúlega fallega skrifu bók og einhvern veginn, maður hámar hana bara í sig sem pínu synd, sko, af því að mér finnst oft gaman sérstaklega með mitt ljóðabækur svona aðeins að japla því, sko.
0: En þú getur hún þolir alveg að lesa henni aftur og aftur.
1: Já, já, já, ég las henni mitt aftur bara áðan.
0: Ertu til ég að lifta henni, kannski, Pétur, sér þú...
1: Hvað
0: getur þú sett mynd af bókinni þetta spennandi lýsing
1: já, en hún ég mæli ótrúlega mikið með henni og ég vona að það verði margar fleiri sko. Hún hérna ég rosa lána með henni ég mjög hreyfin henni ok, ég held
0: Þú heldur að þú ætlar að bara halda áfram?
1: Ég ætla að halda áfram, Já. Nema einhver vilja spyrja eitthvað um þetta.
0: Nei, ég bara, mér var þetta mjög góð kynning og ég, þannig, ég ekki búin að lesa bókun, ég mun gera það.
2: Láttan að ganga hans hérna yfir, mér langar að kíkja á það. Fyrir vísindin.
1: Já, hérna, já. Já, svo ég með eina bókara hérna, Gunnlaðarsögu, eftir Svefu Jakobsdóttur. Og sko... Já, ég las hana daginn í annars sinn, sko ég stal þessu inntaki, sko Gott. Þetta stólið inntak, sko sem að ég pínu svona eða endurheimti það til að vera svona meira trú sögunni, sko
2: Mjög gott að ég að stólna bæk
0: Já, ekki síst þessa bók, kannski
1: Já, ég veit ekki alveg hvort að sé eitthvað fornalamba sem glæp, sko en ég ætla bara ekki að pæla of mikið í því, sko en, já Þetta náttúrulega ekki ný bók og hérna, þetta svona mikil kanona sem ég með höndunum hérna en já, og sérst, hún fjallar hún byrjar í borði flugvél og það hérna kona, miðaldra kona sem að situr í flugvélinni og hún að fljúga heim frá Kastrup til hérna Keflavíkur og í næstu sætaröð við hana er dóttur hennar og sitt hvora megin við hana er verðir og hún sér satt handsömuð og verið að flytja hana til Íslands og sérst bókin fjallar það að hún að útskýra hvað gerðist og einhvern veginn undanfarana þessu og hérna sérst ég held að ég megin alveg segja aðeins hvað bókin annars finnst mér ekki alveg geta að tala hana en sérst hún dóttirinn hún stelur hérna gullkeri úr þjóðminjasafni Dana og hérna þessi handtekin fyrir það en hún vill meina og að þetta sé ekki stólið heldur að hún sé endurheimta það
0: og, þessi svona þjóðaregn sko
1: já og það
0: svolítið, skonar
1: já og svolítið gaman að er líka þetta sé einhvern veginn í Danmörku og sé þjóðminjasafni Dana og Íslandingur að stel einhvern veginn endurheimta eitthvað svona skemmtilega sögnið því líka en hérna þetta blanda sem saman það flæki sem saman saga Gunnlaðar sem átti að gæta hinn dýra mjöð
0: skálda
1: já sko ég ekki vissi sem að ég vilji kalla skálda mér endilega sko
0: en saga gerði það sko En já. Þú þátti því að vera samal á höfundinum aldils ekki, sko?
1: Sko, hún kallar að já, skálda með henn og það máli kalla hann það en ég vil helst kalla hann hinn dýra mjög, sko
0: já.
1: Að því að sko hann hann var náttúrulega til úr ráka goða og hálgoða eftir einhverja baráttu og þetta svona sáttmáli þeirra einhver svona visku ráka þeirra beggja og hérna svo hálgerðu þau hann í hvað hétt hann hérna Kvasir
0: eða Ímir, já
1: Kvasir, svo hann skildi nú ekki bara rákan skildi ekki bara sleppa eitthvað brott og hérna og síðan var hann drepin af tveimur dvergum og þetta sérst blóðið úr honum
0: Já, auðvitað það
1: eins og bara eðlilegt sko en hérna, en það sem sko ok, en þetta alveg þetta í raun svona skemmtilegu reyfari en hún svo marglega sko, af því að og nú, mér finnst ég svona pínu vera svona svo bjáni að tala um þessu bók við alla sem að hafa lesið hana og vita miklu meira um þetta
0: Þeir vita það ennþá meira núna
1: en hérna, það alltaf í leim að bara með líka að tala um bækur
2: Rífjast hellingur upp af því að langt sem að lesa hana sko.
1: Já, og en sko það sem það sem að flæki saman í þessari sögu það sem sagt sko hérna Gunnlöð og þegar að Óðinn reyndi miðinum af henni og sérst hún Dís sem er dóttirinn sem að stelur kerinu þær svona morfast svolítið saman og hún hérna er einhvern veginn dettur inn í þennan heim að vera endurheimta þetta ker sko og drykkin einhvern veginn eða kerið reyndar og hérna og svo kemur móðirinn inn í þetta líka og já þetta blandast allt einhvern veginn saman inn í þessa gömlu góðsögn og það sem að mér finnst magna við þetta fyrir utan það þetta bara mjög skemmtileg bók að lesa og bara algjör svona reyfari sem að hámar í sig mitt í einni flugferð að þá eða getur gert það ef maður gráður að hérna þá þetta líka svona hún að taka einhver svona að því að þetta náttúrulega kemur á háamálunum sem okkar þekking á þessum hérna miðinum og hvernig fórum hann með hérna þegar óðin rendunum og hún svona hún aðeins að færa tilbaka því að hann alltaf búið svo strika mikið út vald kvenna og eða svona áhrif þeirra í öllum svona gossum hann kallar vel dyrun að fara svo illa með okkur sko, þakka niður í okkur og hérna og hún svona aðeins að lift, hún með svona sína eigin túlkun á þessu atriði sko og það kemur skýrt fram í þessari bók og hérna ég var ekki með þetta að reynu nákvæmlega hvernig þetta í hafamálum en það skil ég þið mjög illa en
0: þetta kannski þá ef við taka þetta bóstala þá þetta sko ný útskýring á þessu öllu saman sögunni
1: já.
0: Skáldamjöðin eða hrákamjöðin eða dýramjöðin eða hvað þú vill kalla hann sko
1: já hún veit sko meina að Snorri Sturluson hafi mjög svo rangtúlka mjög margt í hafamálum og ég las sko að ganni að því að ég var svona pínu svona datt og nýða að þá las ég grein eftir hann í skýrtni sem kom út árið eftir
0: já.
1: Og þar sem hún færi bara veist, það sko ótrúlega mikil hún náttúrulega forn íslensku fræðingur mm-hmm. og kendi það ekki, og náttúrulega mögnu þessu kona ég veit ekki hvað ekki á fyrilskrannanar en hérna sko og hún færir ótrúlega sterk rök fyrir þessu sko og vísar í bara veist, ískan sagna arf og alveg til Austurlanda sko nú mann ég ekki, út allan heim þar sem að þetta stef kemur fram aftur og aftur eitthvað með, já, meðferðin á þessum drikk, sko þetta, já, ég ætla nú kannski ekki að fara allt og mikið út í þetta núna en
0: Nei, þú getur búin bara í næsta þátt og
1: rækka í næsta þátt, þegar við tölum meira þessa sögu en já, ótrúlega skemmtileg bók og svo gaman að koma tilbaki hérna og það sem að ég elska svo mikið við hann að sögu líka að því að talandi hérna svona þetta þessa kvenlegu sýn sem að hún færir aftur inn í eitthvað svona gömul úrald minni ykkur að hérna, eða mistúlkanir að hérna hún eins og með smásögur hann til dæmis, að þú veist þannig hvernig hún tekur þessu svona þessa kalla hegemóni og hérna og snýr því einhvern veginn algjörlega á útkverfuna sko á kvolf og bara absúrt því serar einhvern veginn þess að þú veist, hlut eins og hvað hjónaband og hlutverk kvenna og bara svona einhvern veginn snýriði alveg á rönguna og ég elskaði við hana sko, hún sprengir alveg allt sko og hennar já, og svo eitt hana sem er svo gaman við hana, að því að hún afneita greinilega held ég, þetta tilgáta þessum línulega tíma sem með dóttulega kallægur, sem svona eitthvað svona framfara dæmi upp af og endir og þetta leiðin hann svona ein lína einhvern veginn og þessi bók eins og hvað, konar með spegil og einhverja, kannski fleiri bækur þær eru svona þannig að þessi bók hún endar á sama stað hún byrjar sko
0: þannig það bara í hring og já. Þetta í upphæðan til þetta að konu eru að byrja að skrifa mikið á Íslandi og gera sig eitthvað frambærilegar sem var náttúrulega óþarfi að mörgur leiti að það var talað að þær væru í hringavitlisunni
1: já, sem er ótrúlega viðeigandi sko
0: já, og ég held að þetta sé gott þess að og mér fannst svo gaman að ég þegar að tala það á þann og líka niðri áður hvað er þetta þetta fyndin bók
1: já hún bara skemmtileg sko
0: já, og ég bara gef pílur sko en þetta náttúrulega fyrir þá sem hafa húmor fyrir því að valdið þessi rifi niður þá þetta mjög fyndin bók og líka hvernig það gert
1: já ég elska alla óþægtarangana sko já. Sem að emmitt hún gerði það rosa skemmtilega sko og bara maður verður alveg svona já meiri segja ég sem elska eða sérst hata valdið og hérna hefðirnar að ég fæ alveg svona smá svona, stundum í maðan sko þannig að já, mér finnst gaman að þessu
0: Þetta hreyfði við þér
1: Alveg algjörlega, já, sko og það það sem að því að tala formúlurnar að hann að hérna það nú það sem að gleði mig svo þegar að aðeins hreyfst upp í stofunum sko,
0: já, hún gerir það sannarlega sko, hún svafa en ég ætla að byrja þig að taka þér smá kvíld
1: já, núna, okay,
0: og það það röðingunum þér Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
3: já Ég var alveg komið í maga niður eða þurfa að fara í gegnum alla bækunar í
1: Nei, ég, það ég sko kannski ekki að þegja þannig að bara
3: Nei, þetta var rosalega flott, þetta var hérna, ó, ótrúlega flott greining
1: Ég að reyna að vera eins og í svona bóka þætti
3: Já
0: Þú ert í svona bóka
3: þætti Já, ég, hérna, valdi, alltaf fyrst að tala með þessa ástarsaga úr fjöllunum Og ég fekk þessa bók í jólugjöf árið 1984 frá frændsískinum mínum Og það var fylgdi með þar sem stendur hérna til Fríðu frænku við vonum að þú hafir jafn gaman af tröllasögum eins og hann pabbi þinn hafði þegar hann var lítil strákur og það hafði ég og hún sko marglega sem þess að sérstunum vel sko það búið líman alveg pabbi búin að gera það
0: búin þú ert, þú ert, þú tveit 79 er það ekki rétt
3: og þið Jú, bara, þetta þarna í 5 ára
0: þannig
3: að hún kom út hérna 81 held ég alveg
0: last hann sjálf, manstu það?
3: Ég las hana með mömmu og pappa
0: já,
3: fyrst
0: já.
3: Og hérna og svo las ég hana sjálf bara oft og svo hef ég hefur hún lifað mjög vel með mér sko ég lesa hana fyrir bara mín börn og já. Öll mín börn og hérna ég áblef hún að lesa hana svona 200 sinnum sko
0: já,
3: frábær. Og hérna já og mér finnst hún bara svo æðisleg hún það svo margt við hana en kannski til dæmis hérna held ég kunni bara öll mín jarðfræði kemur úr ástasögur fjöllunum hérna hún
2: fjallamjólkin
3: já fjallamjólkin og sko hérna tröllin eru náttúrulega ógeðslega löt og gera aldrei neitt og taka ekki til en þegar þau taka til hendinni þá þú veist hristist allt og skelfur og þú veist þá eru járskjaldarnir og þá eru þá hrynur úr fjöllunum og svona og hérna
0: manstu eftir þegar þú slítið sko þú veist að trúður þessu
3: já ég held já, það ég þá að sko bara Já,
0: já.
3: Og hérna og sá þetta svo vel fyrir mér og svo þegar við vorum að sko að keyra um landið þegar maður horfði upp í fjöllin þá var maður að sjá þetta algjörlega fyrir sér og náttúrulega hérna tröllin sem að hafa orðið að steini sem að gerist í þessari sögu og hérna
2: Engin sem kann að tekna fjöll
0: Brian Pilkington
2: Brian Pilkington
3: Nei, einmitt Og bara tröllin, þú veist, þau eru svo stórkostleg og eitt sem að er hérna, hún hérna flumbra sko á framan á bókinu með sonum sínum
0: Já.
3: Og hún verður svona sagan, eitt af því sem gerist í sögun er að hún verður svona brjálaðislega ástfangin af ógeðslega ljótum tröllkalli Og þau eru þarna eitthvað að elskast og svo verður þetta úr hún náttúrulega orðin ein eftir og situr uppi með alla þessa stráka yeah. og hann bara búin að láta sig hverfa eitthvað og tekur ekki tátt í þessu en hún svona alsæl með þessa stráka og gleymir líka sjálf tröllkallinum og henni þykir þeir líka þykir þeir svo fallegir hún alveg bara gefur þeim ótrúlega fallegin nöfn og finnst þeir svo sætir en þeir eru hryggalega ófríður með hór og óþolandi grenjandi og en hún bara ánægð með það sko en síðan gerist þetta náttúrulega hún, ef ég má skemma og segja hvað gerist
0: já, máttu, já, já
1: skemma og spoila
2: þetta er það gömul bók
3: þetta er það gömul bók en hérna, ég býstu að flestir eða sko, ég gerir bara ráð fyrir að allir hafa lesið hann hafa þið lesið hann?
1: Já, já, ég elsa hann líka
2: já.
3: En hérna, já, þegar hún sem sagt svona, þeir eru svona aðeins farnir að stækka og þá allt í hún kviknar að mann allt í hún eftir tröllkallinu fyrir bara heyrðu já, ég ætti kannski að fara að tekka þessum kalli þannig að þá fyrir hún á stað með alla gaurana með sér og ætlar að fara að finna tröllkallin og, en gerir náttúrulega ekki ráð fyrir því að teka svo langan tíma komast úr sporunum þegar maður er með alla þessi krakka í eftir til drægi og svo kemur sólinu upp og hún, þau verða þarna öll að steini
0: já.
3: Og hún missir af því að hitta hann og þeir og hann fær aldrei að hitta syni sína og hefði þetta verið næri ef hann hefði bara komið og heimsótt þau, hún hefði ekki þurft að
0: gera
3: ekki
0: þetta
1: en kannski vissi hann ekki að þeim
3: nei, kannski ekki
0: bara... en þú lest þess að bók áður hún komst í þáttinu og það ekki rendir yfir hann aftur í 300
3: bara aðeins, bara aðeins
0: og hún er ennþá með þér, hjartanu
3: alltaf sko,
0: ég vissi að það er ótrúlega sko og teljandi á fleirum en öllum okkar útlimum sko, þeir sem að hafa orðið fyrir svona miklum áhrifum að Guðrúnu
2: þessi já. Saga algjör gull því hún snerti svo margt hún snerti náttúruna og og bara, þú veist, það í henni tröllakynlíf og það alls konar sem að bara eitthvað flæðir í gegns
0: Þetta besta saga sem ég hef lesið tröllakynlíf
2: Já,
3: algjörlega Algjörlega, ég man alveg eftir þessum mynd sko, hann heldur á henni, já, þetta alveg já. Mjög grafist og mannum hans þetta náttúrulega ótrúlega
2: Já, þegar alltaf að gerast Já Hún er snild og, og sósialrealismi, þú veist, einsta móður
0: Já, það svo margt sem í þessu sem að, á því miður við ennþá
2: já.
0: En eða sem betur fer, ég veit ekki, heimurinn fer svo hægt í ringi.
3: Og talandi sko að því að þú hérna, gafst okkur þetta ómögulega verkefni að finna uppáhaldsbækur og ég fann strax bara að það væri engin möguleika, ég geti gert það sko. En, hérna, en það voru þessar hérna, barnabækur hérna, sem, að eru, sem að hafa verið uppáhalds, raunverulegar uppáhaldsbækur og fylgja mér, þessar tvær sem ég með hérna. En hérna, og svo annars leist ég þetta þannig að horfa, fúst fari gegnum bókahillurnar og finna bækur sem að, hérna, ég hef lesið kannski nokkrum sinnum og sem ég mundi nokkuð vel söguþræðin. Að ég gleymi ótrúlega oft söguþræði í bókum. Þó ég alveg bara elski þær. Svo bara hálfu ári setna þá bara ég veit ekkit hvað þessi bók er.
1: Já, bara svona andin eftir í manni.
3: Já, já. En hérna, já. Á ég fari næsta
0: já, það ekki, er það ekki gott að tvær við veitum ekki hvað tímanu líður þetta svo fróðlegt sko.
3: Næsta sem ég er það er hérna Astrid Lindgren og Ronja Ræningjadóttir þetta er að vísa ekki mím þetta hefur komið með börnunum mínum með eitthvað svo leys mím gamla er miklu flottari veit ekki hvert hún hvað hún endaði
0: þú gefið hann einhverju
3: ég kannski
1: gefið
3: ekki sem já kannski ég vona það en hérna já ég fekk hún er sko, ég veit við vorum að ræða á hann getur verið að þessi bók hafi komið út 1981
2: heyrðu, ég googlaði, hún kom 71 í Svíþjóð
3: já, já, hlut að vera
2: Astrid fættu, nei, 1907 þannig að hún er bara verið að hún er áttræðis aldri, sko þegar hún skrifar hana eða hvað
0: já, samkvæmt þessum
2: út
0: það er ekki það er ekki dóðalegt við það var, þú er náttúrulega ekki áttræðisaldur hann skil ekki gefið fyrir sól
2: jú, jú, en ég segi sko þetta er svona þú veist, að vera að gefa út svona stærstu bækurnar þetta er eina af reisónum hennar það er dálítið flott
0: en hvað var það sem hreyfði ég svona við í Ronju
3: sko, ég fekk hana svipaleiti og hinna ég kannski svona fjóra og fimm ára og ég man eftir að lesa hana einmitt með foreldri mínum fyrst og svo kom myndin út og ég bara hérna, lifði mig alveg brjálaðaslega mikið inn í hennan heim og mér fannst ég eiginlega vera hún svona hérna, ég sá mig mjög mikið í henni og líka það sem mér langaði að vera sko, þú veist því hún var svo svöl og hugrökk og og þorði að gera alls konar hluti og bara ein í skóginum eitthvað að vafara og ég hef aldrei verið svona hugrökk eins og hún en mér fannst það mjög kúl og hérna og svo er það bara, þetta er svolítið mögnuð svona sko fjölskyldusaga náttúrulega hún býr hérna í skóginum með ræningjahópnum og hérna fóreldrum sínum pappinnar er fóringin en mamminnar er ekki síður fóringi hún er svona ógeislega sterk og flott kona og hérna og stjórnar þessu öllu saman með harðri hendi en svo sem sagt þegar það gerist hún kynnist hérna ræningjasyninum sem að hún á ekki að kynnast og hann verður vinur hennar þá það hristi svona upp í fjölskyldinu og þá þarf hún svo mikið að standa með sjálfri sér og standa með vini sínum og standa með vináttunni og mér finnst það flott og það þarf að fara gegn föður sínum sem henni finnst erfitt af því þau eru náin og hún er ekki vön að gera það og það finnst mér alveg svakalega flott, flottar lýsingar á því
2: og líka já. Þessi ræningjar þeir hafa sér eins og astnar og fullt sem eru óttilega hálfum í dag
3: já, einmitt
0: þetta var gaman að heyra þetta er svo ólíkar bækur sem þeir eru með þess að tvær, það er nú bara tilvílin að það er efst í bunkanum sko.
2: Já.
0: En það er svo gaman líka að þetta með að það sem er upplýð sem er barn, sem barn skuli standast það sem maður lesi þegar maður orðin fullori manneskja
3: já.
0: Það er bara alveg
3: náttúrulega. Það er náttúrulega magnað
0: ótrúlegt og svo við snúum okkur þá að hér kæra Kristín
2: og ég þau ekki halda bara í Astrida fráði
0: haldur gott út tækir...
2: þá er ég náttúrulega bara með línu
0: já, hún er
2: leitur í lífsmins
0: já, já.
2: Hún bjargaði mér alveg 1972 eignast ég mína línu fjökk hana í níu ára ammælskjöf, ekki þessar samt.
0: Nei, getur þú lyft þeim?
2: Pétur, sko, getur þú séð þær?
0: Pétur, getur þú séð?
2: Sko, þessar er nefnilega stór merkilegar. Þær eru hérna fyrsta útgáfa á Íslandi og þær eru hún kemur út í Svíþjóð 1947 og bara bönnuð mjög víða strax af því að þetta þótti ekkert huggulegt að skrifa svona krakka sem bjó einn og var hortugur og dónalegur og þetta var alveg algjör byltingari til þetta kemur út maður mátti eitt skrifa svona fyrir börn svona rugl og hérna og hún bara gerði það sem að henni sýndist og hún augraði líka hérna normunum öllum þessum hún gerði svolítið eins og Svava svona augrar sísteminu og allir fullorðnir eru östnar og hérna og ég, mér fannst svo magna þegar ég egnast henni ég var rauðherð og freknótt
0: Þetta var þig
2: og ég var bara alltaf á þessum árum ég ekki, þetta ekki terapía hérna, en á þessum árum þá var, hérna, voru rauðarðir freknóttir lagðir í býsna harkalegt einelti, mjög víða þannig að maður þurfti svona herða sig og bara og ég, en ég var mjög heppin á því, Jónna vinkona var ennþá rauðarari en ég þannig ég sé alltaf hún rauðar, ég bara með svona rauðbrúnt hár þannig að hún tók alltaf stærstu guðsirnar en við stóðum undir á okkur saman og lásum línu og hérna og það var í alvörinni bara svolítið lífsbjörg fyrir litla stelpu að lesa aðra stelpu sem bara svaf með fæturna á koddanum og laug eins og henni sýndist og hafði heiminn bara akkurat eins og henni hendaði og allur henni, allir að skilaboð alltaf voru stattum sjálfum þér þetta leiðan í kringu þau það hefur ekki dendilega rétt fyrir sér mér fannst það algjör snillt og það Astrid og það raunar bestu barnabókahöfundarnir finnst mér þeir sem skrifa fyrir börn og muna að tala alltaf það að fullorðnir eru sko alls ekki fullkomnir og þeir gera mistök alldaga og mögulega geta lært ýmislegt á börnum og þetta svona búið að vera mitt leiðarljós líka sem bæði Astrid kennir höfundum og
0: sem þú skrifar um sjálf
2: já og Guðrún kendi þetta líka alltaf í sínum bókum og í tannlugjum í hann að tríólóginu sýti ykkur sengla saman hring og það sem hún svolítið
0: já húsi líka
2: já hún sem. Þetta endurlit til sko að sko ára sinna það sem að börnin sko eru alltaf svolítið með pálman í höndunum meira en þessir fullorðnu og mér hefst það var fallegt, ég meina hún að díla við hana kvenfélagið og hérna æmjunni kökubóði skólavesinnið það ekki endilega þar með sagt að allir henda öllum að vera akkurat í svona skóla og læra sem fargnöldum töflu og hverju við nota hana og eitthvað svona þannig að hún bara auðra formunum og það svo gott og það eiginlega já svo verður maður bara barn sem les hana og lærir Já, býtu, það ekki alltaf allt svona eins og allir segja það eigi að vera.
0: Nei.
2: Þannig að það var dásanlegt. Og ég hugsa ofta en þetta líka af því að hún eins og Ronja og það kannski svolítið þema hjá Astrid. Það þetta með, og Guðrún, það þekktust náttúrulega og hérna, og Guðrún sagði mér það, hérna, það hefur talað mikið þessa þræði.
0: Já.
2: Að sko, að það að sko
0: já, þræði í milli bókana
2: já, þessi, já, og þetta til dæmis bara hugrekki að hafa hugrekki að vera bara endilega ekkert hræddur við neitt og það lína, það Ronja það svo margar sem persónur og auðvitað við tölum ekki einu sinni hérna Brómiljónshjarta og það allt sko.
0: Nei, og þannig, það sem að það náttúrulega óbáslega fallið bók líka og sættir mann við margt sem að maður algjörlega óþólandi eins og dauðan
2: já
0: og, barna.
2: Og það sko það akkur bók sem fólk hefur lesið sko löngu eftir að barnið sofna og hágráti upp átt yfir og þessna segir sko alla þessar bókmyndir sem við flokkum hver var sem þoldi ekki flokkun bókaflokkun
1: Ég tala aldrei flokkun.
0: Ég þóla hann ekki sko.
2: Já, hún þóla ekki flokkun. Já, við þetta barnabók. Ég náttúrulega á engin börn eða ég þekki ekki börn þannig ég les ekki. En ég segi það verða allir að lesa Línu og Ronju og bróður minn Ljónshjarta bara sem lesa bækur. Ekki endilega, já ég las það, ég var 12 ára bara að lesa það aftur. Ótrúlega holt. Ég spyr stundum ef ég lendi í einhverju svona einhverju smá krísu eða eitthvað þá hugsa ég, hvað myndi Lína gera? Og yfirlega kemur rétt svar til mín
0: þetta dálítið fyndi þetta nákvæmlega þess að þeir spyrja sko, hvað myndi Jesú gera
2: já, ég veit það það segir hún
0: að Lína gera skemmtilegt en þú ert með þarna fleiri
2: ég með eitthvað meira ég, sko, svo sem þetta tala uppáhaldsbækur minnst það mjög erfitt af því að
0: ég nefndi þetta af því að þetta heitir það
2: já,
0: en þú veist þetta eru uppáhaldsbækur, við höfum það núna
2: já, það eru það, vegna þess að sko, þú getur spurt mann sko, á sjóð heitum júlidegi hver uppáhaldsmaturinn þinn í dag já. Þá væri það eitthvað salat og svona hins einn sem passar Aha. við daginn og garðinn svo spyrðu mig núna í þessu skítaveðri og þá er það bara þykk góð súpa og kertaljós þannig að ég var en ég gríp, þessi ég gríp alltaf og ég búin að gefa hana svo oft ég þurfti að fara á bókasafnu og hún náttúrulega ekki fæst ekki á bókasafnu þannig ég fekk hana á pólsku en ég ekki búin að lesa hana á pólsku en þetta eftir hana Olgu Korkartjúk dásamlur höfundur og hún skrifar þetta hérna dragðu plóg þinn yfir bein hinna dauðu heitir þessi bók ég var alveg sko 3 ára að læra það heitir, en hún hérna hún skal segur í, hún á ensku hérna í hana, já. Og þessi bók eftir þessu Nobels skáldkonu og Olga fær að vísa Nobelsvælunni fyrir held ég hann að flóta
0: já, en hún skrifa þessu eftir
2: þessu skrifa eftir flóta eða býsta merkileg hún, sko, Olga sálfræðingur og hún að glíma við hérna öll þessi element í okkur allt þetta sem keirir okkur áfram bara sem, sem hérna lífverur þessa mannskepnu og flóttinn hann fjallar bara öll þessi ferðalög innri og ytri bara hvað þessi þrá að vera annars þar og er svo listilega velgerð en þessi satt svo í mér vegna þess að það, þetta er spennsa
0: það er rosalega erfið bók
2: og hún alveg og það í henni opbúslega þungur sko náttúrutótt hún úr sem fjöllum sjálf hún ólst upp hérna í þessu fjallendi í hérna Pólandi og skrifar sko Janninu hérna persónuna sína inn í þennan veruleika Janninu hún eitthvað á 70-saldri eða hvað hún 63 ára og hún hérna að býr í sumabústa í svona sumabústa hverfi og yfir veturinn farallir og hún vinnur svona við að, svona umsjónamaður fyrir húsin svo er hún í samskipt við samfélagi sem skilur hann ekki finnst hún vera eitthvað skrítin og hún hérna hún mikill dýravinur og ég tengdi svo við það mér svo fallegt þegar að skrifa um dýravend og hún fylgist með dádýrunum og svo fylgist hún líka með veiðimennunum sem eru svona lokallinn sem fyrir og veiðir og svo hérna fara veiðmennin að deyja og það eru dádýraspor alltaf úttraðkað alltaf á morstað eða já, þannig að ég ætla nú ekki uppljóstra neitt meiru en þetta en það rosalega stór og sterkur svona vistfræðilegu tónn í þessu og líka bara svona það hvernig við umgöngust aðra tegundir og hvað pláss við tökum í náttúrunni alls konar svoleiðis
0: við tökum mikið pláss sko ekki bara hérna við bókaborði sko
2: nei, þannig að mér finnst þetta æðisli bók og þetta eina bókunum
0: getur við lyft henni þannig fyrir Pétur
2: já en Pétur hún á ensku þannig að það er allar slett kannski en hérna þetta er semst ástæðan fyrir því að hún er einsku er að ég tók hana bókasafninu út af því að þetta er eina sem bókum sem ég kaupi aftur og aftur og ef einhver kemur og segir hvað ertu að lesa eða bækur berast í tal þá hérna spyr ég hefur lesið Olgu hana plógin og það og beinina döðu þá
1: ef við komum til ekki lesa hana þá fer hann með sér heim þannig ég búin að gefa svona 3-4 svona bækur þá fer ég aftur kaupi núna þegar svo kaupa hann aftur ég á nokkra svona og það bara, og það svona gamlar svolítið líka hinar lop og sokka bækur svona eins og veröld sem var
0: já.
1: Það bara svona bók sem allir verið að lesa á til þannig að já síðan, síðan af því að svona þykk græmmetis súpu tíð
0: já.
1: Þá haustið
0: en að þið varst að tala Nóbelsöfund
1: já
0: og hérna var hann ekki líka að fá hérna, veluninans Laxness Laxnessvelunin
1: Jú, svo kom hún og fekk Laxnessvelunin, hún kom um daginn ég var náttúrulega, skilja það bara svo Elton John var að koma, ég var alveg, ég ætla að vera þarna
0: en komst ekki
1: en svo eyðilega einhvern veginn allir fyrir mig daginn, það kyrði bara allt inn í hennar dag, þannig að ég var allt og seint á ferðinni í mistaföll
0: þú getur fundið fín viðtöl á YouTube
1: já, ég fyrir bara eftir hún að heimsækjana
0: já, heimsækjana
1: ég hjóla bara til hennar
0: en sko, það bara út af því sem er gott að tengja þetta aftur á Sveinbyrgu
1: það það, ég ætla að gera það, ég já. Skal taka þess að tengingu
0: já, all right
1: sko, út af því að já. Hún fær náttúrulega ekki Óskarin heldur Nóbelin hún fekk sér sér Nóbelin og svo hann að Laxnessinn svo kemur sér kona sem allir er hún íslensk er Nóbelin komið í annarskiptið til Íslands og mér finnst dásanlega umræða hana um hana Anne Carson ég reyndi að byrja á Bittersweet ég ætla bara að setjast niður og skrifa hjá mér og vera bara vel vakandi og taka eins og vinnu því að þessi kona hún að skrifa svo djúft og stórt og þú sem þú ert búin að lesa hana
4: nei
0: Ég ekki búin.
1: Ekki þá bók, nei, en aðra?
4: Nei, ekki heldur.
1: Ok, en þú byrjuð?
4: Ég byrjuð.
1: Ok, og hvað?
0: Hún valdi sér þessa bók sem hún heitlaði hana svona, það ekki rétt hjá með Sveinbjörg, áður en að nóbelin kom til sögum.
4: Já, já, það samt ekki mér að þakka.
0: Næ, ég veit ekki.
1: Hver veit?
4: En já, þetta já, Wrong Norma. Ég sko, ég ekki búin með hana.
1: En þú byrjuð?
4: Ég byrjuð á henni og... einmitt, eins og hún segir, maður vilt velja aðeins við þessa texta sko, svona, og líka því að þeir vekja upp svona svo margar tengingar og pælingar og sem mann eitthvað svona litli svona gullmólar sem maður vil allt eitthvað lengra sko,
1: Já.
4: Og hérna þannig þetta mjög gaman fyrir nörda sko, en þetta líka veist, þetta eru hvað, við vorum að tala það áðan
0: getur kannski lyftin aðeins fyrir
4: við vorum að tala það áðan að hérna að þetta hvort þetta séu prósaljóð eða smásögur eða hvað en þetta náttúrulega bara held ég allt í sens sko, veist, að hluta til jafnvel einhver dagbókabrot eða þannig og það eru hérna aftast til dæmis er hérna þetta, að reyna að sýna þetta þetta er hérna myndasaga
0: já,
4: sko,
0: já.
4: Sem að já, þannig að það er þið vitið og það er líka bara stundum einhverja svona úrklippur sem einhver svona textabrot svona mjög fössi
1: Já, þetta svo grafist
4: Já, hún held ég líka grafiskur hannur sko. Og hérna, og líka ótrúlega fallega myndir sko, og bara, já þessi kona einhvern veginn stórkostleg en já, ég náttúrulega samt bara byrjuð á þessari bók sko að kíkja inn á hér og þar lesa inn á hún og sögu hér og þar en já, og sko, mér líður svona smá bjánulega núna að því að hún fekk Nóbelin ég vissi það ekki þegar ég valdi þessa bók og nú ég komin með þess að heita kartöflu og ég samt bara eitthvað abbi
1: Þú verður að lesa maður
4: Nei, ég bara, ég algjörlega mesmerized sko, algjörlega, hún bara it blows my mind sko
1: Sprengir í þér hausinn
4: Já,
0: nefnilega, það bannað að segja sko það bannað að sletta
1: Hún dálit og það sprengir í
4: heila Já, ég er hughrifin og höfuð sprengt en hérna, já, en sko þótt, ok, nú myndi kannski einhver halda að það væri eitthvað ótrúlega tyrfið og svo leis, en það finnst mér ekki hannig að því að maður er einhvern veginn í svo góðum höndum, sko, þú veist það sem að maður finnur svo fyrir einhvern veginn, hún er eitthvað ótrúlega vitur og hún er svo næm einhvern veginn, hún er svona ég veit það ekki, hún er einhverjum svona hún er náttúrulega, já, hún er mjög heimspekileg og hún pælir mikið í umhverjum og í öllu og samskiptum samfélaginu, gömlum sagnaminnum, einmitt hérna, ýmsum það eru hérna samtöl bref milli grískra heimspekinga og þú veit samtöl þetta bara blandast alltaf inn í þetta
2: ég þetta skáldskapur
4: já en ég hugsa ég, þú veist, mér finnst alltaf svona erfitt að vera að reyna að setja höfundin persónuna alltaf mikið inn í verkin en ég held að það sé samt einhver svona minn, eða þú veist, hennar eigin svona líka aðtöðanir bara einhver hennar reynsla líka í þessu eðlilega, en hennar já, hún það eitthvað svona flæði í textanum sem að mér finnst ótrúlega róandi sko, og svona og hún líka ókslega fyndin sko. En það eitthvað svona flæði sem að þótt þetta sé allt svona hún, þetta mikið svona hugrenningatengs sem að svona flæði eitthvað inn í eitt og annað og opnast eitthvað nýtt og svo nóttu komið tilbaka og það alltaf út allt eitthvað neginn og svona tekur þess aldrei bara tungum og svona saxar upp og svo smellir í eitthvað neginn snýri við og maður svona smá eitthvað neginn en samt líður mér alltaf eins og ég sé alltaf góðum höndum þótt að ég sé api sem veit ekkit þekki ekkit alla sem að hún að fjalla með vísi að samtör hverra skilja
0: það bara gaman að heyra þetta sko að það sé ekki vera að gera einhvern höfund sem fær með óbeisvelun svo þungan að engin nenn að lesa en það svo þvert á móti þegar Facebook og allir sem miðlar eru fullir af fólki núna áður að bara engin sko nema þú sem Björk
4: sem
0: hafðu lesið eitthvað og sem þú hefur náttúrulega ekki klára en það þetta að geta notið þess að þurfa ekki alltaf að hafa allt línulaga
2: Nei.
0: Að þurfa ekki alltaf að lesa bók sem með upp að miðja endi það dásalegt að geta það það lítist allir gerir það en leggja þá áherslu á að svoleiðis bækur hafa líka mikið að segja og mikið að gefa sko.
4: Já. Ég held að það sé rosalega mikilvægt fyrir okkur að fá svona aðeins öðruvísi pælingar og hugsun sko aðeins að flétta upp því sem að bara annars verðum við öll bara einhvern veginn eitthvað svona öll í einhvern fóna föst í einhvern lillan kassa bara
0: Já við erum það nú ekki hérna núna við reyðaborði
2: En ég held að sér líka alveg ótrúlega sko skemmtileg dæmi þessi höfundur það hvað bókin áþreifanlega bókin mikilvæg því þegar ég byrja að reyna að lesa hlusta á Bittersweet í göngutúr með hundan upp í Heiðmörk, það náttúrulega fáránlegt þá bara fattaði ég strax að ég þyrst að setjast niður bara í góðan stól og nótra ég vel hjá mér og sitja og lesa ég vel eitthvað tvisvar eða þrisvar að hugsa það en ennum með þetta línulega upp að með endi það sem getur arkað í 2-3 tíma og hlusta þetta var ekki þann efni varst að halda bókin
0: Það eitthvað finnst mér svo kærkomi við svona sko.
4: Já, algjörlega
0: Ég myndi að lesa þessa bók hérna sem heitir Hverfa sem að minni mig á þetta já. Þetta ekki bók sem að gengur í og já, já, ok þetta þetta þetta svo margt að það ekki rauninni hægt að skilgreina það en hefur þó allar skilgreiningar á hreinu og gefur svo líka skítiðar sem nauðsynlegt
2: Já
0: En mér langar til að ég veit ekki hvað tímanum líður þið geti sagt mér hvað klukkan
4: Já,
2: við erum góð
4: Ég get það, hún 20 myndir í 6
0: Já, frábært Þannig að, eða, viltu tala meira
4: Já, bara ég ógeðslega spennt sko, og hérna, ég já, emmitt ég að því að hún sko hún ann, hún svona, hvað heitir það, forngrísku fræðingur og hefur þýtt mikið úr forngrísku og kent og svo leis og hún hefur svona, hún blandar alveg saman svolítið svona dægur menningu svona okkar tíma eða setni tíma og líka svona forn sögum sko, eins og til dæmis varum að tala með áðan hennar Norma Jean Baker of Troy leikverkið að hana sviðsetningina ég veit ekki hvað ég kalla þetta lesin texti og söngur sem hún skrifar og var sett upp hvað, eitthvað 2008 eitthvað og nú ég rosalega spennt að lesa það því að þarna að blanda saman sko Marilyn Monroe og Helen of Troy og þetta hljómar eins og músiki mín eru sko en það, já, hrifin á þeim báðum en já, ég það ekki þessu bók en já, ég veit ekki hvað ég sé meira sko ég hérna
0: við þökkum bara
4: ég myndi ekki láta það hérna hræða mig ef að ég væri að hugsa, já, já, skildi ég nú fara að lesa einhverja bækur eftir Ann Carson mm. þá myndi ég bara ganga órætt til verk, sko, ég myndi hérna, það er bara, þú veit, eitthvað gott í vöndum, sko
0: já. Þannig að það eru til bækur sem að lesa fippir í miðjunni
4: Já, þetta eru náttúrulega það er nafnið á bókinni já, já. Wrong Norma er að þetta eru ekki held sko Nei. Í raun þetta og hún algjör formsins anarkist þessi kona sko. Hún bara hakkar formið algjörlega í spað og ég elska hana fyrir það sko en já, það eru ekki tengdar bent saman eins og sögur sko
0: nei. En það við getum ekki búist við alltaf öllu því sama þegar við erum að lesa
4: Nei.
0: Við förum frá að til lög og við getum það ekki mm-hmm. þannig að við viljum kynna okkur þá eitthvað nýtt eitthvað sem hrærir upp í okkur á annan hátt svona mm-hmm. fín bók
4: en þetta eru líka bara ótrúlega fallegar einhvern veginn svona pælingar og lýsingar og einhvern veginn þessi, það eru eitthvað mýtt í þessu sko. Þannig að bara, já þetta ekkert eitthvað bara eitthvað gáfumannabók sko, alls
0: ekki Nei, það gott
4: það engin footnotes í þessari bók sko, engin.
2: Það ekki
4: Nei, það bara
2: það var
4: endar að myndasögu
2: já,
4: sko.
2: Byttasögu, það var það þurfti orskýringar með,
4: já,
2: það fyrir mig
4: en það ekki sko, þegar vísun, já
2: í náttúrulega alls konar fornu vísindi
4: já
2: en það var, ég fann samt þarna í sem hundagöngutúr í Heiðmörk þá fann ég að því mér langaði svo að hlusta eitthvað sem hann búið til þá fann ég leikrit sem heitir það örleikrit sem heitir I don't do innocent og algjörlega æðislegt
4: eftir hana
2: já.
4: Já.
2: Og það hérna og hún svo flink í samtölum
0: já.
2: Ótrúlega Elvett. Bara skemmtileg og snarp og stutt samtöl sem
0: segja mikið
2: já.
4: Og rosa húmoristi líka sko.
2: Já.
4: Já.
3: Hvar gæti maður hlusta það? Spotify?
2: Ég held það, já
0: og bara fletta henni upp, hún er alltaf núna
2: hún er alltaf,
0: já,
2: hún er alltaf.
0: Já. Já.
2: Svo hún bara í Vesturbænum, er það ekki?
0: Jú, hún býr í Vesturbænum, jú hún er mitt vinkunina Stína Ómas, Kristín Ómas
2: já
0: það eru tvær góða saman að svefla sér í boxi þó ég sé ekki að segja neitt lendamál held
2: en gamma en er það ekki tenging?
0: Jú, það tenging.
2: Það ekki tenging hérna í...
0: Jú.
2: Já.
0: Það tenging.
2: Það tenging.
0: En Fríða,
4: mm-hmm.
0: skelltu þið nú Hvað í ástina og þetta forboðna.
3: Já, það hún er, forboðin ást er mjög víða hérna.
0: Já, er
3: það En ég fyrir þessa þá, bréf já. Til, það bréf til næturnar.
0: Já, fallegu titill.
4: Mm-hmm. Mjög.
0: Og falleg bók, sko.
3: Eftir Kristínu Jónsdóttur frá Hlíð.
2: Mm-hmm.
3: og hún kom út árið 2009 og ég held að ég fengi hann bara það leiti og var þá eiginlega ekkit farin að lesa ljóð og les reyndar ekkit mjög mikið ljóð en það er svona að er að koma en hérna en mér fannst hún bara alveg einstök þetta sem sagt bók sem að, hún gerist á 20 ára tímabili þetta eru ástarljóð ég öll í ástinni greinilega og hérna og þetta sem sagt hún býr á þessum bæ Þetta sannsögulegt, hún verið ástfangin af hérna, bónda á næsta bæ og svo þetta þeirra saga sem yfir sem 20 ára tímabil og ljóðin eru, þeim raðað þannig upp þeim, þau eru bara í tímaröð þannig að þú getur lesið hana, þetta ástasaga, þú getur lesið hana í gegn en þetta ort á svona alveg hefðbundin hátt með hérna, stuðlum og höfustöðum og rými og allt saman
2: ja.
3: Og þetta bara alveg ótrúlegt, finnst mér og hérna
2: Er ekki einu bókinu?
3: Ég held það.
0: Jú, jú.
3: Mm-hmm. En ég var svo heppin, sko, ég tók umlega viðtal við hana og ég var, það nú eitt sem að ég myndi að ég hafði, hérna, ég myndi ekki eftir þessu viðtali, svo maður myndi það náttúrulega þegar ég fór að leita og fann það og þá var það helsu viðtal sem ég hafði tekið sjálf. og hérna, og þá er ég trublana við bústörfinu og það bara, þetta ræðislegt viðtal, mælum með inn. En ég fann það að vera hennar tímarit.is, en hérna, en þá segir hún, þá er ég svona spyrun út í það í lokin, sko, hvort að hún sé, hvort það sé vona okkur öðru frá henni.
0: Já.
3: Og þá segir hún, hérna, hún sé nú ekkit svo viss það af því að hamingjusamar konur get ekki skrifa bækur
4: wow.
2: Já
3: Þannig,
0: En hún lét sig hafa þessa
3: Já, nú, svo var Norðin hamingjusum þessi já, 20 árum síðan en já. Sko í bókinni er
0: Já, náttúrulega... þú hittir hennar náttúrulega löngu seinna
3: Já, já, ég tala við henni síma sko, þegar hún var að koma út þarna 2009
0: Já, hamingjusamar konur get ekki skrifa bækur
4: Það ekkur svona svæðingar
3: eða verið skáldi, mann ekki nákvæmlega hvernig orðalagi var en hérna mér fannst það svolítið merkilegt.
0: Það aldrei magna, sennir þetta alveg rétt, Kristín.
2: Mögulega, mögulega, ég bara...
0: Það bara, maður veit ekki hvað maður hræðilega óhamingi samur alltaf tíð og hefur alltaf verið.
3: En já, en það mikil bara...
2: En hún er meistarlega skrifað.
3: Já, hún er það.
0: Verður að vera búnar.
1: Getur það verið? Hún er
0: neini, mér erst allt í lagi að tala þessum tíman, sko. Já, þó hann vilja ekki tengja sig við okkur og ekki við Kristínu eldur þarna.
3: Nei, mitt.
0: Ein mínútu eftir? Ertu að grínast?
3: Við höfum svo marga bækur.
0: Heyrðu, við verðum að koma, við verðum að hittast aftur þegar þátturinn hefur reynst og stuttur. En þú talaðir þá ekkit Höllu Þorlaugu eða... Við myndumst ekki eða Kristínu Línubjörg. Steins eða Kristínu Ómars og hennar innpökkuðu bók
2: En ég ætla nú samt að ég veit
0: Við megum það ekki
2: Jú, ég, þetta er svo flex, er það ekki betur? Má ég segja aðeins Er það ekki flex? Sko, já, ok Ég ætla aðeins að segja frá Herdís og Ólin að því við verðum að gera smá fortíðatengingu hérna Fiskuð það ekki?
0: Jú, jú, jú
2: Að því þær voru andri stætur og fættar á sko, meiri Fættar, já, meir í 19. öld og í flati og breiðfri sex sístur og móðurinn ófriska þeir sjöndu þegar faðirinn ferst með skipi sínu, manni og mús og fleiri börnur munnaðlaus í flati og þær eru gefna á sikkort hérna, heimilið og hittast ekki hittast ekki fyrir það eru orðna rosknar kellingar en yrkja hvori sínu lagi allæfi og þegar það loksins hittast og finnast ég held að það hefur verið bara svona 60 ára eitthvað svo leks þá gefa það saman út þessa ljóðbók ljóðmæli, ólínu og herdísar og þá eru þeir bestu vinkonur alla tíð en höfðu verið að yrkja hvori sínu lagi frá þeir voru krakkar frá þeir voru fjórar og gamlar þegar þeir eru aðskildar Og þær höfðu skáldagáfuna frá
0: Ætlar hafi skrifast eitthvað á fyrir geðu
2: Nei, ég held að það ekkert samband fyrir náttúrulega alveg í lokin og þær hafa þessa skáldagáfu segir sagan frá móður sinni og mér erst svo fallegt af því að verðin eru vond og válind núna framundan og lífsbaráttan var svo hörð hjá sem konu með það sem við erum að dýla við í dag kannski og Herdís yrkir sko lífsbáratuna ég fengi af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgu sjó ein á báti að róa og Ólína systirina yrkir sama efni, annars staðar öðrum tíma, á því hér þó andi kalt, úvin lífsins vetur sólar megin, samt úr skalt sitja, nær þú getur og svo fallið hvernig hún notar nær
0: já,
2: sem þegar nær amma mér gerir þetta líka það skert eitthvað dala er þið ekki fallegt?
0: Jó, það var fallegt
2: þeir gefur pétur minn
0: en þarna, mér langar að þakka ykkur fyrir að hafa komið Sveinbjörgu Kristínu og Fríðu það var gott að hafa ykkur hérna og þið komið aftur þegar eftir að klára það sem þið komum hingað með til að segja frá En leið ég þakka Pétri fyrir að hafa tekið þátt í þessum þætti á óbeinan hátt þó en stjórnað öllu og senda út til ykkar það langar maður ljúka þessu með kæri kveði til Péturs og okkar hinna allra með hérna stuttu ljóði eða broti úr ljóði eftir Melkork Ólafsdóttur hverfa það svona tungumál okkar markast ekki af skilgreiningum. Við tjáum okkur í dansi, brosi í augum ungbars, brunalikt, hvirvilbyljum og hvelli. Nú má þetta hætta.
2: Það er þetta.
0: Takk fyrir.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk.

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.

0: Komið sælublessuð, velkomin í viku skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í viku skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseilinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá SAA, hroki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni. Og ársatíðar ferði atvinnu lífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana er ég nú að hitta sömu þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvilin að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú ert búin að vera iðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í SAA deiluna sem við erum að ræða eftir. Nú, Jökull Sólberg Auðunsson, við erum að hittast í fyrstskipti. Þú ert frumkvöðl og sósíalisti.
1: Passar.
0: Já, það góð blanda?
1: Það frábær blanda. Ekki farið betur við það eftir.
0: Ég mitt. Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir, hvalavinnur og baráttukona. Þú komið áður í þessa þetta. Mm-hmm. Alltaf gaman að fá þig.
2: Takk.
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Mm-hmm. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan þátt?
3: Sem eins og það hýst einu sinni tvisar hérna á rættum.
0: Já.
3: Já, heilbrigðismál og
0: einmitt.
3: Allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, meðan bara byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríkum hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að hafa, sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég sé að þú gengur kolli. Ekki dekkar, tryggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætlum ég bara að henda hneykslinu til þín, Gunnar Alexander. Okay. Að hérna, hann Lárus Guðmundsson, sem nú fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Þessi búið að staðfesta orðrum af hálfu framkvæmstjóra KSC það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst að hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn í viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck er hérna Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að faminska var náðins meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá hirta landsliðsmennur í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á líf og fóssu í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvað að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasin eitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu
0: akkurat
3: sem agabrót fyrir það að fara að hitta vinsinn en lættu þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf
0: Já.
3: Hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að góti og þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur, var þessna sem hann hljóp ekki neitt og eitthvað
3: Já, þetta eiginlega kannski grátlega ljósið þess sko að þetta var eitt minnst þýðinga mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleikið þá hefur verið dauðast eða góður stöðu hefur þetta með að gera heildastígin á þessum liðum í sékrúpinu í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum því betri markatölum sem náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki farðir í glas það er bara
0: Nei,
3: það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókuseringin ekki alveg lægi sko.

0: alltaf mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf en nóg það, þetta svona þetta neyksli dagsins þetta
1: Já,
0: ég fór að spóið maður rætti nú alltaf hefja svona þátt á neyksli dagsins en þau ánum svo sem kannski verið fleiri neyksli í vikunni þetta nú búið að vera dalti svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýsreifingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna eða var það Kristrún sem að kom og hérna veist, hver vann þetta kapplup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur þú fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, en alltaf bara að það var ekki hjá því komist að sjá þess að flenni fyrirsagnir og sem að fjalluði mitt mest um þetta, svona hver væri drottningin í þessari baráttu. Og hérna,
0: er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið já, ég veit ekki, tíman að tákna það svona, fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið svona sjónarhotn á verkalýsbaráttu að hérna, þetta sé aðal málið
0: Já, sko, þetta ég held að það sé ekki við fjölmjölun að sakast ég held að það sé ekki við blaðamenn að sakast það kvallum Sólveig hjólar í höllu það sannlega frétt
2: já.
0: Mm-hmm. Og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logi þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir
1: sig neitt, ég sagði það
0: komið einhver salamastóm sko en hvernig horfir þetta við þér?
1: Sko aðdragandina þessu er eins og ég horfa á þetta þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosara eldræðu þarna En líka rosalegt viðtal hjá Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu mm-hmm. og eins og þú segir hjólar svolítið í hana hjólar í hérna ýmislegt svona eins og henni einnig lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust að þannig að greina á milli þú veist hvað er hérna, aðeins og mikið og að rétta sér og svona mm-hmm. en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utanum þetta þetta veskemta leyndamál er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og ekki að standa saman
0: Nei.
1: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
1: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem er í smíðum þá voru við ekkert búin að fá að sjá hann að pakka sko og hún talar um hérna að sitt fólk fyrir að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúpt í árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagrinna vaffir sem kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig einhverja launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar um launa lækkun pakkin er smíðum og hérna og Halla farin að tala að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþykkt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér þetta er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að smíðan að pakka og svo eru margir að tala um að, þú veist, þegar Sóla villið setast og skrif undir, hvort að það hafa verið eitthvað svona framhjálhlaup ég með þetta svo ekki, það alltaf bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbogi er að leiða það samtal þannig að ég svona í skil smá túist þegar Halla birtist svo og með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölumbylum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum höfða náði ég bara eiginlega alls ekki þú veist, það mjög augljóst að það bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þessum hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólu alveg að einhver leitað hennar sko
0: Hvað segir þú, Olgir? Er eitthvað fylgst með þessu?
3: Ég hef ekkert fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað en mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýsfóringjar skuli vera svona mikið í eigin egoi mm-hmm. og geta ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði mm-hmm. og það að vinna fyrir félagsmenn sína mm-hmm. og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undanfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og, og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir mm-hmm. Og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir mm. og, og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinnir saman mm. en ég náttúrulega alls ekki hlutleysa kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár mm. og vann með Sólveigu Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það búinlega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiginlegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiginlegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveigu Önnu egoið hennar vandamálega?
4: Stórtu spurt
3: Já
1: Þú allir að fengu hvað sér vaskla sinna
3: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál mm-hmm. og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki mm-hmm. aðrir
0: Já Sko, Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. og deilun á eftir Mér sýnist að það geti nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu mm-hmm. og þessu sem við erum að tala að það séu einmitt hérna mikið leg og persónuværingar og, og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á, á, á því sko
4: En á græs kom inn í þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samningarinn náðist ég fannst rosalega stórt á stór ákunni hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörunum að slíta og sem þess að segja upp samningunum mm. tekundum í jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður mm. og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður mm. Þannig með þess að verðbólgu hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það er að segja kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastífunum mm-hmm. betur en þeir sem í hærri launastífunum mm-hmm. Þannig að stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp mm-hmm. þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvað, hvernig Vaffer fór bara hálgjöf sól og spil eftir að breyfylkingi var búin að semja
0: Já, þú lest þannig að þetta var bara verið þeirra sól
4: Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum mm. eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar mm. Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launahækkanir út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
4: Já, ég held að það sé algjört aukatriði sko. Undir niðri var bara voru bara samninganir
0: Já.
4: Og það eru triggerast alls konar ákvæði opru samningum með Vaffer hefði gengið skrifið til fulls mm-hmm. og þetta bara við graf alveg stað miklu verið stað og í raun svo slemst að við höfum daldið mistjórnáni mm-hmm. þess að var rosalega mikið vart að ná þessu aftur á borðinu ná fólkin aftur inn mm-hmm. og ekki missa stjórnaðistæðanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður mm-hmm. Það ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttarsamningunum gerðir. Mm. Þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörgum. Mm. Launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum sett upp eða launahækuninum áramótin ekki dottið inn, mm. það þýtt enn meiri kjaraskerringu fyrir launafólk. Mm. Þá hefur þurft enn meiri launahækutin sem ná þeirri kjaraskerringu tilbaka. Mm. Þannig að mér fannst þetta að vera Já, atbrósni gætt var illa, en Já. Ég tek undir með hérna völu hérna hliðin á að, sko, stæstu sigur að verkalýðis hreyfingarinn þegar hún stendur saman.
0: Já.
4: Það dýrt,
0: hún
4: mjög
0: koma.
4: Dýrt, þegar hún í átökum innbyrðis. Það, sko, saminna stöndu við sundraðu fellum við. Þetta bara grundvallaratri.
0: Solveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á milli. Og...
1: En hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal.
0: Já.
1: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Solveigar önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklum tengslu við loksist náði fram að ganga þú veist, leigubremsan vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónulega og eitthvað svona það býr að baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað ekotrip að báða bóa
0: Nei, ekki bara,
1: Þetta er bara tilfinningamál bara það verður að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna og koma þessi mómenta sem eru sigrar og þá við fagnaðu og svo eru hluti sem er verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna er sigur og það var pakki sem ASI leddi þannig að þú veist, en ég sammálaður auðvitað er þarna Efling að krefjast þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það er við getum verið að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfelli sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ert ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atbyrðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofón eða myndavél og öskra. Og þetta nú svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
1: Talum höllu
3: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þín að þetta þetta eru verkalýsfóringja sem eiga að standa saman.
0: Já.
3: Þau eru að semja við SA
0: Já.
3: Og það alltaf SA sem að stendur uppi sem sigurvegari þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
3: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörveða að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega að finna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona lágmarkið, bara já því hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það er ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það er búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem ber af minnstu bítum að þeirra hefðist þeirra svo fólk.
3: Mm-hmm.
0: Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna.
4: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minni ein skoðan og því þú hefur eitthvað meira að segja Kristín núna kannski
2: sko, eins og segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhyggjafni ef að verkvælisreifningin er að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við Eflingu sko þannig að hérna ég er í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskýli fyrir heimilislausa konur sem að flestir okkar starfsmenn eru jafningu en hérna, já það ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu en já, ég myndi mér finnst bara almennt að það er svona ákveðan þróun í samfélaginu að hérna svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og hérna ég held að það
0: Stuttur
2: komi verkalýs í verkalýshreyfingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni
4: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt það var spurt hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum ég ætla bara að segja en almennu launamaður að því að hefði þetta farið illa og samningarnir losna og triggerast og annað möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran þá varum við með stöðu hér sem já, var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næsta ár það eins stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti í 8%
0: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
4: Já, það var náttúrulega stert múf hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu í fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðun Ásgeir
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosinn maður þessara viku það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1-3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti þið þekki náttúrulega þessa þróun leigu verð hefur hækkað og hækkað og hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokku fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðri flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að er það í verkaring seðlabankastjóra að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fullu í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
1: Hagfræðin, ég má stökkva inn í þetta Hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms sagfræði er ekki hagfræðin við borðið hérna plakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja þetta svona, það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna, svona hagfræði 101 sem segir, allt út frá frambúð eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með einhvern veginn svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna, hvernig þessi lögmáli að vera sko með frambúð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kyrja þetta allt og þetta eitt af því er að það má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur um hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars staðar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að reyna að bjaga hlutina í átta hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða, veist, og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal veist, hag fólks þegar hagfræðinginu koma með þetta allt þannig að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og er bara, þeir eru að tala um eitthvað annan þetta fólk.
0: Og þú sagði, þú nefndir það áður en sett stjórnum Rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því að...
1: Ásgeir Jónsson.
0: Óskir já, ég meina það, já. Já að hann var í sjálfur í því sem hann var að gagnrýna.
1: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook einhvern veginn, en ég var bara bent af það. Ef hann á móti leiðubrensu, af því hún de facto verðstýring, og verðstýring bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringuna sem að stýrivextir eru? Sem stýra verðinu á lánsfjármagni það alltaf bara einstór verðstýring ég meina þetta bara hræsni þetta bara rögl
0: mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum
4: en fram kom að mér skilst að hann hefur ekki lesið frumvarpið
0: já hvað hann að gaspra þá
1: að bara nóg fyrir hann að heyra leigu bremsa hann veit þetta er, að þetta er einhvers konar bjögun samkvæmt hagfræði
4: þetta er ekki þak á leigu, þetta er leigu bremsa og þetta er frekar leiðbeining leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu og eins og þetta tíklaði þetta, þetta bara vilt að vestrið og þetta ef eitthvað bara tæki sem leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
1: fyrir sjáleika
4: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess vegna finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagninsu að því að leigumarkar hérna við getum alveg farið í sko eitthvað þættir mig í það að tala um mismunin á húsnæðismark á Íslandi samanbyrðu önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara en erlendis þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga og þar þetta kannski í fastari skorðum en eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið á það hérna komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á tíu ára stekkur á stað og segir eitthvað svona stórt vegna þess að þetta bara ég að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjendur til góðs, þetta bara ákveðið leiðbeining og mun örgulega styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
0: ég smekur að þessi hluta viðhorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim hossað og það búin viðing fyrir þeim þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík dræði ekki svolítið dáma þessu þar er verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enna skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanu að spila á flaut
3: og þetta var þetta er þessi búið að vera lúksus að læra á píanu í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
3: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þeim tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið geti komið inn í það eða mótmælt
4: já ég meina þetta bara fegur lýsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að færi það án þess að þau búið til einhver tækla hindranir eða drúmu í fjáframlum þá erum við bara fátakar fyrir vikið sem þjóflega sem heild
0: já. En sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
3: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, sko, þú hefur vísað til þess að hann sé milljarða mæringur
3: Já
0: Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð og líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali Já,
3: jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara,
0: þú veist,
3: piece of cake fyrir hann sko
0: já.
3: En hann einmitt nýti sér þessa orðræðu að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna. Hann náttúrulega fór núna út í sumar að drepa 93 hvali á þess að hafa kaupendur fyrir þá.
0: Já.
3: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort.
0: Já, í Afríku.
3: Allert. Já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem að eru með næringar og járnskort. En þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi. Það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum á þess að það kom ekki með því þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullorðna reyndar líka. Og það mjög lítið, þó að sé hátt hlutfall af járni í hvalkjöti, þá mjög lítið sem að nýtist af hvalnum ef að þetta gert. Það 20 kíló af hval sem 60-70 tonn. Þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd en það sem að það einhvern veginn ég oft spurði að því bara hvernig nennir að standa í þessu kvalamálum alltaf, þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum en þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroska sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að séu aðeins sanngjarnari fyrir fólk og kannski getur við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valdamiklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spáir um framtíðina? Við, eins og þú nefndir, þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem mann draf núna á yfirstandandi vertíð. Síðast þegar komast hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga að ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi
3: ég sé
0: náttúrulega
3: já, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara að enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir tveim árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna tveir flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveiðar þá eru þeir bara tveir á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leit en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðarsamtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðsluviðburði með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram. En ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sig málin betur.
1: Má ég spyrja, hérna, veistu, með skoðanakannir hjá almenningi, hvað almenningur?
3: Já, nýjasta skoðanakannin var gerð núna í maí eða júní og þá voru hvað 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum og þessi 30% sem út að stendur höfðu ekki skoðun. Þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunum sem við sáum sem að bara, að ég ekki búin að kynna mér málið, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun. En þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun en það sem er svo mikilvægt
0: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn mannesku 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju liti bakvið verið að takast á aðferðir vísindinga hvart einhverju spóraleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefur þú náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna ég að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýri það fyrir hlustendum ára
2: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþringar að fá samning þeirra við S.A.V. að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra sem er mjög ólíkur fyrri samningum við S.A.V.
0: og milli sjúkratrygginga og S.A.V.
2: Já. Og hérna og
0: hellingur af peningum
2: já og það var sem sagt aukið sem sagt og S.A.V. fenguð þetta eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem satt þau fá rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
0: plus sjálfsaflafið sem við kemur ræðstaklega
2: já en það í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af S.A.V. og á að dekka hana En við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jafnljaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðarlengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
0: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
2: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meiri sé að sko notaði hérna sjúkraþringar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að mjög fjartakent
0: S.A.V. sem ríkislendar
2: já og hérna þannig að sko og þetta var allt viðurkennt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkratryggingum var gert að afhenda okkur samninginn og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta. Ég er ekki búin að fá hann.
0: En það er ekkert að frétta.
2: Já, sko, það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með með Epstein blettunum. Að hérna að sem að er hægt að lesa út úr honum og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllun það sem að hérna gerist við þennan samning er að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en SA var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga En núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að, að svona kortleggja hvað vandamál við með hérna í þessu meðferðarkerfi og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og þar sem að hérna bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna svona kerfismiðað það miðað að því að fólk hérna að allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem gerist með þessum nýja samningi það að sko já og samningum gamli samningur var svona það var þetta margir meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna, sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna, við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið þannig að þetta rosalega þetta er mjög mikil breyting og annað
0: til bóta.
2: Já, til bóta.
0: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótin.
2: Já, það er líka hluti af samningnum og það líka annað sem að mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðustu árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan færi 28 dagar eftir meðferð og síðan árs eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr minni sóta mótilinu. Og hérna
0: og inn í því falin að fylgja spórunum
2: Já, í minnisóttamótalinu
0: og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og það er mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín
2: já, bara þessi svona en það er nú búið að vera að vinda ofan að þessu
0: þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkillin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum
2: það er náttúrulega bara sko þetta, það er náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu síðan 2016 inn í SÁÁ þegar að sjúkra þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og, og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og, og, og þannig að það náttúrulega sko, það, það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda meiri fagvæðing og, og svona minni áhersla á á hérna svona bara þessa tólspóra nálgun sem að vara að kerfið áður.
0: Emi, þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálaðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
2: Nei, en þetta samt í grunninn. Þetta hvort sem að maður hefur áhuga á, á, á því að þá, þá þetta spurning um heilbrigðisþjónustu bara fyrir þetta alltaf stóran hóp og við þekkjum
0: greinast í Íslands fjölskyldu
2: og þetta er í rauninni bara og, og bara eins og rótin hefur náttúrulega þú veist, fyrir þremur árum sendum við erindi á umbóðsmann alþingis bara þar sem að við, við förum fram á, á að umbóðsmann gerir frumkvæðis athugun á því hvort að, að bara mannréttindi hérna fólks en þarf þessa meðferð séu virt og að, ja, það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en, en það hefur ekki farið fram enn.
0: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki hvað langt síðan?
4: Aðalstjórn
0: Aðalstjórn,
4: hvað langt síðan? Ég sagt hvað 2017, 2021 eitthvað svo leis
0: Hvernig, hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjæningavíg og endalaus ítlindi og, og verst hefur náttúrulega er það ekki að vera að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga þarna heila vik og nú bara örfáir og vogi með það sem að...
4: Ég rosalega lítið lesa á og þess starf sem þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrgð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og Við brá rosalega að eina afleng þessara deilna er að vogur er valla kyrrur á fullum ágústum, hvað það hálfum ágústum, eins mikið þörru fyrir þeirra þjónustu. Þess vegna, ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir, ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórn eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja. Ykkar deilumál er hjómeitt með vandan hann úti. Bara náðu saman farið að keyrið voga á fullan drift þannig að fólk sem að núti að þjást fái þjónustu taki ykkar vandamál og leysið að einhverstar annar staðar en fyrir fram á nóttnum tjöldum þetta þjónur ekki þessu á þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem er að veita og því miður ég aðeins og hrættur að þessu á þetta sko sem ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem ég nánast búin að keyra samtökinni þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta þessa áverum með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sem þess að þjónustu
0: Já, ef maður stækkar þá umræðaðins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikillega ábyrgð
4: það ekki bara þess að almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér, sko Meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi er félagsform í bara hrættistar góðum og tala henni með aldra já nema hvað það sem ég vil til segja er að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til þess að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum eins og hefur verið að gera núna og þá ég talið til beggja arma og þannig ég bara bið bara bið fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem svo mikilvæg fyrir þetta fyrir það ágæta fólk sem þjóstan úti stendur því til boða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara graði strísöksuna og haldi áfram
0: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
2: en sko það bara þannig að það sé alveg skýrt að það stjórn SHA sem að ber ábyrgð á þessum samningi það ekki starfsfólki starfsfólki ber ábyrgð á því og það líka skýrt í samningnum það ber ábyrgð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur um heilbrigðisþjónustu í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að var að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðisþjónustu SÁÁ og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta gríðaleg breyting það verið að færa þjónustuna inn í göng og dagdeildir mm-hmm. og það hluta þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfallamiða nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni
0: Hvernig þetta áttu með fyrir? Þér hyggur þú að sálrænt áfall líkindi grundvallar alkoholismu?
2: Það er náttúrulega þróun vímöfnavanda er mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðir að upplifa hana og hérna ég held ekki endilega það sé þú veist, það ekki alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbrigði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona, þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og
1: En þessi ágreiningur, því að þú varst, held ég alveg að fara, ég var hérna, að býja eftir, ég held að það var alveg að koma áfara punktana, ég ekki inn í þessu, ég fletti mokkanum bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf að síðan með tvö, ég bara, þetta áhægt fyrir einhver.
2: Áhægt fyrir mig.
1: En nú ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu, en er það eitthvað svona, stjórnin að vinna að stóri breytingu, sem on paper, eins og maður segir, er rétt. En mjög stórt skref og ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
2: Það sem að gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunni og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún látin fara og í rauninni og þá enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
0: sem að þessi starfsmaður
2: hérna,
0: og meðan það einhver hópur inn í stjórnarsáa sem íhaldsamari
2: en stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning við ríkið innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að ég held að það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
0: maður fær engar upplýsingar frá þeim það mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það bara örfáin valin viðtöl sem hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl við kastljós og rú og eitthvað það sem
2: og þetta ekki verðbreiða fyrirtæki þetta eru almanna heilla samtöp og það mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komið fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það að sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
0: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er hérna þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki Í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl. Mm-hmm. Hafið eitthvað hérna, fylst með því?
1: Já, eitthvað smá.
0: Já, og svo það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki og það ég las einhverjum í dag að vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir útlutunum en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalögu nótum eða eitthvað sliðis og þetta eitthvað svona matskennt sko hvað samstöðin? Á samstöðin skiluði hennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum fimm á dag inn á vefsaði samstöðurinn til þess að við fáum styrk eða hvað þetta sko, þetta alveg faranlegt og svo ég hérna með þrjú blöð í höndunum og þau koma svo ennþá þetta eina hérna, dagblaðið á Íslandi, það sjálf þessu lögreglumál að við búum í ríki þar sem bara eitt dagblað það alveg skelfulegt sko, það miklu verra heldur en við áttum okkur á og þetta blað bara gefið út í þá hagsmuna útgerðinar það það sem að kyndir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér annað blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana og svo er hérna með bændablaðið og það náttúrulega gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með þrjá svona snepla engin þeirra að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðl eins og þannan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum fjölmiðlastyrk, ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá þetta bara búið og þá væri kannski einhver 60-80, ég veit ekki hvað, 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðl og ríkisútvarpið náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hækju og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það einhver leikur í gangi núna sko, það eitthvað gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgagvart ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum engareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir af henni hlýtur að vera hrynja og jú, við veitum það svo sem að sín verður sannlega áfram því það einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram en öðrulega, þú veist, það erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskinni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
1: okay.
0: En mér langar bara að fara aðeins hérna ringin með ykkur í sko ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega og hvað getum við gert? Ég byrja á þér, Gunnar Alexander.
4: Vá, hérna þetta var bara góð lýsingjáður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmiðla umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og freka stuttum tíma hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverðar reglur um það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
0: Nei, það þú ert að verðum að sko hérna lámars fjölda í ritstjórn þessi þrýr þannig margir litlir miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
4: já. Þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnað aldrei mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til þess alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og þar markkópurinn sem alltaf ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima þessu fólkið
0: Þetta hluti á þessum 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landsteinn
4: og mér til dæmis, mér finnst að það bara gera þann auðlýsingar kannal dýrari, þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja inn þetta fjölmiðla sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka en ég set samt stór spurningamerki við það, annar borð ríki allra að vera að styrkja þá ekki vera að styrkja þá sem aðganga á fjármagni en frekar að styrkja þá sem eru í komur að segja grásrótastarfinu og annað eins og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna við borðið og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðið undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur á morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin og ég veit alveg frægan mann Þorbjörn Þórðarson
0: í blaðinu í dag, þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af Höllu með einhverjum öðrum Gunnars það rosalegt hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en Valgerður, við sem einstaklingar fólk stundum að hringi mig og segja heyrðu, ég ákvað að gerast áskranda samstöðinni ég var sánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 kr

0: hlutverk líðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla hvað er hið opinbera að gera til þess að vernda okkar samfélag
1: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekst þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta reikið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litla fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
0: svona Ríkisútvarpið kannski?
2: Jú, come on
1: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum
2: Já,
1: mér finnst oflítil áhersla á já, að vera fjölbreyttur
0: þér finnst þú skorta hugur ekki
1: mér finnst þú skorta hugur ekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista á menningar starfi
0: því sem að ekki umdeilt
1: já, það ekki umdeilt þú veist, það ekki umdeilt að fjallum ykkur tónlistamann og spila hans tónlist en það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunaflum bak við alla það var þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mogginn og það var alltaf hagsmun og vissir alveg þú veist, eftir hvar þú laðið þína áskriftarleið hvað þú varst að kjósa sko.
0: Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar reitstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu máli en það var keppikeppli þessara risastóru reitstjórnir þær urðu að vera faglega hlutlegar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda þeim út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni það var svo margt sprúðlandi ferst og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eigenda sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfé frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla lausland eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutrægir hvað segir þú Jökull?
3: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega gróskurinn að veru í gangi
0: finnst þér það?
3: Það í podcastunum
0: þau eru hvort í sjö fjölmiðlar
3: þú veist, maður getur farið hérna í síman og þetta svona svo matræði sko. maður liggur upp í sófa að fá sér snakk og eitthvað sem maður veit að er ekki holt og þetta svona spari, maður bara maður bara horfur eitthvað AI eitthvað bull, skilurðu eitthvað sem hann að láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist, maður náttúrulega fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo þegar maður er að kíkja á Facebook og statusuna og
0: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook. Já. Það ekki

0: Endilega gróska á í fjölmiðlunum.
1: Nei, og ég hérna, ég vildi óska fleiri skrifuðu. Ég vildi gera hérna, ef ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini, þá maður að spyrja, á hverju ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég bara með þrjá krakka og ég bara, ég finn ekki tíma í þetta. Og hérna, en það vantar kannski líka hugrekki og við þurfum að íta við hverju öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna. Einn status og maður er búinn í viðtal oft, sko, skilurðu. Það er svo stutt leiðin inn í umræðuna. Það er náttúrulega gott, sko. Það var ekki alltaf þannig, sko. Og við vorum með þessar stóru stofnanir og það er mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn. Og ég er fertur, þannig að ég man alveg smá eftir þessu sem þú ert að tala um, sko. Og hérna, rosaleg virðing borin fyrir, þú veist náttúrulega að þetta var prenta út og þetta var svo stór partur lífi fólks og fátinu lúuna, bara wow, þú veist, geta bara eitthvað með einan engin sími, skilurðu. Ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég tek alveg undir, þú veist, hvernig peningunum útlutað ríkinu og svona, ég bara, já, það alltaf að finna út í því öllu en en við mögum ekki gleyma, þú veist, podcastin inn og sér, það brjálæslega gróska þar. Og hérna, og það pólitík og það að fara á dýftina og það alls konar gestir og hægrið, alltaf miklu duglar í því.
2: En blaðamennska sem fag, segðu til. Sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skyldur gagnvart fjölmiðlum og bara gagnvart kennurum og heilsugæslu. Að það þurfi bara...
1: Þetta breytast mjög mikið, sko. Það hérna...
2: Já, það breytast, það rakbreyting. Það ekki, sko, einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlunni væri minna mikilvægar en dráður. Það bara undirstöður þeirra veikjast. Og hérna, hvað segir þú?
3: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla. Þetta er bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna, ég nú reyndar, sko, ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stofunum undan rúf endanlega sko af því að mér finnst
2: það er nú engin hægt af því nei, það er bara þvílíku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa já, með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðlaheimi
3: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég er ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúfa þá værum við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
2: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
3: nei, ég meni það er náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það er þarna þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við erum náttúrulega bara flotið svo hann að hérna
2: no.
3: Út af þessum auglýsingatekjum og allir ég menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kónganir í Kísirdalnum sem er að græða okkur ég menna það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist ég nú þekki ekki almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara, þeir vilja vera fjölmiðl, aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko þeir vilja ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki menntu alls ekki standast neinar siðareglur blaðamanna
2: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu viðhöfð að hérna það færi bara hips and haps hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnubröð
0: nákvæmlega
2: skiljið hvað
3: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og eitthvað neginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina
1: Já,
3: mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
2: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
3: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna já, þetta, já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram
0: Já Ég ákveð bara bæta aðeins inn í þetta hérna, það hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég inn að laga hann eða ekki inn að laga hann eða ekki sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að Víking voru að flýja Harald Hárfara frá Noregi og, og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu Já. Ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem í gildi í landinu hverjum tíma staðan fyrir að vera að brjóta alveg miskur að laust og graf undan þeim lögu sem í þjóðfélaginu eða þú ert ósátt við einhver lög þá skal þetta bara berast fyrir þegar þeim vettvangi en ekki vera sko hálfpartin sjóræningi ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum hvort að þetta fjölmiðl, ekki fjölmiðl og graf undan þó því stjórnvald sem alltaf stillis að vera hafa eftirlit með því mér finnst þetta að vera svona háskekt umræð og svo ætla ég bara að segja eitt ég mikill rúfari ég var að vinna á rúf mikill rúfari, rúm á alveg sinna fréttum að landsbyrni betur sem ég hef aldrei hrætt þakka fyrir að Magnús er komin yfir á rúf sem var hérna á stöð 2 en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins ég hef aldrei svona áhamaður samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göngu eða nýr vegur er tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi þarna það þarf ekki alltaf að vera sko takk eftir einu næst eða horfðu á fréttatíma leggir bara saman hvað eru marga neikvæði fréttir hvað eru marga jákvæði fréttir
3: hann hlynur Magnús hlynur að hann venjulega með eitthvað lamp
0: eða hann byrjar þetta hluti magnaði fréttamaður mikill bara í dáustárum frábær strákur en þetta má vera meira þessu
2: svona fréttatímar eru bara sápu
3: og
2: ópera
3: og svo ég sem umhverju sinni mér finnst svo vanta
2: eftir hérna formúlu og við endum á pönd hérna pöndu byrni og hérna af því þetta búið að vera svo hérna erfitt og svona þetta ekkert svona guðvægt krakkar
4: Nei, en það einmitt engin á rúf og ekki á neinu fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum það er ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna því finnst það oflókið og þetta er að bitna á
2: lundinanleiki sem að hérna, fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
4: já Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum. Já. Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point og ekki er aftur snúið. Já. Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa benti á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loftslagsmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá er bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
2: og loftslagið búið að vera stabílt í er það 10.000 ár
0: já.
2: Og nú bara eru því líku vendingarnar
4: já á 150 árum
0: bara eitthvað umhverfismála því að ég er búin að vera að smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri eða dag manni hvort það var kannski þú getur varpa ljós á þetta vala en er verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin
4: já, það er verið að gera
2: takk
4: það
2: tvö.
4: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi sjávar
2: en fengu ekki leyfi fyrir það en held að varum að reyna og...
4: já, þeir fengu leyfi sko ég er ekki sérfræðingur í þessu en hefði mér teirt bæði vísindamenn sem svo þetta þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítisóti og það væri út af því við kallum þetta vítisóti sem við erum hrætt við þetta en þetta væri skaðlaus tilraun. Það er það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofur á því að
3: það sé rétt. En það ekki sama, sem á ekki sama að segja þess að sko kvíar sem hefur að fara í Seyðisfjörðin.
4: Nei.
3: Það ekki skæðlegt og það, það svona dæmi líka svona málefni þar sem vilji íbúa, vilji fólks á staðanum vera algjörlega hundsaður og hérna, einmitt, það eitt svona mál þar sem að einhvern veginn bara býtu, þetta eru við í lýðræðis landi, hvernig, sko, hvað máttur fjármagn sem er rosalega mikill og erlends fjármagn sem maður skilur ekki mikið eftir sér
2: auðræði og ómennska þetta eru svolítið stef dagsins í dag og
1: ég er samt bara hressið ekki
2: ég er samt bara hress
3: ég ætla
2: enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað ég ætla enda þetta létta föstudagsspjalli á okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur, hann verður drepinn í beinu streymi og þetta í desember minnum mig, 3. desember sem á að drepa hann og ég fór að hugsa sko langa fréttaæfi og er á 70-aldri ég man ekki eftir öðru eins en samt maður eiginlega alveg hættur að vera hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna, ég hugsa með mér, já, þetta bara farið, þetta búið, sko við bara komin aftur á einhvern stað árhundruð aftur í tíma, í barbarisma og viljum enn, sko, á þessum léttu nótum, ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið eru sammála mér með þetta
1: þetta bara sem hnignun sem að sér
3: er þetta maðurinn sem á að skjóta aftökusveit á að taka af lífi
2: aftökusveit með rifla hún skýtur hann
1: hvar er þetta?
3: Í Bandaríkjum
4: Hexeth sem tók þessu
1: ákvörðu sem eru með War Department
0: þetta algjör aðmið sko
4: stríðsmálaráðuneytið
1: breytta nafninu og láta bara mér fylgja kviðið hérna, ég ætla bara að fara alltaf leið með þetta
3: þetta slá mig rosalega að lesa þetta
2: er það ekki?
0: Sko, ég ætla ekki að líti úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendus eða sem sagt sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum en sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæði neðar í gildónum ef við gerum
2: og ég kvíði mjög af því vorum að tala fjölmiðla á það og aðeins þessu tengt sko, ég kvíði mjög hvernig fjölmiðla munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games hvort við förum bara lítið á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni hellingur auglýsingum er svo stutt í þetta
4: en hvað varða Bandaríkinu og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sést dattur í Handmaid's Tale það bara alltaf Bandaríkin að fara lengra og lengra þessa ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum
2: við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur þið samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár, af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það, er ekki svolítið svipu tilfinning hefa okkur hér innanlands í sumu, að límið í samfélaginu, gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
1: Ég held líka sko
2: Gleðnar það ekki allt í sundur
1: Ég held líka sko línurnar, fyrst erum að tala Bandaríkjum en línurnar eru að fleygi ferð sko, Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðinni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko, hvað var það var að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvalda sinnar eða eitthvað slíkt sko en við erum með hérna Pete Hexeth sem einn af þessi samstarfsmaður veist, hans, og hann er með þessa aftöku í beinni og þetta bara eins og upp okkur bók mm-hmm. og við erum samt að halda þetta mjög, mjög sko hátilega móttöku fyrir hennar mann mm-hmm. sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleita og einu svo vel og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í kúpu og, mm-hmm. og fólk er að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og, mm-hmm. og onin og þetta versna mjög hratt mm-hmm. línan eru fleigi ferð mm-hmm. en við erum að fara í hina áttina með aðhaldi hérna heima mm-hmm. þegar fáum þetta fólki heimsókn mm-hmm. mér sem þetta mjög skrítið
4: Já, við erum svo mikið að
1: Skítrætt, kannski.
4: Við erum skítrætt, við erum Já. Bara að reyna að halda þeim góðum, held ég Já. Og einmitt, það væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum mm-hmm. var það rætt til dæmis að ÆS hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvila eldsneyti það að fara með fólk í rauninni ólulega úr landi mm-hmm. frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu þar sem að það lendir á götunni.
1: Ég held við sem hrett að vita veist, hvað fá fram á þess að fundi bara.
4: Já.
1: Ég held við sem bara þar.
4: Já.
1: Við erum bara að vita sem minnst. Æ.
2: Halla Tómasdóttir er eitthvað að reyna að móast við, hún með samtal unga fólksins á morgun daskrá í beinni eftir hádegi framtíðin, friðurinn, samtalið
1: Friðurinn gott.
2: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
1: Það einhverja að vera með það.
0: Fyrir skoðunum þó, við þurfum ekki endilega að vera sammálaðum.
2: Nei.
0: Það þurfum við líka að, við slæðum alltaf illa þegar að eins og tilnæðis tendensi fjölmur umræði sem vorum í, að þetta náttúrulega líka spurningu líðræði.
2: Já.
0: Náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónamiðl, hvernig komaði fram.
2: Já.
0: Og þó svo maður ekki endilega sammála við komandi þá, svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tæki fyrir að segja sína skoðanir
2: en sannlega
0: er nokkvælega
2: sannlega válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
1: Ég hefði eitthvað segja sko að vinstriðinu vantaði podcastið, ég hugsa nú, samstöðinu kannski vinstrið podcastið og sagði vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað með hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því.
2: Já, já.
1: Þannig að við verðum líka mun að vera hress og
4: heldur betur.
2: En það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem að veldur því að samstöðin ennþá til. Og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið og horfa á samstöðina. Þannig að ég nú bara nokkuð brattur, sko. Það eitthvað í formúlunum sem að virka. En hérna, Kristín, Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hádegi sýnt endurflutt sem sagt hluti af því efni sem var til við rauðaborið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á miðvikudegi. Já, hausti, það haust lægðin hefur gengið við svo staðista sem hefur komið hingað í mörg ár. Þetta sá dagur þar sem Íslendingar hittast og tala mest veðrið, en við ætlum svo sem ekki að gera það. Ásdís Olsen hérna hjá mér. Við ætlum aðeins að fara yfir viðtunum sem í bóði. Það þó tvær fréttir sem hafa verið áberandi. Það ASÍ þingið svona kraumandi frétt. Það mun einhverjar fréttir koma á morgun og hinn. Og ég ætla nú að fjalla aðeins það annarkvöld að þessi þingið því ég var með Sólveig Önnu hérna í kjærkvöldi og ég hvet fólk til að grafa upp það við það var merkilegt hvernig var að skilgreina stöðu eblingar inn í alþýðusambandinu og víðar. Þeir komu eins og var forsetað frambjóðundir, komu hingað til mín í á mánudaginn. Það var mjög skrítið við það. Það voru mjög verkárir og vildu ekkert segja eiginlega. Þetta svo mikil jarðspekisvæði að sí. Það bara að maður sér það á þeim sem að bjóða sig fram að það borgar sig að segja bara ekki neitt.
1: Já.
0: Það alveg saman hvað þú segir, þú mynd stíga á jarðspekju.
1: Ok.
0: Þannig ég spáið á svona föstudaginn þegar verður kosið þá verður mikill ávæði á læti.
1: Ok.
0: En frétt hérna dagsins kannski sem að rúver með kveikur eina svona rannsóknarblaðamennsku deildi sem eftir þau voru að fjalla hvernig Ölgerðin misnotar markaðsráðandi stöðusna eru kannski með 60-70% markaðslutild á ýmsum mörgum og bara ekki teilagt þau hérna að gera samninga við svona nemendafélög í háskólanum og banna þeim að kaupa aðra drykki heldur þeir sem að þau framlega.
1: Hvað ertu að segja?
0: Og hillumetranir í stórmörkuðum, barinnir og hvað sem þeir vilja að verða stæðstir allstaðar.
1: Ok, þannig að það svona mispitting þannig í... Já.
0: Það reyðastu fyrir mér, ég fór að reynda að finna það á tímæli.is en ég fann það ekki, en ég skrifaði hérna einhver tíma eftir hrun af því að Ölgerðin eins og heilsala fyrirtækinu voru eiginlega bara gjaldróta í rauninu af því að allar þessar stóru byggingar sem þú sér þetta á leiðin út úr bænum mm-hmm. voru byggðar í á góðari tímanum fyrir hrun þannig að þessi fyrirtæki skulduðu gríðarlega mikið og svo mögnuðu skuldinnar upp þegar að kom í rauninu
1: og ertu að tala kók og
0: já, það Ölgerðin og hérna
1: Vífilfell
0: hérna já, Vífilfell hérna í svona drykkjum það eru önnur svona stórar heilsölur sem hafðu verið að kaupa upp hérna, þannig að það eiginlega bara þrjár heilsölur eftir sem svona rísastórar hafðu keypt upp aðrar og byggt hérna yfir sig og skulduðu mikið þeirra hraunikum og voru eiginlega bara gjaldróta og ég tók ásegningana hjá þessum fyrirtækjum í svona fjögur ár eftir hrunið að þá bara þeir okruðu sig útrúsa það bara byggðu upp sko stórkostlegt eigið fé á örskömmu tíma þegar að íslenskt efnahagslíf stóð sem mest þannig að ég hef enga góða til
1: enga samúð með þessu
0: nei, enga samúð með þessu mönnum
1: en hvað það þá kók og hvaða fyrirtæki eru það sem verið að það lítur eiginlega að vera Vífilfell sem verður
0: kók ekki með þessu stóru hérna heildsölum Ég ætla að ég geti googlað það því að það alltaf verið að skipta nafn. Til dæmis heitir Ölgerðin, heitir núna Bera.
1: En ég nú bara forutnast þetta sem kemur fram í kveik. Svo, það eru þá einhver önnur fyrirtæki sem að upplifa sig sett í hliðar?
0: Já, þetta verið klagað undan þeim. Það eru bæði minni heilsalar en líka til dæmis svona bjór litlar bjórverksmiður sem við kallaði sig ekki handverksbjór að þeir bara kom ekki sínum hérna vörum á hérna markað vegna þess að allir barnir eru með samning við stóru fyrirtækin og megi ekki selja annað kannski ekki allir, ég ætla að guðspannum ekki vera að ringi í mig að það séu því barir eitthvað stóra skólverstík sem að hættar að kaupa eitthvað annað en þetta er vandamálið og líka bara hillumetranir þeir hérna það víst hérna þú kaupir ef að þú vilt vera með bretti af drykk, svona fyrir framan hérna drykkjar, hérna ég veit þetta til þessu krónin út á ganda og svona sumstar sem þú ert bara með heilu brettin meðan annars með þessu hérna orkudrykk þeirra sem var settur upp til höfuðs Red Bull að þú þarf að kaupa þetta
1: þá það þú kallin, sem sagt borgar fyrir að fá pláss í búðinni
0: það þú stillir upp hérna svona brettum af drykkjavörum sem svona illa besta stillingin.
1: Ég verð nú sem ég vissi svolítið forutnilegt, ég hef aldrei hugsað út í það hvaða vörum haldið að manni.
0: Þá þetta bara eins og algoritmur. Það ekkert sem að þú sérð, sem að þú valdir.
1: Ég, í rauninni, já, maður hefur náttúrulega heyrt að hvað þetta í hillunni og hvernig þetta starfsett, þetta allt einhver auðlýsingar sálfræði.
0: Já, já. Og svona vörurnar sem að búðurnar flytinn sjálfar alltaf í augnað og svo það nú vilt kaupa annars konar sinneb eða annars konar pesto eða eitthvað, það var það þarna meðar.
1: Já, ég forutnilegt að skoða þetta. Mér finnst ég alltaf vera með einhvern lista, vil bara sérstaka vörur og leita eftir þeim ef ég þarf að hinna þær, þannig ég tel mér trúum að ég láti ekki gleypjast.
0: Já, ég hérna mjög servískur. Í innkaupum, ég labba ekki fram í að svona brettum og segja, nei, enn sniðuð, bara höfðu þetta.
1: Kannski gerir það nú engin, ekki bara vona það.
0: Nei, ég held að gera það margir, og annars væri þetta ekki svona. Herðu, en hérna Halla Forseti, hún var með, svona kallaði samtalið, sem mér finnst nú vilja bara vera eins og við erum með hérna.
1: Já.
0: Við erum alltaf að, við erum trú á samtalinu eins og hérna, Fórsetin.
1: Hefur þið kynnti hvernig það gekk? Mér hannst þér svo fálegt
0: og... Nei, ég bara svo mikið að gera að ég hérna kemst bara yfir það sem að snýrað mér. Þannig að ég heyrði í smá viðtalið hana og ég, svo sem mann eftir hún kom í viðtal hinga og hún hefur talað með dáður að hún hefur trú á samtalinu líka rátt að kynnslu þetta hittast og tala.
1: Já.
0: Mér fannst nú svona hljómurinn kringu þetta væri svona einhverjum hérna yngra fólkið sem að var verið að spyrja eða kveikjan af samtalinu var það hvers konar samfélag viljum byggja upp sem að mjög þarft að tala því að stjórnmálin ofta að reyna að selja okkur bara að vilja verja okkur fyrir einhverjum óskunda en það í lengin að spyrja hvernig viljum við aðvita sko
1: Ég held að þetta svona nýr þjóðfundur kannski var þetta bara fyrsta fyrsta skrefið en
0: ég í svona heyra... smærri einingum ekki öllum sópað inn í Laugardalshöll En það koma til að hans Björs, hann þarf að vera með þetta inn í lokin, Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem háskólanemi og Vigdís Jóhannsdóttir sem að ég held að vinni hjá landlækni, en ég ekki alveg viss. En þau hérna voru að skipa ekki þetta samtal, þannig að þetta kemur allt í ljós, allar þínar spurningar.
1: Okay.
0: Það koma svörðu þeim í lok þáttarins.
1: Frábært.
0: Áður en því kemur að þá, alltaf þú að tala við listamenn, ég var hérna með svolítið menningar umfjöldun, fekk menningamálaráðherrann og tvo listamenn til að spjalla saman í gær menningastefnu og það var svo gaman að því að ráðherrann var svo ánægður að fá að tala við venjulegt fólk, það ekki bara okkur sem að leiðist að hérna, horfa á stjórnmálafólki tala innbyrðis, þetta leiðist þeim líka sko.
1: Það tala við hvort annað
0: Já, þannig að fá að bara tala eðlilega eins og fólk talar saman, ekki verið í svo leik en þú ert með listamenn eftir
1: en hérna, já, það hérna eitthvað verið að náttúrulega verið að spara þannig að það þrengir að listamennum og umræðan snýrist nú aðalega það hvað að gerast í Evrópu, það sem verið að reyna að tryggja einhver svona einhver grunn framfærslu fyrir listamenn þannig að þeir geti andað rólega
0: og það heiti listamenn á laun á Íslandi
1: Já, en það þetta, sko, það alltaf einhvers tímabil og það veist, og var verið að þær voru að lýsa því hvernig fólk að kannski með einhver verkefni, einhver listamannalaun, svo það að kenna og svo koma tímabil þar sem enga tekjur og það var svona spurning hvort að vera hægt að búa til einhver svona kerfi það sem gripi fólk þess á milli.
0: Norðmennir hafa styrkina aðeins lægri heldur en hér Já. En þú mátt eins og að vinna eins og vilt með því. Hér eru hvaðir eða fælt eins 12 mánada styrka þá máttu vinna sára lítið með þessu.
1: Já, það eitthvað 30% sem að mátt hafa.
0: Og styrkurinn eiginlega bara lámaslun.
1: Já. En við fórum í alls konar umræðu og ég hana, valdi nú svona aðeins að hú veist, pota í þetta hvort að við ættum kannski bara öll rétt á einhverju svona grunn öryggi, grunn framfærslu eins og borgaralaunum.
0: Ég byrja bara að láta listamennina sem að fá það og sjá svo til með okkur hinn.
1: Það verður náttúrulega ágætt, sko, en þetta ekki, þetta svona aðeins flóknara varandi, já, ég náttúrulega mjög hlýnt borgaralaunum, mér finnst það alveg frábær.
0: Eins og píratandi sem eru vilja hornir á suðinu.
1: Já, ég alveg að hverfa, en það ein leið til þess að leysa allan þennan vanda, þannig að sé ekki hvert og eitt mál einhvern veginn og þú veist svona verða að grubla í það
0: Það verður ekki að gera eitthvað á leiðinni áður en að ég held að þú náir ekki þú varst svolvirt í land með að samfara meiri hluta þjóðurinnar borgaralaun
1: Já, örugglega. Ég ekkert að spyrja hvað öðrum finnst. Mér finnst þetta alveg frábær leið til þess að allir geti bara andað rólega.
0: Já, en Birna Hafstein og Jóna Hlíf Halldórsdóttir koma til þín, ekki?
1: Jú.
0: Og voru þær á því
1: að... Og þær eru búin að vera skoðið þetta náttúrulega í starra samhengi og skoða hvað að gerast í öðrum löndum og eru hérna náttúrulega mjög... sem sagt, áhyggjufullar yfir því að það sé svona verið að draga úr fjárframlögum til lista
0: Borgin að loka svona listamannarímum sem að hafa verið bera fyrir sig ykkur brunavarnir en ég nú svona grunum að þessi bara loka svo því að finnst það ósangjart að listamenn fái stuðning frá borginni en ekki aðrir þetta bara verið með svo hægri sinna að borgarstjórn og þetta bara hugsun
1: Já, við rættum það hvort að listamenn eftir bara fyrir verkfall, prófa það mætti ekki vera nein list í einn dag, það var engin tónlist ekki, engin myndræn hérna skilaboð, þú veist, ekkert að þessu sem við fáum til okkar allan daginn, en erum kannski ekki átt okkur á að það eru listamenn á bakvið
0: það Sú sagði sögð að hérna, þeir sem að unnu margir þatsir sem að var að reyna að brjóta niður alla verkefnisbaráttu í Bretlandi voru tónlistamenn og þá var það þannig að það var reglan til dæmis sú, ég veit ekki alveg hvað það sé ennþá að þú varst með leiksýningu þá varstu að vera með lifandi tónlist og það gat verið þannig að þeir sem voru með tónlistina voru ykkur allt öru húsi en hún var sko send í sýninguna þína og margir þar sér alltaf að brjóta niður hérna listamennina og kröfur þeirra en þá fóru þeir í verkvall það ekki músík í London og það var mjög stutt verkvall fólk var alveg ærðist að hafa enga músík
1: það er pár í þessu
0: ég kannski grafi upp þess að sögu einu sinni kunni að segja hennar betur að þetta herðu, Hallar Hund kemur hérna og allar að spjalla við Ann Björn Þorlóks hún þingmaður Framsóknarflokksins og svona soldið á skjön í flokknum það eins og hún njóti ekki alveg fullt traust formassins en hún hefur hérna hefur þá kannski meira frelsi til þess að tala sín hérna sína afstöð til vindorku og ferðamennskunnar og sjókvíaeldisins sem eru allt saman mál sem mikið deilt Það verður spennandi að heyra samtal hennar og Björns Þorláks. Þú ætlar að tala mál sem að skekur bandaríkin, Cornell, hópnöðgun í Cornell háskóla.
1: Já, það hérna bara stórt mál og að hafa svona áhrif á umræðina í hérna, já, sérstaklega Bandaríkjunum og við höfum kannski ekkit almennilega verið að ná utanum þetta út í við þekkjum ekki kannski þetta, hennan kúltúr hennan kúltúr að heimavist í háskóla.
0: Þetta var komin til talsirna í vikuskamtunum, þetta liggur að margir á Íslandi sem fylgjast mjög náum þessu máli.
1: Já, þetta alveg stórmál og líka, þú veist við hérna ræðum örugglega bíómynd sem heitir Promising Young Woman sem það sem búið að gera bíómynd bara alveg eiginlega eins mál og ég fór að mynda að kynna mér það hvort þetta væri svona algengt og það kemur á daginn að þetta bara búið að vera tíðkast í Bandaríkjunum að ef einhver ofurölvaður þá má nauðga og það kannski það sem að við erum kannski að fara að skoða getur kona í vímu veitt upplýst samþykki þannig að við sjáum hvað Drífa og Hanna Björg segja um þetta
0: Drífa Snædal og Hanna Björg Viljámsdóttir kom hingað og ræða við þig. Áður en að því kemur þá ætlum við að hafa Trump tíman sem við höfum svona oftast einu sinni viku til mín koma Friðjónir Friðjónsson, borgarfulltrúi, Sveinn Máni Jóhannesson sem sakfræðingur og Ólafur Þór Harðarson sem stjórnmálafræðingur. Það fer svona líða kosningum, það eru tæpar þrjár vikur í kosningar í Bandaríkjunum, þannig að það mun örugglega lita umræð okkar eins og það litar eiginlega allar aðgerðir Trump. Nú allt sem hann gerir til þess að bæta, í vonum að bæta eiginlega hálf ömulega stöðu sem að republikanar eru fram í eða er að marka skoðanakannir. Þannig að við munum ræða kosningarna framundan og hvort að eitthvað aðgerðum Trump geti aukið vinsaldir hans það ekkit fátt sem betur til þess en það líka vangavættur það hvort hann muni grípa inn í kostningarnar það í alvörinni talað það í Bandaríkjunum hvort hann muni sita herlög á kjördag, hvort hann muni taka kostningavélarnar sem vegna þess að þær séu með kínverskum eða rússneskum hugbúnaði og þar frá til gotunum það oft svona sláttur í umræðinu á Trump-tímanum sem tilefni gefur tilefni þess, hann svo skrítin maður án Trump og svona stórkallalegt sem hann gerir. En þetta það sem við ætlum að hafa í kvöld og við ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum og svo hérna förum við að tökum við viðtöl dagsins og byrjum á Trumpin áður að því kemur alltaf ég minna á að það sem heldur semstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gest áskrifendur. Fólk sem að telur að samstöðin skipti máli í lýðræðislegu samfélagi okkar og vergi kannski í lýðræði og eða fólk sem kannski eins og Halla Forsetið hefur trú á samtalinu að við hafa meira samtal. Þannig að við erum með svona 30 klukkutíma á viku í nýju efni þar sem við erum að tala saman hérna við Rauðaborðið og við höfum trú á því að orð séu alltaf orð eru til alls fyrst eins og sagt og skipti máli við séum að tala. Ég veit að það eru margir að núti sem að hafa fyrir löngu ákveðið að ætla að verða áskrifendur hafi ekki látið verið að því. Ég hitti eina svona konu á hverfiskutunum daginn og hún sagði, guð, þegar ég sé þig að þá manni eftir að ég ætla að gera áskrifendur fyrir langa löngu. Nú fer ég bara og gera það beint og ég kíkti náttúrulega, en hún ekki að það búin að gera það. Svona erum við. Það þarf svolítið innra átak að kýla á það að gera það sem að maður til að vera rétt. En ef þú vilt skráði sem áskrifandi þá ferði inn á samstöðu.is þar hnappur sem áskrifandi áskrift þú getur skráði fyrir grunnáskriftin sem 2750 eða þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur láta áskrifandi að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi það mitt alþýðfélagi sem á og rekur samstöðuna við þá skjóta henni örsmáum auglýsingum og svo förum við og hefjum samtalið eins og sagt er
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
8: Og skila aftur meiru en tekið
7: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum texta það. Stundum ekki.
9: Það gúrana í þessum sígar.
7: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjáfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnum. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Herðu, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna, já, svo til einu sinni viku og hingað komnir, já, líkuð að segja fastagestir í Trump-tímanum, Sveinn Máni Jónesson sem sagnfræðingur, Ólaf Þorsteinn Harðarson sem stjórnmálafræðingur og Friðjón Friðjónsson sem borgarfulltrúi en hefur örugglega lært einhvern tíma stjórnmálafræði eða hvað
11: varst að gera. Já, heldur betur.
0: Já, þannig þú ert með kennaraðinn hérna.
12: Já.
0: Herðu, allt sem að Trump gerir núna tengist hérna kosningunum sem framundan, meðal annars það sem að vakti mikla undrun var samningur við Putin kaupa á dísil. Hvað, vitið þið hvað manninum gekk til? Það hefur nú verið bent á að sko magnið í þessu að Amerikanar eigða þessu dísil á dagsparti. Þannig að þetta getur alltaf haft teljandi áhrif á hérna orkuverði í Bandaríkjunum
11: En þetta ekki örvæntingar full tilraun til þess að lækka bensínverðum, dísilverðum nokkur sent?
0: Já, svona að markaðurinn haldið allt inn að gæti lækka, þó það sé enga fórstu fyrir því.
11: En svo eru verðbólgatölur að koma bara í morgun og það eru herri verðbólgaheldurinn hefur mælst mjög lengi, þannig að það þarf eitthvað meira að gerast heldur en að
12: og elsnetisverði næstu öll hækkunin á verðbólgunni.
13: Já, ég held að þetta sé alveg rétt sem að Friðjón segi, sko, að það minnlestur á þessu líka, sko, þetta sé í rauninni örvæntinga full tilraun til þess að reyna að snúa þessu sér í haga, en það hafa allar kannanir og allar spár undanfarið verið í mjög stöðugar að það stefni í mikla rakfarir fyrir Trump hjá í þessu líkani Nate Silver líkurnar á því að demokrátarnir vinni fulltrúadeildina og öldungadeildina að í morgun þá voru líkurnar hjá honum á að þeir innu fulltrúadeildina 93% og að þeir innu líka öldungadeildina 73% það þarf auðvitað að hafa í huga sko að ef að það eru 70% líkur á því að annar flokkunu vinni þá eru 30% líkur á því að hinn vinni og
0: þetta betri líkur, þetta í rústelskri úrleitu
13: já, en rétt að muna það til dæmis 2016 sko að þá sögðu sambærri líkun sko að líkur Hillary svo eru 70%
11: já,
13: og en í rauninni 30% líkur þýður auðvitað það að sem sé sá sem er með minna hann vinnur að meðaltali þrennar kostningar af hverjum tíum
12: þetta er alltaf svona bara minnum hann á þetta er svona einhvers konar Já, eins og þau voru að segja show tilraun til þess að reyna að láta líta út fyrir það að segja hvað að gerast. Ég held að hafa enginn trú á því að jafnvel þó þetta væri meira magna, það myndi þetta líka endilega skila sér að dælurnar fyrir hérna 4. nóvember. Eða þess að hérna, skipta þannig máli, raunverulega máli fyrir fólk áður en að tilkostninga
0: Já, ef það væri mikið magn sem væri von á að þá hérna myndi svona spákaup mennsku hluti sem alltaf inn í oliverðinu það myndi gefa eftir eitthvað liti
11: Það er búið að mæla þetta líka sko þannig að hérna að þó að sko gallonin myndi lækka heilan dollar að það fólk er samt þá óanægt að það hefur ekki áhrif á og þó hann hafi lofað hvað $5,000 með $4,000 í manni eins og hvað var
12: ég ætla að segja það næsti minn sko þetta var bara hluti af einhverju svona sjói það sem var eins og vera að bjóða $5,000 núna raun og verið bara ef fólk kýsa sko ef kýsir republikana í kosningunum
11: en það er hluti sem að er alveg sko sem sagt kjósendur í Bandaríkjunum eru hérna sem sagt fólk sem að er eldra og býr í landsbyggð eða sem sagt hérna rúral það ólíklegra til þess að svara könnunum þannig að hérna að það svona það er trú margra að þeir eigi inni 1-2%
0: steg ég hef sagt menn segja til þess að vera jafntefli þá þurfa demókratar helst að vera 3% stigur
11: þannig að sko
13: þeir eru núna mælast
0: 8-9%
11: þannig að sko og bara eins og við sáum með sko Susan Collins í Maine fyrir 6 ára síðan þá var hún undir í öllum könnunum en vann síðan nokkuð örugan sigur og hún er undir og hún var meira undir á móti, og nú manni ekki hvað hún hét konan sem var þá fulltrúi demokrata hún var meira undir á móti henni heldur en á móti Troy Jackson núna, þannig að en hún er orðin eldri hún er orðin 6 árum eldri og það komið meira hérna flökt í röddina og svona hún er ekki jafn svona árennileg svo má segja ekki með neina aldrei svo vartum Ólafur
12: en svo náttúrulega nátengt þessu líka hérna að þú veist, allar þess að kannarinn lítið náttúrulega rosalega vel út fyrir demokrata
0: en þetta er bara demokrata sem eru að tala þar sko republikanar bara tala ekki kannarinn
12: annar móti kemur að republikanar eru að rústa annar í keppni sem er keppnin í peningunum og þannig eru republikanar að eyða átta móti einum demokratar eru að eyða einum dólar á móti hverjum átta sem republikanar eða og til dæmis bara í Texas er republikana búin að setja $250 million Elon Musk er búin að setja sjálfur bara yfir $500 million og þetta er náttúrulega tölur sem að hérna
0: það var ekki 366 sem hann var hann búin að náttúrulega meira það var það
12: Ég miskildi þetta.
0: Hann var að lofa 366 miljardum sem er svona 46 miljardar í þessu.
12: Og þetta hefur henni sko aukist núna sérstaklega frá 2004 að henni svona fjórsterku aðilar í Bandaríkjunum þessi þetta færa sig meira og meira með þess að til republikana.
11: Já, já. En við sjáum það samt sko að það peningar eru ekki alltaf allt sko.
12: Alls ekki.
11: Þannig
12: hefur það ekki verið mælt í það skiptir máli.
11: Trump eitti miklu minna heldur en Hillary 2016.
0: En hefur það ekki verið mælt í Bandaríkjunum hvað áhrif peningarnir hafa?
11: Ég þarf að hafa áhrif, en ekki alltaf, hann að bara eins og segi, Trump eitti miklu minni pening, hann notaði svona ókeypis fjölmila sem að hann náði á stað og fekk mikla athygli vegna þess að hann sagði ótrúlega og fáránlega hluti og þannig spilaði hann á fjölmila og fekk alltaf
0: hérna.
11: Og er annað og fekk þannig alltaf athygli sko. Þannig að, en hann eitti miklu, miklu minni pening heldur nokkuð tíma demokrátar og Hillary í 2016.
13: Ég held að með ég kannski segja sko að í þessu bandaríska kerfi þá voru vonlaustan á árangri án þess að vera með mikla peninga. Mm-hmm. Hins vegar það að vera með rosalega mikla peninga, það er ekki ávísun. Já. Á mikinn kostningasígur.
0: Þannig að temmilega ja. Mikla byrninga.
13: Það er fyrst og þetta er þröskuldur, sko.
11: Ég man eftir þegar ég bjó úti Bandaríkjunum og það var svona hérna, kostningi State Senate og hérna og þarna var kona sem að var frekar frálslindur republikanni og hún eitti held ég 5 sinnum meira heldur en hérna, heldur en demokratinn, hann rústaði kostningunni. Og það var líka ytri aðstæður, Bush eldri, yngri var mjög óvinsæll og, og svo framvegis. Þetta var haustið 2007.
0: Eins og hér er að þá virka auglýsingar ágætlega ef það er íta undir býr sem að fyrir er. Já. Það er eiginlega vonlust að auglýsa sig frá ykkur miklu mótbyr. Er svona að myndi maður segja að væri hérna, tilfinningmanns fyrir íslensku stjórnmálum.
12: En svona það er líka annað auglýsingarnar með að líka náttúrulega ekki að því að styðja þeim frambjóðandi
0: það er náttúrulega miklu starra hlutfall auðlýsinga í Bandaríkjunum eru neikvæður auðlýsingar og við höfum engan sans fyrir því út úr íslensku stjórnmálum þó að það sé verið að aukast svona neikvæð hérna, kostningabarta
13: það eru nú okkar neikvæðu auðlýsingar eru nú hjóm við
0: það
13: sem gerist í Bandaríkjunum
0: þá er það verið að draga úr vilja fólks til að fara á kjörstað
13: en það er í rauninni heldur bara það er í rauninni bara 2 svona megin þættir sem að gætu komið í veg fyrir góðan sigur demokrata annars vegar bara það að allar kannanir séu vitlausar og menn halda stundum að þess hafi orðið vitlausar núna seinni árin heldur en áður og það er bara ekki rétt við höfum dæmi alvarleg frávik eins og til dæmis 2016 en ef að þetta skoðað í heildina þá er skekkjan í báðar áttir og ekkit stærri heldur en hún var hér áður fyrr. Það er bara miklu erfiðar að gera skoðanakann núna en þeir hafa leist ínislega því tækilega. Þetta er sem sé annars átturinn að kannanirna séu bara vitlausar og hinn möguleikin er sá að á þessum síðasta hálfa mánuði 3 vikum að þá verði umtalsverða breytingar á fylginu og þar gætu peningarnir spilað inn í þó ég, mitt mat væri nú það að það sé frekar ólíklegt að þessi fjáraustur muni skila Trump því sem að hann vonast eftir.
0: Það er náttúrulega kostningabaráttan flist eiginlega yfir í auglýsingar síðustu metrónum.
11: Já, og líka að ganga í hús og draga fólk á kjörstað, bara ná í fólk á kjörstað.
13: Síðan er rétt að hafa í huga sko, að það sem að skiptir kannski mestumáli er ekki það að öðrum flokknum takist í verulegu mæli að snúa kjósendum sem hins flokksins heldur fyrst og hans að koma sínu fólki og kasta
0: það.
13: Og republikanir hafa áhyggjur á því að vegna gríðarlega óvinselda Trumps og óvinselda nánast allra helstu stefnumála hans að þá muni sem sé fyrir þeirra hatt of stór hluti þeirra sem að styðja republikanana setja heima núna í nóvember.
0: Sá hluti sem að ekki tilheyrir sem að maka, það er kannanir að byrja að spurja um það vegna þess að eftir Brexit og eftir 2016 þá hafa kannanir fyrirtæki verið reyna að laga og eru að spyrja að spurja um allt svona, svipað og Íslandi ættir að spurja fólk hvort þess að já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að stilla, það er svona breyta í Bretlandi er ennþá verið að spyrja um Brexit til þess að geta stillt og það er spurt hérna republikanir hvort þeir tilheyri makarhreyfingunni sem er svona tæplega helmingur eða eitt og það er stórkostlegur munur til dæmis þeir eru spurt af því hérna er alltaf örugglega að kjósa að það var stórkostlegur munur á þessum hópum en í heildina að þá segja 75% skráðra demokrata að ætla að kjósa en 67% republikana og yfirleitt er þetta er meiri vilji hjá republikunum að kjósa þannig að kannanin eru allar að benda til þess að það er töluvert svona
11: Og spámarkaði líka það sem svo við tölum svona polymarket og, og kalsi og þess að það sem að menn eru að veðja á úrslitin sko
13: taka þeir ekki líka þeir til, til þessara kanana og, og til þessara líkana eins og í silver
11: en þeir
0: sko það er ekkert annað sko það er ekki svo þeir sem eitthvað og það eru pólitísk nef sem er ekkert sem fyrir þekki
13: það veit maður aldrei
11: en þeir hafa stundum meiri trú á sko einhverjum svona hérna öðrum þáttum já, sem að geta skipt máli og ég meina við höfum sér kannanir þú veist það ekki bara 2016 að kom könnunu þetta í Iowa þarna, fyrir síðustu kosninga sem að var algjör út úr kortinu og svo framvegi sko. Og, og það, það er alltaf verfið þú veist að landlínur eru að hverfa það er minna hringt í hérna GSM síma heldur en hitt og þetta bara og það mjög erfitt ef bara þar eins og hér að finna unga kjósendur til þess að svara.
13: Já, megin breytingin svo sko að það er miklu erfiðar að fá svarendur.
11: Já.
13: Þannig að það er orðin, þeir ná tiltölulega litlu hlutfalli, þannig að það sem skiptir mestu máli núna hjá könnunarfyrirtækjunum er með hvaða hætti þeir vikta niðurstöðunar. Og þeir þessi... hafa orðið býsna flinkir í því, en hins vegar náttúrulega verða menn alltaf að muna það að, að skoðanakannir þær hafa alltaf skekkjumur og það aldrei hægt að treysta því
0: og þetta oft inn svona könnun eins og hérna því að nefna sem bara augljóslega röng það gerist líka á Íslandi, það kannski svona háttutakur könnun bara ekki í lagi
13: það var bara mjög eðlilegt
12: en líka sko það svolítið búið út af þessar umræði sem hefur komið núna, þú veist, hversu veikt Trump stendur og hversu sterkt demokrata standa að þá náttúrulega væntingarnar farnar að lúta að því að demokratar vinna ekki bara neðri deildina, heldur líka öldungadeildina og það náttúrulega bara mjög erfitt að vinna öldungadeildina að því það náttúrulega bara þriðungu sæta í búði og til þess að vinna það þarf að vinna ríki sem eru gjarnan rauð þannig að, að punkturinn er sko að hérna að ég held að þetta geti hæglega sveiflast í því að sko demókrata vinni neðrildina sem er svona nokkuð ljóst sko en að republikanar haldi jafnvel með naumum meiri hluta neðrildinni og það verði þá eitthvað svona varnasigur verði svona lið túlkað sem varnasigur fyrir Trump
13: það, það er algjörlega hugsanlegt sko en það væri samt mjög óþægilegt fyrir Trump að á setni hluta kjörtinu hefði hann ekki fulltrúa deildina en sko maður hafði eiginlega haldið að fyrirkomulagi væri eiginlega orðið þannig í Bandaríkjunum að það væri næstum því útilokað fyrir demokrata að vinna öldungadeildina vegna landfræðilegra skiptingar og þess hluta núna hins vegar það sem að er ekki síst aðtilsvert með þessar kannanir er að hérna rauð að í rauðum ríkjum þar, þar hafa demokratar verið að mælast mjög vel til dæmis í Texas sem það nú verið ansi öflugt republikanafylki núna lengi þar var núna í, í síðustu samantekst sko var, var tal Rico demokratin með 48,7% en Paxton republikanin með 45,3% og þessi munur hefur mér sínst undanfarnar vikur eða mánuði verið bara tiltölulega stöður nú hins vegar kannski þar sem það er, er, er hérna eftirtækt að verða fyrir okkur sem að höfum gaman af, af, af sögunni er Kansas þar sem að mælingar sína að það sé mjög tæft milli republikanans og demokratans en, í, en síðasti demokrati sem var kosin til öldungadeildar Bandaríkja þings hann sat í senatinu frá 1930 til 1939 tapaði í kosningunum 1938 þannig að þar hafa demokrátar ekki haft öldungar deildar þingmann í einhver 90 ár tæpa öld
0: en hafið þið trú á því að þetta, þetta gerist ef maður myndi horfa bara á þetta ofanfrá þá eru 53 þingmenn öldungar deildar þingmenn hérna republikana og það er svona kannski í efri kanti þannig að maður myndi halda að vera ykkur sveifla að þá sé erfiður að halda því en það, það skiptir öllu máli hvaða fylki eru í pottinum
13: algjörlega
0: og þá er það hérna hvað að þið þurfa að ná svona fjórum sumir segja að það hefði séns og sex
11: já,
12: sko, og, og verja sína sko
0: já, ha, þeir, og verja sitt, er eitthvað hætta er eitthvað fylki það sem bendi til að republikanar eru að vinna
11: sitjandi hérna þingmann demokrata
13: ég held ekki, ég man ekki eftir því
0: það reyndar í þessu kostningu þá eru

0: og þar hefur Elsa 1 komið óvart hvað hann öflugur frábær ræðimaður sko
1: já í þessum líkunum sko þá hefur gjarnan verið talið að hann sé það sé líklegt að hann verði sem sé með minna fylgi heldur en sko megin sveiflan hjá demókrötunum eða megin fylgi hjá demókrötunum en það muni ekki en hann muni samt sem áður eru líkurnar á því að hann muni vinna sko síðan náttúrulega eru þeir með góðar líkur í Alaska sem að hefur verið hefðbundið mjög republikana og hún þar reyndar hún vinkon okkar Lisa Markovski.
0: Já já, en hún ekki kjörin núna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og síðan náttúrulega Maine sem að var nefnt sko þó að hún hafi nú komið á óvart áður hvað heitir
0: Susan hún? Collins.
1: Susan Collins. Að þá náttúrulega engan veginn öruggt að hún vinni. Hún hefur verið sem sé undir í konunum.
0: Ég hef ekkur svona tilfinningu fyrir því að vegna þess að hafa áður komið ekkur vonir það í Texas að menn náu einhverjum árangri Paxton vísu, frambjóðandi republikana er líklega slakasti frambjóðandi sem að republikana hafði telt fram í öldunga deild
1: Er þá vægt til orðatekin
0: Hérna, hann er bara gerðsvíkjur
2: Þú ekki trú að demokrata náu í Texas Það fólkið í sveitunum kjósi frekar heldur fólkið í borgunum, eitthvað svo leis
0: Já, ég held að það sé vanmetið og ég held að hérna Susan Collins nái sko, svona, ég með tilfinningin er að hún muni sko hérna haldavelli ég held eins og að þeir muni ná Alaska og ég held að þeir muni halda ná Maine eða sem sagt vinna það ég held að Sherrod Brown muni vinna hérna á Ohio því hann með það gott fórskot og svo muni þeir snúa líka Norður Karlinu sem að Tom Tillis núna sem sagt senator republikan en hættur og frambjóðandi demokrata vinsæll ríkistjóri Roy Cooper og hérna og með 8-9% stiga mun þeir eru hættir að eyða peningum republikanar í ríkinu og farnir að færa peninginu með til Kansas hérna þannig að þú veist, maður sér það líka á varnaviðbröðunum hvar menn eru farnir að draga úr sko fjárfestingunni og farnir að setja en annar staðar
2: Friðjón, ég verð að spyrja því að þú varst að tala tilfinningu þína hafði verið tilfinningu fyrir því að Trump inn í 2016?
0: Alls ekki
2: en 2024?
0: Já
2: Okay.
0: Já, já, það blasti við sko.
2: Já, ég að reyna að vikta tilfinninguna þína
0: Já, og sko heimitt, ég bara aðfara nótt sko hérna kjördags að þá var ég með einhverja yfirlýsingur að það að Hillary tikkaði 5 af 6 líkil breytum til þess að vinna kostningar, hún var með meiri pening, meiri struktúr og svo framvegis sko og svona sögulega kostningu með sér.
2: En má ég að því er að hekja fríð og hvað er Ólafur, sást þú fyrir þær sigur Trump 2016?
1: Nei.
2: En 2004?
1: Ég var vissi að það er knapt sko en ég sá ekki fyrir sigur, ég var ekki með neina sérstaka tilfinningu fyrir því hvort Kamala Harris eða Trump myndi vinna.
2: Sveinn.
3: Ég átti ekki vona á að Trump myndi vinna 2016 en ég gerði ráð fyrir í 2024.
2: Já, við reyndar sagðum það hérna með tölvörðum fyrirvara að Kamala myndi ekki vinna. Þetta framboð demokrata þar var bara afleitt að þetta við huga, að láta tildur óþekta mannesju á móti Trump er bara ótrúlegt.
1: Það er eins við að rétta undirstrika sko að því vorum að tala hérna væntingarnar sko og nú búast menn við kannski stórsir í demokrata að hérna undirstrika það að ef demokratar vinna öldungadeildina þá eru það meiri háttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum.
2: Já, já. Af hverju segir það?
1: Vegna þess að það er svo vegna þess að líkurnar eins og ég var að segja að það er svo erfitt fyrir demokratana við að við skipulagið að vinna öldungadeildina vegna þess að litlu fylkin þar hvert þeirra sig hefur hérna tvo öldungadeilda þingmenn og republikanandir eins og Friðjón var að nefna þeir eru sterkari í mörgum þessum litlu fylgjum og í sveitunum þannig að það er í raunni innbyggð skekkja í núverandi kerfi republikanum í hag
3: Ég myndi kostningakerfi hygli náttúrulega minni ríkjum á landsbyðinni frekarinn á kostnað hérna
0: öldungadeildar
3: með sko hérna, á kostnað stóra ríkja með stórborgir og ströndunum sko, hann alltaf bara er skekkið sem er byggðin í kosningakerfið og
1: það er náttúrulega hérna... þannig að sko öll fylkin, bæði þau fámennust og fjölmennust vera með tvo öldungadeilda þingmenn en hins vegar í fulltrúadeildinu þar sem að þið skipt nokkurn veginn hlutfallslega réttir

0: fjölda kjósenda að það eru fámennustu fylkin bara með einn fulltrúa til þingmann meðan að Kalifornía fjölmennasta fylkið er með eitthvað mitt í 50 og 60,
1: 60 já.
0: Eitthvað svo leiðis
1: Alaska með einn, Wyoming með einn
0: já, já
1: þannig að hérna
0: Þetta náttúrulega algjörlega galið kostningakerfi
1: Þetta var bara sátt að niðurstaða ríkjanna fyrir 200 árum síðan sko, já, 250 árum síðan
2: Má er skjótt inn einu eindir frétt sem að tengið þessu líka Það var, í, var ekki í gær þar sem að, innflytjenda lögreglan gerði húsleitt hjá
1: Ilhan Ómar,
2: Ilhan Ómar.
1: Mm-hmm.
2: Og það hérna mér var sagt að það væri svona næstu því óskráð reglur að það mætti ekki gera svona að lögreglan eða sambærlegar fyrirbrigði ættu ekki að snerta frambjóðundur og fleira tveimur mánuði fyrir kostningar
1: Já, en það hafi svo regla verið virt að þá fór hún algjörlút klukkan 2016 þegar James Comey var með sínar yfirlýsingar hvað, fjórum, fimm dögum fyrir hérna kjördagum það að Hillary hefði mögulega brotið lög
2: Já.
1: Þannig að hérna þannig að sú regla hefur og svo náttúrulega bara fer Trump ekki eftir neinum reglum
0: nei, nei,
1: og hefðum
0: við getum prísað okkur sæl með að við hvernig Trump hefur hafa sér hinga til ef að þessar kostningar fara sæmilega heiðarlega fram
2: Já, þetta bendir til þess að svo þurfum við ekki að vera Hann náttúrulega búin að vera með hana svolítið á heilanum.
0: Já, menn hafa náttúrulega, og ég einn af þeim sko, sem hefur fyrsta skipt á ævinni, haft á einhverjar áhyggjur á því að það sé mögulegt að kostningarnar fari ekki heiðarlega fram núna í nóvember.
2: Mm.
0: En ennþ, og það hefur náttúrulega ýmislegt verið gert sem aðfinnsluvert, en ég ber ennþá, gerir mér ennþá vonur að hérna þetta gangi nú samt sæmilega skikkanlega fyrir sig.
3: Já, þetta náttúrulega dæmi það, svona áframhaldandi dæmi það hvernig reynt að hafa áhrif á þessar kostningar með óeðlilegum hætti. En það sem, og það þetta ekki eina dæmi, það fjölmörg og þau mun halda fram að koma. Mm-hmm. En það sem kannski svona, hérna, hughreistandi í þessu, að þetta virkar samt svona hálpartin handahófskennt.
2: Þessar
3: tilraunir.
2: Þessi úsleit.
3: Nei, sko, þessar tilraunir. Tilraunir
2: Trumps en ég meina þetta er tilgangur með þessu að sanna það að faðirinn sem nú fallið frá hafi, ég man ekki hvað það var 84 þegar fjölskyldan kom frá Sómalíu til Bandaríkjanna skráði eitthvað vitlust það var ekki rétt útfyllt eðurblæð og markmið Trump að, hérna, að þar með verði hægt að vísa henni úr landi til Sómalíu eins og hann alltaf talað sko
1: já, já.
2: Hún ekki bara að vera þar, hún ekki að vera að segja okkur hvernig við reka Bandaríkin hún kemur frá landi sem bara ónýtt Ég kannast við
0: það.
3: Ég myndi nefnir, ef maður markmið sko hérna að hérna ég held að þessi langur vegu frá því yfir í að raunverulega vísa Ilhan Ómar úr landi sko. En hérna, ef maður markmið sko að reyna að koma því þannig fyrir að hún tapi hún alltaf í framboði núna
2: veist,
3: að hún tapi kosningunni þá er ég ekki vissum, þess að þá geti þetta alveg sagt gjör hérna
1: Þetta mun ekki hafa þau áhrif að hún tapi kosningunni
2: Hún mjög örugu
1: Hann kannski með eitthvað fantasíu það að Amy Klobuchar tapi sko ríkistjóra kosningunni og hann geti vísað hann úr landi og svo verði eitthvað republikanin sem er ríkistjóri geti valið sko hérna útnefnt sko þingmanninn mögulega og þá sko séður konum með eitt sæti fram að næstu aukakostningum og jari þetta allt bara eitthvað fantasía og eitthvað rugl
2: það er ekki eitthvað flokka í rugl og ekki rugl með það sem að Trump að gera að ætla sér það er bara ekki þannig
0: þú meina að það er allt rugl
2: já, ég meina það margt sem hann ætla sér sem er bara rugl
0: mér langar einmitt að ræða það aðeins sko að undirstrika það að stundum duga alls konar trikk jafnvel dirty tricks en það gildir ekki alltaf og það sem að ég sá núna hefur verið að lesa mér aðeins til er gerrymandering eða kjördæma möndlið þar sem að Trump lét republikana breyta kjördæmamörkum sem áttu að auka líkurnar á því að republikanarnir heldur meiri hlutanum demokratarnir voru svo að gera það sama í sínum fylkjum en svona heldarmatið sýndist mér fyrir nokkrum vikum að republikanarnir hefðu haft heldur betur í því þannig að í heldina þá ættu þeir að græða á þessu gerrymandering eða kjördæmi möndri.
2: Svo framhaldum að sveiflan er ekki of mikil.
0: Já, það er það sem ég ætlaði nefna næst, sko. Nú hins vegar sá ég að menn eru farnir að tala annað hugtak sem að er kallað dummy mandering eða aula hérna kjördæmamönd eða hérna klaufalegt kjördæmamönd og það það sem ég getur gerst ef að sveiflan gegn flokknum sem að möndla ef að sveiflan nógu sterk þá getur þetta virkað öfugt þannig að, að flokkurinn sem var að möndla hann fái í rauninni færri sæti í heldina heldur en hann hefði fengið með óbreyttum kjördæmum hann
1: þyndi sinn meiri hluta og tók meiri sensa og
3: reynda að fá fleiri kjördæmi
2: hver ekkert vill reyna að útskýrta fyrir þeim sem að hérna kemur nýra að þessu
0: við erum búin að gera það svo oft í þessum trengtismari það er í þetta byggis fyrst þess bara á því að, að þú vilt nappa kjósendur hins flokksins í eins fá kjördæmi og þú getur en að þú vinnir þín kjördæmi með tiltölulega litlu meirihluta.
2: Þannig að þú tekur demokrata hérna, fylgið, hefur það í kjördæmi þar sem að þeir mega bara vinna með 80%, en reynir að dreifa republikana fylginu þannig að við vinnum svona 55%.
0: Svona
2: við nýtum atkvæði okkar fullkomlega.
0: Og ef
2: svo að sveiflan meiri, þá getum við hérna fengið ekkið í andlitið.
0: Og mér sýnir sinnslega að hérna þeir sérhöfðingarnir Silfur og þeir sko metið að þannig núna að þó að, að republikanarnir hefðu átt að græða á möndlinu að þá sé sveiflan gegn þeim miðað við núverandi kannanir það mikil að það muni hafa lítil áhrif þannig að, að þessi að þetta möndl muni litlu breyta en ef að sveiflan yrði enn stærri heldur hún að mælast núna þá gæti þessi dummy mandering farði að virka og replikanandi tapað á, á breytingunum en það rétt að undirstrika að dæmin svona dummy mandering þau eru mjög fá yfirleitt heppnast gerrymandering eða kjördæmamönd
2: en einhver geti haldið ég fram að republikaflokkurinn hefði sko heimskast undir Trump og þeir þar væru ég meina það fólk í framboði sem hefði áður ekki þótt vera bara húsum hæft
0: þetta er smárið
2: og ég byrja að heita hérna kakistókrasi, er það ekki hérna halvitaræði
0: ég held að þetta sé ekki
2: bílmennaræði
0: ég held að þetta sé ekki djarfasta tilgátan sem að þú hefur sett fram á henni
1: en sko það sem áhugavert ef maður hugsa sko hérna ef ég má hérna velta einu upp smári, sko hvað svo Hvað, þú veist, og ég kannski að hérna komin er
2: eftir kostingar.
1: Já, það sé að ef að demokrata vinna powerdeildir Sherrod Brown sagði núna nýlega að hann myndi ekki styðja það að það erði færið í impeachment á, á hérna Trump. Kannski var það bara til, hérna, til heimabrúks í Ohio til þess að, að hann að reyna að vinna atkvæði kjósenda Trump en hérna en ef þið fara ekki impeachment sem sagt málaferði til embætti
2: Það er einn útgáfa af þessu þeir munu hérna fara í Hexet þeir munu fara til dæmis Steve Bannon sem að hérna hann til dæmis heldur því fram að þeir munu sko tæta alla í kringum Trump en það bara of fyrirferða mikið og þú ert ekki búin að ná niðurstöð og svo tveimur árum það of áættusamt að ætla að reyna að íta Trump frá
1: völdum og hérna og líka bara hvernig Trump mun hegða sér vitandi það að hann fá ekki aftur meira hluta, mun hann hunsa dómstóla, mun hann hunsa þingið hvernig mun, sko, það ferli eiga sér stað hversu lengi ætlar Marco Rubio þá að vera í embætti ef að, ef að republikana tapa við sáum það á ræðunans núna með, hérna í Grikklandi með Akropolis í baksinn að hérna, það var svona fyrsta skrefið í fósettaframboði Marco Rubio að verjenda hérna vestrænar siðmenningar að hann ætlaði að hann svona marka sér og ég kæmi ekki
2: en hún var nú svolítið svona kannski ekki svona, hún var í anda maka, þótt hún hafi um einhverja stórkostlega yfirburði hérna
1: algjörlega.
2: Hans og hans líka
1: hún var ekki fyrir áhörundri í Aþenu við skulum orða þannig, sko.
0: Hún var ekki fyrir hérna hefbundi lífraði í vestur Evrópu
1: Nei, og síðan hún sko þannig að sko Veist, það kemur ekki óvart ef að Trump tapar báðum deildum eða reglingin tapar báðum deildum að Rubio reyna fjarlæga sig þessum þessum hérna stjórnvöldum segja af sér kannski einhvern tímann janúar, febrúar, mars á næsta ári og fari sem bara beint í kosningabaráttu. Þá var hann taka
2: slæði. En það ekki bara hvort sem er?
1: Gera hann ekki hvort sem er?
2: Jú,
1: Þeir en þú veist, hann verður samt
2: sem að hann verður samt hvort sem er.
1: Já, hann verður samt að passa sig á því að sko að ergja ekki Trumpu móð. Þegar þess að við sáum það til dæmis á Paxton og Conrin kjörinu í hérna Texas að Trump gat fengið nóga marga republikana til þess að kjósa gerspiltan ógæðislega lélegan frambjóðanda í Ken Paxton, þannig að hann rústaði John Conrin þannig að völd Trump er ennþá inn í
2: fyrir þess að Rúbjó geti hérna, fært sér frá Trump að þá verður Trump held að tapa báðum dildum að þá er færi á því að hann geti slítið sér frá honum
1: þá munið allir fyrir að slítið sér frá honum mögulega
0: ég held kannski líka smári að hérna, það sé alltaf sko það náttúrulega engin leið að spá fyrir þess atbyrðrás þó þetta sé hérna
1: Þetta er góðir svona samkvæmisleikir Þetta
0: er góðir samkvæmisleikir
2: En á óvissu tími þá tölum við framtíðina en, þó svo að akkurat, það sé háskarlega veikur
0: Við viljum lifa hættulega En punkturinn sem ég vildi nefna er sá að ef þú horfir á þetta frá sjónarhóli demokratana að þá alls ekki víst að það sé skynsamleg pólís eða sem sé strategi hjá þeim að reyna að vera með eitthvað impeachment gegn Trump Það gæti verið í rauninni miklu hendura fyrir þá upp á fylgi að hafa bara áfram mjög óvinsælan umdeildan fósitum. Frekar heldur hún að allt snúist
1: og gefa vans einhvern veginn tækifæra að sanna sig og eitthvað svo liðst.
2: Það er að gera eitthvað sem að dregur úr áhrifunum að verkunns og það er eitthvað svona leikur er góð til þess. Ég meina hvað gerði Clinton síðustu árið sín?
0: Það hins vegar mjög erfitt að gera það án þess að hafa fósitaembættið vegna þess að þó að demokrátarnir hefðu meirin hluti í báðum deildum þá getur fósitin alltaf hérna hafnað sem sé neitað að staðfesta frumvarpinu
2: Já, þeir þurfum líka þá, þvælast fyrir því sem hann vil
0: gera þá þarf aftur 2/3 meiri hluta, þeir geta hins vegar þvælst mjög fyrir því sem hann vil gera þannig að í rauninni sko fá gætnum við fengið þarna það sem að stundum hefur verið talin mikill kostur á bandaríska kerfinu svona checks and balances en við sjáum núna að getur líka verið gríðarlegur veikleiki það að segja að niðurstaðan af því að það sé bara stál í stál milli forsetans og þingsins er að það gerist ekki neitt
1: og það sé ekki líkur að það verði nákvæmlega máli
2: og meiri sér þegar hann er meiri hluti báð deildu þá ég gerist ekki mikið í þessu þingi
1: nei,
0: fyrir utan
1: það
3: en hættan er náttúrulega sko ekki hættan, kosturum við það ef demokrata taka báð deildirnar er náttúrulega þá er Trump fórseta embættið svolítið liðundur lok sem að sem eitthvað konar afl
2: oftast eru fórsetar sem hætti þessu fara bara að reyna að gera eitthvað erlendis og
3: mista kosti innan ramma lagana er það svona leiðindi lók en hérna, en gallin alltaf móti kemur er sko fyrir 2028 en náttúrulega þá er demokrataflokkurinn ekki lengur í stjórnarandstöðu sko. þá er hann bæði í innan og utan og hérna, og það er náttúrulega flæki myndina því að kjósendur því að þú veist, ég held að reyn, ég er ekki spámaður en ég held að reynskilum matsi að hérna, hlutnir í Bandaríkjunum mun ekkit batna neitt rosalega mikið að næstu tveimur árum og þá náttúrulega verið demokrátum kentu það líka og forustu demokrata kentu það líka og þar að meðal mögulega hérna, fórsetaframbjöndum
2: Trump er þá að kenna Biden verðbólgurinn sem er
0: eða Obama en
1: býr það þá ekki bara til sko tækifæri fyrir demokrata sem er ekki í öldugadeildinni en eða sko við munum ekki sjá frambjóðandi eins og Ossof eða einhver þingmenn eða eitthvað svo leiðis heldur hérna, miklu frekar að komi fram þá einhver ríkistjórar og eins og við sjáum náttúrulega Newsom er að mynda sig við þetta þegar Buttigieg sem er ekki sem að ber ekki ábyrð á neinu eða hérna ríkistjóri Pennsylvania Josh Shapiro eða eitthvað svoleiðis muni stíga fram
2: og við erum náttúrulega á þeim tíma að hérna, lang líklegast að sá sem að vinna næstu fórstakosti kannski eitthvað sem að getur með einhverjum hætti leikið að hann komi utanfrá þjóðin er ekki að fara að kjósa einhvern innanbúðar mann sko, sem er svona góður að hérna, semja á milli flokka eða eitthvað
0: Ég sá nú vangaveltur hjá Silfur og einhverjum fleiri sko þar sem þið voru reynað að spekulera í því hver gæti orðið frambjóðandi demokrata næst og efstir þar voru þrír, það var hann þarna Kaliforníumadur,
1: Newsom
0: og síðan Ossoff og síðan sem kom kannski mest á óvart AOC sem að hérna Silfur að því að það hefur náttúrulega venjulega verið talið að mjög margir talið að AOC væri gjörsamlega unelectable, eins og þið segja, hún væri of langt til vinstri þó hún sé í rauninni bara hefbundi norrænn sósíaldemókrat. En þess vegna fannst mér þetta áhugavert að hérna að einhverjir sem hafa vita á þessu telji að hún hafi möguleika á því að verða frambjóðandi demókratana og jafnvel að hún hafi líka möguleika á því að vinna kosningar.
2: Ég held að sögna hafi vitað þessu heldur að AOC þetta voru þið framjóðandi
3: ég meina hún er auðvitað að móta sig við
2: það Já, hún er náttúrulega líka fært sér mikið að, ég meina hún er eiginlega hún er ekki flokkuð með svona róttakri þingmönnum eins og
0: er hún bara orðin hægri krati
3: Já, hún er náttúrulega til er sér þetta á svona progressiv hlutanum sko Já. En hún er ekki en hún, og hefur náttúrulega þú veist stilt sér upp með Sóramum Dami og svona núna, þú veist, í hérna undanfærinu ári
2: Já, sem er vinsæl
3: sem er vinsæl, sko en hún er hins vegar ekki hlutað þessu DSA Democratic Socialism hérna,
2: þá svo hún hefði átt uppruna sem það
3: já, og hérna, hún hefur fært sér með það er ekki með að því, sko, hún er náttúrulega móta sér við það núna það er hérna, en hvort að, sko, hvort að hún geti orðið frambjóðni það er faktúal spurning sem ég hef ekki svara við sko.
2: En heldur þú sé hérna, nógu hérna, góð í pólitík maður er að sé svolítið anstæðinga hennar að vera að byrta það sem að hún er kannski ykkur í þingnefnd og svona, hún er ekki alveg sleip í öllu sko.
3: Nei, sko, hérna hún er góð í social media og svona, hún, hérna,
2: já, hún er likeable
3: og hérna, en hins vegar er spurningin alltaf ekki endilega sko, hversu góður kandidatin er heldur hversu góður kandidatin er í samanburði við hina og það er náttúrulega er ekkit eitthvað rosalega úr mörgu að velja eins og Newsom er náttúrulega svona, er ekki að fara veist, held ég. Og hérna Buttigieg þetta er ekkit eitthvað rosalegt hérna það ekki mikið mannval í hérna eins og
1: þetta núna þessan er margir að tala Ossoff núna vegna þess að hann er sko hann er ekki hann er gyðingur en ekki jafnmikill sko hallur undir eða hefur ekki á ekki jafn langa sögu af einhverjum stuðningsyfirlýsingum við hérna við Ísrael og hérna það hann er ekki hérna hann er ekki svona of slick Kaliforníumaður hann kemur frá Georgiu hann er ekki hommi eins og Buttigieg og hann er ekki kona eins og AOC þessum eru mjög margir ég held að AOC gæti unnið allan pakkan
2: en
1: ég held að establishmenti í demokrataflokknum muni gera allt að koma í vekk fyrir
2: ég var leika Friðjón þá myndi Friðjón segja að ég held að hérna kona getur orðið fórsett í Bandaríkjana ef hún býður sér fram fyrir republikana
1: Já, ég hef sagt það mörg ár Lengi, fyrsti kvenn fórsett sko vegna þess að það er sko, við erum í svo óvenjulegu ástandi með Trump og pendullin mun sveiflast í aðra átt og fólk mun sko síðast eftir Trump að þá kusum en Biden vegna þess að hann átti að vera safe hann átti að vera eitthvað svona hérna sem að væri bara svona myndi ekki rugga
2: bátnum og mikið
1: Nei.
2: Þannig að pendullin sveiflast en hann fer alveg frá hægri til vinstri
1: Já.
2: Hann er stoppar ekki þér
1: Já, ég held að pendullin muni sveiflast það mikið til vinstri að hérna við muni fá vinstri sinnaðasta forseta hérna bandaríkjana í mörg ár
2: lofa
1: En sko en,
2: Ég hérna, það þarf eitthvað að gera í bandaríkjana sko.
1: En sko svo, þú veist, við gætum líka fengið sko mann sem að lítur svona meira hóflega út eins og Ossoff en síðan raðast í kringum hann eins og við sáum reynda með Biden að það raðast, hann var með sko mjög sko stjórnin varð síðan mjög vinstursunnuð með að bandarinskum
2: mælikarðið frekar þannig
1: já.
2: Svo fjaraði það svolítið út
1: það fjaraði allt út
0: Já, vandi Biden var nú ekki síst sá að hann kom ekki sínum umbótatillögum í gegnum þingið
1: já.
0: Hann var með mjög í rauninni sko metnaðar
1: með tvo höldungadeildar þingmenn hérna Kristin Sinema og Mancini frá Vesturvirkjunju
0: ég man að sumir voru að segja sko að þetta umbúta program Bidens hefði verið það róttekast að síðan nú díl
1: já. En hann var með hérna hann var með tvo sem það voru tveir fulltrúa demokrata, öldungar dækta þing með demokrata sem að stoppuðu allt saman
2: það er líka stöldu sagt að þið nefnið þarna FDR að leiðin til þess að ná einhverju minnstri áherslum í gegn er að þú þarft til að hafa hægri krata sem forseta sem er með vinstri sinnaða menn í kringu sig þannig var það í FDR og að því að vinstri sinnaði forseti hann nær aldrei kjöri sko.
1: Nei, nei,
2: og það það svo þinga til.
1: En svo segja, en ég, þú veist, ég sé fyrir mér þann möguleika að AOC gæti fengi útnefninguna og hún gæti unni. Alveg eins og, en mér fannst það ólíklegt, en alveg eins og mér fannst það ólíklegt að Barack Hussein Obama, svartur maður, myndi fá útnefninguna 2008. Okay. Þar til að við komum til Bandaríkjanna og ég bjó í Bandaríkjanna á þessum tíma og við fundum bara einhvern veginn sko atmosfírið og stemminguna og viljan og löngunina til þess að gera eitthvað annað eftir 8 ára af Bush.
2: Það var náttúrulega kosið
1: Clinton Bush
2: 2008 eiginlega inn í miðju efnahagshruni.
1: Það eitt sem maður líka hérna hafi í huga að sko Obama fyrsti senatorinn sem að sitjandi senatorinn að þingmaður sem fær kjör sem forseti síðan Kennedy var kosin og þar áður guðmingur, ég man ekki svona hver það var sem kemur sem þingmaður eða þetta eru vilt ríkistjórar sem að ná kjöri sem hérna vegna þess, þeir hafa framkvæmdareynsluna og þeir hafa þú veist, þeir hafa svona þeir geta sagt, ég gerði þetta, ég sko byggði þetta, en meðan að senatórnir geta sagt, já ég lagði fram þetta frumvarp og ég fekk menn með mér til þess að samþykja það.
0: Leinti líka nokkrir hérna varafóstar.
1: Já, já, en ég meina að segja sitjandi þingmenn sem að fara beint inn, þegar að vera valdir í varafóstarembættið úr sko þinginu, en ekki sem sitjandi.
3: Það er góða við ferli sko, að velja forseta forvalið, en náttúrulega þá fær fólk tækifæri til að sýna að það geti byggt upp stemningu, geti byggt upp smá hreyfingu og geti bara sýna sann að þessi fært að valda þessu svona hefna þessari kosningabarna
2: það er bara eins og að fara í svona kampu undirbúninga fótballtarnar
3: og hérna, og ég bara ef að AOC hérna, fyrir þann pakka og sýni það og sannlega hún getur
2: getað
3: þá lifir hann að þá
2: bara
3: er ég glaðast um öðrun þessu herbyggjarni
2: en hérna en þú varst að segja áðan, við byrjum að tala fórsetakosningarnar hérna eftir 2 ár af því að þú varst að hérna, tala um hljómaði næstu eins og það væri kannski ekki gott fyrir demokrataflokkin að taka bylgjuna núna því það myndi minka bylgjuna hann að 2028
3: ég er ekki alveg sko,
2: þetta segja
3: nú ég ekki með gögnin á bakum hvernig lítur út, sko, hvernig bylgja í hérna, midterms, hvernig þetta nákvæmlega það translateast í sögunni yfir í hérna fórsetakosningarnar.
2: Bush fékk til dæmis vel á baukinn 2006 og hérna demokrátar unnu 2008.
3: Ég ekki að segja sko að það muni hérna bjarga repúblikunum sko. En ég sem þetta segja þú veist að það samt meiri tækifæri til þess að gera demokrata sam ábyrga fyrir ástandi sem að mjög margir kjósundir saman hvort við kjósa demokrata eða repúblikana eru sammál um að sé frekar slæmt.
2: Og hættan auðvitað að þessi 2 ár verði eiginlega eins og hérna síðustu ár Clinton þar sem að sko forsetin og þingið eru bara í hár saman og ég held að menn hafi sko trú á stjórnmálunum hafa verið að brotna niður síðan á þeim tíma.
3: Ég meina þetta þingið náttúrulega verður stóru hluta og starfhæft því að náttúrulega þingið mun ekki samþykja neitt sem kemur á forsetanum, hann ekki svona reyna það og svo náttúrulega mun forsetin blokka allt sem kemur frá þinginu.
0: Ég held nefnilega svona að við erum að reyna að skoða stóru myndina sko að það sem að hefur verið að gerast undanfarin ár og áratugi í Bandaríkjunum með þessari auknu skautun eða polariseringu er að hún hefur í rauninni fyrir minn hatt sko sýnt okkur fram á að þetta bandaríska stjórnkerfi sem var hannað af the founding fathers og ég prísaði í þegar ég voru að kenna friðjunni og allir hafa meir og minna prísað sem því í 200 ár að það hefur ofboðslega stóra galla líka þannig að ef þú berð í rauninni bandaríska kerfið eins og það lítur út núna saman við vestur-evrópu kerfin, skandinavisku kerfin, þýska kerfin og fleiri að þá hallar mjög á Bandaríkin.
2: Það er skárra að hafa þingbunda
0: miklu betra að hafa þingbunda stjórn og hlutfallskosningar og við sjáum líka þar sem einminniskjördum eru í Bretlandi. Þau eru nú ekki víða orðið í Vestur-Európu.
2: Þannig alltaf svolítið sætt að fara í, hérna, í miðbæin á Hjallandseyjum og sjá skrifstofu þingmannsins þar sem hann mætir kannski einu sinni viku. Ég myndi vilja sjá, ég veit ekki hverju einu sinni þingmaður minn, sko.
0: Það er voðalega huggulegt, en það er ekkit í hlutfallskosningunum kemur í veg fyrir að þingmaður
2: gerir þetta.
0: og það er að auki er náttúrulega erða þannig í Bretlandi skilur að menn halda kannski stundum að hérna að það hver er í framboði í kjördæminu hafi mest áhrif á það hver er kosin. Það gerist að vísu stöku sinnum en mjög sjaldan sveiflan í Bretlandi með eða á móti í haldinu eða verkamannafloknum ótrúlega jöfn
2: ef við hlustum á svona republikana fréttaskýrindur að þá eru þeir einmitt að hangi í þessu þetta mun ráðast á hverju í framboði hvar en bara leiðu þeir að segja þetta það sér maður að þeir hafa enga trú þessu sjálf þeir bara verða losna við að ræða mitt
1: Mike Johnson í morgun var að segja sko, eða í kær kvöldi var að segja að hérna að hann hefði nú ekki trú á þessum könnunum og svo framvegis og þegar menn eru komnir þangað þá yfirleitt sko hérna þá yfirleitt menn þá menn yfirleitt á einhverum mondum stað sko í sínum pólitíska ferli þrem vikum verið tæpum þrem vikum
2: og ég skjótið neitt í hérna sögu að hérna Albert Guðmundsson þegar að borgarflokkurinn mældist mjög lágur bara 1% og þá var hringt í hann frá DFF með nýja könnun og hann svona, hvernig að verður þessi konum tekin? Eða hún var tekið bara helgina? Já, og þá var mitt fólk í sumarbústað. Það liggur við að maður heyri svona svör frá sem er republikur sem að reyna að íta umræðum kannanir að frá sér.
3: Sko. En eitt það sem að þeir eru alltaf sagt, sko, þessi heldur með Trump, þegar hafa komið spurningarnar bara frá 2016, þú veist, þeir eru að skítappa í konunum, þú veist, hvað hérna, það hafa við svarið verið, sko, nei, okkar kannanir, sína að við erum í góðum málum. Þetta verið með internal polling, sko, bara svona sem negin kannanir.
2: En það er komið eitthvað fréttir af þeim.
3: Ég er að segja það, fréttir það kom ekki að þeim, nema að því að það er að leika eitthvað út til hérna fjölmið svona mistri sinna, eða svona miðvíu mistri sinna CNN eða eitthvað, og þá svona hljóðið að það séu allar á móti röfumblöganum, sko, líka. Og þannig að eru líka þá mjög vonda fréttir fyrir þá.
1: Ég meina þeir eru skítstressaðir republikanir núna vegna þess að þetta alltaf sko þeir eru að fara lendi í stórkostlum vandræðum og ég meina það sem að mun síðan gerast þetta að sko Kash Patel yfirmaður FBI, hann lendir í vandræðum Hegseth lendir í vandræðum hérna Homan lendir í vandræðum allir þessi menn
2: líta svo á að það er eiginlega hægt að gera hvað sem er til þess að koma í veg fyrir sig og demokrata þannig að ég hlýtur að gera það næstu þremmu vikum að við höfum eftir að sjá eitthvað sem að þú kemur hérna og segir að aldrei hafa búist við að sjá í bandarísku
3: stjórnum.
2: Ég held að sé svona í stími framöndan.
3: Típur eins og Hegseth vera náttúrulega bara kærðir fyrir lögbrot, sko.
1: Já, já.
3: Það bara
1: 100%.
3: Hekningalabrot, eða bara...
2: Já, já. Fyrir morð á fólki sko. Í einhverjum ræðbótum.
0: Já, þetta lítur náttúrulega þannig út núna, sko, að það eina sem kemur í veg fyrir mjög góðan sigur demokrata, eða gæti komið í veg fyrir góðan sigur demokrata, er valdarán.
2: Til dæmis að taka kostningavélar bara vegna þess að einhver hugbúnaður eigi að vera hafi verið búin til í Kína. Þeir eru að gæla sig við þetta og hann annað hvað heitir hann hérna forstjórið FBI.
1: Kash Patel.
2: Já. Hann ítti því ekki frá sig sko.
1: Já. Ég, sem segi,
2: hann sagði ekki bara nei.
1: Dómstólarnir eru ennþá sko að halda sínu og hérna og menn eru að mestu að fara eftir dómstólum það vissu eitt smá mál með
0: hérna seint og síðir
1: það er
0: akkurat mjög mikilvægt að dómstólarnir hafa þrátt fyrir allt sko
1: já.
0: Staði tölvert í lappirnar og Hæstiréttur hefur ekki verið eins leiðið hann með Trump eins og menn hefðu kannski búist við að því hann skipaði þessa dómar
2: Trump það gengir lengra heldur menn bjuggust þegar menn töldu að Hæstiréttur myndi gera allt fyrir Trump þá reiknaði ekki með hann gengi svona langt því að Hæstiréttur væri þá bara samþykja eiginlega umbreytingu á bandarísku stjórnkerfi, sko.
1: Ég, hann mjög reiður út í Barrett, Gorsuch og Kavanagh og finnst að það hafa sikið sig. Mm-hmm. Hann bara ánægð með Thomas og Alito sem eru elstu dómararnir hérna. Mm-hmm. Þannig að hérna, og hann finnst þetta allt saman vera ósangjant og svindl, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, en það sko, já, það eru svona lítil mál eins og það nýtt mál núna sem sko svolítið gaman að fylgjast með og það að hérna þvert á skipanir dómara þá felldu stjórnvöld fullt af trjám, einhver 500 tré á eigi út í Potomacanni þar sem að golfvöllur og hérna, og það logaði allt sko í dómstólnum og dómarinn sko hérna húðskammaði lögfræðingana og sko skipaði mönnum að koma bara á Teams til þess að svara fyrir sín mál og svo framvegis og þarna voru menn viljandi að hunsa vegna þess að Trump vill fá golfvöll eða öllu heldur vill að golfvöllurinn verði eins og hann var 1920 þegar hann var byggður þá voru þetta enginn tré þannig að og svona tilfinning mín sko að á endanum þá falli hann á einhverju svona eins og Capone fjalla á sko skattsikonum að það veri, hann muni ganga of langt í einhverju máli þar sem að menn fatt ekki að þann er að fremja lögbrot og hérna og mun þá sem segi gera einhvern fjandan sem að hérna sem að springir allt sem að það verður sér litla þúfa að einhvers staðar einhver golfvelli sem velti hlassinu ekki eitthvað annað
3: en svona það var hæstréttur í því að ganga eftir honum sko, náttúrulega búin að gefa honum fullkomum friðhelgi sem fórsetar sko
1: já
3: Það, hérna, hann mjög vendaður
2: já, hann verður ekki sóttu til saga fyrir neitt sem að gerði sér fórseti
3: en hins vegar alltaf eitt af því sem ég veist bara svona fascinerandi þetta horfa yfir hérna sem fastagestur í draumtímanum að hérna horfa bara svona yfir síðastliði ár sko hversu hérna illa draumstjórnin og röfublökanar hafa haldið á þeim spilum sem þau voru með hérna verið nárið sko var þetta bara svona fylgi og þau voru með önnu kosningasigur voru í ágætla sterkri stöðu framan af árið 2005 og svo svona setni hluta 2006 Epstein skjörin náttla verið svona fyrsta kanskje svona beldin
2: hérna saman. Enginn hefur talað um í
3: enginn hefur talað um lengi sko svo kom náttla Venezuela sem að fólk bent á að vera tilraun til þess að hérna beina meðal að þeirra vera því sko og svo náttla þetta Íranstríð sko sem náttla augljósa þust augljóslega rosalega erfitt fyrir mann sem að hérna gerði það sínu aðalmáli America first engin hérna stríði með Austurlöndum þó svo ég hef aldrei svona keypt á hugmynd að Trump væri svona einangrunum sinni sko, eða isolationisti, að þá var það að fara í svona stríði í Írak, Íran það var held í einu skrefi og langt sko. Og þegar það einhvern veginn hefur öll þessi áhrif á verðlagið sem var hans kostningalofa sko, ég ætla að taka á þessu verðlagið, þessu bætin verðbólgu hann ætla að snýst þetta allt í höndunum
2: Já, en við spólum tilbaka með tröntímann, að þá vorum við að tala hérna fyrir svona kannski rúmu ári að ég voru náttúrulega gáttaðir á því bara hann, það eru bara þrjár tilskipinir á dag og hann ætlar að gera allt í einu og það var hérna réðst á háskólana og fjölmiðlana og allt þetta og við vorum hugsa bara, veitum, hvernig verða þá fjögur árin? Það sem að við kannski sáum ekki að þá eftir að koma fram afleiðingar af verkum og þegar þau fara að koma fram að þá þetta ekki til þess að auka fylgjast það dregur úr mætti hans en styrkir hann ekki
1: bara tollamálið þarna í apríl 25 það bara hérna grunnur að því að sko verðbólgu og atvinnuleysi og að hefur all sko hérna hver hefði trúa því að hérna að þetta að einhverir svona stóri tollar myndu hérna hafa þessar afleiðingar aðrir heldur en allir sem hafa kynnt sér þetta þannig að hérna þannig að sko þú veist þetta bara þessi stjórn svo mikil aulastjórn Þetta svo mikið stúdjas, stórn að þú veist, það svo margir sem svo lélegir að þeim svo drullu sama það hvernig hlutirnir eiga að virka, við sáum það bara í byrjun í þessu dósmáli, þegar menn fóru inn með einhverja sko, stráka í svörtum stuttrum bólum eins og og voru bara hérna, tættu í sundu sig stofnanir og brutu lög hérna með hvernig þeir hegðuðu sér sko, og klárlega sko fórum með persónuupplýsingar og annað og svoleiðis hérna þannig að þeir eiga mögulega eftir að lenda í stórkostlegum vandræðum þessi piltar sem að heldu að þeir væru ósnertanlegir þannig að hérna
2: kannski út af því sem að Musk henda peningum í
1: þetta er sko eins og segir afleiðingar af því að stjórn eins og fáviti það að þú færðu eitthvað sko fávitaræði og þú færð hérna vonda niðurstöð, þú færð verðbólgu, þú færð atvinnuleysi þú færð að þetta allt í hausinn.
3: Og annað dæmi þetta til dæmis ICE, sem framkoma ICE hefur náttúrulega vakið hérna, ég held að hafa gengið fram á mjög mörgum í Bandaríkjunum, og náttúrulega ekki síst náttúrulega þeim svona samfélögum sem að Trump náði svolítið til sín 2004, til dæmis Latino, þessi svona fólki frá, ættu frá Suður-Ameríku. Og sá stuðningur hefur til dæmis í Texas, sem að geti núna orðið blátt ríki, við vonum. Og þú veist, ef það gerist, þá var það meðal annars að því að, sko, að hérna, að það eru stóru hóp bara latínafólk sem hugsa já ok, við föttum ekki að það verður að tala um okkur
1: Nei, og líka bara og líka.
2: Sáu þeir ekki þegar að koma niður hérna rúnustiga
1: Nei, líka bara bændurnir sem að kösa hann og síðan sko hérna og þeir heldur sko þeir æsætt að taka sko the worst of the worst bara glæpamenn á senda á landi ekki sko hérna góða fólki sem var að tína appelsínunar og gremmetið og svo framvegis hjá þeim, svo núna bara rotna í agrar vegna þess að það enginn til þess að vinna í þessum hérna þessum bandabölu
2: og hann flytur inn kjöt og sojabönni frá Argentínu og svona vinur sínum hér og þar
1: nákvæmlega og það lendir allt og bændur eru mjög reiðir út í hann fyrir vikið
0: Fyrst við erum að tala hér spádóma í Trump-tímanum hérna göfuga þætti þá held ég nú að það sé að verða komið ár síðan að ég byrjaði að halda því fram og ég held að við margir fleiri hefur verið sammála að það voru þá þegar skýr kennimerki að það væri að fjara undan Trump
2: Það var svona svipuðum tíma í fyrra.
0: En hins vegar sko hefur náttúrulega kannski hnignunin eða orðin hraðari og meiri heldur en maður átti von á og náttúrulega eins og Friðjónur að segja sko þessi mistök og ég tek undir það að ég held að í kringum hann sé fyrst og fremst hirð jákvæðra jámenn sko sem að eru meir og minna gjörsamlega vanhæfir út frá bara, ekki út frá pólitískum við þurfum heldur bara út frá hæfni til stjórnsýslu og kannski sýnir þetta okkur svona almenni lærdómurinn sá að besta ráðið til þess að drepa fylgi populista að láta þá fá völdin
1: kannski
0: að menn sjáu hvernig þeir líta út af því svo sumir þeir rækja
2: Þjóðverjar reyndu þetta 33 og 34
0: já.
2: Það fór ekki vel.
1: Einmitt stríðið í Íran ágætt dæmi um þetta. Þú þarft ekki að hafa lesin sko, þú þarft ekki að vera djúpur í sögu hérna Írans og þessa svæðis til þess að vita það að árásir á Íran hafi ekki gengið vel í gegnum árhundruðin. Þannig að sko hérna og það bara náttúrulega varið land af fjallgörðum og öðru slíku. Og allt og stórt til þess að geta ráðist inn með einhverjum hérna og þann, menn held að þeir gæti bara sprengt sig í gegnum allt saman, en þetta bara fáviska. Þetta bara oftrúa sjálfum sér, oftrúa því að einhverju amerísku ideali það þessu bestir vegna þess að þeir eru fremstir og svo framvegis. Og hérna og þeirra hernaðamáttur munu koma þeim í gegnum allt. Hvað gerir síðan þegar þeir fara í heræfingar með Úkraínumönnum? Þá er þeim slátrað af í heræfingunum, ekki slátrað bókstaflega, en þá taka úkraínsku drónahersveitirnar og pakka saman bandarískum landgönguliðum. Vegna þess að þeir eru raun og veru að heiga eigi stríð og eru meðan hinn eru í einhverju gamalli aðferðafræði og pælingum.
2: En að því ég nefndi hérna sem að má ekki nefna Þýskaland á milli stríða þá var ég til þess bara hérna helgin að hugsa að býta ætti ég að fara að horfa á eitthvað þessum myndu sem hafa verið gerðar hérna sem sagt valdakjarna í nasistaflokknum það sem er hver fávitin og fætur öðru og er eiginlega bara óskiljanlegt hvernig þetta fólk komst til valda og manni finnst að hérna mörguleiti vera líkt að það er ótrúlegt hvað að fólk er dregið þarna upp til þess að stýra sko alvarlegum stofnunum og það sem þú ert að segja á það kerfin og það líka í þeirri sögur það að hérna, þetta snýst kannski ekki svo við skortu höfum bandaríska kerfið eða evróska kerfið, þetta snýst það að kerfinu sé viðhaldið á hérna síðum og það sé viðurkennt hérna alls konar svona ósagðir óskráðir hlutir og það hrundi í Þýskaland á sínum tíma kom bara eitthvað lið þarna og tók ekkert marka og svo þekkti það kannski ekki svo og að sömuleiti erum við að lendi því í bandaríkjunum að það sem að þetta hekk saman á var eitthvað svona óorðaðar reglur bara til dæmis að hérna sá sem að stýra landinu sé að reyna að stýra landinu í þágu sem flestra eða en ekki bara sínshóps að hann sé bara alla daga að íta undir borgarastyrjöld sem svo hann er raunverulega að gera þannig að ég held að sé meira tilefni núna til þess að skoða sko skaðan og sérstaklega að maður er að horfa til næstu þriggja vikna hvað þessi menn geta gripið til ég myndi búast við hinu versta sko
1: og ég vonaði besta sko
2: það er það sem ég gerum sko og ég held að hérna hún Ómar sé bara upp að þessu
1: það má vera en eins og segi ég hef trú á dómstólunum og þess bandaríkin eru byggð á lögum þannig að ég hef trú á því að þó að taki öft tíma þá eru samt sem að til leiðir í gegnum dómstóluna að hérna að setja á lögbönn og krefja mennum
2: hvað kostið að það geta verið liðnar þegar kemur að því
1: já við það er hægt að fara hraðar en það sko það er þegar mörg hundru þúsund manns ég skoða tölur að fyrir helgi að þá voru 600.000 manns þegar búin að kjósa í Bandaríkjunum af hundruð miljóna en það er þegar mörg hundru þúsund manns búin að kjósa
0: ég var að segja á hann sko að hérna ef að demokrátarnir innu báðar deildirnar þá væri það meiri þáttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum ef að Trump fer í valdarán þá væri það náttúrulega það róttækasta sem hefði gerst í Bandaríkjunum í 200 ára sögu og hérna ég nú þráttur allt sko ég, þó að maður hafi auðvitað áhyggjur eins og þú veist að nefna smári að þá ég nú ennþá sko meiri Pollyanna eins og Friðjón ég held að líkurnar á því að þetta gangi ekki alveg fyrir sig síðan meiri
2: þá skal ég vera hérna megin þetta er maður sem hefur reynt valdarann svo já, hann afnýtti
0: því
2: hann hérna náðaði alla sem reyndu valdarann hann hótaði leggja 50% skatt á tolla á Brasilíu ef valdarann sem hafði þar að vera ekki hleyft út í fangelsi hverju alltaf að búa sig
0: já
3: Já. Sko, ég langar til að vera bjartsýtt sko og hérna en ég deila alveg svona hluta hérna líka bara sem að veit sko þú veist maður veit hvaða fólk í kringum fósitan og maður veit alveg að plönin eru til sko hvernig á að gera hitt og þetta
1: já.
3: Og hérna
2: og það heilugu stríði
3: einmitt, og bara lýsa herrlugum og kjörta og eitthvað svona sko
1: hvað heitir hún í Colorado sem að hérna var dæmd og síðan leistur fangelsi eftir eitthvað tímut hvað ekki, Tina Peters eða eitthvað svoleiðis og hún var núna í Hvítahúsinu fyrir 10 dögum síðan að hérna að undirbúa einhverjar ósagðar hérna aðgerðir í kringum kosningar og hún bókstaflega fór inn með hérna kottagörnum hérna Mike Liddell og hérna og fór inn sem hleyfti mönnum að kosningatölvum til þess að sanna svindlið en hún hafði sem sagt í raun og veru voru það að eiga við tölvurnar og kosningatölvurnar.
3: Þannig að við erum alltaf komin svolítið að einum ekki þetta ekki eina mómenti en þú veist það sem að reynir að það hvort að þetta bæði stofnanakerfið og lýðræðiskerfið stendur þetta af sér eða hérna eða ekki
2: en hann hefur valið fólki í kringu sig hann hefur valið sko dómsmálaráðara sem til í að fara út í aðgerði til þess að hérna kæra eða rannsaka anstæðinga sína og það var nú sendi er hann í Grikklandi var að segja af sér
0: Já.
2: Sem að fyrir ég sko eila voru að neyða fólk til þess að borga sér pening þannig að þetta alveg ótrúlega slakt fólk sem það sko.
3: Og eitt af besta við þá sem var samt sko hún alltaf fyrirverandi unnusta Donalds Trumps yngri og ef við skildur rétt fyrirverandi eiginkona
1: Gavin
3: Newsom
1: Þannig að einhvern veginn og talandi Don Jr. Hann var náttúrulega með eitthvað rústneskan ólíkark í sínu brúköpi núna fyrir nokkur vingur síðan sem borgaði alltaf pakkan sko.
0: Það er alltaf veginn að við það er ljóst að þessar kosningar sko verða mjög spennandi. Í hins vegar ef að hérna smári, svart síni smára á við rökast eða
2: ég ekki beint að spáða þessu, ég að segja að við ættum að búa stuður.
0: Já, þá værum við ekki bara að upplifa sko spennandi kosningar, við værum að upplifa dómstag.
2: Já. Já. Hérna, af því að þið nefndu 2008 og segjum að hérna, Bandaríkin lifi af kostningarna núna 2006 og þið voru að geta til þess hver myndi bjóða sér fram á móti í demokrátum. Af því að ég nefndu Brasilíu, að þar náttúrulega sonur Bolsonaro, ég verður líklega næsti fórseti, bróðir hans bjóði sér fram, heldur tveir bræður hans, eiginkona föður hans, mamma hans náði ekki kjöri. Þetta ekki bara líklegt að gerist með Bolsonaro-flokkinn að allt Trump-lið bara mæti og bjóði sér fram hingað og þangað?
1: Jú, menn að það er sagt það hérna, var ekki sagt Löru Trump, hérna, einhvernu Eriks, að hún sé hafi reynt að láta skipa sig sem, hérna, öllum við deildu að þingmann einhvers staðar og eða var að kanna hvort hún geti farið fram, hún hefur gegnir hlutverki inn í RNC, það er talað Don Jr., hérna, hann næstur á eftir eða þarnæstur á eftir sko hérna Vans og hérna Rubio þegar að fólk á að nefna hvernig það vil sjá sem næsta fórseta frambjóðanda republikanaflokksins ég held samt sko þeir eru bara svo sjarmalausir þeir eru svo lélegir að þú verður að hafa eitthvað til þess að ná kjöri annað heldur en bara nafnið þess vegna held ég til dæmis að Vans geti ekki verið ná kjöri vegna þess að hann lélegu frambjóðandi og hann var í stórkostlegum vandræðum á sínu tíma í Ohio þangað til að hann fekk smurninguna frá Trump og sem komunum gegnum prófkjörið þannig að ég held að sko þú verður að hafa eitthvað meira og jújú það eru hluti sem gerðist á fjórða áratug síðustu aldar en við erum bara svo allt öðru umhverfi, við erum með, þú veist það var hægt að stjórna fjölmjölum þar Jú, jú, það hægt að stjórna einhverjum algoritmum í á Facebook og svo framvegis.
2: Meiri sé að í fórsetakostningunum í Brasilíu, þar verið meta að slökkva á Lula.
1: Það dugar bara ekki til, held ég, ekki í Bandaríkjunum. Það eru of margir, það eru hérna, of tæknivæðir, of mentaðir til þess að þú komist upp með svona hluti. Og það eru ennþá fullt ekki fólki inn í kerfinu og inn í hernum sem að lítur að sem á sem svo að þá sór eyða stjórnarskráni ekki að Donald Trump.
2: Mm-hmm. En hvað Hegseth búin að hreins út marga út úr hernum, svona toppnum í hernum? Var ekki 300 manns?
1: Já, mjög marga.
2: Sem hann var eiginlega búin að íta út úr hernum?
1: Já, já. En það ekki víst að hann hafi skipað einhverja sko, þeir sem kom í staðinn hafi endilega verið nákvæmlega það sem að sko, þeir hafa nú sko, það ekki víst að Hegseth sé nógu klár til þess að hafa bara valið holla menn sem voru orðað þannig.
0: Þú meinar að það muni kannski gilda þessar breytingar eins og hæstarétt að það leynist svikarar.
1: Já, já, það getur verið. Það getur já, verið.
2: Það bæði hérna hættulegt en við getum líka hugga okkur við að þetta eru bjánar. Herru, gaman að tala hérna, þetta nú eiginlega galsa fengnasta sandalinn sem hérna verið uðbúruð, það tröndi mín. Af því að það alltaf ekki annað hægt, sko. Það, tílefnið þannig.
0: Nei, það er fáa hluti á betur við þið góða orð grátbroslegt.
1: Já, já, við erum bara poljunir.
0: Já.
2: Sveinn Ólafur og Fríðun, gerða það ekki fyrir að koma. Takk. Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðuborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli við Rauðuborðið.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Sælverði Ástís Úlsen heiti ég og við erum að fara að tala Cornell hópnauðgunar málið í Bandaríkjunum og það bara að já, hreyfa við allri umræðu og í Bandaríkjunum hérna, konur bara konur út á götu og bara heimta að það verið farið að taka harðar á kynferðisbrotamálum og þetta snýst eiginlega þessi hópnaugun verður í Cornell Háskóla þar sem að hérna, hópur manna í svona eins konar það kalla bræðralagshús það svona heimavist það sem að strákarnir eða kallarnir eru þetta fullorðið fólk hérna eru hérna að níðast á ungri stúlku sem er ofur ölvi og við ætlum að ræða þetta frá ýmsum hliðum hérna manneskja í vímu getur hún veitt upplýst samþykki og hvað að þeim sem að þú veist taka þátt í svona og hvers vegna horfi fólk í aðra átt og það meðal umræðaefna og svo þetta svolítið áhugavert að hérna það sem að að gerast núna í Bandaríkjunum að konur að segja I am Jane Doe ég þessi kona sem sagt það að segja ég vil líka geta verið sem sagt frjáls þó að ég fá mér í glas eða þannig skil ég það og kannski hjálpaði mér að skilja þetta betur hérna Hanna Björg Vilhjálmsdóttir kynjafræði kennari og Drífa Snædal sem talskona stígamóta og ég ætla að byrja á að skoða myndband sem úr bíómyndinni Promising Young Woman þar sem að þetta mál til umfjöllunar með þeim með svo áhrifaríkum hætti að ég fær bara gæsa og hverski þessi hugsa um þessa mynd eða tala um þessa bíómynd og ég alltaf veltað hérna okkur allir ekki búin að sjá hana því að hún svo opinberandi og hérna þar líka ég fór að því sá þetta mál og fór ég að spyrja því þessi bíómynd þetta mál og þá fekk ég þær upplýsingar þetta bara svo algengt þetta alltaf að gerast og leikstýrar þessara myndar og handritshöfundar að segja þessi mynd ekki mitt einstakt mál heldur bara dæmigerð svona mál sem koma upp þar sem að stráka að taka sér saman og nýðast á einni stúlku þannig að við skulum skoða þetta myndbrot Whisper something in your ear Good God Almighty
6: know, they put themselves in danger, girls like that.
7: It was a perverted thing to say.
6: You'd think you'd learn by that age, right?
7: Please lay down. What are you doing?
8: It's okay, you're silent.
7: What are you doing? Hey, I said, what are you doing? You remember the accusations made against Alexander Monroe?
8: I don't.
7: He took a girl back to his room.
8: You know, we get accusations like this all the time.
7: What would you have me do? Ruin a young man's life?
8: Was it reported?
7: Yes.
8: Do you know who she spoke to?
7: You.
9: It's every guy's worst nightmare getting accused like that.
10: Really?
7: Can you guess what every woman's worst nightmare is?
5: Já, það er sitja sig í hættu stúlkur sem eru druknar og kannski einar. Hvað segir þið þessa setningu?
11: Það svona einhverja þessi hugmyndafræði að nauðganir og kynferðisbrot séu náttúruhamfarir en ekki mannanna verk. Þetta sé einhver fasti sem verði alltaf til staðar, þetta sé eitthvað í menningunni sem eiginlega enginn að fremja heldur gerist bara og það sé á ábyrgð kvenna að verða ekki fyrir því.
5: Já.
11: Og þess vegna þetta svo afhjúpat þetta Cornell mál að því að þarna það sem svo æpandi við það og hefur tekist vel að sko drengin eru afhjúpaðir en ekki hún. Þannig að kastljósi beinst að þeim, þeir eru nafngreindir, gerendurnir eru sýnilegir og þá verður líka svo mikið áfall í samfélaginu af því að við höfum tilhneigingu til að hugsa að það einhverjir aðrir drengir sem gera svona en drengirnir okkar. Það eru örglega einhverjir útlendingar, einhverjir eru öðrum menningarheimum, eitthvað slíkt. Við heyrum þessa umræðu á Íslandi, mjög hávara. Í Bandaríkjunum líka þarna eru forréttir og drengir í háskóla sem eru að hérna framjaðan að glæp og þeir gera sér sennilega ekki grein fyrir því sjálfur hvaða glæpir hafa framið af því að þetta er hérna greinlega samþykkt í þeirra menningu
5: Það svolítið stór partur af þessu það sem að umræðan snýst svolítið núna þetta eins og þetta hafi viðkengist og og hafi ekki þótt svo alvarlegt mál að sé einmitt eins og hún segir bara stelpurnar setja sig í þessa aðstöð
11: Já og bara þessi stemning að sko drengir eru ekki glæpamenn en stúlkur eru brotaþólar og við erum með fullt af brotaþólum en við erum ekki meira gerendur það aldrei, þú veist það skortir svo ofboðslega mikið upp á það að setja ábyrgðina á réttu staði og að tala til drengja að stúlkur sé ekki sko að passa drykkina sína heldur að strákar sé ekki að nauðka það náttúrulega
5: Ég skildi, þú vilt að þessi tala meira við gerendur
11: Já, við náttúrulega upprætum ekki kynbundið ofbeldi nema að tala til þeirra sem eru hugsanlega að fremja að kynbundið ofbeldi
5: En þessi hinsetningin hana sem að mér fannst líka svo áberandi hérna að eigum að fara að skemma líf þessara ungu manna Já. Sem eru svona promising.
12: Akkurat. Og þetta einmitt hluti af nauðgunarmenningunni sem að við erum í rauninni að fjalla að hérna að sko gerendur eru hérna skrýmslavættir og leið og einhverjir nafngreindur og það bara venjulegu manneskja, venjulegu maður sem þeir eru allir hérna að þá bara þá eins og við ráðum bara ekki við það og sko ég held að við þurfum ég vil meina að við þurfum bara meiri þjálfun til þess að við þurfum bara að æfa okkur í því að nafngreina og hérna horfast í hug við að venjulegir menn það eru venjulegir menn sem nauðga punktur
5: en og, það þarf, núna þegar þú segir þetta þá þú segir það þarf að laga eitthvað í kollinum á þeim þannig að þetta gerist ekki þannig að við þurfum ekki einu sinni já. Að tala nauðgunarmenningu
12: já, sko og ég, við þetta gerum það og þegar við, þá í kynjafræðinni,
5: já takk fyrir það
12: já, hérna, nákvæmlega, af því að þá sko, ræðum við hérna við ræðum nauðgunarmenninguna svona í þú veist hvernig stelpur eru metnar þær eru metnar fyrst og fremst út frá kynþokka þær eiga að vera miklu meira sætar og sexy heldur nokk tíma klárar og hæfileikaríkar að því það bara svona aðsta boðorð í kvenleikanum að vera hérna, hérna svona nútíma kvenleika það bara vera sæt og sexy og því fleiri sem að langa ríði kynferðslega því flottari kona ertu skilur þannig þetta gengur út á kynferðslega sem sagt svona kynferðslegt aðdráttarafl nema hvað leið að verum að kenna stelpunum þetta þá verum að kenna strákunum að horfa þannig á stelpur þannig að þeir alast upp við það frá blautu barspinni að horfa metastelpur fyrst og hannast út frá kynþokkanum og kynferðslega aðdráttarafli svo hérna þetta er eitt hluti og svo setjum við annað en jöfnum og það er klámið
5: Já.
12: Sem að stráka byrja að horfa á allt niður í sjö ára rekast á þetta óvart og, sko, og svo faraður að finna fyrir örfuninni og hérna meljaninni og allt þetta og halda áfram og fá enga fræðslu á móti og þannig að þeir upplifu þetta sem eðlilegan hlut ekki satt og sko

0: horfum ekki á þetta sjálf til þess að, hérna, kortleggja að hérna, sko, hvernig komið fram, hvernig karlar koma fram við konur í klámi, sko, er viðbjóðslegt. Nema hvað að þetta bara uppskriftin að því að þeir alast upp við það að hafa tilkalli við konum, svo borið meiri virðing fyrir þeim heldur en konum og þeir alast upp við það að, þetta sé stelpum að kenna. Þannig að þeir fá öll skilaboðin að þetta sé í lagi. Skilu, þannig að þeir fá bara svona lögmæti á það í fyrsta lagi að horfa á hérna konur með þessum augum og svo hafa þeir fyrirmyndindar úr kláminu og úr alls konar efni í fjölmiðlum þar sem að, konur eru kynþokkavættar og badgerðar og, allt þetta og svo horfa þeir á klámi þar sem að er nýðist á konum á ofbeldisfullan hátt og það tengt við kynlíf og kynferðslega örfun þannig að hérna við erum í rauninni bara að leiða við gegnum þetta og gera það að og þannig að þú veist já,
1: það rosalegt
0: það bara alveg rosalegt
1: ja. Og þú veist ég hefði haldið að þú þyrftir að vera pínu klikk
0: já,
1: nei, það geta nefnilega, hugsað
2: það
1: að taka þátt
2: í svona sko, að, hérna taka þess bolta þess að þú hérna ert með hana sko klámi líka ruglar stöðugt saman ofbeldi og kynlífi það allt að vera ruglaði saman að hálstak sé eitthvað að þú veist, það meiða rekkjunautin og þegar ég segi meiða þá ég að tala í klámi þegar það sem yfirgnefandi meiru hluti karla að meiða konur
1: að vera að strá meiru, að halda fyrir hálsin eitthvað sem að ekki skilur
2: og bara hérna, já og bara augljóslega meiða
1: en er líka þetta ekki sem við erum að tala alltaf skilgreint sem ofbeldi þú veist, þetta ekki nálega kynlífi sem að á sér staða hérna í Cornell
2: Nei, en sko, drengirnir alast upp og stelpurnar líka í gegnum klámið ekki vitandi munin á ofbeldi og kynlífi, skilji og búið að taka frá þeim möguleikan á að uppgötu þetta sjálf
0: Akkurat.
2: Og við fáum unga drengi inn á spjallið sem segja, hún segir að ég hafi beitt hann ofbeldi, það rétt?
0: Já.
2: Þú veist, þá eru þeir bara skilistir og halda að þeir eigi að taka konu hálstaki í fyrsta sinn sem að þeir sofa hjá konu og, eru svo í sjokki þannig að við erum ekki að gera þeim neitt greiða með þessu sko
0: nei, nefnilega ekki sko
2: þannig að hérna og þetta þessi tilraun að bara gefa klám frjálst og óheft aðgengi að klámi fyrir börn og hafa það sem kynfræðslu það við erum að súpa heldur betur segja það því núna
0: og allt eru frjálsra tjáningar ekki satt
2: já, já, og hérna þannig að við þurfum ekki að vera hissa á því að við höfum ekki náð að vinna bug á kemböndu ofbeldi eða nauðgunamenningu
1: þannig að þetta er sko bara að versna með því að það með bara aukið aðgengi að klámi þá er hérna
2: ég veit ekki hvort þetta er að versna
0: þetta hefur alltaf verið slæmt sko
2: já, ég sko að voru erfitt að segja þetta hefur versnaði að skána því að við erum svo sem ekki með einhverja frábæra statistík þú veist, ég meina konur af okkar kynslóð áttu erfitt með að skilgreina kemböndu ofbeldi
1: Já.
2: Í dag samt umræðan þannig að fólk á auðveldar með að skilgreina kemböndu ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi
1: og það er gert ráð fyrir upplýstri
2: sem er að togast á en ég held að við séum að standa í stað ef eitthvað af því að svo náttúrulega líka óbúslega mikið átak að reyna að vera mótvægi við þessa klámvæðingu
0: já,
2: það eru ég meina þú ert bara í því
0: já, algjörlega
2: stígamóti eru í því
0: algjörlega
1: hvort held að það sé nú vinstælla hérna, klám eða svona umræða og ég fór nú að hugsa út í að Gunnar Smári segir við máðan hérna þú veist að það droppar alltaf áhoru þegar við fyrirum að tala um kvennamál eða kynja
2: er það meina?
0: Já, þegar þið eru með mikið að köllum
1: Ég bara held að sé hann að vísa einhverja alþjóðlega kannanir bara þegar það einhver svona umræða þá droppar áhorfið, þannig að við ætlum að þakka ykkur fyrir sem að hafi kjarsins að horfa og vilji vera upplýst
0: Má ég bæta hérna að því að mér erst eitt svo mikilvægt í þessu sem að ég að heyra því að sko, strákarnir eru að stoppa mig á göngunum til þess að ræða þetta við mig því að þetta hérna sko, það eitt í þessu sem mér er svolítið áhugavert, sko, hún þú veist, kemur og á einhvern kærasta og fer að stunda kynlíf með honum og svo byður hann spyr hvort hann með bjóða vini sínum og hún segir já hérna, þarna fór ég að spyrja mig spurninga, er búið að normalisera sem sagt svona kynlíf, það mikið að stelpur upplifa sig þurfa að taka þátt í því, ég veit það ekki, ég bara, ég spyr spurninga,

0: en þá segir fólk sko, býttu, ef þú varst, hún var búin að segja já og hérna, og það eins og sé ekki hægt að taka til að þá sé hún bara búin að opna alla gáttur og það séu bara 10 velkomnir í kynli með henni
1: Hún segir sjálf bara í nýjum hérna, þegar að vera vitni í textaskilabúinunar í nýjustu fréttum, þá segir hún 90% það sem gerðist var ekki með mínu samþykki.
0: Já, akkurat. Hún,
1: og það búið sem sagt upplýsa samskipt hennar við þennan kærasta
0: já.
1: Sem að hefur þá verið sérkennlegur maður.
2: Já, já. Og það akkurat. Náttúrulega líka svolítið áhugavert að það þarf að segja fólki það, nýjum og nýjum kynslóðum. Mm-hmm. Þú þarft ekki að gera eitthvað sem þú vilt ekki
0: já.
2: Það má hætta við hvena sem
0: já.
2: Þó að þú segir já þá máttu segja nei í næstu setningu eða eftir mínútu eða eitthvað skilur við, það ekki við búum hérna sem betur fer við og flest lönd eru búin að innlega svo kvöldu samþykkislög þannig að ef þetta ekki samþykki þá þetta ofbeldi og hérna en það þarf að segja fólki frá þessu og
1: já,
2: það getur verið náttúrulega bara mjög erfitt eða þú ert ung og óraug
1: Við erum mjög liðall kynjafræði í skólum og, en ég, mér langar svolítið að ná utan við það mál og því að ég ekki ennþá alveg það tala að hún hefur drukkin og svo var henni byrglað
2: eða að var auki ketamín. Við vera
0: já.
2: Já.
0: Það bætti sko bæði með efnum
1: já.
0: Sem sagt hérna einhverjum eitilöfum og líka áfengi Það sem að hérna, hún segir á einhverjum tímpunkti að hún hafi sko ekki viljað og hafi í raunin ekki haft bara líkamlega getu til þess að afþakka eða taka ekki við. Og þið geti ímyndað ykkur ef þú hefur ekki líkamlega getu til þess að sporna við því að það sé held í því áfengi eða sett eitilif í skrokkinaður eitthvað neginn. Hversu mikið þú getur tekið þótt í kynlífi?
1: Já, nákvæmlega, hún í rauninni úr leik og keta mig virka þannig að líka minn, þetta eins og söflif. En út frá þessari mynd, hérna, sem, satt, sem að heiti Promising Young Woman og þessi hérna, klippa sem að ég setti saman, þá svo hérna, það var alveg svona mindblowing fyrir mig að horfa á hana og út af því að þessi vinkona þeirrar stúlku sem lenti í nauðguninni, hópnauðgun og fram til síðan sjálfsmorð að fara og eiginlega hanga gaura sem misnota sér aðstöðu stúlkna sem eru druknar
0: Já.
1: Og þessi sena sýnir þar sem að hún hérna búin að þykjast þér á drukkin hún komin hérna hann búin að teima hana inn til sín og hún birtist svo edru og það svo áberandi þá hrekkur hann við
0: Já.
1: Þá hún allt önnur fyrir honum, hún ekki lengur sem sagt varnarlaust verkværi í höndunum á hann heldur bara kona með vilja og mörk
0: Akkurat.
1: Og þetta bara rosalega áhugavert
0: Já, þetta bara eins og rándir yfir bráð sko.
1: Já.
0: Og hérna af því að á einhverjum það sko á einhverjum tímapunkti eða bara þannig leiðum hún sestu upp að þá sér hann hann vissi allan tíma að þetta var rámt
1: Já, nákvæmlega
0: Hann gefur sér leiði af því að hann búin að sjá lögmæti og leiði sveitingarnar allt í kringum sig En svo þarftu bara, og vissum að komast upp með það, skiljiði, af því að það verður engin hérna, til frásagnar af því hún á drukkin, skiljiði mig. Þannig að einhverjum leveli vita þeir hvað að gerast, skiljiði mig. Þú veist, wow. þetta ekki bara svona...
1: Já, þetta sem hún segir rándýr með bráð
0: já.
1: Og svo allt í henni bráðin bara
0: já.
1: Með meðvitund eða, þú veist, einhvern veginn vilja.
0: Akkurat.
1: Og þetta alveg rosalegt
0: já,
1: að geta að hugsa sér
0: já.
1: Að fara... inn í svona
0: já.
1: Frankum, ég veit ekki, það sem að segja eitthvað af þeim?
0: Nei, sko, það náttúrulega eitthvað sko, þetta eru venjulegi strákar, þetta eru venjulegi menn þetta eru venjulegi sinur og venjulegi bræður og venjulegi hérna feður og allt þetta sem að líta svo á að þeir hafa tilkall yfir líkumum kvenna Þeir bera minni virðingu fyrir konum heldur en sjálfum sér og öðrum körlum og þarna sjáum við líka mjög skýrt í samstöðunni. Það sem að hérna, þeir láta sem sagt, þetta þennan hryllilega glæp viðgangast fyrir saman augun á sér á þess að nokkuð segja neitt. sem að sýnir sko að þeir, svo, þeir eru svo hrættur sko að hérna að þess ekki búið myrðing fyrir þeim í hópnum að þeir myndu fórna hvaða konu sem og allt aðra þess skiljiði, að því að þetta óttin við það að fá ekki aðdánu verðingu fyrir jafningum sínum mm-hmm. og þannig að sem að spegla svo rosalega hérna kvennhatrið að það sé bara skrokku sem að eigi rauninni sé bara þarna til fyrir þá og þeir hugsa ekki einu svona afleðingarnar eða þetta sé eitthvað afbrot eða, eða hún viljið ekki eða skiljiði hvað menna mm-hmm. þeir bara taka þátt í þessu svona í bræðra læginu
1: já
0: hérna, brókót hérna
1: þetta rosalegt, þessi bræðra ljósk
0: já, en ég held að þessi brjálagslega mikilvægt ástis að við lítum ekki svo á að þetta sé ekki bara venlegi strákar að þeir eru það Mm-hmm. og af því að leið og við erum farin að það eitthvað að þeim að þá erum við að íta því enn lengra út af borðinu að geta nafngreint og geta látið á taka ábyrgð af því að það, þangað, við viljum komast þangað mm-hmm. og þá, þannig að við þurfum að hætta skrýmslavæð og hætta segja eitthvað að þeim mm-hmm. og gefa rými til þess að geta hérna komið fram ég venjuleg manneskja en gerði sýttilegan hlut, ég ætla axla ábyrgð á því
2: En hérna nauðgunarmenningi segir líka og það kemur svo skýrt fram hérna að því að þetta voru hvað 57 drengir saman í hópspjalli þar sem henn, hún var bara boðin hverjum sem vildi og enginn sagði neitt. Sko þessi drengir í þessu hópspjalli og það segir okkur til hvaða menningu við búum við. Þeir taki ekki félagslega áhættu á því að segja eitthvað.
1: Já, það Veist, er rosalegt.
2: Þeim hefnist meira fyrir það
1: Já.
2: Að vara við glæp eða segja frá heldur en að þegja. Og þetta nákvæmlega sama menning og gera það að verkum að konur kær ekki. Þær meta það, yfirleitt réttilega, að félagslega staða þeirra veikist við það að afhjúpa glæpin.
1: Já.
2: Að því að það talin meiri glæpur að afhjúpa nauðgara heldur en að nauðga og það menningi sem við búum við
1: Vá, þetta var svolítið stórt sem hann sagði
2: Nei, þetta samt alveg rétt sko.
0: Já, það bara nákvæmna
2: hérna, ég mena þeir hafa bara metið það þannig og örugglega einhverjur þessi 57 hafa vita að þetta væri ránt en við náttúrulega sjáum þetta allt í kringum okkur svo eigum við mjög erfitt með að halda á einhverju tvennu að nauðgari geti nauðgari en líka gert eitthvað gott búið til fallega tónlist eða góður kveikmyndir en líka verið nauðgari eða verið góður í fótbolta og líka verið nauðgari við einhvern veginn virðist ekki geta bara
0: Akkurat.
2: Haldið á þessu bæðu í einu
0: Já.
2: Og þessna svo mikilvægt sem hann að segja þetta venlegi menn, við höfum ekki gleyma því
0: Mm-mm.
2: og þeir geta verið góður í fótbolta Mm-mm. og samt nauðgað en það
1: en
2: kemur
1: er svo alvarlegu klæpur og þú veist
0: smættaður. Endalist sko.
2: Já, já, en sko glæpurinn af því að við höfum mest bengnis verið bara með fókusinn á brotaþólana og ég meina við sjáum það hjá stígamótum að hverju meðast að degi þú veist, áhrif þessa glæps en við höfum alltaf verið tilbúið til að stopna stígamótu kvennaatkvarf og taka við öllum heimsins brotaþólum en ekkit endilega verið að segja hlutina segja að það eru ofbeldismenn á bakvið þetta og þeir eru að slá ábyrgð skilja,
1: þannig að þarna, það er skjóð fyrir
2: þó að
1: það,
2: við höfum svo sem vera hamast við það líka síðustu ára tíu sko, ekki bara vera að hjálpa brotaþólum en við sjáum
1: en þetta er, þetta er, mér finnst þetta að vera á svona svipuðum level bara morð út af því að þú veist, það er þetta er svo mikill skaði í mörgum tilfellum mm-hmm. fremja konu sjálfsmorð. Mm-hmm.
2: Þetta er mjög mikill skaði og hérna en það er líka hægt alveg að ná sér eftir svona og lifa mjög góðu lífi.
1: Já, segja það líka.
2: Sko, lífið ekki búið þú verið fyrir kynferðisofbeldi til þú getur mm-hmm. fengið hjálp þó að þetta hérna, mm-hmm. þó að það verði mm-hmm. myrkar stundir að þá það mjög mikilvægt að halda þið til haga og þetta því ekki sálarmorð eða lífið verði alltaf fræðilegt hins okay, vegar
1: ég vil enn til að taka utan þetta og þið finnst að ég sagði þetta svona, og var svona hérna, harkalegi orðavali að þetta mikilvægt að koma fram
2: þannig
1: að konur velji að koma fram og finna fálega
2: og svo má segja og uppáhalskvóti mitt er nú Hanna Gatsby það ekkert sterkara en kona sem hefur endurreist sjálfa sig. Mm-hmm. Ekkert.
0: Nei, já, en mér langar bæta við þetta því að hérna, sko, það að brotaþoli fái viðurkenningu á brotinu er risastór partur af batanum. Að finna iðrunina, að gerandi naxli ábyrðina og sko hérna einhvern veginn viðurkenni það bara þið veit, þetta eins og þegar með litli börnin sko, hérna ekki það ég sé hérna bera saman hérna litli börn og þólendur en þú veist þau meiða sig og þú kemur og kissir á og þú bara viðurkennur og huggar og þá verður einhvern veginn meir í lagi Já. Það bara hefur einhvern veginn tauga hérna sálfræðileg viðbur, eða, svona, áhrif á okkur
1: Já, það líka losnar örugglega sjálfsásökunin
0: Akkurat.
1: Og það sem að
2: skömmin
1: sem hvílir hérna á þólendum
0: Af hverju ég gerði eitthvað rámt, af því að svo erum við sem samfélag, erum aldeilis duglega við það að því að sko, það eru til orði yfir þetta drusluskömmun skilvið, slett seiming mm-hmm. þú veist, þannig að þetta svo mikið notað að við erum með hugtakið yfir það þannig að hérna og hvernig við höfum komið fram við þolendur við höfum fælt þau út úr sveitafélögum við höfum hent þeim til útlanda því að mm-hmm. þau gátu ekki verið á landinu að hvernig, og sko þessi saga til og við þekkjum hana þannig að hérna sporin hræða
1: Já.
0: Hérna skilur við þannig að það einhvern veginn allt sem að ítir þolendum lengri inn í myrkrið hvort sem það hérna að trúa þeim ekki, að kenna þeim og svo að þær sem að þó stegu fram og þurfti að flýja til fjalla eða það nú lengra
2: Já,
1: en þetta hefur nú breyst meira en nokkuð annað, er það ekki
2: Já, að tja. Tja.
1: Er það ekki rétt sko, skili hjá mér?
2: Líklegasta sem við séð svona síðustu ár og það var náttúrulega mikið margar byltingar hérna, höfum hátt hérna fríðin upp og beauty tips byltingin og me too. Mm. Og þá var farið að viðurkenna brotin og fólk kemur fram og hérna brotaþolar njóta velvildar aðeins minni velvildar ef það greina frá því hver braut á þeim og enn minni velvildar ef það einhver frægur sem fólki líkur almennt vel við
1: mm-hmm. wow.
2: Hins vegar það oft hannig að fólk segir svona guðmengóður í alvöru gerðanda og nú stöndum við með brotaþólanum það endist í svona nokkra mánuði stundum við tala hérna þól okkar fyrir áföllum við 4 mánuðir við höfum rosa ágjör að stríði í útlöndum í 4 mánuði eða hungursneið og síðan einhvern veginn förum við í næsta
1: mál bara
2: en sko og síðan sko brotaþólin kannski lengi að jafna sig talan að gefa þetta réttamál það tekur 2 ár á einhverjum tímapunkti snýst þetta þannig að bara nú hættu að tala það á að refsónum endalaust nú fær hann bara uppreist æru og þessi drengur sem var í kastljósinu að hann mættur aftur í kastljósið af því að hérna við höfum ekki þolinmæði í að hérna láta næxla á byr
1: hvar
2: Já, ég bara okkur? Tala þú veist, íþróttamenn, tólestamenn skilur ég, sem hafa hérna verið ásakaðir kynferðisbrot jafnvel af mörgum þeir fara eins út og síðan fara að heyra strati bara á að refsaði mentalaust verðin að styðja við hann
1: en er það ekki við viljum ekki þá erum við að skrýmsla við það ef við viljum alveg útskúða þá
2: já ég geri svolítið greina mun á því sko það ekki marrið þetta að vera frægur eða í sviðsljósinu það getur eins og er haft mikinn skaða fyrir brotaþóla þín já að geta ekki frjálstöfu strokið af því að sá sem braut á þér alltaf í útvarpinu eða alltaf í sjónvarpinu á skemmtunum þar sem þú ert skilur að þú getur ekki hort á íþróttaleika því að hérna, sá sem meiddi þig að spila skilur það ekki þú veist ég meina ég vil ekki hafa lýsuveri af fólki þú veist það sjálfsagt að geta unnið en það ekki mannréttindi að vera frægur og í sviðsljósinu og ef þú hefur meitt aðra manneskju og valdi miklu skaða
0: og ekki axla ábyrgð á því
2: að þá hérna þá finnst mér að þú að draga úr í hljá
1: hvaða nöfn eru við með þarna og þegar núna viljið þig að segja við nöfnum bara nöfn hverjir eru það sem eru ennþá opinbera persónur og hafa ekki gengist við sinni ábyrgð
2: ég veit ekki hvort því að nöfn einhver nöfn
0: sko ég bara að
2: fara í það sko.
0: Já, ég veit ekki, ég meina erum við bara falla dómar rétti.
2: Það eru nú að falla dómar hérna síðast fyrir 2 vikum síðan. Meiðir að dómur yfir manneskju sem hérna leta eitthvað flakka á samfélagsmiðlum. Þannig að ég held að ég spari mér þá ferð.
1: Já, meinar.
0: Já, hún var sektuð einmitt hérna fyrir að tala illum hún sagði tiltekin einstakling að já, getur hann þá bara að fara að nauðga áfram.
2: Já.
0: Eitthvað slíkt. Já. Og lenti vondumáli.
2: Já.
1: Ok, við skulum hérna líf okkur við því en hérna þá er kannski já, er ég að velta í fyrir mér og þar sem að mér finnst mikilvægt að við komum einhvern veginn í veg fyrir þetta og þegar þá erum við lausu öll þessi vandamál og auðvitað langar mann einhvern veginn að allir sem sagt, séu bara
0: frjálsir.
1: Góðir og vinir og frjálsir
0: já.
1: Og allt það
0: já.
1: Er einhver leið að þú veist, breyta þessari menningu þannig að þetta sé ekki komið með einhverja hugmyndir ég meina slökk á klámi
2: slökk á klámi, það var fyrsta sem ég fundi að gera bara byrja þar algjörlega en síðan svona vekur það manni alltaf svolítið von þegar maður sá til þessu viðbrögð hjá MH viðbrögð í háskólum og alltaf alltaf ræðilegt að þurfa eitthvað svona ræðilegan aðburð til að það gerist, en sko ungt fólk svona yfirleitt með mjög sterka réttlætiskennd og ungar konur finna það mjög fljótt að þetta það sem ógnar lífsgæðum kvenna hvað helst bara heimallan, allra tíma
1: eins og hún segir í myndbandinu hvað kallar ræðast þetta að verða ásakaður kynferðisbrot en konur hreinlega ræðast að verða fyrir
0: Akkurat,
2: og bara ógnin við það að já. Búa í samfélagi þessu kona búa við það ógn stöðu ógn að verða fyrir ofbeldi hendi karla
0: algjörlega.
2: Það eru skerðing á lífskeiðum sjálfu sér
1: en það er áberandi núna og líka á sínu tíma hvað eru mörg á síðan MH-inga gengu út þarna og gerðu byltinguna
2: já sko þeir voru náttúrulega gangi út núna fyrir
1: nei,
2: tveim vikum
1: sko það eru þrjú ár síðan það
0: er,
1: þrjú
0: ár síðan. Meira,
1: er það
0: hérna, spekla uppreisnin
1: Já,
2: meira.
0: Það fjögur-fimm ár. En sko ég, að því að þú spyrðum lausnir.
1: Þar eru strákarnir og stelpurnar bara saman í liði.
0: Já.
1: Þetta viljum við ekki.
0: Já.
1: Og svo áberandi.
0: Já, reyndar sko stelpur og kvár í miklu meira hluta. En varðandi þetta, sko hvernig við getum breytt þessu, að þá þetta... ætla að ég var bara samkvæm sjálfur með sko, við þurfum að byrja í leikskóla. Við þurfum að byrja í leikskóla, kerfisbundið og markvist að kenna kynjunum að bera virðingu fyrir hvort öðru. Og hérna, við þurfum að gera það, nú kann ég ekki að kenna litlum börnum, en það eru fyllt að sérfræðingum að úti sem að finna alls konar leiðir. Og svo þurfum að tala þetta aftur og aftur, það þarf að vera síendurtekin, síbylja í gegnum alla skólagönguna, að því við getum ekki treyst Sumir fóreldrar að gera þetta rosalega vel.
1: Já.
0: En það bara ekki nóg að þetta gerist inn á heimil. Það þarf að gerast út allt.
1: Já, Magapóli hefur hérna, kæri vinur, kæra vinkuna og
0: já,
1: þar sem að þetta hefur verið unni markvist með þetta.
0: Hjallastefnan
1: gerir góð
0: hluti þarna. En hún bara, sko, þú veist, pínu lítil
1: já,
0: og við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera jafnréttismál að alvöru máli. Því mér finnst fólk einhvern veginn ekki ennþá taka þetta alvarlega. Og það náttúrulega bara forréttindahópurinn með skilgreiningavaldi sem maður ákveða það. Af því að þetta í jafnréttismál og þá bara einhvern veginn halla, þú veist, þá bara hérna fólk einhvern veginn bara svona fjarar út af því að þetta bara ekki alvöru mál skilji, þetta er ekki einhvern veginn starfræði að danska eða efnahagsmál og við þurfum einhvern veginn að skipta hérna forgangsröðunin og fara að líta á, ok, hvernig samfélag viljum við? Viljum við samfélag sem byggir ofbeldi og nauðgunarmenningu, ok, þá höfum þetta bara eins og þetta er að því við erum akkurat þar eða viljum við fá hérna samfélag þar sem að það borin virðing fyrir hérna við lærum að bera virðingu fyrir hvort öðru þrátt fyrir ólíkt allt og að hérna og mæta að því að við getum kannski ekki slökkt á hérna samfélagsmiðlum en við þurfum að tala hlutgervingu stúlkna við þurfum að tala hérna stelpur hérna eru alls konar og þær eiga ekki skilgreinis út frá kynferðislegu aðdráttarafli. Og þó eins og leiðum bara farin að segja þetta upphátt og tala þetta, þá verður fólk alveg svona, já. En þetta þarf að gerast síendurtekið alveg eins og skilaboðin hinn, nauðgunarmenningaskilaboðin
1: þau
0: eru í þrástefi inn á okkur og klámið
1: en við erum annars vegar að kljást við svona gamlar hugmyndir svona forna afstöðu bara skekkjur í forrituninni einhvern veginn sem á sér æfa gamla rætur við erum að kljást við hvernig menningin okkar að hafa þessi áhrif eins og með klámvæðingu og svona sem sagt komur að segja fyrirmyndum sem að eru aðalega gerð út og kynþokka og eitthvað svo leiðist það er hitt
2: og svo erum við líka að kljást við bakslag og einhvers konar dýrkun á hefðbundum kynhlutverkum
1: en er ekki líka stórt atriði að það vantar eitthvað upp á þroska drengja eða þeir fá ekki sem sagt tilfinninga eiginlega þroska út af því að það er einhver úrkynjun í því að framja svona glæp það hlýtur að vera eitthvað það vantar eitthvað upp á að það hafi verið rétt haldið utan þroskan, að sé tilfinninga þroski samlega, út af því að þú veist þetta svona eins og dýrslegt
0: Já, við náttúrulega kennum
1: þeim að gamli heili bara aftengja, tekur yfir eða eitthvað
0: aftengja sig við tilfinningar sínar
1: aftengja sig við tilfinningar og bara
0: ekki og þá ef þú ert ekki tengd við tilfinningar þá áttu erfiðar með samkjönd og svona hérna að finna til samlíðan og einhvern veginn
1: hugsa ykkur þó að vera bara það já, þá akkurat. Myndi allt breytast
0: en svo líka bara... sko reiðin sem að þeir fá endalaust kvartningu til þess að tjá af því það jú tilfinningin sem að kallmennskan má fá útrás fyrir og þetta súmerast all líðanin súmerast einhvern veginn úti erfiðu tilfinningarna sem við öll upplifum sko súmerast út í reiði og á hverjum bitna reiðin jú, næstu konu nei skiljiði, þú veist konan þín eða
2: uppalendur þyrfti að vera sko jafn hrættir það að drengir þeirra nauðguðu eins og eru hrættur að stelpur þeirra verði fyrir nauðgun og við erum svolítið langt í land þar
0: akkurat
1: ég skil
0: ég meina það eru, haldið að segja einhverju foreldrar sem banka í strákinsinu og segja núna þarft þú bara, hérna, við þurfum að ræða hérna hvernig þú virði mörg hvenna og hvenna konur geta gefið samþykki ef þetta gagkynniðu strákinu
2: ég held reyndar að það sé vaksandi sko,
0: ég held að það þurfi líka meira, ég held að það sé ekki nóg ein mjóróma þó hún sé hérna, þú veist, rödd heima ef þú fær svo trilljón skilaboð að þetta sé bara kjaftaði skilja ég hvað að menna, að bara yfirgangurinn og tilkallið og klámið og allt þetta, að það þarf þetta bara að vera miklu stærri kór
1: Já Er eitthvað fleira í þessu máli sem að eitthvað finnst ástæða til þess að tala hérna svona í lokþáttar
2: Já, það svo margir fleitir á sig það var hægt að ræða þetta endalaust sko, en náttúrulega líka bara á það að skólin hafi ekki gert neitt fyrir en hún var beinlínir stillt upp í vegg
1: en
2: að sko kerfið bara lamast líka og vill bara þakka og grafa og það eru svona fyrstu viðbrögð kerfisins og það sjáum við held ég með eiginlega með öll kerfi sko.
1: Það kemur líka svo skýrt fram í þessari bíómynd þannig að Promising Young Woman sem að ég semst að hveti alla til að sjá að þá er það ekki fyrir en að hún setur dóttur skólastjórans eða deildastjórans í einhverja aðstæður í samhengi að það verður hún vaknar að þetta gæti verið dóttir mín
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega
0: og það rosalega harta að þurfa einhvern veginn að gerast í bakarðunum heima hjá þér til þess að þú farir að vakna og sjá hérna eldana brenna
1: nákvæmlega
0: en ég meina góða fréttnar eru þær við erum að sjá upprisu kvenna sérstaklega þarna úti og hérna og vonandi verður þetta svona flist þetta úti í aðra háskóla og þetta verður að einhverju kannski stóru sem að háskólanum þori ekki öðru en að taka alvarlega af ótta við að því að Cornell mun örugglega líða fyrir þetta og fari þurfa að borga skaðabætur og eitthvað
1: hérna, ég á búið missa álið þetta var
0: eitthvað
1: að lík skólanum ég með sér komið hana og því var í háskólanum í Bandaríkjunum þá var maður alltaf að ganga fram hjá þessum sorority húsum það sem að voru alltaf partí og það er þetta er náttúrulega stór hluti af bandarískri menningu
0: og einhver sagði, hvað var hún að gera hún veit alveg hvernig húsið er og bara heyrði, ok, ef þetta eru hús sem að, það sem að nauðgana gerast, akkur lokið ekki húsinu
1: já, En það búið að loka er, hérna,
0: Já, en öllum húsum ef þetta það sem að gerist
1: Nákvæmlega í öllum hérna, háskólanum já. Já, þetta, það eitthvað rangt við þetta til þess að byrja með þannig að þarna allavega munur á okkar menningu og þeirra þetta ekki eins hérna, og krakkarnir okkar eldri þegar við fara í háskóla
2: Já, já, við erum samt með útiháttir
1: Já
0: Akkurat
2: sem hérna já, já, og við erum með úlingadrykju við erum með svona við erum með staði þar sem að við vitum að hérna það ákveðið menning að beita ofbeldi
1: ég var að rifja það upp út ég var að gera einhverja pistilger það eru 40 ár síðan að ég byrjaði á fréttstofu sjónvarsins og gerði kastljósinslag nauðganir útiháttíðin og þá var það bara ný umræða það var bara að gerast þá að þá hafði þetta bara viðgengist og ég hafði sjálf verið að rauð þetta það sem að einhvern veginn maður skynjaði einhvern veginn að það var eitthvað rosa margt vont í gangi en hérna þannig að
2: það, ég held reyndar að það hafi staðið til bóta sko, að það betur þjálfu gæstla og hérna sterkari skilabúð frá mótshaldurum og allt það sko. En ég meina ára tíi þá voru bara jæja
0: Og þetta gerist ekki
2: á verslunum helgi? Nei, það gerir það ekki.
0: Sko, hatrum bara ofta fyrir því að sko, ég man bara eftir því þegar forverðin Guðrún Jónsdóttir var að hérna, díla við vestmannaeyingana.
2: Já, já. Núna erum við í því að þjálfa hérna sem sagt, gæslu á sömum útiháttíðum.
1: Já.
2: Og það bara frábært. En hérna, en þetta viðgekst hjá okkur áratugum saman.
0: Já. Og, meina,
2: og bara þótti bara eðlilegur fórnarkostnaður við útiháttir.
0: Já, já, bara hvað voru margar nauðganir tilkynntar? Já. Og svo getum við ímyndað okkur hver margar sem eru ekki tilkynntar að það eru miklu fleiri.
2: Já, já, nákvæmlega.
1: Getum við hérna í lokin, sem sagt, borið saman einhverja tölur, einhver árangur, eitthvað sem við erum að ná fram með þessar miklu umröðu með kynjafræðiskólum, með því að, hú veist, Stígamót er að þjála fólk og halda vel utanum
2: Það rosa erfitt sko ég held að árangurinn kannski helst í bara umræðinni þú veist, hvernig hún liggur við erum búin að vera berjast við það að lappa upp á þetta réttakerfi alveg opaslega lengi, það ber engan árangur ég held að sé að því að þú veist, það þarf þá að vera samfélagsleg sátt það að svona mál fari í gegnum réttakerfið sem ekki þannig að já, árangur ætlaði að sé ekki líka bara að eins og ég var að minnast á áðan ef við tökum okkar kynsluð og kynsluðuna sem núna hvað kynsluðu núna á auðveldra með að setja orð á hlutina auðveldra með að skilgreina ofbeldi það held ég að sé greiðalegur árangur að því að við erum að fá að stíða móti konu sem eru sko kringum 70 verða fyrir ofbeldi fyrir 60, 50, 60 árum síðan bara þrýstu því niður burðust með allt sitt líf og skilgreina það ekki sem ofbeldi og skildi aldrei af hverju þær áttu örætt með samskipti af hverju þær áttu örætt með nám skildi ekki bara áhrifin sem þetta hafði svo þau burðust með allt sitt líf
0: á líkamlega heilsu líka sem að,
2: heldur betur
0: hérna, þú veist, þetta ekki bara einhvern veginn þetta alveg svífurlegt þetta bara svo svífurlegt og ef að allir að núti vissu sko og tryði þessum frásögnum hérna kvenna sem að hafa sagt frá ofbeldi sem það orðið fyrir heima hjá sér og annars staðar að hérna að þá myndum við bara heyrðu nei, hingað ekki lengra nú bara breytum við samfélaginu 1, 2, 3 en fólk bara sko það bara eitthvað neginn getur þetta ekki, það hefur bara ekki hugur ekki styrkt til þess að hlusta á þessar konur og þessar þólendur sem algjörlega óasættanlegt
1: Þetta alltaf óþægilegt og hérna það er trúlega bara það að óvist eins og við óvist, erum kannski að forðast óþægilega umræði en, en þetta eitthvað sem verður að ræða og ég hérna bara þakka ykkur fyrir að vera þarna í brúnni að passa upp á að það sé samtal í gangi.
2: Takk sem leiðis.
0: Takk fyrir mig og takk fyrir að taka þetta upp.
1: Við erum sem sagt að halda hérna áfram eitt stutt stund, það eru auðlýsingarlið.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Það kemur fyrir að við fáum þingmenn hér að rauða borðinu, þeir eru nú ansi busy reyndar en alltaf gott að fá góðar heimsóknir frá Austurvelli og gestur dagsins, ég ætla að ræða við hana gagnaverin, vindorku, raforku, öryggi, sjókvíja, eldi, vonandi ferðamennsku og jafnvel jarðamálin. Hún komin hingað Halla Hrund Logadóttir, velkomin Halla.
5: Takk fyrir.
4: Hvað séð þér gott í dag?
5: Bara hljómandi þrátt fyrir læðirnar sem eru yfir landinu.
4: Einmitt. Þetta brjálaður dagur í veðurfarslegu tilliti. Margir segja að það sé líka dálítið brjálaði í svona breytingunum hvað varðar Ísland. Mm. Við, ég nú aðeins eldri en þú, en við þekkjum bæði svona kyrrlátari hlið af Íslandi þar sem við vorum svona svolítið einangruð og fæstir höfðu áhuga á okkur. Mm. Núna til dæmis með gagnaverin, það náttúrulega bara gríðaleg ásókn í orkuna og og þú ert nú fyrirverandi orkumálastjóri og maður svona hugsi yfir ýmsu við erum dalti mikið í því að segja já er það ekki bara núna þegar kom einhver tilboð eða hvað finnst
5: þið? Ég held að einmitt sko að maður horfir aftur í söguna að þá voru hlutirnir einhvern veginn að gerast hægar það var ekki þessi endalösa eftirspurn sem við búum núna og þar að leiðandi erum við að ganga inn í nýja tíma Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur, saman hvort við erum að horfa landnýtingu eða nýtingu sjávar, að vera ekki að horfa bara á eitt verkefni fyrir sig. Mm-hmm. Þetta má ekki vera einhvers konar bútasumur, hvernig landinu útdeilt, einhvern veginn. Mm-hmm. Við þurfum að hafa þessa heildarsýn. Mm-hmm. Og hættan kannski núna þegar það svona mikil eftirspurn bæði í raforkumálum þú ert líka auðvitað með sko hraða uppbyggingu víða í ferðaþjónustu þú ert með mikla eftirsók líka í nýtingu hafsvæða að hlutirnir gerist einhvern veginn þannig að við þurfum að vanda okkur og ég held að þessi sérstaklega mikilvægt fyrir kjörnafulltrúa sem að eru kjörnir til 4 ára Saman hvort það eru alþingismenn eða sveitastjórnarfulltrúar, þetta tímabundið umboð og við verðum að vanda okkur í því að hafa hraðan með þeim hætti að við séum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir framtíðarkynslóðir.
4: En á sama tíma höfum við svolítið vanist því að ráðherrar ráða mjög miklu á Íslandi og einmitt af því að kjörtímabilið stutt, þeir hafa kannski bara 4 ár, þá hafa mjög margir ráðherrar sko Ég segi nú ekki gengið eins og minkur í hænsnabúi, en þeir hafa sem sagt nýtt tíman mjög vel til þess að gera mjög róttækar breytingar. Mm-hmm. Og eitt af því sem að núna er deilt það sko hvort Jóhann Páll sé lítill umhverfisráðherra en miklu meiri svona orkumála ráðherra. Ertu með skoðun á því?
5: Áherslan meiri raforkumegin eða orkumegin í hans ráðherratíð, myndi ég segja. Og það sko spilast af ýmsum þáttum það auðvitað búið að vera samþykja rammaáætlanir það meiri áhersla á hraða í uppbyggingu það var verið að takast á vindorkulöggjöf núna á síðasta þingi þar sem að við fórum því miður ekki þá leið að vera bara ákveða örfá á staði á landinu heldur erum við ennþá að festa í sessi þetta gamla kerfi þar sem að í raun og veru nánast hver sem getur gert tillögu að vindorkugarði hvar sem
4: Þú er svolítið smeyk við það
5: Ég held að aftur, sko, núna erum við með 40 vindorkuverkefni sem eru í mati.
4: 40?
5: Já, og ég held að bara, sko, álagið sem fylgir því fyrir samfélög sem að hafa ólíkar skoðanir á slíkri uppbyggingu mikið. Þú ert með nágranna sem að deila, þú ert með kannski minni aðila sem að hafa ekki lögfræðilegt sko lögfræðilegan styrk til að berjast jafnvel á móti slíkum verkefnum og þú veist með sko þetta slítur samfélagi sundur víða á meðan ef við hugsum þetta út frá rafkerfinu að það eru bara sko ákveðnir staðir þar sem hagkvæmt að byggja upp slík verkefni og við frekar að vera að horfa og hafa örfá hagkvæm verkefni sem hafa minni umhverfis áhrif og ef að verkefni hagkvæm nú þá raforku verði líka betra
4: og ríkið á að vera miðlagt í
5: Sko, eignarhald auðlinda hefur verið mér ofarlega í huga og auðvitað erum við að sjá gríðala breytingu í orkumálunum við erum að færast úr því að þetta hefur verið kerfi sem að er mest á höndu opinberra aðila og það eru miklu fleiri nýjir aðilar að koma inn þá reynir líka á hluti sem hefur ekki verið gengið frá í samhengi vindorkumáluna eins og til dæmis hvernig greiða slíkir aðilar ábata til samfélagsins og þá maður að hugsa eins og til dæmis að landsvirkjun að greiða arð sem að svo nýtist samfélaginu í víðara samhengi þannig að þessa hluti þarf alltaf að hugsa og lykilatriðið að gera þetta vel en kannski þetta eins og þú segir sko það hefur verið meira kappa og ef maður horfir á söguna að reyna að gera eitthvað
4: Já, við erum svolítið frumstæð sko, við, ég kalla það hungursneiðarkompleksin það óttin sko við að við á morgun þá hrynni alla lífsbjargirnar og þess vegna þurfum við að graðka öllu til okkar í dag sem við getum
5: Já, ég held líka bara að sko, orkusagan svo merkileg fyrstur hún þessi mikla frumkvöla saga það sem að bændur voru með smávirkjarnar við vorum með 500 rúmlega smávirkjarnir á Íslandi síðan kemur þessi iðnsaga eftir 1960 og þá erum við að horfa á stærri verkefni þá erum við alltaf að fá inn meiri tekjur bara við erum nýjórðin sjálfstæð þjóð við vildum fá tekjur til að geta byggt upp samfélagið og þá þurfti dálítið handafl í að reyna að láta hlutina gerast.
4: Já.
5: Svo erum við allt í einu komið núna á tíman það sem að sko orkan endinýjanleg en eftirspurnin óendanleg.
4: Já.
5: Og það alveg ljóst og að landsvirkjun sé til dæmis að fara inn í mikið uppbyggingarskeið með að við þau leifir sem að fyrirtæki heldur inn á, heldur utanum núna með.
4: Já.
5: Að það ekki sko hægt að svara þeirri eftirspurn allra ólíku aðlina saman hvort að það eru gagnaver eða nýr iðnaður það mun alltaf svona verða þörf á því að hugsa hvernig viljum við sjá samfélagið byggjast upp og það þarf smá hugsun núna í það að ákveða hvernig viljum við nýta þessi ótrúlegu verðmæti sem við eigum hvernig iðnað viljum við sjá hver framtíðasýnin því að við höfum hann ekki að þá einhvern veginn nýtum við meiri orkuauðlindir sem er jákvætt að mörguleiti en þá kannski erum við ekki að sjá sko heildarmyndina teiknast upp með þeim hætti sem við viljum og hér ég að tala hluti eins og orkuskipti matvæla framleiðslu öll þessi spennandi tækifæri sem við eigum líka
4: Sko, hvað langt sem þú varst orkumálastjóri?
5: Hvað býttu við til 2024 getur það verið? 2023-2024
4: Það basically bara í gær
5: Já
4: Sko, hvað segirðu röksendir sem hafa verið að koma fram núna á síðustu mánuðum að það sé að verða svo mikil umskipti í grænni orku og heimsvísu og til dæmis sólarorkan verði beisluð miklu betur og ákafar heldur en verði hefði þessa og þetta muni annarkvort hratt eða hægt og rólega leiða til þess að spurn eftir orku frá Íslandi sem hefur náttúrulega verið frekar stolt af þessar orku eða náttúrulega megnið á henni frekar góð orka að spurn eftir henni hérna mingi snarlega mér svona dettur í huga að þú hafir í störfum þínum áður þurft að fylgjast vel með þessu og hafa einhverja yfirsýnaði kunnáttu sem ekki nýst þér í að svara þessari spurningu
5: Já, það vissulega þannig að því fleiri virkjunarkostir sem eru nýttir erlendis eða ný tekni sem nýtt að þá eru fleiri leikendur á markaði, ef svo má segja mm-hmm. ef við höfum haft þessi sérstöð að geta bóðið upp á endurnýjanlega orku mm-hmm. en það samt þannig með okkar orkuauðlindir að við, þetta þetta, þessi grunnorka mm-hmm. sem við erum með jarðhitanum og vatnsaflinu mm-hmm. og það hún sem svo sérstaklega verðmætt af því hún alltaf í mm-hmm. gangi mm-hmm. Það kann að breytast ef við erum með batterí sem að vinna þá á móti sólarorkunni þegar sólin skín ekki mm-hmm. eða vind þegar vindurinn blæs ekki af því að þetta þarf að fara saman mm-hmm. þannig að ég held að í framtíðinni jú, það verði fleiri leikendur mm-hmm. en við munum ennþá geta haldið í okkar möguleika á þessu ja. Sviði ja. Ég held líka við horfum á sko, við vitum að meða við núverandi tækni að þá eru möguleikar okkar takmarkaði, við eigum bara ákveðum margar ár og ákveðum hérna mikið landri með það sem við viljum byggja raska fyrir hluti eins og vind og, og við erum mikið nýjar þetta en hann er líka takmarkaður að að mörguleiti
4: það kólnar í geiminum hægt og rólega er það ekki?
5: Já, það fer eftir hversu vel duglega við erum að, að dæla niður Já. Hvernig við förum með auðlindina en það eru líka spennandi hlutir bara eins og í djúpborun fyrir norðan Já. Sem að geta breytt hvað við fáum miklu orku úr þeim svæðin sem við erum þegar að nýta Já. Og það er spennandi upp á framtíðar orkuframleiðslu mm-hmm. og svo munu þessir orkugjafar sólarorka til dæmis mm-hmm. og svona smærri vindorku kostir mm-hmm. þá ég að tala í sambarilt og það sem fólk getur verið að nýta sem svona heimarastöðar mm-hmm. það mun líka koma inn í þessa mynd mm-hmm. þannig að við getum náð árangri í framleiðslu það er ekki bara með stærri verkefnum ja. Heldur það líka með þessari fjölbreytni ja. Og með því að nýta nýjustu tækni ja. Og þar eigum við dálítið að vera því að þá getum við alltaf verið að hugsa að fá sem mest verðmæti út úr sem minnstri nýtingu ja. Það er tækifæri í þeirri nýtni líka fyrir okkur
4: já, já. Við erum náttúrulega í endalausum árekstrum atvinnu lífs og umgengn okkar við náttúruna mm-hmm. Virkjanastefna heggur á köflum að því sem að flestum íslendingum þykir mjög mikilsverði sem að við erum með sjóndelda hring við erum með víðerni við erum með einstæða náttúru og núna hvað var þar sjókvíaldi þá hérna til dæmis mjög umdelt leifi og seyðisverði að hérna já, þetta er endalausir árekstrar einhvers til langstíma sem tengist náttúrunni og svo ágangur til skammstíma mm-hmm. á hálfu mannsins, ekki satt?
5: Í raun að vera jú og það reynir stöðugt meira mm-hmm. bæði á landi en á hafi mm-hmm. á þessi takmörku verðmeti sem við eigum bara í sko þeim ferkilometrum mm-hmm. eða því hafsvæði sem við í raun að vera höfum til ráðstöðunar.
4: Já, þetta er ekki ótakmarkað.
5: Þetta er ekki ótakmarkað og ég sá það þegar ég var orkumálustjóri að þá var mikið verið að horfa á hvort að vera möguleikar sem að tengjast vindorku og sjó. Mm-hmm. Nú síðar í vikunni er ég að ræða að vera á þeirra möguleikar sem að tengjast nýtingu sjávarfallana Já. Sem gæti verið svona spennandi á sumum stöðum.
4: Ég skrifaði forsíði fyrir fréttablaði fyrir svona 4-5 árum Já. Þá var einhver bjarsýni gagnvart því, svo hálfu ári setna skrifaði ég aðra fréttum að nei, þessi tækni myndi aldrei verða í lagi ég veit ekki hvað ég satt og logið því núna í dag.
5: Það er rosa
4: er aukin bjarsýni
5: með sjávarfallana? Já, það er mikið að gerast, þetta er ennþá miklu dýrari tækni fyrir Ísland, heldur en vatnsafl og jarðhiti í sjálfu sér en tæknin hefur verið að þróast og það er líklegt að inn í framtíðina verði möguleikar á að nýta þetta að minnst okkur einhverju magni og þá skiptir máli að regluverk og umgjör sé allt hugsað fyrirfram og það eru fyrirtæki á Íslandi eins og Valorka til dæmis sem hefur verið í hönnun líka á tækjabúnaði þannig að það eru svona ákveðnir möguleikar þar en að því þú spyrðum sko þessar deilur eða þessa tókstreitu að þá kannski sýnir það okkur og málið á Seyðisfirði líka hversu mikilvægt það er að ná utanum regluverk
4: Já.
5: Og við fórum einhvern veginn að stað í vindorkumálin, þá fórum við að stað á þess að vera búin að hugsa til enda bara hvernig við vildum sjá framtíðina og erum núna að reyna að búa til regluverk eða höfum verið að reyna þegar allir hagsmunir og allt komið inn.
4: Já.
5: Og þetta dálítið svipa hvað var það sjókvældið. Greinin óx hratt. Það eru mjög skipta skoðanir á henni eftir landshlutum eins og við sjáum bara fyrir vestan og fyrir austan.
4: Já.
5: Og umhverfis áhrif eru ótvíræð.
4: Já.
5: Og í mínum huga að þá algjörlega óbóðlegt að allar þessar athugasemdir sem ríkisendurskoðun sem eftirlitsstofnun með störfum löggjafans sem hún gerir við stjórnsýslu sjókvældis að það sé ekki byrjað á því að laga það hratt þannig að við séum með umgjörð sem að ríkir trausta. Þannig að það eitthvað sem að nú í atvinnuvega nefnd sem að ég að tala stíft fyrir.
4: Já. Ertu einangruð í þessari ástöðu inn í nefndinni?
5: Nei, ég held að allir sjáu það að það þurfi að gera breytingar. Það komu auðvitað inn frumvarp sem sett á síðasta ári og það náðist ekki að fara með það í gegnum þingið. Það skortu upp á vinnu hvað var það frumvarpi sjálft meðal annars að ýmsu leiti. Og síðan kom málið ekki aftur, fór það ekki aftur á þingmálaskrá. Og ríkisstjórnin sagði, heyrðu, þetta bara voru svo mikil átök í kringum þetta mála, við ætlum ekki að setja það aftur inn í þingið. En mér finnst það hversu mikil átök eru í kringum það. Það sýnir bara að það eru greiðlega miklir og ólíkir hagsmunir undir og það akkurat í slíkum tilfellum þar sem að löggjafinn sem eini aðilinn sem getur brugðist við athugasemdum ríkisendurskoðunar verður að stíga inn og löggjafinn og í raun og veru framkvæmdavaldið er eini aðilinn sem að hefur það umboð að geta metið ólíka þætti í löggjöf og reynt að ná lendingu sem að stuðlar að því að það sé traust á umgjörni. Þannig að það er ekki afsökun fyrir stjórnmálamenn ef að eitthvað erfitt í mínum huga. Ég bara í erfiðum málum, myndorka, sjókvældi og orkumál og þess að þar. Ef eitthvað erfitt þá þýðir það einmitt það að við þurfum að vanda okkur við það.
4: Mjög áhugavert líka að margar umdeildar ákvarðanir, umdeild atvinnustarfsemi, mengandi atvinnustarfsemi og bara hálgerð voða verk hort á heildarsamhengið í veröldinni hafa verið réttlægt með því að vilji heimamanna stendur til þess að einhver versmiði að koma með og eitthvað. Núna þetta öfugt, vilji heimamanna stendur ekki til þess að þetta að Kaldvík farið þarna með sjókvældi fyrir raustan en samt skal ég tróðið ofan í þá og þarna svolítið verið að snúa við sko réttlætingar sögu undeldra ákvarðana margir hafa sagt já ok þau eru bara þau missa húsin sín eða þau fá ekki vinnu og eitthvað og við þurfum að hafa hérna tótt okkur lík ekki þessi atvinnustar sem þá verðum við bara horfið gegnum fingur við okkur að þau vantar störf en núna þetta á hinbúin
5: Akkurat og alveg eins og segir sko það hefur orðið svona ákveðin vinstnunningur í þeim stóru málum sem snúað að áhrifum þegar kemur að vindorku svona ef maður horfir á þessa að þetta eru dæmið það sem eru kannski meiri andstaða heldur en að fólk sé heima með sér bara sjá tækifæri og í samhengi við hvernig áherslan hefur þróast hjá vindorkunni að þá er verið að taka meira inn afstöðu sveitafélag sem á þá endurspegla þó að það gera það ekki alltaf afstöðu heimamanna inn í það ferli. En ég held að það sé eitt af því sem að þurfi að horfa á þegar að umgjörð endurskoðuð og ég held að sko það er aldrei þetta hanna löggjöf út frá einu verkefni en maður sér það endurspeglast og kristallast á þessum deilum að það skiptir máli að allir hafi skýra rödd og aðkoma að ferlum og það eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í þessu ferli hversu margar stofnanir mörgráðuneyti ólík aðkoma aðila það hefur ekki náðst þessi samfella þannig að ég get tekið undir mikilvægi þess að rödd heimamanna heyrist í slíkum verkefnum ég ætla líka að segja því að fyrir mér er þetta bara svo stór umhverfismál og við vitum að, að það ekkert grín að það verða slysasleppingar og þar að leiðandi höfum við sem samfélag engar afsakanir á því að sko, gera ekki okkar allra besta til að koma í veg fyrir slíkt og ég veit að þú hefur nú verið stundum í veiði og ég hef frá því ég var krakki afi var svona leiðsögumaður maður kennar og veturnar og leiðsögumaður í, í á og sumrin og hann maður svona ólst upp við þessa veiði og, og hérna við fórum fjölskyldan og veittum hnúðlags í Gljúfurá og hnúðlags er sko dæmum umhverfisli sem að varð í Rússlandi þegar var verið að gera svona ákveðna tilraunir á Kyrrahafslaxi í ám þar
4: Þetta hefur verið óskemmtileg lífsnæsla
5: Já, þetta, þá einhvern veginn sko átta maður sig á því það svona ákveðin sorg sem fylgir því að sjá þessa breytingu og það svo mikil ábyrgð sem að við höfum á að passa svona umgjörð sig í lagi þannig að okkar börn og barnabörn það kannski reynir ekki á það að þessu kjörtímabili eða í mínu eða endilega sko þínu lífi eða okkar tíma en ég held að engin Íslendingur vilji að við séum að veiða hérna eldislaxa íslenskum ám af því að við nenntum ekki að gera betur
4: Nei, ég held að langflestir vilja að við gerum meira en minna til þess að, að minka líkurnar á því
5: Já
4: Það var einhver sem skrifaði myndu við sætt okkur við að stjórnvöld dræju nauðsynlegar úrbætur laga á langin ef heilbrigði og framtíð íslenska þorskstofnsins sem grunnur að efnahag okkar væri í húfi þú skrifar þetta í greinudaginn og ég sko af því þú minnist á þorskin það nú líka hérna raddir sem halda því fram að súrnun sjávar geti ógnað loðnunni sem helsta fæða þorsksins og svo erum við með bláablettin og við erum með semst, hafströmmana
5: já.
4: Og við erum búin að sjá það að hækkun hitastig sem 1,5 gráðu sem náð hún að byrja að setja stað alls konar hérna voðaverk og vondarbreytingar en á sama tíma var hér fólk við rauðaborið í gær sem ég talaði við sem sagði sko að rótæk bjartsýni væri einhvern veginn svarið við öllu því sem öllum þeim áhyggjöfnum sem stæði að okkur ég nefni þetta svona til sögunar eiginlega í heimspekilu tilliti það er pínu snúið hvernig maður á að nálgast veröldina sem stendur ekki satt
5: Já, ég sko þar ætla ég að með þessa róttöku bjartsýni ætla ég að vísa í hitaveituvæðinguna það var mjög róttök bjartsýni það var ekki þannig að Íslendingar væru ótrúlega efnu þjóð sem að vissu nákvæmlega allt um jarðhita og gætu farið í það stóra verkefni en það var farið í það verkefni smátt og smátt og uppteiknaðist þessi árangur sem við búum að í dag og ég heldur að kemur að því að reyna að leysa þessar stóru áskorunir þá þurfum við að vera dálítið dugleg að sko taka skrefi rétta átt við getum ekki kannski leist allt í dag eða náð fullkomnum árangri með hlutina sko, yfir nótt en ef við erum að manda okkur í að íta hlutum á ólíkum sögum samfélagsins í rétta átt þá mun það hafa áhrif auðvitað í samhengi við súrnunsjávar í samhengi við hafströma í samhengi við breytingar og gengd fiskistofna að þá erum við að tala um hnattræn áhrif og hvað þýðir það í mínum huga það þýðir að Ísland þarf að passa upp á það að eiga sæti við borðið í ólíku alþjóðasamstarfi sem að snýr að þessum málaflokki sérstaklega það þýðir líka að við eigum að vera öflug í því að flytja át okkar þekkingu áfram sem að snýra jarðhitanum, það sem eru ótal tækifæri ellendis og að við eigum að vera að efla stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun og að taka áhættur í endur nýjun fiskiskipaflota í átta grænni vegu, við getum ekki gert allan flotan, við getum kannski byrja með eitt skip, farið í að prófanir á rafeldsneiti í einu skipi í samvinnu við eitthvað einn aðila séð hvað er raunhaft og hvað er ekki raunhaft en kannski þurfum við að vera dálítið sko þurfa að þora dálítið í þessu samhengi líka.
4: Þetta er líka sko, þetta er fín lína, þetta er svolítið klemma sko, að vera gagnrýninn og átta sig á því, vera ekki með lokuð augun, gagnvart öllu þeim vanda sem við blasir, en að sem sagt gagnrýninn drægi ekki mátt úr fólki til athafna og til róttækra umbóta. Þetta er ekkert einfalt.
5: Nei, þetta er ekkert einfalt, en ég ætla að segja að það hafa orðið alveg ótrúlegar tæknibreytingar. Mm-hmm. Við vorum að tala einnum sólarorkun á það. Mm-hmm. Hverjum hefði dott í huga þú væri að nýta sólarorku á svona dimmum stöðum eins og hér á norðurhveli jarðar. Mm-hmm. Eins og við farið að gera í miklu meira mæli. Við vitum öll hvernig bara upplýsingaflæði, ýmsar orkusparandi tæknir mm-hmm. Það hefur margt gert bara síðustu áratugum og tæknin hefur ofta maður horfir á söguna hjálpað okkur líka að leysa úr alls konar þáttum
4: Já.
5: Þannig að ég ætla að leifa mér að vera hluti af hinni róttak og bjartsýni þar að segja ef að aðgerðir eru að fylgja með
4: þar náttúrulega eru stjórnvöld í líki hlutverki
5: ja. Já og það var verið að ræða þætti eins og kolefnishlutleysi á þinginu í gær sko ef að við erum að framlega græna orku

0: gert landbúnaðinn okkar enn grænni, hvernig getum við skapa fleiri tækifæri í matvælaframleiðslu sem kannski nýtist öðrum sviðum í heiminum. Þannig að, já, þetta eru stórar áskoranir, þær leysast ekki nema í samvinnu milli ólíkra ríkja og þær leysast heldur ekki nema við höfum þar á dagskrá stjórnmáluna. Þannig að allt þarf þetta að tala saman.
1: Þú nefndir að þú væri bjartsýn á að tæknin myndi hjálpa okkur til þess að yfirstíga einhver vandamál.
0: Nú getur líka verið okk.
1: Núna erum við nefnilega í fyrsta skipti svolítið upplifa margir í sögun að upplifa það að tæknin hafi skotið okkur aftur í tíman og hafi hérna stór skaðað samfélögin og lífsgæði okkar. Bara hérna snjallsíma tæknin, internetið, samfélagsmiðlarnir, hvaða breytingar hafa orðið á formi fjölskyldunar og hérna bara lífi okkar innbyrðis Ég held nefnilega sko, þegar tvö yngstu börni mín voru að hérna, byggja einhverja síma og komast á samfélagsmiðl og eitthvað svona, ég var náttúrulega eldgamalt foreldri sko og ég vildi nú ekki vera hérna, ég vildi náttúrulega reyna að vera hipp og kúl, sérstaklega með að ég þurfti að verja kennitöluna sko og ég vildi ekki vera leiðilegi kallinn sem segði bara nei, þannig ég hugsaði með mér, já það enn og þannig sko með þessar tæknibreytingar að svo pabbi, hann bara órofa sko tækni hyggju maður bara tæknin hafði alltaf bætt lífsgæði hans fættu 1922 og hérna ólst upp í Moldarkófa svaf í einhverju Moldarfliti með bræðurum sínum í Torkófa skiluru og upplifði alla það breyting sem hægt að upplifa ég held fram að kannski svona 2005-2010 að sko að tæknin myndi einmitt alltaf hjálpa okkur með allt en núna til dæmis í samtali hérna sem forsetin hérna, stóð fyrir nálgina, við unga fólkið þá eru við eiginlega bara öll og ekki síst unga fólkið að komast að þeirra niðurstöðu að við séum bara á hrikalega villigötum tengt tækninni með samskipti okkar
0: Já,
1: hvað segir þú það?
0: Ég held að þetta sé, sko, þetta snýstum að nýta tækni á rétta vegu.
1: Á rétta vegu.
0: Og þetta snýstum, sko, að líta bara ekki undan áhrifum.
1: Já.
0: Og hugsaðu hvað búið að taka mörg ár fyrir þessa einföldu hluti eins og síma bann í skólu.
1: Já.
0: Bara þegar maður hugsar
1: það. Það dræði það til að
0: Já, einhvern veginn eins og fólk vil ekki standa fyrir eitthvað, sko.
1: Ég held þessi meðalans vegna þess að við höfum alltaf trúað því að bara tæknibreytingar skil okkur í mark.
0: Já, þú nefnir samfélagsmiðlana. Nú hef ég búið víða erlendis og þetta frábært til að viðhalda sambandi við fólk. En svo það líka ákveðin fíkn sem að tengist þessum miðlum öllu þessu markasefni sérstaklega sem að herjar á fólk og þessi samanburður sem að grafa undan sjálfstrausti ungs fólk svo líka þeirra sem eldri eru þannig að hérna ég gann út símaklefan með góðri vinkunnu í samvinnu við UNICEF það sem við vorum að búa til svona hólf þar sem að fjölskyldur geta geimt símana og þetta var nú fyrst og fremst hugsa fyrir börnin að því að maður upplifði það í fermingarveislum og í barnaafmælum að það voru allir mættir en það var engin á staðnum
1: Nei.
0: Það var svo,
1: það er ömurleg tilfinning
0: þar er kjarni sko einmanaleikan sem að Bergur er betaldi að tala í sinni nýju bók þannig að þetta var hugsað sem svona fyrir börnin en getu hvað það heyri svona oftar en einu svona oftar en tvisar á mínu heimili mamma, síman í símakljóa af því að það sko við sem erum fullarnir höfum ekki verið góða fyrirmyndir í hvernig við umgengust þessa tækni heldur síðan eru þetta líka við erum að sjá fram á mikla tæknibyltingu með gervigreind og þar þetta dolti bara eins og var menna menn unnu við að vera lyftuverðir og nú það það starf ekki til og það mun verða alls konar nýting og tækninni sem hjálpar okkur að gera aðra hluti en við þurfum að vanda það hvernig tækninni nýtt, við erum að sjá að það eru stórar áskorunir líka hvað það varðar og í samhengi við nýtingu auðlinda, þá vitum við líka eins og maður sér Nú var ég á Arctic Circle í síðustu viku, hitti fullt aðilum í orkugeranum og bara eftirspurnin eftir orku svo gríðaleg að það mun líka reyna meira á náttúruvend

0: í þessu samhengi hversu mikið erum við til í að nýta okkar náttúru fyrir ólíka tækni það þarf að vera eitthvað jafnvægi þar og miða við fjárfestingar ríkisins og fleiri aðila sem að tengjast sko gagnastrengjum að þá ótrúlega mikið pláss á þeim strengjum það gott fyrir okkar gagnaöryggi en það þýðir líka að til þess að sko nýta þá gagnastrengi að þá þarf meiri orku til að borga upp þær fjárfestingar í sjálfu sér þannig að ég held að þessi sko ásókn í nýtingu auðlinda, náttúruauðlinda fyrir gagnaver hún rétt að byrja mörg eru búin að vera hér starfandi lengi og sumir að gera flotta hluti hvernig þeir velja en aðila og svo framvegis en það mun skipt reyna á það núna í orkusögunni næstu 10-20 árin að ná að passa upp á jafnvægi að við séum ekki að sko fara úr áli bara í gagnaver eða eitthvað slíkt að við séum með þessa fjölbreytni og við hugsum hvaða markmiðum viljum við ná með orkunýtingu og eitt af því sem að mig langar svo sjá meira af að það að orka nýtist betur í heimabyggð við erum að einhvern veginn það allt sem sogast meira á suðvesturhornið að menna öll þessi verðmæti að verða til allt land og hugsa þér tækifærin sem samfélag ættu ef það væri skilda að nýta einhver ákveðin megavött í heimabyggð til að þróa ólíka iðngarða nýsköpunarverkefni og svo framvegis. Það stórt tækifæri.
1: Myndur þú segja mér ef þú vissir að hverju hörður hætti hjá Landsvirkjun?
0: Ég get ekki, sko, hef ekki þær upplýsingar til að tjá mig það, nákvæmlega. Ég get hins vegar sagt að ég vona að Landsvirkjun eigi eftir að halda fast í svona ákveðin gildi sem að mér fannst mótast í hans tíð og nú þekki ég það bara úr samvinnu við fyrirtæki sem orkumálustjóri sko Landsvirkjun hefur oft verið í umdeildum verkefnu en heilt yfir að þá fannst mér áherslur sem að snerust á orku er ekki heimila sem að mjög mikilvægt núna þegar eftirspurnin svona mikil það var áhersluverkefni hjá Landsvirkjun sem að hafði áður borið bara ábyrð á því til 2003 síðan var svona þessi skilningur á því að Landsvirkjun hefur eitthvað stærra hlutverk heldur bara að sko fá hæsta verðið það eru auðvitað eitthvað sem að herðið hefur tekist að auka verðmætið og sem hefur ótrúlega mikilvægt upp á arðgreiðslur annað en líka bara að við séum að horfa á mikilvægi þessa fyrirtækis fyrir ólík bæjarfélög og síðan það sem var kannski að teiknast upp meira svona í seinni tíð var þessi áhersla á nýsköpun og okkar tækifæri í orkumálum þau eru svo mikið þar sjávarútvegurinn komin miklu lengra í að besta nýtingu auðlindarinnar þú getur hort bara á kerisis það sem að verðmæti sko afurða kerisis er meira heldur en fiskurinn roðið er orðið verðmætara við eigum sama tækifæri inni þegar kemur að orkunni sérstaklega jarðhitanu að við séum að skapa auka lag ofan á orkunýtinguna með því að nýta hluti og þekkingu og annað betur og það vona ég að verði hluti af svona okkar byltingu á næstu ára
1: En Hörður var samt að góður leið með fyrirtæki að þínum mati
0: Já, ég myndi segja hann hafa verið ákveðlega farsæll.
1: Og nú er Hörður hættur.
0: Já.
1: Og þá vitum við ekki hvað tekur við.
0: Já.
1: Er ástæða til að hafa einhver áhyggjur á því að það sé einhverja deildar meiningar hvert fyrirtækið stefni arðgreiðslur eða jafnvel hvort hlutur í Landsvirkjun eru seldur?
0: Ég allan að held, auðvitað erum við með nýtt regluverk og það reynir meira á sér samkeppni sjónamið og Landsvirkjun er stærsti aðilinn á markaðnum. Og ég held að allir Íslendingar séu svo ánægðir að við eigum þessar virkjanir. Þó að fólk hafi verið sammálað og ósammálað einstökum verkefnum, þá var það ekki sjálfgefið að við ættum virkjanar í sumum löndum að þá eiga álfyrirtækin líka virkjurna. Hugsaður af það hefði verið stofnan hjá okkur. Við keiftum tilbaka vatnsréttindin, stofnum Landsvirkjun og svo kemur þessi sko áratuga saga sem þýðir að við eigum þessi verðmæti og við erum að fá sér arðgreiðslur. Og ég held að sé engin vilji hjá íslensku þjóðinni að gera einhverja grundallar breytingar á þessu.
1: Nei.
0: Það mun reyna meira á það af því að við erum að innleiða orku löggjöfuna sem að gera meiri kröfur þegar kemur að samkeppnismálum.
1: Já.
0: Á að Landsvirkjun sé ekki svona stóra aðila markaði. Og ég vona það að sá aðli sem tekur við fyrirtækinu hafi stórt hjarta, auðlinda hjarta fyrir Ísland, þannig að við sjáum áfram að þess, við sem að passa upp á þessa mjólkurkú sem að Landsvirkjun í mínum huga.
1: Er kannski líklegast að þetta sé bara einhver persóna ágreiningur?
0: Auðvitað hefur komið ymislegt fram í fréttum hvort þetta hafi snúist að arðgreiðslur eða eitthvað annars slíkt. Ég segi það bara minna, Hörður Arnarsson auðvitað búin að vinna í, með ólíkum ráðherrum fara með fyrirtæki gegnum alls konar áskorunir við erum svolítið föstið í Íslendingar sko að hérna núna svo mikil eftirspurn og þá eigi bara gera allt veist, Hörður Arnarsson líka búin að fara í gegnum tímabil það sem að var lítil eftirspurn eftir að Helgavíku verkefni blásið af eftir COVID þá eru aðilar að reyna að selja orkuna Þannig að hann búinn að leiða fyrirtæki í gegnum alls konar hérna verkefni og í mínum huga að þá sko hefði verið eðlilegast að bara leiða honum að klára sinn tíma. Ég held að sé líka svo mikilvægt í svona hlutverki að fólk treysti viðkomandi. Þetta er þannig þjóðar auðlindir að þú vilt hafa fullt traust á manneskjunni. Þannig að ég hefði kosið það sjálf að halda þið þannig og held reyndar með alla þessa áherslu á að brjóta hluti niður og aukna samkeppni þá hefði mér þótt gott að vita honum áfram við stýrið.
1: Gengur það í svona kröfunni sem eru gagnsæi opinbera fyrirtækja að við vitum ekkert á hverju allt bakk? Gengur það bara yfir höfuð?
0: Ég held að það hefði verið heppilegra og kannski á það eftir að koma fram
1: kannski
0: að það sé gert betur grein fyrir því aftur af því að þetta er ekki bara þetta er ekki eitthvað fyrirtæki út í bæ
1: Nei.
0: Þetta er þessi þjóðargersemi sem að mér finnst Landsvirkjun vera og ég held eitthvað neginn að flestir horfi á fyrirtæki þannig og geta ekki vænt þetta fyrirtæki
1: Já, líka því að það hefur trostnað svo margt í sundur, sko, að hérna...
0: Já, hvernig gengur okkur? Auðvitað stundum má segja, sko, þegar við vorum að ná sem mestum árangri í hitaveitu sögunni, í rafvæðingunni, vissulega voru hlutir meira meðstyrðir, það voru styttri boðleðir, það var ákveð að gera eitthvað...
1: Bara hreitt sósíalismi í rauninni?
0: Það var ákveð að byggja virkjun til að skapa störf, til að hérna, fá gjaldeyristekjur, þetta var svona aðeins stýrðara og við erum auðvitað með lítinn orkumarka það má segja kannski núna þegar við erum sko, við seljum raforku inn á kerfið síðan orkumarkaður og við, stjórnvöld geta tala sig hása einhver kolefnismarkmið eða Já. Áherslu á matvælaframleiðslu eða sókn í ókunnum landslitum en það þetta skrifa undir endalausar viljaeyfilsingar en regluverki eins og í dag gerir það ekki að verkum að þú getur treyst í að raforka og einhverri virkjun muni nýtast í þau verkefni þannig í mínum huga ábyrgðarlaust af stjórnmálmönnum að tala í raun og veru með þeim hætti nema að við séum aðeins djarfari í að búa til hvata þannig að framtíðasýn sem að ég held að þjóðum vilji sjá sem að tengist fjölbreytni, tengist nýsköpun tengist við hlutum eins og matvælaframleiðslu og því hvernig við bestum nýtingu auðlindan okkar líka nýrri framleiðslu en að hún sé gert alltaf á besta vegu að hún raungerist og ég vil sjá landsbyðina rísa með þessum verkefnum mér finnst það ótækt að það sé verið að teikna upp einhvers konar græna yðingarða ólíkum svæðum í landinu verið að virkja alla heimamenn í einhvers konar nýsköpunarhugsun og svo bara sko, orkanfluttum streng í einhverja starfsemi á suðvesturhorninu og það verður ekki þessi kraftur sem að hægt væri að leysa á laðingi hann verður ekki eftir í heimabeðinni þannig að ég myndi vilja sjá það gerast öðruvísi
1: Já Mín eigin heimasveit, mývasveit er óþekkjanleg frá því jólstarnu upp. Þarna var kísiliðan upplugt inn að það fyrirtæki kröfluvirkjun var reist það byggðist upp mikið þorp og nýji tíminn mætti þeim gamla ég mun skrifaði með einhverju bók að iðnbylting, mjöfninga hafi raunin ekki hafist fyrir en með kísliðunni á, á sjöunda áratug síðustu aldar og það var mjög gott að alast þarna upp í svona þróttmiklu fjölbreyttu atvinnulífi og flotti kennarar og svona síðan hefur náttúrulega orðið ansi mikil neignun og sko íbúa samsetningar gjör og lík byggist hérna, að mjög miklu leiti upp á fólki sem að kemur hérna frá öðrum löndum starfar í ferðaþjónustu sko án ferðaþjónustu þá held ég nú kannski bara að mjög að þetta væri bara nána game over í dag að stóra breytingin að allmörg fyrirtæki þarna starfa við heilsársferðaþjónustu sem að áður var þetta náttúrulega bara bundið við sumarið en sko þjónusta eins og bankar, pósthús og þessar stofnanir þetta allt saman meira og með annað hvort í hættu eða farið ég að ræða þetta í því samhengi að ferðaþjónustan hefur náttúrulega bjargað miklu út á landi En á sama tíma þá hún eiginlega bæði böl okkur og blessun. Hún náttúrulega kallar ábúðslega margar hendur. Já. Það nú margt sem bendir til þess að hagvöxtur hér sé bara lítil sem engin og eitthvað að því tengist nú því hvernig við hegðum okkar atvinnum við og ferðaþjónustan sem sagt þóttum sé mikilvæg í ýmsu tilliti þá eru nú til væga sagt aðra greinar sem skila meiri arði og núna töluvert riflildi á alþingi vaskin og af því að þú ert svolítið að tala fyrir hagsmunum landsbyðana og ert svona með fókusin þar en ekki bara höfuðborgar með finnst þér að þetta falla frá þessum áformum stjórnvaldaðum hérna hækkun á virðisaukaskatti
0: Þú ert að tala þá baðlónu sérstaklega
1: Já
0: Sko mér að þú talar að vera málsvari ég reyna að horfa á þetta bara svona Íslands meðað og í samhengi við gjaldtöku að ferðaþjónustu að þá þarf hún að vera þannig að greinin viti herðu næstu þú ert að byggja upp eitthvað og þú þarft að vita hvert umhverfið það er ekki hægt að það sé verið að hækka að lækka að því að þú ert að fjárfesta oft eru þetta bara litlir aðilar þetta ekki allt ykkur risa fyrirtæki þau hafa einmitt oft eru bara minni aðilar ég var að lesa umsögn friðheima sem að snýr að þessari stærri mynd varandi gjaldtöku á gullna hringnum í mínum huga mistum við af ótrúlegu tækifæri þegar við innleitum ekki náttúrupassan sem var í umræðu hérna fyrir hvað 15 árum
1: Já.
0: Þá var ég að vinna sko ja, kannski aðeins lengra 20 ár síðan ég var að vinna við að markasetja í Ísland þegar við vorum það bara að þurfti nánast að leiða fólk hérna heim voru svo fáir ferðamenn ég var í Brussel að vinna slíku menningarverkefnum og kynningarverkefnum þá vorum við eitthvað neginn svolítið eins og í orkumálunum að reyna alveg að handabli að fá fólk heim en núna staðan allt önnur og við erum að takast á við þetta álag á svo marga vísu þú veist að nefna að þetta mannfrek grein og við erum auðvitað að fá inn mikið af erlendu vinnuafli og
1: í sjálf álagi á inn við þig
0: Já, og það skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að horfa á þessa gjaldtöku og þessa heildarmynd. Það oft að tala hana bara í samhengi við göngustíga. Herðu, við þurfum að taka hérna gjöld til að byggja upp göngustíga. Sko, álagið er auðvitað á menntakerfi. Álagið er líka á hérna, þætti eins og heilbrigðismál og annað.
1: Já.
0: Og við þurfum að passa upp á, við getum ekki haft stefnu þar sem að við ætlum að vaxa svona mikið í ferðaþjónustu sem á bara að byggja á því að við séum að flytja fólk ef við ætlum ekki að fjárfesta í þessu fólki þá gefur það auga leið að við munum sjá miklu meiri sundrung alveg eins og við höfum verið að sjá þannig að í mínum huga að þá á að hugsa gjaldtöku af ferðaþjónustunni í takti það sem að mér fannst sko, ég las þessa umsókn hjá friðheimum þetta þarf að vera komugjald Þetta þarf að vera einhvers konar náttúrupassi, það er önnur leið, eða einhvers konar þjóðgarðagjald í stuttumáli. Þetta þarf að vera svona heildar hugsun. Ekki það að þú sérst að taka veskið á ólíkum stöðum, fyrst sé gullnir hringur en svo sé mýjansveit en svo sé vestur hringur en og það líka ákveð sem tengist okkar bara upplifun af landinu veist, ef ég hugsa til bandaríkjana til dæmis það sem ég bjó í tvígang þú, veist, þú ert alltaf að horfa á skilti og borga þeim og nýtt skilti og borga þeim þú nefndir hennan sjóndildarhing og þessa fegur sem við eigum einna heima höldum gjaldtöku og uppbyggingu líka reynum að passa upp á að, að ferðamaðurinn sé bara að greiða jafnvel einu sinni og fái hérna þá upplifuna það hægt að nýta tæknina þarna til góðs á að skipta upphæðum eftir því hvert ferðamaðurinn fer
1: en ef það ekki tekin upp náttúrupassi finnst þér að það að hafa finnst þér að balunin eigi áfram að njóta þeirra fríðinda sem það hafa notið í skattalegu tilliti eða
0: ég held að svona inn í framtíðina ég get skilið að það sé sko bratt fyrir þau balun sem hafa verið í miklum fjárfestingum en inn í framtíðina vona ég að við séum að horfa á að ferðaþjónustan sé burðug atvinnugrein sem getur bara verið að greiða skatta eins og önnur fyrirtæki þannig að ég vona við náum svona einhverju samræmi þar minnst ekki sangjant að vera skella á svona stórum hækkunum með svona rosalega stuttum fyrirvara fólk bara ný eitthvað negin lent og þá eru sett svona sterkjöld þannig að ég held að það sé mikilvægt að ná einhverju svoleiðis markmiði í skrefum en ég ætla alveg að segja skynsum gjaldtaka ferðaþjónustu er mikilvægt markmið líka fyrir greinina að því að það mun bara koma bakslag eins og við höfum verið að sjá ef að við erum ekki að fá tekjur sem að nýtast til efla löggæslu efla heilbrigðisþjónustu efla hérna það að fólk sem flytur hingað kunni tungumálið okkar það mun bara sjóða upp úr og andstaða magnast, þannig að það er allra hagur að hafa þessa hluti í góðum farvegi og mín sín af þessi mál að við séum að reyna að hafa einhvers konar gjald það sem þú ert að kaupa þér passa, þannig að við séum ekki að byggja upp svæði á Íslandi þessa bandarísku leið það sem þú ert einhvern veginn alltaf að borga þeim
1: Einmitt. Ég held ég sko hafi farið með mývarsettar formólan í þessu samingi ljósi þess að ég sé að vísa til þess að til dæmis út á landi
0: Já.
1: Þá megi sko líta á svona ákvarðanir sem byggðastefnu
0: Já.
1: En það
0: Já.
1: Er kannski svo litið öðruvísi sko aðstæður hér á höfuborgarsvæðinu
0: Já, það er alveg ágætur sko góður punktur ég held líka mörg af þessum lónum hafa verið í miklum, að þú nefnir Mývatnssveit, það hafa verið miklar endur fjárfestingar og endur fjárfestingar og útreyningar miða auðvitað að því sko, hvert er rekstarar umhverju greinarnar þannig að það er á bara við í umhverju ferðaþjónustunar eins og í öðru umhverfi þú mátt ekki leifa þér og þá líka við aðra auðlindaneitingu þú getur ekki leift þér að vera að gera skarpar breytingar og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að ná einhvern veginn utanum þetta heildrænt meina, í samhengi við sko byggðastefnu og ferðaþjónustu ég vil sjá uppbyggingu flugvalla annars staðar á landinu auðvitað áttu ekki að geta lent fyrir norðan þú ert aldrei að þeirra að koma suður sama á að geta gerst fyrir austan og ég nú að fara á suðunessin í dag það sem er verið að tala uppbyggingu á því svæði og ég get alveg sagt að því að ég hef mikið verið að vinna þar í samhengi við orkumálin til dæmis það er svo margir geimstinnar bara á því svæði og sko suðunessin eru sko tvisasunum allt af stærð þetta er svo rosalegt landflæmi maður kannski átta sig ekki alltaf á því
1: Nei.
0: Ég segi sko þessi ferðaþjónusta á að geta orðið sjálfbærari í einingum ef við byggjum upp innviðina rétt á nýja vegu Já. Þessi stefna að allir lendi hér og við séum síðan að reyna að dreifa ferðamönnum landið hana má endur skoða á flugvellinni eru líkil þáttur í því
1: Það eru reyndar heilmiklar umbætur á Norðurlandi eftir að Akureyri opnaðist að nokkur leiti sem hlið og það bara allt annar hljóð í fólki þar yfir vetratíma núna
0: Já.
1: Með beinu flugi til Bretlands, allan veturinn
0: Já, og svona, þannig að... en það skil ég nú fyrir norðan síðustu helgi sko ég skil aldrei að ég kem norður akkur maður býr ekki fyrir norða það eiginlega ekkert bæjarfélag sem með jafn hátt þjónustustig í sko innviðum eins og bara sundlaug, skíðasvæði leikhús, hof, allt þetta
1: svo frábært var það gamall mamma hefur það svo gott á elli heimilin og akkur það bara ég hef samanbyrðið hann að sunnan og þetta eru tveir ólíkir heim
0: já
1: en hérna ég nú búin að halda það nokkuð lengi ég ekki alveg búin samt þú nefndir náttúru passan og ég sammála þær frábær hugmynd við koksuðum á henni vegna þess að veruleiki dags í dag var þá eitthvað sem að við sáum ímyndunarafli réð ekki við það hvernig Ísland myndi þróast en núna erum við búin að venjast þeirri hugmynd að við þurfum að borga ef við leggjum bíl einhverstaðar og erum að fara að horfa á eitthvað horfa á einhverja magna náttúruperlu þá þurfum við að borga gjald fyrir bílastæðið og eitthvað svona fáum vonum til einhverja þjónustæðin heldur þessi stemning hérna var ekki stengri mjög sem var harðastur í náttúrupassanum það svo langt síðan
0: sko, þetta er Ragnur Elín
1: já, akkurat Ragnur Elín en var það stengri mjög sem var mest gegn því
0: ég ekki klárað í hver á mest gegni en...
1: skiptir ekki öllu
0: já.
1: En heldur þessi stemning núna aftur eða sérst, af því þú vorst að segja að þú værir á sem báti bara innan alþingi, segja einhver umræða um það hjá kollegu þínum að þetta getur verið besta leið
0: já, það er umræða í ólíkar áttir hvað þetta varðar ég get alveg skilið það líka menn að þú ert allt í að setja gjaldtöku á mjög afmarka svæði og röksemdina á að vera heyrðu já þá getum við byggt upp önnur svæði sko það eða þú ert að koma inn í stutta helgarferð og hérna þú þarft að borga auka 500 krónur það þýðir ekki að hættir við og fari norður sko þetta, minnst þetta vera tækifæri að hugsa þetta þannig að við séum ekki einhvern veginn að stíga einhvern einn aðala heldur einmitt að nýta tæknina þannig að það sé þótt að dreifa fjármunum og aftur lykilmál er að það sé ekki bara verið að hugsa með þessa fjármuni til að borga göngustíga hugsa með þetta stóra samhengi það eru hagsmunir greinarinnar að við séum að hlúa því það mun verða andstaða ef að ferðaþjónusta að bara byggja á því að þessi innflutt vinnuafl og við séum ekki að fjárfesta í fólki það lykilmál upp á samhældi
1: Síðasta málið sem ég langar aðeins einbrá við þig, Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins er jarðasala
0: Já
1: Er von á einhverjum umbótum í þeim efnum?
0: Já, það er von á þeim Þetta hefur auðvitað verið stórt mál sem að maður sá svo vel í orkumálunum hversu mikilvægt það og ég held að þú veist að tala sko aðstæður sem að maður getur ekki ímynda sér Núna hefur jarðasala til ellendra aðla hún hefur verið við þekkjum auðvitað Radcliffe dæmi og svona ákveðin dæmi en og við náum ekki alveg utanum þetta svolítið eins og ég var að tala með bútasauminn okkur finnst kannski ekki stórmál þótt að sé einhver jörð hér og þar keift en það þetta heildarsamhengi eftir sko nokkra áratugi sem skiptir máli og af hverju skiptir það sérstaklega máli á Íslandi það skiptir sérstaklega máli því að jörðum fylgja auðlindir jarðhitinn sem að við erum að nýta vatnið okkar, jarðefni þau fylgja með, þannig að við megum ekki vera of einföld þegar að kemur á þessu málaflokki, við þurfum að hugsa með þetta í samhengi við þjóðaröryggi og hugsa með þetta bara í samhengi við eignarhald auðlinda, menna á Grænland það þannig að það engin sem að á auðlindinnar sem að nýta þær þú fær bara leiðið sem tímabundið til að nýta þær það er grundallar munur í hugsun þannig að það að takmarka eignarhald ellendra aðila á jörðum þýðir ekki að það sé verið að hamla því að það geti orðið sko einhver fjárfesting í vatni eða eitthvað annað slíkt við erum bara að passa upp á að við eigum auðlindina sjálfar þú spyrir þeim hvort það hafa eitthvað gerst
1: og hvað þú hans ég á umbútu
0: já, ég laði fram þingsöldun tillögu sem að allur þingflokkurinn var á ég vil lagt hana fram í tvígang og góðu fréttirnar hún var samþykkt einróma á þingi núna í vor hún felur í sér að það þarf að fara í ákveðna lagabreytingar þær lagabreytingar eru í vinnslu núna og það á að koma frumvarp inn í þingið sem tekur ákveðin skref sem ekkert ósvipuð og kannski hafa verið gerð á til dæmis hinum Norðurlöndunum það tók einhvern veginn allir skref í átti rosalegs frjálsræðis svo hafa löndin verið að taka
1: skref tilbaka
0: já megin máli mitt að doldi svipa eins og með sjókveldi ég meina ég vil að þessi mál séu kláruð við þurfum betri löggjöf í kringum sjókveldi og við þurfum að klára nýja löggjöf jarðakaupin það átti líka að koma inn frumvarpi átti að koma núna í haust nú verið að vinna þetta betur þannig að mitt stóra aðhald á atvinnuvegar á þeirra að þetta mál falli ekki á milli skips og brekju eða verði eitthvað neginn ítt á undan sér þannig að ég kem til með að beita mig fyrir því að, að við klárum þessar lagabreytingar náðar þeim enn í þingið og klárum þetta mál sem ég held að allar komandi kynslóðir munu þakka okkur fyrir.
1: Eruð með nýju lögum komið í veg fyrir allnæmis erlendur auðmenn getur keft upp íslenskt vatn og, og svo frá eins?
0: Já, í raun að veru. Það þýðir ekki að sér geta að vera sko með iðnað sem að nýtir vatn eða jafnvel einhver útflutningsverkefni eða eitthvað slíkt en það þessi grundvallar munur aftur á milli þess hver á auðlindina og hvernig hvort að við séum að gefa tímabundin leyfi til að nýta hana þarna þurfum við nýja hugsun það sama hugsun og auðlindarík ríki eins og Ástralía og Grænland hafa þau ekki að selja frá sér auðlindunar og ég segi sko aftur að því að við vorum að tala Landsvirkjun þar vorum við að kaupa tilbaka vatnsréttindi til þess að passa upp á að við værum með þessa þjóðareign þannig að við höfum verið að taka annars slag líka á fleiri vettungum sem að snýr til dæmis að sjárútvei þannig að við þurfum að passa upp á þess að heildarmynd heilt yfir
1: Hefur ég búin að pumpa því í meira klukkutíma? Þetta var
0: þetta skotleið
1: þetta er leið hratt yfirgrifst mikið ákveðin fókusun og tengdur umhverfismálunum og almanna hagsmunum og að horfa til framtíðar. Kæra þakki fyrir komuna, Halla Hrund og gangi þig vel.
0: Takk fyrir.
1: Við erum rétt að byrja, kæru hlustendur áhorfendur ekki fara langt. Það nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ástís Olsson heiti ég og við erum að fara að ræða kjör listamann á Íslandi. Það eilíðar umræðefni og núna hryktir í kerfinu því að það að dragast saman á mörgum stöðum og við ætlum að ræða hvaða möguleika við sjáum í þessum aðstæðum og horfa til annarra landa, hvernig haldið á þessum málum, hvernig kjör listamanna eru tryggð þannig að það skapist öryggi og það eru hérna hjá mér Birna Hafstein, formaður Félags íslenskra listamanna og Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forseti Bandalags íslenskra listamanna. Velkomnar.
5: Já, takk fyrir okkur.
4: Ég heyri að þú ert nýkomin af hérna ráðstefni, það sem var verið að ræða þessi mál, hérna Jóna Hlíf og þá það írska kerfið?
5: Já, ég var að koma sko frá Árhúsum. Danir eru núna mjög mikið að skoða hvernig kerfið þeir vilja fá.
4: Já.
5: Og ég var að kynna starfslaunin og styrktarkerfi hér og þarna voru líka fyrirlesarar frá Írlandi og það hefur verið mikið rætt írska það var svona tilraunaverkefni svona það heitir, hérna þetta kallast Basic Income for the Arts og það var tilraunaverkefni sem var sett á stað eftir COVID Og það var líka áhugavert, það var hérna ráðgjafi frá Belgíu að tala belgíska kerfið, það var líka byggt út frá COVID. Þannig að það hefur margt gott gerst út frá COVID. Því að þá náttúrulega líka bara hrundi starfs öryggi listamanna. Og meðan við á Íslandi settum bara auka fjárveiting alltaf sjóði tímabundið, þá höfum við ekkit almennilega unnið svona framtíðar lausn fyrir íslensku senuna sem að mér finnst að það sé komið tími til að við gerum.
4: Yeah.
5: En ískaleiðin þannig að það eru...
4: Ég erum spáði út af því að ef við nálgum stundum svona út frá því að við vitum hvað sé ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er. En staðan núna eins og hún er þannig að það eru listamanna laun.
5: Já.
4: Og það eru alla listgreinar sem eiga sækja í þá sjóði.
5: Mm, já, við erum í listamannalaun en það eru mjög fáir sem fá listamannalaun og upphæðin allt og lág. Hún var í ár 580.000.
4: 580.000 á mánuði.
5: Já, og verktakagreiðsla.
4: Já.
5: En sko, eins og viðmið skattsins fyrir sjálfstætt starfandi listafólk 800.000. Og við erum til dæmis í dag kall eftir því að þessi upphæð verði leiðrétt.
4: Já.
5: Og í lögum, myndlistarlögum stendur að það, eða ekki myndlistarlögum heldur lögum varðandi starfslaun listamanna stendur að það eigi að uppfæra þessa tölu á hverju ári með við launaþróun í landinu og það hefur ekki verið gert frá því þessi lög voru sett og þetta bara jæna, þarf að leiða þetta því að það, mun, það getur engin listamaður lifað á, á þessum launum Og það sem margir vita ekki að þú mátt einungis vinna 33% með, þannig að það líka sett takmörk hvað þú getur unni mikið með listamannalaununum.
4: Þetta svona púsluspil, ég heyri það hjá vinum mínum sem eru, eru listamenn, að þetta alltaf svona óöryggi varandi það, hvort að maður fái listamannalaun, í hvað langa tíma, það hérna verið að svona einhvern veginn að reyna að púsla saman því að lifa af.
5: Listamannalaunin ekki... líka hér eru sko 6 mánir að 9 mánir að mjög fáið sem fá 12 mánir og þú þarft að segja á hverju ári, þú veist aldrei hvort þú farð á næsta ári og þetta mjög mismundu og milli sjóða, hvernig þeir eru ráðstafaðir, rithöfundar, meiri líkur þú fáir starfslaun til lengri tíma, svislistasjóður, tengdur starfslaunasjóðnum, hjá myndlistinni, við erum svo mörgum sækjum að við erum að reyna alltaf að skiptast á, veist, að reyna, þú fækst í fyrra, það farð þú ekki núna, þótt að veist, verkefnin eru stór, þannig að það svo erfitt að festa sig í sessu og þróa sig í starfi.
4: Já.
5: Í Finnlandi starfslaun og þá það hérna, 1 árs, 3 og 5 ára
4: já.
5: Og það búið að sína þess, veist, kannanir eða svona já, hafa sínt fram á það að 5 ára reynslan besta fjárfestingin. Þeir listamenn sem fá 5 ár, þeir komast á þann stað að þau geta unni svona sjálfbært þá, veist,
4: Er einhver sem að það náttúrulega við vitum að það nokkrir sem að eru að, sem sagt sjá fyrir sér með listinni, er það mjög lítill hópur, það ekki Kjartans og kannski einhverju fastránir leikarar
6: Já, það náttúrulega hérna, jú, það alveg stærðarinnar hópur sem lifir á listinni ég ætla kannski fyrst og fremst að taka þá sviðslistir inn í það af því að hérna, við erum með nokkrar mjög öfluga sviðslistastofnanir á Íslandi og svona hérna undirstaðan undir heilbrigt starfsumhverfi eru öflugir kjarasamningar og ég að reka stéttafélag félag íslenskra listamanna í sviðslistum og kvikmyndum
4: Já, ég þurfti að fletta því upp sko, út af því að þetta gamla leikarafélag
6: Já, þetta gamla félag íslenska leikara
4: Já.
6: Fíl
4: Núna heitir það sviðslistir og undir því eru þá miklu fleiri starfsgreinar
6: Já,
4: dansarar og
6: Já, af því hérna áður fyrir voru þetta leikarar
4: Já
6: En í dag eru þetta leikarar, dansarar söngvarar, leikmyndahönnuðir búningahönnuðir, danshöfundar og sjálfstætt starfandi sviðslistafólk og töluversta fólki líka úr kvikmyndageranum. Þannig að þetta er stærðarinnar hópur og nafnið á félaginu eins og nú okkur þótti vænt það, þá endurspeglaði það ekki hérna félagið eins og það orðið í dag, þannig að við breytum nafninu. En sko við erum stéttafélag og þannig að við leggjum auðvitað höfuð áherslu á það að gera kjarasamninga við þessar fínu stofnanir sem við eigum hérna og það hefur bara gengið bærilega þegar ég tek við fíl fyrir 12 árum síðan að þá vantaði töluvert upp á það og það voru aðallega kvennastéttir sem höfðu orðið útundan mm. búningahöfundar voru með læri launin til sviðs hérna
7: hönnur,
6: já,
7: já er það.
6: Það var svolítið svona kalla kvenna stjætt sko og danshöfundar og dansarar sem eru svona eila kvenna stjætt á Íslandi
7: já.
6: Það voru voða lítið kjara samningu fyrir þessar stjættir og það hefur tekið alveg mörg ára að byggja undir þessa hópa En þetta nú svona meira meira komið.
7: Mjög mikil uppgangur hjá dansurum núna og danshöfundum og þá er verið að leggja það jöfnu kannski við að vera, já, hvað ég segja, leikrita höfundur og leikstjóri eða hvað?
6: Já, við notum sérst leikarasamninga sem grunn fyrir dansara
7: já.
6: Og leikstjórasamninga sem grunn fyrir danshöfunda.
7: Já.
6: Og gaman að segja frá því hann, akkurat núna erum við að gera splungun í að kjara samninga fyrir ný óperuna sem hérna að opna
7: Já.
6: Og hérna opnunarhátíð næstu helgi
7: Já.
6: Þannig að það gaman að því en hérna
7: Má ég segja frá því, ég fór á svo skemmtilega lista á tíum helgina og svona bara til að koma að ég hérna, svona, aðeins smjörþef af þessu mm. það var í tómarýminu það sem að unga fólkið búið að taka yfir svona rými og gera það sínu og þar eru svona listamenn að koma saman. Ég var að velta hér með hvernig, ég þekki það ekki almennilega hvernig þau starfið eða hvaðan þau fá fjármagn, hvort að...
5: Tómarými hefur fengið styrk frá Reykjavíkurborg en nú spurning hvort að þau séu eina af þessum samningum sem Reykjavíkurborg var að segja upp, mm-hmm. gæti verið.
7: Já, þú meinir
5: Það er frumsköpun og bara mikil sjálfbóðvinna og fólk kemur saman og fær eitthvað rými og það verða til eitthvað töfrar og kraftur og mjög mikilvægt að styrkja það
7: Já, svona grasrótin sko
5: Já, því
7: að rými er rosalega mikilvægt Hún var búin að vera að æfa í hálft árhildi dansverki sem það fluttu þarna Þannig að hérna, en þetta var mjög mögnuð hátíð og verkið sem ég sá hérna voru bara okay, alveg
6: já,
7: bara
6: já, ég meina listamenn mm-hmm. verðmæti sem listamenn skapa fyrir samfélagið, það er ekkert að mæla það í krónum og aurum sko
7: Nei.
6: Það var náttúrulega bara ólíft, hérna, við hefðum ekki listamenn til að búa, við komumst ekki fram úr mótnana að hans að njóta einhverju verðmæti sem listamenn hafa gert hvort sem það eru myndir í bókum eða blöðum eða tónlist eða hvað sem það er mm. ef þú hugsar að þú ferði gegnum daginn mm. bara það sem verður fyrir augum, eyrum, skynjun, þú veist, mm. listamenn, þeir hérna, já, þetta eiginlega súrefni í samfélaginu, sko.
7: Já,
6: Þannig að hérna, ég myndi segja að því miður stundum, þá eiga stjórnmála menn það til að einhvern veginn kannski horfa á þetta of svart og hvítt, Vist, þetta eina krónu og þá fá krónu tilbaka sko, þetta Já. Er náttúrulega miklu, miklu, miklu stærra heldur en það
7: Já.
6: Og þess vegna þeim mun mikilvægra að hanna kerfi utanum þennan geira sem virkar fyrir þennan geira og þar kemur hérna þetta kerfi eins sem hún Jóna Hlíf að vera að tala á þann og líka kerfi sem hefur verið hann að var búið til í Svíþjóð og hefur búið einlega núna í Noregi þetta svona atvinnu hvetjandi og mjög verðmætaskapandi kerfi sem virkar utan menningu og listir og þetta hérna þetta er orðið algjör kjölfesta í umhverfi sjálfsagt starfandi listamanna bæði í Svíþjóð og Noregi
5: og ég tek bara undir það, Já. Belgiska kerfið er nákvæmlega eins og franska
7: Já.
5: Þetta afkomi öryggi
7: segið þið svona í gróðum dráttum hvernig kerfið þið myndu vilja miðað við þessa ráðstöfnu og þar sem að þið hafa verið að skoða hvað væri svona fullkomna
5: þetta kerfið sem þú ert að tala
6: Já, sko, ég held að ef stjórnvöld myndu vilja fara í þá vegferð að hanna svona kerfi hérna þá þyrfti náttúrulega bara að skoða öll þessi góðu kerfi sem virka í þeim löndum sem við byrjum okkur sama við og taka bara það besta úr þeim öllum og búa til okkar eigi kerfi Normenn tóku sænska kerfið og aðlögu því að norskri menningu og það gengur alveg rosalega vel og hérna þannig ég myndi segja þannig ættu að byrja
5: Já.
6: og síðan bara læra, já, læra af þeim sem hafa á undan gengið.
7: Já,
6: og ég held að, að þetta myndi, þetta alveg hérna, eins og maður segir, game changer fyrir, sjálf, já, fyrir sjálfstæðasinnuna hérna heima vegna þess að þetta virkilega hérna verðmætaskapandi og þetta atvinnu hvetjandi af því að þú sækir að vera hluti af þessu og þú þarft að vinna ákveð mikið til að halda þér inn í kerfinu en ef þú vinnur ekki þá dettur út og þú vilt það ekki að það gott að vera inn í þessu kerfi
7: og hvers konar vinna vinnuframlega þá verið að tala
6: bara hvað sem hérna í listsköpun þá ertu rauninni bara skráður í þetta kerfi getum kallað stofnun eða já, hvað sem og hérna og þú skráir þig, þú þarf allt skráð inn þar sem þú gerir og svo kemur til að það kannski nokkri dagar sem þú ert ekki með neina vinnu þá færðu greitt fyrir þessa daga út úr þessari stofnun eða úr þessu kerfi til þess að þú veist halda þar floti þannig að það verið að bregðast við lögmálinu inn í þessari atvinnugrein það eru nokkri dagar hér svo kannski vika þarna í nóvember og svo eru þrír dagar í janúar og þú veist, allt þetta það passar mjög illa fyrir hérna það hvernig listamenn vinna að passa mjög illa til þess að skrá sig atvinnuleysis tryggingasjóð eins og Jóna sagði það passar mjög illa hérna, talar illa saman og ef við lærðum eitthvað í COVID að þá sáum við það að hérna starfsumhverfi listamanna það talaði mjög illa við talaði ekki vel við sko
5: það var ekki
6: sem björgunar aðgerðir stjórnvalda, það þurfti bara að fara að byggja upp alls konar nýtti inn í ráðuneyti til þess að bregðast við þannig að hérna þannig að ég held að þú veist, það væri bara eins og við erum búin að segja þetta mörg, væri mjög gott að hérna reyna að læra bara af þeim þjóðum sem við berum okkur saman við og sem hafa gert þetta rosalega vel
5: eins og í Belgju, bara svona við bæta hans við, það svolítið flott þú fórst í, fækst svona ákveðin vottor að þú væri listamaður, starfandi listamaður og það var svona einhver umsóknarferli og þá fækstu 5 ára vottor sem þú getur nýtt þér og þú þurftir að vinna allavega 162 tíma á ári sem nú ekki mikil fjöldi til þess að geta verið inn í þessu kerfi og í 5 ár þá ertu þá örugur á milli verkefna ef þú tekur laus þá geturðu fengið tekjur þetta bara til þess að tryggja samfellu þegar þú ert myndlistamaður eða listamaður þá ert að vinna í mismundi verkefnum þú kannski fari listamannalaun í 6 mánuði svo ertu kannski að kenna sem að kannski kofura 2 mánuði ári svo farið kannski eitthvað svona fyrirlestra, eitthvað svona aukalega en þá alveg 3-4 mánuðir eftir sem að þú ert ekki með reglulega tekjur en þú ert samt að vinna allan tíman þú ert að vinna í bókaldinu eða styrktarumsóknum þú ert að vinna því að búa til tekjur ert að mynda ný tengslamyndun fara ykkur að fyrirlestra allt sem að mun skila sér á verkefnum á endanum en það þarf að tryggja listamönnum afkomu öryggi sem að við höfum ekki í dag og vegna þess að við höfum það ekki það þá eru bara ótrúlega margir að hverfa úr stjættinni og fara í önnur störf fólk brennur út og það ótrúlega skrítið að vera hér með menntastofnum listaháskólan sem að er að mennta fólk að vera listafólk en síðan er ekkert sem býður manni eftir útskrift algjörlega starfsöryggið er ekkert
7: en er það í öðrum greinum
5: að tala saman, það hefur ekki hvað segir alltaf niður í þarna alþingi, hljóðu mynd
7: já, fyrir ekki saman hljóðu mynd ég fór að hugsa, sko, nú erum við að lifa á þeim tímum, það sem að það er svolítið mikil einmitt það er ekkert starfsöryggið, þó þú farir í lögfræði þú ert ekki nokkuð öryggur að fá starfs sem slíkur og fjölmjöla fólk er í sömu stöðu það, þú veist, maður, það er engin trygging fyrir því að maður fá í laun og sé sem sagt ráðin einhverstaðar þó maður klára einhverjum menntun. Er það einhver svona sanngjörn krafa?
6: Ég held sko, ef ég má segja aðeins að hérna, sko að þú minnist á listaháskólan þá langum við að segja að það er alveg frábær pólitísk ákvörðun hjá stjórnmálafólki á sínu tíma hafa ákveðið að setja fjármagn í það að reka hérna listaháskóla. Alveg rétt að það fer ekki saman hljóð og mynd. Það þarf að byggja undir starfsumhverfið þegar fólk kemur út úr skóla. Og þetta eins og við nú svona aðeins farið yfir hérna, frekar óhefðbundin atvinnugrein það að vera listamaður það er alltaf erfitt að grípa greinina sko. Þannig að hérna, það þarf að fara kannski einhverja aðra leiðir til þess að byggja undir þetta starfsumhverfi og ég meina ríkið fjárfestir í hérna, með einum eða öðrum hætti í alls konar atvinnugreinum hvort það sé landbúnaður sjávarútvegur eða hvað það ríki kemur að því og vissulega ríkið að koma að því eða hið opinbera, ríki og sveitafélög að koma að því að byggja undir menning og listir en það þarf að gera það kannski aðeins auknu samstarfi við okkur og við okkur sem erum starfandi í þessum geira og erum hérna kannski að hérna, draga vagnin í hvað var það laun og réttindi og annars líkt og horfa, eins og ég segi, til Norðurlanda mjög gott að gera það þau eru bara mjög framalega í mörgu sem kemur varandi launuréttindi en auðvitað verið að gera hér alveg ótrúlega margt gott
5: já, algjörlega
6: en við erum í þeirri stöðu núna að það verið að draga saman á flestum stöðum
7: má ég vera pina erfi nú velti ég fyrir mér sko bara út af því að ég veit að hlustendur eru líka með einhverju spurningar og ég ætla vera fulltrúi þeirra hérna hvað þarf til þess að vera listamaður þú veist fullt af fólki sem útskrifast úr listnámi hvað gerir það verkum að þú ert gjaldgengur sem listamaður upp á að fá til dæmis aðganga á svona kerfi
5: eins og listamannalaunum
7: já, eða svona eins og við þeir að tala um eitthvað svona kerfi, já. Þú veist, út í það hlýtur að vera fullt af fólki sem að á ekkit erindi og ætti kannski einmitt að fara í aðra starfsgrein eins og í svo mörgum störfum það fólk kemst að því hefðu, ég, það lýr alltaf yfir með því að skera fólk upp segir skurleknirinn og hann verður bara að finna sér eitthvað annað
5: já, það náttúrulega það sko, þú mentar þig sumir eru sjálfmentaðir en bara leiðu að teku þátt í fagstarfinu og ert í fagfélagi ert að sína opinberum viðkendum stöðum þú og þetta náttúrulega þú byggir upp feril starfsferil og þannig vinnur þeir inn réttindi og þú ert að sækja um listamannalaun þú getur verið ný útskrifaður það eru alveg ný útskrifaðar nemendur að fá listamannalaun því að 7% af listamannalaununum á að fara í nýliðun og við viljum náttúrulega styrkja það líka en auðvitað þetta bara eins og öðrum fagstjættum þú mentar þig og svo ferðu að byggja upp ferilskrá með því að taka þá hvort sem þú ert að sýna í galleríum og svo farðu bóð að sýna í listasöfnum eða í svislist þú byrjar að vinna með fólki, setja upp leiksýningar og svo byrjar að sækja styrki og þetta rosalega mikil vinna veist, listamaðurinn þarf að vera með 5-6 hatta veist, þú tekur tíma til að búa til sköpunina, þú svo ert að sækja styrki og svo ert að uppfara heimasíðina
7: ég fyrir einmitt að velta því fyrir mér þú veist, það að vera listamaður tryggir ekki að þú sétt góð að gera umsóknir eða ferilskrá eða svona og ég vil þetta er það bara andstæðan við þá hæfileika sem að listamaðurinn hefur að vera svona í forminu myndi ég halda
5: en í náminu læriru hvernig ná að sækja styrki og þetta á endanum þá læriru hvernig best að gera þetta og svo eru fagfélögin með alls konar stuðnings og miðstöðnar þar sem eru með opið hús eða námskeið, hvernig á að sækja listamannalaun, hvernig á að sækja úr tónlistasjóði þannig að ég myndi segja að væri frekar gott stuðningsnet hérna fyrir listafólk sem að eru að sækjum í fyrsta skipti eða þetta er ekki þeirra styrkleiki svo segi ég oft við nemendur og þið getur líka fengið eitthvað góðan og bara borga hann að gera skipti til en það skipti máli að vera góður í
7: en þetta sækjum. Er alveg issue
6: það er það og ég mynd að því þú veist að tala að eiga erindi ég meina ef þú sem manneski telur þið eiga erindi þá áttu erindi það er samt ekki hérna engin trygging fyrir því að öðrum finnist það eða hafa einhvern áhuga á þér það er auðvitað bara þitt einhvern veginn að koma því að framfæri hvernig sem þú gerir það og listamenn fara auðvitað bara mjög misjafnar leiðir í sinni listsköpun og hvernig þau komast frá framfæri sumir vilja hérna, gera allt fyrir listina, aðrir vilja kannski veist, vera mjög þekktir, þú veist, það allir gangur á þessu en það fullt af tækifærum fyrir fólk að koma sér á framfæri ég myndi segja kannski svona hérna, efniviðurinn ástríða og hugsjón hún hérna kemur, það svolítið svona grunnurinn sko og ég held að sé ótt að segja það að þú verður að vera duglegur
7: Svo við erum að lifa að sko, við höfum séð náttúrulega oft einhver dreifkraft verða í skorti eða veist, hérna, vestuport og svona hópar sem hafa tekið sér saman og fundi leiðir og svona fyrir utan kerfið til þess að já, að afla sér tekna og koma sér á framfæri og svona eins og trúlega hérna, tómarými og svona þetta er, það er líka einhver kraftur í skortin
6: Já, já, það til bara sink or swim sko það það þannig oft og,
5: já. Já, mér samt sko mér mjög erfitt þegar fólk að segja það sé kraftur því að vera fátæku listamaður og veist, ég mér þetta rosalega mikið virðingarleysi við viljum öll bara fá greitt fyrir vinnun okkar og ég held að sé rosalega mikilvægt að við breytum hugsunarhátti og samfélagið þarf svolítið að breytast þetta hugarfar hjá samfélaginu, að bara bera virðingu fyrir listinni og vinnuna sem að er á bakvið og við notum listina á svo margan hátt bara, það eru bara besta kynningar efni sem við höfum til þess að kynna Ísland náttúran og svo íslenska Listin, listafólki ja, ja.
7: Og mér langar samt að stoppa þetta mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert og mér finnst þetta ég sammála ykkur með það að listin ótrúlega dýrmætt og mikilvæg og stór þáttur í líf okkar allra en flest okkar þurfa að fá einhvern kaupanda að vörin okkar til þess að fá tekjur þannig að það gilda bara einhvern veginn allt önnur lögmál með þetta og ég meina við fáum ekkert endilega trygga einhverja virðingu þú veist, þó svo að við leggjum okkur fram það heldur ekkit tryggt þannig að það sko gildaður okkur sömu lögmál bara þessa starfstétt eins og aðrar að við erum öll í þessari baráttu
5: Já, einmitt
6: Já, það Já. Eins og ég var að segja hann sko þetta það erfitt að grípa það erfitt að grípa þessa starfsgrein og setja hana einhvern veginn og hafa hann einhver móti, þetta mjög flæðandi
5: mjög og ólíkt og milli listgreina
6: og þetta mjög svona hérna samofið og bara okkar daglega lífi ég hugsa að fólk taki ekki einu svona eftir því oft, þegar það nýtur verðmæta sem listamenn hafa hérna búið til fyrir samfélagið, að því þetta svo samofið hennu daglega lífi þannig að ef við myndum bara taka
5: það Það værum við bara allsbyrja.
6: Það var bara, hvað, þú veist,
7: hvað værum við ekki eins og í fötum?
6: Nei, við værum ekki í fötum.
7: Já, já. En eigum við að ná saman hérna í lokin, hvernig væri, viltu við hafa þetta? Og hvað að reynast best? Þú veist, rannsóknir sína, þú veist, að það eru, eins og þið segi, einhver, jáfnvel, 5 ára kerfi sem gagnast best.
5: Ég myndi vilja sjá 3 mismundi kerfi í þetta. Það væri, ég mjög ánægð með starfsluna sjóð, listamannalaunin en ég myndi vilja sjá að upphæðin væri kringum 1,2
7: okay.
5: því þetta verktakagreiðsla ég myndi vilja sjá 1 ár, 3 og 5 ár og ég myndi sjá helmingi fleiri mánu til útlutunar svo myndi ég vilja hafa þetta afkomu öryggi þar sem að þú gæti, það væri svona eitthvað kerfi innan atvinnuleysis tryggingasjóð, kallast það ekki það þar sem að væri kerfi fyrir listafólk og það væri líka fyrir tæknimenn og þetta gæti verið fyrir starra mengi sem að eru að vinna sjálfstætt landslagi að breytast rosalega mikið núna bara með gervigreindinni það hönnur eru ekki með bara fasta vinnu þeir eru líka lendi því að vera bara á milli verkefna tekjulausir og meir sem bændur gæti kannski komið þarna inn í þetta kerfi við svona litlar bændur sem að skipta ótrúlega miklu máli fyrir samfélagi og hagkerfið ég myndi vilja fást að sjá þetta kerfi sem myndi grípa fólk á milli verkefna
7: eitthvað svona ákomu öryggiskerfi
5: Já.
7: Og svo en gæti það verið borgarulun? Erum við kannski bara að tala að það eiga bara allir rétt á einhverjum grunn
5: öryggi? Það svolítið eins og íska leiðin sem að þau eru að byrja á. Svona, það 50 krónur á viku. Þetta er bara þetta er bara svona auka tekjur on á allt annað. Með vonum að listamaðurinn geti tekið 2 daga í viku að sinna listsköpuninni. En margir fóru bara til tannlæknis. Þau ekki haft efn á því.
7: Já.
5: Sko listafólk, flesti listamenn eru bara undir lágmarkslaunum. Og ég held að fólk átti sig ekki á því. En það bara svo mikil frumkraftur og við kunnum ekki að gera neitt annað og við erum svo vön að gera fyrir lítið. En við finnum fyrir því núna þegar allt orðið svo dýrt, húsnæði, matakarfan og verðbólgan, við náum ekki endum saman. Og það eru bara rosa margir að hætta bara hætta við, bara við hef ekki efna á þessu ég verð bara að fara og vera hérna vinna fyrir túrisman
7: en
5: þriðja sem ég myndi bæta við það að styrkja alla styrkina því veist, það, við þurfum líka styrki til að greiða fyrir efniskostnað eða tilraunastarfsemi þetta þrennt þarf að vera og það þarf að vera

0: 13% hvað kallast það sem að fá, þú veist, 13% hvað kallast það, hvað orðið, nú þarf þú hjálpað mér. Já, þeir sem að fá útluta einungis 13% af fjöldanum. Já. Við viljum fá þetta upp í 30% lágmark, helst 50%.
1: En má ég spyrja út í núna þessi kerfi sem þú ert að lýsa, það rosalega mikið miðstýring. Það svona, þú veist, endalausar umsóknir og styrki fyrir pappír og styrki fyrir þessu og styrki fyrir hinu. Er eitthvað svona heilstætt kerfi sem gæti bara virka og leysti þetta allt þannig að...
0: Ég held ekki, því við erum svo ólík. Með ólíka þarfir, listgreinarnar eru svo mismunandi þar sem myndlistamenn allt annað en rithöfundar þannig ég held við þurfum að hafa ólík kerfi og ég myndum að tala þetta á ráðstefnunni til eitthvað eitt kerfi
1: Já.
0: Eins mikið og margir og hrifnir af þessu írska dæmi sem svona basic income þessi, þá það held ég ekki að fara að leysa allan vanda við viljum líka að sé hér listafólk sem getur bara unnið að því að vera listamenn eins og rithöfundar eru bara að skrifa á hvernum degi það ekki mikið atvinnu tilbúin fyrir rithöfunda með myndlistamenn, þeir geta líka veist, vinnum við kennslu við erum með alls konar námskeið við vinnum líka inn á söfnunum það eru fleiri atvinnu tækifæri þannig að ég myndi segja að það eru svo ólíkar greinar að ég held að þurfum að hafa þessi þrjú kerfi og við þurfum að hafa þau full fjármögnu og þetta besta fjárfesting sem að samfélagi getur
2: Já, það er
0: bæði örumtalið og samfélagslega
2: já, það er
0: lýðheilsumál
2: já, þetta já. Bara akkurat það sem ég ætla að fara að segja þetta nefnilega fjárfesting í samfélagi fjárfesting í menningarlistum fjárfesting í samfélaginu en sko að þú veist að spyrum hvort það sé þetta eitt kerfi og svona nei, það ekki þannig en hins vegar ef að það á að byggja hér upp nýtt kerfi eða breyta eða eitthvað slíkt þá alveg gríðarlega mikilvægt að gera það í samtali og í samstarfi við fólkið sem ætlar síðan að nýta kerfið skilji hvað við
1: en tala við listamenn borgin eða það ráðherra
2: þetta auðvitað bara bæði þetta bæði ríki og borg og bæjarfélög en sko aðalmálið bara þetta að þú veist ef að þá að gera eitthvað hérna, til að styrkja starfsumhverfi listamanna þá þarf að tala við listamenn og sitjast niður með listamennum og fara yfir það hvernig best hérna, sé haldið á því við verðum líka að hafa í huga í þessari umræðu að, hérna, að við búum á lítill eyju og á sko pingu lill markasvæði með hérna tungumál sem hérna litlu málsvæði
1: erfitt að gera sér mat úr þessu
2: tungumál sem okkur þykir ótrúlega væntum öllum og ef ekki fyrir neitt annað þá allavega fyrir íslenska tungu að hérna að fjárfesta
1: já okkar menningu og allt það þetta styður við það allt saman og maður náttúrulega bara að hugsa hvernig þetta að leysa þetta
0: það eru líka bara ótrúlega stóra áskoranir núna bara í heiminum og hérna það verið að ógna lýðræði og við erum ekkit eitthvað út af því við erum eitthvað stórt í eyju við erum ekkit sko frí sko við, þetta líka gerst hjá okkur við sjáum alveg það hérna verið og veist listan frelsi minna og það verið á samfélagsmiðlum verið hatus orðræður gegn listafólki og ég held sér rosa mikilvægt að taka hann hóp og halda vel utanum hann og ég held sko listur og menning svo ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagi núna því það var börnin okkur að tína samkennt og hérna eitt stærsta vandamáli einmanaleiki og það sem listir gera og ekkert annað það fær fólk til að koma saman og tala saman og hlusta hvort annað og upplifa eitthvað saman og þess vegna held ég sér svo mikilvægt að fjárfesta í listum og menningu akkurat núna og við verðum að tryggja starfsöryggi því að listafólk það getur ekki alltaf verið undir þessu álagi og kvíða hvernig ætla ég borga reikninga við verðum að fara að horfa á þetta sem hluti á okkar samfélagi eitt af uppbyggingu svona bara innviðum og til þess að gera það þá þurfum við að fara líka bara sem samfélag að bera virðingu fyrir listafólki og bera virðingu fyrir listafólki.
1: Þegar þú talar haturs orðræðu, hvað í hverju liggur hún?
0: Hún bara á samfélagsmiðlum, það nú bara rithöfundalenda, það var gert könnun

0: meira þess að mjög svona norræn könnun svona úttekt og þetta gerir náttúrulega aðalega á samfélagsmiðlum það sem bara verið að hóta listafólki og skoðunum þeirra og bara hvert skipti sem að vera útlita listamannalaununum þá getur þú bara séð hvað kemur upp þetta ekki lagi og jæna, en við erum samt á mjög við erum í lýðræðisríki ennþá en það rosalega hraða breytingar núna bara við allt sem að gerast í Bandaríkjunum og svo stríðið í Úkraníu og
1: þú meinar það sem þurfi að styrkja bara okkar innviði og
0: já. Hluti af því að styrkja menninguna og hérna já, það eru rosa breytti tímar
1: og þetta ekki hérna þetta ekki eitthvað þetta ekki vandamál sem þarf að leysa þetta bara verkefni
2: já.
1: Og þetta gott verkefni og það þarf að vera í sífældri endurskoðun alveg svo önnur verkefni innan samfélagsins við búum í síbreytilegum heimi svo verðst að benda á og þetta bara þarf allt saman að vera í sífældri endurskoðun og innan menningar og lista bara mjög við höfum svo mikið af stórkostlegu listafólki hér á Íslandi sem sko gera sér slíkan mat úr litlu oft eins og þú bentir á og hérna
0: algjörlega.
1: Og fara út allan heim
2: já, svo það, það var alltaf að heyra tónlistamönnum sem eru, þú veist, að túra
1: en þetta eitt, þetta eitt stórt vistkerfi og það hangir saman
2: já.
1: Þetta hangir allt saman eða þú tekur eitt út, þá kannski svolítið ríktir í stóðum já. En það þarf að líta á þessum eitt vistkerfi og hluta á okkar samfélagi og hérna
2: einhver listgrein sem að stendur veik, höllum fæti eða hú veist á listamenn í einhverju listgrein sem að eiga erfiðara uppdráttar
1: ég veit ekki hvort það sé endilega konkrétt þannig, ég veit innan sviðslista að því nú vinn ég innan sviðslista og þar eins og ég bent af áðan þar voru hérna kvennastéttinnar voru hérna höfðu setið eftir
2: já.
1: En við erum aldeilis búin að vera að vinna því núna til margra ára að koma einhvers konar hérna gólfi undir þessar stéttir allavega í stofnununum og ég meina stofnunnar eru kjölfestan hérna í menningalífinu að mikilvægt að þær séu stöndugar það rosa gott fyrir listamenn að geta stokkið inn í stofnun í smá tíma og tekið þátt fengið sín laun og fari svo út aftur og veri í grasrótinni og allt þar sko þannig að ég held að ég veit ekki hvort það sé ein frekar en önnur
0: það bara
1: sko.
0: Rosa áskoran í gangi núna með gervigreindinni og með hérna niðurskurði hjá ríkinu þessu hallalaus fjármál.
2: Er mikill niðurskurði núna?
0: Já, það boðaður niðurskurður og niðurskurðurinn innan menningar tónlistasjóður til dæmis á að lækka 30 miljónir og það bara 30 miljónir rosalega mikið.
2: Hvernig geti það komið út?
0: Það bara verður til þess að það mun færri fá styrki og það mun hafa áhrif á verkefni og þetta bara þetta risastórt ég meina þetta bara hefur áhrif á allt
1: mig langar að minnast líka kvikmyndasjóð það er niðurskurður kvikmyndasjóði og kvikmyndasjóður hlutfallslega hefur bara farið minnkandi á undanförnum árum sem ótrúlega sorglegt því að þetta undirstaðan í íslenskri kvikmyndagerð hérna allir í nýsköpun hér á landi
0: já.
1: Og ef þetta heldur áfram þá þetta bara verða deyjandi stétt sko sem við alveg
2: já, þetta allt í hug ef í listamenn fær í verkfall bara þó verður ekki einn dag og það eru bara engin list í boði neinstaðar engin tónlist, engin myndlist, engin kvikmynd ekki neitt það eru svolítið skrýtnum dagur
0: já. En það kannski skrýtnum. Líka eitt sem að fólk átta sig ekki á að listamenn í oft mjög veikri stöðu að berjast fyrir kjörum sínum og þessan við í okkar vinnu að reyna að tala fyrir þessum málflokki því það bara þetta svo lítið land, þú vilt ekki stuða þú vilt ekki vera með leiðindi og þú vilt bara fá að skapa í friði og bara glaði með allt sem hún færð hann svo auðvelt að brjóta á listafólki.
2: Hvaðan kemur svona andstaðan? Hverjir eru það sem eru að hérna
0: Mér langar bara að koma með eitt dæmi bara svona þess að klára, bara sem dæmi svona. Eins og bara með lista hérna, fyrir myndlistamenn hefur ég kem aðeins inn á það því það mín svona hvað ég segja, já, mín sérgrein en hérna listasöfnin þau gera, gerðið svona sam, fyrir 8 árum síðan þá fór samband íslenskra myndlistamanna með herfer sem að hétt Viborgu myndlistamönnum sem var að fá listasöfnin þess að borga listafólki, bæði þóknun fyrir að sína sem svona meira greiðsla fyrir höfundaréttin og síðan fyrir vinnuframlagi og það voru nokkur söfn sem gerðu verklagsreglu sem bæja ráði að bæja stjórn samþyktu og það stendur skýrt að borga eftir taksta sím, samband íslenska myndlistamanna. Síðan þessi söfn ekki fara eftir taksta sím, stendur bara í stað að borga 6 og 5 tíman eins og var fyrir 8 árum síðan meðan laun allra annara í landinu hækka á hverju ári. Þetta bara svona dæmi hvað þetta ótrúlega erfitt samningslandslag á svo mörgum stöðum
1: Já, ég hérna, mér langar að taka þetta er alveg rétt hjá þér og við höfum alltaf talað þetta mikið henni stjórn bíl mér langar að taka dæmi úr kvikmyndageranum af því að nú eins og ég bent á hérna í dag að, að við erum búin að leggja mikla áherslu á, á kjarasamningsumhverfi innan stofnana í sviðslistum en það eru engir kjarasamningar í kvikmyndageranum og
0: það er svo í myndlistinni
1: Já, þetta bara svona svolítið vilt af vestrið og að því að kvikmyndasjóður hefur farið hlutfallslega minnkandi það er bara verið að gera minna og hvert, ef við tökum bara leikara sem dæmi, hvert hlutverk alveg gríðarlega mikilvægt að fá þetta er svo lítið sem Já. Kemur, þannig að hérna, fólk vill ekki segja nei en launin í kvikmyndageranum hafa hlutfallslega farið lækandi Og það rosalega erfitt fyrir leikar að standa andspænis framleiðanda og segja ég vil fá hærri laun og hann segir nei, þú far ekki hærri laun. En þú veist, þetta lærheldur ég fæk ekki fyrra. En já, en þetta svona, ok, þá bara hætti ég, ok.
0: Já, bara einhver annar.
1: Þá bara einhver annar.
2: Já, já, já.
1: Og þarleiðandi, hérna, þú veist, fólk ekkit, eins og þú veist að segja, vera með neitt vesen. Það eru fæstir sem gera það. Heldur bara taka því sem hérna, þeim boðið. Og nú næsta dagskrá hjá okkur að, að hérna, reyna að fá alla að borðinu til að búa til stærst og gott kjarasamningsumhverfi í kvikmyndageranum. En það alveg heljarnar jobb, sko. Og við erum vissulega búin að tala það reyndar í mörg ár, en, hérna, en núna verðum við að gera þetta. Því að við erum hérna, eins og ég sagði það, ótrúlegt listafólkina og flotta framleiðandi líka með bara mjög mikið know-how en við verðum öll að koma saman og við verðum, þú veist, ef við ætlum að láta þennan geira blómstra þá bara ýmislegt sem þarf að koma til og laun og réttindi listafólks listafólkið sem hryggjast ekki í hérna í allir verðmætasköpun innan menningar og lista, það verður að vera lægi, þeirra líf verður að vera í lægi þau verða að vita þú veist, sín réttindi, þau þurfa að vera með einhver réttindi þannig að þetta er gott dæmi eitthvað sem einfallega verður að ráðast í
2: já, já. Og ég sé það er engin ástæð til kannski að velta fyrir sér hverju, einhverju eru með hotni síðu listamanna en það sem er langa kannski að ná utan hinn í lokin er það er orðið almennt viðurkennt á, í nágrannalöndunum okkar, það þurfi svona öflugan stuðning og það þurfi svona
0: já, fast það er fjárfesting
2: svona,
0: já, það er fjárfesting því að hver króna sem hún setur kemur þrjár tilbaka
2: þannig að hvernig það reikna?
0: Það bara búið að gera úttekt sem Ágúst gerði og var kynnt hérna fyrir 2024 og það bara gerð risa úttekt og þetta bara, já, það bara búið að sanna það að hver króna sem hún setur inn í listur og menningu koma þrjár tilbaka þannig wow. bara, því að við erum að skapa svo mikil verðmæti en fólk átti sér ekki á því, þetta bara eins og íþróttafélögun að tala núna bara við erum að skapa svo mörg, hérna rosalega mikið verðmæti, bara hvert barn sem þarf að kaupa sér íþróttaskó, þetta bara 9 milljarðar að ári íþróttaskó við erum líka að skapa verðmæti bara í hérna, ekki bara í krónum tali, þóttum við sem að tala það núna líka bara líðræðismál nei, hérna
1: samfélagsmál
0: og lýðheilsa en við erum líka að skapa verðmæti bara hversu margir til dæmis ferðamenn koma til landsins til þess að hérna, upplifa menningu fara á tónleika, veist, Iceland Airways eða fara á hérna það myndlistarsýningar, það ekki bara íslenska náttúran
2: Já.
0: Og svo bara listafólki okkar sem fyrir erlendis og gera stóra hluti og bara koma með ótrúlega mikið fjármagn til landsins eins og bara Laufey
2: en Ísland það kemst á kortið
0: en Laufey verður ekki til bara hérna
2: já, já.
0: Það er ekki bara til bara eitt góðum við þetta en það bara ótrúlega mikill grunnur og vinna og bak við það og við þurfum að hafa gott system, gott kerfi svo listafólk geti orðið sjálfbær
2: já
1: Þetta bara það þetta vistkerfi.
0: Þetta vistkerfi.
1: Hvað gerir, þú veist, einn leikari sem fer í hérna, þú veist, dettur, ég ætla ekki að nefna einn nöfn, en við dettur alveg margir hug, sem fer í listaháskólan. Svo vinnur við komandi með grassrótinni, fær listamannalaun, ég í alls konar sjálfstæðum leikupum, við sýnir svo í Þjóðleikhúsinu og svo eitthvað í Borgarleikhúsinu, svo fer hann eitthvað bíó og þú veist, það bara springur allt út og fer svo bara í Hollywood. Ég meina, þetta er hann hluti þessu vistkerfi. Ef að einn þátturinn hefði tekin út, þá hefði þetta bara kannski ekkit allt sem hann gerst, sko. Þannig að, hérna, við verum að horfa á þetta svona heildrænt.
0: Svo þetta er langtíma fjárfesting. Þú ert að styrka eitthvað sem kannski eftir 20 ár kemur tilbaka og mér finnst bara svona áhugavert að kannski tala þetta út frá rithöfundunum þú getur verið 10 ár skrifa góða bók en svo getur líka verið 6 mánuði tíminn er svo afstæður og við megum ekki vera að setja þessa pressu að framleiða fyrir lítinn pening við þurfum tíma og við þurfum rými og til þess að kaupa hann tíma þá þurfum við að fá laun
2: Já.
0: Því þú getur ekki verið í fullri vinnu og líka verið að skapa það bara gengur ekki upp
2: þetta bara... hérna bara mjög þörf og góð umræða og ég hérna já, svo sem veit ekki hvort að við getum sendt eitthvað skilaboð eitthvað svoleiðis til stjórnvalda sem að eru því að óska eftir einhverju þaðan
0: við erum alltaf að óska eftir einhverju og bílar í mjög góðu samtali og samstarfi við ríkið og við erum að reyna að þrýsta á og... en akkurat núna bara fókusin á hallalaus fjárlög og við viljum meina það ekki gott að skera niður eitthvað sem að nú þegar á botninum og ég held að það ekki góð fjárfesting fyrir bara samfélagi að skera þar niður og ég vona ríkisstjórnin endurskoði það og seti freka meira fjármagn inn í listur og menningu en ég held að þetta sé bara eilig baráta og mikilvægt að við myndlistafólk og listafólk í landinu tölum upphátt erum óhrætt að tala um það sem við viljum og við þurfum að vera óhrætt að tala um peninga og starfskjör og við þurfum að vera óhrætt að standa saman ég held að það sé rosalega mikilvægt að við sem að standa saman ekki grafi undan hvort öðru
2: Lýst greinarnar
1: Já, bara og bara við sem störfum innan þessara geira sko já. En og svo kannski bara í skilaboðin kannski til stjórnvalda held ég gætu alveg verið þú veist, við erum í sama liðinu
2: já
1: Við búum hérna, öll saman
2: akkurat.
1: Og það þarf að vera pláss fyrir alla og kannski að horfa á hlutina í aðeins stærra samhengi veist, maður veit það að stjórnmálafólk, þú veist, það er ráðið til 4 ára og það þarf að passa þetta og allt það en við hérna verðum að bera traust til þeirra einstaklingar sem eru hérna kjörnir til að stýra þessu landi og mín skilaboð bara að horfa á stóru myndina og munum bara við erum öll hérna í sama liðinu, við búum hérna öll saman og tíminn hérna ekki endilega neitt svo rosalega langur, þannig að hérna reynum frekar að vinna þetta saman
0: heldur en eitthvað annað skiptir þessu miklu máli mér finnst líka þetta gefa sem flestum rödd því að þegar ég var í óana Árhúsum þá var eitt sérfræðingur að segja veist, ég var eitthvað að spyrja hvernig er að búa í Árhúsum er ekki gaman og gott að búa hér og það er svo margt í gangi í Danmörku og hann sagði að Árhús er orðið rosalega dýr sem að verður til þess að þetta verður svo einsleittur hópur og það bara í rauninni það mjög erfitt eignast húsnæði hérna og það bara í rauninni ungt fólk sem á ríka fóldra sem geta flutt til Árhúsar og það verður til þess að samfélagi verður svolítið hérna einsleitt og mér fannst þetta að vera bara ótrúlega áhugaveru punktur og þetta eitthvað sem að Reykjavíkuborg þarf svolítið að horfa á og skoða. Ætla Reykjavíkuborg vera bara borg fyrir ríkt fólk við verum líka að hugsa hvernig við getum búið til samfélag fyrir alla og mismundi raddir. Þetta bara mjög mikilvægt.
1: Jó.
2: Heyrðu, bara samfélag fyrir alla já. Og það sé pláss fyrir alla og listin fá að blómstra, það kannski skilabúin við, já, við fögnum sem sagt umræðinni að finna lausn þannig að listamenn geti blómstra á Íslandi og ég ætla bara þakka fyrir samfélgdina, Birna og Jóna og það annað atrið hérna eftir augnablik
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Þá ætlum við að ræða eins og hugsa aðeins betur samtalið sem að forseti Íslands hratt af stað síðustu helgi stór merkilegt framtak. Virtist bara ganga nokkuð vel svona fyrir mig sem leikmann sem fylgdist með í sjónvarpinu og gaman að sjá hvaða svona orð og hugtök og merkingar og breytingar hérna má sjá á þeim opinberu síðum sem eru til með þetta framtak, mér langaði til þess að gera þetta svona aðeins betur upp en orðið hefur og það eru komnar hérna tvær glæsilegar konur til þess að ræða við mig þetta framtak, önnur Lísa Margrét Gunnarsdóttir velkomin, háskólanemi og hérna, og Vigdís Jóhannsdóttir, þú ert einna skipulegendum samtalsins
6: Passar, velkomin. Þú finnst
5: það Lísa og Dísu Já, Lísa og Dísa En hérna, eruð ekki sammála mér að sko þetta hefnaðist aðeins vel?
7: Jú, við getum alveg verið sammálega það, sko.
6: Svo sannarlega, ég hérna í rauninu framar mínum björtustu vonum því að þetta alveg eins og unga fólki kom inn á þegar var sagt frá inntakinu þetta brekka að byggja fólk að gefa 3 klukkutíma að sínu lífi á laugardegi þegar við erum eiginlega hætta að gefa bara nánustu fjölskyldu þennan tíma helgar bara það sem við erum að horfast í augu og hvað þá með ókunnugu fólki sem við erum aldrei hitt og þannig að þetta var bara rosalega vel hefna
7: Já. Sérstaklega sko unga fólkið sem bauð sig fram sem lóðsa til þess að leiða samtalið við vorum að byggja þau að koma klukkan 10 í morguninn sérst að eyða öllum laugardeginum fyrst í þjálfun og svo í að leiða samtöl Já. Og þau mættu, hvað voru þau, meira en 200?
6: Ég þetta var 200 ungmenni rúmlega það.
7: Já, og
6: sem eru núna með æskulís vettvangurinn og skátarnir og fleiri hjálpuðu okkur í að þjálfa þetta ung fólk og settu saman rosalega flott program og nú eru rúmlega 200 ungmenni sem eru búin að fá þjálfunni því að leiða samtal fólk sem er jafnvel ósamála og hérna, það hlýtur að skila sig svolítið vel inn í framtíðina
5: Okkur hefur sagt sko að þessi krakkar þau kunni ekki neitt annað en bara vera hér
6: Já, það aðalega við fullandi fólki sem kunnum ekki neitt annað, ég held að sem leiða þannig
7: Já, þegar við fórum á svona kynningafund á Bessastöðum, það sem Halla forseti bauð forminum nemendafélaga og stúdentaraða að koma og ræða samtalið og mögulega þáttöku Það var fundur sem að fylgdi mig svo ótrúlega mikilli bjartsýni, þú veist, það alltaf verið að tala unga kynnslóðin sé á einhvernum villigötum og þetta svo klárt og drífandi ungt fólk, ég hef engar áhyggjur.
6: Af framtíðinni? Nei, engar, þetta bara almáli að fá hérna okkur eldri kynnslóðina til þess að vera til friðs og mæta til leiks. Það svo mikla breytingar á hvernig samfélagið okkar fungerar. Við situmst í valla niður saman og borðum kvöldmöt saman og þá yfirleitt sími á borðum ef svo og hérna það þarf bara að þjálfa þennan vöðva eins og forseti hefur talað þetta bara við erum ekki meðfætta hæfileika í að geta sest niður og átt samtal og hvað þá ef við erum ósammála þeim sem við erum að tala við og þetta þarf að vera einhver vettfangur ef við erum að komast áfram í þessu lífi því að við erum að klára mjög erfitt tímabil og það fórum seint af stað út af því að við vorum svolítið ósammála í sumar þurfum ekki að tala af hverju en við vildum bíða fram yfir það og það bara sýndi að við þurftum virkilega á því að halda að bara æfa okkur aðeins í að tala saman og unga fólki kalla sérstaklega mikið eftir þessu.
5: Já, þetta náttúrulega rosaleg bylting sem hefur orðið í menningarvenjum okkar tengt þessu og svo fenguðu COVID sem þeirra í fangi líka og sko þetta eru í rauninni hálfgerðar félagslegar hamfarir sko meðan við heiminn eins og við höfum þekkt hann.
6: Það það, við sko Lísa getur betur sagt deila frá því en við erum að tala það að við erum með fólk tvítugt sem hefur bara aldrei setið í herbergi það sem ekki neini símar, það sem það situr bara með einhver ókunnu fólki á spjalli. Já. Hefur bara aldrei upplifað það sem að okkur finnst kannski bara sjálfsagður hlutur. Já. Og hérna, og við sem eldri erum, við þurfum virkilega bara aðeins að fara að kíkja í, á skjátíman okkar og stíga þann inn og vera duglegri í þessu. Ég meina heitapottarnir eru svona samtalsstaður og það er rauninni kannski grunn hugmyndina, bara þar situru berskjaldaður svolítið með hérna þínar skoðanir innan fólk sem þú jafnvel þekkir ekki neitt
7: og engan síma eina rýmið sem eftir símalaust eiginlega
5: þurfum líka að vinda ofan af sko vinnustaða ómenningunni ég ekki barnanna bestur ég sendi skilaboð kannski klukkan 1:30 nótt og það virku dagur þá ég að reyna að redda einhverjum í upptöku sko að mótni maður réttlætir alltaf alla þessa hegðun með því að við erum að vinna svo mikilvægt störf við bara við verðum að miðla einhverjum skilaboðum og taka móti skilaboðum annarra en sko það augljóst að það mjög mikið tækifæri til bætingar í vinnustaðamenningu að sko vinda ofan af öllum þeim ósiðum
6: Þetta ekki bara vinnustaðamenningin sko við vorum sérst með þetta samtal átti sér stað síðustu helgi og fór fram á 23 stöðum á landinu þar af voru hérna í 25, hérna, 21 skóla á Bessastöðum og Hannesarholt tók þátt í þessu með okkur og það voru reyndar nokkur skóla sem að sameinuðust að halda viðburðin, svona erki fjendur svo Vestló og MH.
7: Það kom mér á óvart verði að segja.
6: Já, það var mjög skemmtilegt háskólaðið voru saman, HR, Bifröst og HI voru saman í HI MA og Vaffema voru saman fyrir Norðan og FA og MS voru saman í MS, þannig að það var mjög skemmtilegt en við þurftum náttúrulega vorum síðan með viðburð á hérna sunnudeginu þar sem að var verið að segja frá inntaki samtalana og hérna Lísa var ein þeirra hérna ungmenna sem var að segja okkur frá því. Mhm. Það þurftum aðeins að hittast morguninn á sunnudagsmorgni og fara yfir þetta. Og ég boðaði fundin ekki fyrir klukkan 10 og byrjaði á því að biðast afsökunar. Kæra amma, ég biðst afsökunar ég sé hérna að hringja í fólk fyrir hádegi og sunnudegi. En þú veist, við ólust upp við þetta, maður hringdi ekkit jólin og hérna, það var ekkit fyrir ná hérna, þriðja jólum og það var bara að spila og jafnlega ekki að horta sjónvarpi. Við vorum í allt öðru svo umhverfi.
5: Við vorum líka óhrætt við að hlaupa milli húsa og athuga hvort vinur okkar eða vinkona var heima. Mm-hmm. Þetta náttúrulega eitthvað sem nú orðið bara enginn gerir, þetta fer allt saman fram í gegnum hefur áræna
7: Já,
5: og það svo leiðinlegt
7: Ég held að samfélag okkar hafi líka breyst svo hratt að við erum ekki alveg búin að átta okkur á því hversu mikið hefur breyst en svona það sem mér fannst merkilegast við samtalið í HÍ, það sem ég var á laugardaginn var að það var ofboðslega mikil þörf á þessu og unga fólkinu fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og þú veist, og maður sér þetta líka bara í víðara samhengi, það er svona TikTok trend í gangi sem er svona 90s flashback dagar, þannig einu sinni viku þá áttu svona 90s dag af því að fólk vill einhvern veginn aðeins komast út úr
6: Býtu, hvað er, ég er ekki TikTok, ég tók þá ákvörun það var ekki pláss fyrir TikTok í mínu lífi
7: mjög góð ákvörun, hérna. Ég sé eftir ég að hafa að fara á TikTok en hérna,
6: hvað er 90s?
7: Það er bara eins og, þú veist, þá ert ekki með farsíma þú veist, þú ert ekki að skrolla, þú fer kannski bara út að hjóla, last bók, erst að horfa á línulega dagskrá Þannig að það er svona, fólk þyrst í að svona draga kannski svolítið úr þessum menningarvenjum
5: okkar. Það er algengar á mínu heimili, ég á 16 ára og 18 ára krakka sem eru á heimilinu, það er algengar að þau byði mig og mömmun að leggja frá okkur síman heldurinn að við séum að byðja þau að leggja frá sér síman og því meður, það er bara þannig. Þannig að það eina sem hefði kannski getað gengið enn betur, heyrðist mér á þér, þegar við vorum aðeins að ræða saman áður en við kveiktum á sér upptöku, að sko unga fólki stóð sér allt algjörlega frábærlega.
7: Já, þau mættu til leiks.
5: Já, þau mættu til leiks, en það hefði kannski mátt vera aðeins meiri þáttöka hjá bara fólki eins og mér.
7: Já, það vantaði, mér vantaði alveg svona gamlan kall til að ríðast smá við, sko.
6: En mættu þú ekki?
5: Nei, sko, ég fylgdist,
6: hvað varst eiginlega að gera?
5: Ég fylgdist með þessu sjónvarpinu.
6: Já, við gerðum það. Já. Auðvitað, sko, draumurinn að þetta sé þvert á kynslóður og Já. Það er það sem að þau voru líka kall eftir og Já. Það var, veit að ég bara, ég fæ alveg gæs og þegar ég hugsa til frásagna það sem kom bara beint frá hjartarótum þessa unga fólks og, og tek undir mig lísu ég náðan. Ég bara, ef engar áhyggjur af framtíðinni með þetta unga fólk Nei. Í framlínni, því að þar var verið að lýsa því þar sem að ungu maður var að vinna á hjúkrunarheimili síðasta sumar hvað hann naut þess að eiga samtal við hjúkrunarheimilin og við vorum búin að fabula hvernig getum við búið til vettvang fyrir unga fólki að fara inn á hjúkrunarheimilin og halda samtalsborð þar og geta stækka þetta koncept þannig að við byrjum svolítið bara á því að vinna með framhaldsskólanum og bara líka kannski út af því að skólameistarafélagið og fleiri tóku bara svo vel í þetta hjá Höllu og voru til í að dansa en okkur langaði að gera það stærra og það eiginlega það sem að ég held að unga fólkinu langaði ennþá meira heldur en hérna kannski okkur kannski voru það líka bara mistök að við tölum svolítið mikið framan af unga fólkið og ég veit ekki, hvað finnst þið Elísa? Við tölum unga fólki og þetta væri framhaldsskólanum kannski hélt fólk bara lokaði eyrunum eða hvað gerðist?
7: Já, ég held að við höfum haft svo miklar áhyggjur að því að ná að virkja unga fólki að við höfum kannski að skilaboðin hafi óvart verið þetta viðburður fyrir unga fólkið mér fannst samt mjög skýrt að unga fólki væri að bjóða restina ja. Þjóðinni í samtal en svo kannski bara þú veist, nú erum við búin að gera þetta einu sinni að við gerum þetta aftur og kannski auglýsum með meiri fyrirvara því að þetta voru við á harðarlaupum að koma þessu öll í gang núna þá kannski gengur þetta betur þegar fólk líka veita eins meira hvað þetta og það komið eitthvað fordæmi.
6: Já, þetta bara fyrsta samtali held ég að mörgum með hvernig ákalli var og það sem ég langar að bæta við kannski þarna var bara, svo erum við kannski bara okkur, við höldum að við séum uppteknara heldur en við erum. Og þetta var bara rosa brekka fyrir fullorðna fólki þrír tíma, hvernig nennir þú eiginlega fara að sita þarna einhverstað í þrjá klukkutíma að tala um hvað ætlaði að tala í þrjá klukkutíma. En tíminn sko þaut hjá og fólk var að sleppa þið frá klósettið eða hlaup á klósettið til þess að vera snögg tilbaka til missigjafninu.
7: Ég þurfti að beða fólk að hætta að tala saman klukka 5.
5: Þetta náttúrulega hugmynd Höllu Tómasar.
7: Já.
5: Og sko þið sjá þá fyrir ykkur alla og meðan Halla forseti þá verið þetta samtal í gangi eða?
6: Ég held að Halla sé alveg vonast þess að þetta sé bara heilt yfir að bara, við bara þjálfum okkur sem þjóð í því að það þurfi ekki endilega að vera bara þegar við ákveðum að halda eitthvað risasamtal heldur sé við bara að æfa okkur svolítið meira í því að tala saman og hún talaði strax það í framboðinu að auka samtal þvert á kynslóðir og hérna brúa kynslóðabilið var eitthvað sem hún talaði opaslega oft og það gerist ekki nema með góðu samtali og ég, þú veist, hvort að hún hefur bara markvist og svo bara hitti að þannig á hún átti ammali sem svo sama dag við vorum að segja frá niðurstöðunum þannig að við pössum hún vildi alls ekki að færi einhver ammalis hérna myndi nefna ammali eða neitt slíkt færi í streymunu þetta er unga fólki hún vildi bara styðja við eftir bestu getu og sem hún og gerði eins og herfóringi sko. En hérna en það sem er svo fallegt og það sem gerðist á Bessastöðum sem Lísa var að segja okkur frá einn áðan þegar unga fólki mætti Halla kallaði þau til sín og spurði þau hvort að þetta væri eitthvað sem að þau vildu taka hún gaf þeim bara umboðið og treysti þeim fullkomlega og þannig að labbaði út ungt fólk sem að var bara upp með sér bara forsetinn treystir mér og það er svolítið magna
5: ábyrð og kröfur
6: bara það, hér bara að vera að gefa mér rödd og ég er bara 17 ára ég er bara 18 ára það er bara það er bara þessi virði að hlusta og treysta.
7: Og við erum að tala sko, einmitt 17, 18 ára krakka sem fóru bara að eigin frumkvæði og töluðu við bæjarstjóran í sínum bæ og bara letu hlutina gerast og þú veist, 23 staðir allt ungt fólk sem leiðir það mér finnst það ótrúlega magnað sko.
5: Þannig
7: að því leitinu til gekk þetta ótrúlega vel sko.
5: Og svo sá maður líka bara hvað þau eru mikið þau sjálf í mynd og hljóði hvað þau eru auðvilt með þetta
7: Já, það kom mér svo óvart hvað samtali varð uppbyggilegt af því að ég bjóst kannski við aðeins meiri árekstrum og þjálfunin sem skátarnir og landlæknir útbjögu það var eitt svona leikur sem var með svona mismunandi típum þannig að allir fengu hlutverk og þá var það alveg svona svolítið martraðakendar aðstæður á hverju borðið þegar fólk var bara svona ok, hvað er þessi brestur í grát hvað er þessi bara hættir ekki að tala þú veist, þannig að þau voru tilbúin í hvað sem var en svo var fólk alveg kannski ósammála en það voru einhverju töfrar fólknir í því að vera að horfast í augu að því að samræðarnar urðu mjög uppbyggilegar, fannst mér og við sáum alveg bara á enskumælandi borði í HÍ að þá voru bara mjög ólíkar típur frá 8 mismunandi löndum og þau bara það kom þeim á óvart hvað þau í rauninni áttum allt sameiginlegt þegar að koma einhverju svona stóru og sammannlegu að þá bara, þá voru þau ekkert þá ólík og það var algjörlega magnað að upplifa sko.
5: Svo hafa verið alls konar svona heimspekilegir straumar í þessu og þjóðarvitundarlegir straumar hvað íslenskt? Lopapeysa, þetta reddast
7: Já.
5: Þetta reddast okkar heimspeki okkar heimur Og hérna óbóðslega spennandi að ræða við ungt fólk einmitt af hverju við erum með þetta reddast sem tengist náttúrulega náttúruöflunum og veðrinu og öllu því lopapeysan líka sko að hérna mann grunar að sumt af þessu unga fólki hafi bara í fyrsta skipti verið að fá tækifæri til þess að velta þessum hlutum fyrir sér
6: Hugsanlega eða hugsanlega við í fyrsta skipti að setast niður og gefa um tíma og hlusta á þau.
5: Já,
6: ég held að sé meira þar og ég hugna því að ungt fólk þarna og þetta var kannski upplegið því að þú nefnir þetta að fólk var að setja inn veist, íslenskast í heimi og, hérna, og svo vorum við líka með uppáhaldsstaðina og við heyrðum að fólki sem að var og hvet fólk þess að skoða vefsinn því að við erum búin að byrta síðan samantektir á öllum samtölum og fólk getur kafa aðeins ofan þetta, hvað var að gerast í Vestmannum og hvað var að gerast á Akureyri og þar höfndu götunum.
5: Talasaman.is eða hvað?
6: Já, það talasaman.is en eins og upp á staðnir, ég heyrði að fólki sem að var í hérna, átti svo erfitt með að skrá sig inn og það gat ekki slefti að velja upp á staðinn sem það mátti gera en það var svo miklu valkfið að hvað upp á stað og ég velja.
7: Ég lenti þessu sjálf sko ég
6: skráði mig ótrúlega skemmtilegt ég var bara eitthvað, ég flýti mig bara hent í Þórsmörk bara út í við vorum að testa kerfi þarna strax í byrjun en svo hérna, svo horfum maður á kortið og fyrir mistök þá bara einhvern veginn, það koma svona hjörtu allstaðar og hjörtun út um allt og tilgangurum var sem að okkur grunaði myndi gerast en síðan raungerðist það en það bara allt í læg, það bara svolítið fallegt og það sem gerist að ef við fjarlægum Íslandskortið undan öllum einsum hjörtum þá myndast Ísland
7: og
6: við megum bara veist, vera ótrúlega stolt af því hvernig við erum þarna og ég held að fallega sem ég sagði, ég man ekki, ég ætla nú ekki að fara að nefna húsnúmerið en það var eitthvað í hérna á Akrabraut 2 heima hjá ömmu og það var uppáhaldsstaður og bara, þú veist, hver fær ekki bara pínu tár í augun við svona
5: Já. Og að því þú varst að tala ábyrð og kröfur á þann sko, albestu stundir sem ég man eftir að hafa átt með börnunum mínum það sko, einmitt þegar maður einhverstaður upp á hálendið einhverstaður, maður fyrir langagöngu og allir verða bæði svangir, þyrstir þreyttir ekkert sí áreiti og svo kemur þessi í náttúrin þessari dásamlega náttúr og svo búm svo kemur svölunin, hvíla sig drekka, borða búm, þar er augnablíkir
6: það ég samlega, ég reynda líka augnablík þar sem ég hélt ég þyrfti að hringja bara björgun og setja þess að bjarga frá hérna geðstyrðum unglingi sem vildi alls ekki vera þarna í þessum aðstæðum en það er eins og önnur saga en við höfum sko þú veist, á mínu heimili hefur það þróast þannig við hjónin vinnum bara alltaf unni svolítið langa daga og svo eru börnin í íþróttum og tómstundum.
5: Já.
6: Og fram eftir öllu þá reyndum við alltaf að leggja áherslu á að við værum að borða saman þannig að við erum enn þó svo þau séu orðin fullorðin yngsti er 19 ára
5: Já.
6: Að þá borðum við rosa seint og við erum að borða bara 8, 9, jafnvel ef það þannig 10 og það hefur verið kvöldmatur á miðnætti því að við reynum eins og maður getur að ná þessu en við erum alveg uppsek eins og allir hinir að vera með síman kannski borðinu og það er einhver víbringur en það munar bara ótrúlega miklu að hafa átt þessi samtöl og vita hvað að gerast.
5: Og ég teki eftir í og einskinna ef maður byrjar að skipa kvöldverði þá líkur á að maður skipi þeim oftar. Þannig að sko það bara þetta getur allt molnað í sundur í höndunum á manni. En sko, mér langar að ræða við ykkur nokkur af þessum hugtökum og orðum sem að hérna fólk valdi það hérna svona þessi það menntun framtíðin, gervigreind samfélagi samskipti, samfélagsmiðlar við maður sér það ræði þá náttúran eins og vorum að ræða, tungumálið, húsnæði umburðarlindi hvar fannst ykkur svona mesta dýnamikinn, hvar slógu hjörtun
7: Sko, í HÍ var það menntun og gervigreind og umburðarlyndi þá sérstaklega kannski varðandi ólík þjóðerni og fólk sem að læra íslensku, það bara svona hæst á því.
5: Erum við svolítið smeyk við rasismann og tók ekki síst?
7: Sko, já, ekki beint en svona fólk er svona að gefast upp á því að reyna að læra íslensku af því að Íslendingar eru, við erum óþolimóð og fljóta skipti yfir í ensku.
5: Já.
7: En svo við bara höfum verið að tala síðust ár, maður á að leifa fólki að spreita sig þó að tala kannski hægar eða gera villur.
5: Jú, akkurat.
7: Af því að hérna, ég hef sjálf alveg brennt með á þessum, ég var skammið af vinkonu minni sem sagði bara við mig, þú ert ekki að gera mér neitt greiða með því að skipti yfir ensku og ég bara, og eftir það hef ég alltaf byrjað á íslensku, nema beðið sig annað. Þannig það var mikið rætt en líka bara gervigreind og þar bara, við vorum með alveg mjög breiðan aldursóp í HÍ. Ég held að yngsta manneskinn hafi verið 19 og elsta ábyggilega 70 eitthvað sko. Og þau eru bara öll með þetta frekar miklar áhyggjur af gervigreind en sjá líka alveg tækifæri í gervigreind og allir viðurkenndu þú veist við notum öll gervigreind mjög mikið nú þegar en það voru flesti sammálum að hún er kannski að þróast hraðar heldur en holt getur talist og bara talandi samfélagsmiðla þó að sé ekki endilega þú veist það ekki að sama og gervigreind en þar önnur tæknibylting sem við stöldruðum aldrei við áður en við innleittum og gjörbreyttum lífum okkar allra þannig að það var svona allavega á borðinu sem ég var á þá fannst fólki tækifæri í gervigreind en vildu staldra við þangað til við gætum sett henni einhvern betri ramma
5: þannig að það liggur við að við getum bætt sko gervigreindin ofan á COVID-ið
7: Já.
5: Og samfélagsmiðlabyltinguna sem ógn þetta er rosa margt
6: Nei, svo mátti ég gleyma því að mennta þetta er alltaf að hafa áhrif á síðan menntakerfi og hvernig bara samfélagið okkar virkar
5: og svo er heimurinn okkar í öryggislegu tilliti á tímamótum og hefur verið sko hort verri í friðarhorfum bara frá síðari heimstyrjöld lokum síðari heimstyrjöldar þannig að þetta er svolítið töff hlutskipti að vera ungur í dag sko.
7: Já
6: Það það, en ég líka, kannski lokum líka augunum gagnvart í, við þurfum alveg að vera passlega bjartsýn á hvernig við vinnum úr þessu og það er ekkert of seint að vinna úr þessum hlutum og nú til dæmis síðustu misseri hefur verið rifist rosalega mikið menntamálin hér á landi en sem kannski ekkert skrítið þegar hafa verið mikla breytingar í aðstu stjórnendastöðum þar þannig að það á sér bara góða skýringar en bara þessi breyting hvernig samfélagið virkar og hvernig það sett saman og hvernig störfur að breytast og þarfundugötunum og ennþá meira með gervigreindinni að þá er það svolítið, það var ekki skrítið að þetta séu þessi þrjú viðfóngsefni sem koma efst upp úr. Ég var ekki svo heppin að geta tekið þátt í samtali. Ég var á hlaupum og bakvið tjöldin með, við vorum náttúrulega í beinu streymi og við ákveðum að gera það að vera með svona hversu og svona kostningasjónvars stemningu í kringum þetta til þess að geta tengt staðina því að það er náttúrulega svo rosalega dreif þegar við erum svo víða landið en líka til þess að geta kannski ná til hjúkrunarheimilana eða einhverja staða sem að það sem fólk átti bara ekki heimagjöngt en hefði kannski geta aðeins fylst með það sem var í gangi en samkvæmt gögnunum þá er það gervigreind og menntun sem kom heilt yfir og í þriðja svona mesta var samfélagsmiðlanir og margir flokkar þar svo sem undir en það ekkert skrítið og þessi þrenna hérna, hún bara, við þurfum að taka betur utanum hana
5: og sko, hvað þá að búa við þessa þríþættu ógn aðeins að vera í sambandi við fjölskyldumeðlimina eða vinina, til þess að ræða óttan, það náttúrulega alveg glatað sko.
7: Við erum að ræða þetta bara hver í sínu stafræna hotni og erum orðin alveg brjáluð og neikvæð en síðan leið að við hittumst og eigum svona samtala þá var fólk bara almennt mjög jákvætt að þetta voru allavega mjög uppbyggilegar umræður þó fólk væri ekki alltaf sammála
5: og svona með okkur sem þjóða að fram að síðustu misserum þá hefur í huga Íslendingsins alltaf verið sko betri og betri lífskeiði með nýri tækni og þetta var algjört áfall fyrir mig sem svolítið svona roskið foreldri ungra barna af því ég á krakka í tveimur settum og algjört áfall fyrir mig að hérna ég ætlaði að vera hipp og kúl foreldri og hafa mikinn sveigjanleika hvað var það hérna þessa rafrænu tækni til þess að ég er ekki hérna leiðilegi gamli fúllamóti sem ég vill ekki leva krakkonum neitt sko en eftir á að hyggja þá hefði maður þurft að standa miklu fastar í ístæðið og fylgja tilfinningu sinni það að þessi heimur eins og hann birtist manni maður einmitt hugsa að þetta hlýtur að redda
6: Já, ég veit að reyfist bara miklu hraðar heldur en við nokkuð sem að gera okkur grein fyrir
5: Já,
6: og svo eru þau mistök ég held að stærstu mistökin okkar séu þau að við setjum þetta allt í sikkur sílóið það þarf að laga samfélagsmiðla það þarf að hugsa gervigreind það þarf að hugsa menntun það þarf að hugsa heilbrigðiskerfi en það ekki verið að flétta þetta saman í eina stóra mynd í breyttu hérna landslagi nútímans
5: einmitt
6: Þú veist, hvað á maður að fara ákveða, hvað langar þið að læra þegar þú erum stór? Þú veist, bara, hverju á maður að svara sem tíu ára? Hérna, ég ætla að verða lögfræðingur eða ég ætla að verða, þú veist, tekur ég að fara að læra eitthvað? Ég ekki bara einhver að fara að taka störfi mín, ég að fara,
7: mitt.
5: Já. En sumir segja líka að hluti á þessari kreppu sé vegna þess að það hafi áður verið meira tóm og meiri tími fyrir umræðum gildi, siðferði og eitthvað svona. Og hérna, ég held að mér lærði kristinfræði hérna, eða biblíusögur, ég man ekki hvort það var kallað. Það var ekkit svo mikið rætt biblíusögunar eða kristinfræði. Þetta var bara umræðum siðferði. Og mér veist ég hérna búa mjög vel að því.
6: En heitir það ekki lífsleikni eða eitthvað álíka þetta?
5: Jú, en þetta voru held í 3-4 tímar eitthvað einustu viku.
6: Já, við erum komin í svo mikil bönn og allt eitthvað ekki má og kynnast einhverju öðru. Ég, hérna,
5: já, einmitt.
6: Það var nú, hérna,
5: bekkjarsýstir
6: mín sem var votti sem var...
7: má ekki lengur.
6: Nei, en þú veist, við erum pínlítið þar í staðan fyrir að hvað ég segja... skoða það svolítið hvort að hérna, með opnum hug að hlusta á hvað öðrum finnst og við erum rosa fljót að settast í dómarasæti það sem mér finnst og rétt og hérna það er engum holt
5: Nei. Þetta er mjög spennandi og svona ég fylgdi spjarsinni á því að hérna, fylgjast með þessari dagskrá og mér fannst allir óbúslega flinkir og klárir og mikil vilji og mikil bjarsýni það var en ég las líka út úr því sem ég sá að sko, ég segi nú ekkert að þetta séu neyðarheimlar sem að krakkarnir eru að grípa í en sko það hvað þau eru til í að leggja mikið á sig núna í þessu átaki það segir manni að þau eru ekki alveg sátt þau þurfa breytingar.
7: Já, þau hafa allavega mikla þörf og mikinn vilja til þess að eiga samtöl í raunheimum. Og mér finnst bara eitt að róttekasta sem maður getur gert akkurat núna að vera bjartsýn. Af því að allstaðar á samfélagsmiðlum verið að otaði aðmanni allt sé bara á hverfanda kveli og maður þurfa að hafa rosa miklar áhyggjur en það bara til þess að halda manni lengur á skjánum held ég. Ég hef lengu ákveðið að vera bjartsýn og bara, þú veist, gera allt sem ég get til þess að gera samfélagið okkar betra.
5: Ég myndi taka við til við bara morgun námslánin væri þau bara frábær og...
7: Nei, það annað mál. Förum ykkur til þann. Þau eru svona orðin betri, ég gæti alveg verið bjartsýn með það. Ég gæti verið bjartsýn með það. Svo takkir okkur.
5: En sko, þú varst þarna í nýju hlutverki.
7: Já.
5: Sem þáttastjórnandi.
7: Já, ég var nú bara, já, kynntu niðurstöður. Já, og hélt staðahaldari á samt stundraði Háskóla Íslands, já.
5: Og þetta gekk allt rosa vel.
7: Já, þetta gerði það. Við forseti SOI Katla Ólafsdóttir, við hlupum rosa hratt um morguninn. Það var sko mjög mikið þetta reddast attitúd í gangi. Og við vorum alveg bara guðmið góður. Þetta var allt eftir að klúðrast hjá okkur. En svo bara voru allir sestir og við líka bara áttuðum okkur á því. Hérna erum við sko með, ég heldum við verið með 15 eða 16 lóðsa og fólk að hérna, leiða samtöl. Og við sögum bara við þau, heyrðu, algjörlega og svo bara settust allir og þetta gekk svo vel og það var í rauninni markmiðið, ég bara áttaði mig ekki á því fyrir en fólk var byrjað að spjalla saman að þarna í rauninni var þetta búið að takast fólk var að eiga samtöl
6: Það var einhver ein niðurstað þess að þetta er að forðast orðið niðurstað bara út í að markmiðið var heiltu við bara samtalið að við myndum fá fólk til að setja sér og tala saman
7: Já.
6: Og reyndum líka að leggja rosalega mikla áherslu á hérna, það við unga fólkið að það muni eitthvað að klikka það muni eitthvað að koma upp á eða einhver, þú veist, MVS-in eða það koma kannski á margir eða koma á fáir og þau höfðu meira áhyggjur að kemur á margir heldur en fáir þannig að ég held að sum kannski hefði brugðið við brugðumst þar en það er bara allt í læg og það er eitthvað sem kannski við erum heldur ekki búin að þjálfa unga fólki okkur nógu mikið upp í að það gengur ekkit alltaf upp eins og við sáum fyrir okkur en það er bara allt í læg
5: Svo að vakin í þessum tveimur útsendingum á ég hérna þeirra sem fylgdust með á tónlist sköpun. Ég hef svolítið verið að gera þætti hérna síðustu vikur það hvernig menning og listir eru hérna verið að traðka það svolítið niður. Og það svona alls konar element í lífinu sem að gera lífið þessi virði að lifa því sem að ekki verða endilega mælt í peningum sem að væntanlega hafa verið töluvert til umræðu verða ekki hjá þessum krökkum um helgina. Og var ekki talað var ekki einhver liti svona orðræða hins efnislega versus
6: ég heyrði ekki neitt af því ég man ekki til þess að farið ofan í neina svoleiðis ekki, þá er ég að vísa í niðurstöðnar úr samtölum sem að skilu sér inn því að samtölum lóðsarnir á borðunum skiluði inn skriflegum setningum þau málefnisöntölum og sendur líkin hljóðskilaboð sem líka skemmtilega þannig að fólk getur farin og vefinn og heyrt rattir fólksins sem að tók þátt í samtalinu en ég heyrði ekki af því en ég bara fyrst hún bara úti hún nefnir að bara við vorum með streymið á laugardeginum þegar samtali áttu sér stað í menntaskóli tónlist nágrannar reykar hérna í skipholtinu og magna sem við eigum að rosalegum tónlistamönnum Já. Bara upprandi, ekki við upprandi bara góðu tónlistafólki í dag Já. Og við vorum með þeir sem voru að stýra upptökunum með okkur voru bara í pínu sjokki sko.
5: Já, það eru svo góð sko með að við hvað við vorum lélega og þeirra aldrei
6: ég er að segja það, framtíðin er bara björt og við vorum sérst með 7 tónlistaratriði og hérna þau tóku bara svo vel á móti okkur og buðu okkur velkomin þarna og leiðu okkur að hérna nýta rýmið en mættu líka á sínum tíma og hérna og upp, þetta er bara magnað
5: hérna má ég við verum að fara að slíta þessu ég veit að þið þurfið að fara að rjúka á einhverja fundi og eitthvað svona en hérna var rætt við ríkisútvarfið um að bara sína þetta bara í byrni frekar en að streyma þessu
6: Já, sko, svo endur við svolítið á því að fara þá leiðin að Ríkisútvarpið vann mjög vel með okkur við fengum alveg ofsalega góða umfjöllin í kringum þetta á öllum miðlum og erum bara kunnum því mikla þakkir því ég held að miðlarnir hafi líka tekið það undir það en við völdum þá leið að vera með streymið og við gætum drifti á alla miðla þannig að allir gætu tekið þátt, þetta væri ekki eitthvað ríkisútvarpsverkefni heldur ef að hérna, við vildum helst hafa þannig að allir svæðismiðlarnir gætu líka gripið hérna, skjölun og fengu þetta í fjölmiðlapakkanum fyrirfram eða þeir vildu sína þetta á sínum miðlum þannig að við komum ungu fólki í viðtöl og svæðisvefsíðunum og blöðunum og íttum þeim eins og við mögulega gátum en flestir náttúrulega vildu fá að tala bara við forsetan sko, en það náttúrulega mest spennandi en ég meina hérna hann Emil sem nýr formaður félags hérna framhaldsskólanema hann fór í fyrsta útvarpsviðtali sitt á ævinni með forseta Íslands pælið í brekku
7: og stóð sig
6: ótrúlega flottur þannig að þetta er bara það að vera með eitthvað svona jákvætt sem maður er að sprauta inn í samfélagi þetta er bara að gefa manni svo mikið og að maður svona virkilega finnst maður að vera að gera eitthvað pínlítið gagn í þessu lífi
5: Já, ég bara trúi því og frábært framtak skilja ykkur rétt að ef þetta verður haldið á ári þá sé ekkert endilega víst að það verði þá eitthvað í beinni eða súleiðiseldur þá verði þetta bara svona mallandi hérna grasrótarstarfi eða
7: við höfum eftir að ræða það bara maður er ennþá að landa eftir helgina
6: við höfum verið að skoða endurgjöfuna frá þeim sem tóku þátt og erum bara svolítið eftir að finna út úr þessu hvort að verði akkurat alltaf tíunda eða á virkundegi eða kvöldi til voru einhverjum kalla eftir að það væri bara frá 7 til 10 eða eitthvað svoleiðis og það eru alls konar hugmyndir á lofti þannig að við bara þykjum allar ábendingar hvernig við getum gert það betur kannski þarf þetta að vera oftar
7: kannski, allavega virðist ákalli vera aftur og meira samtal
5: Og gaman að segja frá því að Halla Tómasdóttir forseti Íslands, hún kemur hér á samstöðuna á næstu dögum til þess að ræða þetta framtak og fleiri mál. En mig langar að þá að bara þakka ykkur kærlega, Lísa Margrét og Vigdís, fyrir þetta samtal okkar og það sem við gátum þá gert til þess að varpa ljósi á þessa velhefnuðu vinnu sem að svo sannlega þörf er á og ekki varð annað séð á hálfu leikmanns eins og mína en að bara þetta hafi gengið allt saman ótrúlega vel bara til hamingju með þetta
6: Takk fyrir

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

velkomin að rauðaborðinu á 50. kvöldi snemma haus. Það margt í bóði í þættinum í kvöld eins og oft hérna aftast í þættinum að þá kemur Erla Guðmundsdóttir sem heilsumark þjálfi og ræðir við Ásdísi Olsen. Hún segir meðal annars frá því þegar hún lenti einelti og örmagnaðist og varð fulla meðvirkni og hvaða leið hún fann út úr því. Sigurður Skúlason sem að margir myndu kalla kannski leikara hann kemur til mín og hann var að gefa bók sem heitir í leit af því sem að og svona andlega þroskasögu hans sagan nær alveg frá því að sæðisfruman hitti ekkið sem að síðar varða því lífi sem að hann og svona lenti í ýmsum rakningum ævinan hefur svona undanfarið verið í stöður í leit að andlir í kyrð til þess að, hvað getum við sagt, að hætta að vera sá sem hann var. Ég kemur til mín líka Jean-Rémy Serir sem franskur maður sem blaðamaður á Íslandi. Hann var að byrja að gefa út tímarit sem heitir Umskipti, tímarit framtíðarvelsæld og þolmörk jarðar. Þetta mikill bjartsýni að hef ég útgáfu á tímariti á þessum síðustu og vestu tímum þegar allir fjölmiðlar barma sér. Ég ætla að spyrja hann aðeins út í það, það hugur ekki sem hann hefur, en líka umhverfismálin sem að tímaritið fjallar Við ætlum líka að fjalla svolítið svona sérstakt mál. Það að koma hingað á vegum Norræna félagsins fyrirlesari sem að ræðir norrænt sambandsríki fyrir þessir verður klukkan eitt á morgun á föstudag í Norrænhúsinu það sem að fjalla sambandsríki Norðurlandana þetta gömul hugmynd sem að eiginlega næstu þetta segjum við sinni bráðum 200 ára gömul og Gunnar Gunnarsson rithöfundur, hann var mikill áhuga maður norrænt sambandsríki svona þriðja áratug síðust aldra og skrifaði tölvert það og þess að kemur til mín Jón Yngvi Jóhansson sem bókmenntafræðingur og æfisugur ritari Gunnars en líka Hrannar Björn Arnarsson sem formaður Norræna félagsins við ætlum að ræða svona þessa hugmynd og hvernig hún þróast og af hverju hún kannski komin ofarlega á hérna umræðulistan núna það þing alþýðsambandsins og það augljóst að það mikil átök undir en það svolítið erfitt að ná utan þau, þó vil ég benda á ágætis vital sem ég átti við Sólveig Önnu Jónsdóttur formann Eblingar hér fyrir vikunni sem að þið getið fundið til dæmis á YouTube en Sigurður Pétursson sem sakfræðingur og hefur mikið skoðað sögu verkalýðsbaráttunnar hann alltaf að koma til minnum eftir og veldur svona að vera að ræða átökinni alþýðisabatinnu hvernig alþýðisabatinn hefur breyst og hvers vegna það hefur verið lengi að til dæmis vaffer og Ebling og forverða þess hafa ekki átt alveg samleið í stéttabaráttunni og margt sem að tengist þessum átökum sem að þar eru. En áður en að því kemur að þá mun Sigurón Magnús fá til sín það sem hann kallar reynslubolta, Margrét Sandes, Arnar Björnsson

0: þessara viku oft mikill sláttur í þessum samtalsþáttum hans Sigurjóns við reynsluboltana. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld áður við skjótum inn smá auglýsingu þá ætla ég að minna á eins og ég ger oft að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það þeir sem að gefa okkur afl til að halda samstöðun úti og hafa raunlega byggt hann upp. Og ef að þú telur að samstöðun hafi mikið gildi í íslensku samfélagi og ert aflögu fær þá hvetjum við til að slást í þann hóp. Já, bæði til að halda samstöðunni gangandi, það engin launung á því að það erfitt að halda út í fjölmiðlum á Íslandi í dag, þannig að við þurfum raunlega allan þann stöðning sem að við getum fengið. En ef að fleiri slást í hópinn að þá eflu við starfsemina eins og við höfum gert hingað til eftir því sem að fleiri hafa gert áskrifendur að þú verður starfsemin öflur. Ég tók það saman í síðustu viku þá byggum við til 30 klukkutíma af samfélagsumræðu hérna. Ég held að engin annar fjölmiðl geri annað eins á Íslandi í dag. Þannig að ef að þú hefur kannski fyrir löngu ákveðið að styðja samstöðuna þá hvetja ég til þess að kýla á það ef þú daflugu fer. Þú gerir það með því að fara inn á samstöð.is þar hnappur sem ástundur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur og mátborga meira vilt og því sem að kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við höfum að skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo kemur Sigurjón með reynsluboltana.
1: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
2: Og skila aftur meiru en tekið
1: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
3: Það gúr hana eins og síka.
1: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir. Tekur áhætt. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
10: Það kom við þess að reynsluboltar hér við Rauðaborðið. Til mín hefur komið Gunnar Salvason, Margrét Sandes og Arnar Björnsson. Verið velkomin.
11: Takk.
10: Þegar ég horfa á ykkur, þá séð það alveg lúksus að vera með þennan þátt. Svo gett fólk með mér í þessu. En mér langar að byrja á ASI og þessum átökum í hérna fórustu verkalýs hérna félagana. Hafið ég allir skoðan á þessu? Ég er skoðan á þessu.
11: Jú, þetta hef maður skoðun eins og ég var nú að hnýta í Villa Birgis við minn af skaðanum þegar að hann var að sendi svona frekar eitraða pillu til fórseta VFR og ég var nú að hnýta í aðeins í hann og segja að þú mátt nú ekki gleyma því að þið eigi nú eftir að fara í gegnum kjarasamninga aftur síðar sko.

0: Þú getur haft þetta til heimabrúks en þú átt ekki vera að nýta svona í samverkamenn þinn í verkalýðshreyfingunni.
1: Já, ég sammála þetta svona, víst. En það bara fólki sést ekki fyrir. Sumir telja sig jafnvel mikilvægari heldur en alþýðsambandið.
2: Ég veit ekki, ég fannst þetta mjög skrítið, sko, þessi mismunur á nálgun, af því að ég segi svona harðasta fólkið, það var yfirvegaðast. Og það var eins og það gerði sig mest grein fyrir sko stöðun í þjóðfélaginu. Og þegar að Solveig Anna og Vilhjálmur Birgisson koma bara auðmjúk fram og segja bara að við verðum að ná vinni við verðbólgu og komum með svona skynsamisrödd, við erum líka átt okkur á því að áramótin eru heilmikla launahækkanir sem að hefðu annars fallið niður. Þú veist, mér er það allt og lítið rætt það. Þannig að ég, sko, ég skil alveg gremjunum mér finnst það bara skrítið að þau hafi ekki náð saman með bara að ná sér lendingu, bara verðbólguna niður sérstaklega ljósi þess að sveitafélögin koma þarna inn í með að halda aftur af hækkunum og ríkisstjórnin kemur með ákveð lofvorð og síðan voru einhverja verslanir sem að koma fram og lækkuðu og lækka er bara tölvið lækkun Veist, það hefði verið gott bara að lofa hækka ekki sko í þessari verðbólgu þannig að það sem var mjög skrítin nálgun og ég heyrði til dæmis viðtal við höllu þar sem að hún var að tala styttingu vinnuvikunar meiri og síðan var hann að segja já eða bæta við orlofsdögum og svona það kostar, þú veist það aldrei reikna sem prósenta af laununum, þannig að ég sko síðan sko henni hampað eftir á eins og hún hafi bjargað því að það kom ykkur vaxtabótaauki og ég skil alveg að þau voru svolítið að selja sálu sína í að semja og það reiði að því að fólk að borga lánunum og það vildi hækkanir og svona
0: en, það sem ég á nú við er það að taktu þessu umræðu annars það ekki að fara á samfélagsmiðla og búa til einhvern fjæra fólk sem að er bara vond.
2: En ég held nefnilega að þetta fara að, og þarna kemur að kannski líki latriðinu. Ég held þetta sé orðið svo mikið að sko áróðu stríð bara út af þú veist að þú ert alltaf komið til fjölmiðla eða á Facebook eða einhverju öðru í staði fyrir það var miklu meiri, það voru átök áður en þar voru menn oft innbyrðis bara í skúmaskotum brjálaðir en þeir voru ekkit að auglýsa það neitt en þetta með bara fyrirgefið í alltafandi hérna aðeins þetta varðandi þessa vaxtabótauka að þau eru með sko tölvupóst þar sem að er hreinlega þarna komið fram með þetta atriði þess vegna voruðu svegt, ég skilða en alveg rétt að það má nú aðeins tempra sig niður í yfirlýsingum
1: Já, er það ekki? Mér fannst hérna að dána vesturum hvernig þau stigu fram og reyndu að búa til slaka þegar þess að þetta stemdi auðvitað í mjög alvarleg átök ef að kjarasamningum hefði verið sagt upp og mér fannst það mjög skynsamlegt og raunlega aðdánavert hvernig verkalýðshreyfingin reyndi að koma til móts við samtök atvinnulífsins og reyna svona friða samfélagið og það komu margir á þann vagn verslanir og náttúrulega sveitafélögin og síðan ríkistjórnin að lokum þannig að þetta upplöf þannig rétt í lokin blá endan, það var mjög sérkennilegt
0: en svo er náttúrulega spurningu það þurfti nokkuð að koma til þessar hluta ég var nú staddur í karpúsinu þegar að gigi var frá samningum og maður hugsaði með sér þetta bara glæsilegt að semja til 4 ára þá fyrir sjáanleikin allavega inn í myndinni en ég veit neim ég fyrst þetta skrítið að menn skildi ekki hafa náð lendingu fyrr áður en það fór í þennan út
1: sem ég hefði þessi afleiðing af hérna Evrópukosningunum
0: ég held að það geti alveg vel verið og ég held þess vegna þess heldur var ég svolítið óanað með Villa að eftir að vera búin að vera að vera í faðmlegu við svona gamla fjandvini ef við getum orðað það svo í pólitíkinni að sitja þá ekki aðeins á stráksinum og leifa þessu bara að fara í gegn
1: Þú getur sagt þetta inn í... bara einkapósta frekar en
0: að... Já, þú getur alveg sagt þetta inn í þínum ranni, inn í þínum hópi, en ekki að vera að fara með þetta á samfélagsmiðla til að búa til einhver úlúð sem að á örugglega eftir að koma upp einn tíma síðar.
1: Já, en svo var hérna Kristrún svolítið svona stilt upp í vegg og hún sagði það bara enginn að segja ósatt hérna, en það bara...
3: Þetta allt bara satt og rétt sem þeir að segja.
2: Hún var svona svo, kemur svolítið sem frelsandi engill. Og ég meina, hún kemur oft með rödd skynseminar, en það meira í orði heldur hún á borði, vegna þess að bara eins og með Evrópukostninguna, við vitum það að efnahagsmálin eru aðalatriðið. Og við vissum það að þó að við hefðum sagt já, þá hefðum við ekki tekið upp evró og vextir höfðu lækka á morgun, sko. Það vissum það allir.
3: Já.
2: Þannig að efnahagsmálin eru brýnasta atriði núna og þegar þú ert í einhverju svona vegferð, eins og Kristrún sagði, ég ekki einu sinni að segja það sem ég sagði eða einhver annar, sko. Kristrún sagði, það ekki skynsalegt að sundra þjóðinni núna. Mér finnst þú mjög skynsum með það. Nei, það farið í þetta í miðri á og það á meðan eru menn ekki að ræða þessi skipti máli.
3: Já, getur fólk ekki tala 21, jú.
2: Það verður allt undir í þessu Evrópusambandi.
3: Já, það verður undir, var sinna þjóður.
1: Já, það voru þetta koma ákveðin svona tímabil þar sem við vorum nánast eingöngu að ræða ESB-málinn og þá þetta eins og hún segir að þá voru þetta efnaðismálinn og þetta sem brýnum málinn dagsins pínundið sett til hliðar en ég tek nú endur með þér sko þetta getur alveg rætt 21
3: Já, það er ekki það var bara ljóst að kæmi niðurstað bara 30. ágúst og og bara hvort sem að þá verðum við að vera vinn í öllu hinu líka
2: Ég finnst bara umræðu hefðin við getum ekki gert rætt 21 að því að umræðu hefðin allt á garginu sko.
3: Já,
2: ég meina ég sit hér og ég bara að segja ykkur að ég sagði nei og ég hefði mér sem sagt nei þó við hefum fengið allar undan þá ég heimi það bara ég ekki hrifin að þessu bandalagi ég segi nú eins og eitt sagði þetta eins og að sækja mig Sovjet hérna einu sinni sko að fara inn í Sovjet en það bara fyrir kjöði það bara mín skoður en ég hérna það bara mín skoður með Evrópusambandi og það bara var orðið svo þreytur að ræða það en ég hélt mig algjörlega til hér ég sem með mér, ég hef bara þessa skoðun þú veist, eina sem ég skrifaði á samfélagsmiðla það var mastrikskilinin og það bara fjármála þekking mín og ég sagði bara til þess að uppfylla að taka upp evru þá verður að uppfylla mastrikskilinin og þau eru þetta var bara staðrindir ég hefði getað þess vegna verið jásinni sko. Þú veist að ég var ekki einu sem að segja segi ég svo nei og eitthvað bara ekki neitt það sem ég fekk, það var alveg ertu blind á báðum og eitthvað, ég var alveg bara býttu, hvað og ég sem með mig, hvað ég fegin að verka skipta mér að þessu
0: það hættu hlut að fara ratinn á samfélagsmiðla og tjásuðum hluti sem að kannski menn brenna fyrir það er mjög hættu hlut hún borgar sig að hugsa það svolítið
1: þetta gera allir annar
0: Já, ég veit það. Þess vegna verður maður svona brjálaður stundum þegar maður að lesa þetta sem maður kallar svona villisu að langa til að svara þessu.
1: Og það sérstaklega...
0: Ég gerði ekki með að ég var að vinna sem fjölmiðlamaður og ég bara hættur og bara lausundan öllum klöfum og hef mínar skoðunir á mörgum hlut.
3: Já.
2: Mér finnst ekkit skemmtilegra en að ræða við fólk sem ósammála mér. Og það kannski bara í róleitum, þú veist að við erum að taka stá og eitthvað svona að ég fer ekki út og skellu hurðum og eftir við erum bara bestu vinir við erum bara ósammála og ég ekki að reyna að breyta skoðun Arnars eða eitthvað annað þú veist þetta bara, við erum að taka umræðina og ég hef stundum sko leikið mér að því eins og þegar að flugmannadeila var að þá var ég að ræða við flugstjóra þó að ég hafði ákveðna skoðunir þá var ég meira að ögra honum bara til þess að heyra hvað þið að fara og reyna að skilja og mér finnst að ég fá svo sjaldan að hitta fólk sem maður getur bara svona tekið bara svona róleitar umræðu með eins og að það er skemmtilegt
3: Já og samstöðin frísvöldi á því sko fá gott fólk til að tala saman sko.
1: En það var náttúrulega að tala daldið mikið það að ESB-máli vera að kljúfa þjóðina Það bara eðlilegt. Ég meina, ef að þjóðum varum sammálum allt, þá varum nú ekki mikið líðræði.
3: Nei.
1: Og allir hérna búinum bara rétt upp hönd.
0: Ég held að þessa kostninga, hvaða síminn hafa á niðurstöðuna, þá held ég þetta bara þroskað okkur. Ég meina, við á rágeta að fara í gegnum þetta og hérna, þarna heyrið maður flotta fínur rökum, bæði með og móti og það bara holdt fyrir líðræði. Ekki að láta einhverja þingmenn segja okkur fyrir hérna verkum inn í þinginu, þetta sé stór hættulit og svo framins
3: það eru sko að fórastu fólk í í hérna hjá launafólki sem að gaf ekki upp afstöðu sína, þetta Sonja Ír í BSRB til dæmis og, mm-hmm. og ég man ekki út að halla við stíði fram, nei, ég man ekki held ekki
1: nei, nei, það sem var nú kannski aðtilisverast var það sko, það sem við vitum ekki hverju stóður eru á bak við þessa umræðu Aha. um deilunar voru mm-hmm. að kynda undir pólunina í samfélaginu
3: mm-hmm.
1: þú veist að það voru augljóslega einhverjir sem voru með peninga Já. Og höfðu haga því að, að og segja hann að fótti á það nei en,
2: mm-hmm. en mér fannst skemmtilegt af því að ég var svona lítið að blanda mér í þetta og þarna ja. Nú að ég bara að segja eins og Karl faðir minn sagði alltaf, þú veist, brjálauslega sjálfstæðsmóra hann sagði alltaf, ef ég lít hlutlust á það ef ég lít hlutlust á þetta og hlutlust, og nú ætla ég að segja ef ég lít hlutlust á þetta að þá hérna þá er fyndið að hlusta á báða aðila núna tala hvað hinir voru fjármagnar og hvernig hinir fengu peninga og hvernig hinir létu stjórnast að einhverjum annarlegum kvötum þú veist, á báða bóða og mér þetta bara fyndið, þú veist, ég veit það bara að það eru aðilar sem hafa brjálast að skoðanir á þessu mm-hmm. en auðvitað eru einhverjir annað sem hafa hagsmunni og það er alveg rétt báðir hafa alveg klálega miða við umfangið og annað mm-hmm. sko, hérna, haft fjármunni, bara það alveg klárt og það var engin eitthvað meira öðrum en ég gat ekki séð það þannig að þetta bara, já þetta mun trosk okkur en ég hef ávíkjur á líðræðinu þegar að, sko, mér alveg sama þó einhver skrifi ertu blinda báðum, sko á Facebook. Ég alveg pollróli
3: yfir því.
2: En hérna, en ég ekki viss að tvítu manneska sem að hefur sterka skoðanir og myndi setja svona Facebook og fengi drulluna yfir sig. Þetta var reyndar ekki drulla, en ég bara segja að það oft þannig. Ég ekki viss að viðkomandi setja eitthvað eða taki þátt í umræðum. Það ákveðin þöggun þegar að vera svona brjálaslega heftug umræða og ég hef áhyggjur af því.
3: Ef við förum ekki inn í það, hvað sagði hún? Skýta pott, nei hvað sagði Inga Sæland
1: Já, eitthvað svo leiðis
3: En við förum ekkert að fara ef umræðin þannig eitthvað fólk sem við vitum þekkjum til og eitthvað svona eitthvað hætti bara skjóta þig eitthvað þá bara, veist, loka maður bara aftur maður fer ekkert inn í svoleiðis
1: umræðin Ég fært þessi umræða mörguleiti bara mjög málefnaleg
3: Já, líka, já
1: Hún fór ekkert mjög mikið í persónunar nei, Það voru þetta til, einstaka menn fóru mistu sveiðis og alltaf
4: jú,
1: fara bara í manninu
4: Sólveig Anna og Willi Birgis þetta fengur svona sinnskamta því að vera hún að komið þarna
2: Þorgeru Katrín fekk alveg rosa
1: Já, já, já Það var hins málefnilega umræða
3: já.
1: Og rök með á móti svo maður gæti alveg kvitt
3: að þetta vera velta hinu fyrir okkur því að það var líka eins og kvölar benda það voru líka bara málefnilega umræður á báða vegu en hérna sko núna ASÍ þing og það verður hvað ekki á sunnudaginn sem er kjörinn nýjir forseti og það eru tveir menn sem eru líkt þekktir í þessar hreyfingu mm.
4: Ég horfði á það í gær í Kastljósinu Rúf og hérna finnst ég bara komast vel frá sínu, ég menn ekki fyrir greiðlega menn sem brenna fyrir málstæðin og vilja vel og
3: Þeir
4: það
3: bara gott ekkert. Þeir bara tölum
4: saman Nei, það auðvitað bara, finnst mér dásanlegt að mér geti komið saman, að keppa það sama marki, að þið geti bara tala saman og lagt sín rök á borðið og hlustað á mótrök hinna
3: Það kannski sérsta sko hvað þetta menn sem eru svona líkt þekktir mm-hmm. sko
1: mm-hmm. Já ég bara þegar ég heyrði þessu nöfn og sá myndir að þeim þá kannast ég ekkert við þá
4: Nei.
2: En það er það ekki akkurat það að það ekki allir tilbúinu í þetta Það bara þannig og þetta náttúrulega rosalegur ágreiningur inn á milli
3: Já.
2: Og ég held til dæmis eins og þetta með varaforsetan að fara að fækka þeim núna ég held að sé ekki tímabært ég held að sko það getur vel verið að verða í seinna en svona hlutir þú veist að það, sko, þú gerir ekki einhverja mikla breytingar þegar að allt brjálað eins og maður segir sko og mér skilst þegar ekki rétt hjá mér að Halla svolítið í forsverið þar og hún vill hafa eitt varaforseta og að tala að spara með því og eitthvað svona ég held að það væri misreikna hjá þeim ef þeir fara að gera eitthvað svona stóra breytingar akkurat þegar að svona brjálaðslur ágreiningur ég held að það sé bara þeirra verkefni næsta tímabil bara hreinlega ná sáttum.
4: Svo held ég líka þessi allt í aðtölu sér að velta því fyrir sér að sko alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin var raun og veru miklu sterkari heldur hún í dag því að menn einhvern veginn þetta svona sjálfsæði hlutir menn einhvern veginn bara að telja sig bara sem rétt, ekkert að skipta sig að því og eru kannski ekkert að leggja þessu málstanið mikið lið hér áður fyrir voru menn gengum menn sko hérna bretti með bara bermar og tilbúin í alls konar barátt núna einhvern veginn þetta bara þannig að komin önnur kynslóð við erum að fylgjast með öðrum miðlum, við erum að samfélagsmeðlarnir eru náttúrulega mjög sterkir og það svona kannski erfiðara fyrir sko fyrir forystumenn í þessum samtökum að ná til fjöldans þú nærðu þetta til ákveðins hóps sem svona í einhverju forsvari en til grasrótarinnar er kannski erfiðara að ná til en áður og þar sem held ég þetta sé mjög vandasamt verk að vera í forsvari fyrir svona stór og öfluga fjöldanleik
1: Já, fjölmiðlindir eru náttúrulega meira minna hornir.
4: Já, svo náttúrulega má ekki gleyma því, þeim ósköpum sem þar hefur dunið á.
1: Þannig að leiðir til þess að kynna sig, gagnvart.
4: Já, ég
1: meina. Fólk gennast það bara miklu takmarkað.
4: Já.
2: En það samt sko, eins og með verklagsreifinguna, að það bara, þið sjáu bara eins og bara í kostningu forma vaffer. Hvað þetta eru fáir sem eru að kjósa og að kostningum að fara í verkfall það er bara sko ótrúlega fáir sem kjósa og samt það bara í raunni meiri hluti greittra atkvæði
4: þetta ánginu því sem var að tala
2: nákvæmlega
3: þetta er svo skipt félag sko, það eru líka inn í vaffer eru líka fólk sem eru á mjög háum launum og alveg bara eins og veit við ekki hver sko launataxin það var bara ekki dumna og hafa þá ekki erindi til að kjósa
2: sko ég var nefnt framkvæmdastjóri á Deloitte og þar voru starfsmenn bara almennt í vaffer og það bara hjá þessum sko það mjög mikið af viðskiptafræðingum og þarna og já það mjög fjölbreyttur hópur
3: og borga samkvæmt launataxta
2: Nei, aldrei,
3: já,
2: bara aldrei
3: já,
2: okay. bara, nei og já. Það bara sko á ekkit við þannig að svo það vestalinnar og þar hef ég nú alltaf sagt að það mjög sérstök svona launasansending að því að það svo mikil yfirvinna unnin og hérna og það vera alls konar bastarður í kjarasamningum út af því þannig að þetta bara svo fjölbreyttur hópur og svo að fara og ég get ekki séð að fólk sem að kannski með mun hærri launin taxarnir segja sé eitthvað skipta sér aðeins og svo bara vaknaðu þau daginn bara úps ég að fara í verkfall
1: mér finnst svona að ég skynja það að það sé miklu meira óþólbar í samfélaginu núna gagnvart þessum litlu hópum sem eru að hóta að fara í verkfall bara að
3: viðst eins og flugvirkjarnir
1: eins og bara mjólkufræðingarnir voru og þessar fámennustéttir sem að geta bara sett samfélagið í gíslingu og ég held bara þetta menn sem bara búin að fá og það verði bara sett lög á þessar litlu hópa í framtíðinu mjög snemma eins og með flugvirkjarnir
4: ég var strataglöfur í hérna í Þýskalandi og Austurríki út af verkvallinu sem að stóð nú ekki lengi og ég var ekkit vola glaður þegar ég var að löpa á mig til fyrstu að reyna ná mér í fara einhvert í burtu koma heim
2: En það það sem að líka áhyggjefni og gott að nefni þetta, það til dæmis eins og vaffer. Þeir eru farin að beita öðru vopni og líka, ekki bara vaffer, efling líka og fleiri félög, að þau eru ekki farin í allsherjarverkfall. Þau eru meira að taka hópa.
4: Skæru.
2: Og skæru. Og þá því nefndi flugið, að vaffer núna með Vestlunumannafélag Suðurnesja sem var áður það komið inn í það líf og þetta er allt orðið eitt þannig að hvað velur vaffer þegar þeir fari í verkfall þeir verði að flugstöðuna þannig að alltaf er það sami ángin sem er tekin af því að það bara hvað býtur mest þannig að svo það bara þú veist það flugmenn og svo flugur svo þeir sem hlaða á og svo þú veist þetta bara svo margir hópar þetta mjög sérstakt
4: ég held að sé rétt að sem Finnbjörn Hermannsson hérna forseti ennþá var að benda á að það þarf strax að fara að huga næstu kjarasamning
2: Já.
4: Og þetta hafði auðvitað bara að vera að vinna allt árið hvað sem þetta eru fundur einu sinni viku eða ásmánalega hvað en til að fara yfir til að sníða af einhverja vanganda til að koma þið vekk fyrir þessi spennu áhrif sem verða alltaf þegar að kjarasamningar
1: er það er einhvern veginn lenskan hjá okkur hefur alltaf verið og það er ekki fara að tala kjarasamningar fyrir þeir eru að renna út
4: já,
3: einmitt
1: Og það náttúrulega...
3: og þegar bara verkfallsóttni hefur verið sýnt sko eitthvað svolítið þá fara, fer fólk fyrst að tala saman
1: það fyrir svo alltaf að segja, auðvitað á að vinna þetta samfellt allan tíman og undirbúa næstu kærasamningur eða hinir eru undirritaðir
2: ég á því að sko, minnst þessi kjaramál þetta bara bastarður sko það bara að reyna að bera saman hópa það bara mjög flókið það sko þetta stytting vinnuvikunar og það tímafjöldin, það virkuvinnutími og ekki virkuvinnutími, það þessi með þetta marga tíma á viku og þessi með þetta marga tíma á viku og svo vera að bera saman launin þeirra og svo eru bara sko bara yfirvinna og eftirvinna eða nætuvinna, þú veist þetta bara misjafnt milli félaga og ég held að þetta sé þegar að vera að tala styttingu vinnuvikunar á sínum tíma, þá var upphaflega talað að fólk þyrst ekki að vinna svona mikið til að fá mannsamandi laun en hvað gerist?
4: Það bara yfir
2: já, það bætti bara, þá bara vinnur sama en þá yfirvinna fyrir að tikka það kostar samfélagið miklu meira og þá akkurat ég bara var hann að fara að samtaka verslunar og þjónustu og ég hafði mikinn skilning á það var mikið af konum sem voru að vinna í verslun það unnu bara dagvinnu og grunnlaun eru ekki há en framlegðin, það þýðir sko tekjurnar og mínuslaunin bara það bara sambærilegt ef ekki sko kemur verra út hérna á Íslandi vegna þess að það svo mikil yfirvinna og það eru bara krakkanir sem eru að koma helgar og svona þau eru bara hérna allsæl með launin en þessi sem eru bara eilítið að vinna alla daga alltaf og en hvað ekki... gerðist? Svo bara stytting vinnuvikunar og það hækkuðu, ég meina jú það var það hafa verið miklar hækkan á grunnlaunum ég ekki að segja það, ég bara að segja að vera eina sko, á einhverju stað á byggðu bóli svona svakaleg kvati að vinna yfirvinnu
4: svo gerist það á sama tíma að við erum að lengja afgreiðslutíma tíma um verslana sem að náttúrulega sko alveg galið í raun og veru sko ég skil ekki á hverju ekki þetta að stytta þetta þar gera þetta bara markvísara, af hverju þurfa allar verslanir að vera opnar ég segi alla sólaríkin að hverju þarf þú að fór út í búð klukkan nýja kvöldi til að kaupa í matinn daginn eftir að hverju getur ekki bara að gesta þig
2: það voru ákveðna verslanir sem að tóku sér til og styttu opnunatíma og svona og hvað gerðist, þeir eru búin að bara færa sig aftur og urðu þetta engundaskipti en það vegna þess að þau voru bara að missa stóra hlut á kökunni en það eru, eins og er ekki rétt hjá mér að í Þýskalandi, það loka á sunnudögum það allt loka á sunnudögum það ekki rétt hjá mér, allan að þegar ég verið í Þýskalandi það kannski eftir héruðum kannski en þetta auðvitað ákvörðum bara
3: það var alltaf búðar hola hérna hóttinu á Langósi og Suðurlandsbrutt kirkjufellni, ég mann kistufellni eitthvað hérna, það var bara genið lúi sko, mátti ekki fara inn sem var opinu sundum það var vantaði eitthvað sko, rjóman eða eitthvað þá fór fólk hérna í röð þar, byggði úti og þannig að koma því, brjálega að gera það en það, nei, þetta alveg við erum ekki með lengsta svona afgreiðslutíma, bara afgreiðslutíma sem að þekki seldið bara
4: svo það leið sem ég bara skil ekki af hverju í óskupunum, reynum ekki að stýra þessu eða dragur þessu umferðar öngfeyti, af hverju þurfa allir skólar að byrja á sama tíma, af hverju þurfa allar búður opna á sama tíma ekki hægt að finna einhverja lausn á þessu og í Kópavogi þar sem ég bý þar var verið að hérna það verið að stækka hitaveitu inntæki þegar þegar eru svo mikil fjölgur hátt á kostnæðsinu og þar með var hérna voru leiðirnar út úr hverfinu farri en ella og það myndaði svo mikil umferðar hlutur og ég skil ekki af hverju ósköpunum var ekki að laga þetta allavega á meðan á þessu stóð þú varst kannski að koma inn í hverfið og það kemur umferða móti þér þú kannski fór einn og stundu tveir bílar yfir og röðin var alveg komin upp í hérna, upp undir hérna Hamraborg ég skildi
2: ég hérna flutti til Bandaríkina og var tók hann masterin þar og krakkarnir voru í skóla og sonurinn tók bara strætó það var bara, hérna, það var bara skólabíl segi ég og hérna en þegar að þarna svo var ég að fara í skólan og þá hérna sé ég bara röð að bílum fyrir utan skólan þú veist og það var bara að vera að skutla börnum og svo að vera að sækja börnin og mér fannst þetta svo skrítið þetta var bara bíl en bara á stuttum tíma þá þessi röð komin á Íslandi þú veist að þetta skutla og sækja það bara, þú veist það hefur aukist alveg brjálæðislega. Það alveg, þetta merkilegt fyrirbæri bara.
4: Það ég verið að sækja barnabarn í hérna í leikskóla og þetta stundum bara klukkutíma ferðalega að koma sér heim.
1: Við hefum búið að tala alveg mjög lengi þetta, einmitt þetta, eins og Arnar að segja sko, að reyna að létta eitthvað morgunum fyrir henni, stóru vinnustæðinni verið ekki alltaf á saman tíma, skólandir á saman tíma, allt þetta. En það reyfist ekki við neinu, sko. Það alveg sama hversu mikið þetta rætt og allir eru saman
4: Það gerist ekki. Ég býð eftir fyrstu hérna fyrsta snjólum þegar að menn eru að koma vannbúnu bílum og þá verður röði bara sko til Keflavíku sko.
2: En það samt ég finnst samt sko að menn haldi að það sé að strætókerfi sé lausnin þú veist auðvitað mun það létta einhvað þá ég ekki að gera lítið úr því en ég sé mig ekki og að með börni mín þegar ég var hérna þú veist að fara að þú veist og það er leikskóli og það er skóli og það er að fara í búðina og allt þetta og fara í strætó og strætó á Íslandi þú veist og það er miklu frekar þessi kerfisbreyting sem að þið eru að ræða þessi sem að væri náttúrulega eðlilegri heldur hann að eyða öllum þessum miljörðum í að reyna að búa til eitthvað strætó því að ég held bara að veðráttan sérstaklega á veturnar á Íslandi bjóði ekki upp á það að engung, sko ég sé það ekki fyrir geði
3: ég hef samt ána með brúna yfir Fossvog sko, geti ég komið á hjólinni þar sko.
1: En hún verður alltaf bara fyrir gangandi hjól og strætisvagna ekki fyrir engabíla
3: Nei,
1: en hún léttir ekki á umferðinni nema það verða veruleika þessi draumsýn er að allir fara að fara með strætó ég sé það ekki fyrir mér heldur
4: Svo verður spennandi að sjá hvað gerist á kostnæðsinu þegar að tengingin við brúin kemur hann yfir er að vera miklu styttara fyrir það er að hjóla úr Garðabær mjög fín leið með fram sjónum sko, ekkert mál fyrir sko, háskólan nema að fara í HR HÍ bara hjólandi
1: Já. Í snjónum, í sköflunum?
4: Nei, ég, fyrir ekki að ég glemdi því, það snjóður við stundum en það hjálum við oft á tíð
3: Það eru til fólk sem hjólar allan á þessu sring bara, sko, eitt hjólaði fram í mér í gær og hann var greinlega komin á nagladekkin sko. Á mínu hjóli ég og eftir að skipta yfir í nagladekk þetta er bara fínt sko. Þó ég sé á bíl núna en ég finnst fínt að hjóla
1: Þetta var rammasjól
3: Já. Það verður að vera, sko. En þetta er, sko, ég býð í Garðabæði, 6 kilometrar heimaframar og hingað. Það er ekki lengra.
4: Þetta er ekki langur spölur.
3: Nei, og hjólastíga er, sko, mjög gott.
4: Gott að fara ekki inn
1: á Kópavoginn. Alla leiðina.
3: Þetta er bara orðið hjólastíga og göngustígarna. Það er til mikið að fyrirmynda. Þegar í morgun þegar ég og hundurum vorum úti, þá voru krakkarnir að mæta í skólan. Og alveg niður í bara bara leikskóla bara komið bara á hjólum að það er bara sem var í Danmörku þannig að þetta er fyrir þarfandi en hérna pólitíkin hérna heima er að snýst pólitíkin hérna fyrst og síðast Kristrún Frostadóttur
4: hún mjög fyrirfæra mikil í umbræðinu
3: hún er kannski
1: hún náttúrulega bara stjarna íslenska stjórnmála á síðustu árum hún kemur upp einhvern veginn bara úr einhver hildýpi sem enginn hefði séð og byrtist allt einu sem fullmótaður stjórnmálamaður mjög áhrifa mikil mjög hérna mælsk og kemur mjög vel fyrir þessu orði mjög svona vandaður stjórnmálamaður að mörgum finnst hún á náttúrulega sennuna bara núna
4: Ég finnst þú náttúrulega mjög snaggarlega þegar að blamarafundurum sem haldi ég maður þegar að kjara eða ljóst var að kjara samninga myndi standa það var svona snaggarlegt og svona gaman að því að Bjarni Bens þessi stóri maður sem að stóðu við hliðinu hann fær heila rósinni fyrir það tala saman að menn ég bara sitt sem reyða
2: Já, ég, sko, það sem að mér finnst líka sko, að vera svona og dagur hafði þetta í Reykjavíkuborg að það er að sko, að vera ekkit að taka slægin að velja sér svolítið slægin og koma sentin í umræðina og hún kemur og mér finnst svolítið sko þarna ég veit ekki hvernig ég orða það sko þetta ekki illa meint bara stelur svolti senunni þú veist lætur aðra að taka átökin svo kemur og svona sé frelsandi engill eftir og sem snjallt af því að hún leiðtogi ríkisstjórnarinnar og kemur svona sko og redda hlutunum og sko hvort að það endist það bara kemur í ljós en sko ég bara velti fyrir mér sko þið sjáu bara sko vinsældir eins og samfylkingarnar sem að hún á bara skuldlaust það sést nú ekki sjást ekki margir aðrir ráðherrar og þarna að það sko að núna verðbólgan bara að plaga okkur vextir eru háir þú veist og það er verið að hækka skatta í alvöru bara aftur og aftur og aftur og hún ekkert að taka þann það eins og hún sé bara ekki að samþykkja það eins og sko skil ég þess það einhverri aðrir daði mikið að taka þann slag og en svo til dæmis bara það nú ég alveg í beinni sko nei næsti að taka slag nei að halda Ingu Sæland þú góður í að halda ríkisstjórninni saman og hún notar hluta sinni ræðu tvisakerta Það sem að hún bara fjalla hvað Inga Sæland frábær.
4: Já. Ég verð að grípa þennan bolta því að Árni Sigfússon hérna sem að þú þekkir nú frá Suðurnesjum. Hann skrifaði hérna mjög athyglisverðan statusar sem var að skamma eiginlega sína með sameiri í sjálfstæðisflokknum fyrir að skammast út í Ingu. Hún sagði Inga bara, hún bara að gera það sem að hún ætlaði sér að gera að bæta hag þeirra sem verður settir og þetta rýmaði við gamla sláfa sjálfstæðismanna stjætt með stjætt og ég man eftir því þegar ég var að alast upp á Húsavík að margir sjálfstæðismenn ef maður hugsa til þess í dag þetta var bara óbóðslega gott fólk með gott hjartalag og ef einhver átti bátt þá var þetta fyrsta fólki til að rétta höndina í dag erum við með fullta peningamönnum sem eru bara óanæðir ef þeir eru ekki túkalli meira í dagslók heldur en þegar eru vöknum morgun þetta finnst við stór munur þarna
2: þarna ég sko það sem mér finnst það sem ég sammála með að það þarf að velja sér slagina þú veist og ég, það getur alveg verið rétt þú veist að þú getur ekki alltaf vera á garginu og þú þarf að velja eins og með Ingu Sæland, þú veist að það margt sem að hún að koma með eins og hún að núna gagnvart kennurum þú veist að það gott eða slæmt, hvernig að koma fram þetta rétt sem hún að gera og svo framvegis en það sérstakt þegar forsætisráðherra stígur fram og eyðir bara næstu í helminga ræðu sinni að mæra einn ráðherra þú veist hún bara í raunin að halda hópnum saman en varandi þetta ég var nú að svara þessu að þetta það sem að ég elska andstæðinga sjálfstæðarflokksins að búa til ímynd sjálfstæðarflokksins og ég verð að segja það
4: ég ekki búin að til, hún
2: nei, þú
4: þetta,
2: talar, já, en það ég held bara að það sem að munur frá því sem var og núna að það eru bara hvernig sko samfélagsmiðla aðinn annað og fréttir og fleira gera út á að búa til að láta bera á og ég held að sko ég held að hinn raunverulega peningamenn eru í öllum flokkum en það bara mennur að láta bera misjaflega á og það það sem að mér hefur aldrei hugnast að það þegar menn að bera á áður fyrir haldið hafi gefur fólk, ríkt fólk þeir voru ekkert að koma fram og þú veist, láta bera á þannig að það kannski núna bara hérna smartland með myndir eða fólk á með einhverja áhrifavalda það sem á snekkjum og eitthvað svona þetta ekki endilega peningafólki þú veist, maður veit
1: það
2: ekki
1: en af því ég þekki nú alltaf sér svo mjög vel svili minn, þá hérna þá kemur mér þetta ekki óvart að einmitt hann tók þessa afstöðu að vera skammast út í sína eigin
4: samfélagsmenn
1: fyrir það að vera hnýta endalaust í Ingu og svo kemur bara í beinu framhaldi þessi lofræða Kristrúnar en það auðvitað alveg rétt Kristrún eitthvað reyna að halda hópnum saman og ég held að hérna Inga Sæland sko eigi nú ekki sæladaga í menntamálaráðuneytinu með kennarastéttina á bakinu og mjög umdeildar yfirborðskenndar ákvarðanir eins og með þetta með einhvernig kennum freyti tíu sem byrjar á fjórum sem nú mjög sem stætt
3: Sko, Árni sagði þarna þegar að var sagt við Guðmund Inga að það afsögnir að stríð og þá sem sagt að stríðið væri ekki frá sko
4: fólkinu hans
3: já, fólkinu hans heldur pólitíkum
4: anstæðum bara samfélagsmiðlum og anstæðum
3: þaðan kæmi stríðið
2: Já, ég, sko, Árni frábær og mjög mikil framtíðarsýn hjá honum og Guðrún sem formaður steig nú fram með þetta með stjætt, þannig að og ég ætla bara að segja það hér, sitjandi á þessari stöð, að ef að það gengur vel í þjóðfélaginu, ef atvinnulífinu gengur vel og skattar eru, og menn að borga sína skatta og skildur, að það það besta fyrir þá sem minna mega sín. Þá á virkilega að gera vel við það. Og það hefur verið gert og eins og Árni vera benda réttilega á, þá lag. En það sem að mér finnst núna að kemur á óvart eins og þessari ríkisstjórn, bæði með Daða og Kristrúnu, að þau eru bæði hagfræðingar og það hefur alltaf verið talað þegar þú ert að reyna að ná niður skuldum eða eitthvað, að ná bara
3: hallalausum fjármálum.
2: Já, hallalausum fjármálum en rólegri lendingu sem er mjög mikilvægt. Hvað að gerast núna? Atvinnuleysi, það rosalegt hvernig það að aukast. Heyru, þetta hvílík krass.
3: Það bara myndin Seðlabanki, sko.
2: Já, þetta ekki bara Seðlabanki, sko. Þau verið líka, sko, þið sjáu bara eins og Birna og Skvara Benda og verið húsasmiðunni. Þetta allir vinna á sama tíma þegar það bara dauða djöfull byggingageranum. Að þá líka farið út í að taka það út og með vera líka átt að segja á því að það kostar að hafa allt þetta fólk á atvinnuleysisskrá. Það kostar ríki brjálæðslega mikið.
3: Seðlabankinn bara játar það sko, að hafa búið til atvinnuleysi til að ná vöxtu niður og svo samninga myndu halda. Hann bara sagði þetta í hvað er þetta
2: á bókastörin? Já, mér sést að þetta svo í skildalegi hvað hann var að fara, mér þetta sést að orðalag.
3: Já, ég búin að skrifa hérna nokkra spurningar sem ég senda forsætisráðara sem ráðveran sem að heyri, Seðlabankinn heyri undir forsætisráðara. Ég búin að fara hérna, senda inn formlegar spurningar en það hvort að staða til dæmis Ásgeirs Jónsson og Þórarins hafi eitthvað brist við þetta að það þess að já, við bara byggu til atvinnuleysi sko til að hérna hækka vextir byggu til atvinnuleysi svo að hérna samninga myndi frekar halda er það hlutverk Seðlabankans ég get ekki ímyndað með það, ég bara aldrei heyrt neitt
2: það var ekki Ásgeir að draga það tilbaka ég heyrði ekki betur en hann hefur að draga þetta tilbaka þeir eru reyndar að draga úr spennu og segja það sögðu það alltaf reynd en hvort að það oft sagt, þú veist einmitt að þarna það að draga það úr hagvexti og hagvextur eru þetta Það sem við þurfum til
3: þess að... Þetta sko, svolítið viðkvæm staða, sko, Seðlabankinn sé að, hérna, svo blanda sér bara beint í pólitíki og jafnvel, sko, stýrinni, ég skrifa nú svo stýripinnarnir í Seðlabankinn, í Sörtulottum, sko.
4: En eru við ekki að horfa upp á það að núna, með að við það er þessa lendingu núna í með að kjara samningar haldi
3: Já.
4: Og... búið að svona lofa því að verðlagi verður haldið niðri erum við þá ekki bara að fara að sjá það þetta skýrist bara mjög rætt að vextir og verðbólga lækki
3: Jó, vonandi ekki einhver þessir að fólk gangi í takt
2: Jú, það er sko
3: það bólkið fyrir heitum það
2: sko, það segir sig sjálft það væri mjög skrítið að það gerir ekki en það sem að sko það sem að maður hefur auðvitað áhyggjur af það sko þrátt fyrir eins og við vorum að mæra eins og Kristurinn hvernig hún heldur hópnum saman og allt það að þá verður ríkisstjórnin sko þeir geti ekki fara að taka eins og nei, kílómetragjöldin eru fyrir utan og það kemur alveg fram, já, kílómetragjöldin eru fyrir utan og svo kemur eitthvað og það bara já, það verður nú að gera þetta til þess að og svo þetta til þess að ég meina þetta verðbólgu hvetjandi og það hafa meira sér samflokksmenn þessara flokka vera að segja þið eru það hvetja til aukina verðbólgu, þú veist það, þið get ekki gert allt í einu og svo hef ég líka áhyggjur af öllum þessum álögun til dæmis á ferðaþjónustuna, þú veist ef að til dæmis ferðaþjónustan ef að hún fer að draga saman líka byggingagerinn er bara í frosti og svo ef að ferðaþjónustan ef að sko ég meina eins og gengið núna þá mjög dýrt að fara til Íslands og ef það bætist á ferðamannapassi, náttúrupassin svo kallaði sem ég var hlynnt þarna á sínu tíma en þú getur ekki verið með það og allt hitt líka bara róið ykkur á
4: skattinni ég skil það ekki hversu ósköpun
0: við tókum ekki þá ákvörðum fyrir löngu að setja einhvern 500 kalla á hérna flugfaseilin sko og ef öll ekki að brjóta EES þá vorum við bara að gera þetta líka einar svegjum líka bara til þess að rukka pílmyndi fyrir þetta
2: Náttúrupassin var bara besta uppfinning ever á sínu tíma. Mm. Það var áður allir þessi bílastæðagjöld og aðrir. Það er líka það sem að matúa. 1500 krónur áttu Íslendingar að borga á 30 ára fresti og það áttu að fara í gegnum skattaskýrslu. Útlendingar áttu, ef þau komið til Íslands, að borga 1500. Og það gildi líka fyrir þá í 3 ár. Og þetta var gert svona að því að samkvæmt samningi, alþjóða samningum, þá megum við ekki skattleggja bara þá sem að koma inn. Ég skil ekki hvað hefur breyst hvort að það sé, þetta standi skoðu núna. Ég bara fatta það ekki, hvernig þið geta verið að segja að þið geti bara rukkað útlendingana.
1: Ég hefum ekki svona mikla ágjur af ferðaþjónustin þó að fái aðeins meira af álögum á sig því að ég held að við eigum eftir að upplifa bara mjög mikinn ferðamannastraum til Íslands á næstu árum beinu framhald af hitabylgjunum í Evrópu
0: Ég held að það sé rétt hjá þér Fólk leita til kaldari svæða og ég er nú verið í kúksafin okkur máum minn býr þar og hérna og þegar að Þýskaland var orðið bara komið suðumarsko yfir 40 stig heiti þá streymdi fólk til kúksafina því hann svo nála tjó og ég held að þetta sé bara fólk bara fer til kaldarinsafina bara til að lifa af ég held að þetta veri bara niðurstaðan bara við erum að fá fólk í Norex og auðvitað til annar landa en við erum að fá góðan slurka þessu fólk
1: það farið að auglýsa sérstaklega svona kuldaferðir
0: til
1: norður síðsjóðar norður Finnlands og Norex og síðan til Íslands og færi þannig ég held að við fáum alveg okkar hlut af þessum nýju ferðamönnum
2: ekki ef við höldum svona áfram 2007, við erum bara að svipa þetta sverðamann fjöldu 2017 en því sjáu það bara við vorum, ég var til dæmis í gerkvöldi bara við vorum með króatíska leikmenn af því að eiginmaðurinn er í stjórninu og voru að borða heima og þá erum við einn að segja sem að hann var að segja að það kom nú svo óvar hann segja bara, ég meina launin eru það há á Íslandi að þeim finnst þetta bara svipað verðlagi hér en hann sagði að fara sem króatísku ferðamaður á króatísku launu til Íslands það gerir það enginn, Ísland svo dýrt og þegar að sko menn eru farnar að tala með Noregur að því að Noregur valdi að sagði svo dýr að Noregur væri sko miklu betri heldur en Ísland voru að nefna það bara að það að hafa áhrif að þú hefur val og í talnugjum það verið að tala það núna þetta gengið ekki hagstætt fyrir ferðamennskuna núna en ef við förum að tala að við ætlum líka að sitja náttúrupassa og við erum líka með ákveðinar sko álögur á bílaleigurnar og við erum líka með aðgangsstýringar og bara við erum með svo mikið af gjöldum gistináttagjaldið og allt þetta að þá eru það ofan á allt annað þannig ég ekki svona bjartsýn ég held að Noregur, Svíþjóð, Finnland og þessi ríki finnarnir eru hvílitt að taka norðurljósa þarna ferðnar þannig að ég hef áhyggjur
3: Þetta eru svona aukna álfur en mér, svo er svona þessir með hérna baðlónin að fara milli í skattrepa í virðisköfskattinum og þá virkar það eða svona bara asnalegt sko að þeir voru fengu ykkur undanþá til að vera í hérna læraþrepinu og svo faraði yfir í herra og þetta svo lítið brot af því sem kostar að fara
2: Nei
1: Er þetta ekki 4500 krónur?
2: Þetta er sko
3: Leina hæntaði 3000
2: Já, þetta náttúrulega sko, við erum átt okkur á því, þetta var ekki undan þá, þetta var bara ákveði innan þú veist, það bara skilgreiningin á baðlónum, sundstæðir og svo leis, og það bara, þú veist, við erum bara átt okkur á því að eins og þetta með ferðabassan og baðlónum og það, að það ákveðin fjárfesting í þessum baðlónum, þetta dýr lón, það alveg þannig. Og það sem að menn hafa verið að gera, til dæmis eins og fyrir norðan og hérna á Suðurlandinu, til dæmis Suðurlandi bara að þar hafa verið dalti sniðið til þess að halda opnu yfir vetratíman þá hafa þeir verið með svona ákveði fyrir heimamenn og bara ákveðin tilboð og svona bara til þess að
0: það gera þeir húsavík
2: til þess að húsavík hefur talað mjög mikið að þetta, að það sem að þeir eru að tala á húsavík núna spurning hvort þið loki bara hreinlega yfir háveturinn og þá það þetta sem að segja þú veist þú verður að horfa á hlutina alla leið og ég veit til dæmis eins og Laugarás þú veist sem að einmitt nálægt þar sem að ég með minn bústað að það sko þú veist þeir eru núna komnir með alls konar tilboð hinga og þangað þú veist geta verið opið mjög líkla svona nálægt Reykjavík en leiðar komin eins og Húsavík og aðra staði og menn eru bara búin að reikna út hvað þurfa til þess að haldi svo opnu þegar að vera forsendubrestur þá reksturinn í uppnámi þannig að það þessi eilífa skattagleði hverju hún að skila þegar að lengra líður
3: Já, og hvanda manni
2: Já, og þá það frekar að auka og láta atvinnulífi blómstra og láta aðeins að þá borga skatta bara af því og fólkið sem að vinna að það borga sína skatta á annað og það eflir samfélögin
3: Já, líka útsvar á fjármagnstekjur það eitt sem við ræðum mikið hérna á þessari stöð okkur finnst það að sangja
4: það náttúrulega bara þannig, það vill engin borga skatta það bara Jú, þannig, það vill engin borga skatta þú vilt það ekki
3: ég ekki að tala mig, ég að segja Þorvaldur síld og fisk einnig, að þegar hann var skattakóngur enn og aftur og þá var mér sagt að hringi hann og fá viðbröði og hann bara hann var svo þakklátið fyrir að fá að borga skatta Nei, það var einhver, já, það var breyttist eitthvað hann að fyrir auka álagning og hann var bara svo ánað með þetta, hann ég hef alveg öfnum þessu, þetta fínt, sko.
4: Sko, ég man ekki.
3: Svo sagði ég á 70 og ég fæ frítt í laugina.
2: En mér langar aðeins svarandi fjármagnskattin, ég hérna vegna að segja að þarna, mér sér þetta alltaf skemmtilega nefnilega, að þarna að Arnar að stofna fyrirtæki, og í staðinn fyrir að láta peningana minn í banka og fá hvað 7% vexti, segjum það bara að þá læti Arnar fá milljóna og hann ætlar að opna fyrirtæki, hann ætlar að opna baðlán og
4: sem verður opið sem,
2: já, og verður allan aðsýsing á húsæk og ég set milljón og svo fæ ég arð bara 7% af hérna
4: Þetta verður svo vel reikið fyrir þegar ekki að þú færi miklu meiri þetta.
2: Nei, já, ég segi, ég var túr ykkur á þetta. Nei, ég meina þá fæ ég 7% og hann borga mér arð. Og þú vilt að ég borgi, sko, svo borga ég skatta því, sko. Þannig að þá ég að borga 22% skatt. En svo þarna, ef það fyrir að hækka og hækka, þá ég komið með miklu lærra, þannig að ég sem með mér, nei, Ég ætla miklu frekar að ég borga líka skatt af vöxtum
4: í bankanum. Þú veitir döðsjöfti því og letir mikið að það sem
2: Nei, ég er að segja það
3: sem
2: ég er
3: að reyna. Allir þeir sem að lifa á fjármagnstekjum, þeir borga ekki til sko nærsamfélagsins.
2: Já, en það sem ég meira að segja því að það hefur alltaf verið að tala sko, að, vera, að þetta sé svo vont að vera að borga þeim sem að setja í fyrirtækin arð. Ég segi, ég þakka fyrir að það sé einhverjir sem tilbúin að hjálpa Arnari að opna baðlunin sitt af því að þannig verður eitthvað til. Þetta þarf auðvitað að vera skynsalegt. Þú veist, þetta þarf að vera innan eðlera marka. Það alltaf að vera að tala þessi brjálaðislegu argreislur og þá væri gaman að reikna út. Er það 7%, er það 5% eða er það 50%? Það er
4: kannski eitthvað ekki líka gangrýna þessa miklu peninga sem þarna liggja að baki. Ég meina ekki dendilega arðin, heldur bara til að mynda ég svo í Þýskalandi veit ég í einhverjum héruðum þar þegar að hruðinni kom þá sendu einhverjir auðkýmingar í Þýskalandi í þessu héraði hérna tilkynningum það að þeir vildu borga meira vildu taka þátt í samneyslun en það sjáum við það að við erum með skipakónga hérna sem að voru að byggja hérna hvað heitir þetta í Oslo hérna Það allavega að byggja hérna flott hús þar fyrir tónlistarhús. Ég meina, hvar eru þessi peningar? Menna, hverju koma þér ekki einhvers staðar og segja bara, halló, við viljum taka þátt í þessu hjapna.
1: Það er ekki að gera á siglu fyrir því.
4: Hæ? Já, meni, ég málunum mitt.
2: Nei, takkarnar að segja þetta, vegna sem ég veist þetta nefnilega akkurat það sem við eigum að benda á. Hvað haldið þið að samherji? Á Akureyri og þar svæðinu búið að halda upp í
4: íþróttafélaginu
2: hérna kar rentar eru hvílíkt að dæla þeir halda uppi og ég til dæmis í forsvari fyrir sko styrtarsjóð Ölla sem eru að hjálpa þeim sem minna mega sín þannig að krakka geti verið í íþróttum og annað að það verið að fá þegar við hefum verið að fá mjög góða peninga til dæmis frá Blue og, og þetta bara, það brjálaslega mikið þetta. Já, já. Það allir, ég held að sko, bara það séu flestir og það sem að gleymist að það ákveðin skatta ívilnun í þessu, þannig að ég var einhver í fyrirtækja einhvern veginn að hlusta að þarna það eru
0: að lóni mitt tilbúi
2: að það eru nei, ég menna ég bara að segja að, að þessi fyrirtæki sko ég held að segja bróðpartuna fyrirtækjum að leggja gríðanlega mikið til samfélagsins og þetta gleymist
1: ég vendur nú seglu fjör skoðu það náttúrulega búið að vera uppbygging
0: Jú, jú, auðvitað sko, en það sem að
3: Kynni þingan þessi setti bara eitt fótbolltahús, eða ekki?
0: Jú, jú, ég meina, þetta náttúrulega sýnir líka bara að, að staðan hjá sér fyrirtækjum þá ekki eins slæm og, og kannski einhverjur vilja halda
2: Nei, ég held að sé meira að sko, hættu að tala fyrirtækjum eitthvað sem vondu kallar það
0: Nei,
2: ég bara
0: nei,
2: segja, ekki, nei, ég bara að segja þetta engar annarlega kvatir þú veist að, að, að, sko, þetta akkurat eins og á Siglufjörði þú veist, menn vilja bara láta gott að sér leiða eins og innan samfélagsins og það það sem að ég held að samherji sé að ég mynd að gera það það ekki af því að sko, það hefur ekkit farið endilega hátt, maður bara þekkir fólk sem hefur verið að reka bara ýmislegt þarna og bara segja við myndum ekki lifa þetta af og svo þessi fáu afreksmenn sem hafa bara geta haldið áfram í sinni íþrótt þeir eru að fá frá innstaklingu sem eru bara halda þeim uppi já, og þetta, það engin að segja frá því skiljiði.
1: En svo við þetta líka að sjá bæjarfélög sem eru að hnygna og það eru engir auðmenn til þess að setja fé inn já, í þau samfélög og maður sér bara ákveðin þorp ekki nefna neinn en þú veist það sem bara ákveðin stöðu hnygnun vegna þess að það engin drifkraftur með fjármagn á baki.
0: En hvað hva segir þú það að sko ég hef áhyggjur á landsbyggðinni af hverju má ekki bjóða einhverja skatta ívilnun til þess að við byggjum landið upp allt til þess að losa okkur við húsnæðiskrísuna sem hér fá fólk út á land vera þar með börni sín, ala við þar upp
2: Ég held að einmitt við rættum þetta svolítið fyrir fund, fyrir fundi, við erum í fundi fyrir rættum þetta aðeins hérna fyrir þáttin það sko, málið að það sem að þarf að byggja upp út á landi til þess að fólk sé tilbúið af því að það miklu meiri möguleikar eins og við rættum eins og með Teams og þess að fjarfunda búnað og vinnubúnað að þá þarf sko, það, við þurfum að gera okkur í bróki heilbrigðismálum og þarna núna bara kvartningi Ölmu Möller að opna líka svolítið fyrir einkarekstur þar að það bara tæknin orðin svo brjálaslega góð að horfum hvað aðrir að gera í þessar byggðir bara sem eru eins og við getum ekki verið með sjúkrás eða kannski lækna og höfum ekki eins og lækna á öllu þessi svæði allavega ekki tvo þannig að það kannski einn og í einhverju eilandi og þá verður hann að fá gott backup, hann verður að fá einhver til þess að styðja sig og það ætti hlutverk landsspítalans að vera eða þá heilbrigðisstofnun á Akureyri hvort heldur sem að styðja þá þessa aðila það verður að vera heilbrigðismál síðan eru það vestlanir þú veist að það bara að þú ert einangraður jú, það alveg þjónust á að vera að senda heim og eitthvað en ef að þú ert ekki með neina vestlun nema bara í 100 km fjalla frá þér það flókið og það var eins og þingari ég man eftir að það var aðili sem ég þekki vel sem bjó á þingari og hann var einmitt að segja hann veslaði allt í kjörbúinu þar bara til þess að halda veslunum þar en það voru mjög margir sem kerði á Ísafjörð af því að þar var ódýrara í svona, það var frekar einhvern veginn svona ég bara svona velti fyrir mig vissi þetta bara alveg vissi þetta bara góð hugsun en ég alltaf svolítið hrætt við svona styrkjakerfi en það stundum sem við þurfum að gera einhvað til þess að efla byggð þetta hætta svo, þú ert nú frá Húsavík út af Kísiverinu þú veist, hvað verður Húsavík þú veist, þeir geti ekki bara að lifa á ferðamannastörum yfir sumarið
0: það bara hvergi betra að búa það sem ég að segja það að með því að fá bara út fólk vel metta fólk inn í þessi samfélög sem á kannski 2-3 börn og er með því íþróttastarfið og þú sendir bara barnið að heiman á æfingu og til ekki að fara að keyra eða einhverju tímum bjarni í umferð á háanna tíma það bara svo mörg lífsgæði fólki þarna út á landu og þess vegna segi ég við verðum einhvern veginn að losa þessa
4: þessa klípu sem við erum í hér á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að allt í hnút allt of margi sem að hafa ekki hérna komast inn í húsnæði vegna þess að það eru bara allir að keppa í sömu íbúðinu.
1: Sem standur svo flesta tómar.
4: Já, ég meina hvað var að tala núna? Hvað eru margir íbúðir sem að var núna í fréttum daginn?
3: Sem tómar.
4: 2000 íbúðir eitthvað.
2: Já, það er alveg sorglegt. Það náttúrulega líka sko hvaða sko ég alveg sammála með bara taka fram að ég alveg sammála með landsbyggðina hvort við séum sammála nálgun ekkert endilega en við verðum að hafa blómlega byggð um landið. Við ætlum ekki að vera með alla hérna á suðvesturhorninu. Klárlega. En mig langar aðeins í sambandi við það því að þú varst að nefna þetta í þarna
4: Já.
2: Ég datt út hvað var
3: það. Já, ég þekki þetta.
2: Já, en allavega, ég,
4: já, kem inn á það ekki. Þetta kallar knockout, sko, maður bara...
3: Já.
4: Við erum bara sammáli. Nei, ég skil það, auðvitað vilji allir veg landsbyggðarinnar, held ég. Mennur eru ættað það en eiga einhver ætting og svo frá meðis. En það þarf bara að fara að gera eitthvað í þessum málum. Þessi byggðastefna, því þú þekki nú vel til byggðastofnunar, þessi byggðastefna sem Reykjavík hefur í landinu undanfarnar, hún er bara máttlaus. Sorry, sko.
2: Já, hún er, það þó verið að reyna eitthvað en það sem við vorum að ræða á það út á tómi íbúðunum að það er mjög sérstakt og þetta er mannanna verk

0: í leigu á mánuði og búin að gera í 5 ár ekki 300 þetta búin að hækka. Stend allt að skilum bara gengur hjá mig vel og svona en ég sem með mér þetta er svo mikið sóun 300 krónar ég vil eignast mína eigin íbúð. Þá fer ég í greiðslumat. Nei, þú getur bara borga 200 krónur á mánuði, þú getur ekki ég veit alveg að ef þú kaupir íbúð þá verður líka viðhald og annað, þannig að það þarf að reikna það inn í, en ef að ég hef þegar borgað jafnvel helmingi meira í leigu og staði í skilum ég skil ekki þetta greiðslumat þetta mannanna verk þannig að þess vegna eru íbúðnar að fólk ekki bara, kemst ekki gegnum greiðslumat, það bara fast í leigu
1: já, já
2: Svona er staðan
1: Svona er staðan
3: Leigaðan hefur samt alltaf verið mjög lítið hluti af, af íbúðaformi sem Íslendinga flestir hafa alltaf eignar sitt húsnæði en kannski þessi hlutfall að aukast ég geta ímynda með þess að ungt fólk á í dag mjög erfitt með að fá greiðslumat og kaupa sér fyrst íbúð og ég nú alveg sammála með Arnóri með, með landsbyrðina það hefur þetta efla hana og ég hefur til að Ísland verið gert að einu kjördæmi og það ekki verið að segja að ég vilji áhrifin hinga á suður heldur það allir þingmenni eiga að hugsa landið
1: já, já, já, ég, í heimt og... þar ég algjörlega samanlega búin að vera í mörg, mörg ár að, að, að hérna þetta kjördæmi og potens og þetta hét í Galanda þegar að þingmennið voru með, með víksla í, í skúfunum og, og menna koma utan að landi og, og, og fá víksilni sinn við eigum auðvitað að, að vera með fína, fínt launa eða vel launaða þingmenn sem hafa yfir sín góðan þverskur af þjóðinni en ekki að vera að púkka upp að einhvern hérna, einhvern gamlan íþróttafréttamann sem fer í framboð og, og ok, hann á einhverja vini þarna í samfélaginu og hann allt í nunn er kjöri það bara rönt, segir
0: ég en ég, sko, en við
1: já, bara... komdu bara með
0: þarna, sko ég í framboði og ég hérna, og það þetta bara eitt kjörta mig Hvað á ég að vera að fara á, á, á, á gömlu slóðir mammu bara á Súandafjörð eða suður við Súandafjörð og vera að púka upp á 400 manns eða 300 manns eða eitthvað þar eða...
3: Ferð ekki hvort þið er?
0: Nei, ég bara að segja, akkur ætti ég að gera það af því að ég verð aldrei kjörin ef ég ætla að fara að einbytta mér að vestjörðum ég bara að segja bara, bara af því að fjöldin hér þannig að ég þarf að vera sýnileg hér og ég að strjúka öllum hér Það verður svoleiðis. Það það sem ég óttast. Þess vegna ég ekki alveg sannfærð að eitt kjördæmi
1: sem var... Þá bara fjölgu við kjördæmanum eða þetta svona mikið vesinn, sko.
0: Kannski það bara að vera kjördæmi hverju...
1: Já, ég minna...
3: Einmennis kjördæmi, svo breyta...
1: Tvö á húsa.
0: Já, tvö á húsa.
2: Heyri, en við erum búin að tala þessi lengi saman hérna. Rípar var gott spjall.
3: Heldur betur.
1: Já. Ég hættur maður en að margir þurru endalega sammála minn þá held ég það mjög gaman á stríðin aðeins að
2: hér fyrir við saman ekki alls með sömu skoðun en við rífum sér ekki neitt
0: nei, við kunnum að tala saman við kunnum að tala saman
2: þetta reynsuboltanir Gunnar Salvarsson Margrét Sanders og Arnar Björnsson takk fyrir komuna
0: takk.
2: Og ykkur fyrir að vera með okkur og rauðarborðið heldur áfram eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Það núna stendur yfir þing alþýðusambandsins og við höfum orðið varum við það eins og allir að það eru mikil átök þarna en ég held að margir eigi svolítið erfitt að setja puttan á það hverju svona megin inntak þeirra átaka en með svona hinga komin Sigurður Pétursson sagnfræðingur og allar hjálpa okkur að þú getur flett í sögunni til þess að reyna að skilja það sem að gerast í nútímanum eða ekki það sem sagnfræðingar gera
7: Jú, við reynum það, það hins vegar sagan alltaf

0: ný, þannig að en við trúum því að það sé nú hægt að draga einhverja lærdóma og svo náttúrulega reyna að sakfræðingar líka meta bakgrunnin kannski og líka hagsmunni eða, eða togstreitu einhverja afla sem að að það var sækist eftir völdum með áhrifum
1: Nú eru megin átökin á milli Eflingar sem að mörg félög í sögunni
0: Já
1: Dagsbrún og Sókn og Framtíðin og
0: Framsókn
1: Iðja, eða ekki?
0: Og Iðja, já, já, já, já.
1: Framsókn fyrir ég
0: Allt í raun og veru félög láglauna fólks í Reykjavík og nágrenni og kalla og kvenna fólks í, í við höfnina eða í Vestmiðum eða í byggingavinnu Þannig að, að
1: Og hinum minni var ferr sem að var alltaf svolítið sérstakt verkalýðsfélag Skilgreindi sig ekki sem verkalýðsfélag eiginlega í upphafi?
0: Nei, alls ekki og fekk ekki einu sinni eingöngu í, í alþýðsambandi þegar þið sóttu það upp úr 1950 eða undir 1960 en fengu sig svo dæmda inn í alþýðsambandi mjög sérstakt, ég mani ekki eftir einu öðru dæmi það að, að félag hafi þurft að fara í gegnum félagsdómi eða hæstarétt til að komast inn í alþýðsamband Íslands en þá var Verslunarmannafélag Reykjavíkur eins og það hét þá þá var það orðið stéttafélag þar sé að það voru ekki lengur í því kaupmenn eða eigendur og þeir gengu svo í alþýðsambandið og, og að mörgu leiti þá breyttust valda hlutföllin í alþýðsambandinu með því
1: Það kemur viljinn á bakvið að gangi í alþýðsambandið fyrir að þinna út áhrif kommana
0: Já og efla áhrif sjálfstæðisflokksins í verkalýðshreyfingunni sem voru nú þó nokkur
1: en, Og voru oft í framboði með krötunum
0: já,
1: á þessu tíma
0: Og þeir á, á sko í kaldastríðinu þá gerist það að á tímabili verður sem sagt samstarf á milli alþýðflokksmanna og sjálfstæðismanna og nokkura framsóknarmanna sem það voru í verkalýðshreyfingunni en síðan splundar af stað þegar Hannibal hann fær nóg af þessu samstarfi og, og þá verður aftur vinstri stjórn í alþýðsambandinu sem hafði verið reyndar áður en og Hannibal og félagar halda í raun og veru alþýðsambandinu alveg fram yfir 1970 þessi sama blokk og það má segja að reyndar að, að eftir það þá myndast ákveðin tenging á milli sósialista eða alþýðið bandalagsins og alþýðið flokksins sem að hafði líka mikil áhrif í launþega félögunum að halda sjálfstæðisflokknum niðri vegna þess að, að eftir að verslunarmennir eru komnir inn að þá eflast þessi ítök sjálfstæðisflokksins og það má greina það alveg fram yfir 1980 og í kringum 1980 þá í fyrsta skipti sem að í raun og veru að verslunarmenn fá aðgang Þeir hafa kannski fengið að vera einn af 12 í miðstjórn eitthvað slíkt en að þá komast verslunarmenn inn í það að fá kannski annað varaforseta embættið eða eitthvað slíkt og síðan eru bara áhrif verslunarmanna verslunar og skrifstofu fólk svona ákveði miðstjétt í, í verkalýðshreyfingunni fyrir höfum við þetta iðnaðmennina sem voru alltaf svona skör ofar heldur en ófaglærðir en þarna breytist að mörgu leiti og þá erum við með formanns eða forseta tíð Ásmundar Stefánssonar sem fyrsti hagfræðingurinn sem að verður forseti aðeins í og það nú góð sagan sem að Guðmundur Jóð sagði stundum þegar Anker Jörnsen kom frá Danmörku í heimsókn á, á þing aðeins í og spurði hver er þessi nýi ungi forseti alþýðsambandsins sem þið voru að kjósa. Úr hvaða félagi kemur hann? Og þá var sagt já, hann er nú hagfræðingur. Og þá átti Anker Jönsson að hafa sko, snúið sér við í sætinu og sagt svoleiðis menn kjósum við ekki. Svoleiðis menn ráðum við í vinnu. En þarna var þetta breyting á alþýðsambandinu mörgu leiti.
1: En, og Gylfi Arbjörnsson
0: og Gylfi er eiginlega framhald af því sko. Það er svona embættismanna forusta Ég veit nú ekki alveg hvernig það passar við núverandi frambjöðendur en það spurning en áhrif verslunarmanna hafa aukist þetta eru þetta VAFR er núna nánast að verða landsfélag með sameiningum í allar áttir og er fjölmennasta verkalýðsfélag á landinu
1: Erði ekki bara 99% af landssambandi verslunarmanna, ég held að sé.
0: Það orðið hátt í það held ég, það eru samt til ennþá svæðisfélög, Suðurnesjum.
1: En atkvæða magnið inn í landssambandinu eiginlega bara vaffer.
0: Já, já,
1: nánast. Það held að ákveðin galli við BSB, hvað samíki stórt, ég held að samíki sé helmingurinn af BSB og menn geta sagt að þú veist, þetta ekki alveg... Þetta svo hlýtur að enda með því að hinir einhvern veginn upplifað eins og sé alltaf heima hjá samíki. Já, en þetta ennþá grófara með landssambandi.
0: Þetta miklu, miklu stærri hlutföll hjá þeim í raun og veru, sko. Og þeir eru bara alls ráðandi og forustan í VAFR var áður fyrir alltaf bara sjálfstæðisflokkurinn átti þetta félag og stjórnaði því algjörlega.
1: En svo, menn sem að fór í borgarstjórn og fór inn á þing sem að koma úr VAFR.
0: Þeir voru ábyrjandi í sjálfstæðisflokknum, þeir fengu hlutverk inn í borgarstjórn og inn á þingi, en svo breyttist það fyrst á Davíðstímanum og svo endalega með hruninu. Og núverandi húsnæðis og félagsmálaráðherra, hann kemur inn, hann Ragnar Þór Ingólfsson, kemur inn sem formaður, svona sem uppreist í hruninu. Eftir hrunið.
1: Hafði reyndar verið uppreist náður, raunvægilega bara strax eftir hrun, en sem að bara gekk ekki
0: Já, sem gekk ekki alveg, já, akkurat, því var einhvern veginn ekki fyllt eftir. Og síðan kemur, já, það rétt.
1: Og síðan alls konar tilhörnir,
0: meðan annars Já, meðan annars, já, að spreita hann á morgunblaðinu núna, hann var þarna á tímabili. Þá átti greinlega endur þess að veldi sjálfstæðisflokksins í félaginu.
1: Og það dugði bara í tvö ár.
0: Tókst nú ekki.
1: Sem við kjördum að bílja.
0: Og síðan höfum við núna nýja forystu, bara mjög nýlega forystu, hjá Höllu Gunnarsdóttur.
1: Sem að kemur úr VG, sem að ég hef ekki fengið til að trúa fyrir 10 árum að VG-manneskja erði formaður VFR.
0: Já,
1: það er
0: alveg rétt, það er alveg rétt og það má segja kannski Ragnar Þór kemur inn, þá hann óflokksbundin og er mikinn búin að vekja athygli fyrir hérna málflutningi í húsnæðismálunum og lánamálunum og
1: kemur svona úr sem að má orða sem kannski svona hægri hluti búsáldabildíkina sem eru hagsmunarsamtöku heimilana
0: já, kannski má líta þannig á það já, en samt svona óbundin á einhvers konar flokksræði eða flokksveldi einhverju slíku hins vegar svolítið athyglisvert þó svo að undir forystu Ragnars og svo núna Höllu sé komið svona ný blær á VFR að þá stór munur á VFR og Eflingu að því leiti að VFR þó að þetta sé svona gríðalega fjölmennt félag og innan þess eru alveg risastórir hópar af láglaunafólki og erlendu fólki sem að vinnur í búðunum sem við þekkjum á hverjum degi þegar við verslum. Og þetta fólki sem á tökstónum, á lægstu tökstónum, en í málflutningi VFR, þá hefur þetta fólk aldrei í raun og veru verið það sem að máli snýst Það er alveg gjör ólíkt því sem er í Eflingu.
1: Það sem allir eru raunverulega bara láttekju fólk.
0: Já, það eru þetta hópar í Eflingu líka sem eru þokkalega vel stettir miða við lægstu launaða hópana. En þeir eru bara hvar að fáminnari og það eru kannski sorphirðumenn og afgreiðslumenn á ýmsum stöðum og hópar sem hafa komist þér aðeins betur fyrir.
1: Já, þeir sem að keyra olíubíla, við tókum eftir því í einu verkallinu.
0: Já, við getum sagt, þetta er náttúrulega mjög mikilvægur hópur, ekki fjölmennur, en samstaðan í Eflingu hefur samt líka verið áberandi með láglaunafólkinu.
1: Það eru auðvelda ávarpa hóp Eflingar sem hafa sæmilega hagsmunni að langmestu leiti. En það flókið að ávarpa félagsmennin í VFR því að hagsmunni þeirra eru svo gerólíkir.
0: Það er alveg rétt.
1: Alveg frá því að vera með líklega bara fólki sem eru á lægstilununum og við kannski, óvirðingalegustu stöðunum að afgreiða í stólmarkaði eða ræði hillur. Og svo eftir með forstjóraganginn, eftir með
0: Já, millistjórnendur í heilsölu fyrirtækjum eða verslunar fyrirtækjum og ýmsum þjónustu fyrirtækjum tryggingafélög og fjármála fyrirtæki þess vegna það er alveg rétt og hérna áður þá var það svo greinilegt að þeir sem stjórnuði í VFR voru fyrst og fremst að hugsa hæsta tekjuhópin og það voru þeir sem stóðu mestan vörð embættin í félögunum í félaginu en hvort það hefur breyst, veit ég ekki alveg nákvæmlega, en málflutningurinn hefur ekki mikið breyst þó að sé komið ný kannski ásýnd á forustuna
1: finnst þér hún ennþá verið að tala fyrir hönd svona inn að skársettu í félaginu
0: mér finnst það, já, mér finnst það hafa verið mjög áberandi og að það sé áberandi munur á vaffer og eblingu að þessu leiti
1: þannig að þegar að þeir sem í forustu, hvort sem Ragnar eða Halla þurfa að gera svona málamiðlun inn í sínu félagi þá málamiðlun alltaf upp á við
0: Það vill verða það oft á tíðum með þetta og það þetta hugsa sér öðruvísi fórustu, öðruvísi áherslur en í svona breiðum hópi að það svolítið svipað eins og með AIC allþví samband Íslands að hluta til í sömu stöðu það að segja að þú að finna einhverja samnefnara og þá það svona meira almennumálin þá voru að tala húsnæðismálin, skattamálin
1: það getur meira svo verið flókið í húsnæðismálum að því að einn hópur vill rétta hag leigenda, annar vill hérna rétta hag íbúðareigenda og skuld hérna
0: og já þeir sem reyna eignast eigið húsnæði
1: svona ef við ímyndum okkur eitthvað svona meðaleiðinamann og meðaleflingamann þá það ólík stað á húsnæðismarkaði og sama með skattbreytingar að það sem að væri eflingafólkinu mjög í hag sem verið að hækka persónuafslátturinn
0: fyrst og fremst
1: þjónar hálfinn fólki ofar, að þá andstaða innan aðeins í við það
0: Já, og þetta hefur nú sko í gegnum tíðina oft verið átökumál innan ASI skattkerfisbreytingar og svona ákveðnar áherslur þó að oftast hafi nú náð einhvers konar svona að ná að semja einhvers konar sáttaleiðir eða eitthvað slíkt.
1: Það var oft að einhver fái smá bita.
0: Já.
1: Þannig að kannski niðurstaðan ekkert sérlega skynsarleg.
0: Já, það var nú oft talað það að fyrst var í sami fyrir láglaunafólki fólki og svo kæmu iðnaðarmennirnir og fengju hérna auka korteri eða eitthvað sem samsvarandi því í sína samninga. Og það nú stundum þannig. Nú verið að tala það að Alþýðusamband Íslands hvort að það sé í raun og veru heildstæð samtök og það talað að innan eblingar séu raddir að yfirgefa Alþýðusambandið sem er þá stór tíðindi í raun og veru það hafa hópar yfirgefið Alþýðusambandið það yfirleitt verið litlir hópar
1: Prentararnir
0: sameinuðust með fleiri stéttum innan prentinaðarins á sínu tíma og gengu þá úr þá gengu þeir úr en þeir eru komnir inn aftur
1: Hluti sjómanna hefur gengið út
0: Nefnilega sjómannafélag Íslands held ég að heiti núna
1: Gamla
0: sjómannafélag Reykjavíkur sem var nú brimbrjótur í verkalýðsbaráttunni á fyrstu áratugunum það ekki lengur í Alþýðusambandinu og standa fyrir utan það hafa fleiri hópar staði fyrir utan lengur en það hafa þá meira verið svona milli hópar með hálfgerðum stjórnendum
1: Ef við þekkjum það líka hinum einn í BSR BSRB fyrir gjöðu að hérna þar hafa stjættir gengið út það voru miklu fleiri þarna inni
0: kennararnir voru, það svolítið flókin saga með kennarafélögin þau voru bæði sum í BSRB, önnur í BHM og stundum voru þið fyrir utan og það voru fór eftir hvort að kennarar væri úr kennarháskólanum eða hvort þeir væri úr háskólanum eða hvernig það var og svo endaði nú með því að kennarafélögin saminuðust og gengu þá úr öðrum samböndum og eru það bara sér sem kennarasamband núna og þannig var þetta var sama með prentarana og prentiðin
1: Það eru margir hópar sem hafa lagt mat á það hvað græðu við að vera inni og hvað græðu við að vera úti
0: Já,
1: akkurat. Og reikna, svo þetta bara reikningstæmi
0: og svo er það þannig og hingað til hefur það verið þannig að almennu verkalýðsfélögin hafa verið svona traustustu stuðningsmenn Alþýðusambandsins að þar hafa þeir ráðið oft miklum stefnuna í velferðamálum, skattamálum, húsnæðismálum og haft mikil áhrif þar í gegn og það við getum séð það á 7. áratugnum með Breiðholtinu á 8. áratugnum með skattkerfisbreytingum og slíku 9. áratugnum og nánast fram undir þennan dag en það má segja að Alþýðusambandið og áhrif þess hafa farið minnkandi við getum alveg séð það að bara einföld dæmi kröfur að koma lögum yfir þá sem að svindla á erlendu verkafólki sem kemur til landsins að koma á einhvers konar keðju ábyrð á verktaka sem að svindla fólki og nota svo undirverktaka til þess að komast upp með það einhvern veginn að þetta búið að tala þetta árum saman og það alveg sama hverjir eru ríkisstjórn alltaf virðist þetta einhvern veginn smjúa í gegn að það ekkert gert þetta hefði ekki gerst hér áður fyrr alþýðusambandið hefði bara fengið þessi lög í gegn nú reynt að koma með lofvörð frá núverandi ríkisstjórn einhvers konar
1: en ég veit ekki hvað er mikið gamla daga er þetta að fara til en einhvern tíma gátu menn farið í verkvall til að knýja eitthvað svona fram en núna verkvalls réttur norðin svo þröngur að hann verður að vera í einhverju ferli í umræðum inn í karpúsi
0: Já, að hluta til það en það samt alveg hægt vegna þess að samningar, þó að sé tala það samningar séu bara milli aðila á vinnumarkaðanum að þá kemur ríkisvaldið alltaf inn í samning og það bara sannast núna síðustu 8 árin að þrátt fyrir að allan frjálsöki tíman hafi alltaf verið að tala að ríkið að þetta ekki skipta sér af að þá endar alltaf með því að ríkið skiptir sér af vegna þess að sko kjör almennings eru náttúrulega svo bundin sameiginlegum þáttum eins og skattamálum velferðamálum, barnabótum húsnæðisbótum og öllum þessum sameiginlegum málum og þar stendur þetta verkalýðshreyfingin miklu sterkari ef hún sameinuð það náttúrulega bara alveg greinlegt
1: hafa leikreglunar verið þannig að hérna þessi máður hér verkamannasambandið eða starfskjöfnasambandið í dag lagði svona línunar bæði í samningum kaup og kjör og líka í svona réttinda bara duðvarandi skattkerfið og húsnæðismál og eitthvað fleira og aðrir hópar inn í ASI þáðu þann þá sigra og bættu svo eitthvað við að þeir koma aftur
0: Já,
1: það... en telurðu að þetta sé einhvern veginn að rofna
0: Það spurning nefnilega. Það
1: sé ekki viljinn í ASI að láta starfskjarnasambandið og eflingu þá hafa svona forustu kröfugerð gagnvart ríkinu.
0: Ég held að það eru að verða breytingar og það svona, við getum sagt að ákveðin milli stjett kannski orðin fjölmennasta stjett launamanna í landinu. Og þeirra hlutur fer stækkandi og þeirra sjónamið verða þá kannski meira ráðandi á meðan við sjáum að þeir sem eru á lægstu launónum erlenda verkafólkið sem á lægstu launónum býr við vestu kjörin meiri hluta á leigumarkaði í húsnæðismálum að áherslur og þar sé nauðsin þessa fólks á leiðréttingu eða réttlæti í samfélaginu að það svolítið sett í hliðar og það ákveðin hætta á því hins vegar varða þannig hér áður að krafan í verkalýðshreyfingunni var þetta svo að ákveðin hugmyndafræði fylgdi verkalýðsfélögunum sem var jafnaðarstefnan og sem gekk út á það að lyfta þeim sem væri verst settir lyfta þeim upp á ákveðin stall jú, ákveðinir stéttir gátu farið fram úr og náði meira prentarar voru fyrstir til að fá sumarfrí fyrstir til að fá veikindarétt fyrstir til að fá 8 stunda vinnudag svo fylgdu aðrir og eftir og það í sjálfu sér bara eðlilegasti hlutur en hinn almennu réttindi og það að verkalýðshreyfingin stendur saman til þess að jafna kjörin og lyfta þeim mest settu það spurning hvort að alþýðusamband framtíðarinnar mun halda í því halda í það
1: Það ekki víst að stórir hópar fallist á það að besta leiðin til að laga samfélagið að laga mest hjá þeim sem að þarf mest að laga heldur að hugsa í fólk hérna, ég ekki að vinna samkvæmt einhverju slíkum hugmyndum ég ætla bara að skila sem mestu fyrir mitt fólk
0: Já, og það má segja sko að ég svona hegg svolítið eftir því að í aðdraganda þessa alþýðusambands þings að þá mjög lítið rætt þessa hluti það svona ég veit ekki hvort að það bendir til einhvers eða hvort að þetta sé bara umræða sem menn komast ekki í af því að þeir eru alltaf að hugsa eins og síðustu mánuði og eru að hugsa það hérna hvort að verðbólgan væri 4,2 eða 4,8 og það snýrist allt það auðvitað eru þetta stór hagsmunumál fyrir stóran hóp launþega og það sé að vextir og verðbólga en það eru líka aðri hlutir sem að mér finnst að minna hafi verið talað
1: Eflingin gekk út úr starfsmannasambandið eins og gamla verkamannasambandið. Þannig ef við reynum að horfa á svona lág launafólk að þá stór hópur inn í eflingu og stór hópur inn í starfsgreinasambandinu en þar eru öll félögin meira minna blönduð þannig það ekki, þeim ekki stýrt af láglaunafólki og það svona misjátt eftir hvar þú ert á landinu hvort að hérna áherslunar séu láglaunamegin eða ekki en svo ertu líka með hérna VFR sem eru með eitthvað ég veit að er ekki bara 45.000 félagsmenn
0: Já,
1: og þar geti verið bara 10.000 manns sem eru raunverulega í sömu stöð og, og hinir getur þetta haft þau áhrif að sjónarmið láglaunafólksins ná ekki fram að því að þau eru bara og drif, það var eiginlega betra fyrir láglaunafólki ef að VFR myndi klofna
0: Já, það má alveg ímynda sér það að áherslur þeirra sem eru á tökstunum á strípuðum tökstum og búa við kannski lægstu launin að þeirra áherslur myndi verða meira ábyrgandi ef að þeir væru í samstarfi við hópa á almennum vinnumarkaðnum þar að segja í almennu verkalýðsfélögunum og það líka athyglisvert auðvitað að þó að Efling hafi gengið úr starfsgreinasambandinu að þá var þetta svona eins og með amöbuna þeir fundu sig saman aftur og síðustu 2-3 árin þá hefur sko algjörst samstarf verið og í kjarasamningum og í afstöðunni til stóru málana gagnvart ríkisstjórninni að það algjör samstaða á milli starfsgreinasambandsins þar sem Vilhjálmur í forystu og svo aftur Eblingar þar sem Sólveig Anna í forystu en þau sem sagt það var einhvers konar vinslit eða slita á sínu tíma samt
1: en svo kom hann svolítið sérstakur tími þar sem var svolítið taktur á milli Eblingar og VFR meðan Ragnar Þórðar var inni
0: já, þá komu áherslur þar og þá var það sérstaklega í sambandi húsnæðismálin og reyndar fleira og þar var mikið samstarf þannig að hagsmuninni leita saman sko, þannig að alþýðusambandi sem ein heild að tvímælalust sterkara heldur en klofin samtök og yfirleitt hefur það nú bara þjónað atvinnurekendum þeirra verkalýðshreyfingin klofin.
1: Já. En varðandi samningana eða kaup og kjör að þá hérna, stærsta félagið sem að varðað Eflingu Dagsbrún stundum sem til Dagsbrún bara ein stundum með verkamannasambandinu stundum einu sem var að flóa bandalagið sem var þá verkalýðsfélagið í Keflavík og Hlíf og akkur Hlíf í Jarnaveri ég man ekki að það voru ykkur einnig viðbútt þetta var kallað flóabandalagið
0: það var flóabandalagið á sínu tíma
1: þannig að það alveg þekkt að svona félög bara finni sér sko samherja sem hentar þeirra kröfum
0: já, miða við aðstæður og hverjum tíma og á tímabili var náttúrulega þegar að frystihúsin voru í hverju þorpi út um allt land að þá voru það finnst og fremst samningarnir í frystihúsunum sem að stjórnuðu afstöðu verkalýðsfélagana út um allan hringin í kringum landið en og jafnvel líka hjá verkakvennafélaginu Framsókn í Reykjavík en hins vegar voru önnur félög í Reykjavík eins og Dagsbrún Iðja Sókn þar sem þetta var ekki stóra málið hvort að væri verið að semja bónus í fiski
1: sem er allt annars konar samningar heldur þú verð bara að launa
0: algjörlega, þetta var himinn og haf þarna á milli sko. Og þetta einkendi svona ákveði tímabil í sögunni og það alveg rétt hjá þeir að félögin finn oft sinn farveg og það svolítið sérstætt að sjá núna að það komin upp þessi tvö bandalög þar sem að breiðfylking það starfsgreinasambandið Efling og hluti iðnaðarmanna og á meðan að annar hluti iðnaðarmanna svo í einhvers konar samstarfi við VFR og þarna séu konar tvær blokkir sem séu svipastórar og spurningin eru þær að takast á nú það svolítið erfitt að greina hvað að gerast í alþýðusambandinu og það konu tveir frambjóðendur og það verið að setja þá í dilka og þeir verjast hínu
1: ímist verjast þeir eða
0: það svona spurningin taktík og það spurningin hvort að þessi tvö bandalög séu að takast á völdin í allt í sambandinu
1: en þessi skipting, hún verður eiginlega til í síðustu samningum sem að hérna VFR var í bandalagi með Eflingu og starfsgreinasambandinu í upphafi en gekk út annarkvort var það mat Ragnars Þórs eða hann mat að hann hefði bara ekki stuðning í grasrótinni eða gangast inn á þá samningar sem að voru og hann vildi fá fleiri verðlagsákvæði inn af því að Já, þannig já. Talaði hann á sínum tíma, hann hafði ekki sama traust til þess að verðlag færi hérna niður eða haldur aftur að því eins og var svolítið svona veðmál starfsgreinasambandsins og eflingar að þetta gengi eftir. Nú geta menn deilt hver niðurstaðan var, en alltaf að verðbólgan fór yfir. Kaupmáttur kannski ekki að sama hætti.
0: Ekki kaupmáttur kauptakstans hefur ekki haldist.
1: Nei.
0: En hins vegar eru yfirborganir og auka laun og fleira sem að fólk hefur knúið fram.
1: Og hækkunin sem var meiri neðst veldur því að það ekki kaupmáttarskerðing á lægstu launum.
0: Nei. Þannig að þetta er svolítið flóknara mál kannski heldur
1: en... En þá bara vildi það svo til að starfsgreinasamband og Efling gengur frá samningi og ég man ekki hvort það voru innað félög
0: með það. Það var hluti af innaðmönnum með, já.
1: En þá þarf að ferra semja sérstaklega og þá gerir það með hérna, því sem oft kallað fagfélögin sem restin eða innanmönnum. Mm-hmm. Þannig þarna verður eiginlega til fyrir svona, ég myndi ekki segja það að vera eitthvað svona stórkostlegur hérna, pólit, þetta bara spurning með taktík, þetta bara öðruvísi mat á taktík.
0: Já, þetta verður svona fyrst og fremst taktík, alveg rétt, ég myndi nú vita það þannig. Frekar hann að bakvið væri einhvers konar hagsmunna árekstrar eða eitthvað slíkt.
1: Sko. Og sama með núna, maffir og fæðalegni hanga fram á síðustu stundu sem að væri kannski svona aðferð sem að væri kölluð að hérna, vinda tuskuna þangur ekki þetta eftir. Þú bara að borga sig alltaf að vera tóta yfirbúti ef það ekki. Ja, það sjónarmið.
0: Já. Og fá, eins og þarna var nota svolítið gamalt triks að hann fá fram verkfallsheimild.
1: Já.
0: Og hafa hann í vasanum sko þegar þú ferð á síðasta fundin
1: sumi gera það og aðri gera það ekki sumi gera það stundum en stundum ekki
0: já, svo er hægt að ofnota það þannig að það verður eins og úlfur og enginn tekur mark á því og svo kannski þá kemur ekkert út úr því því að það er stór málið þetta fara í verkvöll og það er eiginlega bara Efling sem að hefur á síðustu árum er það bara Efling sem hefur í raun og veru keyrt í gegn verkföll með árangri.
1: Já, það BSB gerði það reyndar, það voru bara miklu skemmri að því að BSB var þá að reyna að fá raunverulega þann ávinning sem að Efling hafði fengið áður.
0: Já, það er rétt.
1: Og ég man bara eftir því að vegna þess að þetta var lagt fyrir félagsmenn og það voru 97% sem vildu fara í verkföll. Þetta var bara, ég hefði sjálft að séð annan þess verkföll Ef þú ert að semja við mig og ég SA og þú ert einhvern verkalýðsfélag, ég heyri alveg sko hvort það sé verið að krafsa í jörðina og bakvið eða ekki sko. Þú getur ekki blekt að það sé verkalýðsfélagi, það er ekki...
0: Nei, þú býr þann ekki til en hann verður náttúrulega, verður sterkari ef að félögin eru virk. Og það virkt samtal á milli forustunar og félagsmanna. Ja. Og þar eru þetta öflugt trúnaðmannakerfi, er nú sennilega líkillinn í þessu og það er áberandi að Efling hefur verið að virkja sitt trúnaðmannakerfi miklu meira á síðustu árum, heldur en maður sér í öðrum félögum. Þó svo að stundum fer það nú kannski ekki hátt, það sem að fræðslu starfsemi og ýmis starfsemi í kringum trúnaðmannakerfið, en atvinnurekendur verða varir við það. Og þeir vita
1: því. Því að fólki fer úr vinnu.
0: Já. Og þeir sjá. Þeir sjá þegar eru virkir trúnaðarmenn.
1: Og þeir eru alltaf að, þetta er náttúrulega einhver leiti svona einvígi, þar sem að menn eru að reyna að meta það hvað anstæðingurinn er til í að gera.
0: Vissulega. Og við sjáum líka að...
1: Það geta talað sér inn í hotn með það, bæði samtöku atvinnulýsins hafa stundu gert
0: það.
1: Alla líka... mætað svo mikill hörku
0: já.
1: Komast í tóm vandræðum.
0: Og lenda svo í miklum vandræðum og þá var eins og þeir hafi sko í upphafi metið stöðuna vitlaust.
1: Þannig að verkbannið sem er reyndu hérna...
0: Já.
1: Það var svona dæmi
0: átt að vera meiri háttur hótun og átt að tæma sjóði Eblingar.
1: Já.
0: Það var svolítið fyndið og allt í hennu voru þeir farnir að tala fyrir því að Efling myndi styrkja sitt fólk í verkbanni, atvinnurekenda og þegar það var bara tekið skýrt fram að það stæði ekki til, að þá datta niður, það bara hvarf, það var mjög sérstætt. En nú eru þetta, það eru þetta nýjar áskoranir, má segja, og þú verður að tala það greinlega á setningadeginum í gær hjá Alþýðusambandsþinginu, í sambandi við nýja tækni og það er nú svo sem ekki fyrsta bylgjan í dag það er að tala við nýja tækni og breytingar á vinnumarkaði.
1: Það er til bók sem Alþýðusambandið gaf út 1984 gervigreind.
0: Já, það?
1: Já.
0: Það ekki bara tölvu byltingu?
1: Hann Hjálmar Gíslason verið að segja frá þessu Já. Og það hefur allt gengið eftir sem í bókinni.
0: Já.
1: Nei, eða svona tölvur
0: já,
1: og fleira.
0: Já, já, já.
1: Allt gengið eftir en kannski ekki alveg á þeim tíma sem maður spáðar.
0: Já. En... það var heilu starfsgreinarnar horfið.
1: Algjörlega.
0: Getum við sagt.
1: Og nýjar orðið til.
0: En svo eru nefnilega, og það í hverju einustu innbyltingu sem að, og svona tæknibyltingu, að verða alltaf til nýjar starfsgreinar, ný störf.
1: Já.
0: Og það engin ástæð til að ætla annað en að það verði núna líka.
1: Já, sumt að þessu anstíkilegt eins og störf sem að verða til í kringum eitthvað app eins og Volt eða.
0: Jú,
1: það sem að, hérna...
0: Og þar ráðin inn hópur af fólki sem hefur engin réttindi nánast í samfélaginu og þá spurningin hver ætlar að verja þennan hóp og það það bara tveir aðila, það annars vegar ríkisvaldið sem nú ekki alltaf viljú til að stökkva til og verkalýðshreyfingin, það engir aðrir hópar í samfélaginu eða, eða samtök sem að geta tekið þetta að sér að verja svona hópa sem eru bara standa mjög höllum fæti
1: Hér erum við ekki með opinber lámarslaun, þau eru til víða.
0: Já, já, já, já.
1: Þá það algengt að ríkið eða sveitafélagi stíðin, það meðal annars mandan í New York, steginn í sambærlega deilu og móðurfélagi Volt, þetta sama fyrirtækið.
0: Já, já, já.
1: Og þar gat hann þröngvað hérna, fyrirtækjum til að greiða rétt laun út af lámarslaunum sem að voru samþykkt í New York. Hér hefur hérna verkalýðshreyfingin aldrei vilja lámarslaun sem það væri lög lámarslaun vegna þeir talið að taxtandi virki.
0: Já, já, já.
1: En mér finnst þetta vera svona dæmi að það sem að Alþýðusambandið verður vilja sýna það að svo sé.
0: Já, því að þarna hópur sem fellur utan við félögin og utan við taxtana í raun og veru og þá verða þeir náttúrulega annarkvægt að taka fólkið inn og verja það þannig. Já. Eða þá eins og þú segir, það annars verður að fara aðra leið.
1: Já.
0: Og það þetta gert í sumur löndum og sumur leiti það út af þessu. Að við skulum segja eins og í Bandaríkjunum það sem að mjög fáir eru í verkalýðsfélögum í raun og veru. En það var mjög athyglisvert að þetta risafyrirtæki, þetta eiginlega bara fjölþjóð og auðhringur sem starfar í gríðalega mörgum löndum, að hann bara gafst upp þarna. Gagnvart pólitískum þrýstingi og gerði það frekar auðvöldlega, virtist vera.
1: Bætti fólkinu upp það sem hefur haft
0: aðeins. Þetta voru engar smá upphæðir sem að þarna var að tefla.
1: Svo fannst mér eiginlega kostulegast þegar að borgin setti mann inn í fyrirtæki til að hafa umsjón með launagreiðslu næstu 3 árin.
0: Já.
1: Þetta var
0: fyrirtæki. Þetta er bara eitthvað sem að sænsku kratarnir hefur verið stoltir á sín tíma.
1: En lámarslaun eru til dæmis í Sviss og þau eru í Noregi og þau eru víða.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er kannski önnur umræða svo veist gott, þetta er svo kallað gig-hagkerfi hvort að þau kalli á einhverja aðgerðir þátt að það hefur verið allra besta fyrirkomulag sem að við höfðum.
0: Já, já.
1: Það eru bara svo stórkostlega breytingar að sjálfsagt að skoða það. Ég talaði við Sólveig Önnu hérna fyrir vikunni og hún var að tala að það væri vanvirðing gagnvart láglaunafólki og sérstaklega láglaunakonum væru inn í Alþýðusambandinu að það þætti í öllum sjálfsagt að svona brjóta á þeim að Eflingar ítti í að semja fyrst
0: Já.
1: Og allir einhvern veginn eru sáttu við það að brjóta raunverulega það samkomulega með því að bæta á og að þetta væri hluti af bara svona inngróinni vanvirðingu eða svona stjætta fyrirlitingu sem að væri þarna.
0: Já, þá og jafnvel kvenfyrirlitningu. Við getum sagt sko að konur innan verkalýðshreyfingarinnar voru ekki áberandi fyrir en eftir 1980-90. Það mjög seint sem að konur komast til áhrifa í blönduðum félögum, þar að segja, þau áttu sín kvennafélög, sókn og framsókn og framtíðin og fleiri út land, en þær voru mjög lítið áberjandi í stjórn Alþýðusambandsins eða í forystu, og það má vel vera að það eimi ennþá að þessu, einu sinni var talað það, einmitt að konurnar í fristu úr svonum, verkamannafélögin á þeim tíma sömdu fyrst og síðan klifurðu allir upp á bakið á fristuhúsakonunni og tóku meira, tóku stærri sneið af sín að kökunni og kannski það ennþá þannig að Sólveig Anna upplifir svipað ástand og það má vel vera að það sé þannig að,
1: Það sem ég var reyna að skilja í samtölu með hana hvað væri inngróin svona fordómar, hvað þeim sem að standa veikast og einhver kvennfyrirlitning. Uh-huh. En hvað felst bara í forminu að, að Efling og Dagsbrún og, og það sama verkamannasambandi undan var alltaf fremst, samt í fyrst. Það var telja að vera mikilvægt og meiri sér að tala menn það allstar í samfélaginu eiginlega að, að hérna, eðlilegt að launahækkanir í samfélaginu taki mið af framleiðslugreinunum og þetta starfsfólks framleiðslugreinuna.
0: Já, já, þetta var náttúrulega meira áberandi hér áður þegar að, að gengi íslensku krónun og allt saman miðaðist bara já. Við sjávarútveginn og, og í sjávarútveginn var, var sko stéttirna sem voru fjölmennastar að, að það var fólki í frystihúsunum og, og það var sami við það fyrst miðað þá við gengi í útflutningsatvinnu greinunum eins og það hét og en það þetta, ég skil ekki alveg að þetta gildi ennþá nema því leiti
1: það
0: að, að það þurfi fyrst, fyrst að semja um verkafólki í ferðaþjónustunni sem að verða kannski mannfrekasta iðngrein eða starfsgrein hérna, í okkar landi og, og síðan eigi allir að klifra upp á bakið á því fólki sko
1: Það var þannig síðast að það, hérna starfskjöfnsabbatu Efling söndu fyrst
0: já, já,
1: og töldu en... sig verið að gefa tónin en aðrir sem kom á eftir að þeir eru náttúrulega aldrei til í að segja sig svo að ég bara fel hérna, umboðið til starfskjöfnsabbatis og Eflingar, það ég ekki sem gerir það, já, það segja allir, heyrðu, ég ætla bara að sjá til hvað þau fá og svo reyni ég að fá hvað meira
0: og þess, þetta var nú svolítið brotið upp með því að það var auðvitað verkamannasambandið og forysta verkamannasambandsins sem á sínum tíma braut upp áratuga hefð með hérna þjóðarsáttarsamningunum og gengur þar á undan og að ef að hægt væri að halda verðlagi niðri þá myndi það gilda mest sérstaklega verða matvælum og nauðsynjum og, og slíku og getur bætt þá húsnæði við líka að, að það kemur þar krónutalan sem skiptir máli því að allir þurfa að kaupa mjólkulítran á sama verði eða kjötið á sama verði og, og þess vegna skiptir það mestu máli og, og þarna tókst að brjóta upp að hluta til en það þýtti þetta að þurft að beita bæði ríkisvaldi og, og, og, og pólitísku valdi til þess að halda öllum innan rammans, skulum við segja.
1: Og það bara horfir á þjóðasáttina hérna í kringu 1990 sem aðgerð og það langstæðsti hluti aðgerðarinn var það að launa fólk át verðbólguna með kjaraskerðingu.
0: Já, já, já, já.
1: Þau gerðu ekki kröfu að fá bætta verðbólguna sem að var
0: Nei.
1: Og áttu, en, áttana bara.
0: Já.
1: Og, og ég man alveg eftir þessu tíma, sko, það var svolítið harður tími.
0: Já, já, já, já, og en að móti kom að, að verðbólgan, hún fór hratt niður og mjölkulítrin kostaði það sama í næstu viku eins og þessari viku.
1: En að stóru leiti var samkomulega það að við gerum ekki kröfur launahækkanir þrátt fyrir verðbólgu, frekar heldur en að við hækkum ekki verðið. Ég var gaman að sjá ykkur, því að svo mikið talað þjóðar, það væri ykkur hagfræði í stúdentinn færi
0: og að meta árangurinn.
1: Ég myndi gíska 80% launafólkið átt, 20% voru einir.
0: Ég get alveg trúið, það bara í svo síðustu samningum, það er launafólkið sem stendur undir samningunum.
1: Þannig að þetta, stundum við þetta kallað höfrungarhlaup, það kannski nær langt út fyrir aðeins í. Það erfitt að komast út úr þessu, ef að hérna, viljin sá að Efling og starfskjöfnissambandið semji fyrst, þá bara eðlilegt ef að þú ert hérna, formaður í, í prentarafélaginu sem eins og var. Mm-hmm. Þú bara býður og hérna, svo ferð þú og semur og fólkið sem í félaginu þínu ætlast til þess að þú fáir eitthvað meira.
0: Já.
1: Annars verður þau bara feldur. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig þetta snúa út
0: hluta til, en að hluta til, það var talað á tímabili, 80-2000, þá var þessi stóru samflot, þar sem að stæðsti hluti ASI félagana fóru saman í samninga og það var líka til þess að styrkja stöðu sína gagnvart ríkisvaldinu og ríkisvaldi var alltaf komið meira og meira inn í samningagerðina. Með tollabreytingum, skattabreytingum og slíku sem að gilti þá fyrir alla. En það var líka krafan var sú að það væri samstaða innan verkalýðshreyfingarinnar og að, að þessi samstaða væri einhversi virði og þessum þýttu auðvitað að þeir sem að betur höfðu það urðu kannski aðeins að slá af en yfirleitt gerðu þeir nú ekki mikið í því.
1: Nei, þannig að en krafan sí... algjört hérna, samkomlega innan aðeins í leiðir til þess að láglaunafólkið fái sínum sjónarmiðum nái sínum sjónarmiðum síður fram samkomulagi er uppáð
0: Já, það spurningin, það spurningin. Maður gæti séð fyrir sér samt, sko, eins og við til dæmi skulum segja þegar Eðvar Sigurðsson og verkamannasambandið tóku forustun á sínu tíma í samningagerð milli 60 og 70 og ríki kemur inn með húsnæðismálin og fleira að þá ekki þá ekki svigrum fyrir aðra til að hlaupa hlaupa hérna fram úr þeim, sko. Mm. Og þá er það einhvern veginn samstaðan í alþýðisambandinu sem passar upp á það. En vissulega hættan alltaf eins og þú segir að það er samnefnarinn er annars staðar.
1: Já, svo við tekið eftir því að Sólveig Anna ekki að segja að Efling ætli út, heldur bara að kasta þessu upp.
0: Já, og hún er að benda á þetta misræmi.
1: Já, eitt misræmi það, ef við ímyndum okkur að við séum Efling. Og til þess að ná fram kröfum gagnvart ríkisvaldinu sem geta verið skattamál, geta verið húsnæðismál sem að láglaunafólkið með önnur sjónarmið heldur en þeir sem eru skársettir inn í ASI. Mm-hmm. Til þess að komast að leikvellinum sem að núna þjóðarskráð líklega að þá hérna, þarf Efling að vinna sín mál inn í ASI svo fyrir fulltrúi ASI á borðinu og þá byrja enn frekari kompromí eða málamilanir. En væri þá ekki bara betra fyrir Eflingu að ganga út úr alþýðisambandinu, gera kröfum að hafa aðila að, hérna, í þjóðarsráði til þess að geta komið með sínar kröfur ómengaðar mm-hmm. og staðið í einhverju tilraunum til þess að fá samkomulagi nær sér heldur en ella. Stundum finnst man þetta að vera sér statt einhverstað þar að við séum kannski bara farin í tíma þar sem að ASI verður veikt, sko.
0: Það gæti alveg verið og margt sem bendir til þess að Alþýðisamband Íslands sem svona reglíf hafi minna vægi og minna gildi í framtíðinni heldur að það hefur haft og í raun og veru hefur Alþýðisamband Íslands ekkit verið mjög virkt síðustu
1: ekki frá hruni
0: og eiginlega ekki frá hruni, það er alveg rétt og frumkvæði í verkalýðsbaráttunni hefur verið annars staðar
1: það er alveg rétt Alþýðisamband hafi mikið tapað á afstöðu sinni í hruninu sko.
0: Já, og reyndar í fleiri atriðum þar á eftir í raun og veru. Það má segja að með nýrri forystu í VFR og Eflingu þarna, eftir hrunið og ég tala ekki núna eftir 2018 og Sólveig Anna og félagar komast til valda í þessu öfluga verkalýðsfélagi sem Efling að það hefur þetta breytt mjög miklu í almennu bara umræðum verkalýðspólitík og dregið fram þessar andstæður sem að þú nefnir hér og við höfum verið að ræða á milli þeirra sem eru búin að koma sér betur fyrir í kerfinu, í samfélaginu og allstæðar og svo hinna sem að sitja eftir.
1: Og virðist vera erfitt að hérna, hafa kröfuð vera framalega í kröfugerðinni, kannski af því að jafnaðar mennskan er ekki jafnmikið í...
0: Já, er það ekki líka að þegar að hugsjónin hverfur um eitthvað sameiginlegt markmið um betra samfélag og réttlátara samfélag, að þá er bara hver að óta sinni köku meira heldur en áður, þetta er alltaf einhver svona, verður þetta alltaf einhver reypdráttur, sko en þegar það verður bara það sem stjórnar ferðinni hvað ég og minn hópur fær út úr málinu en ekki einhver breiðar í samstaða einhver réttlætismál í samfélaginu
1: og þá hérna er það afl viðkomandi félaga sumir hafa góða stöðu til þess að fara í verkvall eins og flugufyrðastjóra voru hótaði um daginn það svona, við þekkjum svona dæmi
0: flugvirkjarnir um daginn
1: við þekkjum það og ég meina Efling er hérna með hérna einsleitan hóp já, ég ætti að geta fengið verkvallsheimild gagnvart kröfum sem að hópurinn fylgjandi það verður eins og erfiðara í VFR þar sem að hópurinn svo breiður að við leið og einn við fari í verkvall að við hlinda alls ekki
0: já.
1: Og við sáum það raunverulega þegar VFR var að reyna verkvall til dæmis í álverinu og skrifstu álversins að það voru bara ykkur nokkur klukkutíma sko,
0: svo
1: bara ljóst að það var ekki hægt að halda verkvallinu áfram
0: og hérna, og verkalýðshreyfingin hefur nú verið að fóta sig kannski í þessu nýja umhverfi, þessu að laga umhverfinu sem orðið svolítið breytt og Efling má segja er búin að vera fyrirmynd síðustu ára það hvernig hægt að keyra verkvöll og gera það með mjög svona þeim hætti að það hefur mikil áhrif og það gerir með því að það eru smærri hópar og þetta væri alveg hægt að hugsa sér í Vaffer líka. Vaffer gæti tekið út lykil hópa til þess að þoka hinn breiða fjölda ofar.
1: Verið með atkvæðagreiðsluna bara hjá þeim hópi sem
0: eru verið. Já, og taka fyrir viðkvæma hópa og við sjáum þetta náttúrulega bara eins og með flugvirkjana sko að það er hópur þar sem gríðarlega dýrmætur og svo koma kvart og kvein yfir því að þessi hópur ætla að hafa af þjóðfélaginu miljarda, tugi og hundruði miljarda, ég veit ekki hvað það var að tala Nú af hverju þá ekki bara er þessu fólki eða svona mikilvægt? Af hverju þeim bara ekki borguð hærri laun?
1: Og kröfunar sem þeir gera
0: Þeir eru ekki á einhverju forstjóralaunum, sko?
1: Nei, ef maður hlustar á umræðuna að kröfunar sem þeir gera ef það eitthvað kostnaðamat á henni eru miklu lægri heldur en yfirlýsingar félagsins sem hvað ætla að fara að tapa á næstu tveimur dögum.
0: Algjörlega.
1: Þetta líka þið saman.
0: Þetta var svo ótrúlegt, sko, og það enginn sem spurði. Það koma bara fulltrúar þessara atvinnugreina og fyrirtæki sem hálfgert einokunar fyrirtæki hér að koma bara með sínar yfirlýsingar og þær eru ekki sem spurður út í. Af hverju borgið þá ekki þessu fólki bara betur?
1: Frekar heldur að tapa 2 milljörðum á dag.
0: Ég segi það.
1: Herðu, Sigurður, gamna að fá þetta að tala um verkefnismál.
0: Takk fyrir.
1: Hérna, þú ert hérna mjög dýrmætur í umræðinni. Það eru ekki margir sem að hafa þessa yfirsýn og þekkingu til þess að geta rætt um þetta. Af því að það skiptir máli fyrir okkur sem eru að reyna að búa til einhvern skilning. Að vera ekki bara að tala við málsaðila, það er...
0: Já, það alveg rétt, en fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar mættu nú alveg vera aktívari og meira svona eins og til dæmis frambjóðundirnir sem er núna að bjóða sig fram sem forsetar í ASÍ.
1: Þetta var næstu í svona samtöl hérna að því að maður náði ekki hvað ágreiningurinn var, að því að það mátti ekki segja það. Þetta var sama og hérna fylgdist við með umræðu um SÁÁ hérna. Þá kom hver á fætur öðrum í viðtal og maður var ekki nokkur nær hvað ágreiningur var.
0: Akkurat.
1: Hvað var verið að deila. Stundum er það hannig.
0: Stundum er það hannig.
1: Herðu, en Sigurður, takk fyrir að koma og spjalla verkefnismál. Takk.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborði, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf næsti kaflir eftir Rauðabík.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú ætlum við að tala kannski svolítið sérstakt mál. Það norræna félagið að flytja inn fyrirlesara sem heitir Gunnar Vetterberg og hann að tala sambandsríki Norðurlanda, steypa þessum ríkjum saman í eitt ríki sem væri þá öflugra en ég veit ekki hvernig íbúana myndu líða inn í því. Hérna Ranna Björn Arnarsson sem formaður norræna félagsins og stendur fyrir þessu. Og fengum hingað með okkur Jón Yngva Jóhansson sem bókmenntafræðingur og ævisaga ritari Gunnars Gunnarssonar rithöfundar sem var fylgjandi því að búa til norrænt sambandsríki eða ekki?
4: Ég heldur betur.
1: Já. Og hann var ekki deinn, þetta var ekki svona delluhugmynd eins manns á sínum tíma.
4: Langt í frá og Gunnar náttúrulega og hans samherjar ekkit fyrstur heldur. Sko. Þessi saga, þetta rekja hann alveg aftur til sko, fyrri hluta 19. aldar að þá rís hreyfing fyrst meðal norrænna stúdenta það að sameina Norðurlöndin í eitt ríki og þeir kannski sjá svolítið Kalmarsambandið frá 1397 þegar að Norðurlöndin voru eitt ríki sem ákveðna fyrirmynd.
1: Þetta á miklum svona rómatísku þjóðveldistíma og svolítið sérstætt.
4: Sko, já.
1: Menn sem frekar að steypa saman heldur en að slíti sundur.
4: Já, það fer eftir hvernig þú lítur á málið, sko. Já. Þetta líka á þeim tíma sem að verið að sameina Þýskaland.
1: Já,
4: það verið að sameina Ítalíu. Já. Það eru á svipuðum tíma eru hreyfingar, svona panslavískar hreyfingar í Austur-Evrópu með drauma stórt slavneskt ríki. Þannig að þetta fer svolítið eftir því hvernig þú skilgreinir þjóð.
1: Já.
4: Og kannski, ég veit hvort við ekki að býða aðeins mjög Gunnar, sko, en hérna, og það líka það að sko, skandinavisminn á sko, stúdentaskandinavisminn og sá sem ekki svo kallaður og sem óks síðan fram þannig kringum 1800 frá 1830-50 var í grunninn frjálslynd hreyfing. Þetta snerist líka það að afnema einveldi til dæmis og koma upp sko þingræði í stóru sameinuðu ríki. Þannig að það er ekki bara romantíkin sem hangir á spýtunni, þetta með þjóðerni sko. Gunnarsson, þegar hann byrjar sem skandinavism á þriðja áratugnum, byrjar kringum 1925, þá 27 gefur út bók sem heitir bara hið norræna ríki, den nordiske rige. Þá sko leiðastef í málflutningi Gunnars alltaf við erum ein þjóð. Það ekkert meiri munur á Dana og Íslendingi heldur en á Bretóna og Parísarbúa. Eða
1: ekki á þeim tíma.
4: Ekki segi Gunnar, sko. Við látum eins í raun segja.
1: Það var meiri munur á mállýskum og fleira, ef þú ferð kannski eina eða tvær aldir aftur
4: hér í dag. Já, algjörlega. Og hann segi líka, sko, þú veist, hérna, íslenskur bóndi getur átt mikið sameiginlega með dönskum bónda eins og meira sameiginlega heldur en með reykvísku menntamanni eða embættismanni. Þannig að það er spurningum, sko, hvernig þú raðar saman sjálfsmyndinni, sko. Hvað í fyrsta sæti? Á þessum tíma en það við erum á gullöld þjóðnishyggjunnar í Evrópu, bara frá 1918 þá alveg klárt að svona opinbera útgáfan alltaf að súa að fólk sé sko Íslendingar eða Danir fyrst en eitt af því sem Gunnar bendir á að sko það ekkert langt síðan að það kom til því að fyrir 100 árum þá var fólk kannski frekar jótar heldur en Danir eða norlendingar
1: strandamenn
4: frekar en Íslendingar sko, hvernig raðar saman sko sjálfsmyndaþóttunum og Gunnar segir einfaldlega sko í framtíðinni þá verðum við Norðurlandabúar fyrst við erum ein þjóð sem fyrir óheppilega rás sögunar hefur verið klofin í fimm ríki og nú komið tími til að við saminumst í eitt ríki og þá einn raun og verið fann að tala inn í sko pólitíska orðræðu samtímans sem að má rekja aftur til sko loka seinni heimstyrjaldar og Wilson yfirlýsingarinnar það að þjóðir eigi að mynda sjálfstæð ríki en nú textast að koma skandinavismannum inn í það módel með því að færa rök fyrir því að Norðurlandabúar séu sko Norðurlandabúar fyrst svo Danir, svo Íslendingar og Finnar eða hvað sem það er unru hans sko málflutningur Gunnars Sveinskóri Höskuldsson heitinn kallaði hann eitthvað norræna þjóðnishyggju. Og það er raun og verið það sem að hans hugmynd skandinavismann byggir á, sko, því að það hugmyndir um að sameina Norðurland geta átt sér alls konar rök og alls konar ástæður bara praktískar, romantískar, þjóðnislegar, varnarhagsmunir, efnaðislegar, hvað sem sko, menningarlegar. En hjá Gunnari þá hans svona megin rök eru þessi þjóðernisrök að þetta sé í raun og veru ein þjóð.
1: Ein fólk.
4: Nei, sko, nú er það að tala um allt annan Gunnar heldur þegar við tölum saman síðar, sko. Þetta er 1927 sem bókin kemur út. Sama ár og Gunnar Gunnarsson fer sem fréttaritari pólitíkan á byltingarammalið í Moskvu. Og sá skandinavismi sem að Gunnar tók þátt í á þriðja áratugnum, hann var vinstrihreyfing. Þar var hann með mönnum eins og Otto Gelsted, Paul Henningsen, kultúrradikölunum dönsku.
1: Já, og verkalýðshreyfingin tók þetta sumu litu upp.
4: Einhver litu,
1: já. Sigurður Pétursson sagnfræðingur var hérna hjá mér áðan og hann nefndi það á leiðin út að verkalýðshreyfingin vildi endilega íta undir þessar hugmyndir.
4: Já, já, enda er náttúrulega norræn verkalýðshreyfing eitt af þessum sviðum þar sem hefur verið mjög mikið samstarf og mjög margt sameiginlegt í bæði orðræðu og aðferðum sko.
1: En Hrannar Gunnar Vetterberg er hann að fara í söguna svona eða er hann að leysa er það í tengslu við heimsmálin eins og þeir eru núna breytingar í heimskipan?
5: Já sko hann er svo saga sem að Jón Ingu fyrir hér yfir eru auðvitað alltaf með í fartískinu og það bara mjög holt að muna við höfum bara svona sem samfélag og þetta fólk á þessu svæði við eigum svo mikla sameiginlega sögu og þessi hugmynd er þess vegna ekki útópískar en svo, hún hefur verið lifandi í vel á annað 100 ár, má segja
1: Og fyrir þann tíma voru ríkinu mun meira saminu núna.
5: Og það ekki nema 500 ár síðan fyrir en í rauninni þau fóru í sig eitthvað áttina aftur svona formulega sem ríki. En þegar Kalmar sambandið leiðundur lok. En það nú kannski ekki sko grundvöllurinn að hans hugmyndum. Hann var sá þetta meira svona sem praktíska leið og til þess að í rauninni virkja betur og nýta betur það afl mikla samfélag sem í þessum norrænu löndum til þess að fá sæti við borðið í alþjóðasamfélaginu og í rauninni efnahagslega og félagslega styrkja og vinna fyrir íbúa þessara landa og það kannski svona meira á þeim grunni sem að norrænu félögin hafa í rauninni verið að tala fyrir í rauninni í þau 120 ár sem að þau hafa verið til og á geta muna það líka þegar menn fara að tala þessum nótum í upphafi

0: kannski svolítið að fara í sykkur áttina og þá fannst fólki þetta í rauninni alveg fráleitt draumsýn í rauninni flestum já, að fara að vinna saman og einhvern veginn svona þjætta böndin þú veist Danmörk og Svíþjóð í rauninni þau lönd kannski veröldinni sem hafa oft verið í stríði hvar við aðra og aldur upp sem þarna óvinir nú alltaf þessar
1: þjóðir hjálta gott orð til hinna
0: alls ekki og, en nú þetta í rauninni orðin ein fjölskylda og grundvelli þessa mikla samstarfs og hann kemur með þessa hugmyndunum norrænna ríkjasambandi meira svona til þess að þær fái sinni eðlilega sess í alþjóðasamfélaginu og eins og nýtið inn við hérna betur og geti stíð enn frekar fram en því miður þá hefur það nú ekki verið þróunin
1: en eitthvað þú þetta lýsa þessu svona við komum við borðið að ef við söfnum okkur saman að þá erum við næstu við bara jafn stór og Bretland eða eitthvað getum hérna gert tilka til virðingarinn sem að þeir fá þetta hljóma svolítið eins og hérna þrýr átt ára sem að fara á öxlina hvora eftir öðrum og í frakka pappa til þess að þykja þeirra fullóttir
0: Já, já, en þú veist, þetta sjáum við í rauninni bara samt gerast allt í kringum þetta sérstaklega undanfarin ár svona eftir þessi eftir rauninni að hann skrifaði þessa skýrslu þá finnst manni þróun í heimsmálunum að vera rauninni enn frekar stutt við þessa
1: Já, hvað fyrir segir þetta? Ég meina, Katalúnar vilja út úr Spáni skotar vilja út úr hérna konungstæminu
0: Já, þeir vilja inn í Evrópusambandi samt sko
1: Og hérna Feneyjar hérna vill fara í burtu Norður langbarðarnir vilja fara í burtu
0: Þessar hreyfingar eru allstaðar til og það í rauninni hafa alltaf verið til svona einhverja þjóðurnis einhver slíkri þjóðurins tilburðir en hins vegar er það líka staðreynd að það sem kannski heldur þessum bjóðum saman einmitt skjólið af Evrópusambandinu og við höfum til dæs fundið oft fyrir því undanfarna ára tugi þegar þessi alþjóðamál verða einhvern veginn erfiðari að fást við innan landamæranna að þar vantar litlar þjóðir Og þá á ég rauninni við ekki bara Ísland, þetta Norðurlöndin öll að því í því sami gerum við lítil, það vantar þau skjól og alltaf þegar eitthvað kemur upp á, hvað sem það kóranaveiran eða flottamannavandin eða ég tala ekki stríðsátök eins og við upplifum núna í Úkraínu, þá hlaupa menni skjól hjá þeim sem hafa öflugar vélar bakvið, eins og Evrópusambandinu, eins og NATO og við gerum það jafnvel þó við séum litla Ísland og tökum ekki þátt í því þaðan fáum við skjólið og mér finnst það umhugsunarvert að því að alla kannanir og erunni okkar svona sjálfsmynd segir eins og Jón Yngvi nefni hérna að við séum Norðurlandabúar fyrst og fremst miklu frekar en Evrópubúar það allan hefur verið svona sjálfsmyndin þá erum við tilbúin í dag að afsala okkur ríkisvaldi með samningum inn í Evrópusambandið, inn í EES-samstarfið en ekki gagnvart Norðurlöndunum og þar gjörum við á sama tíma að draga úr markvist ár frá ári fjármagn þannig að við erum að vinna saman
1: þannig að ekki líka vegna þess að svona menningarmál og svona eru bara ekki í sömu tísku og varnarmál og hernaðarmál
0: Jú, ég meni, en ef við ætlum að taka þeim sem Norðurlöndin þá engin vanda breiðast við því en þá það mín rök og líka í rauninni Gunnars að til þess þá þurfum við að stíga þetta skref að fara að vinna saman sem ríkjabandalega með ríkisvald á bak við okkur Og þannig gætu við náð máli í mörgum málum sem við ráðum ekki við í dag. Það eru okkar helstu rök fyrir þessu í dag. Og ég samfærið svona sem nordisti og þess vegna eru auðvitað Norrænufélaginu að það sé ennþá mikið að sækja þennan sameiginlega menningalega grunn, þennan sameiginlega arf okkar sem Norðurlandabúar, bæði félagslega, menningalega og svona réttinda, félagslegt réttlætt og annars líkt, það eru allt öðrum staðheldur en víðast hvar annars staðar og þessi grunnur ennþá mikilsvirði, tel ég til þess að byggja á og mér stýr henni synd að við höfum í henni ákveðið á þessi ákveða að draga markvist úr þessu og leita í henni annað eftir þeim stuðningi sem við getum í henni haft hvort og öðru sjálf
1: Og hvert leitum við?
0: Evrópu, NATO önnur stórtæk ríkjasambönd á alþjóðavettvangi sem hafa tólin og tækin til þess að gera það sem Norðurlöndin hafa ekki. Því þau eru bara í raun í samstarfi. Ekkert er gert þar sem á þeim forsöndum eins og til þess að Evrópu sambandi ekki er gert með ríkisvaldi á baku sig.
1: Herðu, En hvers konar ríki

0: Þetta það verið, ég veit ekki hvað það maður leika okkur á því. Þessi menningarlega upprunni og við erum all sama fólkið, það á ekki við að finna.
1: Nei, nei, og það á náttúrulega kannski miklu minna mæli við hinlöndin núna heldur fyrir 100 ára síðan þegar Gunnar var að skrifa. Við bara sjáum það á, meina, þegar Gunnar er að skrifa þetta 1925-27, þá bara sem dæmi sjálfgefið annað tungumál Íslendinga er danska. Mm. Ekki enska, eins og nú ástæðan fyrir því að Gunnar getur farið út 18 ára gamall og farið að skrifa á dönsku er náttúrulega að, að því marki sem að hann var umlökin erlendu máli mm. það var það danska og, og sænska og norska og hann eins og aðrir sem að læra þau mál sem erlend mál sá ekkert mikið mun á þeim sko. Og stóra breytingin er náttúrulega svo að þið sjálfgefna samhengi ungs fólks í dag er mjög langt frá því að vera norrænt það fyrst og fremst svona ensk-amerískt og alþjóðlegt sko. Mm. Og það er stóri munurinn ef við ætlum að hugsa um þetta út frá sko, hinu menningarlega sjónarhorni og eins og Hrannar segir þá verðum við skori markvist niður í sko, norrænu samstarfi undanfarnum árum og hvergi eins og þú segir líka hvergi meira heldur en í menningarmálunum sem ég held að sé skamsýni því að
0: það sko, einhver að búa til frasan sko menningamál eru fríðarmál
1: eitthvað svo leið sko, en hérna því að þú veist núna, þetta norna samstarf og á menningasviðinu hefur aldrei og mun aldrei reka sig af sjálfu sér sko það þarf að styðja við það og það þarf að gera einhver til þess en þetta með formið á ríkjavallinu fannst mér stótti áhugavert að lesa einmitt viðtali við Gunnar í hérna mokkanum í morgun hann nefndi í minnst dæmi sko að tala Sviss meðal annars og einhver nefna Þýskaland líka og fleiri svona sambandsríki sem við þekkjum en það var svolítið eins og hann væri að forðast að nefna eitt eina fyrirmynd og hann nefndi Bandaríkin ekki sem að var sko sko það alltaf eitthvað sakleysi sem er ekki til 1925 sem er ekki til lengur þegar að kemur þeim því að Gunnar talaði sko Gunnarsson talaði sko hiklaust hérna Bandaríki Norðurlandana það var hans hugmynd að ríkjabandalagi það var ekki hugmyndin að búa til eitt ríki sem að við eitthvað líkt þeim ríkjum sem fyrir voru heldur að til yrði hérna og hann reyndar var sko hann var ekki mikill royalisti þannig að hann sá þannig að það ekki verið líka til að leggja niður kongahúsin þannig að við myndum stofna hérna Republican Norden sem var til þess að hérna það var alltaf byrkt ránum eða skop með ekki mitt skopmyndateknar en einhverjir svona háðfuglæri blöðunum þóttu að sjá það ég hendi sér hver, að hann ætlaði sér í fórsetaframboð en hérna, en það var alltaf hans hugmynd sko, þetta er þið bandaríki og auðvitað eins og kemur fram þessu viðtali við Gunnar Wetterberg ef að það eru til ótal auðvitað útfæstur á því hvernig ólík, meni, það eru ríki í Þýskalandi Þýskaland er ekki eitt Þýskaland er samandríki og hefur alltaf verið
0: Þetta er ólíkt eins og í Bandaríkjunum er hérna löggurnar eru sko jafnvel tengdar bara borgunum það er bara FBI sem eru aldrei ekki svolga
1: Já, þess að ég segi það eru til svo ótal margar útfæstlur en þannig að ef þú ættar að berjast fyrir einhverju á þessum nótum sko þá er þetta ganga eins langt eða eins skammt og þú vilt sko.
0: Og í öllum þessum ríkjum er ágreiningur það hversu mikil saminíkin á að vera
1: Jú,
0: okkurlega Bandaríkin eru klofin út af þessu þetta í að ebla alríkið eða ebla fylki
1: En það er ekki farið að vera til sko Bandaríki Norðurlandana neitt sko nei, næstu árum með áratugum sko.
2: Nei, ég held að það sé alveg rétt sko og menn mig ekki eitthvað neginn heldur alveg festa sig í þú veist, loka myndin að þessu þegar menn byrjuðu að tala þetta eða voru að tala þetta hérna í kringum að fyrir hluta 19. aldar þá þetta í rauninni alveg fráleit hugmynd líka og þá var meira þess að hugmyndunum Evrópusambandi fráleit hugmynd síðan byrja minn einhvers staðar á að fara yfir þessi mörk þar sem við hættum að vera bara í samráði og förum síðan heim og gerum eitthvað allt annað mögulega stofnum saman eitthvað sjóð eða fyrirtæki sem að gera og geta hluti og það er það sem Norðurlöndin hafa verið að gera í minn og minna mæli, notabene Og ég í mínum huga er þetta einu spurning að ætlum að halda áfram norrænt samstarfið ekki. Að því ef við ætlum að gera það, þá verðum við að fara yfir þessu mörk, að því annars höldum við bara áfram að flæða inn í Evrópusambandið.
0: Norðurlandar á 2,1.
2: Já, algjörlega, og þú veist, þarf ekki einu sinni það. Ég meina, þú veist, samhögulega norrænt ríkisborgari réttur. Það er praktískt mögulegt og ekki tiltölulega flóki dæmi. Við höfum rauninni sáttmál það að við eigum okkur á að líða eins og heima hjá okkur. í öllum norrænu löndunum en það ekki farið eftir í alls konar hindranir sem að vera til að því Íslendingur en sá sem vinnur við hliðum er normaður samjúlu ríkisborgararéttur myndu leysa mjög mörg af þessum praktísku málum og gefa okkur þetta samjúlega norræna þessa samjúlu norrænu sjálfsmynd og getum við hugsað okkur eitthvað samjúlega stofnun í kringu landamæri eða öryggiseftirlit, jafnvel gjaldmiðil eða eitthvað slíkt en leið og verum farin að stíga það skref að taka sameiginlegar ákvarðanir sem ríkisvald, þá erum við farin að búa til norrænt sambandsríki í einhverri mynd og það getur þróa síðan með sama hætti og Evrópusambandið, hvað sem það bólnar út eða hrinnur niður, þú veist, maður veit það ekki en við þurfum ekki að taka öll skrefin í einu
0: En það þarf að vera sko sum ríkjanna í Evrópusambandinu önnur ekki.
2: Já, já. En það rétt helmingurinn.
0: Ef að þeir vilja hafa Finnland með þá þau með evru og Danir eru með beintengdir evrunni.
2: Já, já.
0: Þannig að það rýmsir gjaldmiðlar.
2: Já, já.
0: Það veit, kannski það orðið núna sambærileg afstöða til innflytjenda, það samt einhver munur, ég mena ég býst við
2: löndir. Og ég mena þú veist, það þetta munur í þessum löndum og það gerir það verkum að af því að Norðurlönda samstarfið í rauninni bara samráð, það ekkert annað. Þá í rauninni þá geta menn bara þegar til kastana kemur gert það sem þið vilja eins og þegar korona kom upp þá í rauninni bara var það Danmörk sem ákvað að loka vandamærunum eitthvað það heilagast að norrænir samstarfi undanfarin ár það þessi frjálsa för á milli landa en það var bara ákveðið í Danmörku einhlið að fara í þessa lokun og þá sitja menn uppi með það og þannig brestir hafa verið að koma alltaf fleiri og fleiri fram í þessu samstarfi og mín spá svo ef ekki verið farið í einhver slík skref í að þróa þetta áfram yfir að næsta stig að þá muni þetta bara fjara út eins og við sjáum það hægt og bítandi verið að gera sjáum það tungumálunum, sjáum það menningunni sjáum það bara beinum framlögum til sástarfsins
0: Það var allir hættir að skilja Danann
2: eða
0: minnum við að tala saman
2: Já, já
1: Ég veit ekki hvort það hefur breyst svo mikið sko, það er bara svolta, þjálfum til að skilja Dani
2: Já, já, við byggjum með það á þessum grunnskóla dönsku, sko, það ekki spurning.
0: En mér finnst að ég horfi tilbaka til æskuvinnar að það hefur verið horft meira til svona Norðurlandaráðs og svona samvinnu Norðurlandanna og meiri talað það. Það eins og svona síðustu 30 ár hafi þetta svona eitthvað liti fjarað. Economist skrifa alltaf eina greina ári hvað Norðurlandaráð var hlægilegt. En þeir hættu því hérna eftir hrun. Og fór að tala að þetta kannski væri fyrirmyndað ykkur sem eftir að gera meira af. Ég veit ekki hvað það skiptir máli, en manni finnst þetta að vera samt svona einhvern veginn að norrænt samstarf skiptir minna máli á Íslandi eftir þessi máliður. Við erum að horfa til Evrópu, við erum að horfa til NATO, við erum að horfa til Bandaríkjana.
2: Já, í praktikin það þannig, eins og að þú spyrð almenning, hvað mikilvægast að alþjóðasamstarf að þínu mati og þetta á við öll Norrlöndin þá það norrænt samstarf númer 1, 2 og 3 og svona hefur þetta verið í ára tugi
0: Já, ef þú myndir byrði almenning að búa til utanríkisstefnu, þá það svona
2: Nákvæmlega, og en hins vegar hafa stjórnmálum verið að fara í hináttina og það eru þetta svolítið leiðilegt að vera í þessu sæti einhvern veginn og tala þetta niður að því norrænt samstarf hefur þetta gert kraftaverk fyrir allar þessar þjóðir í gegnum þetta samráð og þessa samstöðu gegnum tíðina. Í rauninni fært okkur frá ekki kannski örbirði en frá því að vera bara svona meðal samfélög yfir því að vera þeim ríkustu og flottustu samfélög í veröldinu og ég ekki nokkrum vafum að það það annars vegar norræn samstarf og hins vegar samstarf verkalýðsfélaganna sem var ekki síst
0: Er þið á eftir ekki verið að tala að við þessu sem eðlilegt að horfa til
2: Jú, við höfum verið að bera okkur saman og læra hvort og öðru og síðan ekki síður, eins og aðeins kom inn á við náðan norræn samstarfs verkalýðsefingana og eitthvað elsta norræna félag sem að starfar þvert á öllu þessi lönd eru inni samak sem eru inni sameiginlegt félag jafnaðarmannaflokkana og verkalýðshreyfingana á öllu Norðurlöndum en starfandi þannig að og það var inni þau sem að drífu svolítið áfram þessa norrænu hugsun þarna eftir stríð og það var bara í rauninni skildu aðild fyrir alla í verkalýðsfélögum í Svíþjóð að vera í norrænu félaginu þannig að þetta tvennt saman hefur rauninni komið okkur á þann góða stað sem við erum í dag, mjög mörgu leiti.
1: En svo líka eitt í viðbót við þetta að þið eru að tala sko hvaða utanríkist stefnu almenningur myndi velta. Þú veist, ef ég setu upp hérna háskólahattinn núna, að þá ótrúlega, þá má líka horfa til þess að það ennþá það þannig að það landi heiminu sem flestir Íslendingar fara í háskólanám til Danmörk. Mm. Það hefur ekki breyst. Það breyttist í örfá ár á 9. áratugnum hérna á uppatímanum þegar Bandaríkin fóru fram úr í einhvern örstuttan tíma en það er ennþá þannig að það land sem að flestir Íslendingar fara til framhaldsnáms í ennþá Danmörk. Og í öllu sko háskólasamstarfi við erum vissulega í mjög miklu Evrópusamstarfi við erum með í Erasmus við erum með að fá hingað erlenda evrópska nema og okkar nemar er að fara til Evrópu og kennarar og fræðimenn líka en við erum líka með norrænt batteri sem að gera það verkum að stærstu hlut að ekki stærstu hlutin en Norðurlöndin eru yfir representerð í öllum svona samskiptum sama við um rannsóknarsamstarf á ýmsu tagi sérstaklega í sko öllum hugvísindum og söguvísindum, félagsvísindum og menntavísindum því að einfaldlega að liggur svo beint við að kerfin eru svo lík að þú veist, ég fer ekki að bera mínar rannsóknir hérna móðumálskennslu saman við það sem gerist í Frakklandi eða Þýskalandi nema mjög litlu leiti það algerlega augljóst að ég þarf að fyrst að byrja á því að bera saman hvað að gerast á hinum Norðurlöndunum og þannig að það hluta því að sko einhver leiti er sko líka almenningur með sko utanríkisstefnu sem bara greiðir allt hvað með fótunum og við sáum líka hvað gerði sinni eftir hrun hvert fóru Íslendingar þegar fóru til Noregs þegar að harnaða dalnum sko
2: Ótrúlega margir veitu saminast Noregi, ef ég mann rétt.
1: Jú, við gerast bara fylki í Noregi, það var einu hugmyndi, var það ekki Gunnar Smári. En líka bara ef við hugsum sko...
0: Það var svo tilröld til þess að vera að tala þessi mál, já, með nýju mætti.
1: En ef við líka bara hugsum sko fjölda sko Íslendinga sem búa erlendis, þá það líka ennþá þannig að það eru langstæðstu hóparnir í Danmörku og Noregi. Og þar eru náttúrulega líka mjög mikið af fólki sem sko Íslendingar af annara þriðjukynslu.
0: Mögulega stærra kjördæmi heldur en norðvestur kjördæmi.
2: Þetta tekur alveg rosalega stóran part af sjálfsmynd okkar ennþá og í praktikinni líka. En það ég held að komið svolítið fólki óvart að átta sig á því hvað fer mikið fjármagn í þetta. Fólk heldur þetta sig eitthvað rosalegt fjármagn. Þetta eru 700 krónur á mann á ári. 20 miljardar. Þú veist, þetta er ekki neitt. En samt segja 90% þjóðarinnar að þetta sé það mikilvægast í alþjóðastarfi.
0: Hvernig finnst þér þessi hugmynd að því að hann er formaður Norrænu félagsins og hann er að breyta því í einhverja risastofnun? Finnst þér að því að þú er búin að vera pæli í þessu? En þú er bara sem venjulegu borgari. Finnst þér eitthvað við þetta?
1: Já, sko eins og ég var nú að tala hérna í sambandi við það hvernig sko samskiptum okkar sko sem eru ekki opinber við þessi lönd er háttað, þá eru þessi lönd kannski okkur mikilvægari heldur en við oft viljum vera láta. Hitt er annað mála að auðvitað sko í fyrsta lagi þá hefur norðanstarf samstarf eins og hann líka nefnir minkað mjög mikið ég get alveg sagt eins og þú sko að maður man eftir miklu meira eftir því þegar maður var barn úlingur sko fréttum og öðru slíku svo ég hérna ég var nú að lesa nýja íslenska skáldsögu hérna eftir eina Löfdal bara í vikunni sem er fjallar Íslendinga í Svíþjóð og þar er hérna svolítið skemmtilegur og napur kafli það sko hvernig önnur aðalpersónan upplifir það að Svíjar vita aldrei neitt Ísland nema hann fær náttúrulega á sig hérna þungur hnífur og þetta er strákur sem fæddur einhvern veginn rétt fyrir aldamót sko hann veit ekki eins og hvað við erum að tala við erum aldrei heyrt á Frafn Gunnlaugsson þannig að veist, það er kannski eitt sem ef maður að sér eitthvað sem mælur á móti sko mjög miklu samkrulli við Norðurlöndin það náttúrulega að við erum mjög lítil þar og þið voru að tala um það og Danir og Svíjar hafa vissulega alltaf verið í stríði en þeir, Danir og Svíjar hafa líka sko ráðið yfir öllum hinum Norðurlöndunum öll hinn Norðurlöndin hafa verið undir dönsku og sænsku krúnunni á einhverju og á löngum tímabölum Norður, Ísland og Finnland
0: sko.
1: Já, akkurat sko og hérna þannig að það er svona það er ýmislegt sem maður veltir fyrir sér í því en hins vegar þá sé ég alveg marga stóra kosti við það sem að bæði Hrannar og Gunnar Wetterberg er að tala um eins og þetta með hérna sameinlegri ríkisborgararétt til dæmis og það var held ég held að sko að það hafi verið ennþá auðveldara að flytjast á milli landana fyrir kannski 20 árum
2: algjörlega
1: heldur en það núna ja. Og það held ég að væri mjög mikið unnið með því að samræma meira kerfin á milli Norðurlandana þegar kemur að bara alls konar félagslegum réttindum sem að fólk treystir á
0: Er erfiðar að flytja fyrir Íslendinga að flytja til hérna Norðurlandana?
2: Algjörlega, klart
0: Ég gerði þetta fyrir 20 árum og það var bara ein heimsókn á Hagstofuna ég fekk útlutað mér þessu heimilislækni þetta beint inn í kerfið þegar ég kom síðan heim aftur þá var ég 6 mánuði utan kerfis
2: Nei, þetta alveg miklu flóknar að maður auðvitað heyrt fullt af sögum og svo bara sagði ég þetta gerast fyrir framan augun á mér eða dótti mín reyndi að flytja til Norex og hún var rauninu bara með höndluð eins og hver annar útlendingur og var í rauninu bara gert ómögulegt að flytja ángað með ykkur kennitölu skrifræði og hún var bara rakin til baka þannig að ef hún hefði verið þarna með norræna ríkisborgari þetta hún hefði bara geta eins og það var farið og tilkynnt sig komin heim og þá hefur hún bara sér réttindi í Noregi
0: Þannig að þetta breyta ykkur til þess að hérna, fólk frá þessum löndum hefði önnur réttindi, það ekki hægt að gera það mismunun ef að það gert í nú óbreyttu kerfi
2: Nákvæmlega og það til dæmis Evrópusambandsreglur og fleira farið að þvælast fyrir og strangari útlendingalöggjöf og allt þetta og hún bitnar okkur og enn eitt bresturinn í þessu sem áður var miklu þéttara samstarf og þess vegna segi ég það og meina það að engi veit hvað áttur fyrir mistefur og við erum klárlega á þeirri leið þó að þetta sé að mörguliti mjög flott í dag þá erum við á hraðleið í sikuráttina og ef við einhvern veginn gerum ekki eitthvað í því að snúa þeirri braut þá verðum við bara fyrir en varir orðin partur af Evrópusambandinu hvort sem við segjum já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslum og það meira sé orðið þannig að stærri og stærri partur af norrænu samstarfi meira sé að norrænu félagana er fjármagnað af Evrópusambandinu sem svona regional svona hérna, svæðisbundi samstarf ekki af norrænu ráðherranefndinni og auðvitað mun þetta bara leið okkur á eitt stað ef við breytum ekki um kurs
0: En Íslendingar eru náttúrulega sérstök þjóð og þarna þegar ég bjó til hérna, Facebook-hópin 20. fylgið að þá var ég að ferðast í Noregi og þá finnum maður það bara sömu stöðum inn í fjörðunum sem það kemur og allt innum byrja maður að heyra íslensku sko, það bara sami rýtminn ég kannist við þetta en svo fer maður eitthvað aðeins lengra á ferða en það mjög áberandi að við erum tengd hérna menningarlega tengd og sumuleiti sko sama fólkið. Svo ferðaðist ég var svona hugmyndunum að ég ætlaði að ferðast í kringum Ísland aðeins að koma við Ísland svo fór ég aðeins inn í Gautland og í Svíþjóð og mér fannst það sama mér fannst það svona eitthvað tengt þetta svo fór ég eitthvað aðeins dýbra inn í Svíþjóð og sagði, já, þetta er ekki Gautar og Svíjar er alveg sikkort fyrirbrigðið svo fór ég yfir til Skotlands Og þá var það bara allt í sögunni þar, bara allt í kultúrnum þarna, fannst ég bara kannast við allt, bara hvernig þeir horfðu á hérna samílitt land á heiðunum og við talan ekki með þegar ég fór yfir sko, eins og Hjallan segir að það fannst mér þetta bara, ég meina, þetta bara hluti af íslensku sögu, við höfum sagt sögun okkar vitlust, við höfum að segja hana stærri sem af öllu þessu fólki og svo náttúrulega fara til Írlands og svona, Írarnir eru að fela víkingasöguna sem en maður verður samt einhvern veginn varfið hana. Maður verður að sjá fólk sem bara eins og lítur út eins og íslendingar. Þetta finnst mér vera okkar fólk af því að við verðum til í blöndun. Mér finnst við ekkit sérlega líkir tönum eða svíum eða...
2: Ég
0: myndi frekar tala við færeyingana.
2: Já, þeir náttúrulega bara eru nánast eins og sama fjölskyldan og sami genabankin en ég get alveg tekið undir þetta með þér og ég var alveg til að hafa, þú veist, bæði Skota og Íra og talningi Orkneyjar og Sjællandseyjar inn í þessu samstarfi og einhver útblásnasta norrænu ræða sem ég hef heyrt það var hjá þingmanni eða sveitarstjórnar fulltrúða hvað hann kallað frá Orkneyjum það sem man bara talaði sinna norrænu rættur og viljan til þess að vinna með okkur hinum vinnum sínum þannig að þessi menning og þessi draumsýn er líka til þarna.
0: Já. Það verður ekki rúm fyrir það inn í hjá Gunnari Gunnarssyni að taka Skotana og Írana með.
1: Nei, ég man ekki til þess að hann hafi nokkuð stað nefnt það. Hann var eins og margir norrænir menntamenn á þessum tíma að vorum frekar í nöf við Breta. Og það var þeir áttu hann sameiginlegt hann og Knut Hamsun til dæmis aðalega englendinga kannski en það smitaðist kannski
0: skiljanlega kannski þeir eru orðið illa út í stríði við þá
1: já, smitaðist kannski yfir á breta almennt hins vegar var sko Gunnar og þessir samir hans á þriðja áratugnum sko í því sem á kallað Clartey hreyfingin að þeir eru alveg með þá hreinu sko að sameining Norðurlandana í eitt ríki væri bara fyrsta skrefið í áttina að sameiningu Evrópu. Síðan bara sameinaðist Evrópa án þess að Norðurlöndin sameinuðu sko.
0: Það ástæða fyrir að rannar með þetta hann alltaf að
2: koma okkur inn í Evrópu sambandið.
1: Já, ég meina hérna það sko það eitt útilokar ekki annað sko það að styrkja sko norrænt samstarf þarf ekki að þýða að mikilvægi samstarf innan Evrópu minki á nokkurn hátt. Og hérna nú er aftur fann að tala sem almennu borgari bara þá séu það sé ekki sem
0: já en þú ert eftir að svara spurningu minni sem ég spurði almenna borgaran hvernig litist á hugmyndina
1: sko mér var nægilega að koma að því sko mér líst ágætlega á hugmyndina en mér líst ennþá betra á hugmyndina sko sterk og saminu Norðurlönd innan Evrópu sko þannig að nú þú kannski keypt köttinu segnum hjálta fengi bara einn Evrópu sinna með þetta var hann að það miskilningur þannig að hérna ég alveg hérna ég ekkert alltaf sammála Gunnari Gunnarssyni en hérna en þetta hefur mér alltaf fundist vera mikilvægur punktur sko að líka vegna þess að eitt af því sem hefur auðvitað veikt norrænt samstarf á mörgum sviðum er þessi klofningur sem kominn upp að Noregur og Ísland og Færeyjar og Grænland eru utan Evrópusambandsins meðan að hinlöndin eru innan þess og það gerir alla hluti flóknari meðan að það ef að Norðurlöndin væru þannig öll og hver veit hvað gerist ef að normenn sér leikaborði núna og fara á undan okkur inn í Evrópusambandið og við verðum eftir með Liechtenstein í EES
0: en það getur líka verið þá er það ekki bara snjallt að þá sameina Noreg og Ísland sem eru fyrir utan Evrópusambandið til að byrja með þó færiðar
2: og færiðar og glæðandi helmingurinn fyrir Danvík getum orðað að þannig sko en þetta þarf ekki að rekast hvort á annað held ég sko en í rauninni fengjum við þá bara aðra stóð undir norrænt samstarf sem að svo Jóningur segir sko gæti þá nýst okkur bæði þar inni og líka í okkar sér mál en í dag er þetta einhvern veginn bara ein stóð það er í rauninni bara kraft og þarna og svona ríkisvalda sækja í Evrópu og þanga bara að færumst við búum ekki til eitthvað annað alternatíf og ég veit ekki hvernig menn sjá svona Ísland í alþjóðapólitísku samstarfi eða menn eru samfærar með Evrópa sé ekki málið sem að helmingu þjóðurinn er allan að virðist vera á
0: og við verðum að taka það mála aðeins á dagskrá
2: næstu 10-15 árin allan já og hvert ætla menn þá að leita? Ég meina Bandaríkin hafa sýnt undanfarið að þau séu kannski ekki svo bandasmaður sem við töldum að væri og menn vilja þá ekki Evrópu. Hvert ætla menn þá að leita?
0: Það náttúrulega til, ég veit ekki hvað það sé að segja sig sjálfsmyndi Íslendingum, að við getum eiginlega að spila svona með öllum. Við gerum undir kaldastríðinu, seldum hellinga fiski til Sovjetríkjana og fengum lötur og skóta tilbaka. Þannig að við höfum getað gert þetta. Ólaf Ragnar er alltaf á þessari línu að við að gera fríverslunar samningu við Indlands frekar heldur að vera eitthvað að tengja okkur og fast við Evrópu þannig að þessi hugmynd að við séum svolítið snjallir að hérna fá alltaf það besta
2: Já, en við erum samt ekki snjallan eins og að við einhvern veginn þurfum samt alltaf að teika þann sem að hefur völdin en vissulega við getum teika mismunandi aðila á hverjum tíma
0: Búli á skólalóðinni
2: það var það sem var næstu komið út um mér sko en það er einhvern veginn þannig og eins og segi, við erum til í að afsala okkur ríkisvaldi til Evrópusambandsins, þó viljum ekki vera það þáttakendur ég meina þú veist, EES samstarfið er rauninni framsal ríkisvalds og það að þetta snýst bókum 35 og fleira.
0: Það væri gaman að fá svona einhver almennlega könnun afstöðu þjóðarinn til EES samningsins. Þannig að verða að greina það hvað hann kemur. Meðal annars vegna þess að því við nefndum Hjaltlandseyjar og Orkneyjar áðan og Skotland. Í Skotlandi eru menn til í að beygja sig undir Brussel en alls ekki London. Á Hjaltlandseyjum eru menn til í að beygja sig undir London en alls ekki Edinborg. Þannig að það eins og sko, þjóðernis afstæðan eða þú veist, það eiginlega sá sem næstur manni að maður vill síst af öllu beygja sig undir hann.
2: Allanda sem sá sem hefur ráðið okkur áður, það einhvern veginn og svona helsti anstæðingurinn.
0: Já, og við sjáum þetta þessi í Katalóníu sem að vilja ekki beygja sig undir Madrid. Nei. Þú sér aldrei fleiri Evrópufána heldur en í Katalóníu.
1: Nei, það sér mjög oft bara á svölum katalónskan og Evrópufánan saman og engan spænskan.
0: En þannig að það svona sem ég átta mikið alveg á það, hvernig myndu tengjast inn í þetta, hvort að Íslandingar séu til í að ég beigja svolítið Kaupmannahöfn, ég held ekki.
1: Nei, sko, það náttúrulega það sem að hefur, ég held að það sé eina ástæðan fyrir því hvað eru, sko, fáir svona ákveðnir talsmenn norrænar einingar í Íslandssögunni. Það ég þekki ekki nema bara raun og veru Grím Thomsen sem að tók þátt í stúdentaskandalinn á sínum tíma. Og svo Gunnar og Íslendingar tóku þennan þátt í því sem Gunnar hafði að segja mjög lítið alvarlega. Yeah. Kannski helst sko eftir seinna stríð þegar þá voru samt komnar af stað einhverja þreifingar á milli norrænulandana varnarsamstarf áður en að NATO er stofnað. Og þá vaknaði Gunnar aðeins út vala og skrifaði sína gömlu sannfæringu sammenningu Norðurlandana af því að hann sko eftir því sem hann færðist til hægri í pólitík þó breyttist líka áherslunum, hann var alltaf samfærður að Norðurlandinu er að sammenast en hann fór svolítið frá því að skrifa sko menningarlegan og sögulegan hluta málsins yfir í að skrifa varnamál sem hann gerði, hætti að skrifa pólitík en fór skrifa belenska í staðinn sko, og breytti þessu en hann sagði líka sko ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki gengið hingað til ástæðan fyrir því að Kalmarsambandið leistist upp var að það var bara danst samband. Já. Og auðvitað myndu held ég sko Íslendingar eiga mjög erfitt með að sameinast dönum, það líka því það bara svo rótgróðir í allri orðræðu sögu og Íslendu alveg sama hvað hefur reynt að uppræta það, það mjög rótgróðir sem einhver dana tortryggni og dana andúð sko og það sama á auðvitað við finna sko, það var ekkert auðvelt að fá þá í samkrutt með Svíum. Ylda normenn séu nú kannski meira búnir að gleyma því að þeir voru hluta Svíþjóð, það var svo stutt og hérna og langt sér þannig að, en það skiptir auðvitað máli
0: Svo kljúfa svona mál þjóður eins og í færi og þá ertu með tvo vinstri flokka annan með hérna tengslum við Danmörku hinn á móti, tvo hægri flokka og,
1: Já, já, en það sem ég að segja að þetta með að hérna vera í einhverju samkrulli við fyrrum herra það er vissulega væri þröskuldur.
2: Já, já. En ég legg bara líka áhersla það. Við erum ekki að tala eitthvað neginn að þetta sé næsta dagskrá að finna eina höfuborg, eitt þing, eina ríkisstjórn. Þetta er spurningum að efla norrænt samstarf þannig að við fáum þar tól og tæki til þess að taka á okkar samhjöluðum málum með hagkvæmra hætti heldur en við gerum í dag. Öflugri hætti þannig að við getum verið svona meira byggt á okkar sameiginlega grunni og nýtt til þess að vera 8. til 10. öflugasta hagkerfi heimi og síðan bara tökum við málin áfram þaðan kannski leiðir að til þess að barnabörnin okkar verði hætt að þarna hafa hotni síðu dana og vilji stíga skrefið til fulls, hver veit en það getur líka verið að
0: Ég leggja mig mikið fram til þess að fá börnin mín til þess að fara reyta ykkur mónútum í dani Ég held að bara fætti ekki akkur þetta að gera það.
2: Nei, ég finn þetta ekki eldur.
0: En þú sagðir að hérna svona, vaknaði upp aftur hugmyndin eftir stríð út af varnamálum. Já. Nú það þannig að það byrja að tala varnamál inn í Norðurlandaráði, það byrja að tala varnamál meiri sem í vestnorræna ráðinu, sem að stofna til sem bara svona eiginlega reynt menningarlegt
2: Akkurat.
0: Samband, en varnamálin komin allstaðar og íta bara öllum málum af dagskrá, þannig að kannski hefur aldrei meira verið meira færi á svona hugmyndum.
2: Nákvæmlega, og það líka eitt sem ég hef ekki komið inn á áður í þess samtali að sú stjórnarskrá eða samningur sem að Norrænt samstarf byggir á í dag Helsingfors samningurinn gerurinn ráð bara fyrir 5 ríkjum og núna krafa Grænlands og Færeyja mjög sterkum að þau verið það fullgildir aðilar
0: og hafa stuðning til þess
2: og hafa stuðning til þess
0: koma næst inn.
2: Jú, í rauninni loksins þá uppgötaði Mette Frederiksen að það væri eitthvað virði í norrænu samstarfi þegar þarna Trump fór að ásælast Grænland og þá leita hún í þær rætur og hefur gefið það mjög skýrt út að hún styður fulla aðild þeirra að sambandinu þannig að við erum að fara í þár breytingar og þurfum að fara í þár breytingar og þar hefur líka verið lagt til og í rauninni undir forystu Íslands sem að var bara mjög vel gert hjá, þegar við vorum í forystu í Norðurlandaráði lagt til ítarlegri breytingar á starfsemi Norðurlandaráðs og ráðsins meðal annars að varnarmál og utanríkismál og samgöngumál og fleira komið þar undir þannig að ég held að sko allir sem að horfa á norrænt samstarf með raunsæjum augum átti sig á því að það verið að þrengja verulega því það hægt, samfélagin hægt að passa inn í ramman sem að Helsingfors samningurinn sneið fyrir okkur og við verðum að finna okkur einhvern nýjan og ég vil auðvitað ganga mun lengra heldur en þær tillögur sem liggja fyrir þó þær gerir á fyrir fulltrúa aðild Grænlands Færeyja og Álandseyja og ég held að það sé bara lífsnauðsynlegt fyrir norrænt samstarf.
0: Ég heldur í baráttu þá svona lykilspurning hvort að sé stemt að því að það gerist in our time og sína daga. Já. Heldur þú sjáir eitthvað skref í áttina þessu sína daga?
2: Já, ég ætla trúa því og meira segja sko norræna ráðherranefndin sem að hefur tekið þátt í öllum þessu niðurskurði hefur það sem yfirlýsta stefnu að Norðurlöndin hefur að samþættasta svæði í veröldinni eftir 6 ár 2030 þetta vísu stefna sem eru búin að vinna með núna í 15 ár en hafa er bara smátt og smátt reyja allt saman en hvað þýðir það? Ég meina, ef við verum samþættasta svæði í veröldinni, þá eftir við vera samþættar en Bandaríkin, eftir vera samþættar en Evrópa, eftir vera samþættar en Þýskaland og allt þetta við erum þetta óra veg frá því en já, ég hef trúið því að
0: Stundu séð maður húrtigrútin í Reykjavíkurhöfn og hóksað maður að já, við erum svo tengt hérna samgöngukerfinu í Nóri
2: Það var enn til dæmis bara þjóðþrifamál að tryggja að smyrilæn gengi áfram til Hjallarseyja því miður, eða orkna segja það hefur því miður
0: dottið út Herru, gaman að hafa okkur að spjallum þetta sem er kannski ekki réttur sem er alltaf á borðum en forðurvilegt
2: Takk
0: til að Hrannar og Jón Yngvi En við ætlum að halda áfram enda rauðaborðið við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið Næsti kafli eftir augnablik
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, nú ætlum við að ræða fjölmiðla, það var að koma út tímarit, það nú ekki hverjum degi sem að poppa upp ný tímarit, þetta heitir umskipti tímarit framtíðar velsald og þolmörk jarðar. Það Jean-Rémy Charest sem að að gefa þetta út. Þetta ekki algjör geggjum að fara að byrja að gefa út tímarit þegar allir fjölmiðlar að hrynja?
5: Þetta svolítið djart og hérna. Ekki víst að það gangi upp, þannig að þetta er náttúrulega bara tilraun. En ég held að sé alltaf áhugi á fréttum og greiningum og fréttaflutningi, þannig að spurning hérna hvort að maður næra að ná í þessa forvitni. Já. Og ég held að sé að ég finn alltaf að þegar ég tala við samborgara mína að mér finnst vera vaksandi áhugi á þessum umhverfismálum og þessari áskorun sem við stöndum frammi fyrir sérstaklega varandi loftslag þannig að ég vona að það verði áhugi fyrir þessu
0: Já, þannig að búið að venja Íslendinga við að fá fréttir og fróðleik með sjókipis á netinu
5: Já, ég held að við verið svolítið slæmt að líka með öll þessi fríblöð sko, sem voru á sínum tíma
0: ég kom svolítið að þeim
5: já, þetta var náttúrulega ekki viljandi gert en þetta var kannski til þess að kenna fólki að vilja fá allt frítt og venjast því að kannski það var lítið mál að búa til fréttir og að þá var kannski ekki þörfa á því að borga fyrir það kannski þurfum við að læra upp á nýtt að borga fyrir hlutina og þess vegna ákvæði líka hafa þetta á prenti, þetta reyndar ekki alltaf á prenti, það verður fjórum sinnum á ári á prenti, annars bara rafrænt en mér datti huga kannski að það væri auðveldra að fyrir fóka að borga fyrir eitthvað sem væri áþreifanlegt að því við erum orðin svo vön að fá allt frítt á netinu eins og þú segir að hérna, stundum við betra að hafa eitthvað í hendurnar
0: Já. Ég held að það eigi við áskriftina sem að safnaðist á stundinni sem að rann inn í heimildina það skipti máli að blaði kom út er þetta svona einsmanns sjó?
5: Já, en hérna ég bauð fólk að skrifa að senda fréttir endilega og svo ef þetta gengur vel þá vonandi verður hægt að fjölga í hópi þeirra sem að vinna við að skrifa fréttir en við sjáum til með það
0: En af hverju hérna framtíðar velsæld og þolmur gerðar?
5: Vegna þess að ég held að allir alveg sama hvað manni finnst loftslagsmál eða hvort maður hefur áhuga á þeim eða ekki ég held að allir hafi áhuga á framtíðina en við erum stöndum svolítið frammi fyrir því að það ekki lengur hægt að tala framtíðina án þess að tala loftslagsmálin leið og umhverfismál almennt og við kærum okkur öll velsæld okkar og barna okkar og það heldur ekki hægt að tala það án þess að tala umhverfismál eins og staðan í dag
0: en vandinn hefur svolítið verið að skaðin svolítið langt inn í framtíðinni þannig að þótt að kannski fólk gerir sér grein fyrir mikilvæginu það vantar kannski það sem að vera þetta kallað áríðanleiki af hverju þurfum við að gera eitthvað núna það eiginlega vandinn við að það hérna, ekki brugðist við en núna kannski tímandir að breytast að við verðum vörfið afleiðingar af hlýnun jarðar í hitabylgjum í Evrópu og
5: já,
0: ég held í veðri af nú brjála veður hérna í gæri ég veit ekki hvort einhver hafi bent á það að þetta væri hluti af breytingum í veðurfæri út af loftslagsbreytingum, ég veit ekki.
5: Já, ég veit ekki nokkurlega það sem gerist í gær, hvort það tengist því, en náttúrulega það rétt hjá þeir að þetta hefur lengi verið vandamál að okkur fannst þetta bara eitthvað fjarlægt í tímanum, en þetta að breytast og ekki bara út af þessum hitabylgjum til dæmis sem voru í sumar í Evrópu og öllu því, heldur líka hérna hjá okkur á Íslandi erum við að sjá núna olíukrísu, það tengist líka orkumálum. Og það það sem að glemist líka í þessari umræðu að það eru tvær hliðar á þessu máli það er að flokka vandamálið þannig að það er annars vegar að ruslatunan fyllist, það er að segja við erum að fylla andrúmsloftið af CO2 sem er að valda loftslagsbreytingum það er eitt vandamál en svo er heitt að skóparnir eru að tæmast líka á sama tíma það er að segja það að vera sífjöld erfiðara að finna meira af olíu sérstaklega, það tölverst af kólum en þá til, en ekki svo mikið af olíu eftir og þessna það svo mikið vandamál þegar að Íranar ákveða að loka Hormúsund vegna þess að til dæmis bandaríkjamenn sem eru alls ekki feimnir við það við að leita og vinna meira olíu geta ekki framleitt meira olíu þeir eru búnir með allar sína bestu olíulindir og með að Trump væri alveg til í að drill baby drill ef hann gæti það en hann getur það ekki og þess vegna hann alveg brjálaður út í Írana og þannig að við erum líka hér á Íslandi að fá afleiðingar af þessari olíukreppu þannig að þetta snýst ekki bara loftslagið, þetta í rauninni miklu stærra vandamál sem við getum kallað vistkreppa sem bæði afleiðing af loftslagsbreytingum ruslatunan sem fyllist en líka afleiðing af ofnýtingu auðlinda eins og jarðefnaeldsneyti sem ekki til í ótakmörkuðum magni.
0: Er það ekki að hálfu leyti bara góð tíðindi? Það sé ekki til meira olíu?
5: það bæði gott og slæmt og það gott að því leiti að við getum þá ekki brennt endalaust meira en það samt nóg eftir til að rústa loslæginu þannig að ef við treysum bara á því að það sé að það verði minna til af olíu í framtíðinni að það verði samt ekki samdráttunin verði ekki nú mikill nú hraður til þess að komast framhjá verstu afleiðingar loslagsbreytinga þannig að það ekki nú góð frétt að þýliti og það heldur ekki góð frétt að þýliti að ef við ætlum að bara treysta á það að við neyðum skor sem til að nota minna að þá verðum við ekki undirbúin þegar að krísurnar koma eins og núna til dæmis og þá skapast alls konar vandamál atvinnuleysi, verðbólga félagslegur órói bildingar jafnvel þannig að það ekki gott að treysta á það, það væri miklu betra náttúrulega ef við værum búin að undirbúa okkur undir það fyrirfram heldur en að treysta á að þetta bara skelli á okkur skyndilega
0: En hérna, svo ætti ekki að skrifa það að við sjöum nálega tíu að eyðileggja jörðina, en það má út af hérna loftslagsmálum, en það líka spáð endalöku mannkyns út af gervigreind, við höfum líklega aldrei verið nær kjarnorkustyrjöld, þetta núna, þannig það eiginlega hlaðborð af hörmungum fyrir framlokur.
5: Já, ég held ekki að við munum eyðileggja jörðina hún verður alltaf til og það verður alltaf eitthvað líf á jörðinni og jafnvel held ég
0: Já, það kannski ekki fyrir okkur
5: Já, jafnvel held ég
0: Þú náttúrulega bætir jörðina með því að eyða manninum sko
5: Loftslagsbreytingar munu aldrei takast að eyða öllum manninum það verða alltaf einhverjir eftir Það bara spurning hversu margir og hvort þú og ég verðum og börnin okkar verða meira þeirra sem eru eftir þannig að en hins vegar gervigreind að ég skil ekki alveg þú veist, jú, gervigreind getur skapað að skona vandamál það ekki spurning það, en ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig hún ætti að eyða mannkinun, mér finnst það bara frekar vera vísinda skálskapur það allavega engar vísindlega rannsóknir sem bynda til þess að þetta geti gerst eins og staðan í dag þannig að mér finnst það sé alveg nú að horfa á það hættur sem að vísindamenn eru að benda til í dag á þess að endilega ímynda sér aðra áhættur að svo já gert nokkur stríð það náttúrulega annað mál, það erfitt að spá fyrir það en já, þetta hefur lengi verið í umræðunni og ekki hægt að útiloka það vissulega
0: Nei, það verið hérna mörg váin en hérna það hefur verið talað að þessi minna rætt loftasmál heldur en oft áður það tengist oft kostningum það tengist kostningum hjá okkur hérna. Líka þetta var sagt sænsku kostningunum fyrir stuttu síðan og að það bara önnur mál sem eru komin ofar oft öryggismál og svona þar að þeirra herðir að efnaðslega þá tekur það alltaf hérna toppin þá er það kjósa affordability eins og myndu kalla í Ameríku eða cost of living eða en það þín upplifun að það sé að þessi minni hljómgrunnur fyrir umræðu loftslagsmál núna heldur var kannski fyrir 5 árum eða 10?
5: Segja já og nei, ef maður hlustar kannski á stjórnmálamenn þá fær kannski, fær maður þessa tilfinningu já að sé minni áhugi en ég held að maður þarf að greina á milli hérna yfirborðsins og það sem í gangi hérna niðri, ef maður skoða til dæmis skoðana kannar sér sem fókaði spurt, hefur þú áhyggjur af loftslagsbreytingum að það frekar á uppleið heldur en hitt og þá má velda fyrir sér af hverju eru stjórnmálamenn að hunsa það það kannski hluti af svarinu er náttúrulega hvernig líðræði okkar virkar að það mjög skammtíma miðað og það oft mynda svona kapplaup hver getur lofað mestu skammtíma aðgerðirnar skilu og leifa hinum að bíða þannig að kannski hluti af vandamálunni líka hvernig líðræðin okkar virka og við þurfum kannski að læra að prófa okkur áfram með nýjar tegundir af líðræði hreinlega því við tölum alltaf líðræði eins og í eintölu eins og það er bara ein típa af líðræði en það er til margar útfærslur af því og kannski lýðræðið eins og við höfum verið að nota síðustu áratugi kannski henda það ekki lengur í dag og þurfum þá að endurskoða hvernig það virkar.
0: En hvers konar útgáfa gæti virka betur?
5: Já, eitt dæmi það sem hafa verið gerðar til raunir meðal annars í Frakklandi en annars það líka eru borgarathing þar sem að borgarar eru valdir af handahúfi og þá þannig að, að hópurinn endurspegli breiddina í samfélaginu og svona hópur getur verið 100 manns, 200 manns eitthvað svo leys hópur sem ert að ráða við svona hópur fær bæði fræðslu og tíma og svegrum til þess að setja sig inn í málin ákveðin mál og koma með tillögur hvernig með leysa það
0: Kemur meira vit út úr þessu heldur en karpinu á þingi?
5: Já, meðal annars einiðust að úr þessum tilraunum er að þegar fólk ekki háður einhverjum stjórnmálaflokkum þá fer það ekki svo gert í svona skotgrafir og svona sandkassaleik eins og við sjáum á alþingi og þannig að það eru miklu betri og í raunin dýpri umræður og þegar fólk sett í þá stöðu að þurfa að taka ábyrgð og taka mikilværar ákvarðanir þá var það oft tilbúið að ganga miklu lengra heldur en það myndi gera í kjörklefanum þannig að þetta kannski eitt af því sem við þurfum að prófa okkur áfram með og það einmitt að fara var að fara af stað núna í gang í Frakklandi svona borgarathing sem að mun fjalla 6 mismunandi áskoranir sem að frakkar standa frammi fyrir þannig að þau þurfa að svara spurningum eins og til dæmis getum við hætt að nota jarðefna eldsneyti án þess að takmarka ferðafrelsi og þetta eitt dæmi það sem við stöndum frammi fyrir við höfum svolítið vannist í að fá allt sem við viljum alltaf meira af öllu en vandamálið þess að við þurfum að velja stundum hvað viljum við draga úr orkunotkun, óljunotkun eða viljum við frekar leggja áherslu á frelsi og þá bara sleppa því en við fáum ekki bæði einu þannig að við þurfum að hafa já, tala eins og fullorðið fólk og finna út úr þessu hvernig
0: best það margir sem myndu andmæla þessu og segja að þetta ekkit valkostið þetta bara falski valkostið sem þú stilla upp hérna, við getum alveg haldið áfram þú nefndi Trump á hann við getum bara haldið áfram að hérna leita olíu og brenna olíu og þetta, hann var að dreifa frá hvítahúsinu svona eitthvað í tengslu við kosningarnar og það hljóma eiginlega bóðskapur var að þetta reddast svona þín íslenska leið að við þurfum ekki að ágera þessu þetta, allir hlutir hafa náttúru til þess að reddast
5: Já, jafnvel þú trúir því að það sé nóg til af olíu þá það samtannig að ef þú vilt draga úr losun ef þú vilt leysa losnansvandan þá þetta að velja þá var ekki hægt að segja við ætlum að leifa öllum að ferðast hvernig sem þau vilja og hvernig sem þau vilja
0: Það ekki allir sammála Le Pen ekki sammála
5: Já, hvað hvernig nákvæmlega
0: Nei, að það sé hérna valkostur að hérna við verðum að grípa til aðgerða
5: Já, þú menar að það sé nauðsynlegt að bregðast við loftslagsbreytingar Nei, það er ekki allir sammála en
0: Þetta mögulega næsti forseti í Frakklands.
5: Já. Og það líka hluti af þessu að það eðlilegt í rauninni að við séum ósammála lausnir. Vegna þess að það ekki bara ein rétt lausn í þessu. Og þess vegna líka mikilvægt að við finnum leiðið til þess að ræða málin og komast að sameiginlegri niðurstöðu sem allir eru nokkurn veginn sáttir
0: við. En áður en að við tölum lausnina, þá þurfum við að vera sammála greininguna á vandanum.
5: Já.
0: Og það...
5: Þú meinar að sumir viðurkenna ekki einu sinni vandan tala það
0: eða viðurkenna vanda svona einhver leiti en þetta sé bara að það annað sem mikilvægara sem við erum að fást við
5: Já, ok, það eru tveir mismunandi flokkar, þá er annars vegar þeir sem að viðurkenna ekki vandan og þeir eru komnir í miklum minni hluta, held ég
0: Í pólitíkinni?
5: Já, bæði í almenningi og í pólitíkinni ég meina jafnvel með flokkurinn, held ég ég hef ekki heyrt marga segja hjá þeim að loftslagsbreytingar séu ekki raunverulegar
0: sem þú Davíð sagði, ef það verða breytingar að þá getur falist í þeim mikil tæki já, fyrir Ísland
5: já, já, það rétt
0: það sem þú Davíð
5: já, en þá allavega viðurkenna að það eitthvað að gera sko, það
0: er skrið það getur verið jákvæðar fréttir sem
5: já, jákvæðar fréttir
0: það svolítið erfitt að ná ykkur sem saman sko
5: já, ég veit ekki ég var aldrei talað við hann en hérna ég sé ekki alveg hvernig þetta ætti að vera jákvætt fyrir okkur já, hann var að tala að við getum þá framleitt meira matvælum sem vissulega jákvætt en að maður telur upp á móti allar truflanir á framleiðslukeðjum og allt sem við þurfum að flytja inn annars að frá sem að kannski þá verður ekki svo auðvelda fá lengur að ég held að þegar maður setur bæ tvennt í vógina að vandamólin eru miklu vega miklu þingra heldur en björtu hliðanar en já, þannig að ég held að sé minni hluti sem að til þetta sé ekki vandamól hins vegar eins og þú segir að það eru sumi sem segja jú, þetta er vissulega vandamól en það er líka önnur að gallandi vandamól sem kannski skipta meira máli og þetta svona, já það alveg rétt svo sem að það alls konar önnur vandamál sem við þurfum líka að hugsa og
0: það áberandi til þess að Evrópu rúna bygging varnar og hers já. Þetta að vera mikilvægra
5: já, en þá líka gott að
0: það líka, það háð stríð sem að mikill skaðvaldur það var slæði fyrir utan að mannfórnirnar
5: það var líka gott að minna að munna að mörg þessi vandamál sem við erum að tala að sé líka mikilvægt að það eru mörg þeirra mestakosti líka tengt umhverfismálum til dæmis við getum alveg sagt að stríðið í Íran sem í gangi núna að það sé afleiðing af aukinni spennu vegna þess að það verri aðgangur að auðlindum, olíuauðlindum og öðru og eftir því sem að verður minna af öllu þá verður meira barist síðasta drópan þannig að ef þú hefur áhyggjur af stríði heiminum þá myndi segja að þú ættir að hafa miklar áhyggjur af loftslagsbreytingum og ofnýtingu auðlinda við erum líka að sjá að loftslagsflóttamenn mun fjölga í framtíðinni og svona mikli straumar fólks og mitt í landa það verður oft valdið mjög mikil félagslegan óróa líka þannig að ef þú hefur áhyggjur af já, af þeim vandamálum líka ef þú vildir dæmis alls ekki sjá flotta menn þá ætti þú að hafa áhuga af loftslagsmálum og svo gott af hvort leithvist verðbólga ef þú vildir ekki verðbólga þá ætti að vera að styðja það að við notum sem minnsta olíu af því að ef við notum ekki olíu þá hefur hækkun og olíuverðs ekki áhrif á verðbólgu á Íslandi þannig að öll þessi mál sem menn eru að nefna og segja að þetta eru líka mikilvæg mál það alveg rétt en þetta eru líka öll mál sem tengjast líka umhverfismálum
0: Herðu, þú ert með safna greinum og fréttum í blaðinu og þau eru bæði til þess að svona greina kannski vandan en ekki síður til þess að fjalla það hvernig við breytum ja, hvað það segja, hegðun okkar sem að kefti sér rafhjól og seldi Tesluna og vola sæll við því
5: já.
0: Og þú með grein um hjólreiðar og líka gaggrínin eða grænþvottavellunin það líklega einhver tónn í því
5: Já, ég held að við þurfum að bæði að benda á það sem að ekkert að gera lausnir það sem sagt það þýr ekki bara að flytja fréttir af hérna náttúru hamförum og svo leis maður vill náttúrulega vita hvað er hægt að gera í þessu og bæði sem einstaklingar og sem samfélag og sem fyrirtæki og ofta er þessu stilt anspænis hvoröðrum, það sagt hann hvort já, við skulum ekki láta fólk líða illa yfir því hvernig það hegða sér að búti samviskubit þetta er allt stjórnvöld eða fyrirtæki sem þarf að taka ábyrgð eða öfugt en þetta er ekki annarkvort eða þetta er allt í einu sko. Það breytist ekki þetta við sem einstaklingar viljum ekki breyta neinu í lífinu okkar þá breytist ekki, það alveg saman hvað fyrirtækin gera og öfugt ef að stjórnvöld og fyrirtæki vilja ekki gera neitt að, að þá gerist ekki heldur þannig að allir þurfa einhvern veginn að taka þátt í
0: þessu En stjórnvöld og fyrirtæki munu engu breyta nema þessu neitt til þess
5: Já, emmitt, og, og þar líka þrýstingur frá samfélaginu skiptir öllu máli og, og þá þurfa
0: Eða almenningu nái bara völdum yfir ríkisvöldinu og breyti lögum
5: Já, en ég meina ef það væri ég held að ef það væri virkilega vilji til þess í samfélaginu til að fara í ákveðna áttir þá myndu stjórnmálumenn bregðast við vegna þess að þú vinnur ekki kosningar nema vera sæmilega samstíga því sem fólk vill gera þannig að, að það þarf engin building svo sem það þarf bara að vera áhugi almennt hjá samfélaginu og, og það ekkert að beita þrýstingi með ýmsum móti maður þarf ekki að standa hérna á austurvelli og bregja í bóta það líka ekkert að gera alls konar annað skrifa að senda greinar eða að tala við fólk í kringum sig stopna fjölmiðl eða tímarit þú veist það alls konar

0: blaðamennsku nám fyrir nokkrum árum í Háskóla Íslands og hef skrifað svona ein og eina grein hér og þar síðan hef ekki verið að vinna við það
1: en af hverju fórstu í blaðamennsku?
0: Ég hef alltaf haft gaman því bæði að skrifa og líka að rannsaka hluti að reyna að skilja hvernig hlutinni virka hvernig heimurinn virkar
1: Skrifar þetta á íslensku eða skrifar þetta á frönsku þýðir sjálfur?
0: Nei, ég skrifa allt á íslensku
1: já.
0: Og hérna og já, ég glemdi að nefna það engar auglýsingar og engin gervigreind í blaðinu
1: ekki gervigreind en það eitt svolítið sem að hérna, blaði bara endar
0: já,
1: þetta þótti þegar ég og Jón Óskar útlitshönnur vorum að vinna saman það fannst okkur þetta alltaf svo smart sko að var eitthvað dálkur og svo bara endaði textin í bara hér af því það var ekkert meira málið að segja ekki að reyna að fylla upp í formið
0: en ég
1: hef ekki séð þetta að sko síðast opnan bara auð
0: ég svolítið að læra umbrotinu sjálfu
1: já, það hefur eitthvað talið vitt sko,
0: ég hef ekki efni á því að ráða hönnuð þannig að ég svolítið að læra þessu sjálfur og þannig að það svona ýmislegt sem svona ekki eins og kannski 100% eins og menn eru vannir að sjá
1: Já, hvernig á þetta geta borið sig þetta blað?
0: Það sem sagt það búið upp á áskrift og þetta gefa út mánaðlega áskriftin kostar bara eins og einn bjór á barnum
1: Já, þá þarf þú að koma blaðinu til hérna, mann Já. Sem að býra við Húnaflóa og annan sem býr upp í Breiðolti og einu sinni var ódýrt að senda prenta mál með póstunum en það ekki lengi, það bara rándýrt þetta kostar bara þetta kostar bara nokkur hundra kalla að senda þetta
0: þetta alveg hátt í 500 krónur sko, fyrir hvert eindak
1: og stundum það þannig hjá okkur blaðamönnum að prentarinn fær sitt, póstur fær sitt það fá allir sitt við fáum ekkert þetta svo svipaður oft með hljómsveitir þú veist að flutningabílstjóri sem kom með græjurnar og sá sem átti salin allir fá eitthvað útrússu nema þeir sem að spila
0: já, nákvæmlega, þetta svo dúst þannig og þessna ákvaði ég að hafa ekki alltaf í prentútgáfu í hverju mánuði til þess að spara já, bæði prentkostnað og sendingarkostnað en þess að það hefði ekki gengið upp held ég að hafa alltaf í prentútgáfu
1: En fékkstu áskrifendur áður og lagður að stað?
0: Nei, ekki beint ég var búin að tala við svona nokkar í kringum mig en annars var það bara algjör óvissa þannig að þetta er bara Já, óvissuferð og tilraun má segja, kemur bara í ljós hvort þetta gengur eða ekki
1: Þú veist að flokkast næstu
0: þá hef ég gaman að þessu
1: Þetta flokkast næstu undir sturlun að stofna fjölmiðil í dag
0: Já, þú veist hvað sem mér hafa sagt að hérna að hver er munurinn á þrjósku eða úthaldi það er bara niðurstaðan, ef því textan á markmenni þínu, þá er talað úthald, ef ekki, þá er talað þrjósku, en þú veist aldrei fyrirfram hvort
1: það verður. Það er. Nei. Og er eiginlega bara sami hluturinn að einhver leiti.
0: Já.
1: Bara hvaða tón þú vilt setja á það.
0: Já.
1: En er ekki maður getur orðað þannig að það er erfitt að vera blaðamaður á Íslandi. Ekki mörg tækifæri og ef þú ætlar að vera bara þess frjáls og það til að búa til þín tækifæri sjálfur af því að sko, stóru ríststjórnirnar eru margar í eigu bara auðmanna og fleira en það lítur að vera ennþá verða að vera franskur blaðamaður á Íslandi
0: Já, þetta minna það út af tungumálunni þá
1: Já, við hérna, Íslendingar eru hérna mjög fordóma fullir gagnvart hreim og svo öfnilega lent í því að fólk skipti bara yfir í ensku eða kannski ekki nýlega en þegar þú varst að byrja að læra íslenskuna að þá var fólk að skipta bara yfir í ensku þegar það var að tala við þig
0: Jú, aðeins ég var kannski heppin að því leiti að þegar ég kom hérna til Íslands þá bjó ég á staða sem að voru mjög fáir aðrir innflytjendur þannig að ég var alltaf umkringdur íslendingum sem að voru ekkert á því að fyrst, þau voru bara að tala á milli sín þau ætlaðu ekki að tala ensku milli sín þannig að þetta var bara íslenska allan tíma og þannig að það var ekkert annað í búðu en að reyna læra hana og líka, þú veist, ég var hvort sem er strax ákveðin í að ætla að læra tungumálið og hef alltaf átt á

0: á læra tungumál þannig að og hef haft frekar auðvelt með það þannig að þetta var kannski minna vandamál fyrir mig heldur en fyrir marga aðra og var heppin með það
1: heppin að fara í svona lítinn stað þar sem ekki voru margir
0: já
1: þetta náttúrulega var það sannig að þegar Íslendingar fóru til Frakklands kannski fyrir 1990 þá varstu bara að læra frönsku annars myndurðu svelta en það ég held að sé ekki þannig lengur bæði tala frakkarnir alveg lúmst mikla ensku og svo það náttúrulega við förum aldrei heiman sko
0: Já.
1: Tökum alltaf með okkur Íslandið í tölunni og...
0: Já, það hefur oft verið talað að já, frakkar séu ekkit sérstlega dullýra tala ensku en ég held að sé að breytast það ensku
1: Já, ég hefði inn í París og svona það
0: En svo var svolítið öðruvísi reynsla hjá mér þegar ég bjó í Skotlandi í eitt ár.
1: Já.
0: Það var ég skipti nemi í, á meðan ég var í námi í Frakklandi. Og þar lendum ég einu mitt í því að ég bjó með öðrum námsmönnum sem voru líka skipti nemar, margir hverjir. Og þannig að ég kynntist voða fáum skotum og tók aldrei upp skoska hreiminn í rauninni af því að hérna ég talaði alltaf ensku við aðra sem voru ekki skotar ekki heimamenn.
1: Hvar varstu í Skotlandi?
0: Í Aberdeen.
1: Aberdeen.
0: Í norður alveg lengst norður í Skotlandi.
1: Það nú mjög sterkur hérna framburðurinn að til dæmis þegar maður kominn inn í Glasgow þá hérna maður að hlusta og bara að hugsa Þú getur verið að ég skilji ekki eitt einasta orð sem maður þessu.
0: Þetta einmitt það sem ég lendi í, sko, það var einn nágranni minn sem var skoti og reyndistunum að tala við mig og ég var bara alveg blombur, sko. Hvað maðurinn að tala
1: Já, ég það ferðaðist aðeins að og mér fannst þetta að vera langvest inn í Glasgow, sko. Það bara, að, hérna, þá skildi ég ekki eitt, ég hef ekki einnig þessu bara og eða bara maður náði engu orði, sko.
0: Já,
1: Ótrúlega sterkur, sterkur framburður. Herðu, en hvaðan ertu hérna í Frakklandi? Hvaðan ertu?
0: Já, ég frá litlu þorpi í suðaustur Frakklandi. Í Massif Central sem svona fjallgarður. Í rauninni vestan við Alpana. Í litlum bæ, svona cirka 2000 manna bæ.
1: Og ólstu upp í bænum eða?
0: Já, ég ólstu upp þangað til ég fór í menntaskóla þá þetta ég að fara í aðeins stærri bæja því það var engin menntaskóli þar svo fór ég í háskólanám í stærri borg í Grenoble
1: en af hverju endar það á Íslandi?
0: Þetta var allt svolítið tilviljunarkent að hérna, ég fór á í sem sagt í eitt ár í skiptinum til Skotlands og svo fannst mér gaman að þú veist að fara uppgöndu var nýtt land þannig að mér langaði að gera það aftur að taka eitt ár í útlöndum en það var ekki bóði að fara í fara aftur til Skotlands hins vegar var ég bóðið að fara til Ísland ég gat valið Ísland eða Grikkland og sem mér myndi það kannski segja af hverju valdið þú Ísland frekar það ég hef aldrei verið mjög hrifin af miklum hita
1: Og hann versnar
0: kannski var það rétt ákvörðun eftir að hyggja að því að hitinn að verða ennþá verið núna
1: Nú það bara þannig að það eiginlega ekki hægt að mæla með því að fólk fari til Evrópu eiginlega bara frá maí og fram í september
0: Já,
1: því og, það eiginlega næsta víst að þú lendir í hitabylgju og þú ert meir en sko tvær vikur
0: Já, og sérstaklega í Suður Evrópu við miðjarðar haf og þar
1: og miklu erfiðar hitabylgjur það sem næstu ólíft
0: já.
1: En það mikla breytingar herðu, við erum með hérna þátt sem heitir grænaborði ég veit ekki hvað þú fylgist með því
0: jú,
1: ég veit kannski að koma þér í samband við þau, þau ekki kannski vilja fjalla þetta líka og,
0: já, endilega
1: og þar eru hérna fólk sem að reyna að halda upp umræðu umhverfis og loftasmál með ýmsum hætti Það, fólk náttúrulega að gera það bara í sjálfbúðavinnu eins og því miður stór hluti af blaðamennskunir orðin alveg eins og listin eina leiðin til að vera frjáls eða gera sig óháðan peningum
0: Þetta svolítið harður heimur og við þurfum já, hugsa vel hvernig við viljum halda utanum blaðamennskuna í framtíðinni en ég sé líka ýmis tækifæri í því mér fannst til dæmis ekkert rosalega holt að eins og dískan var orðið að, að fjölmiðlar væru reknir fyrst og fremst á auglýsinga tekjum sem sagt mér fannst að það ekki sérstaklega hold fyrir sjálfstæði fjölmiðla þannig að það að, að auglýsingar séu að færast yfir í eitthvað annað og að, hérna, fjölmiðlar þurfi þá að finna nýjar leiðir til að fjármagna sig kannski að einhverju leiti líka jákvætt og það sé vissulega erfitt og
1: En þeir munu aldrei finna neitt í staði fyrir auglýsingarnar því að svona upp úr miðri síðustu öld að þá færðu auglýsingarnar sko gríðarlega peninga undir fjölmiðla það meina að vera stærsta blaðið á einhverju svæði að þú gast haldið út í ansi öflur í ritstjórn og saman náttúrulega með hljóðvarp og sjónvarp en núna hefur þetta farið frá fjölmiðlunum þannig að ég hef orðið þetta þannig að, að sko dómkirkjurnar sem að voru til þessar stóru ritstjórnir sko þegar maður Washington Post eða, eða hvað maður sér fyrir sér sko að þessar kirkjur eru bara hrundar og þar með hérna predikunarstóðin okkar þannig að við verðum bara að fara út á mörkina og, og reyna að koma staði í sko umhvað blaðamennska snerist áður en að, að, að hérna þessar breytingar urðu að allir þessi peningar komu undir fjölmiðlana
0: Emmeit, ég held við þurfum að, svolítið, að finna kjarnan aftur og, og það má líka hugsa, að, að mikið af þessari blaðamennsku sem var í gangi þá að hún var kannski ekki merkileg þannig að það kannski allt til að hún fari og það svona, já, það svona ýmislegt sem að við þurfum kannski að leggja meira áherslu há og þá sleppa hinu kannski
1: Já, og styrkurinn sem að vara á þessum öflugu ríðstjóttum gerði það verkum að þær voru svifu svolítið yfir samfélaginu
0: Já
1: Þannig að núna meikar það enga sens að vera með svona horfa eða telja fjölmiðlana eiga að vera í einhverju slíkri stöðu heldur eðlilega að fara bara niður á jörðina og reyna að búa til ykkur að fjölmiðla í, með hérna fólki. Við erum hérna fyrst og fremst drifin áfram af þeim hluta áhorfendum og áhorfendum sem hafa gert áskrifendur.
0: Já.
1: Það eiginlega líkillinn að samstöðinni.
0: Já, já.
1: Við munum aldrei verða eitthvað stór auglýsingamiðill eða og það mun aldrei eitthvað ríkur kall halda okkur uppi til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
0: Já, já. Og lengi vel voru fjölmiðlar regnir þannig, annarkort þá með með áskriftum eða þá með opinberi fjölmiðlar með, með fjármagnaði með sköttum og ég held við þurfum bæði og kannski já, líka þessi styrkja leið sem verið að prófa núna kannski líka ágætt svo.
1: En þú ferði ekki styrka því að þú gefur Nei. Út í höfuðborgarsvæðinu að þá þarf að vera með þrjá starfsmenn
0: Já, ég sé ekki fram á það að fá styrk allavega að byrja með en við sjáum til svo
1: Og þú mátt ekki setja inn í umsóknina sko framlag þitt í sjálfboðavinnu það okay. ekki metið
0: ok, ég hef ekki kynst mér hvernig reglum
1: það mér það svolítið skrítið sko að eins og hér að þá hérna samstöðu náttúrulega verið byggt upp á áskrifundum en að stóru leiti líka af sko starfsfólki sem að gefur vinnuna sína og hugmyndin var svo á síðum tíma ég held að séum búið að hækka eitthvað að, að styrkilin eftir að nema svona 25% af risunarkostnæði Þannig að sá sem kannski, segjum bara með 40% sjálfbóðvinnu ofan á launa, hann fær ekki 25% af því sem lagt til, heldur bara 17.
0: Já,
1: ekki. Þetta er þessu öðruvísi í, þegar þú sækir um styrkt í kvikmyndagerðar, að þá alltaf gert ráð fyrir því að framleiðandinn og leikstjórinn og handritshöfundurinn og fleiri geti sko að helmingurinn og launanum þeirra til dæmis sé ekki greittur út í peningum nema að verkefnið skili peningum
0: Já.
1: En þá það tekið með sem hlut að framlag það ekki hort framjá því eins og á við til dæmis það sem þú ert að gera þér þú með gríðalegt framlag sem ekki metið til peninga
0: nei.
1: Ég held að mætti skoða þetta
0: Já, ég held við þurfum að hugsa vel hvernig við viljum hafa þetta kerfi það er ekki sama hvernig það er útfært sko
1: Við getum aldrei ekki lifað í fjölmiðlaheimi sem að ríkasta fólki heimi á alla fjölmiðlana. Það bara er ekki hægt að lifa við það. Herru, gaman að fá þig hingað að spjalla nýja tímaritið og til hamingju með það.
0: Já, takk fyrir.
1: Og til hamingju bara með kjarkinn sem að þú hefur.
0: Já, og hérna endilega hvert alla sem hafa áhuga á framtíðinni til að gerast áskrifendur og fylgjast með.
1: Já, bæði þeir sem hafa áhuga á umhverjusmálum og lofstafsmálum en líka þeir sem hafa áhuga á fjölmiðlum. að þetta heitir umskipti, þið getið googlað það og fundið ykkur að leið til þess að gera það áskrifundur. En takk fyrir áttur.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda þér áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samtíman og okkur sjálf, mesti kaflir þetta raugnabli.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur líðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: það er svokvöldu bókatíð, ég ætla þess að kalla það. Það er að koma út marga bækur þessa dagana, eins og því að við kannski tekið eftir að við erum að tökum bókum eins og innleggin í samfélagsumröðina og fáum þá höfund oft til spjalds hérna. Ég held hérna bók sem heitir í leita því sem er og er eftir Sigurð Skúlason sem að hér setur. Þetta er þín saga.
1: Já, já.
0: Kannski ekki hefðbundin æfisa?
1: Held ég ekki.
0: Nei. Þetta er leit þín að andlegum þroska?
1: Já, kannski þessa leit sem að hérna einkenni nú alla menn, leitin að hamingju og friði.
0: Og hefur þú fundið? Hefur þú fundið eitthvað að þessu?
1: Góður. Eitthvað, já. Við getum alveg orðað þannig.
0: Fundið frið.
1: Já, kannski ekki hinn eina sanna frið sem að hérna...
0: Stundum við tala fólk bara friðin í höfðin á sér af því að svo mörga rattir sem
1: nákvæmlega,
0: að...
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, það blessaður.
0: Það segir svo ping-pong, hérna hvað heitir það svona spilakassi?
1: Það eru eins og talaðum hugsaninnar í hausnum, rattirnar í hausnum er eins og abakettir, sko, sveiflandi sér greina grein og það er aldrei friður. Ekkert Tolle orðaða þannig það er hlutskipti mannsins að tína sér í hugsun. Við setjum þar meir og minna föst mannskepnan í hausnum.
0: Í svona flúðum eiginlega. Það sigla niður flúður á hugsanana á kajak. Stundum kolviran.
1: Ég veit þannig ekki hvort það er kannski besta líkingin. En kannski, jú, það er margar líkingar það en það er greinilegt að það er það sem að hérna hindrar blessaðan manninn í að finna frið. Já. Það er hausinn, hugsanirnar.
0: En við erum þessar hugsanir.
1: Er það?
0: Ég veit ekki, ég spyr.
1: Nei. Nei, við erum það sem er var vitum af þessum hugsanum. Hugsanir kom að fara, en það er eitthvað sem er alltaf hérna. Og hvað er það? Það er það sem við erum.
0: Þannig að þú ert að, hérna, í staðin fyrir að vera, ef ég má halda áfram með lélega líkingum í flúðis, þannig að þú ert að leita þetta sem að fljótið er aðeins kyrrara og reyna að koma upp á bakka og geta hort svona bara á hugsunum að líða hjá. Á þess að elta þér.
1: Sko, já, á þess að elta þér, á þess að íta þeim frá sér og á þess að trúa þeim. Leifa þeim að vera það sem þeir eru. Ef þú leifir hugsunum bara koma og fara, án þess að elta þeir eða íta þeim frá þeir þá fara þeir og koma þeir og fara
0: en það nenni ekki að koma til þína því að þú gerir ekkit við þar
1: einmitt, nákvæmlega
0: en hvaðan er þessar hugsanir? Þetta bara eitthvað
1: úr,
0: sem
1: að... úr þessu allsherjar hérna alheimsvitundar djúpi getum við ekki orðað þannig
0: sem að við erum sprottin úr
1: sem við erum
0: já En hugsan að geta verið svona trublandi.
1: Nákvæmlega.
0: Áráttu kendar og...
1: Já. Og hérna...
0: En er það eitthvað úr sálardjúpi okkar eða...
1: Hugsanir koma úr sálardjúpi okkar. Eða þú vorst að meina sem persónur sem...
0: Já.
1: Sem ego.
0: Já, ég er að spyrja það. Þú ert ekki á því?
1: Nei. Við erum ekki... hugsanir okkar, við erum ekki það sem við hugsum, við erum ekki það sem við höldum alveg á hreinu, Gunnar minn
0: en það sem að fljótið er þá hérna sem er eitthvað samíðilegt sem að býr til hugsanir á mér ekki, ekki sömu hugsanir á því er heldur sprettur ykkur að sama en þú sem að kemst upp á bakkan ef ég má halda mig í þessa mjög líkingu er það þú?
1: Nei, það er engin þú Það er bara þetta fljót, vitundar fljót. Það er blekkingin. Hvernig orðaði það hérna, hann vinur okkar hérna, tiknat hann, búddistamungurinn, það sé að við erum hér, vitunum við, hvernig orðaði það, við erum hér til að vakna upp af þeirri blekkingu að við séum aðskilin, að við séum eitthvað aðskilið sjálf. Við erum hér til þess.
0: En getur ekki verið hvort ekki að bæði tengd og eitthvað sem einkanlegt?
1: Jú, í forminu. Í heiminum.
0: Þú ætlir þess ekki ég?
1: Nei, við, en við erum líka eitthvað sem ekki blífur. Við komum og förum. Alveg svo hugsanir líkamar kom og fara. Við erum bara...
0: Ein gára.
1: Já, erum bara tímabundin birtingamynd sem kemur af hverfur.
0: Og það ekki tilhengli til þess að vera að æsa sig eitthvað yfir því?
1: Nei, nákvæmlega. En við gerum það samt. Að því við höldum að við séum formið, mannsformið. Það svo dáleðandi stærkt.
0: Heldur mér takist ekki að æsa yfir ykkur?
1: Veit það ekki, prófaðu.
0: Ég held ekki að prófa það. En þú, þú ert að skrifa út frá svona langri reynslu, þú búin að vera alveg leið lengi.
1: 8-10 ár, það langur tími.
0: Það allur tíminn sem að þú búin að vera til.
1: Já.
0: Þannig það, ekki, það var ekki þannig að ungur Sigurður kerði á vegg og ákvaða að hann er því að finna einhverja aðra leið til að lifa heldur hann að ekki að þinga til.
1: Jú, í og með má kannski segja það hérna því að ég var nú ekki nema rétt liðilega þrítugur þegar að ég keyrði á vegg og fór inn á geðdeild af því að ég gat ekki fungerað í hérna daglegu lífi. Það var hansi sterk viðvörun sko.
0: Og hvernig lísti það sér? Hafður ekki stjórnaðin huga eða?
1: Já, það bara lísti sér í ofboðslega mikilli taugaveiklun og kvíða sem ég réð ekki við og ég var hættur að geta bara fungerað á daglegum grundvelli og var það bara að kippa mér úr umferð sko.
0: Kvíða gagast ykkur eða svona óskilgrindu kvíða?
1: Þetta var bæði og sko, hann tók á sér form sko alls konar fælni og hérna En fyrst og fremst var þetta bara mikil vanlíðan og vangeta til að takast á við venjulegar, hverstanslegar athafnir. Þannig að það má segja að það sé að kera vekk, sko.
0: En ástæðan ekki aðstæðu þínar á þeim tíma?
1: Nei,
0: Heldur sko, þessi bók... Þú fættist, það eiginlega...
1: Þessi bók nær alveg eftir í getnað. Hvort sem að menn trúa því eða ekki.
0: Ó, en þú manst ekki eftir honum með það?
1: Akkur ekki.
0: Ég spyr.
1: Jú, það sko, ég nú búin að reyna margt á langri leið og þetta meðal annars í svona innri ferðalögum með hugvíkandi efnum þá getur maður farið hvert sem og það fekk ég að vera sáðfruma á sem að bóra að sér leiðin ég
0: Er það minning eða það já, svona túlkun þín þegar þú ert
1: að... Það var bara upplifun.
0: Þú trúir því að þú hefur verið sýnt liðin atburður þegar að þú kveiknaðir í móðugöði.
1: Það ekkert persónulegt í þessu.
0: Eða þegar að lífið sem að...
1: Já.
0: Seinna varst þú?
1: Ekki endilega.
0: Nei,
1: það þarf ekki að vera.
0: Ok, en þú verður að lýsa fyrir mér hérna hvernig sáðfrumunni líður þegar hún hittir ekkið.
1: Þetta bara orka. Þetta rosalega mikil orka. Og ég tengdi það saman einmitt í þessari reynslu í þessu innra ferðalagi að þetta sama hreyfingin, sama hreyfingamunstrið í sáðfrumu sem að brjóta sér leiðin í egg eins og í fóstri sem að brjóta sér leið út úr leginu í gegnum líkama móður sinnar þetta sama hreyfingin þetta sama orkan í gangi komast áfram, komast út eða inn eða hvernig sjá sem við viljum kalla það þetta sama lífsorkan líka í sko í samförum skilurðu að limurinn fari inn í gegnum löggöngin til þess að sprauta sæði og frjóka egg. Þetta allt saman, þetta sama orku munstrið.
0: Lífskrafturinn?
1: Já.
0: Ástakrafturinn?
1: Kærleifskrafturinn, já. Lífskviknunarkrafturinn.
0: Þegar þú varst þarna sáfruma, þá voru fleiri sáfrumur sem að náðu sér.
1: Já, ég sá það ekki. Ég var bara
0: þessi. Þú varst bara með einsýnt markmið.
1: Nákvæmlega. Ég mani mitt að það var þannig sko, sáfruman hefur markmið.
0: Já.
1: Og það er bara ein leið.
0: Já.
1: Og það er ekki neitt annað til heldur en að komast inn í ekkið.
0: En nú hefur ekki orðið til það sem ert nema fyrir móðuðinn og föður.
1: Já.
0: Þessi minning, er það eitthvað tengt þeim? Eða?
1: Nei.
0: Sáfruman er ekkert að pæli því?
1: Nei. En svo aftur á móti sko vistinn í leginu er náttúrulega tengt beint við móðurinn.
0: Já.
1: Já. Og líðaninn í leginu.
0: Og það var góðu tími?
1: Nei.
0: Nú?
1: Nei.
0: Ég myndi alltaf að halda að það var teknað upp sem góðu tími.
1: Já, er það yfirleitt? Já, og þó veit ég það ekki, sko, ég veit ekki, menn tala ekki um það, menn hafa ekki, menn kannski get ekki, ná ekki aðgang að þeirri minningu í sjálfum sér, í líkamanum, en mér hefur tekist það.
0: En á hverju var það, hérna, slæmvist?
1: Af því að móður minni leið svo illa á meðgöngunni, ég var hennar fyrsta barn og hérna hún átti við erfiða reynslu hún átti erfiða glímu við reynslu frá æsku sem að hafði aldrei verið leist sem að sótti á hana í meðgöngunni og því frekar því sem að leið á hana því frekar sem að fóstrið stækkaði og það fór að líða að því að færi út úr henni.
0: Þannig að kvíðin sem að ofkerðið er þegar það var strýtur, hann var deltið í því þarna í meðgöngunni.
1: Það má segja það.
0: Þannig að barnið
1: fóstrið, já.
0: Fóstrið drekkur í sig líðan móðusnar.
1: Að sjálfsögðu. Sjálfsögðu gerir það, beint og óbeint. Bæði gegnum naflastrengin og svo bara í gegnum bara orkusvið.
0: Mm-hmm. En þegar þú ert lausur móðurkviði, manstu það líka?
1: Það einhvern sjálfa.
0: Já, eða það sérst að losna úr móðurkviði og koma út í heiminn.
1: Sko, ég hef nú ekki losnað við móður mína fyrir bara kannski frekar nýlega þó ég sé honum þetta gamal.
0: Já, já, því að hérna, þú drakst í þig hennar líðan þú varst inn, en ég var bara að hugsa aðstæðunar að vera í þeirri aðstæðu að drekka í sig líðan móður sinnar, en svo fæðist og það er náttúrulega átættu móðin en ekki já, alveg jaft.
1: Þetta er nálaðin er það mikil, sko.
0: Já.
1: Það var sínt leikrit hérna í Borgarleikhúsinu fyrir nokkrum árum sem að heitir Er ég mamma mín?
0: Já.
1: Og mín saga gæti heitið Ég er mamma mín.
0: Já. Og þá líklega allir getur sagt það sama. Eða hvað, er það eitthvað sérstætt í þínu sögu sem að...
1: Nei, ég held að það sé einmitt að það er drjúr kafli í bókinni einmitt samskipti móður og fósturs og móður og barns og þessi áhrif sem að móðirinn hefur á einstaklingin í mannheimum sem að er miklu meiri heldur en að við gerum okkur grein fyrir og viljum kannski vera að láta.
0: Eitt er að segja að ég er viðbrögð við móður minni en þú ert að segja að þú sért móðinn.
1: Já, hennar lífsreynsla einhvern veginn, hún bara gersamlega síðast inn í mig á meðgöngu, ífæðingu og fyrsta árum eftir fæðingu.
0: Mm.
1: Þannig gerist það.
0: Mm. Og sárreynsla hennar.
1: Já.
0: Sem er kannski svolítið mikið lagt á lítið vatn eða?
1: Ó, já. Það var mikið lagt á hana sem lítið vatn og hérna og það einhvern veginn endur tekur sig.
0: En þannig á það við mjög marga sem að alls konar sárindi og...
1: Það er bara spurningum í hve miklu mæli, sko, sem er kannski komast létt í gegnum það og það er ekki það spurningum hvers eðlis og í hve miklu mæli það er þessi erfiða lífsreynsla móður og áhrif hennar.
0: Alltså okay. við að móttakarnir séu hérna ólíkir, það geti verið ykkur annar einstaklingur sem hefði fengið sömu áhrif og þú fjöxt, en það hefði ekki haft afgerandi áhrif á hann.
1: Já, kannski bæði það og já, já nei, kannski erum við bara að tala það. Mm. En það svo margt sem að kannski ekki alveg á ljósu í sambandi við þessi mál.
0: En nú ertu meðvitaður svona alheims sál eða hvað að kalla það í dag og hérna að egoið standi vegi fyrir okkur og allt það en þegar þú ert bann hvaða hugmyndur hafður þessi mál?
1: Ekki nokkra einustu
0: Nei. Og það alveg þú varst bundið þessum heimi eða,
1: já en það var til staðar alltaf einhver löngun til þess að komast í burtu einhvern veginn ég segi frá því í bókinu til dæmis þegar ég var bann unglingur þá var þessi löngun til staðar og kom oft þegar ég var að sofna á kvöldin eða ef ég vaknaði á nóttunni að þá hérna snýri ég mér upp að vegg og vil bara einhvern veginn eins og bóra mig inn í vegginn og hverfa inn í vegginn og koma kannski einhvers staðar út annars staðar fyrir utan hérna reynslu sem að gerði svo þegar ég var það byrja 11 ára gamalt sem að kalla svona innsæðisliftur eða uppljómunar reynsla það sem að var bókstaflega var að hætta að vera til sem að þetta var eitthvað sem ég líkaði ekki sko, sem ég var hættu
0: við, við já. Svo mærir ekki í dag og þú fagnaði sömu eða hvað
1: veit ekki alveg sko, ég oft búin að hugsa það sko, eftir á þetta, þegar þetta gerðist þegar ég var það bíl 11 ára gamall þá satt ég heima inn í eldhúsi bara á gólfinu og búin að sitja drjúa stund á þess að væri nokkuð sem að hérna, angraði mig eða áreitti mig og þegar ég fór að sko að hérna, eins og hverfa sjálfur mér hætti að vera til ég get ekki lýst í betur og sem að vakti þess að því líka hræðslu sko
0: já Þannig að þetta ekki eins og að renna sama við alinsveitundina?
1: Jú, ég var bara ekki tilbúin, ég var svo skítrættur. Sko,
0: Þannig að oftast sem að fólk lýsir ég, mikil velliðandi tilfengur.
1: Já, ég stökk á flætur, hljófnir allar stíðana, ég var fjórði hæð og marga götur bara til þess að verða aftur ég. Sko. En ég oft hugsa síðan, bara ég hefði nú setið kýr í rólegur áfram.
0: Já, þá eru upplifuð þetta sterkar. Kannski svo sterkt að þetta hafi mótandi áhrif á þig.
1: Já.
0: En það átt gallin við þessa tilfinningu að hún getur verið öflug og kröftug en svo rangar virður og þá varst ennþá í þessum heimi.
1: Já.
0: það er ekki alltaf sem að þessi reynsla hefur áhrif á fólk. Þegar hún passar ekki inn í heiminn, hann í ytinni bara til þeir.
1: Já, þetta þarf nefnilega ekki verið eitthvað endanlegt. Sko. Þessum er þetta kallað bara sko, þetta ekki endanleg uppljum, þetta uppljumuna reynsla eins og hérna hann lýsir svo vel í bókinni sinni, hann Halldór Laxness hann heimsljósi Ólaf Kárason sem barna aldrei upplifir þetta að renna saman við alheimsvitundina einn út í náttúrunni
0: Þetta reynsla En já. Að þú að þá við að það sé möguleiki á því að komast í þetta ástand sem að þannig að sé varalegt?
1: Já, já, já, það fylgir...
0: Vertu þar?
1: Nei.
0: Ertu að banka á dindar?
1: Nei. Þannig hvort gerist það eða gerist ekki og yfirleitt það komið undir náð.
0: Já. Eins og Martin Luther lýsti trúnni það er ekki nóg að gera allt saman rétt heldur færðu ekki auðlastu ekki neitt nema fyrir náð sem Nei. Að þú hefur ekki vald yfir
1: Nei, einmitt, Nei. Einmitt.
0: Sem getur verið erfitt að sætta sig við að hamastu að gera allt saman rétt en það ekki alltaf verðlun fyrir það
1: Nei
0: Herðu, þannig að þú hljófst í burt eftir götum til þess að verða aftur.
1: Já, Siggi litli.
0: Já, sem er eitthvað sem þú ert að hlaupa undan núna, vilt ekki verða. það sem að drengur vildi handla og tilera þú er raunvíðlega vilt ekki vera þar núna eða hvað?
1: Hvað minnur það?
0: Af því að drengurinn fær svona svona glimps inn í einhvern heim óttast það af því að hérna, egoið að hverfa og finnur fyrir öryggis leysins tilfinningu leipur og þá til að hann verður aftur samur
1: einmitt
0: ég veit ekki hvað það sé Siggi í dag eða Sigurður í dag hann vill ekki til að þessum heimi sem að drengurinn var svona mikið að tegja sig eftir hann vill vera laus
1: laus við veruleika mjög
0: stóðan það sem að laus. Litli Siggi hlóðu utan á sig Já. Til þess að finna til öryggis hann ég finni fyrir kvíðanum mínum og ég finni fyrir tengslunum mínum við hinn og þessa
1: ég liggur það ekki í augum
0: ekki, ég vil bara helst á maga pínuna yfir hérna til þess að verða í sá sem ég ég óttast þitt ókunnu en þú í dag, þú vilt ekki vera það sem að Siggi litli
1: nei, það búið
0: búið?
1: Já, ó.
0: Þú ert ekki með...
1: Þó að allt sé til staðar í manni, sko, þá var það samt sem maður farið búið, skilur liðið. Það er ekki lifandi partur í dag.
0: Nei, það stýrið þeir ekki.
1: Nei, kannum voru það þannig.
0: Óttafulli drengurinn, hann samt inn í þeir.
1: Á sjálfsögðu, eins og allt sem maður hefur gerst í þessu lífi þannig séð.
0: En maður er ágjörlega ákveða hvar þú ætlar að hafa hann. Það má ekki stýra... Þú mátt þetta ekki vera vondu við hann og setja hann í skottið, þú voru að hafa hann glaðan í aftursettinu.
1: Já, hann bara þarna, skilur þau sem partur af öllu sem sko.
0: En þessi líking, að ég var með svo slæma líkingu að hann með ána,
1: Nei,
0: já, það verð ég með bíl.
1: Já.
0: En líklega myndir þú segja að það enginn að keira hann að bíl. En þessi hugmyndur að litli, óttafulli drengur með ekki keira, að því að hann geti reynst þér illa. En þú ert líklega ekki að hugsa þannig.
1: Nei, ég ekki alveg með þér.
0: Nei, þau félagarnir eru aukvist aðar.
1: Já.
0: En það engin, þú ert ekki að stýra. Eða hvað?
1: Gunnar, hvað ertu að tala um? Ertu að tala um að litli Siggi sé að stýra í dag?
0: Ja, maður geti hugsað þessu svo.
1: Já, nei, nei.
0: Ef þú ert með hann bældan inn í þér.
1: Já, nei, nei.
0: Þá koma ykkur aðstæður hann eða þú triggerast og allt í hennu fer hann tilfýringarlífa hans yfir tekur þig.
1: Nei, nei, hann liðin farin.
0: Já.
1: Hann liðin og farin. Já,
0: en þú þekkir dæmi að svona óuppgerð líðan, hún getur tekið yfir á
1: þig. Já.
0: Og þess vegna erum við með þessa líkingu að þessi bíll og hverju við stýrið.
1: Okay.
0: En þá fór ég alltaf að velta þegar ég var að koma með þá líkingu. Að mér datt alltaf í hug að þú litir ekki á að það væri, litir svo á að það væri engi við stýrið.
1: Já, það er rétt.
0: Afsaki ég sé að bjóða upp á að ég sé að vinda ofan að mínum eigin minnlíkingur.
1: Þetta
0: er
1: allt í góðu.
0: Skilja, sko.
1: Þetta er allt í góðu. Þetta er ég líka.
0: Ég er að skilja sko að líklega er þetta í egoið sem að þú hefur surt að takmarka.
1: Já. Það sem ég vitna bara það sem ég vitnaði í áðan, hann teknar tann.
0: Já.
1: Við erum hér til þess að vakna upp að þeirri blekkingu að við séum aðskilja sjálf eða persóna eða ego.
0: Já.
1: Það er blekkingin sem við sýttum först í að því að hausinn, hugsanir, taka yfir, stjórna okkur. Við trúum þeim, við höldum að þær séu sannleikurinn.
0: Já, og þær hugsanir, þær móta það sem við köllum ego.
1: Já, þær búa til þetta ego, þær eru þetta ego. Þær eru þetta ego sem við erum.
0: Og ego er blekking.
1: Ó, já.
0: En svolítið hávær og afgerandi blekking er auðvöld að flækjast því?
1: Já, við sýttum það rödd meir og minnum först.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta er svolítið aðsnanlega hönnun.
1: Er það?
0: það sem að er, við erum þurfa mest afgerandi líf okkar, það er blekking.
1: Já.
0: Og þetta er ekki alltaf það.
1: Nei.
0: En hvað áttu alltaf þá?
1: Eittu, þetta er ekki alltaf neitt bara að vera.
0: Elta þögnina þá?
1: Helst þá, já, ef þú ætlar elta eitthvað þá elta þögnina og kyrðina. Það gerist ekki nema í þögn og kyrð. Mm. Það sem við erum að tala um í alvöru. Við erum kyrr og vitið ég er Guð, stendur í einhverjum sálmum í Biblíunni. Verið kyrr.
0: Verið kyrr.
1: Og vitið. Ég er Guð.
0: Þannig að þeir eru í stoppið og þeir
1: eru í tveldið
0: í kyrðinni
1: Já.
0: Að þá gætu hitt Guð.
1: Já. Í bylinu milli hugsana. Það eru einni hugsun líkur og á hann önnur byrjar í því byli, þar það sem við erum að tala sem að orðin geta bara aðeins bent í áttina en ná aldrei utanum.
0: En þá eiginlega allt sem er mannanna verk og mannanna hugsmíð og heimsmynd og allt saman meira minna hjóm.
1: Eða var að taka svo djúft í árinni.
0: Já,
1: sko, við erum hér eins og við erum og við höfum...
0: Breiskarverur,
1: það
0: svona gallaður.
1: Þeir sem hafa, nú ætlum við að nota þína líkingu, þeir sem hafa komist yfir á hinn bakkan, þeir segja að... takmark okkar eða markmið okkar, verkefni okkar í lífinu er tvenns konar það er að komast að því hvað við erum hvert er okkar sanna sjálf hver við erum í raun og veru og hins vegar að miðla þeirri vitund, þeirri vitnesku út á meðal annara að tvenns konar tilgangur mannsins
0: Það að losna við sjálfa sig þess að hugmyndum að við séum aðgreind
1: Aha
0: Dvelja í hérna,
1: Ekki dvelja en nei. Vera bara
0: Já
1: Vera það sem er
0: Já, sem er lífskraftur sem að flæðir allt
1: Kærleikskraftur
0: Og segja öðru fólki frá
1: Ég miðla því með þeim besta hætti sem hver og einn einstaklingur býr yfir miða við þá forsögu og það hvernig hann uppbyggður
0: eins og til dæmis að skrifa þess að bók og gefa nút
1: til dæmis
0: þannig að þetta vitnisburður
1: já það má alveg segja það
0: og hvernig myndur þess vitnisburður hvað mann sem tapaði sér
1: já mann sem að lenti ógöngum og týndur í heiminum og reyndi að feta finna leiðina tilbaka til upphafsins bæði eiginlegri og óeiginlegri merkingu
0: og lífsreynsla þín hún var svo sterk og ákveðin að þú svona einhver leiti getur ekki þagað fyrir henni þetta merkilegt það sem að þú komist að sem í þessari bók
1: Þetta, mér finnst þetta öðrum þræði verið eins og mitt lífsframlag, já. Það einhver skýr, sterk tilfinning. Já.
0: Eins og stundu gerist í andlegri upplifun, að það sterkasta tilfinningin og fólk finnur það sterkt að það verði eiginlega að fara og segja öðru frá. Svo efi.
1: Hvar efi?
0: Ég veit ekki. Það ég var svona sjá fyrir mér sem að ég var með þessa trúarlegu upplifun. Þá einhvern veginn kvíslaði einhver rödd í austum á mér að því að efinn fylgir oft trúni.
1: Já, en við erum ekki að tala trúabrögð.
0: Nei. Ég er bara að segja
1: að kannski efinn fylgir skoðunum og trúabrögðum en ekki beinni upplifun af veruleikanum. Eins og það erum tala uppljúmuna reynslu hvað sem hún bara einstök skipti eða endanleg sem enda sjálfgjafara en samt til sko að sjálfsögðu
0: en það bara einstaka menn sem að sleppa þarna yfir á hinbakkan
1: já en samt eru til
0: Samt svona, það eru 8 miljardar manna sem að búa í heiminum
1: Já.
0: Og það eru kannski 3 sem að komast yfir. Þetta einhvern veginn...
1: Þetta alveg með þetta hreinu.
0: Ég að spyrja.
1: Já, nei, það er svolítið mikið
0: til. Það er mjög fáir sem að sleppa þig.
1: Já, það er mjög mikið til í því.
0: Já. Við erum langflestir, við bara mjög heft inn í þessum mannlegu...
1: Við erum svo dáleit að forminu, já, að við fengum skynjunar, skynfærana, sko. Að við bara festumst þar. Það erfitt að komast, sjá í gegnum það.
0: Og kærleikskrafturinn, hann ekki svona vitund eins og maður myndi kalla Guð. Þannig að maður getur ekki sagt við þessa útgáfu að þessu 8 milljarðar sem að búa á heiminum eða bara þrýr sem að
1: Ég held að heimurinn sé bara til, verður til
0: Hann hugsar þetta aldrei svona
1: Heimurinn verður til bara út frá kærleik Hann verður til bara út frá kærleik
0: En ekki heimurinn sem að flesti lifa í?
1: Jú, heimurinn eins og við þekkjum hann En við bara, við, hann verður ekki til kærleikun Það liggur í eðli kærleikans að, hvað maður að segja, að deila sér, miðla sér, deila sér
0: Það sé ekkert sköpunarafli neinu öðru en kærleikunum.
1: Nei.
0: En hið illa til?
1: Heyrðu.
0: Það því þú sér það sé kærleikur, þá var það, sko, ég með þetta svona tvíhyggju, þá já, til mótvægi?
1: Sko, tvíhyggjan tilherir forminu, tilherir heiminum. Hið eina sem handan við tvíhyggjuna og handan við heiminum formið bara kærleikur, friður og fögnuður hamingjan sjálf mér langar til að því þú ert að tala þetta sko, hérna með illa að það svo frábær tilvitnun í þessari bók í Lasnes í Heimsljós, í Ólaf Kárásson þar sem hann segir hérna leið mér að finna þetta finna þetta kannski ekki alveg strax þar sem hann tala hérna aðrar manneskjur og þær sem voru hérna hvað, hérna þetta hann segir ég kann ekki að tala illa fólk og það að því að ég held að það sé ekki til vondan manneskjur í raun og veru ef einhver kemur illa fram þá hugsa ég ævinlega sem svo Þessi maður hefur ekki heyrt kraftbyrtingar hljóm guðdómsins. Og það bara engu við þetta bæta.
0: Nei, en þetta svona klassísk útgáfa svo sem úr guðfræði að hið illa skortur á hinu góða. Svo það ef að þú hefur ekki fengið kraftbyrtingar hljóminn, þá getur þú brúðist við með...
1: Já, það maður orðið þetta svo marga við og alveg svo þennan við, svona, já, já.
0: Hvað er þetta búin að vera lengi að skrifa þetta?
1: Sko, ég búin að vera að skrifa þessa bók beinlínis svona mörg á 10-15 ár kannski. En í raun og veru ég búin að vera að skrifa þessa bók allæfi.
0: Og búin að undirbúa skriftinnar frá því að þú varst sæðisröma.
1: Það var svo skrítið sko þegar ég var barnunglingur og ungum maður að þá hérna ég var svo týndur. Í heiminum, en ég vildi vera með allum hinum í heiminum að hérna, ég geymdi allt og safnaði öllu og skrifaði hjá mér og skrifaði niður eitt og annan eins og eitt kollegi minn orðaði það mig fyrir mörgum árum að ég væri að safna sjálfum mér sem bara dálítið til í því að ég var að reyna að vera til með því að halda utan allt sem að gerðist og kæmi fyrir og það kannski einn undirlíkjandi partur af því að geta skrifað svona ýmsla þætti ævinar sem að eru löngu liðnir
0: En þú áttir þau gögn?
1: Já, töluvert sko henti aldrei bréfum til það sem ég fekk og tók stundum afrita bréfum sem ég skrifaði sjálfur
0: Það er mjög svona 19. aldarlegt eitthvað
1: Já, kannski
0: það Það með gerði það í Kanada
1: Nei, ég segi það gerði ekki mikið en það kom fyrir Ef mér fannst líka eitthvað mikið við
0: En þegar þú ert að tína saman hérna það sem að svona ekki einsum gognum
1: Já.
0: Þá ert það náttúrulega að smíða heiminn sem að þú ert
1: Já Reyna það, já
0: Og einhver liti eru við alls bara sjálfstæðir heimar
1: Já innan heimsins.
0: Innan heimsins, en ekki við erum saminuð í gegnum kærleiksorkuna?
1: Við erum það innst inni, jú.
0: En það svo mikið vesinn að vera það ekki. Að við að tölvert mál að smíða okkar heim sem að við getum sem ég veit ekki af hverju erum við að smíða. Af hverju ertu að tína til eitthvað svona eins og sér að halda utan það sem að þú ert
1: og sér til. Það var bara því að ég fann ekki nægilega vel fyrir sjálfum mér eins og ég hélt að maður rætt að gera. Ég fann mig ekki í heiminum, ég fann ekki fyrir mér. Ég fann ekki fyrir mér, getum orðað þannig.
0: En heldur að þú sérst öðruvís en aðrir? Heldur að öllum líðir svona?
1: Já, einhverju leiti, bara misjaflega miklu mæli, ég held það. Hvað hérna, hann orðar hann svo skemmtilega hérna hann Laxness við þráum öll eins og Ólafur Kárason þráum öll óskiljanlega huggun við þráum öll óskiljanlega huggun og við vitum, það einhver ómur einhver staðar innra með okkur það eitthvað tók, við vitum af því hvað við vorum áður við byrtumst í forminu við vitum það óljóst ómeðvitað einhver staðar langt undir niðri og stundum finnum við betur fyrir þessu heldur en ella og það það sem við erum að reyna að tala
0: Já að, ef maður svo maður látið nú lagst þess tungu takið að maður rennur saman við alveg sviðtundra
1: þá
0: upplifum maður að maður heima í þessum heimi af því að þú ert luti hans svo ert úr sama efni og fjallið og allt sem og það veldur náttúrulega gríðarlega sterkri tilfingur, velíðan tilfingur og þú tilir heiminum af því að eins og þú varst þegar varst lítill að þá áttur í erfileikum með að skynja hvað þú værið svona heima í heiminum ekki
1: já, rétt? Já, en sko þú varst ekki gegnum þessa reynslu þessa beinu upplifun af veruleikanum þá ert ekki heima í heiminum.
0: Nei, þú, það það sem við upplifum alltaf þegar við erum í þessu tjastl heimi okkar. En svo þegar hérna, okkur tekst að sjá hitt, að þá finnum við náttúrulega fyrir svona velliðuna tilfinningu að tilheyra heiminum, af því að þú ert það sama á heiminum.
1: Já, þú vilt alltaf gera allt svo persónulegt, sko. Það eru ekki neina persónulega tilfinningar að ræða þarna, skilurðu. Það ekki neitt persónulegt. Persónan hverfur í upplifuninni. Þetta einstaklings, þessi aðskild, þetta aðskilda sjálf, þessa einstaklingskennd, hún hverfur. Það er blekkingin. Það er blekkingin.
0: Hún hverfur aldrei alveg nema að komast yfir annað.
1: Jú, Gunnar, hún hverfur alveg í endanlegri uppljómunarreynslu.
0: Já, þá varstu komin yfir, þá varstu einn af þessu stremur sem að ég sagði.
1: Einmitt.
0: Það er ekki það komið ekki markaðið að það hafi verið þrýr.
1: Nei, ég veit.
0: En maður sem að rennur saman við alinsveitundina.
1: Já.
0: Hann vaknar svo til heimsins sem að gera ekki ráð fyrir henni.
1: Nei.
0: Og hans
1: Það er engin maður sem að það maður sem hverfur.
0: Já, hann hverfur ekki endanlega.
1: Jú.
0: Segjum þetta þessi tímabundurinsla, eins og þú
1: fókast
0: mögulega á þann.
1: Það er annað.
0: Það er tímabundurinsla. Þegar hann rokka við sér, að þá skilgreinir hann hvað gerðist út frá stöðun sinni sem, sem hann er í.
1: Já.
0: Eins og Ólafur Kárason.
1: Já.
0: Hann er reyna að koma þessari tilfinningu uppljómun inn í heiminn sem hann lifir og er lamin til.
1: Ég veit ekki hvort ég myndi orða þannig, ég get það ekki.
0: Herðu, en þú ert búin að vera lengi að skrifa þetta.
1: Já.
0: Þú hefur þurft að náttúrulega velta fyrir þér sko hvernig þú ætlar að segja þessa sögu.
1: Já.
0: Af því hún óvanaleg.
1: Já.
0: Það hefur auðveldar að skrifa svona venjulæfi sögu. En því langaði það bara ekki.
1: Nei, ég hérna... tók það bara fyrir, sko, ég var með hérna